0: ارشدمون دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. در ایران برخی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان خبر از محکومیت موسی علیزاده دادند. دادگاه ویژه روحانیت علیزاده را که در سال‌های اخیر تجمع‌های مختلفی برگزار کرده و علیه برخی مقام‌های فعلی و سابق جمهوری اسلامی شعار داده بود، به حبس، جریمه نقدی و خلع لباس محکوم کرده. پیشتر محکومیت حمید رسایی از چهره‌های جنجالی نزدیک به جبهه پایداری به زندان هم با واکنش‌های مختلفی مواجه شده. بیشتر گفتگو کنیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه شدن. آقای آقایاری، درگیری‌های مختلفی در لایه‌های مختلف حکومت برقرار، محکومیت‌های این چنینی، این دو تا چهره جنجالی که علیه دولت مشخصاً شعارهای تند دادن به زندان و حتی روانه زندان شدنشون نشونه چیه؟
1: درود بر شما. ببینید، این موارد رو باید مسئلتون رو دارم. بله بله، آیا صدای من میاد؟
0: بفهمین
1: آقایر میشنوم.
0: بله بله بله، کاملا شما صدای من رو دارید.
1: به نظرم بله بله دارم. به نظرم که باید این رو بر یک بستر کلانتر تحلیل کرد و اون جایی هست که وقتی این افراد که از لایه‌های اصولگرایان میان و تلاش میکنن که با تکرار اون مواضع کلاسیک جمهوری اسلامی، چه در مسائل خارجی چه در مسائل داخلی، انتقاد بکنن به تعبیر شما از دولت یا بخشی از نیروهای سیاسی، خب با اینها برخورد صورت میگیره، چون اینها نتونستن فهم دقیقی از تحولات که جمهوری اسلامی پیدا کرده داشته باشن. اما وقتی به خود این تحولات که جمهوری اسلامی پیدا کرده نگاه میکنیم، اینجا هم ما با یک وضعیت آشفته مواجهیم. یعنی ببینید، جمهوری اسلامی تمام تلاشی که الان داره میکنه و دست و پایی که داره میزنه برای بقا به واسطه دو اتفاق هست. یک این که از لحاظ داخلی به عبارتی سنگرها همه تصرف شده، یعنی جامعه ای رو ما داریم که این جامعه دیگه هیچ نسبتی با اون ارزش ها، هنجارها، ضوابط زیستی که حکومت تحمیل میکرد نداره. از منظر خارجی با شرایط سخت جنگ، احتمال بازگشت دوباره و حتی گسترده ترش، محاصره اقتصادی داره دست و پنجه نرم میکنه و تلاش میکنه با نشون دادن مثلا یک سری انعطاف هایی از هر دو عرصه به نوعی طرفی بر ببنده و بتونه به بقای خودش دامن بده، ولی دامن بزنه. ولی اون چیزی که هست اینه که در این عرصه ها ما یک رفتار یک پارچه رو شاهدش نیستیم. مثلا تفاهم رو هم برهم میزنن، های این شکلی هم دست بر نمی‌دارن. یا تو مسائل داخلی می‌بینیم که مقام اصلی و ارشد دستگاه قضایی میاد و میگه که با ولنگاری و برهنگی بانوان باید برخورد کرد. یعنی این جرم‌انگاری همچنان ادامه داره، ضوابط زیستی همچنان تحمیل میشه. اما به موازات اون میبینیم که فرش قرمز پهن میکنن برای کسانی که در بیرون از ایران بودن و متهم بودن به اشاعه فرهنگ مبتذل غربی و اونا رو دعوت میکنن. یعنی میخوام بگم این پریشانی که نظام جمهوری اسلامی باش مواجه هست و نتیجه برخوردش به این واقعیت سخت و بحرانی کنونی هست، به این نوع اتفاقات دامن میزنه و شاید هر چقدر که پیشتر بریم بیشتر شاهد این نوع رویدادهایی باشیم که نوعی تعارض و تناقض رو در درون سیستم جمهوری اسلامی
0: نشون میده. سپاسگزارم از شما. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما بودند. در خبری دیگه، دادستان کل امارات برای اولین بار حادثه پرواز شرکت فلای دبی رو اقدامی تروریستی خوند. کمک خلبان این پرواز با تبر اضطراری به خلبان حمله کرد و سعی داشت کنترل هواپیما رو به دست بگیره. تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات حادثه، انگیزه و ارتباط احتمالی همچنان در جریانه. رویترز گزارش داده مقام‌های اسرائیلی قرار این فرد رو بازجویی کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها این کمک خلبان پیشتر به دلیل نگرانی‌های امنیتی در عمان ممنوع پرواز شده بود. بیشتر گفتگو کنیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشن. آقای طالبی، همچنان تحقیقات ادامه داره، مشخص نیست آیا به گروه یا گروه‌های وابستگی داشته یا نه، اما اگر وابستگیش مشخص بشه چه تهدیدهای امنیتی رو اضافه میکنه به شرایطی که همین الان هم اسرائیل باش مواجهه و چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
2: با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم، همینطور که شما هم اشاره کردید، این فرد یعنی همون ملحمامی، فردی که پدرش عمانی و مادرش سوری بوده، بسیار هم جوان بوده و این در شرایطی که شما نگاه بکنید قربالگردی صورت نگرفته، وقتی که سلو شده بوده از هواپیمایی عمان ایر وارد هواپیمایی رویال مراکش هم میشه و بعد استخدام میشه توسط فلای دوبه. مشخصا در این پرونده ای که این فرد به عنوان کمک خلبان در اونجا وجود داشته، خب سوالاتی هم هنوز جواب داده نشده که در این وضعیت چرا کاهش ارتفاع از 34 هزار پا به 16 هزار پا در موقعیتی انجام شده که در عربستان سعودی بوده و چطور که خلبان توانسته که ترانسپاندن رو از پنل یعنی اسکوواک هم 7500 و 7700 رو بزنه و این مواردی که برای من سوال هست به عنوان سابقه مراقبت پروازی و تجربه هوانوردی میپرسم که در این اسنایی که با این شیبی که هواپیما تقریبا شیب 35 درجه اومده، خب یک جی 4 الی 6 منفی 4 الی 6 سبب شده که حتی به سکان هواپیما هم خسارت وارد بشه. تدابیری که در این موقعیت های اندیشیده میشد، به ویژه بعد از 11 سپتامبر که خب درها از پشت باز نمیشد برای کاکپیت، این مسائلی بود که سبب شد که افراد نتونن که به راحتی وارد بشن و در از درون باز شده بود. همه این موارد و مسئله این که یک سوال دیگری هم که وجود داره این هست که دو تا خلبان بوئینگ 737 در هواپیما ما جز مسافران بودن که اونها تونستن که پرواز رو کنترل بکنن. یکی اینکه مسائل امنیتی، تشدید مسائل امنیتی بسیار زیاد خواهد شد قبل از انتخابات، چنین اخباری به ویژه در توالی مسئله فیرفور و مسئله حمله انتحاری که در عربستان سعودی داره انجام میشه، نشان میده که راه‌های ترانزیتی و ترابری که الان در حوزه دریایی مورد خطر قرار گرفته احتمالاً تسری پیدا بکنه در حوزه‌های هوایی. هنوز چون مشخص نیست که عامل این جمهوری اسلامی بوده یا نبوده، ولی ما رو برمیگردونده به همون حمله ناو نیمیتس که به هواپیمای ایرانی انجام شد و بعد از اون گفته شد که جمهوری اسلامی ایران در مسئله لاکربی دخالت داشته، خود آیت الله خمینی افرادی رو منتقل کرده بود به لیبی که در این مسئله دخیل باشن. احتمال این وجود داره که در بررسی پرونده که صورت میگیره نفوذ جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد مورد مطرح باشه، ولی این که ما تماما این موارد رو به جمهوری اسلامی ایران هم منتسب بکنیم، به نظر من بعد از مراحل قضایی باید روی اون فوکوس بکنیم.
0: بسیار سپاسگزارم آقای طالبی. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین بود. به موضوع دیگه بپردازیم. عربستان سعودی و یمن برای حمله گسترده علیه مواضع حوثی‌ها آماده میشن. رویترز گزارش کردش ارتش یمن حمله زمینی رو انجام میده و پشتیبانی هوایی با ریاض خواهد بود. یکی از اهداف این حمله پس گرفتن مناطق مشرف به دریای سرخ عنوان شده. همزمان اکسیاس نوشته ریاض یه بار دیگه از ترامپ برای حمله به شبه نظامیان حوثی مورد حمایت تهران کمک خواسته، اما رئیس جمهور آمریکا فعلا قصد نداره به این حمله بپیونده. بیشتر گفته کنیم با اتون محمد، کارشناس رابطه بین الملل که از بارسلون با ما همراه میشه. آقای محمد، در حالی که میتونه خیلی تهدید جدی باشه آنچه که حوثی ها انجام میدن در منطقه برای عبور و مرور کشتی ها در دریای سرخ، هرمز که با چالش مواجهه، دریای سرخ هم بهش اضافه بشه، چطور آمریکا تا این لحظه تصمیم نداره که وارد این درگیری بشه؟
3: سلام. چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا فکر میکنه اگر وارد این درگیری در یمن بشه، اولا یک جبهه جدیدی رو باز کرده که معلوم نیست که انتهایی براش داره یا نه، از طرف دیگه تمرکز خودش رو فعلا منوط کرده به آنچه که جمهوری اسلامی داره در منطقه انجام میده و به دنبال مهار سیاست‌های تهاجمی تر جمهوری اسلامی نسبت به سابقه. و از طرف دیگه یعنی در کنار همین موارد، آنچه داره اتفاق میفته کارکرد یک ائتلافه که آمریکا احتمالاً مشتاق‌تره که ببینه این ائتلاف مکه چگونه کار میکنه، به ویژه که پاکستان وعده داده که بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی خودش رو به عربستان انتقال خواهد داد. اخیراً هاکان فیدان اعلام کرد که بر اساس آنچه قرارداد مکه است ما باید که نیروی نظامی و تسلیحات رو به مکه بفرستیم، هرچند که در خود ترکیه با هزاران اما اگر مواجهین قرار داد، ولی فکر دولت ترکیه میخواد که در این راستا اقدام کنه. پس آمریکا کاری که به دنبالش هست در این مقطع اینه که بتونه تسهیلات راداری یا به اصطلاح نرم افزاری این آنچه که این ائتلاف میخواد انجام بده رو فراهم کنه، و نمودش رو هم داریم میبینیم در حدود یک هفته گذشته میزان حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف شمال یمن یا منطقه تحت تسلط سوسی ها افزایش چشمگیری پیدا کرده و حالا هم به دنبال این هستند که این وضعیت رو بیشتر افزایش بدن و با واسطه نیروهای زمینی هم میزان حضورشون رو بیشتر کنن، تثبیت بکنن.
0: سپاسگزارم آقای محمد. عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون با ما. هم با ادامه حمله های روسیه و اوکراین و همدیگه، دولت آمریکا یه معامله چند میلیارد دلاری رو هم وارد گفتگوهای صلح کرده. نیویورک تایمز نوشته این معامله چند میلیارد دلاری باعث سود بردن برخی شرکای تجاری استیو ویتکوف و جرد کوشنر مذاکره کننده های آمریکا میشه، گرچه نشونه ای از سود شخصی و مستقیم این دو فعلا وجود نداره. گفته میشه پوتین در جریان مذاکراتش با کوشنر و ویتکوف مسئله این معامله رو مطرح کرده بود. بیشتر گفته کنیم با محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، برای چندمین باره که مسئله سود شخصی اطرافیان ترامپ در مذاکرات صلحی که انجام میشه مطرح میشه، به ویژه حالا راجع به اوکراین و روسیه، چقدر فکر میکنین تضاد منافع وجود داره؟ چقدر این نگرانی جدیه که ایالات متحده منافع روسیه رو ترجیح بده بعضن به منافع اتحادیه اروپا، ناتو یا اوکراین؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در آمریکا خیلی ها نگران داستان‌های مشابه این هستند. ما تو روزهای قبل در مورد عربستان سعودی و اون در واقع معامله اتمی که آمریکا داره باش انجام میده و تضاد منافع اونجا هم صحبت داشتیم و نمایندگان کنگره دارن در مورد اون مثلا قانون وضع میکنن. در خصوص این موضوع جدید هم نیویورک تایمز گزارش مفصلی رو منتشر کرده و این مقدمه میشه برای اینکه در روزهای آینده سیاستمداران احتمالاً کنگره هم وارد داستان بشه و در این مورد بیشتر در واقع تحقیق انجام بدن. اما این معامله که الان وجود داره، روزها معتقدن که در واقع این کمک میکنه برای اینکه حسن نیت بین آمریکا و روسیه شکل بگیره و داستان هم به این گونه است که یک شرکت لوک اویلی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داره و روسیه آقای پوتین تصمیم گیرنده اساسیش که چیزی هولوش 20 میلیارد دلار دارایی در آفریقا، اروپا و آمریکا داره، میخواد بعد از تحریم‌های آمریکا این دارایی‌ها رو بفروشه و به واسطه تحریم‌ها آمریکا در واقع یک حق وتویی داره و میتونه فروش این رو کنترل کنه. خریداران مختلفی اومدن و الان خریداری که پیشتاز هست، خریداری هست که یک طرفش وصله به در واقع دو برادر سوری که در قطر یک شرکت سرمایه‌گذاری دارن و با داماد و دختر آقای ترامپ در آلبانی دارن یک در واقع هتل لوکس و مجموعه در واقع مرتبط با تفریحات ایجاد میکنن. یک طرف دیگرش به سازمان در واقع امنیتی امارات متصل میشه که اون هم خریدار یک بخشی از رمزارزهایی که آقای ترامپ مالک یک بخشی از این شرکت بوده و پسر آقای ویتکوف هم در اون نقش داره. میبینیم که چقدر اینجا پیچیدگی وجود داره. من نمیتونم نظر تخصصی بدم، اما اون چیزی که هست میتونم بگم که این گزارش مقدمه میشه برای اینکه در روزهای بعد نمایندگان کنگره هم احتمالاً وارد بشن و دادستان هم در این مورد نظر تخصصی تر بتونن بدن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما قائدی. محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بودن. اما در موضوع دیگه، دو هفته بعد از شروع اعتراض‌های دانش آموزان در فرانسه اعلام شده دست کم 5000 نفر در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند. اتحادیه دانشجویی و دانش آموزی برای روز سه‌شنبه 6 اکتبر فراخوان تازه‌ای برای تظاهرات دادند. اعتراضات عمدتاً درباره وضعیت آموزش و کمبود امکانات مدرسه. همکارم ساجده شریفی از پاریس گزارش می‌دهد.
5: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس‌ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس‌های شلوغ و ساختمان‌هایی که دانش آموزها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض‌ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان‌ها با کمک شبکه‌های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث‌ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. نگرانی بخشی از معترض‌ها هم همینه. میگن این تخریب‌ها و خشونت داره اصل خواسته‌هاشون رو زیر سایه می‌بره. دولت وعده داده جای معلم‌های غایب رو سریع‌تر پر کنه. اما تشکل‌ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای 6 اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
0: بریم سراغ جنجالی که در آمریکا بر سر رای دادن پستی پیش اومده و حالا پای مدیرعامل اداره پست این کشور رو هم وسط کشیده. فرمان اجرایی ترامپ رو اجرا میکنه یا حکم دیوان عالی رو؟ ماجرای رای پستی چیه؟ از کجا شروع شده و در آستانه انتخابات چه اهمیتی داره؟ انتخابات کنگره آمریکا قرار 12 آبان برگزار و تکلیف همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا رو روشن کنه. در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت هر دو مجلس رو به دست دارن. به نفع ترامپ که ورق به سمت دموکرات ها بر نگرده. الان یکی از دعواها اینه که حتما مردم حضوری رای بدن یا گزینه دیگری هم داشته باشند. برای رأی پستی مردم درخواست میکنن برگه رأی براشون فرستاده بشه و بعد میتونن رأیشون رو پست کنن. در 8 ایالت به علاوه واشنگتن دی سی در هر انتخابات به صورت خودکار برگه رأی برای همه ارسال میشه. در 29 ایالت واجدان شرایط بدون ارائه دلیل میتونن برگه رأی پستی درخواست کنن. در 13 ایالت هم فقط با داشتن دلیل موجه این امکان فراهم میشه. تعداد آرای پستی در 30 سال اخیر بیشتر شده و در سال 2024 به 1/3 تعداد رای دهنده ها رسیده. اون جهش سال 2020 هم که میبینید به دلیل همه‌گیری کرونا است که خیلی‌ها ترجیح میدادن وارد مراکز رای گیری و صف ها نشن.
6: Start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt and you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them.
0: آیا آمریکا تنها کشوریه که رأی پستی داره؟ نه. در 10 کشوری که الان دارید در نقشه میبینید، تمام افراد میتونن از طریق پست رأی بدن. ترامپ شکستش در انتخابات سال 2020 رو به طور نادرست به تقلب در رأی‌های پستی نسبت میده. در اون انتخابات ایالت‌های جورجیا، میشیگان، ویسکانسین، آریزونا، نوادا و پنسیلوانیا کلیدی بودند و هنگام شمارش آرا ترامپ جلو بود. رأی‌های پستی دیرتر شمرده شدن و همونا نتیجه رو به نفع بایدن تغییر دادن. به طور کلی همیشه اقبال دموکرات‌ها به رأی پستی بیشتر بوده. مؤسسه بروکینگز متوسط درصد آرای پستی تقلبی در 4 انتخابات رو عددی که دارید میبینید تخمین زده. خوندنش سخته ولی معادل 4/10 میلیونه.
7: Pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care.
0: ترامپ مارس امسال فرمان اجرایی امضا کرد که طبق اون به جز افراد ثبت شده رأی پستی برای کسی صادر نشد. بلافاصله کالیفرنیا و 22 ایالت دیگه شکایت کردند. در جوان یک قاضی محلی حکم توقف فرمان ترامپ رو صادر کرد. دولت از دیوان عالی خواست دخالت کنه. در نهایت قرار منع اجرای فرمان ترامپ دست کم برای این انتخابات پا برجا بود. به نظر میاد دونالد ترامپ پای رأی دادن خود

0: به جهان دانش، جایی که دانشمندان درباره ساخت حیات آینه‌ای که در اون موجود زنده‌ای تولید میشه که مولکول‌هاش نسخه آینه‌ای و وارونه مولکول‌های حیات معمولی هشدار دادن. ایده سنتز آزمایشگاهی که با کمک هوش مصنوعی سرعت گرفته میتونه پیامدهای زیست محیطی مهارناپذیری ایجاد بکنه. پژوهشگران احتمال میدن این موجودات بتونن بدون کنترل در محیط‌های طبیعی تکثیر بشن و هشدار دادن در صورت فرار این باکتری ها از آزمایشگاه ممکنه سیستم ایمنی و شکارچیان طبیعی نتونن اونها رو مهار کنن. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ناظمی، هر دم از این باغ بری میرسد یه خورده برای ما توضیح بدین که چه خطر جدیدی متوجهه و اگر اینها از آزمایشگاه خاطر فرار بکنن چه تفاوتی دارن با باکتری های معمولی؟
1: به نظر میرسه که این در واقع هشدار خیلی پیش دستانه ایه. جامعه علمی زمانی که خودش مسئولیت به عهده میگیره خیلی زودتر در واقع نسبت به خطرات فناوری که توسعه پیدا میکنه هشدار میشه. ما هنوز موجود مستقل زنده آینه ای نساختیم. اما این آینه ای یعنی چی؟ من اگه خیلی ساده بخوام بگم بدون اینکه وارد تخصص دوستان زیستشناس منو ببخشن، ببینید تمام ترکیبات شیمیایی و زیستی ما، برای مثال زمانی که ما یک دارو رو میخوایم که علیه یک ساختار، یک پروتئینی که در بدنه عمل کنه، اینها علاوه بر ترکیبی که دارن باید قابلیت مچ شدن داشته باشن. مثل قطعات لگو باید درون هم جفت بشن. این همون چیزیه که اصلا یه بخشی از فرایند ساخت اصطلاح خمش پروتئین ها رو میسازه. نکته مهم اینه که به دلیلی که ما نمیدونیم در ابتدای خلقت حیات روی زمین تصمیم گرفته اصطلاحاً جهتگیری فضایی خاصی رو بین این مولکول های زیستی بده. حال با تعبیر عمومی، برای مثال اگر بخواید تصور بکنید، از مثال دست چپ و راست استفاده کنیم، عمده پروتئین های ما به نوعی چپ دست هستن، خمش چپ دارن، عمده در واقع قند ها مثل آر ان ای، دی ان ای، اینا گردش دست راست دارن. شما اگه دو تا دست رو ببینید در مقابل هم، دست راست و چپ یکسان هستن، همه چیز اونجور شبیه همه، غیر از اینکه تصویر آینه ای هم هستن. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ شما اگر برای دست چپتون دستکشی داشته باشید، اینو نمیتونید در دست راستتون فیکس بکنید. ایده اولی از زمان پاستور مطرح شد، اون اولین بار تونستش که نمونه های در واقع آینه ای برخی از مولکول ها رو جدا بکنه، اما بعدا دیدیم که ما میتونیم اینو سنتز بکنیم، یعنی اینکه این بیاد و در آزمایشگاه ساخته بشه. حالا مثل این میمونه که شما در دنیایی که به طور کلی برای راست دست ها طراحی شده و وجود داره همه ای مواردش، یک سری موجود چپ دست بیارید که این خیلی مثال ساده ای ها، ولی فقط برای که فضا رو بدونید، و اینها هیچ مهاری نداره، هیچ ساختاری برای مقابلشون نیست. قبلا ما فکر می‌کردیم که حداقل 2 دهه فاصله داریم تا اینجا. الان با کمک هوش مصنوعی و تحولاتی که اتفاق افتاده، محققا میگن که ممکنه زودتر با به جایی برسیم که موجود زنده سلولی با ساختار کاملا معکوس و آینه ای رو بتونیم به دست بیاریم. بنابراین با درس هایی که از AI گرفته شده، با درس هایی که از موارد دیگه گرفته شده، جامعه علمی الان داره هشدار میده قبل از اینکه دیر بشه و عملی بشه، قوانین و مرزها رو مشخص کنیم که نگیم که خب این اومد دیر شد. اینا اینو حالا از چرا باید بسازیم؟ یه سری کاربردهای پزشکی داره که میتونه مفید باشه. اگر وارد اون فضای نجام گسیخته بشه، خب میتونه هر چیز دیگه ای خطرناک باشه. این از نکات خیلی جالبه که زمانی که گفتم نظارت به گروه های دانشمند بی طرفی رسه، اتفاقا اونو زودتر هشدار میدن تا زمانی که دست استارتاپ ها یا دولت ها باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ناظمی. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا در کانادا، با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز، شنبه اول هفته، همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما با آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم.

برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب میکند یا مسیر دشوار را.
2: تهران ought make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table.
0: تأکید وزیر جنگ آمریکا بر محاصره کامل و بدون نفوذ تنگه هرمز. هکسل میگوید ایالات متحده در موقعیت برتر است و تمام گزینه‌ها روی میز ترامپ قرار دارد. اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به نیویورک. آمریکا دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 270 هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. آماده سازی نهادهای امنیتی و نظامی برای مقابله با اعتراضات همزمان با احتمال آغاز درگیری با آمریکا. مقام‌های جمهوری اسلامی از راه اندازی پایگاه‌های آموزش نظامی در 14 میدان تهران خبر دادند. در حالی که فشارهای سیاسی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته تهران عملاً در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ به خبرنگاران گفته تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا مسیر دشوار را. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: We have a decision that I'll make about Iran.
3: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم، اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیتر اکسل وزیر جنگ آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همه گزینه‌های لازم درباره ایران را روی میز خواهد داشت. اکسل تاکید کرد جمهوری اسلامی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از منافع حیاتی واشنگتن است. او گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد و آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد.
4: As we've stated from the beginning,
5: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفته هر چه زمان می‌گذرد ابعاد خسارت حملات آمریکا به جمهوری اسلامی بیشتر مشخص می‌شود. او گفت آمریکا می‌تواند محاصره را تا هر زمان که بخواهد ادامه دهد و این وضعیت را خبر بدی برای جمهوری اسلامی توصیف کرد.
5: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چه اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
0: کامبیز توانه همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این که پیت اگزت داره درباره همه گزینه‌ها روی میز صحبت میکنه، همزمان ترامپ هم داره میگه که تهران بالاخره باید انتخاب کنه که مسیر دشوار رو میخواد یا مسیر آسان. در واقع مجموع اینها مسلما یک پیام مشخص برای تهران داره. کامبیز:
6: بله، اظهارات پیت اگزت و دونالد ترامپ تقریبا به موازات هم و مکمل هم میان جلو. برای اینکه تو همین صحبت‌های پیت اگزت که بخش کردیم توی فرودگاه که داشت با خبرنگار صحبت میکرد، تقریبا از 5 یا 6 سوالی که جواب داشت دریافت کرد از خبرنگاران، فقط یک سوال غیر مرتبط به ایران بود، بقیه سوال همش مرتبط به ایران بود. مهمترینش این بود که ازش پرسیدن یک ناو جنگی داره میره به سمت منطقه، یک ناو آبی خاکی داره میره منطقه، نیروهای نظامی دارن میرن، اینا میرن اونجا برای اینکه بمونن یا میرن جابجا بشن یا جایگزین بشن. گفت خیلی سوال خوبیه ولی من جواب نمیدم، جواب من اینه که من فقط وظیفه دارم گزینه و انتخاب بدم به رئیس جمهور برای هر تصمیمی که میخواد بگیره. یک چیز دیگه ای هم که میتونیم ببینیم که در به موازات گفته های ترامپ و هگزت میاد کنار هم اینه که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفت دونالد ترامپ هر شانسی که بوده برای مذاکره، برای راه پیدا کردن توافق، برای رسیدن به یه راه حل بینابین به جمهوری اسلامی داده، ولی اونا هم هیچ وقت اونا اونو جدی گرفتن، بعدش هم فکر کردن یه سری برگه های دیگه دارن ولی عملا اون برگه ها رو از دست دادن، از جمله کنترل تنگه هرمز. ولی دونالد ترامپ هم در مقابل برگشت گفتش که ما دو تا گزینه بیشتر نداریم، یا راه راحت یا راه سخت. حالا راه راحت، تا چند روز پیش دونالد ترامپ یه وقتایی میگفتش که ما شاید مذاکره کنیم یا یه راه توافقی پیدا کنیم، ولی الان دیگه تقریبا از اونم حرف نمیزنه، الان فقط برای تمام کردن قضا یا داره حرف میزنه. این هم باید در نظر داشته باشیم که همین الان که در این مورد صحبت میکنیم درگیری در جریان هست در یمن، هم عربستان سعودی به حوثی‌های یمن حمله میکنه، هم حوثی‌ها چه به نظام حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی دارن به سمت عربستان موشک پرت میکنن. اون هم بحث دیگری خواهد بود که شاید این نیروی نظامی آمریکا که داره میاد اونجا برای تقویت اون باشه، ولی به هر حال مشخص نیست قراره به کجا برسه. چیزی که مشخص و دقیق اینه که هم رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم پیت اگزت وزیر جنگ هر دو میگن که ما برگه های برنده ایران گرفتیم، یعنی کار دیگه با تنگه هرمز نمیتونن بکنن. میگن که ما حضور نظامی داریم اونجا و میگن که ما این امکان رو سعی میکنیم بدیم که آمریکا اگر خواست راه دیگه ای انتخاب کنه اون رو چجور انتخاب کنه. از یه طرف هم یک کارشناس نظامی میگفتش که این که رئیس جمهوری آمریکا هی مدام میگه که شاید بعد از انتخابات به جایی برسه یا مشخص بشه، شاید به این دلیل هست که حتی میخواد عملیات غافلگیری رو انجام بده و زمان بندی احتمالی که جمهوری اسلامی میکنه رو به هم بریزه. ولی از طرف دیگه مشخصا داریم میبینیم که حضور نظامی داره سنگین تر میشه، حتی پدافند موشکی عربستان رو آمریکا سعی کرده دوباره تقویت کنه. از طرف دیگه اگر این حضور نظامی سنگین اونجا انجام بشه، باید ببینیم که قرار اینا در چه راستایی هماهنگ کنن، چون طبق دور قبلی که این درگیری ها انجام شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا، یه سری از اهداف آمریکا این مورد حمله قرار گرفت. حالا باید دید قرار آرایش نظامیشون هم چجور انجام بدن، ولی به هر حال پیامی که از واشنگتن میاد پیامی بیشتر به این هستش که تمایل به ضربه زدن رو داره دیده میشه ازش تا بیشتر به تفاهم رسیدن.
0: ممنونم از تو کامبیز توانه همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. و به جزبه در همین رابطه با هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هم صحبت بکنیم. از منظر سیاسی نظامی آقای حسنیاری، این تهدید دونالد ترامپ که حالا تهران مجبور بین مسیر آسان یا دشوار انتخاب بکنه خیلی مهمه. چه چیزی باید روی زمین واقعا تغییر کنه که ترامپ بگه مسیر آسان انتخاب شد؟
7: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، حرفی رو که ترامپ زده حرفیست که از ابتدای این بحران زده بود، به این معنا که جمهوری اسلامی بایستی کاملا تسلیم بشه. اون چه که در زمین و یا دریا بهتر بگوییم در حال رخ دادن هست این است که آمریکا بر توان بسیار بسیار مهم نظامی خود که همکنون در منطقه داره میافزایه با اعزام تجهیزات جدید و همینطور ناو هواپیمابر جدید، ناوهای آبی دریایی ساحلی دیگر. در نتیجه آمریکا شرایط رو کاملا در اختیار داره و ترجیح میده که جنگی صورت نگیره و جمهوری اسلامی تسلیم بشه. ولی به اعتقاد من از اونجایی که جمهوری اسلامی در داخل دچار ریزش هست، دچار آشوب فکری است، در نهایت تسلیم ترامپ به اون معنایی که ترامپ به دنبال اون هست تسلیم نخواهد شد و در نتیجه این جنگ به طور قطع صورت خواهد گرفت و به همین خاطر هست که توان آتشی رو که آمریکا در منطقه داره به طور قطع جوابگوی خواسته های ترامپ هست و برنامه‌ای رو که ترامپ برای جمهوری اسلامی داره اون رو انجام خواهد داد. بنابراین به نظر میرسه که ترامپ همچنان بر گفته های اولیه خود پایبند هست و به دنبال خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی است و در کنار خلع سلاح هسته‌ای موشکی و گروه های تروریستی و دیگر مسائل رو هم مد نظر داره.
0: آقای حسنی، متوجه هستم که گفتید که به دلیل مشکلات داخلی هستش که به هر حال ممکنه که اجتناب ناپذیر باشه هر نوع درگیری، اما از منظر واشنگتن نگاه بکنیم، این که ترامپ میگه تهران عملا داره از برنامه ساخت سلاح هسته‌ای فاصله میگیره، اگر فرض رو بر این بگیریم که این ارزیابی درست باشه، چه اهداف نظامی در واقع در داخل ایران باقی مونده یا هنوز به دست نیامده که نیاز به عملیات تازه داشته باشه؟
7: این پرسش خیلی مهمی است. ببینید، این لایه‌برداری ها از رهبری جمهوری اسلامی به طور کلی نظامی و غیر نظامی ادامه پیدا خواهد کرد. به طور قطع این تأسیسات هسته‌ای به طور قطع بمباران خواهند شد، از جمله اون کوه کلنگزلا که به چندان صدمه ای ظاهرا ندیده و یا حمله بهش صورت نگرفته، اون از بین خواهد رفت و در نتیجه وضعیت به شکلی در خواهد آمد که جمهوری اسلامی تمام توان هسته ای خود رو، چه تأسیسات و چه اورانیوم غنی شده ای رو که در اختیار داره، اونها رو از دست بده. شاید به همین این صحبت ترامپ شاید جمهوری اسلامی هم داشته باشه و حرفای سخنگوی یا اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی، اگر توجه بکنیم، قالیباف گفته که به اون پرتابگرهایی رو که ما در لانچرهای بغلو در اختیار داریم، اینها رو بایستی کنار بگذاریم، به معیشت مردم برسیم. یعنی اینکه به نوعی جمهوری اسلامی از دید قالیباف بایستی خود رو خلع سلاح بکنه و در نهایت به خواسته های ترامپ تن بده، برای اینکه مسائل جمهوری اسلامی مشکلات معیشتی هست، مشکلات اقتصادی هستند و بایستی اون مشکلات رو رفع بکنه برای از هم فروپاشی رژیم. در نهایت رژیم از هم خواهد پاشید با شرکت آمریکا و اسرائیل در این جنگ و با خیزش مردم ایران.
0: بسیار متشکرم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده دو عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از نادیده گرفتن دستور وزارت خارجه آمریکا برای ترک این کشور از آمریکا اخراج شدند. به گفته این مقام، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه دستور خروج فوری این دو نفر را به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ کرده بود، اما آنها تا روزهای جمعه و شنبه در نیویورک ماندند و سپس مجبور به ترک خاک آمریکا شدند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. ترامپ در ابتدای دور دومش که به ریاست جمهوری رسید فشار حداکثری رو فقط اقتصادی تعریف نکرد آقای نامور حقیقی. یکی از محورهای رسمی اون انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی بود در سطح بین المللی. اخراج این دو عضو هیئت رو باید در امتداد همون سیاست ببینیم به نظرتون؟
8: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، هم به لحاظ ویزا دادن، محدودیت برای افراد ویزا، محدودیت برای رفت و آمد در هیئت ایرانی، و همچنین وقتی که برداشتشون این شد که مذاکرات به جایی نمیرسه، یکی دو روز قبل از ویزاشون اونها رو دستور اخراج، پایان ویزاشون دستور اخراجشون داره. اینا همه رو مجموعاً اقداماتی است که آقای ترامپ داره انجام میده که هم محاصره دریایی و هوایی، به قول ما تحریم اقتصادی، تهدید نظامی و فشار دیپلماتیک بر روی هیئت‌های ایرانی از جمله اقداماتی است که آقای ترامپ داره انجام میده برای اینکه پرونده ایران رو به یک نقطه فیصله بخش برسونه که یا به قول معروف با یک توافقی که خودش انتظار داره پایان برسه، یا بره به سمت درگیری، که حالا درگیری خب نتایجش مشخص نیست، ولی هدف آقای ترامپ اینه که اگر وارد درگیری بشن ضربه هایی بزنه که جمهوری اسلامی پتانسیل های برنامه هسته ایش، نظامیش و اقتصادیش رو تا اندازه زیادی از دست بده.
0: آقای نامور حقیقی، من خاطرم هست که با شما که صحبت میکردم حدود چیزی نزدیک یک سال پیش توی مصاحبه گفتید که تهران با آمریکا اگر به توافق نرسه با ترکیبی از فشار اقتصادی، دیپلماتیک و سایبری روبرو میشه که حکومت خب تحملش رو نداره. حالا که فشار دیپلماتیک هم داریم میبینیم ملموستر میشه، به نظرتون کدوم حلقه این فشار ترکیبی میتونه زودتر محاسبه تهران رو عوض کنه؟
8: خب مهمترین عنصر فشار که تعیین کننده است محاصره اقتصادی، محاصره و تحریم اقتصادی، یعنی این مهمترین عنصر فشار هست. علتش هم این است که الان با گذشت یک سال ظرفیت های اقتصادی ایران به شدت کاهش پیدا کرده. سرکوب خونین 98 هم، ببخشید 1404 هم، فاصله میان مردم و حکومت افزایش داده، و همچنین اختلافات درون بلوک قدرت ساختار رو به شدت ضعیف کرده، و در نتیجه میشه گفت که به نظر میرسه حاکمیت به این نتیجه رسیده که به اقدامی دست بزنه که بتونه محاصره رو بشکنه، چون بدون تداوم محاصره میتونه بدون حتی جنگ و درگیری چالش های بنیادی برای کشور ایجاد کنه، و هدف محاصره هم همینه که درآمد ایران رو صفر کنه و ورود کالاها رو تا حد زیادی محدود کنه، و در نتیجه حکومت وارد چالش با شهروندان خوش بشه و حکومت نتونه به نیاز اولیه هم پاسخ بده. اگر نگاه کنید تغییرات اقتصادی که در چند ماه گذشته در قیمت ارز، افزایش نرخ بیکاری، تورم بالای 70% و همچنین عدم پرداخت های به موقع دولت بعضی اصناف و بدهی هایی که دارن به صندوق بازنشستگان، اینا همه نشون دهنده اثرات این تحریم اقتصادیه. من فکر میکنم ترامپ میخواد تهدید نظامی رو در حد محدودی به کار ببره که حاکمیت رو واداره به یک توافقی که امتیازات بیشتری رو در حوزه هسته‌ای بیش از توافق اسلام آباد به آمریکا بده.
0: در کمتر از شاید 50 ثانیه میخوام بدونم چطور این اخراج دیپلمات ها رو میخواد حکومت به افکار عمومی بفروشه در داخل ایران؟
8: خب والا اینا باید ظاهرا وقتی دوشنبه بوده باید میموندن، خارج میشدن، و آقای عراقچی رفته و اینا ظاهرا اینجوری که تو خبر به نظر میرسید غیرقانونی موندن. ببینید اینا ویزایی که میگیرن مربوط به اجلاس سازمان ملل و بیش از اون آمریکا اختیار داره اونا رو اخراج کنه، و خب طبیعتاً اونا سعی کردن در مورد آقای عراقچی بگن آقای عراقچی تا دوشنبه می‌خواسته مونه، در حالی که آقای عراقچی قرار بود سه‌شنبه شب بیاد، و این دیپلمات‌ها هم که خب طبیعتاً مطرح خواهند کرد که کاری نداشتن و آمریکا ناراحتیش به خاطر عدم توافق ایران اینا رو اخراج کرده، بیشتر از این جنبه مورد تبلیغ قرار میدن.
0: بسیار ممنونم. علیرضا نابرقی تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید، ممنونم از شما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیرضا رشیدی، نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این نوجوان روز چهارشنبه 8 مهر و در ارتباط با حضور او در اعتراضات دی ماه سال گذشته صورت گرفته. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بعدی دانشگاه بهشتی 18 شهریور حکم اخراج این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجوی سال گذشته صادر کرده بود. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد تراز آب دریای خزر دست کم 2 متر کاهش یافته. احد وظیفه، رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی، کاهش ورودی رودخانه ها به ویژه ولگا و افزایش حدود 2 درجه درما را از عوامل اصلی این بحران دانست. او گفته افزایش دما تبخیر آب را بیشتر کرده و بازگشت سطح آب دریای خزر به شرایط گذشته بسیار بعید است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل گفته جمهوری اسلامی در پی فشارهای آمریکا و محاصره اقتصادی بسیار ضعیف شده و به گفته او سرانجام سقوط خواهد کرد. او گفت چنین روندهایی زمان میبرد، اما خطاب به مردم ایران اضافه کرد ایمان خود را از دست ندهند و روز آزادی آنها فرا خواهد رسید. نتانیاهو همچنین گفته اقدامات اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شدت عقب رانده و مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. نخست وزیر اسرائیل همچنین دولت‌های غربی به ویژه بریتانیا را متهم کرد تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را نادیده گرفتند. او از معترضان در بریتانیا انتقاد کرد و گفت به جای اعتراض به اسرائیل باید مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو گفته حکومت ایران 10,000 نفر از شهروندان خود را کشته یا مجروح کرده و با اقداماتش عرضه انرژی و مسیرهای بین‌المللی را تحت فشار قرار داده. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از دلایل اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر سقوط قطعی جمهوری اسلامی گفت.
9: نظر من هم یک روند واقعی رو داره نشون میده، هم ساختن تصویر. در حالی که آقای نتانیاهو به اصطلاح تقویم سقوط ارائه نکرده، اما داره اینقدر هزینه شرط بندی روی بقای جمهوری اسلامی رو بالا میبره که در حقیقت داره درباره سرانجام این حکومت با یه قطعیتی صحبت میکنه. آقای نتانیاهو ضمناً میخواد با تضعیف کردن سپاه بر اثر فشار، محاصره دریایی، محاصره هوایی و وضعیت شدید اقتصادی یه زمینه سقوط رو هم رقم بزنه. اما اگر بخوایم روند واقعی رو در نظر بگیریم برای تشخیصش، باید 3 تا نشانه رو ببینیم. اول، شکاف در رأس قدرت که داریم میبینیم داره اتفاق میفته. دوم، ریزش در دستگاه سرکوب که به خاطر مسائل اقتصادی و عدم توانایی حکومت به پرداخت مزد و مواجب اونها داره رقم میخوره. و سوم هم توان سازمانیابی مردم. حالا آقای نتانیاهو ضمناً پیامش 3 تا مخاطب هم داره. اول از همه داره به مردم ایران این امید رو میده که این اتفاق خواهد افتاد. دوم، یک ایجاد تردید و ضعف در نیروهای حکومتی درباره آینده. و سوم هم به دولت‌های غربی داره در حقیقت به اونا یادآوری میکنه که برای سازگاری با جمهوری اسلامی فوری هم وارد عمل نشید، ببینید که چه عواقبی براتون دربر خواهد داشت. و در پایان هم بایستی عرض بکنم عبارت زمان میبره داره فضای ادامه فشار رو باز میگذاره و ضمناً برای خود آقای نتانیاهو هم یه حاشیه سیاسی ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی به نظر من سقوطش وقتیه که نتونه سرکوب بکنه و نتونه وفاداری بخره.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا مسیر دشوار را. اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به نیویورک آمریکا، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. در ادامه روند افزایش قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 اعیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. با این حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به التهاب بازار ارز، نرخ دولتی ارزی دلار آمریکا را 259 هزار تومان اعلام کرد. بر اساس اعلام این بانک، شعب منتخب بانک‌ها از صبح شنبه به هر فرد تا سقف 10 هزار دلار با این نرخ ارز می‌فروشند. این تصمیم با واکنش منفی شماری از فعالان اقتصادی روبرو شده. آنها تعیین این نرخ را نشانه پذیرش نرخ‌های بالای بازار از سوی بانک مرکزی دانستند. بانک مرکزی همین بار صرافی‌های رمزارزی را عامل اختلال در بازار ارز معرفی کرده. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، افزایش کنونی قیمت ارز را گذرا خواند. او در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به معاصره اقتصادی آمریکا گفته ایران هیچگاه تا این اندازه تحت فشار نبوده.
10: ذات تقاضای احتیاطی و هیجانات اینه، جریانی به شدت در واقع حساس و گذراست، یعنی یه جریان خالص خروج سرمایه شکل میگیره، نرخ ارز به شدت افزایش میده و نزول میکنه. هر دو تا تجربه رو ما تو سال 97-99 داشتیم. یه بخشیم انتظاراته. ببینید، یه وزیر خزانه داری یه کشوری که جز بزرگترین اقتصادهای دنیا هست، کل کارش رو در واقع ول کرده، شروع کرده سیگنال فروشی که نرخ ارز میشه، اقتصاد اینا میخواد فرو بپاشه، به شدت دارن در واقع تضریق میکنن که
11: لازم نمیشه. شما اشاره کردید داشتید که در سال 97 یه چیزی شبیه هم به همین تجربه‌ای که الان میشه 99 تجربه مشابه این،
10: هیچ وقت به این شکل شما محاصره اقتصادی بودید؟ آیا وزیر خزانه داری شروع کرد به سیگنال فروشی؟
11: به صنوات مختلف تحریم داشت؟
10: آیا محاصره داشتین؟ نه. محاصره داشتین. محاصره هوایی داشتین؟
11: میتونه این همه تفاوت رو ایجاد بکنه.
0: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد. رسانه‌ها گزارش شدند در این نشست آخرین وضعیت بازار ارز، مصارف بودجه و تأمین کالاهای اساسی بررسی شده. پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته. او گفته هدف دشمن در ماه‌های گذشته قطع شریان‌های حیاتی کشور بوده و فشار اقتصادی افزایش یافته، اما به گفته او دولت نگذاشته اهداف دشمن در جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم در این جلسه گفته شرایط کنونی کشور از دشوارترین مقاطع تاریخ است و روند مذاکرات را بسیار جدی توصیف کرده. بورگان نظامی، اقتصاددان، درباره نقش فشارهای ایالات متحده و بحران ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی در کاهش شدید ارزش ریال توضیح داد.
12: طبیعتاً فشاری که وارد میشه بر اساس تاب‌آوری اقتصاد ایران در قیمت‌ها و اتفاقات اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. اون چی که این وسط ما حتماً باید در خاطر داشته باشیم اینه که اقتصاد ایران سالهاست در دست حکومتی است که اولویتش معیشت مردم و رفاه مردم نیست. به عنوان مثال، مثلا همین قسمتی که از مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی رو پخش کرد، در قسمت دیگه ایشون با کمال اصلا انگار چیز خاصی نیست میگن که قیمت ارز الان اگه تورم رو ازش برداریم همون در حد سال 97 و 98 هست، بلکه در حدی که این مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اصلا شوکه میشه، میگه یعنی چی اون موقع که خب 17000 تومان 18000 تومان بود، چطور مثلا قیمت 270000 تومان این رو مقایسه میکنید با اون؟ و این خیلی راحت میگه خب ما یه تورمی داریم، یک تورم مزمنی هست. یعنی شما یک بانک مرکزی رو در این کشور دارید که همچین تورمی رو خیلی چیز عادی میدونه و فرض کنید در همین شرایط یکی از ابزارهایی که این بانک مرکزی داره نرخ به قول معروف مبادلات بین بانکی است. این نرخ رو در شرایطی که تورم 90% هست اینا همچنان در 24% حفظ کردن، یعنی عملا دارن پول مفت رو به کسانی که تسهیلات تکلیفی رو از سیستم بانکی ایران گرفتن دارن میدن و این دزدی رو ادامه میدن. یعنی مردم ایران این انتظاراتی که اینقدر راجبش صحبت میشه، این انتظارات که از آسمون که نیومده، این انتظارات نتیجه یک تجربه ای هست و این تجربه به مردم ایران این رو یادآور شده همیشه که نظام جمهوری اسلامی توان تاب‌آوری در برابر هیچ فشاری رو نداره.
0: همزمان با افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، علی کوثری معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین از راه اندازی دست کم 14 پایگاه آموزش نظامی در میدان های تهران خبر داده. کوثری گفته بسیج 1000 گردان را برای آموزش آماده کرده و مجوز تشکیل 1000 تا 2000 گردان دیگر را هم گرفته. به گفته او نیروهای این دوره در زمینه دفاع شهری، با سلاح، ریزپرنده ها و امداد و نجات آموزش میبینند و در صورت نیاز به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.
13: ما در گام اول در 6 عنوان آموزشی برنامه را انشالله اجرا خواهیم کرد. بعد از این مرحله اون عزیزانی که تمایل داشته باشند که در مسیر سازماندهی و مسیر آموزشی بالاتری قرار بگیرند، دو حالت براشون ترسیم شده. یا می توانند در قالب گردانهای مصوب و مستقر بسیج حضور پیدا بکنند که سیر آموزشی و سیر خدمتشون اونجا مشخص شده و مدون شده و ما اونجا بعد از این آموزش اولیه‌ای که در قالب جانفدا برای این عزیزان خواهیم داشت، در گام بعدی آموزش‌های مقدماتی رو خواهیم داشت، بعد آموزش تکمیلی و آموزش‌های تخصصی.
0: در همین حال عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آماده باش نیروهای انتظامی و آمادگی سپاه پاسداران، بسیج و ارتش خبر داده و گفته این نیروها دست روی ماشه دارند و در صورت هر گونه تحرک از سوی دشمن برخورد خواهند کرد. محمدیان گفته پلیس آماده تر از همیشه است و نهادهای اطلاعاتی افرادی را که به گفته او قصد طراحی یا اقدام علیه امنیت دارند شناسایی می کنند. پیشتر با امیرحسین میراسمایلی روزنامه‌نگار درباره سابقه جمهوری اسلامی در استفاده تبلیغاتی و حتی عملیاتی از نوجوانان در شرایط بحرانی گفتگو کردم.
14: از سالیان اخیر تصاویر و ویدیوهای مختلفی که منتشر شده نشون داده که سال به سال دامنه سوء استفاده از کودکان و نوجوانان در مناطق نظامی، مخصوصا ایست بازرسی ها که میبینیم تفنگ به دست هستن، بیشتر شده و خب جمهوری اسلامی هم ثابت کرده برای دوام حکومت خودش دست به هر جنایت و هر کاری میزنه. در 2 روز 10000 نفر رو کشتن و الان هم همونطور که خودشون هم اعتراف میکنن از نوجوانان سقف 14 سال رو تعیین کردن، در حالی که گزارش‌های مختلفی منتشر شده مبنی بر اینکه کودکان کمتر از 14 سال رو هم دارن استفاده میکنن و همینطور سوء استفاده از وضعیت وخیم معیشتی در بسیاری از شهرهای ایران که به نظر میرسه با پرداخت پولهای چشمگیر به خانواده ها کودکان رو استفاده میکنن ازشون در این گردانهای نظامی و شهری. و خب باید انتظار داشت که هر چقدر که به هر حال به جنگی که پیش بینی میشه در آینده نزدیک دوباره رخ خواهد داد نزدیک بشیم، دامنه این سوء استفاده ها از کودکان و نوجوانان هم توسط بسیج و سپاه پاسداران در شهرهای مختلف بیشتر بشه، به خصوص اینکه پیش بینی میکنن مقامات جمهوری اسلامی همونطور که خودشون در روزها و هفته های اخیر گفتن اینکه جنگ جدید احتمالاً گسترده تر از دو جنگ قبلی خواهد بود، احتمال اینکه به شهرهای مختلف کشیده بشه رو خودشون پیش بینی میکنن و هم از این جنبه که بخوان اعتراضات آینده احتمالی رو سرکوب بکنن حتی بیشتر از گذشته و هم این که بخوان برای حضور در جنگ از این کودکان و نوجوانان استفاده بکنن شاهدش خواهیم بود در آینده نزدیک که گسترده در خواهد شد متاسفانه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. بر اساس این گزارش شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش و انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را آغاز کرده. او تاکید کرد اتصال دوباره سوریه به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک احیای این ارتباطات می‌تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفته افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. او گفته برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. در ادامه تشهیر درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی، نیروهای دولتی یمن اعلام کردند در 257 حمله مواضع و اهداف نظامی مهم حوثی ها در صنعا و چند منطقه دیگر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. رسانه های وابسته به حوثی ها هم از 26 حمله هوایی به صنعا خبر داده و این حملات را به عربستان سعودی نسبت دادند. جزئیات مستقلی درباره میزان خسارت یا تلفات این حملات منتشر نشده. یک منبع نظامی به خبرگزاری از سبا گفته در این درگیری‌ها ده‌ها تن از نیروهای حوثی کشته و زخمی شدند، شماری هم از منطقه عقب نشینی کردند. رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد ستون بزرگی از دود و آتش در نزدیکی یکی از تأسیسات شرکت نفت آرامکو در ریاض مشاهده شده. مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو تا کنون این گزارش را تایید نکردند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهباد به تأسیسات آرامکو در ینبو حمله کردند. عربستان سعودی هم اعلام کرد 6 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را رهگیری کرده. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره تغییر موازنه جنگ با حوثی‌ها و تلاش عربستان سعودی برای کنترل ساحل غربی یمن و تنگه باب المندب توضیح داد.
15: اتفاقاتی که الان داره میفته موازنه جنگ رو داره وارد مرحله جدید میکنه، یعنی داره اون در واقع هندسه جنگ رو تغییر میده. عربستان با حملات هواییش داره تلاش میکنه توان نظامی حوثی‌ها رو فرسوده کنه، همزمان داره روی اون نقاطی فشار میاره که برای ادامه جنگ حوثی‌ها براشون خیلی حیاتی، یعنی از صنعا شما بگیرید تا سعده در واقع مرکز فرماندهی و پشتیبانی حوثی‌ها رو داره میزنه و این بسیار مهم هست. تا تعز ببینید محورهای ساحل غربی، یعنی اگر تعز رو اینا بتونن بگیرن اون محورهای ساحل غربی براشون دستیافتنی میشه، یعنی میتونن مشرف باشن به اونجا و ارتباط زمینی و دسترسی به باب المندب براشون بسیار مهم خواهد بود. تعز خیلی مهمه چون عرض کردم اون ارتفاعات در واقع اطراف تعز روی مسیرهای ارتباطی لوجستیکی بین مرکز و جنوب یمن میتونن در واقع اشراف داشته باشن، بتونن اونها رو کنترل کنن. اگر نیروهای ضد حوثی عربستانی‌ها بتونن اونجا رو باز کنن، در واقع مسیر جابجایی نیروی حوثی‌ها رو از بین بردن، تحت فشار قرار دادن. برای همینه که درگیری‌ها به نظرم خیلی شدت پیدا کرده و دارن تلاش میکنن که تعز رو بگیرن و این مقدمه یه فشار بزرگتره که بتونن ساحل غربی رو بگیرن. از اون طرف هم ساحل غربی که عرض کردم مخصوصا محور مخاب و باب المندب اهمیت بسیار زیادی این روزا پیدا کرده، چون میدونیم که باب المندب خب یکی از در واقع مهمترین گلوگاه‌های دریایی دنیاست. هر کسی، هر گروهی، هر کشوری که بتونه این مسیر رو در واقع کنترل بکنه، این تنگه رو کنترل بکنه، عملاً اهرام منطقه‌ای رو در اختیار داره، یعنی میتونه که فشار بیاره به اقتصاد دنیا، حالا اگر حوثی‌ها باشن. بنابراین اگر عربستانی ها بتونن حوثی ها رو از این محور عقب بدونن که دارن این تلاش رو انجام میدن، مهمترین اهرم استراتژیک حوثی ها رو ازشون گرفتن و حوثی ها بدون باب المندب فلج خواهند شد. اما حوثی ها دقیقاً دارن روی همین نقطه مقابلش فشار قرار میدن. یعنی چیکار میکنن؟ میرن عمق عربستان رو میزنن. الان شما اعلام کردید در اخبار زیرساخت های انرژی دارن میزنن، مراکز مهم نفتی رو برای همین دارن میزنن.
0: پیش از پایان این بخش خبری سریع هم بزنیم به آسمان بندر ویکتوریا در هنگ کنگ که به مناسبت 77 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین با 2026 پهپاد مزین شده. ببینیم این تصاویر رو که علاوه بر این نمایش فعالیت‌های دیگری هم داشته این جشنواره، از جمله فعالیت‌های فرهنگی، جشنواره غذا و همینطور تخفیف‌های متنوعی برای ساکنان و گردشگران که در این روز در نظر گرفته شده. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: ایران ابرقدرت عالم شده.
10: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
11: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
12: آمریکا همین که دیدید،
13: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
14: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
15: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
16: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
17: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
18: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
19: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: ما میتونیم نابشون رو بزنیم،
21: اما اونا از تیر از ما رفتن.
22: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
23: محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی گفت خبر بزرگی درباره ایران در راه است که ناو هواپیمابر تئودور روزولت با 10,000 تفنگدار دریایی به سوی خاورمیانه حرکت کرده تا بزرگترین تجمیع نظامی آمریکا از زمان اشغال عراق در سال 2003 شکل بگیرد. همزمان محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران به آمریکا هشدار داد که حمله به ایران خودکشی خواهد بود. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: رمزگشایی از خبر بزرگ ترامپ به زودی چه می شود؟ نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید برای تصمیم گیری درباره جمهوری اسلامی، ناو هواپیمابر تئودور روزولت و 10,000 تفنگدار دریایی آمریکا در راه ایران، همزمان با انتقال دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت به قطر و عربستان سعودی، پیام نتانیاهو خطاب به مردم ایران، سقوط رژیم و آزادی کشورتان نزدیک است. هشدار سپاه پاسداران به آمریکا درباره حمله احتمالی به ایران، جنگ زمینی یا توافق، ترامپ بعد از انتخابات آمریکا چه خواهد کرد؟
2: از اونجایی که اینها به آخر خط رسیدن و مستعصلن، هر احتمالی از افراد مستعصل و شکست خورده‌ای که بن‌بست قرار گرفته باشن هست، ممکن دست به خودکشی بزنه. یعنی حمله ممکنه بکنه، ولی این حملهشون به معنای خودکشی برای آمریکاست.
1: واکنش مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم یادبود رئیس دفتر نظامی علی خامنه‌ای که در حمله اسرائیل کشته شد، مراسمی که در آن فرماندهان ارشد سپاه مدعی شدند جمهوری اسلامی آماده حمله احتمالی آمریکاست. اما خود این نهاد نظامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات وعده صادق دو که در انتقام حزب حسن نصرالله دبیرکل حزب الله انجام شد، هشدار داد که دوران تهدید بدون هزینه به سر رسید. لفاظی‌هایی که ظاهراً قرار است مانع از مخابره موضع انفعالی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر در منطقه باشد، در شرایطی که بوی جنگی دیگر از فاصله 12,000 کیلومتری به مشام میرسد. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی خبر داد اعضای کابینه ترامپ جمعه در کمپ دیوید گرد هم آمدند تا درباره گام‌های بعدی جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری عربستان سعودی و حوثی‌ها تصمیم بگیرند. آخرین باری که دولت ترامپ این نشست غیرمعمول را برگزار کرد خرداد ماه 1404 بود، تنها چند روز پیش از حمله اسرائیل به ایران. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت در این جلسه درباره برخی موضوعات مهم تصمیم گیری شد. با این حال کاخ سفید حاضر نشد در این مورد اظهار نظر کند. ترامپ شامگاه جمعه گفت خبر خیلی بزرگی درباره ایران داره.
3: اگر به شما میگفتم خبر بزرگی میشد، اما خواهید دید خیلی خوب پیش میرود. ایران خوب عمل نمی کند. خیلی زود به محض اینکه ماجرای ایران تمام شود که زیاد طول نمی کشد و طولانی نخواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد آمد.
1: با ادامه بحران انتقال انرژی در خاورمیانه، قیمت گازوئیل در اروپا و آمریکا به شدت افزایش یافته. 7 قدرت اقتصادی جهان موسوم به G7 جمعه موافقت کردند 100 میلیون بشکه از ذخیره راهبردی گازوئیلشان را برای کنترل قیمت در بازار آزاد کنند. اگرچه رئیس جمهور آمریکا در تگزاس به جامعه جهانی اطمینان داد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
3: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. آنها دیوانند. آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارند. رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصادشان به زمین خورده و فقط یک چیز دارند. تورم. تورم در ایران به 310% رسیده. ببینیم چه می شود. اما همین که جنگ تمام شود که بلافاصله پس از انتخابات اتفاق خواهد افتاد، قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
1: در واکنش به این سخنان، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد ترامپ فقط حرف می زند و به تعبیر او پیروز نهایی این نبرد جمهوری اسلامی و موشکهایش خواهند بود. ترامپ در سه هفته اخیر بارها وعده داده که پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا جنگ با ایران تمام می شود و به زعم او جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. اما این موضع‌گیری پس از نشست امنیتی کمپ دیوید و تغییر چشمگیر در تدارک نظامی آمریکا معنای دیگری پیدا کرده. پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال خبر داد پنتاگون ناو هواپیمابر تئودور روزولت را همراه 10,000 تفنگدار دریایی به خاورمیانه فرستاده. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با الجزیره تایید کرد این ناو هواپیمابر از پایگاه سان دیگو در اقیانوس هند به حرکت درآمده. به این ترتیب تا پایان ماه نوامبر یعنی اواسط آذر تعداد ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه به 3 فروند خواهد رسید. بزرگترین تجمع نظامی در خاورمیانه از زمان اشغال زمینی عراق در سال 2003. اگرچه جانشین فرمانده سپاه پاسداران مدعی شد این ناوگروه ها از ترس جمهوری اسلامی به ایران نزدیک نمی شد.
4: دریای عمان هم چنان وضعیتی رو داره نیروهای مسلح دشمن جرأت نمیکنه نزدیک بیاد. در فاصله مثلا 500 کیلومتری اینها استقرار دارن.
1: البته که این ناوهای هواپیمابر برای حمله نیازی ندارند که به ایران نزدیک شن، اما پنتاگون در دور جدید اعزام ادوات نظامی ناوهایی را به منطقه فرستاده که مجهز به سیستم دفاع موشکی ایجس هستند. سامانه‌ای که قدرت مقابله با موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و میانبرد سپاه پاسداران را دارد. در این حال آمریکا دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت دیگر هم به عربستان سعودی و قطر فرستاده. آمریکا از آسمان این دو کشور برای حمله به ایران استفاده می‌کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل در پیامی خطاب به مردم ایران گفت رژیم جمهوری اسلامی به زودی سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد. از طرف دیگر یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس که اخبار نظامی اسرائیل را پوشش می‌دهد ویدیویی از بازسازی عملیات کماندوهای آمریکایی در دل کویر ایران را منتشر کرد که بازتاب فراوانی داشت. رسانه‌های داخل ایران این ویدیو را تهدید آمریکا به حمله زمینی دانستند. همزمان اخباری درباره تدارک آمریکا برای عملیات محدود هنگ 75 تکاوران در عمق خاک ایران منتشر شد. یکی از زبده‌ترین یگان‌های پیاده نظام ارتش آمریکا که 2 سال پیش تصرف و پاکسازی تأسیسات هسته‌ای ایران را تمرین کرده. این تحرکات در سایه شکست مذاکرات نیویورک، رد پیشنهاد تهران برای توافق و وعده ترامپ درباره پایان قریب الوقوع ماجرای ایران چنان مقام‌های جمهوری اسلامی را سردرگم کرده که در پیشبینی حرکت بعدی ترامپ دچار مشکل شده. تا جایی که کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی حتی از احتمال حمله اتمی آمریکا سخن میگویند.
5: وقتی که نابودشون میکنن ان شاء الله امشب همش میپردازن دور یعنی میخواد بمب اتم بزنن. یعنی آقا خب علیه ژاپن من استفاده نکنید. ژاپن نابود شد. ملت ژاپن نابود شد، تمدن ژاپن نابود شد، کشور اصلا همچین چیزی صورت و...
1: اما نسخه حامیان جمهوری اسلامی برای عبور از این گردنه نه توافق بلکه تلاش برای گرفتن انتقام خون علی خامنه ای است.
6: رهبر رو زدن، مردم ما رو زدن، هی هم دارن بازم دارن میزنن. چند بار تو همین بحث شنیدید آقا ما شهید آتش بس داریم، این خیلی عجیبه.
1: حتی یک تحلیلگر حکومتی خواستار افزایش تنش از طرف جمهوری اسلامی شده و گفته با ادامه شرایط فعلی جنگی بزرگ در راه خواهد بود.
7: نه تنها این اهرم ها از دست ما گرفته خواهد شد، نظم و تمام نکاتی که چیز خواهد شد پیش نخواهد رفت، بلکه به ما یک حمله وحشتناک خواهند کرد. تهران رو با سنگر شکن میزنند.
1: اما ورای این تهدیدهای لفظی به نظر جمهوری اسلامی در حال حاضر همچنان منتظر است یا آمریکا و اروپا زیر فشار قیمت سوخت عقب نشینی کنند و امتیازات رویایی به سپاه پاسداران بدهند و یا با شکست احتمالی نتانیاهو و ترامپ در انتخابات آمریکا و اسرائیل واشنگتن خاورمیانه را تقدیم سپاه کند. رویایی که پس از قلقم پاهای اختاپوس ترور حالا به خاطره دور تبدیل شده. وقتی کارگزاران سپاه در خرابه‌های علی طاهر در جنوب لبنان خواب فتح اورشلیم را می‌بینند،
8: مقدمه نماز در بیت المقدس باشه،
1: اما در تهران سرگیجه گرفتند و

0: تصمیمی که یعنی از میان گزینه‌هایی که وجود داشته یک یا دو تصمیم که تصمیم در واقع پشتیبان هم دیگه هستن نهایی شدن و احتمالاً آلترناتیف هایی که در صورتی که برخی عوامل در صحنه جنگ تغییر بکنند هم در نظر گرفته شدن، در چه به نظر من احتمالاً 3 یا 4 سناریو درباره این که چگونه باید این جنگ اتفاق بیفته و در چه مراحلی نهایی شدن.
1: خب یک سوال دیگه هم مطرحه و اون این هستش که خب داریم میبینیم که یک انتقال گسترده‌ای داره صورت میگیره از نیروهای نظامی و ناوهای هواپیمابر و سامانهای دفاعی موشکی. آیا این میتونه به این معنی باشه که آمریکا تصمیمش رو برای حمله دوباره گرفته؟
0: 100% و ولی هنوز نمیشه دقیقا گفت که کدوم یک از این دارایی ها یا ظرفیت های عملیاتی به چه شکلی وارد عمل خواهند شد و در چه در واقع زمان بندی وارد عمل خواهند شد. وقتی که تمام ظرفیت های عملیاتی ممکن در سطحی که همونجوری که در گزارش فرمودید در سطحی که قابل مقایسه باشه با سرنگون کردن صدام حسین یا عملیات آزادی عراق در سال 2003 یا شبیه عملیاتی باشه از نظر میزان نیرویی که آورده شده مثل پیاده شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم در آفریقای شمالی، اون وقت به این معنا هستش که فقط صحبت از یک سری عملیات هوایی صرف نیست، بلکه به این فکر هستن که چه بسا از نیروهای آبی خاکی یا نیروهای ویژه زمینی هم استفاده کنن.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه با ما بود. ممنونم از حضور شما. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید.
2: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعد آسا بوی دروازه
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی،
8: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همین اتفاقات میفته.
9: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
11: بریم سراغ کیانت
12: رویا از ترکیه،
13: دیدزا از کرج،
14: فلورا از تبریز،
15: اسی از اصفهان،
16: سراغ رسول از هلند.
17: هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
19: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
20: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
21: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ،
22: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
23: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا، یک ناو هواپیمابر سوم.
24: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید.
25: تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
26: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
27: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
28: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
29: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
30: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
31: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
32: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
33: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
34: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
35: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
33: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
36: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
33: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
37: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
33: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: پنجره بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. در حالی که فشارهای سیاسی و نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ به خبرنگاران گفت تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب می کند یا مسیر دشوار را. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در مورد گزینه‌های دشوار و آسان مورد نظر ترامپ و شرایطی که به انتخاب یکی از این دو مسیر منجر خواهد شد توضیح میده.
2: ببینی، حرفی رو که ترامپ زده حرفیست که از ابتدای این بحران زده بود، به این معنا که جمهوری اسلامی بایستی کاملا تسلیم بشه. اون چی که در زمین و یا دریا بهتر بگوییم در حال رخ دادن هست این است که آمریکا بر توان بسیار بسیار مهم نظامی خود که همکنون در منطقه داره میافزایه با اعزام تجهیزات جدید و همینطور ناو هواپیمابر جدید، ناوهای آبی دریایی ساحلی دیگر. در نتیجه آمریکا شرایط رو کاملا در اختیار داره و ترجیح میده که جنگی صورت نگیره و جمهوری اسلامی تسلیم بشه. ولی به اعتقاد من از اونجایی که جمهوری اسلامی در داخل دچار ریزش هست، دچار آشوب فکری است، در نهایت تسلیم ترامپ به اون معنایی که ترامپ به دنبال اون هست نخواهد، تسلیم نخواهد شد و در نتیجه این جنگ به طور قطع صورت خواهد گرفت و به همین خاطر هست که توان آتشی رو که آمریکا در منطقه داره به طور قطع جوابگوی خواسته های ترامپ هست و برنامه‌ای رو که ترامپ برای جمهوری اسلامی داره اون رو انجام خواهد داد. بنابراین به نظر میرسه که ترامپ همچنان بر گفته های اولیه خود پایبند هست و به دنبال خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی است و در کنار خلع سلاح هسته‌ای موشکی و گروه های تروریستی و دیگر مسائل رو هم مد نظر داره.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیرضا رشیدی نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این نوجوان در روز چهارشنبه 8 مهر در ارتباط با حضور او در اعتراضات دی ماه سال گذشته صورت گرفته. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک رو بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بعدی دانشگاه بهشتی 18 شهریور حکم اخراج این دانشجو رو در ارتباط با اعتراضات دانشجویی سال گذشته صادر کرده بود. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد تراز آب دریای خزر دست کم 2 متر کاهش یافته. احد وظیفه، رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی، کاهش ورودی رودخانه ها به ویژه ولگا و افزایش حدود 2 درجه دما را از عوامل اصلی این بحران دانست. او گفت افزایش دما تبخیر آب را بیشتر کرده و بازگشت سطح آب دریای خزر به شرایط گذشته بسیار بعید است. آکسیس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دوز به هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از آن از آمریکا اخراج شدند که دستور وزارت خارجه را برای ترک این کشور نادیده گرفتند. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا دوشنبه دستور خروج فوری را به نمایندگی جمهوری اسلامی داده بود، اما این دو دیپلمات تا روزهای جمعه و شنبه در نیویورک ماندند و سپس مجبور به خروج شدند. علیرضا نامور حقیقی در این باره که اگر تهران با آمریکا به توافق نرسد کدام یک از فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و سایبری میتواند زودتر محاسبات حکومت را تغییر دهد، پاسخ داد.
3: عنصر فشار که تعیین کننده است، محاصره اقتصادی، محاصره و تحریم اقتصادی، یعنی این مهمترین عنصر فشار هست. علتش هم این است که الان با گذشت یک سال ظرفیت‌های اقتصادی ایران به شدت کاهش پیدا کرده. سرکوب خونین 98 هم ببخشید 1404 هم فاصله میان مردم و حکومت افزایش داده و همچنین اختلافات درون بلوک قدرت ساختار رو به شدت ضعیف کرده و در نتیجه میشه گفت که به نظر میرسه حاکمیت به این نتیجه رسیده که به اقدامی دست بزنه که بتونه محاصره رو بشکنه، چون بدون تداوم محاصره میتونه بدون حتی جنگ و درگیری چالش‌های بنیادی برای کشور ایجاد کنه و هدف محاصره هم همینه که درآمد ایران رو صفر کنه و ورود کالاها رو تا حد زیادی محدود کنه و در نتیجه حکومت وارد چالش با شهروندان خودش بشه و حکومت نتونه به نیازهای اولیه هم پاسخ بده. اگر نگاه کنید تغییرات اقتصادی که در چند ماه گذشته در قیمت ارز، افزایش نرخ بیکاری، تورم بالای 70-80% و همچنین عدم پرداخت‌های به موقع دولت به بعضی اصناف و بدهی‌هایی که دارن به صندوق بازنشستگان، اینا همه نشون دهنده اثرات این تحریم اقتصادیه. من فکر می‌کنم ترامپ میخواد تهدید نظامی رو در حد محدودی به کار ببره که حاکمیت رو واداره به یک توافقی که امتیازات بیشتری رو در حوزه هسته‌ای بیش از توافق اسلام آباد به آمریکا بده.
0: و اما چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. بر اساس این گزارش شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام بارک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه‌داری با مدیران سوری گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده و تاکید کرد اتصال دوباره دمشق به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیر قانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک احیای این ارتباطات می‌تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. او گفت برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی دیگری زد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. ارگان نظامی اقتصاددان درباره نقش فشارهای ایالات متحده و بحران ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی در کاهش شدید ارزش ریال توضیح می‌دهد.
4: طبیعتاً فشاری که وارد میشه بر اساس تاب‌آوری اقتصاد ایران در قیمت‌ها و اتفاقات اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. اون چی که این وسط ما حتماً باید در خاطر داشته باشیم اینه که اقتصاد ایران سالهاست در دست حکومتی است که اولویتش معیشت مردم و رفاه مردم نیست. به عنوان مثال، مثلا همین قسمتی که از مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی رو پخش کرد، در قسمت دیگه ایشون با کمال اصلا انگار چیز خاصی نیست میگن که قیمت ارز الان اگه تورم رو ازش برداریم همون در حد سال 97 و 98 هست، بلکه در حدی که این مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اصلا شوکه میشه، میگه یعنی چی اون موقع که خب 17000 تومان 18000 تومان بود، چطور مثلا قیمت 270000 تومان این رو مقایسه میکنید با اون؟ و این خیلی راحت میگه خب ما یه تورمی داریم، یک تورم مزمنی هست. یعنی شما یک بانک مرکزی رو در این کشور دارید که همچین تورمی رو خیلی چیز عادی میدونه و فرض کنید در همین شرایط یکی از ابزارهایی که این بانک مرکزی داره نرخ به قول معروف مبادلات بین بانکی است. این نرخ رو در شرایطی که تورم 90% هست اینا همچنان در 24% حفظ کردن، یعنی عملا دارن پول مفت رو به کسانی که تسهیلات تکلیفی رو از سیستم بانکی ایران گرفتن دارن میدن و این دزدی رو ادامه میدن. یعنی مردم ایران این انتظاراتی که اینقدر راجبش صحبت میشه، این انتظارات که از آسمون که نیومده، این انتظارات نتیجه یک تجربه‌ای هست و این تجربه به مردم ایران این رو یادآور شده همیشه که نظام جمهوری اسلامی توان تاب‌آوری در برابر هیچ فشاری رو نداره.
0: شش صبح تهران با مجموعی از تحولات شبانه روز گذشته با شما خواهیم بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
4: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
5: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
6: حضور فعال در صحنه نداره.
7: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
8: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می‌شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می‌دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام میشود. به هر طریقی که بشود تمام میشود.
1: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت میگیره در برگشت با مخالفت‌های از درون جناح‌های درون قدرت روبرو میشه و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه‌های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعده کنه و همین مشکلاتی که می‌بینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره. بنابراین سطح چالش ها و مخالفت ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه. اسرائیل سیاست توافق رو به طور کلی نادیده میگیره، قبول نداره. کشورهای عربی هم معتقدن باید مسئله ایران به طور استراتژیک حل و فصل بشه، حالا یا توافق ولی پایدار و یا درگیری تمام عیار که بعد از اون مسئله نمونه و ایران به قول معروف امپراتور زخمی نباشه. شرایط دشواری است ولی من فکر میکنم آقای ترامپ داره بسیج منابع نیرو میکنه. این دفعه هم اجماع بیشتری در کشورهای عربی وجود داره برای اینکه مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونن. محاصره و تحریم اقتصادی هم دامنش داره اثراتش رو میذاره و من فکر میکنم روز به روز ما داریم نزدیک میشیم به مرحله درگیری. در این حال آقای ترامپ این پروژه رو مد نظر داره که مسئله هسته ایران رو تا اونجایی که میتونه از کارکرد بندازه، حتی اگر بخواد رها کنه و دامن جنگ رو گسترش نده. بنابراین میشه حد زد حتی اگر جنگ هم جانبه نداشته باشیم، حمله به تاسیسات هسته ای از جمله تاسیسات کوکولنگ در دستور کار آقای ترامپ قرار خواهد گرفت.
2: این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه به هر حال به طور متوسط چیزی حدود 830,000 بشکه نفت در روز، که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآورده‌های نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالشگاهی در لینکنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار، دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میکردن، الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار رو انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزن این دوره زمانی به نحوی برطرف.
3: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تاکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینه، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته می شده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه، بلکه یک حمله تروریستی بوده.
4: زمستان هنوز از راه نرسیده، اما نشانه های کمبود گاز در ایران آشکار شده. شبکه‌ای که زمستان گذشته با کمبود روزانه صدها میلیون متر مکعب گاز روبرو بود، امسال باید فصل سرما را با بخش از زیرساخت‌های آسیب دیده آغاز کند. دولت اعلام کرده در پی آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، ظرفیت تأمین گاز کشور حدود 250 میلیون متر مکعب کاهش یافته.
5: مثلا دارن آتیششون بیشتر میشه.
6: تقریبا یکی از پرتعدادترین جلساتی که در مجموعه دولت تشکیل میشه تدبیری است برای زمستان آینده که خب با کمبود گاز روبرو خواهیم بود. درجه رو یه ذره پایین تر بیاریم. یه مقدار سختی جامعه‌ای که میخواد مقاومت کنه، جامعه‌ای که میخواد در برابر دشمنای قداری قرار گرفته که قصد جانش رو کردن، باید کمربنداشو محکم کنه، باید سفت بیسته.
4: اما بحران گاز ایران سالها پیش از جنگ آغاز شده بود. در زمستان 1400 کمبود روزانه گاز به 230 تا 240 میلیون متر مکعب رسید. در زمستان 1402 این رقم حدود 250 میلیون متر مکعب در روز اعلام شد. زمستان گذشته هم کمبود گاز در روزهای اوج مصرف به حدود 300 میلیون متر مکعب و در برخی برآوردها تا 350 میلیون متر مکعب در روز رسید. در سالهای گذشته دولت برای حفظ جریان گاز خانه ها بخش مهمی از فشار کمبود را به صنایع و نیروگاه ها منتقل کرد. اما انتقال این فشار بحران را از بین نمی برد. فقط محل آن را تغییر می دهد. فولاد، سیمان و پتروشیمی از نخستین بخش هایی هستند که در فصل سرد با محدودیت انرژی روبرو می شوند. محدودیتی که می تواند تولید و صادرات را کاهش دهد و فشار بیشتری بر اشتغال و اقتصاد وارد کند. کمبود گاز شبکه برق را هم مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. حدود 80% برق ایران با گاز تولید می شود و وقتی در زمستان سهم بیشتری از گاز به بخش خانگی اختصاص یابد، گاز کمتری به نیروگاه ها می رسد. نیروگاه ها در این وضعیت ناچارند بیشتر به گازوئیل و مازوت متکی شوند. سوخت هایی که هم هزینه بیشتری دارند و هم آلودگی بیشتری ایجاد می کنند.
7: چجوری دارن مازوت سوزی می کنند اینا؟ چجوری دارن هوا رو آلوده و کثیف می کنند؟ خدا لعنتت کنه خامنه‌ای.
4: به این ترتیب کمبود گاز می تواند به کاهش تولید، خاموشی برق و آلودگی بیشتر هوا منجر شود. و آثار آن در نهایت به زندگی روزمره مردم باز می‌گردد.
8: شهید رجایی قزوین استش.
4: ایران در حالی به فصل سرما نزدیک می‌شود که کمبود مزمن گاز این بار با ظرفیت کمتر و زیرساخت‌های آسیب دیده همراه شده. حتی اگر گاز خانه‌ها حفظ شود، کمبود از بین نمی‌رود. فقط ممکن است از خانه به نیروگاه و کارخانه منتقل شود. سامان رحمتیان، لندن.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگی عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همیشه دیدید.
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
12: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
13: به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما می‌تونیم راهشون رو بزنیم.
15: اما اونها از تیر از ما رفتن.
16: ما نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: یک دو سه، یک دو سه.
21: صدای من میاد الان؟
22: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
23: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
24: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
25: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
26: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. عبور دلار از 270,000 تومان در بازار ارز، اقتصاد ایران در حال فروپاشی و در آستانه هرج و مرج کامل. جلسه اضطراری دولت در بعد از ظهر روز شنبه و گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت بحرانی بازار ارز و درآمدهای ارزی دولت. گزارش وزارت اقتصاد از شرایط نامساعد مالی دولت به دلیل توقف کامل صادرات نفت و از دست رفتن درآمدهای ارزی. گزارش مشابه وزارت صنعت از تأثیرات جدی محاصره بنادر بر اوضاع اقتصادی کشور و گزارش وزارت کشاورزی از وضعیت نامطمئن ذخایر کالاهای استراتژیک. دولت آشکارا در حال از دست دادن کنترل اوضاع اقتصادی و مردم نظاره‌گر کاهش ارزش دارایی‌ها و کاهش روزانه قدرت خریدشون هستند. در اوج بی‌کفایتی و بی‌عرضگی دولت، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته از همین هفته صادرات نفت جمهوری اسلامی به طور کامل قطع شده و برای اولین بار از زمان کشف نفت در ایران از 118 سال پیش به این سو صادرات نفت ایران صفر شده و دیگه نفتی برای فروش وجود نداره. در چنین شرایطی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد توان جمهوری اسلامی در هم کوبیده شده. همزمان سومین ناو هواپیمابر آمریکا به سوی خاورمیانه حرکت کرده، ناو هواپیمابر روزولت و گروه رزمی همراهش. فضا در واشنگتن و تهران هر روز جنگین تر به نظر میرسه و شواهد و قرائن نشان از حرکت آمریکا به سوی حمله نهایی به جمهوری اسلامی داره.
1: میدونید ما همیشه مجبوریم کار کثیف رو انجام دهیم، ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری میکنند، ولی حالا سلاح هستی نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند، نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینن چه کسی مسئولیت را بر عهده میگیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست.
0: همانند ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه‌ترین گفتگوی خودش با یک روزنامه بریتانیایی گفته جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و این سقوط دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. نتانیاهو خطاب به مردم ایران گفته شما آزاد خواهید شد. این چندمین بار در هفته‌های اخیره که بنیامین نتانیاهو از ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه سرنگون خواهد شد و میگه ما میتونیم سرنگونش کنیم. در درون کشور همونطور که عرض کردم، اقتصاد روز به روز در حال فروپاشیه. در عمل ما شاهد نوعی هرج و مرج اقتصادی هستیم. دلار یکی از مهمترین شاخصهای واقعی و روانی در اقتصاد ایران امروز از 270,000 تومان عبور کرد. دلار در 5 روز گذشته 10% گرونتر شده. در کمتر از یه هفته 30,000 تومان به قیمت دلار اضافه شده و از آغاز محاصره آمریکا در 23 تیر تا حالا 1/3 گرونتر شده. زمان آغاز محاصره آمریکا در 23 تیر دلار 186,000 تومان بود. امروز 270,000 تومان. مسئولین جمهوری اسلامی به اظهارات بی‌معنا و پوچشون درباره دلار دارن ادامه میدن. دستیار رئیس بانک مرکزی امروز گفته این افزایش قیمت گذراست. مردم باور نمی‌کنن. مقامات مالی و بانکی جمهوری اسلامی در تمام این 48 سال این حرفای بی‌معنا رو تکرار کردن و گفتن افزایش قیمت دلار گذراست، حبابه. این چه حبابیه که 48 سال ادامه داره؟ ماه به مال، سال به سال، روز به روز داره دلار گرون میشه. به نظر میرسه الان دلار به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد ایران در حال خارج شدن کامل از کنترل دولته. جلسه اضطراری امروز شنبه نشون میده جلسات دولت برای کنترل ارز بی‌معنا شده. درست جلسات بیشتر شده ولی اثرگذار نیست. هفته گذشتم جلسه اضطراری گاز برگزار کردند. در جلسه اضطراری امروز دولت، وزارت اقتصاد از بحران در بازار ارز گزارش داده و بدتر از اون از وضعیت بحران زده مالی دولت گزارش داده. خبرگزاری ایلنا در گزارشی که از این جلسه داده گفته وزیر اقتصاد تایید کرده کاهش درآمدهای ارزی و مالی دولت در شرایط فعلی کار رو بدتر کرده. وزیر صنعت هم از توقف واردات و محاصره بنادر گزارش داده. وزیر کشاورزی از وضعیت کالاهای اساسی گزارش داده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم که در این جلسه بوده گفته این شرایط از دشوارترین مقاطع در تاریخ جمهوری اسلامیه. اما نکته مهمتر اینه که حکومت جمهوری اسلامی، دولت، بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی، همه نهادها و مسئولین هیچ کارتی، هیچ اهرمی برای مهار وضعیت آشفته اقتصاد ایران ندارن. برنامه دولت برای ارزپاشی 2 میلیارد دلار برای کنترل قیمت دلار ناموفق خواهد بود، مثل روز روشن. فقط رانتی رو که در جیب مقامات حکومتی و اطرافیانشون هست بیشتر میکنه. اینی که دولت گفته هر نفر میتونه با کارت ملی 10,000 دلار ارز خریداری کنه فقط فرصتیه برای که حکومتی ها و طرفداراشون و حلقه اطرافشون جیباشون رو بیشتر پر کنن، وگرنه نمیتونن جلوی افزایش قیمت دلار رو بگیرن. 48 سال نتونستن. در واقع میخوان آخرین دلارهای باقی مانده در بانک مرکزی رو بین نزدیکان خودشون تقسیم کنن و این یک فساد کامله. غارت، ایلغار. ایلغار مغولی یعنی از کف میزنن میبرن. این فساد نیست، غارته. در حالی که کارشناسا سال قبل همین موقع هشدار داده بودن که این تورمی که در پیشه، در شرایطی که دولت و حکومت نخواد با جامعه جهانی تعامل کنه، حتی ما ممکنه شاهد دلار 1,000,000 تومانی باشیم، حتی شاهد تورم 2000% و 3000% باشیم. اقتصاد ایران دیگه رابطهشو با ریال تا حد زیادی از دست بده و دلاریزه بشه، یعنی همه چی با دلار حساب بشه. الان این وضعیتی که اقتصاددانا سال قبل هشدارشو داده بودن داره اتفاق میفته. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سیاست جنگ طلبی رو ادامه میده و الان اقتصاد ایران عملاً با اقتصاد جهانی به رهبری آمریکا در افتاده.
2: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم. چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملاً یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یه دفعه بشه 3000%، 2000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشه نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
3: این دلار زداهامون نمیتونن،
2: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت‌های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که می‌بینم اینه. بنابراین تو اون حوزه هم یه تحولاتی است، یعنی به هیچ وجه اون خودش یه ابزاری میشه، یعنی خود اونم، یعنی این که قانونگذار بتونه جلوی معاملات پلتفرمی رو بگیره یا جلوی معاملات رمزارز رو بگیره اصلا غیر ممکنه به نظر من. تلاشایم که تو اون جهت
0: این وضعیت که الان در اقتصاد ایران می‌بینیم عملاً خارج شدن اقتصاد از کنترل دولت و حکومت. نوعی آشفتگی در حال نزدیک شدن به هرج و مرج کامل اقتصادیه و تقریبا نه سرمایه گذارا و نه تولید کننده نه مردم امکان هیچ نوع برنامه ریزی برای وضعیت اقتصادی خودشون ندارن. الان نه فقط صنایع و تولید کننده، مردم هم نمیتونن برای حتی یه ماه دیگه خودشون برنامه ریزی کنن. نشانه های این رو هم در گوشه گوشه زندگی مردم میشه دید. در یکی از نشانه های بدتر شدن اوضاع اقتصادی و در یکی از تأسف بارترینشون بعضی از ادارات دولتی اقدام به توزیع گوشت قسطی بین کارمندا کردن. دانشگاه علوم پزشکی یکی از این مراکزه گفته به عنوان یک امتیاز داره به کارمنداش گوشت قسطی میده. کی فکر میکرد یه روزی در این کشور ثروتمند و زرخیز به اسم ایران گوشت قسطی بشه و بشه امتیازی که مثلا اداره به کارمنداش میده. ما قسطی خریدن در ایران مربوط به کالاهای با دوام بود، مثل یخچال، فرش، تلویزیون و مثل اینا، نه اینی که گوشتی رو که برای غذای امشب و فردا نیاز داریم مردم قسطی بخرن، بعد ادارات دولتی یه منتی هم سر کارمنداشون بذارن که من گوشتی رو که بیرون نمیتونی قسطی بخری به تو قسطی میدم. این شأن ملت ایران نبود. آیا این واقعا زندگیه؟ نیست. این خودش یکی از نشانه های بحران بسیار شدید اقتصادی در ایرانه که مردم مجبور بشن، حتی کارمندا مجبور بشن که گوشت قسطی بخرن. و این فقط تلخه، ولی یکی دو گام با قحطی فاصله داره عملا. یه روزی در ایران اگر کسی میخواست صحبت از قحطی بکنه، حتی خود من، با احتیاط حرف میزدیم نکنه دل مردم بی خود و بی موقع خالی بشه و نگران بشه. ولی الان کارشناسا میگن قحطی پشت دره، صداش داره میاد، صدای پاش داره میاد. هشدار دو سه ماه قبل یه اقتصاددان رو با هم میشنویم که میگفت اگر دولت 6 ماه زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشه خطر قحطی است و الان کلن صادرات نفت ایران قطع شده.
4: ترس هم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: یکی از مخاطبین ایران اینترنشنال در توصیف این وضعیت آشفته اقتصادی و این وضعیت بازار ارز یه پیامی به ما داده که میتونه توصیف بسیار کاملی از این وضعیت تلخ و تأسف‌بار مردم ایران باشه. این مخاطب عزیز ایران اینترنشنال گفته بی ارزش‌ترین پول دنیا رو داریم و همون رو هم نداریم، ولی به این میگن زندگی. در یکی دیگه از نشانه های بدتر شدن اوضاع و تأثیر این شرایط و فضای جنگی بر زندگی مردم، ما گزارش های نگران کننده ای داریم از اوضاع بهداشت و سلامت و دارو و درمان. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته نظام چشمشو بر مرگ مردم به دلیل نبود و گرانی دارو بسته. گفته ما در شرایطی هستیم که اگر مردم مریض بشن انتهای مریضی درمان نیست، مرگه. این اعتراف صریح یک مقام جمهوری اسلامی به چشم بستن حکومت بر مرگ بیماران به دلیل کمبود و گرانی داروه. این سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته مردم الان مجبورن 80% هزینه درمان رو از جیبشون بدن و قیمت بعضی از داروها طی ماهای گذشته تا 400% افزایش پیدا کرده. ولی این در حالیه که سود شرکت‌های دولتی دارویی در ماهای اخیر 100% افزایش پیدا کرده. مردم می‌میرن، سود شرکت‌های دارویی افزایش پیدا می‌کنه. در واقع مردم توان خرید دارو رو ندارن و این منجر به افزایش مرگ و میر شده. منجر به افزایش رها کردن پروسه درمان از سمت مردم شده. ولی همزمان خود دولتی‌ها میگن سود شرکت‌های دارویی دولت در ماه‌های اخیر 100% افزایش پیدا کرده. مردم دارو ندارن، درمان رو رها میکنن و گاه میمیرن، ولی سود شرکت‌های دارویی دولت در حال افزایشه و این خودش نشون میده که معادله چیه، دشمن کجاست. مردم راست میگفتن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست.
5: می‌خواستم بگم با توجه به اینکه ما بیمه تکمیلی داریم و در ماه داریم کلی هزینه بیمه رو پرداخت می‌کنیم، الان مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی. این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650 هزار تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کردیم که هنوز بیمه تکمیلی پولش رو به ما پرداخت نکرده.
6: امروز رفتم داروخانه و یه ورق آسنترال 50 کلناس پوکساید و چک خوشکن و آستامینوفن گرفتم. در کمال ناباوری وقتی اومدم بیرون دیدم هزینه شده 700 خورده ای. من به عنوان یه زن سرپرست خانوار چقدر درآمد دارم که 700 خورده ای بابت 4 ورق قرص 5 ورق قرص باید پرداخت بکنم؟
0: و حالا در چنین شرایطی جمهوری اسلامی با از دست دادن روزمره کنترل اقتصاد و با علم به اینه که این مردم ناراضی به زودی دوباره قیام خواهند کرد، تلاش کرده و میکنه با افزایش اعدام ها مردم رو بترسونه. همین امروز اعلام شد که سیاوش جمشیدی خیرآبادی، یکی از معترضین دیما در شهر کرد، اعدام شده. در هفته ها و ماه های اخیر خیلی های دیگه اعدام شدن. حکومت از معترض کشی در زندان ها برای ترسوندن مردم، برای ارعاب مردم استفاده میکنه، در حالی که بعیده در نهایت بتونه این کارو بکنه. نه فقط در مورد اعدام، در بقیه حوزه هم تلاش میکنه که جلوی اعتراضات رو با همین نوع برخوردا بگیره، ولی نمیتونه. در یکی از شرم‌آورترین اقدامات امروز خبردار شدم که دادگاه انقلاب علیه یک فردی که دارای معلولیته، معترض بوده به وضعیت معیشتی خودش، به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده باز کردن براش، علیه علیرضا مصطفی فرد. حکومت حتی به یک فرد دارای معلولیت که معترض به شرایط معیشتی خودشه رحم نمیکنه.
7: دوام مهر ماه 1405، یه نوشابه زیرو و یه ماست جمعه شده 537 هزار تومان. رتبه یک ابرقدرت های جهان، جمهوری اسلامی.
8: نمیدونم بخندم یا گریه کنم. یعنی دلستر ساده بین کوکتل شد 115 هزار تومان. خاک تو سر این مسئولین مملکت.
9: آقا ما اینا رو هفته پیش داریم سبت خریدم، اون یه کتاب دانشنامه سفر شاهنامه و یه دونه پاور بانک. آقا اینو من خدا شایده دیروز تا الان نزده، دیروز 3,700,000 ارزونتر از امروز بود، یعنی از دیروز تا امروز شده رو 7,999. دیروز چلوش 3,700,3,900، یعنی از دیروز تا امروز 4 تومن رفته بالا. این پاور بانک هم که میبینی از دیروز تا امروز که دلار 4,500 رفت بالا، همین پاور بانک 700 کشید بالا.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. قبل از اینی که امروز اسامی این جاویدنام ها رو بخونم، مایلم به یک تعداد ویدئوی دردناک اشاره کنم که هرچی با خودم فکر کردم دلم نیومد پخش کنم. خیلی دردناکه. و اون بچه های دانش آموز جاوید نامان، مخصوصا بچه های ابتدایی که این روزا مدرسه رفتن، یا سال اولن، اولین بار مدرسه میرن، یا بچه ابتدایی هن دارن میرن مدرسه، و مثل هر بچه ابتدایی و بچه مدرسه‌ای ذوقشون اینه که از مدرسه که برمیگردن به پدر مادرهاشون بگن که در مدرسه چیکار کردن. و من موارد متعددی از ویدئو دیدم که این عزیزای ما موقعی که از مدرسه برمیگردن به جایی که برن تو خونه به پدر مادرشون بگن که تو مدرسه چی یاد گرفتن، میرن قبرستون سر مزار پدر یا مادر جاوید نامشون. من تو این 7-8 ماهی که اسامی جاوید نام‌ها رو میخونم خیلی ویدیو دردناک دیدم، خیلی دیدم ویدیو دردناک، ولی به جرات میتونم بگم که این ویدیوهایی که این دسته گلای عزیز ما، دختر بچه‌ها، پسر بچه‌ها میرن سر قبر پدر مادر جاوید نامشون و به اونا میگن که تو مدرسه چی یاد گرفتن و رفتن مدرسه، مدرسه رفتن رو شروع کردن، یکی از دردناکترین ها بوده برام. هر چقدر به خودم فشار آوردم که این ویدیوها رو پخش کنم، باز دیدم اینقدر دردناکه، اینقدر دردناکه، گفتم که نه پخش نکنم. خیلی دردناکه که عزیزی مثلا میاد کلاس اول مدرسه است، میره سر قبر مادرش، با رو سنگ مثلا قبر مادرش میشینه با مادرش صحبت میکنه که امروز مدرسه چی بوده، بعد مثلا عکس مادرش رو میبوسه و بلند میشه میره. یا یه عزیز دیگه ای مثلا بچه مدرسه ای میره سر قبر پدرش میگه من مثلا در مدرسه این کارو کردم، این کارو کردم. یکی از دردناکترین بخشای این جنایت جمهوری اسلامی بوده که دیدم. خیلی دردناک، خیلی دردناک. ببین چه جنایتی کردن. اما بریم سراغ خوندن اسامی امروز. و قبلا هم عرض کردم این اسامی خوندنشون وظیفه منه، وظیفه خبرنگاریمه که این اسامی فراموش نشن، ولی بالاتر از خوندن اسامی این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام تقی غلام علی، 54 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد حسین یعقوب لوی شندی، 23 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام غلام رضا شیر، 37 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد رئیسی نافچی، 46 ساله، پدر دو فرزند، اهل آبادان عزیز، 19 دی، نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رها تاجیان، 20 ساله، فیزیوتراپیست، 21 دی، گرگان عزیز. خانواده‌اش رو مجبور کردن که تحت عنوان شهید بپذیرن. خیلی از خانواده‌ها رو مجبور کردن برای تحویل پیکر بگن این شهید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابراهیم روستانیا، 59 ساله، صاحب فروشگاه لوازم ورزشی، 19 دی، مجروح شده بعد از 73 روز درد در سوم فروردین جان فدا شده، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابراهیم یوسفی، 43 ساله، پدر سه فرزند، 18 دی، دولت آباد کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید یوسفی، 32 ساله، راننده، 18 دی، مقابل کلانتری محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام غلام رضا یوسفی، 58 ساله، اهل رودبار عزیز، 18 دی، الهیه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد امین تیموری، 18 ساله، 20 دی، خرم‌آباد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید، خبر بزرگی خواهد بود.
2: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
3: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
4: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
1: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
5: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
6: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
7: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
1: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
8: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
9: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
10: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
11: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
12: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است. تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا دشوار؟

0: اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به نیویورک. آمریکا دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از ایالات متحده اخراج کرد. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 270 هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. در ادامه واکنش ها به ساعت هوشمند رئیس پدافند غیر عامل. غلامرضا جلالی میگوید در جنگ نیستیم و استفاده از ابزار هوشمند عادی است. در حالی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات همچنان به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ میگوید تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت و تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان یا دشوار را انتخاب کند. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم داموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد داشت. هکست جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی آمریکا خواند و گفت واشنگتن می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. و افزود ترامپ همه فرصت‌ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته.
2: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت با گذشت زمان ابعاد آنچه ویرانگر بودن حملات آمریکا به ایران خواند بیشتر آشکار میشه.
2: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چه اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تفنگداران دریایی آمریکا عملیات سوخت‌رسانی به یک فروند هواپیمای نظامی MV-22 آسپری رو در خاورمیانه انجام دادند. سنتکام با انتشار ویدئوی گفت اجرای عملیات رزمی سوخت‌رسانی سریع و پشتیبانی لوجستیکی در حوزه مسئولیت این فرماندهی با هدف حفظ توان واکنش سریع نیروهای آمریکایی در منطقه انجام می شود. با نگاهی به صحبت‌های رئیس جمهور و جنگ آمریکا همکارم کامبیز توان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. کامی، صحبت‌های اخیر ترامپ و هکست چه نکاتی رو درباره رویکرد کنونی آمریکا در قبال ایران روشن می‌کنه؟
3: میشه از دو شکل بهش نگاه کرد. اصلی ترین چیزی که میشه گفت اینه که تقریبا به موازات هم دارن یه پیامو میدن، تاکید کمتر روی هر گونه دیپلماسی و توافق احتمالی، و از سوی دیگه تاکید بیشتر روی فشار، امکان فشار و افزایش فشار و انواع اقسام مختلف. از پیتکست سوال شد این ناو دریایی جدیدی که داره میره اونجا به همراه یک ناو آبی خاکی میرن که اینا اضافه بشن اونجا، آرایش تغییر بدن یا جایگزین بشن؟ گفتش که سوال خیلی خوبه ولی من به اون جواب نمیدم. کار من اینه که تمام گزینه های ممکن و بهترین گزینه ها رو برای رئیس جمهور بذارم، رئیس جمهوری آمریکا، که اون بتونه بر اساسش تصمیم بگیره. دونالد ترامپ هم این ساعتی پیش در اوهایو که داشت سخنرانی میکرد برگشت گفتش که فرق کره شمالی ایران اینه که ما رابطه با کره شمالی بد نیست، ولی فرقش با فرق کره شمالی و ایران اینه که اونا هیچگاه موشک بالستیک هسته‌ای نخواهند داشت. از یه طرف دیگه باید اینم اضافه کنم، دونالد ترامپ قبل از اینکه به راهی اوهایو بشه گفته بود اینو که من فقط دنبال دو تا گزینه هستم، یه راه آسون یه راه سخت. حالا این راه آسون چیه؟ قاعدتا یک، یا اونجوری که برگردیم به صحبتی که قبلا کرده بود، یا تسلیم کامل میخواد، یا حداقل یه چیزی میخواد در مقابل که نشون بده که این مسیری که قراره بره به هر نوعی از همکاری برسه یا مذاکره برسه یا توافق برسه گام ملموس توش باشه. اگر ببینه اون گام ملموس توش نیست، نشون داده که علاقه نداره به اون سمت بره. اگه شما دقت کنید توی همین چند روز گذشته دیگه دونالد ترامپ، پیت هگست و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا خیلی کمتر از واژه توافق یا به قول معروف تفاهم یاد میکنن، بیشتر میرن روی سمت فشارها. همونطور که اسکان بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم امروز گفتش که جمهوری اسلامی هیچ گونه نفتی رو نتونسته برای فروش از تنگه عبور بده، دلیلش هم این هست که محاصره دریای کامل اونجا اجرا داره میشه، و از طرف دیگه تمام نفتی که جمهوری اسلامی در حال حاضر برای فروش داره در بهترین حالتش تا دو هفته دیگه تمام خواهد شد، چون هیچ نفت جدیدی نتونسته بمونه و اینا همشون نفتایی هستن که روی آب هستن الان اونجا. برای همین این کنار هم وقتی که صحبت‌های دونالد ترامپ رو بذاریم، رئیس جمهور آمریکا و وزیر جنگ آمریکا پیت هگست مشخصا نشون میده که صحبت از توافق داره کمتر میشه، ولی از سوی دیگه فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار اقتصادی قرار دنبال بشه. یعنی یک مثلث سگانه فشار هست، بخششو رئیس جمهوری آمریکا بهش اشاره میکنه، بخشی وزیر جنگ و بخشی و وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا. برای همین به نظر نمیرسه که اتفاق بیفته توی این وضعیت فعلی مگر اینکه یک گام خیلی بزرگ و ملموس در طرف مقابل دیده بشه، همونجوری که ترامپ گفته یا تسلیم کامل میخواد، یا یک گامی که بتونه نشون بده قرار هست بعد از این اتفاق یک اتفاقی در مورد یه اتفاق دیگه بیفته. همونجوری که جمهوری اسلامی پیش هم گفته بود که میخواد توافق اسلام آباد اجرا بشه، آمریکا هم از قضا همین رو میخواد، ولی واقعا میخواد یک گام برداشته در مقابلش یه پاسخ دیگه داده بشه، و اگر این اتفاق نیفته فشار رو همینجوری بیشتر خواهد کرد تا برسه به اونجایی که اون چیزی که میخواد به دست بیاره.
0: سپاس از تو کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن با ما. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل پس از نادیده گرفتن دستور وزارت خارجه ایالات متحده برای ترک آمریکا اخراج شدند. به گفته این مقام، وزارت خارجه دوشنبه به هیئت جمهوری اسلامی دستور خروج فوری داده بود، اما این دو نفر برخلاف این دستور تا روزهای جمعه و شنبه در نیویورک ماندند. آکسیوس گزارش داد این دو عضو هیئت در نهایت مجبور به ترک آمریکا شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. از نظر حقوقی و دیپلماتیک آمریکا تو چه شرایط بر چه مبنایی میتونه اعضای هیئت یک کشور رو که برای مجمع عمومی سازمان ملل وارد آمریکا شدن مجبور به ترک ایالات متحده بکنه؟
4: خدمتون دور میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب اگر بخوام خیلی خلاصه یک قسمت خیلی استثنایی از حقوق دیپلماتیک در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی به خصوص در این مورد سازمان ملل رو که در همپوشانی داره با یک قانون داخلی ایالات متحده آمریکا عرض بکنم خدمتون، این هستش که در سال 1947 وقتی که این مسئله مجمع عمومی یک مسئله خیلی مهمی شده بود، یک موافقت نامه ای امضا شد بین ایالات متحده و سازمان ملل مبنی بر اینکه ایالات متحده تحت شرایط خاصی بتونه برای همه کشورها تسهیلات ایجاد بکنه که به صورت موقت غیر از اعضای هیئت دائمیشون در سازمان ملل یک سری دیپلمات ها بیان حضور پیدا بکنن در واقع جلسات مجمع عمومی یا جلسات خاصی از شورای امنیت. و این موافقت نامه که چیزی حدود 79 سال پیش امضا شد، ایالات متحده آمریکا اجازه نداره که موانع ایجاد بکنه و مکلف هستش که بهشون تسهیلات بده، منتها میتونه حدود حضورشون رو تعیین بکنه. و بعد یک قانونی که بعداً تصویب شد که یک قانون داخلی هست، قانون امنیت داخلی هست، قانون به اصطلاح 8357 عمومی ایالات متحده آمریکا هست، میتونه بر اساس مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت ایالات متحده آمریکا محدود بکنه شعاعی رو که درش این نمایندگان در شهر نیویورک حضور دارن، عبور و مرورشون رو کنترل بکنه. و این در نوامبر سال 2025 یک یادداشتی وزارت خارجه آمریکا صادر کرد در مورد اینکه تمام این محدودیت ها رو در انطباق با موافقتنامه‌ای که ایالات متحده با سازمان ملل داره اعمال بکنه علیه نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی.
0: چرا به خود این برخورد سرد و سخت دیپلماتیک چه نمایی از فشار دیپلماتیک روی جمهوری اسلامی به ما میده و اینکه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در واقع به بنبست رسیده؟
4: خب یک نمای خیلی مشخصی میده از چند چیز. یک، نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا رابطه ای نداره، این وضعیت هم که به وجود اومده به خاطر چه چیزی به وجود اومده؟ به خاطر این به وجود اومده که در اوان پیدایش حکومت جمهوری اسلامی این حکومت حمایت کرد از اینکه یک عده از دیوار سفارت آمریکا بالا برن، دیپلمات‌های آمریکایی رو به گروگان بگیرن برای 444 روز و تمام اصول دیپلماتیک رو زیر پا بگذارن. از اون زمان این وضعیت به وجود اومد که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که محدودیت ایجاد بکنه. و اتفاقا در این مورد رویه قضایی وجود داره، یعنی مثلا علیه سازمان آزادی بخش فلسطین موقعی که هنوز منطقه خودگردان به وجود اومده بود، علیه دیپلمات‌های اونها هم این رو ایجاد کردن، با این تفاوت که اون یک سازمان بود، این یک کشوری هستش که عضو سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا وقتی که میبینه دیپلمات‌های این کشور به جای اینکه به عملیات دیپلماتیک خودشون بپردازن در مدتی که برای مجمع عمومی اومدن به نیویورک، میرن خرید میکنن، میرن کارهای دیگری میکنن که واقعا خارج از پروتکل دیپلماتیکشون هست، اون وقت در این شرایطی که الان بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا وجود داره، ایالات متحده آمریکا از هر حقی برخورداره که وقتی اینها بیشتر از مدت ویزاشون حضور پیدا کردن ازشون خواهش بکنه که خارج بشن و اگر خارج نشن اخراجشون بکنه. بنابراین این رو در هم چارچوب حقوق بین‌المللیش باید دید و هم در چارچوب فشار حد اکثری که ما در کنار دیگر محدودیت‌هایی که برای جمهوری اسلامی ایجاد شده داریم می‌بینیم.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، مهمان ما. سپاس از همراهیتون. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با دیلی میل پیش بینی کرد جمهوری اسلامی در پی فشارهای آمریکا و محاصره اقتصادی سرانجام سقوط خواهد کرد. او خطاب به مردم ایران گفت امید خود را از دست ندهند، زیرا روز آزادی فرا خواهد رسید. نتانیاهو تاکید کرد اقدامات اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شدت عقب رانده و مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. نخست وزیر اسرائیل دولت‌های غربی و به ویژه بریتانیا را متهم کرد که تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون را نادیده گرفتند. او از معترضان در بریتانیا خواست به جای اعتراض به اسرائیل مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. بنیامین نتانیاهو حکومت ایران را به کشتن و مجروح کردن ده‌ها هزار نفر از شهروندان و ایجاد اختلال در عرضه انرژی و مسیرهای بین‌المللی متهم کرد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره دلایل اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر سقوط قطعی جمهوری اسلامی توضیح میده.
5: به نظر من هم یک روند واقعی رو داره نشون میده، هم ساختن تصویر. در حالی که آقای نتانیاهو به اصطلاح تقویم سقوط ارائه نکرده، اما داره اینقدر هزینه شرط بندی روی بقای جمهوری اسلامی رو بالا میبره که در حقیقت داره درباره سرانجام این حکومت با یه قطعیتی صحبت میکنه. آقای نتانیاهو ضمناً میخواد با تضعیف کردن سپاه بر اثر فشار، محاصره دریایی، محاصره هوایی و وضعیت شدید اقتصادی، یه زمینه سقوط رو هم رقم بزنه. اما اگر بخوایم روند واقعی رو در نظر بگیریم برای تشخیصش، باید سه تا نشانه رو ببینیم. اول، شکاف در رأس قدرت که داریم میبینیم داره اتفاق میفته. دوم، ریزش در دستگاه سرکوب که به خاطر مسائل اقتصادی و عدم توانایی حکومت به پرداخت مزد و مواجب اونها داره رقم میخوره. و سوم هم توان سازمانیابی مردم. حالا آقای نتانیاهو ضمناً پیامش سه تا مخاطب هم داره. اول از همه داره به مردم ایران این امید رو میده که این اتفاق خواهد افتاد. دوم، یک ایجاد تردید و ضعف در نیروهای حکومتی درباره آینده. و سوم هم به دولت‌های غربی داره در حقیقت به اونا یادآوری میکنه که با برای سازگاری با جمهوری اسلامی فوری هم وارد عمل نشید، ببینید که چه عواقبی براتون در بر خواهد داشت. و در پایان هم بایستی عرض بکنم عبارت زمان میبره داره فضای ادامه فشار رو باز میگذاره و ضمناً برای خود آقای نتانیاهو هم یه حاشیه سیاسی ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی به نظر من سقوطش وقتیه که نتونه سرکوب بکنه و نتونه وفاداری بخره.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. ارانا از بازداشت علیرضا رشیدی، نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در خراسان شمالی خبر داد. به گزارش ارانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را 8 مهر در ارتباط با حضور در اعتراضات دی ماه سال گذشته بازداشت کردند. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک رو تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور دانشجو رو در ارتباط با اعتراضات دانشجویی سال گذشته به اخراج از دانشگاه محکوم کرده بود. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد سطح آب دریای خزر دست کم 2 متر کاهش یافته. احد وظیفه، رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی، کاهش ورودی رودخانه ها به ویژه ولگا، افزایش حدود 2 درجه دما را از عوامل اصلی این وضعیت دانست. او گفت افزایش دما تبخیر آب را تشدید کرده و بازگشت سطح آب خزر به شرایط گذشته بسیار بعید است. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند 9 زن زندانی سیاسی در اوین از جمله گلرخ ایرایی، نسیم سیمیاری و سکینه پروانه برای 1 ماه از تماس تلفنی با خانواده هاشون محروم شدند. همزمان مینو روزه‌دار پس از برداشتن شال در مسیر بیمارستان برای 1 ماه از ملاقات با خانواده و وکیل، تماس تلفنی و دریافت دارو و کتاب محروم شده. زنان زندانی سیاسی اوین پیشتر به محدودیت‌های ملاقات، بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان اعتراض کرده بودند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره جزئیات شرایط زندانیان زن سیاسی در اوین توضیح می‌دهد.
6: 24 شهریور بود که اولین بار یه خبر بیرون اومد که زندانیان سیاسی زن زندان اوین به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین، و ما میدونیم این بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندانیان زن سیاسی، در واقع زندان شروع کرد به یه اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر میکنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که میشدن 46 نفر در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن، و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که یه نفر زندانی یا 2 نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن، که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیراً شما منتشر کردید و اسامی این عزیزان منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره، و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفیه، به عنوان یک زندانی سیاسی اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره، ولی سازمان زندانها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
7: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است، تهران مسیر آسان را انتخاب میکند یا دشوار. اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به نیویورک، آمریکا 2 دیپلمات ایران را از این کشور اخراج کرد. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. استیون جونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، با انتشار یک گزارش از بلومبرگ گفت عملیات طرد اقتصادی در حال افزایش فشار بر رهبران جمهوری اسلامیه. به گفته چونگ، محاصره آمریکا صادرات نفت ایران را به طور کامل متوقف کرده. در مقابل جریان انتقال نفت از تنگه هرمز ادامه داره و تورم فشار شدید بر اقتصاد ایران وارد کرده. او نوشت تورم در حال فلج کردن اقتصاد ایرانه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به التهاب بازار ارز، نرخ دولتی ارزی دلار آمریکا رو 259 هزار تومان اعلام کرد. بر اساس اعلام این بانک، شعب منتخب بانک‌ها از صبح شنبه به هر فرد تا سقف 10 هزار دلار با این نرخ ارز می‌فروشند. این تصمیم با واکنش منفی شماری از فعالان اقتصادی روبرو شده. اونها تعیین این نرخ رو نشانه پذیرش نرخ‌های بالای بازار از سوی بانک مرکزی دانستند. بانک مرکزی این بار صرافی‌های رمز ارزی را عامل اختلال در بازار ارز معرفی کرد. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، افزایش کنونی قیمت ارز رو گذرا خوانده و در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به محاصره اقتصادی آمریکا گفت ایران هیچگاه تا این اندازه تحت فشار نبوده.
8: ذات تقاضای احتیاطی و هیجانات اینه، جریانی به شدت در واقع حساس و گذراست، یعنی یه جریان خالص خروج سرمایه شکل میگیره، نرخ ارز به شدت افزایش میده و نزول میکنه. هر دو تا تجربه رو ما تو سال 97 99 داشتیم. یه بخشیم انتظاراته. ببینید یه وزیر خزانه داری یه کشوری که جزء بزرگترین اقتصادهای دنیا هست، کل کارش رو در واقع ول کرده، شروع کرده سیگنال فروشی که نرخ ارزی میشه، اقتصاد اینا میخواد فرو بپاشه. به شدت دارن در واقع تضریب میکنن که
9: داشتیم شما اشاره کردید داشتیم میگار سال 97 یه چیزی شبیه هم به همین تجربه‌ای که انجام 99 تجربه مشابه این
8: هیچ وقت به این شکل شما محاصره اقتصادی بودید؟ آیا وزیر خزانه داری شروع کرد به سیگنال فروشی به
9: صنعات مختلف تحریم داشت؟
8: آیا محاصره داشتیم؟ نه محاصره داشتیم، محاصره هوایی داشتیم.
9: میتونه تفاوت این همه تفاوت رو ایجاد بکنه.
0: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با حضور مسعود بزشکیان تشکیل جلسه داد. رسانه‌ها گزارش دادن این نشست آخرین وضعیت بازار ارز، مصارف بودجه و تأمین کالاهای اساسی را بررسی کرده. رئیس دولت جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته. او گفت هدف دشمن در ماه‌های گذشته قطع شریان‌های حیاتی ایران بوده و فشار اقتصادی افزایش یافته، اما به گفته او دولت نگذاشته اهداف دشمن در جنگ اقتصادی محقق بشه. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در این جلسه گفت شرایط کنونی کشور از دشوارترین مقاطع تاریخ و روند مذاکرات رو بسیار جدی توصیف کرد. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گیلانی. بانک مرکزی، مقامات جمهوری اسلامی به رغم اینکه تایید میکنن فشار بی سابقه است، چطور میتونه بگه این روند افزایشی گذراست و صرافی های رمز ارز در اختلال بازار ارز نقش دارن، اون هم با محدودیت فعالیت صرافان و نظارت شدید بر بازار ارز؟ اصولا بانک مرکزی ابزاری برای کنترل قیمت ارز در بازار داره؟
10: بنا به تعریف کلاسیک کنترل ارز، بانک مرکزی نداره و هرچی هم ابزارهایی که داشته تمام رو از دست داده. شما میتونین، برای شما یه نمونه جالب بزنم. شما شبیه یک اقتصاد ایران شبیه اسب یا عرابه نگاه کنین که دوتا اسب داره، یکی اسب تورمه، یکی اسب ارزه، و گرداننده یا عربانچی مدت هاست که از اون عربه افتاده رو زمین و این دو اسب لجام گزیخته از جهت تورم و جهت بالا بردن نرخ برابری دلار به ریال یا تومان دارن بالا تر شتاب بیشتری میگیرن. بانک مرکزی کنترلی نداره، نه ابزارهای کلاسیک داره که در غرب اعمال میشه و نه ابزارهای غیر کلاسیکی در بازار ایران به طور مصنوعی اجرا میکردن. اون دوتا کاربرد هر دوتا رو از دست داده، هر دوتا اسبا بدون عرب در این عرابه بدون گردارنده دارن به شتاب میتازند.
0: تا باوری جمهوری اسلامی تا کجاست؟ علائم اقتصادی فروپاشی ساختار سیاسی تو این موارد چی میتونه باشه، مخصوصا در ارتباط با جمهوری اسلامی؟
10: پرسش خیلی قشنگی کردین شما. شما الان نگاه کنین زمانی که دو تا کشور در بلوک شرق زمان 1989 تا 1991 افتاده، یکی رومانی بود، یکی هم روسیه بود. در رومانی چاوشسکو توسط کودتا سرنگون شد، پس از اون سخنرانی بسیار معروفش که هوش کردن و اصلا انتظار چنین چیزی نداشت در اون بالکن کاخ ریاست جمهوری. در روسیه کودتا شد بر ضد گورباچوف در ماه آگوست، یعنی طرفای آخره تابستان، ولی این 3 ماه طول کشید که شوروی، یا 4 ماه طول کشید که شوروی رسما خودش رو از کنار برکنار کرد. یعنی تفاوت 4 ماه طول کشید. در مورد ایران چون نمونه‌ای در جهان وجود نداره یه ذره مشکله، ولی من اعتقاد دارم که اگر در 3 لایه آمریکا و مردم ایران بتونن همکاری بکنن، میشه این نظام جمهوری اسلامی برای همیشه بنداخت به زباله‌دان تاریخ جهان. یکی جنگ اقتصادیه که آمریکا بسیار خوب داره رفتار میکنه، یکی جنگ کنتیکه، یعنی حرکت جنبشی، همون نبردهای محدود نظامی که به نظر میرسه با اومدن این ناو هواپیما بر به سواحل خلیج فارس تا 4-5 هفته دیگه این بخش دوم انجام میشه و همچنین بود سوم که فکر میکنم خیلی موثر خواهد بود، از میان صحنه رفتن یا فیزیکیشون یا خود داوطلبانه بعضی از دولت مردان که به قول معروف علامت رو در این دیدن که the handwriting on the wall، خط کشی رو تو دیوارها دیدن که بهتر از که از مهلکه کنار بگیرن یا که برداشته خواهند شد. اگه این سه مرحله، جنگ اقتصادی، ارضی، جنگ نظامی، کینتیک و جنگ از میان رفتن یا کنار کشیدن دولتمندان، همشون به برایندی برسه که یک به یک نقطه مشترک بشن، آن زمان میشود اعلام که جمهوری اسلامی برای همیشه پروندهش بسته شده.
0: تجربه این که هر سه رو همزمان دارن انجام میدن نزدیکه. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا با ما، سپاس از همراهیتون. انتشار تصویری از غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل با ساعت هوشمند در جریان بازدید از خبرگزاری دفاع پرس، واکنش های کنایه‌آمیزی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. کاربران با اشاره به قابلیت مکانیابی این ساعت ها پرسیدن چطور جلالی که پیشتر درباره خطر جاسوسی از طریق گوشی های هوشمند هشدار داده بود، خود از چنین ابزاری استفاده می‌کنه.
11: این داستانش رو در اوتو

0: مهدی صارمی فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. نظر امنیتی این انتخاب رئیس سازمان پدافند غیر عامل چقدر هوشمندانه است با توجه به هشدارهای خودش؟
1: بله، این نکته خیلی جالبه، چون خودش یادمه که خب جنگ 12 روزه وقتی اتفاق افتاد، این اصلا از همون روز اول پیداش نبود و وقتی که جنگ تموم شد ناگهان در صحنه ظاهر شده و گفتش که با این هم اینترنت و وسایل هوشمند داشت تو توجیه میکرد که به هر نحوی قطع شدن اینترنت رو توجیه بکنه که اسرائیل از اینها استفاده کرده. و جالب اینجاست که همون موقع هم خانواده هایی از همین به هر حال نیروهای حکومتی و سپاهی جوابش دادن که مثلا پدر ما یا مثلا اون کسی که از خانوادهشون کشته شده اصلا تلفن هوشمند نداشته یا مثلا واتساپ نداشته و هر چیز دیگه. و جالبه که کسی که خب این صحبت ها رو کرده میاد اینطور به خبرنگار جواب میده وقیحانه که مگه شما در خونتون مثلا تلویزیون هوشمند نداره؟ انگار در خونه های مردم مثلا جلسات ستاد کل نیروهای مسلح برگزار میشه. ما وقتی نگاه میکنیم به سابقه حضور جلالی در صدر پدافند عامل، میبینیم که 21 ساله که در این مقام نشسته و در طول این 21 سال گذشته تقریبا همه اون بلاهایی که میشه گفتش که یک مسئول پدافند عامل باید تجربه بکنن همه رو تجربه کرده، از انواع و اقسام سیل و زلزله و فروپاشی ساختمون بگیری تا بیماری مصری همگیری و حمله سایبری و حتی جنگ نظامی. و کاری که باید بکنه دفاع از شهروندان عادی در برابر حملات نظامی. در تمام اینها، در تمام دو دهه گذشته، سردار جلالی شکست خورده و کارنامش در حقیقت پر است از بزرگترین ها حتی میشه گفت در دنیا، یعنی اصلا حملات سایبری که انجام شده در زمان تصدیگری این در پدافند عامل که در تاریخ سایبری نوشته میشه، مثل استاکسنت، مثل حملات مثل پمپ بنزین ها، یا به طور خاص پدافند عامل کشور حتی عمل نکرد در برابر اسرائیل به خاطر ضعف های پدافند غیر عامل و اون نفوذی که در درون سیستم انجام شده. بنابراین ما با یه مجموعه به هر حال بیلیاقتی مواجه هستیم که مسئولیت جان مردم رو در مقابل مخاطرات طبیعی و غیر جنگی و اینها بر عهده داشته و تمام این کارنامه نشون دهنده همین چیزی هست که تو همین مدیریت ایشون در همین چند ثانیه میبینیم: دروغ گفتن، کار غلط انجام دادن و بعد توجیهش کردن با حرفای عجیب غریب، مثل اینکه شما مثلا تو خونتون تلویزیون هوشمند ندارید. اینه که به هر حال این وضعیت کشور دیگه، یعنی وقتی سیل میاد، زلزله میاد، مشکلی پیش میاد، ما شاهد این نیستیم که واقعا پدافند غیر عامل جدی عمل کنه. در زمان جنگ، به خصوص جنگ 12 روزه، یک آژیر اینها نزدن که مردم به پناهگاه برن، اصلا پناهگاهی وجود نداشت. جالب اینجا بود که اسرائیل خبر میداد به مردم که وارد این خیابون نشید، ما میخوایم این خیابون رو بزنیم. حتی تو اون دو سر اون خیابون رو نمیبستن با وجود اینکه اسرائیل گفته بود. از زمان جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه اینا حدود چند ماه، 9 ماه وقت داشتن، هیچ کاری نکردن. دوباره در جنگ بعدی در اولین اقدام خامنه ای کشته شد، باز هم اینا هیچ کاری نکردن. یعنی این مجموعه سازمان پدافند غیر عامل و وجود ایشون در رأس این سازمان اصلا یه چیز عجیبیه که هیچ، شاید میشه گفت مدیری انقدر فیلر نداشته در تاریخ جمهوری اسلامی. هیچ چیز موفقی رو شما در سابقه پدافند غیر عامل نمی‌بینید که یک کار موفق رو انجام داده باشه در مقابل یک حادثه طبیعی یا غیر طبیعی موفق عمل کرده باشه، یا حداقل جوری عمل کرده باشه که مردم رضایت اولیه‌ای داشته باشن. این خب اینم می‌بینیم که نتیجه همین مدیریت و همین شکل کار دیگه.
0: سپاس از شما مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تاکید کرد اتصال دوباره دمشق به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیر قانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک احیای این ارتباطات می‌تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه داره و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه از حمله عربستان سعودی به صنعا خبر داد. رویترز میگوید ریاض هنوز انجام این حمله را تایید نکرده. بیشتر نیروهای دولتی یمن اعلام کرده بودند در 257 حمله مواضع و اهداف نظامی حوثی‌ها در صنعا و مناطق دیگر را هدف گرفتند. هنوز آمار مستقلی از تلفات منتشر نشده اما یک منبع نظامی گفته ده ها نیروی حوثی کشته شدند. این گروه میگویند تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. مقام‌های عربستان هنوز این حمله را رسما تایید نکردند اما شاهدان عینی به رویترز از مشاهده دود و آتش در نزدیکی تأسیسات آرامکو خبر دادند. پیشتر ائتلاف به رهبری عربستان حوثی‌ها را به حمله به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه متهم کرده بود. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره تغییر موازنه جنگ با حوثی‌ها و تلاش عربستان سعودی برای کنترل ساحل غربی یمن و تنگه باب المندب توضیح
2: میده. اتفاقاتی که الان داره میفته موازنه جنگ رو داره وارد مرحله جدید میکنه، یعنی داره اون در واقع هندسه جنگ رو تغییر میده. عربستان با حملات هواییش داره تلاش میکنه توان نظامی حوثی‌ها رو فرسوده کنه، همزمان داره روی اون نقاطی فشار میاره که برای ادامه جنگ حوثی‌ها براشون خیلی حیاتی، یعنی از صنعا شما بگیرید تا ساده در واقع مرکز فرماندهی و پشتیبانی حوثی‌ها رو داره میزنه و این بسیار مهم هست. تا تعز ببینید محورهای ساحل غربی، یعنی اگر تعز رو اینا بتونن بگیرن اون محورهای ساحل غربی براشون دستیافتنی میشه، یعنی میتونن مشرف باشن به اونجا و ارتباط زمینی و دسترسی به باب المندب براشون بسیار مهم خواهد بود. تعز خیلی مهمه چون عرض کردم اون ارتفاعات در واقع اطراف تعز روی مسیرهای ارتباطی لوجستیکی بین مرکز و جنوب یمن میتونن در واقع اشراف داشته باشن، بتونن اونها رو کنترل کنن. اگر نیروهای ضد حوثی عربستانی ها بتونن اونجا رو باز کنن، در واقع مسیر جابجایی نیروی حوثی ها رو از بین بردن، تحت فشار بردن. برای همینه که درگیری ها به نظرم خیلی شدت پیدا کرده و دارن تلاش میکنن که تعز رو بگیرن و این مقدمه فشار بزرگتره که بتونن ساحل غربی رو بگیرن. از اون طرف هم ساحل غربی که عرض کردم مخصوصا محور مخا و باب المندب اهمیت بسیار زیادی این روزا پیدا کرده، چون میدونیم که باب المندب خب یکی از در واقع مهمترین گلوگاه‌های دریایی دنیاست. هر کسی، هر گروهی، هر کشوری که بتونه این مسیر رو در واقع کنترل بکنه، این تنگه رو کنترل بکنه، عملاً اهرام منطقه‌ای رو در اختیار داره، یعنی میتونه که فشار بیاره به اقتصاد دنیا، حالا اگر حوثی‌ها باشن. بنابراین اگر عربستانی ها بتونن حوثی ها رو از این محور عقب بدونن که دارن این تلاش رو انجام میدن، مهمترین اهرم استراتژیک حوثی ها رو ازشون گرفتن و حوثی ها بدون باب المندب فلج خواهند شد. اما حوثی ها دقیقاً دارن روی همین نقطه مقابلش فشار قرار میدن، یعنی چیکار میکنن؟ میرن عمق عربستان رو میزنن. الان شما اعلام کردید در اخبار زیرساخت های انرژی رو دارن میزنن، مراکز مهم نفتی رو برای همین دارن میزنن.
0: در پایان سری بزنیم به آسمان بندر ویکتوریا در هنگ کنگ که به مناسبت 77 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین با 2026 پهباد مزین شد. علاوه بر این نمایش فعالیت‌های دیگری از جمله فرهنگی، جشنواره خوراک و تخفیف‌های متنوعی برای ساکنان و گردشگران برای بازدید از این فستیوال در نظر گرفته شد.
3: Mm. 对。
0: کمتر از 20 دقیقه دیگه با مجموعه دیگری از رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
2: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
3: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
2: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
4: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
5: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
6: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
2: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
7: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
8: میشه که رعد آسا توی دروازه.
9: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
10: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
11: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
12: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
13: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
12: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همین اتفاقات میفته؟

0: به احتمال زیاد در نزدیکی انتخابات میاندوره کنگره آمریکا یا به طور ویژه بعد از اون به احتمال زیاد ما شاهد اثرگیری بمباران‌های آمریکا در ایران خواهیم بود علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه ترامپ دقیقه 90 دوباره تصمیمش عوض بشه. البته ترامپ هنوز پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت دائمی نبسته، ولی به هر حال همین نشست اضطراری و محرمانه که دولت ترامپ انجام داده در کمپ دیوید با مقامات آمریکایی، مقامات خودش، میتونه یک نشانه از وقوع احتمالی جنگ باشه. خیلی جالبه اشاره کردی قبل از ژوئن 2025، همون پارسال که جنگ 12 روزه رو اسرائیل انجام داد، مشابه همچین نشستی رو برگزار کرده بودن. ولی نشانه‌های دیگه هم وجود داره احتمال وقوع جنگ دوباره. یکی همون ناو هواپیما یو اس اس تودور روزول هستش که در حال عزیمت به منطقه هستش، با 5000 نیرو وارد حوزه سنتکام میشه احتمالاً تا چند هفته دیگه. و ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس مکین آیلند با 2200 تا تفنگدار دریایی و ملوان در حال عزیمت به منطقه هستش احتمالاً دریای عرب. و البته آمادگی عربستان سعودی برای یک عملیات زمینی و هوایی بزرگ علیه حوثی‌ها در یمن. حالا اگر جنگی بخواد رخ بده، به نظر من دو تا سناریوی اصلی خواهد داشت. سناریوی اول حملات سنگین هوایی هستش، ولی با یک دامنه محدودی. یعنی در این سناریو احتمالاً آمریکا به تاسیسات اتمی کوه کلنگ حمله می‌کنه، تاسیسات پدافندی و فرماندهی و کنترل و عملیات‌هایی در محور جنوب به جزیره خارک و همینطور اون مواقع تاسیسات اتمی و موشکی، مثلا سایت پارچین حتی در نزدیکی تهران. سناریوی دوم حملات هوایی سنگین هستش با دامنه خیلی خیلی وسیع‌تر و بزرگتر، که تو این سناریو به احتمال زیاد ما یک شکلی از حملات خواهیم دید که در واقع با حذف فیزیکیه مقامات جمهوری اسلامی هم همراه خواهد بود. مشخصا به نظر من حملات بزرگی به زیرساخت‌ها هم در داخل ایران میتونه باشه. برداشت من این هستش که قاعدتا ترامپ و به خصوص اسرائیل به احتمال زیاد میرن به سمت سناریوی جنگ بزرگ، ولی ما نمیتونیم اون هدف اصلی ترامپ برای تسلیم سازی حکومت در ایران رو هم کاملا نادیده بگیریم. چرا؟ چون خود اون سناریوی دومی که گفتم، سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع، دو شکل میتونه داشته باشه. یکی اینکه بیان چند هفته بمباران سنگین انجام بدن. اون مثالی که من همیشه دارم سناریوی یوگسلاوی، یعنی مارچ 1999 78 روز سربستان رو در واقع ناتو مورد حمله قرار داد، زیر ساختار رو زدن، پول ها رو، در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، اومدن امضا کردن توافقی رو، ممکنه رخ بده. تو همون سناریوی دوم تو جنگ بزرگ ممکنه چند هفته بمباران سنگین انجام بدن، ولی منتظر تسلیم شدن جمهوری اسلامی نمونه ترامپ، برن به سمت فراخوان، خیزش میلیونی و حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی، حتی اصلاح طلب ها، و عملا دیگه سناریوی از بین بردن جمهوری اسلامی هستش و تغییر رژیم. کلا دو تا مفهوم تو ذهن ترامپ وجود داره که با ببینیم کدومش پیاده میشه در بعد راهبردی. لایه برداری، تسلیم سازی جمهوری اسلامی که میشه چمنزنی، یعنی تبدیل رژیم که میتونه حملات بزرگ و حملات محدود حتی انجام بشه، یا یعنی اینکه نه، جراحی عمیق، سرنگون سازی و ریشه زنی جمهوری اسلامی. من نسبت به دولت ترامپ در واقع یه مقدار هنوز تردید دارم که کدوم انتخاب میکنه، ولی نسبت به اسرائیل مطمئنم که میره سراغ سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم در ایران. شما یه مختصات رو در نظر بگیرید که تو محور افقیش حرکت به سمت نقطه واژگونی جمهوری اسلامیه و یک محور عمودی که به سمت تشدید تنش هست، نقطه اوج تنش درگیری نظامی. هر چقدر جمهوری اسلامی به سمت اون نقطه واژگونیش نزدیک میشه، بیشتر احتمال داره که بره دست به تشدید تنش بزنه. تو این بین وضعیت همینجوری ادامه پیدا میکنه، حتی اگر آمریکا هم حملاتی انجام بده، یه جایی جمهوری اسلامی به جایی میرسه که من بهش میگم نقطه دوراهی سرنوشت ساز، یا اون نقطه که ممکنه در خلال بمباران باشه، باید انتخاب کنه تسلیم محض، حالا هر طیفی در داخل ایران بیاد توافق امضا بکنه، یا اینکه بره به سمت ادامه جنگ، جنگ طولانی با اجرای سیاست زمین سوخته در ایران، آخرین سلاحی که جمهوری اسلامی داره. من فکر می‌کنم که آمریکا و اسرائیل با کمک مردم ایران، اگر مردم ایران فاکتور مردم ایران رو در نظر بگیریم، میتونن باعث این بشن که جلوگیری بشه از سناریوی اجرای زمین سوخته در داخل ایران توسط جمهوری اسلامی.
1: جمهوری اسلامی و یمن برای آمریکا امروز و برای کشورهای منطقه یک پرونده مشترکه، از هم جدا نیست. اولین بار تعبیر جبهه های به هم پیوسته یگانه رو سید حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان، مطرح کرده بود. می گفت وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان ها و جبهه ها. می گفت ما از یک کشور حرف نمی زنیم، ما از چند جبهه به هم پیوسته حرف می زنیم. بنابراین لبنان جدا، ایران جدا، یمن جدا، اینها نداریم. ما ما یه مجموعه گروه‌های مقاومت به هم پیوسته داریم در منطقه و جهان و تلاش می‌کنیم که اینها رو با هم جلو ببریم. اگر یکی از جبهه‌های مقاومت لطمه بخوره به تعبیر حسن نصرالله، ما جبهه‌های دیگه به کمک اون میان. حالا این مجموعه که من نامش رو گذاشتم اردوگاه ستیز و بی‌ثباتی، این مجموعه داره تلاش میکنه برای اینکه بمانه و سرنوشت منطقه و جهان رو رقم بزنه با پرچم‌های ایدئولوژیک. در حال حاضر امنیت دریانوردی و زنجیره تأمین جهانی که در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته و ارتباطی که حوثی‌ها با جمهوری اسلامی دارن، اینها باعث شده که حوثی ها و جمهوری اسلامی در یک پرونده به هم پیوسته برای آمریکا قرار بگیرن. الان این دوتا مهمترین جاهایی هستند که اگر تکلیفشون روشن بشه، تکلیف خیلی چیزها روشن میشه، به خاطر اینکه ما در گذشته گروه های نیابتی دیگری هم داشتیم مثل حزب الله، حماس، ولی اونها و کسانی که در سوریه بودن، ولی الان اونها یا نیستن یا در ضعیفترین موقعیت خودشون قرار دارن. مسیری که جمهوری اسلامی تا حالا طی کرده در کشورهای مختلف رو ببینید. در لبنان حزب الله رو در مقابل دولت قرار داده، چند دهه است که این تبدیل به بحران کرده اداره کشور رو. انصار الله در یمن رو در برابر دولت قانونی یمن قرار داده، همین کسانی که ما الان به عنوان حوثی ها میشناسیم. هشت الشعبی در عراق رو در مقابل دولت عراق قرار داده. در عربستان سعودی تلاش کرده بود در منطقه شرقیه جریانی رو در مقابل دولت عربستان سعودی قرار بده که خب اونجا خونسا شد، بعد به اعدام شیخ نمر کشید. در آفریقا هم تلاش کرد در نیجریه جنبش اسلامی رو به رهبری زکزاکی در مقابل دولت نیجریه قرار داد. در نیجریه و عربستان سعودی و عراق جمهوری اسلامی شکست خورد، نتونست دولت در برابر دولت تشکیل بده، اما در لبنان و یمن موفق شد. الان لبنان خودش رو داره از این مخمصه نجات میده با وضعیتی که حزب الله دچار شده، اما در یمن این مسئله جدی است. به موازات اینکه جمهوری اسلامی میخواد حوثی‌های یمن رو در برابر دولت قانونی یمن قرار بده و این کشور رو بی ثبات نگه داره، و از سال 2016 میگفت که برای ما جنگ فرسایشی در یمن بهتر از ثبات در یمنه، متناسب با همین حالا دولت آمریکا تلاش میکنه که مسیر حرکتش رو در کنار عربستان سعودی به شکلی جلو ببره که دولت با ثبات در یمن و بدون مزاحم تشکیل بشه.
2: اینجا در محله پالرمو در قلب بوینس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13,000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستون‌های هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستون‌های کاخ‌های هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست. چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه. یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری، هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965، سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح به آرژانتین سفر کردند، در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساخته

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همین که دیدید،
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
12: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
13: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
15: اما اونا از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی را نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: هفت صبح یکشنبه بیننده رویدادهای 12 مهر ماه هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها.
1: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است. تهران مسیر آسان را انتخاب میکند یا دشوار؟ اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت اعزامی تهران به نیویورک. آمریکا دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از ایالات متحده اخراج کرد. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 270 هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. در ادامه تخریب برج نگهبانی و بخش‌هایی از زندان رجایی شهر. نگرانی‌ها درباره تلاش حکومت برای از بین بردن اسناد نقض حقوق بشر شدت گرفت.

0: در حالی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات همچنان به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ گفت تهران عملاً در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت و تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان یا دشوار را انتخاب کند. ترامپ بار دیگر تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد داشت. هکست جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی ایالات متحده خواند و گفت واشنگتن می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. و افزود ترامپ همه فرصت‌ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته.
2: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: وزیر جنگ آمریکا گفت با گذشت زمان ابعاد آنچه ویرانگر بودن حملات آمریکا به جمهوری اسلامی خان بیشتر آشکار می‌شود.
2: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چند اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تفنگداران دریایی ایالات متحده عملیات سوخت‌رسانی به یک فروند هواپیمای نظامی MV-22 آسپری رو در خاورمیانه انجام دادند. سنتکام با انتشار ویدئویی گفت اجرای عملیات رزمی، سوخت‌رسانی سریع و پشتیبانی لوجستیکی در حوزه مسئولیت این فرماندهی با هدف حفظ توان واکنش سریع نیروهای آمریکایی در منطقه انجام می‌شود. با آخرین اطلاعات کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. کامبیز، درباره تحولات در جریان بین جمهوری اسلامی و آمریکا ابتدا توضیح می‌دهی.
3: انتی چند ساعت گذشته ما سه بخش مختلف داشتیم از سه مقام مختلف در دولت آمریکا. صبح با اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا شروع شد که توی گفتگوی با اکسیوس توضیح داد در مورد ابعاد محاصره دریایی و کنترل تنگه هرمز. گفتش که تقریبا تو این مدت با قاطعیت میشه گفت هیچ گونه نفتی که متعلق به ایران باشه از تنگه هرمز رد نشده، هیچ ارتباطی، هیچ محموله نفتی نتونسته خودش رو به جایی برسونه و تنها محموله نفتی که در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش داره برای اون بفروشه، به احتمال زیاد اون بخشی از کال نفت هست که روی آب بوده و تا دو هفته دیگه هم تموم میشه و هیچ تو این مدت هیچ نفت جدیدی به اون اضافه نشده. بعد دونالد ترامپ قبل از اینکه بره اوهایو برای سخنرانی تو همون صحبته که داشتیم اشاره کرد و گفتش که یا راه آسون یا راه سخت و گفتش که حالا در مورد ایران تصمیم گیری میکنه. و بعدش هم که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا رو داشتیم که توی اون چند سوالی که داشت با خبرنگاران تقریبا از 6 تا سوالی که ازش شد 5 تاش فقط در مورد همین بحث ایران بود که اونم خیلی قاطع گفتش که من فقط تنها کاری که میکنم اینه که گزینه‌های بیشتر رو در اختیار رئیس جمهور بذارم چون اونه که تصمیم میگیره. ازش پرسیدن، از آقای هگزت پرسیدن با توجه به اینکه یک ناو هواپیما جدید داره میره توی منطقه و یک ناو آبی خاکی هم همراهش داره میاد، قرار آرایش عوض بشه یا اینکه قرار جایگزینی انجام بشه. برگشت گفتش که من به این سوال نمیتونم جواب بدم چون ما فقط کارمون اینه که تمام برگه‌هایی که جمهوری اسلامی داشت رو ازشون بگیریم. برگشت گفت آقای هگزت این تصوری که داشتن از تنگه هرمز و اینکه برگ برنده اوناست از بین رفته، ما کنترل تنگه هرمز به طور کامل در اختیار ایالات متحده است. اعتماد اینم اضافه کنم توی 5 روز گذشته 4 مورد اصابت پرتابه به کشتی‌های نفتی در مرز در آبراه جنوبی تنگه هرمز که طبق کنترل آمریکا داره میشه بوده و کسی مسئولش هنوز به گروه بر عهده نگرفته. ولی با این حال پیامی که هر سه تا پیامی که سه مقام دولت آمریکا دادن بر این اساس بود که یک نوعی از محاصره و فشار همینجور داره دنبال میشه.
0: صحبت‌های اونها، ترامپ، هگزت و بسنت، به تعبیر تو چه تصویری از مثلث واشنگتن به ما میده؟
3: یک اتفاقی که افتاده مخصوصا به ویژه اگر شما به صحبت‌های دونالد ترامپ در این چند روز گذشته اشاره کنید و هر موقعی در مورد ایران صحبت کرده، دیگه در اون بحث این که به زودی به توافق میرسیم یا به تفاهم میرسیم نیست، خیلی بیشتر داره میره به این سمت که ما به اون این قضیه به زودی تموم میشه. حالا به شکلش هم نگفته به جوری تموم میشه، ولی به طور مشخص میشه گفتش که هم فشار اقتصادی در جریان داره دنبال میشه، هم فشار دیپلماتیک داره دنبال میشه، همین که حضور نظامی داره در منطقه سنگین میشه و آرایشش داره عوض میشه. حالا اینکه به چه شکلی قراره بره و کجا برسه مشخص نیست، ولی از تیم نظامی دوروبر رئیس جمهوری آمریکا، از وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترکش اگر بگیرین شما، اینا خلاقیت اینو داشتن طرحی در مورد ونزوئلا پیشنهاد بدن و اجرا کنن که هست تا کسی به فکرش هم نرسیده بود. بعید به نظر میرسه اگر بخوان بر دنبال درگیری با جمهوری اسلامی برن یا درگیری ادامه دار برن روی همون سمتی که قبلا رفتن، ممکن اینو بخوان کاملا عوض کنن. به هر حال چیزی که مشخصه صحبت از توافق کمتر شده و صحبت از فشار داره بیشتر میشه.
0: سپاس از تو تام. کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن با ما. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل پس از نادیده گرفتن دستور وزارت خارجه ایالات متحده برای ترک آمریکا اخراج شده. به گفته این مقام، وزارت خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت جمهوری اسلامی دستور خروج فوری داده بود، اما این دو نفر برخلاف این دستور تا روزهای جمعه و شنبه در نیویورک ماندند. آکسیوس گزارش داد این دو عضو هیئت در نهایت مجبور به ترک آمریکا شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، توضیح میدن از نظر حقوقی و دیپلماتیک آمریکا در چه شرایطی مجاز اعضای هیئت یک کشور رو که برای مجمع عمومی سازمان ملل وارد آمریکا شدن مجبور به ترک اونجا کنه.
4: اگر بخوام خیلی خلاصه، یک قسمت خیلی استثنایی از حقوق دیپلماتیک در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص در این مورد سازمان ملل رو، که در همپوشانی داره با یک قانون داخلی ایالات متحده آمریکا، عرض بکنم خدمتون این هستش که در سال 1947 وقتی که این مسئله مجمع عمومی یک مسئله خیلی مهمی شده بود، یک موافقت نامه ای امضا شد بین ایالات متحده و سازمان ملل، مبنی بر اینکه ایالات متحده تحت شرایط خاصی بتونه برای همه کشورها تسهیلات ایجاد بکنه که به صورت موقت غیر از اعضای هیئت دائمیشون در سازمان ملل، یک سری دیپلمات ها بیان حضور پیدا بکنن در واقع جلسات مجمع عمومی یا جلسات خاصی از شورای امنیت. و این موافقت نامه که چیزی حدود 79 سال پیش امضا شد، ایالات متحده آمریکا اجازه نداره که موانع ایجاد بکنه و مکلف هستش که بهشون تسهیلات بده، منتها میتونه حدود حضورشون رو تعیین بکنه. و بعد یک قانونی که بعداً تصویب شد که یک قانون داخلی هست، قانون امنیت داخلی هست، قانون به اصطلاح 8357 عمومی ایالات متحده آمریکا هست، میتونه بر اساس مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت ایالات متحده آمریکا محدود بکنه شعاعی رو که درش این نمایندگان در شهر نیویورک حضور دارن، عبور و مرورشون رو کنترل بکنه. و این در نوامبر سال 2025 یک یادداشت وزارت خارجه آمریکا صادر کرد در مورد اینکه تمام این محدودیت ها رو در انطباق با موافقتنامه‌ای که ایالات متحده با سازمان ملل داره اعمال بکنه علیه نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با دیلی میل پیش بینی کرد جمهوری اسلامی در پی فشارهای آمریکا و محاصره اقتصادی سرانجام سقوط خواهد کرد. او خطاب به مردم ایران گفت امید خود را از دست ندهند، زیرا روز آزادی فرا خواهد رسید. نتانیاهو تاکید کرد اقدامات اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شدت عقب رانده و مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. نخست وزیر اسرائیل همچنین دولت‌های غربی به ویژه بریتانیا را متهم کرد تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون را نادیده گرفتند. و از معترضان در بریتانیا خواست به جای اعتراض به اسرائیل مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو حکومت ایران را به کشتن و مجروح کردن ده‌ها هزار نفر از شهروندان و ایجاد اختلال در عرضه انرژی و مسیرهای بین‌المللی متهم کرد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره دلایل اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر سقوط قطعی جمهوری اسلامی توضیح داد.
5: به نظر من هم یک روند واقعی رو داره نشون میده، هم ساختن تصویر. در حالی که آقای نتانیاهو به اصطلاح تقویم سقوط ارائه نکرده، اما داره اینقدر هزینه شرط بندی روی بقای جمهوری اسلامی رو بالا میبره که در حقیقت داره درباره سرانجام این حکومت با یه قطعیتی صحبت میکنه. آقای نتانیاهو ضمناً میخواد با تضعیف کردن سپاه بر اثر فشار، محاصره دریایی، محاصره هوایی و وضعیت شدید اقتصادی، یه زمینه سقوط رو هم رقم بزنه. اما اگر بخوایم روند واقعی رو در نظر بگیریم برای تشخیصش، باید سه تا نشانه رو ببینیم. اول، شکاف در رأس قدرت که داریم میبینیم داره اتفاق میفته. دوم، ریزش در دستگاه سرکوب که به خاطر مسائل اقتصادی و عدم توانایی حکومت به پرداخت مزد و مواجب اونها داره رقم میخوره. و سوم هم توان سازمانیابی مردم. حالا آقای نتانیاهو ضمناً پیامش سه تا مخاطبم داره. اول از همه داره به مردم ایران این امید رو میده که این اتفاق خواهد افتاد. دوم، یک ایجاد تردید و ضعف در نیروهای حکومتی درباره آینده. و سوم هم به دولت‌های غربی داره در حقیقت به اونا یادآوری میکنه که برای سازگاری با جمهوری اسلامی فوری هم وارد عمل نشید، ببینید که چه عواقبی براتون دربر خواهد داشت. و در پایان هم بایستی عرض بکنم عبارت زمان میبره داره فضای ادامه فشار رو باز میگذاره و ضمناً برای خود آقای نتانیاهو هم یه حاشیه سیاسی ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی به نظر من سقوطش وقتیه که نتونه سرکوب بکنه و نتونه وفاداری بخره.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. هرانا از بازداشت علیرضا رشیدی، نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در خراسان شمالی خبر داد. به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را 8 مهر در ارتباط با حضور در اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت کردند. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک رو تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور این دانشجو رو در ارتباط با اعتراضات دانشجویی سال گذشته به اخراج از دانشگاه محکوم کرده بود. بارش شدید باران در بخشی از استان البرز موجب آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب و گل و لای شد. تصاویر منتشر شده از عظیمیه کرج نشان می‌دهد سیلاب شماری از خودروها را با خود برده. مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز از نجات 5 کارگر گرفتار در سیلاب در پارک جنگلی باغستان کرج خبر داد و گفت حال عمومی اونها خوبه. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش داشته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید با بازنشر گزارشی از بلومبرگ گفت عملیات طرد اقتصادی فشار بر رهبران جمهوری اسلامی را افزایش داده و تورم در حال فلج کردن اقتصاد ایرانه. چون گفت محاصره آمریکا صادرات نفت ایران را به طور کامل متوقف کرده در حالی که انتقال نفت از تنگه هرمز ادامه داره و افزایش تورم فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد کرده رو تایید کرد. در بخش پیشین خبر از نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه‌گذاری، درباره وضعیت بازار ارز و تورم افسار گسیخته در ایران پرسید.
6: شما شبیه اقتصاد ایران شبیه اسب یا عرابه نگاه کنید که دوتا اسب داره، یکی اسب تورمه، یکی اسب ارزه، و گرداننده یا عربانچی مدت هاست که از اون عرابه افتاده رو زمین و این دو اسب لجام گزیخته از جهت تورم و از جهت بالا بردن نرخ برابری دلار به ریال یا تومان دارن بالا تر شتاب بیشتری میگیرن. بانک مرکزی کنترلی نداره، نه ابزارهای کلاسیک داره که در غرب اعمال میشه و نه ابزارهای غیر کلاسیکی در بازار ایران به طور مصنوعی اجرا میکردن. اون دوتا کاربرد هر دوتا رو از دست داده، هر دوتا اسبا بدون عرب در این عرابه بدون گردارنده دارن به شتاب میتازند.
0: همچنان همراه ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
7: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است. تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا دشوار؟ اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت حزبی جمهوری اسلامی به نیویورک. آمریکا 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. برج نگهبانی زندان رجایی شهر کرج، معروف به زندان گوهردشت، روز شنبه تخریب شد. این زندان که در سال 1402 تعطیل شد، یکی از محل‌های اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و در محاکمه حمید نوری در سوئد نیز نقش مهمی در مستندسازی این اعدام ها داشت. تخریب بخشی از زندان رجایی شهر نگرانی هایی رو درباره از بین رفتن شواهد و اسناد مرتبط با اعدام های دهه 60 و دیگر موارد نقض حقوق بشر ایجاد کرده. نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. زندان گوهردشت چه جایگاهی در مستندسازی اعدام های مشخصا سال 67 داره؟ تخریب بخشی از اون چه شواهد تاریخی و حقوقی رو میتونه از بین ببره؟
8: با درود بر شما و مردم شجاع ایران. ببینید وقتی که یک مکانی محل نقض گسترده حقوق بشر هست و جرایم بسیار جدی در اون اتفاق میفته، نمیشه اون فضای فیزیکی رو بدون بررسی یک فرایند تحقیق مستقل بیان و تخریبش بکنن. اسنادی که در اون مکان وجود داره، از دفاتر ورود و خروج، از مرخصی زندانیان، از اعدامی ها، از اسامی زندانی ها، اینها همه اسناد و مدارکی هست که ضبط و نگهداری اون بسیار بسیار اهمیت داره. کما این که مطابق پروتکل مینسوتای سازمان ملل هم در خصوص تحقیق در مورد مرگ هایی که به صورت بالقوه غیر قانونی هستن، خود اون مکان میتونه موضوع تحقیق باشه. در واقع اون مکان و هر آنچه که در اون مکان وجود داره بخشی از پرونده محسوب میشه. همونطور که اشاره کردید در پرونده حمید نوری در سوئد، شهادت هایی که داده شد در خصوص سلول های انفرادی، سالن، راهروها، ماکت زندان ساخته شد. حالا فرض کنید اون زندان 30 سال پیش تخریب میشد، چقدر کار دشوار و سخت میشد. ضمن این که اساساً حق بر دانستن حقیقت فقط حق خانواده‌های دادخواه یا کسایی که خودشون مستقیماً قربانی جمهوری اسلامی بودن نیست، حق همه مردم جامعه است. مردم حق دارن بدونن که در گذشته چه اتفاقی افتاده. بسیاری از اسامی که تا الان به گوش نرسید و منتشر نشده، حق دارن که نامشون برده بشه و در یادها و در ذهن مردم و جامعه و آینده ایران بمونه.
0: چرا تو این مقطع اون رو باید بخشی از روند از بین بردن آثار و شواهد مرتبط با اعدام‌های 67 دونست؟
8: شاید واقعا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هنوز خیلی به این جنبندی نرسیده که رفتنی هست. واقعا تلاش هایی رو ما میبینیم از آوردن چهره های نو، ادبیات نو در جمهوری اسلامی که گواه از دوباره زاده شدن خودش میده و خب به همین دلیله که نیاز داره که اون لکه ننگ سال 67 رو بیاد و بپوشونه. کما اینکه از پارکینگ ساختن بر در واقع خاوران گرفته که محل دفن بسیاری از اعدامی های سال 67 تا الان آروم آروم محو کردن زندان رجایی شهر، همه نشون میده که سعی داره که اون بخش رو حذف کنه از حافظه مردم. ولی خب بسیار اشتباه داره میکنه، چون جمهوری اسلامی اگر همین امروز هم از بین بره، ما به این نگهداری به این مکانها و فضاهایی مثل زندان گوهردشت احتیاج داریم، بلکه این رسالت ماست برای مراقبت از حافظه تاریخیمون که خودش بخشی از فرایند عدالت انتقالی محسوب میشه. زندان رجایی شهر یه مکانی نیستش که فقط در سال 67 منجمد شده باشه، یه تا همین اواخر محل سرکوب بوده، نسل‌ها درد و رنج رو به هم متصل کرده، از رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی و محمد سالس که 97 اعدام شدن تا محسن شکاری، همه این فرزندان ما در این زندان اعدام شدن و بسیاری از افراد دیگه. بنابراین ساختارش به نحوی نیستش که ما بگیم تموم شده. ما باید این مکانها رو نگه داریم. کما اینکه در آلمان امروز کسی که میاد هولوکاست رو زیر سوال میبره یا تقلیلش میکنه، میتونه با توجه به اکثر شرایطی جرم باشه و مجازات بشه. دانش آموزان آلمانی رو میبرن بسیاری از مدارس به اردوگاه های آلمان نازی تا ببینن و به یاد بسپرن. زندان رجایی شهر هم باید برای نسل‌های آینده ایران آزاد محل بازدید بشه. نشود که فرزندان ما روزی مثل بسیاری از نسل جدید جوانان کشورهای توسعه یافته به این نتیجه برسن که خورشید دموکراسی مثل یک خورشید هر روز در آسمان طلوع میکنه. خیر، نباید این اتفاق بیفته. خاین وایزمن، اولین رئیس جمهور اسرائیل، یک جمله بسیار بسیار معروف و به یاد ماندنی داره که میگه که هیچ کشوری رو در سینی نقره به هیچ ملتی تقدیم نمی کنن. سینی نقره مردم ایران ما خون جوانان ماست، چشمهای نابینا شده ماست، دلهای تنگ شده در غربت و قلبهای ریش شده مردم ایرانه. این سینی نقره باید تا ابد در خانه ما در ایران و جلوی چشممون باقی بمونه.
0: ظاهراً درسی که از دادگاه‌های سوریه گرفتن اینه که باید شواهد رو بهتر پنهان کنن. سپاس از شما نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو با ما. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتن 9 زن زندانی سیاسی در اوین از جمله گلرخ ایرایی، نسیم سیمیاری و سکینه پروانه برای 1 ماه از تماس تلفنی با خانواده‌هاشون محروم شدند. همزمان مینو روزدار پس از برداشتن شال در مسیر بیمارستان برای 1 ماه از ملاقات با خانواده و وکیل، تماس تلفنی و دریافت دارو و کتاب محروم شده. زنان زندانی سیاسی اوین پیشتر به محدودیت‌های ملاقات، بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان اعتراض کرده بودند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره جزئیات شرایط زندانیان زن سیاسی در اوین توضیح میده.
9: 24 شهریور بود که اولین بار یه خبر بیرون اومد که زندانیان سیاسی زن زندان اوین به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین، و ما میدونیم این بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندانیان زن سیاسی، در واقع زندان شروع کرد به یه اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر میکنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که میشدن 46 نفر در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن، و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که 1 نفر زندانی یا 2 نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن، و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیراً شما منتشر کردید و اسامی این عزیزان منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره، و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفیه، به عنوان یک زندانی سیاسی اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره، ولی سازمان زندان ها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.
0: 40 هفته است ایرانیان مقیم کانادا در کلگری تجمعات اعتراضی خود رو در نقاط مختلف این شهر ادامه دادند. تجمعهایی برای حمایت از مردم ایران، زندانیان سیاسی و شاهزاده رضا پهلوی. برگزار کنندگان میگن در این 40 هفته تلاش کردند صدای مردم ایران رو از خیابانهای کلگری تا رسانه ها و سیاستمداران کانادایی برسونن و تا آزادی ایران به اون ادامه خواهند داد. گزارش همکارم سپیدار وریان از این شهر.
10: 40 هفته است که ایرانیان شهر کلگری خیابان‌های این شهر رو رها نکردند. اونها پیمان بستند تا روز آزادی ایران صدای مردمشان در ایران باشند. امروز هم مقابل ساختمان شهرداری گرد هم جمع شدند تا از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنند و یاد خدا نور رو گرامی بدارند. برگزار کنندگان این تجمع گارد جاویدان کلگری، گروهی است که در این 40 هفته در نقاط مختلف شهر از مقابل کنسولگری آمریکا و مرکز شهر تا کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در پیس بریج تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این مدت از نمایندگان پارلمان برای حضور در این برنامه‌ها دعوت کردند، با شبکه‌های خبری کانادایی گفتگو داشتند و با سیاستمداران این کشور درباره شرایط ایران صحبت کردند. این گروه معتقدند انقلاب فقط در میدان و خیابان‌ها پیش نمی‌رود و گفتگو درباره آینده ایران نیز بخشی از همین مسیر است. از همین رو در هفته پیش رو هم برنامه‌ای با عنوان هماندیشی و گفتگو درباره دفترچه مدیریت دوران اضطرار برگزار خواهند کرد.
11: ما نه تنها که اینجا دوره هم جمع میشیم تا ریفلکت صدای ایرانی ها در داخل باشیم، بلکه حتی کانادایی ها با ما ارتباط میگیرن، میخوان بدونن که جریان چیه و ما اطلاعات رو در اختیارشون قرار میدیم که ما هدفمون چیه، چی میخوایم و مردم ایران به دنبال چی هستن.
10: در تمام این 40 هفته خواسته های مردم مشترک بوده: اعتراض به احکام بی‌رویه اعدام ها، حمایت از زندانیان سیاسی، رساندن صدای مردم داخل ایران به گوش دولت مردان کانادایی و در نهایت آزادی ایران، و همه اینها در شعار همیشه یشان خلاصه میشه که میگن از کلگری تا تهران جانم فدای ایران. سپیدار ولیان، کلگری.
12: کلگری تا تهران جانم فدای ایران.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کرد. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تاکید کرد اتصال دوباره دمشق به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک احیاء این ارتباطات می‌تواند زمینه اقتصادی رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه داره و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری رو مؤثر ارزیابی کردند. تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه از حمله عربستان سعودی به صنعا خبر داد. رویترز میگوید ریاض هنوز انجام این حمله رو تایید نکرده. پیشتر نیروهای دولتی یمن اعلام کرده بودند در 257 حمله مواضع و اهداف نظامی حوثی‌ها در صنعا و مناطق دیگر هدف قرار گرفتند. هنوز آمار مستقلی از تلفات منتشر نشده، اما یک منبع نظامی گفته ده‌ها نیروی حوثی کشته شدند. حوثی‌های یمن می‌گویند تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. مقام‌های عربستان هنوز این حمله را رسماً تایید نکردند، اما شاهدان عینی به رویترز از مشاهده دود و آتش در نزدیکی تأسیسات آرامکو خبر دادند. پیشتر ائتلاف به رهبری ریاض حوثی‌ها را به حمله به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه متهم کرده بود. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره تغییر موازنه جنگ با حوثی‌ها و تلاش عربستان سعودی برای کنترل ساحل غربی یمن و تنگه باب المندب توضیح داد.
13: اتفاقاتی که الان داره میفته موازنه این جنگ رو داره وارد مرحله جدید میکنه، یعنی داره اون در واقع هندسه جنگ رو تغییر میده. عربستان با حملات هواییش داره تلاش میکنه توان نظامی حوثی‌ها رو فرسوده کنه، همزمان داره روی اون نقاطی فشار میاره که برای ادامه جنگ حوثی‌ها براشون خیلی حیاتی، یعنی از صنعا شما بگیرید تا ساده در واقع مرکز فرماندهی و پشتیبانی حوثی‌ها رو داره میزنه و این بسیار مهم هست. تا تعز ببینید محورهای ساحل غربی، یعنی اگر تعز رو اینا بتونن بگیرن، اون محورهای ساحل غربی براشون دستیافتنی میشه، یعنی میتونن مشرف باشن به اونجا و ارتباط زمینی و دسترسی به باب المندب براشون بسیار مهم خواهد بود. تعز خیلی مهمه، چون عرض کردم اون ارتفاعات در واقع اطراف تعز روی مسیرهای ارتباطی لوجستیکی بین مرکز و جنوب یمن میتونن در واقع اشراف داشته باشن، بتونن اونها رو کنترل کنن. اگر نیروهای ضد حوثی عربستانی ها بتونن اونجا رو باز کنن، در واقع مسیر جابجایی نیروی حوثی ها رو از بین بردن، تحت فشار بردن. برای همینه که درگیری ها به نظرم خیلی شدت پیدا کرده و دارن تلاش میکنن که تعز رو بگیرن و این مقدمه فشار بزرگتره که بتونن ساحل غربی رو بگیرن. از اون طرف هم ساحل غربی که عرض کردم، مخصوصا محور مخا و باب المندب اهمیت بسیار زیادی این روزا پیدا کرده، چون میدونیم که باب المندب خب یکی از در واقع مهمترین گلوگاه‌های دریایی دنیاست. هر کسی، هر گروهی، هر کشوری که بتونه این مسیر رو در واقع کنترل بکنه، این تنگه رو کنترل بکنه، عملاً اهرام منطقه‌ای رو در اختیار داره، یعنی میتونه که فشار بیاره به اقتصاد دنیا، حالا اگر حوثی‌ها باشن. بنابراین اگر عربستانی ها بتونن حوثی ها رو از این محور عقب بدونن که دارن این تلاش رو انجام میدن، مهمترین اهرم استراتژیک حوثی ها رو ازشون گرفتن و حوثی ها بدون باب المندب فلج خواهند شد. اما حوثی ها دقیقاً دارن روی همین نقطه مقابلش فشار قرار میدن. یعنی چیکار میکنن؟ میرن عمق عربستان رو میزنن. الان شما اعلام کردید در اخبار زیرساخت های انرژی رو دارن میزنن، مراکز مهم نفتی رو برای همین دارن میزنن.
0: اعتراض های دانش آموزی در فرانسه ادامه داره. جمعه دوم اکتبر بیش از 400 دبیرستان بسته ماند. نمایندگان دانش آموزان پس از دیدار با وزیر آموزش و پرورش گفتند پاسخ عملی نگرفتند و برای 6 اکتبر فراخوان تازه دادند. معترضان خواهان معلم بیشتر و شرایط بهتر آموزشند. دولت همزمان با گفتگو محدودیت های امنیتی اطراف مدارس را تشدید کرد.
14: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس های شلوغ و ساختمان هایی که دانش آموز ها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان ها با کمک شبکه های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. حالا ابعادش رو ببینیم. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. آمار مجروحان هم سنگینه. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. مثلا در نانت ورودی دبیرستان نلسون ماندلا آتیش گرفت و مدرسه تعطیل شد. نگرانی بخشی از معترض ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه، اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای 6 اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. در پاریس قرار تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوریه. یعنی اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
0: دادستان کل امارات متحده عربی حمله به خلبان پرواز فلای دبی رو حمله تروریستی اعلام و کمک خلبان این پرواز رو به اجرای عملیات تروریستی محکوم کرد. همزمان شبکه خبری CNN گزارش داد حمام الحمامی کمک خلبان پرواز دبی به تلاویو پیشتر به دلیل نگرانی از دیدگاه های افراطیش از آموزش پرواز در عمان اخراج شده بود. در حساب های شبکه های اجتماعی او تصاویر از رهبران القاعده دیده شده و در 3000 پست حذف شدهش دیدگاه های افراطی و زن ستیزانه وجود داشت.
15: با ادامه تحقیقات درباره حادثه هواپیمایی فلای دبی به سمت تلاویو، جزئیات بیشتری درباره این حادثه و همچنین هویت کمک خلبان عمانی منتشر شده. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این کمک خلبان عمانی یک جوان 29 ساله به اسم حمام الحمامی است. او از یک پدر عمانی و مادری سوریه‌ای در امارات به دنیا آمده، مدتی رو در سوریه هم زندگی کرده، جایی که برخی از گزارش ها میگن که احتمالاً در همون دوره بوده که تمایلات اسلامگرایانه در او تقویت شده، زمانی که داشته آموزش های خلبانی رو در عمان

0: خودش رو تکمیل میکنه، به مراکش میره، در هواپیمایی سلطنتی مراکش هم یک دوره 3 ماهه کارآموزی رو میبینه، اما هواپیمایی ملی هواپیمایی سلطنتی مراکش هم او رو استخدام نمیکنه و به امارات میاد. بعد از اون در هواپیمایی فلای دوبای آغاز به کار میکنه. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، او تصاویر و پست هایی رو ساعاتی قبل از این پرواز منتشر کرده که نشون میده انگیزه داشت، انگیزه یک اقدام تروریستی داشته. از جمله تصاویر رو از 2 هواپیمای شرکت های اسرائیلی در دبی گرفته و بعد از اون در واقع در پشت اونها تصاویر رو از ایمن الظواهری، رهبر پیشین القاعده و یک بمبگذار انتحاری رو گذاشته بوده. همچنین بر اساس گزارش ها این فرد در اولین بازجویی ها اعتراف کرده که قصد داشته هواپیما رو به آسمان اسرائیل بیاره و در خود اسرائیل در جای اون رو به زمین بکوبه.
1: حدود 1 ربع دیگه با ادامه تحولات مرتبط با ایران با شما خواهیم.

0: صدهفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
8: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
9: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
10: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
7: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
11: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
12: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
13: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
7: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
14: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
15: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
16: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
17: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
18: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
19: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
18: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
20: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
21: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
22: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
18: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تحریم‌های گسترده آمریکا علیه بخش‌های مختلف صنعتی و شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید این هفته نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی صفر می‌شود. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 268,000 تومان رسید. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید پس از حمله نظامی و محاصره دریایی آمریکا با کارزار انزوای اقتصادی، جمهوری اسلامی را تحت فشار بی سابقه ای قرار داده است. او گفته ایران برای نخستین بار از زمانی که استخراج نفت را آغاز کرد این هفته هیچ نفتی روی آب ندارد و در نتیجه درآمدی هم از فروش آن دریافت نخواهد کرد. یافته‌های شرکت‌های تحلیل داده‌های انرژی نشان می‌دهد در حالی که صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز متوقف شده، صادرات نفت کشورهای عربی به محدوده قبل از جنگ برگشته است. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد میانگین 7 روزه نفت عبوری از تنگه هرمز به بیش از 14 میلیون بشکه در روز رسیده. تانکر ترکرز هم با تأکید بر صفر بودن خروج نفت ایران از محدوده محاصره دریایی مجموع صادرات نفت کشورهای عربی از منطقه را بیش از 18 میلیون بشکه در روز برآورد کرده. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه هفته گذشته تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بخش‌های صنعتی و شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی وضع کرد. بر این اساس ایران خودرو و زیرمجموعه‌اش ایران خودرو دیزل، سایپا و زیرمجموعه‌هایش پارس خودرو و زامیات در بخش خودرو و نیرو موتورز شیراز و زیرمجموعه‌اش نیرو موتور دماوند در بخش موتورسیکلت تحریم شدند. 5 شرکت در اندونزی، امارات، ترکیه و هنگ کنگ هم به دلیل تامین قطعات برای صنعت خودرو ایران تحریم شدند. 3 شرکت اصلی حمل و نقل ریلی ایران یعنی راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه آهن حمل و نقل هم به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی در مواجهه با محاصره دریایی برای انتقال نفت و حفظ تجارت منطقه‌ای به حمل و نقل ریلی روی آورده. شرکت تولید تجهیزات سنگین ایران هپکو و یک شرکت زیرمجموعه‌اش در شانگهای چین هم هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. 2 شرکت در امارات متحده عربی و 1 شرکت در آلمان هم به دلیل همکاری با صنعت فولاد ایران تحریم شدند. 3 شرکت فولادی در ایران و چین و 5 شرکت پوششی هنگ کنگی هم به دلیل نقششان در تسهیل صادرات فولاد و نفت و انتقال پول این کالاها به فهرست تحریم ها اضافه شدند. آمریکا همزمان شبکه مالی A7 مرتبط با روسیه را هم تحریم کرده است. به گفته خزانه داری ایالات متحده این شبکه مالی با استفاده از اسناد تجاری جعلی و شرکت‌های واسطه برای جابجایی پول‌های بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران پرداخت‌های تحریمی را به شکل تجارت عادی پنهان می‌کرده است. بر اساس اسناد خزانه داری واسطه‌های این شرکت روسی در فروش نفت و تأمین تسلیحات برای جمهوری اسلامی هم نقش داشتند. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با من هستن. آقای دادپی، با توجه به اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا و گزارش‌های بین‌المللی، ارزیابی شما از وضعیت فعلی صادرات نفت همینطور درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو می‌شنویم.
1: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و همیهنان ارجمندم. ببینید در دهه‌های گذشته، در حداقل 2 دهه گذشته، ایالات متحده آمریکا در مورد ایران و پیش از اون در دهه 90 میلادی در مورد عراق برنامه تحریم نفت رو اجرا کرده و اونو تجربه کرده. خیلی برایش طبیعی هستش که الان وقتی که تحریم جریان نفت و گاز برقرار میشه، کانال‌های موازی به وجود میان، قاچاق، فروش از طریق کشور ثالث، و در ماه‌های اخیر ما شاهد هستیم که این کانال های دیگه داره هدف قرار میگیره. تحریم هایی که اخیرا در مورد صنایع خودروسازی هم اعمال شد دقیقا از اون جهت بود که در واقع دولت ایالات متحده آمریکا میخواد مطمئن بشه هیچ پوشش یا هیچ راه دیگری برای مبادلات اقتصادی و پولی با جمهوری اسلامی باقی نمیمانه و برای همین هم سراغ این شرکت ها رفته. از طرف دیگه هم اینو باید به خدمت همیان عزیزم عرض کنم که به خاطر اغتشاشی که در اقتصاد ایران به وجود اومده که نهادهای حکومتی و شبه حکومتی، نهادهای نظامی و شبه نظامی در بنگاه‌های مختلف اقتصادی از طریق شرکت‌های مختلفشون حضور دارند، بعضی از این بنگاه‌ها از نظر دولت‌های خارجی و حتی از نظر تعاریف بین‌المللی صرفاً خودروساز یا صرفاً یک بنگاه اقتصادی دیگه نیستند، بلکه یک ابزار سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به اون هستند.
0: آقای به این تحریم های گسترده علیه بخش های مختلف صنعتی و شبکه های مالی دور زدن تحریم ها چه تأثیری بر درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
1: خب ببینید، درآمدهای ارزی کشور که به حداقل رسیده، اگر ما به گزارش حسابهای ملی از بهار سال جاری نگاه کنیم، اقتصاد غیرنفتی ایران در بهار، نه الان، این مال 6 ماه پیش میشه، 5% کوچکتر شده و الان اگه مطمئن نیستم رقمش 26% بود یا 28% بود، صادراتش کاهش پیدا کرده. این روند شروع شده بوده و الان با توجه به این که محموله های ارسالی به مقصد رسیدن، فروخته شدن، این و محموله دیگه از بنادر ایران عازم بازارهای جهانی نیست، میشه منتظر بود که درآمد نفتی ایران نزدیک به صفر بشه، حداقل از طریق نفتکش ها و صادرات نفتی از طریق دریا، شاید از طریق جاده ها و خطوط راهن مقداری رو بتونن صادر کنن و درآمدی داشته باشن، ولی این درآمد قابل مقایسه با درآمدی که از دست دادن نیست و نمیتونه جایگزین اون باشه. برای همین درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در وضعیتی که قرار میگیریم که برای واردات کالاهای اساسی حکومت بایستی به منابعی رجوع کنه که دیگه ورودی ندارن و به اونها ارز جدید وارد نمیشه.
0: خیلی ممنونم علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با من بودین در این بخش. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 268 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز شنبه بین 268 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 33 هزار تومان افزایش یافته است. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 273 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستند. خانم قلی‌زاده، چه عواملی موجب این رشد 33 هزار تومانی قیمت دلار فقط در یک هفته اخیر شدند؟
2: خب ببینید، برای پاسخ به این پرسش چند عامل رو باید هم ارز و در کنار هم ببینیم. اون مسئله ساختاری اقتصادی در واقع تورمی در ایران همواره باید به عنوان ریشه و عامل اصلی در نظر گرفته بشه و اون کسری بودجه های متعدد دولت همواره باعث میشه که در واقع ارزش ریال کم بشه و به این ترتیب که دولت میاد میخواد کسری بودجه خودش رو جبران بکنه، اما ما به ازای بیرونی برای اون وجود نداره، نیازمندی هاش رو میره در واقع از طریق دست کردن توی خزانه بانک مرکزی و استقراض از بانک ها میخواد جبران بکنه. و خب شما ببینید توی یک چنین شرایطی شرایطی توی روز خوش جمهوری اسلامی نمیتونست این شرایط رو کنترل بکنه. توی روزی که هنوز تحریم نفت وجود نداشت، جنگ نشده بود، محاصره اقتصادی وجود نداشت، قیمت دلار افزایشی و در واقع قیمت ریال، ارزش ریال کاهشی بود همواره. حالا شما تصور بکنید اخبار این دو هفته گذشته رو بذارید کنار اون عامل ساختاری و ریشه‌ای، اخبار منفی که درباره توافق اومد، حس و رویکرد بازیگران در واقع اقتصادی داخل ایران رو به این سمت برد که به اون جریان واقعی نبض بازار توجه بکنن، به اون نگاه بکنن و بیان اون ریسک‌های واقعی در اقتصاد رو قیمت گذاری بکنن. ریسک واقعی چیه؟ ریسک واقعی همین برنامه قبلی شماست، چیزی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد. ایران دیگه نفتی روی آب نداره و این عبارت نفتی روی آب نداره یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ امیدی برای به وجود اومدن، در واقع برای ورود ارز به داخل ایران

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: ایران ابرقدرت عالم شده.
18: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
19: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
20: آمریکا همین که دیدید،
21: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
22: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
23: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
24: صرف نیستیم.
25: تداوم تاب‌آوری.
26: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
27: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
28: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
29: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم. اما اونا از تیر از ما رفتن.
30: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
31: محاصره دریایی رو میشکنیم.
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
34: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
35: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
36: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
34: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
37: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
34: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
38: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
34: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیو لندن. سرخط خبرها.
1: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است. تهران مسیر آسان را انتخاب میکند یا دشوار را. اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت اعزامی تهران به نیویورک. آمریکا دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از ایالات متحده اخراج کرد. تداوم التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 270 هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. در حالی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات همچنان به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ گفت تهران عملاً در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت به زودی درباره تهران تصمیم خواهد گرفت و تنها مسئله این است که جمهوری اسلامی مسیر آسان یا دشوار را انتخاب می‌کند. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت.

0: جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
1: پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد داشت. هکست جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی واشنگتن خواند و گفت آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. و افزود ترامپ همه فرصت‌ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته.
2: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
1: وزیر جنگ آمریکا گفت با گذشت زمان ابعاد آنچه ویرانگر بودن حملات آمریکا به جمهوری اسلامی خان رو بیشتر آشکار میکنه.
2: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چند اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
3: گذشته ما سه بخش مختلف داشتیم از سه مقام مختلف در دولت آمریکا. صبح با اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا شروع شد که توی گفتگوی با اکسیوس توضیح داد در مورد ابعاد محاصره دریایی و کنترل تنگه هرمز. گفتش که تقریبا تو این مدت با قاطعیت میشه گفت هیچ گونه نفتی که متعلق به ایران باشه از تنگه هرمز رد نشده، هیچ ارتباطی، هیچ محموله نفتی نتونسته خودش رو به جایی برسونه و تنها محموله نفتی که در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش داره برای اون بفروشه، به احتمال زیاد اون بخشی از نفت هست که روی آب بوده و تا دو هفته دیگه هم تموم میشه و هیچ تو این مدت هیچ نفت جدیدی به اون اضافه نشده. بعد دونالد ترامپ قبل از اینکه بره اوهایو برای سخنرانی، تو همون صحبتی که داشتیم اشاره کرد و گفتش که یا راه آسون یا راه سخت و گفتش که حالا در مورد ایران تصمیم گیری میکنه. و بعدش هم که پیت هکست وزیر جنگ آمریکا رو داشتیم که توی اون چند سوالی که داشت با خبرنگاران، تقریبا از 6 تا سوالی که ازش شد 5 تاش فقط در مورد همین بحث ایران بود که اونم خیلی قاطع گفتش که من فقط تنها کاری که میکنم اینه که گزینه‌های بیشتر رو در اختیار رئیس جمهور بذارم، چون اونه که تصمیم میگیره. ازش پرسیدن، از آقای هکست پرسیدن با توجه به اینکه یک ناو هواپیما جدید داره میره توی منطقه و یک ناو آبی خاکی هم همراهش داره میاد، قرار آرایش عوض بشه یا اینکه قرار جایگزینی انجام بشه. برگشت گفتش که من به این سوال نمیتونم جواب بدم، چون ما فقط کارمون اینه که تمام برگه‌ای که جمهوری اسلامی داشت رو ازشون بگیریم. برگشت گفت آقای هکست این تصوری که داشتن از تنگه هرمز و اینکه برگ برنده اوناست از بین رفته و کنترل تنگه هرمز به طور کامل در اختیار ایالات متحده.
1: اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دو عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل پس از نادیده گرفتن دستور وزارت خارجه ایالات متحده برای ترک آمریکا اخراج شدند. به گفته این مقام وزارت خارجه ایالات متحده دوشنبه به هیئت جمهوری اسلامی دستور خروج فوری داده بود، اما این دو نفر برخلاف این دستور تا روزهای جمعه و شنبه در نیویورک ماندند. اکسیوس گزارش داد این دو عضو هیئت در نهایت مجبور به ترک آمریکا شدند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل توضیح میدن از نظر حقوقی و دیپلماتیک آمریکا در چه شرایطی مجازه اعضای یک کشور رو که برای مجمع عمومی سازمان ملل وارد آمریکا شدن مجبور به ترک ایالات متحده کنه.
4: اگر بخوام خیلی خلاصه، یک قسمت خیلی استثنایی از حقوق دیپلماتیک در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی به خصوص در این مورد سازمان ملل رو که در همپوشانی داره با یک قانون داخلی ایالات متحده آمریکا عرض بکنم خدمتون، این هستش که در سال 1947 وقتی که این مسئله مجمع عمومی یک مسئله خیلی مهمی شده بود، یک موافقت نامه‌ای امضا شد بین ایالات متحده و سازمان ملل مبنی بر اینکه ایالات متحده تحت شرایط خاصی بتونه برای همه کشورها تسهیلات ایجاد بکنه که به صورت موقت غیر از اعضای هیئت دائمیشون در سازمان ملل یک سری دیپلمات ها بیان حضور پیدا بکنن در واقع جلسات مجمع عمومی یا جلسات خاصی از شورای امنیت. و این موافقت نامه که چیزی حدود 79 سال پیش امضا شد، ایالات متحده آمریکا اجازه نداره که موانع ایجاد بکنه و مکلف هستش که بهشون تسهیلات بده، منتها میتونه حدود حضورشون رو تعیین بکنه. و بعد یک قانونی که بعداً تصویب شد که یک قانون داخلی هست، قانون امنیت داخلی هست، قانون به اصطلاح 8357 عمومی ایالات متحده آمریکا هست، میتونه بر اساس مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت ایالات متحده آمریکا محدود بکنه شعاعی رو که درش این نمایندگان در شهر نیویورک حضور دارن، عبور و مرورشون رو کنترل بکنه. و این در نوامبر سال 2025 یک یادداشتی وزارت خارجه آمریکا صادر کرد در مورد اینکه تمام این محدودیت ها رو در انطباق با موافقتنامه‌ای که ایالات متحده با سازمان ملل داره اعمال بکنه علیه نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با دیلی میل پیش بینی کرد جمهوری اسلامی در پی فشارهای آمریکا و محاصره اقتصادی سرانجام سقوط خواهد کرد. او خطاب به مردم ایران گفت امید خود را از دست ندهند، زیرا روز آزادی فرا خواهد رسید. نتانیاهو تاکید کرد اقدامات اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شدت عقب رانده و مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. نخست وزیر اسرائیل همچنین دولت‌های غربی به ویژه بریتانیا را متهم کرد تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون را نادیده گرفتند و از معترضان در بریتانیا خواست به جای اعتراض به اسرائیل مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو حکومت ایران را به کشتن و مجروح کردن ده‌ها هزار نفر از شهروندان و ایجاد اختلال در عرضه انرژی و مسیرهای بین المللی متهم کرد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره دلایل اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر سقوط قطعی جمهوری اسلامی توضیح میده.
5: به نظر من هم یک روند واقعی رو داره نشون میده، هم ساختن تصویر. در حالی که آقای نتانیاهو به اصطلاح تقویم سقوط ارائه نکرده، اما داره اینقدر هزینه شرط بندی روی بقای جمهوری اسلامی رو بالا میبره که در حقیقت داره درباره سرانجام این حکومت با یه قطعیتی صحبت میکنه. آقای نتانیاهو ضمناً میخواد با تضعیف کردن سپاه بر اثر فشار، محاصره دریایی، محاصره هوایی و وضعیت شدید اقتصادی یه زمینه سقوط رو هم رقم بزنه. اما اگر بخوایم روند واقعی رو در نظر بگیریم برای تشخیصش باید سه تا نشانه رو ببینیم. اول، شکاف در رأس قدرت که داریم میبینیم داره اتفاق میفته. دوم، ریزش در دستگاه سرکوب که به خاطر مسائل اقتصادی و عدم توانایی حکومت به پرداخت مزد و مواجب اونها داره رقم میخوره. و سوم هم توان سازمانیابی مردم. حالا آقای نتانیاهو ضمناً پیامش سه تا مخاطب هم داره. اول از همه داره به مردم ایران این امید رو میده که این اتفاق خواهد افتاد. دوم، یک ایجاد تردید و ضعف در نیروهای حکومتی درباره آینده. و سوم هم به دولت‌های غربی داره در حقیقت به اونا یادآوری میکنه که با برای سازگاری با جمهوری اسلامی فوری هم وارد عمل نشید، ببینید که چه عواقبی براتون دربر خواهد داشت. و در پایان هم بایستی عرض بکنم عبارت زمان میبره داره فضای ادامه فشار رو باز میگذاره و ضمناً برای خود آقای نتانیاهو هم یه حاشیه سیاسی ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی به نظر من سقوطش وقتیه که نتونه سرکوب بکنه و نتونه وفاداری بخره.
1: چند خبر دیگر از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیرضا رشیدی نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. بازداشت این نوجوان در روز چهارشنبه 8 مهر در ارتباط با حضور او در اعتراضات دیماه سال گذشته صورت گرفته. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک رو بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور حکم اخراج او رو در ارتباط با اعتراضات دانشجویی سال گذشته صادر کرده بود. بارش شدید باران در بخشهایی از استان البرز موجب آب گرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و گل و لای شد. تصاویر منتشر شده از عظیمیه کرج نشان می‌دهد سیلاب شماری از خودروها را با خود برده. مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز از نجات 5 کارگر گرفتار در سیلاب در پارک جنگلی باغستان کرج خبر داد و گفت حال عمومی آنها خوب است. برج نگهبانی زندان رجایی شهر کرج معروف به زندان گوهردشت روز شنبه تخریب شد. این زندان که در سال 1402 تعطیل شد یکی از محل‌های اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و در محاکمه حمید نوری در سوئد نقش مهمی در مستندسازی این اعدام ها داشت. تخریب بخشی از زندان رجایی شهر نگرانی هایی رو درباره از بین رفتن شواهد و اسناد مرتبط با اعدام های 67 و دیگر موارد نقض حقوق بشر ایجاد کرده. سایت پیش با نازدی صدقی حقوقدان گفتگو کردیم و از او درباره جایگاه زندان گوهردشت در مستندسازی اعدام های سال 67 و اینکه تخریب بخشی از اون چه شواهد تاریخی و حقوقی رو از بین میبره پرسیدیم.
6: وقتی که یک مکانی محل نقض گسترده حقوق بشر هست و جرایم بسیار جدی در اون اتفاق میفته، نمیشه اون فضای فیزیکی رو بدون بررسی یک فرایند تحقیق مستقل بیان و تخریبش بکنن. اسنادی که در اون مکان وجود داره، از دفاتر ورود و خروج، از مرخصی زندانیان، از اعدامی ها، از اسامی زندانی ها، اینها همه اسناد و مدارکی هست که ضبط و نگهداری اون بسیار بسیار اهمیت داره. کما اینکه مطابق پروتکل مینسوتای سازمان ملل هم در خصوص تحقیق در مورد مرگ هایی که به صورت بالقوه غیر قانونی هستن، خود اون مکان میتونه موضوع تحقیق باشه. در واقع اون مکان و هر آنچه که در اون مکان وجود داره بخشی از پرونده محسوب میشه. اونطور که اشاره کردید در پرونده در واقع در پرونده حمید نوری در سوئد شهادت هایی که داده شد در خصوص سلول های انفرادی، سالن، راهروها، ماکت زندان ساخته شد. حالا فرض کنید اون زندان 30 سال پیش تخریب میشد، چقدر کار دشوار و سخت میشد. ضمن اینکه اساساً حق بر دانستن حقیقت فقط حق خانواده‌های دادخواه یا کسایی که خودشون مستقیما قربانی جمهوری اسلامی بودن نیست، حق همه مردم جامعه است. مردم حق دارن بدونن که در گذشته چه اتفاقی افتاده. بسیاری از اسامی که تا الان به گوش نرسیده و منتشر نشده حق دارن که نامشون برده بشه و در یادها و در ذهن مردم و جامعه و آینده ایران بمونه.
1: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270,000 تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی، قیمت ارز ظهر شنبه به هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271,000 تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30,000 تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی، قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای زد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. ارگان نظامی اقتصاددان درباره نقش فشارهای ایالات متحده و بحران ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی در کاهش شدید ارزش ریال توضیح میده.
7: طبیعتاً فشاری که وارد میشه بر اساس تاب‌آوری اقتصاد ایران در قیمت‌ها و اتفاقات اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. اون چی که این وسط ما حتماً باید در خاطر داشته باشیم اینه که اقتصاد ایران سالهاست در دست حکومتی است که اولویتش معیشت مردم و رفاه مردم نیست. به عنوان مثال، مثلا همین قسمتی که از مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی رو پخش کرد، در قسمت دیگه ایشون با کمال اصلا انگار چیز خاصی نیست میگن که قیمت ارز الان اگه تورم رو ازش برداریم همون در حد سال 97 و 98 هست، بلکه در حدی که این مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اصلا شوکه میشه، میگه یعنی چی اون موقع که خب 17000 تومان 18000 تومان بود، چطور مثلا قیمت 270,000 تومان رو مقایسه میکنید با اون؟ و این خیلی راحت میگه خب ما یه تورمی داریم، یک تورم مزمنی هست. یعنی شما یک بانک مرکزی رو در این کشور دارید که همچین تورمی رو خیلی چیز عادی میدونه و فرض کنید در همین شرایط یکی از ابزارهایی که این بانک مرکزی داره نرخ به قول معروف مبادلات بین بانکی است. این نرخ رو در شرایطی که تورم 90% هست اینا همچنان در 24% حفظ کردن، یعنی عملا دارن پول مفت رو به کسانی که تسهیلات تکلیفی رو از سیستم بانکی ایران گرفتن دارن میدن و این دزدی رو ادامه میدن. یعنی مردم ایران این انتظاراتی که اینقدر راجبش صحبت میشه، این انتظارات که از آسمون که نیومده، این انتظارات نتیجه یک تجربه‌ای هست و این تجربه به مردم ایران این رو یادآور شده همیشه که نظام جمهوری اسلامی توان تاب‌آوری در برابر هیچ فشاری رو نداره.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. بر اساس اون، شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خطوط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه‌داری با مدیران سوری گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تاکید کرد اتصال دوباره دمشق به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک، احیای این ارتباطات می‌تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه داره و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری رو مؤثر ارزیابی کردند. معترضان در بیش از 50 شهر اسپانیا در اعتراض به طرح اضطراری دولت درباره مسکن به خیابون‌ها آمدند. این اعتراضات سراسری پس از اون آغاز شد که دولت یک 87 ساله را از خانه خودش در مادرید اخراج کرد. گزارش همکارم ساجد شهید.
8: اعتراضات سراسری اسپانیا جرقش از اخراج یک زن 87 ساله از خونش آغاز شد. حالا بحران مسکن به اعتراض سراسری در بیش از 50 شهر، شکست دو فرمان دولت در پارلمان و صحبت از اعتصاب عمومی در سراسر کشور رسیده. زنی که حدود 70 سال در یک خونه در مادرید زندگی می‌کرد، روز 23 سپتامبر مجبور شد از اون خونه بیرون بیاد. بعدن برای برگردوندنش توافق‌هایی شد، اما اعتراض‌ها متوقف نشد، چون خیلی‌ها به ویژه جوان‌ها آینده خودشون رو در این داستان می‌دیدند. حالا در مادرید 4 ستون راهپیمایی به میدان سیبلس رسیده. طبق برآورد نمایندگی دولت 70,000 نفر در این راهپیمایی شرکت کردند. در والنسیا هم مقابل محل برگزاری یک همایش سرمایه‌گذاری املاک تنش بالا گرفت. گروهی از معترضان از موانع امنیتی عبور کردند و پلیس مجبور شد از گاز اشکاور و گلوله‌های لاستیکی استفاده بکنه. خواسته معترضان روشن هست: اجاره های پایین تر، قرارداد های با ثبات و توقف تخلیه ها. اما 2 اکتبر پارلمان هر دو فرمان دولت را رد کرد. یکی برای حمایت از مستاجران آسیب پذیر و مهار سوداگری و دومی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره. مخالفان اصلی از راست محافظه کار تا راست افراطی و استقلال طلبان راست میانه کاتالونیا بودند. حالا تشکل‌های مستاجران از اعتصاب عمومی حرف می‌زنند، هرچند هنوز تاریخ واحد و قطعی اعلام نشده. سانچز هم احتمال انتخابات زودهنگام را بررسی می‌کنه، چون دولتش دولت اقلیت هست و برای تصویب برنامه‌ها رأی کافی نداره. اما پاسخ معترضان باید جایی بیرون از صندوق رأی هم دیده بشه، در اجاره‌ای که بتونن بپردازند و خونه‌ای که بتونن در اون بمونن.
1: تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در استکهلم وارد 10 ماه خود شده. تجمعاتی که در ماه‌های گذشته با برنامه‌ها و پیام‌های مختلف ادامه یافته و امروز شماری از ایرانیان را در پایتخت سوئد گرد هم آورده. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
9: قسم به خون یارا!
10: ایستاده ایم تا پایان!
9: قسم به سر به دارا!
10: ایستاده ایم تا پایان!
11: ده ماه حضور در خیابان‌های استکهلم، 10 ماه تجمع و اعتراض برای رساندن صدای مردم ایران به گوش جهان. ایرانیان حاضر در این گردهمایی‌ها می‌گویند هدفشان روشن است، اینکه اتفاقات ایران در میان خبرهای روزمره جهان فراموش نشود و صدای مردم ایران بیرون از مرزهای کشور هم شنیده شود. پرچم‌های شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و شعارهای اعتراضی بخشی از صحنه‌هایی است که در این ماه‌ها بارها در خیابان‌های استکهلم دیده شده است. در این تجمع همچنین حاضران با شعارها و پلاکارت‌های خود حمایتشان را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌کنند. اما آنچه بیش از هر چیز به چشم می آید ادامه این حضور است. 10 ماه از این حضور پیوسته در خیابان‌های استکهلم می گذرد، حضوری در هزاران کیلومتر دورتر از ایران، اما با نگاه و دلهایی که همچنان به مردم ایران گره خورده است. تجمع کنندگان می گویند تا زمانی که صدای مردم ایران در داخل کشور نیاز به شنیده شدن داشته باشد، این خیابان‌ها هم شاهد ادامه این اعتراض‌ها خواهند بود. مهران عباسیان، استکهلم.
1: نه صبح تهران با رویدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی مال لندن.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودر آی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریک خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. عبور دلار از 270,000 تومان در بازار ارز، اقتصاد ایران در حال فروپاشی و در آستانه هرج و مرج کامل. جلسه اضطراری دولت در بعد از ظهر روز شنبه و گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت بحرانی بازار ارز و درآمدهای ارزی دولت. گزارش وزارت اقتصاد از شرایط نامساعد مالی دولت به دلیل توقف کامل صادرات نفت و از دست رفتن درآمدهای ارزی. گزارش مشابه وزارت صنعت از تأثیرات جدی محاصره بنادر بر اوضاع اقتصادی کشور و گزارش وزارت کشاورزی از وضعیت نامطمئن ذخایر کالاهای استراتژیک. دولت آشکارا در حال از دست دادن کنترل اوضاع اقتصادی و مردم نظارگر کاهش ارزش دارایی ها و کاهش روزانه قدرت خریدشون هستند. در اوج بیکفایتی و بی‌عرضگی دولت، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته از همین هفته صادرات نفت جمهوری اسلامی به طور کامل قطع شده و برای اولین بار از زمان کشف نفت در ایران از 118 سال پیش به این سو صادرات نفت ایران صفر شده و دیگه نفتی برای فروش وجود نداره. در چنین شرایطی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد توان جمهوری اسلامی در هم کوبیده شده. همزمان سومین ناو هواپیمابر آمریکا به سوی خاورمیانه حرکت کرده، ناو هواپیمابر روزولت و گروه رزمی همراهش. فضا در واشنگتن و تهران هر روز جنگین تر به نظر میرسه و شواهد و قرائن نشان از حرکت آمریکا به سوی حمله نهایی به جمهوری اسلامی داره.
1: میدانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف رو انجام دهیم، ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری میکنند، ولی حالا سلاح هستی نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند، نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودن که ببینن چه کسی مسئولیت را بر عهده میگیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست.
0: همانند ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین گفتگوی خودش با یک روزنامه بریتانیایی گفته جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و این سقوط دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. نتانیاهو خطاب به مردم ایران گفته شما آزاد خواهید شد. این چندمین بار در هفته‌های اخیره که بنیامین نتانیاهو از ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه سرنگون خواهد شد و میگه ما میتونیم سرنگونش کنیم. در درون کشور همونطور که عرض کردم، اقتصاد روز به روز در حال فروپاشیه. در عمل ما شاهد نوعی هرج و مرج اقتصادی هستیم. دلار یکی از مهمترین شاخص‌های واقعی و روانی در اقتصاد ایران امروز از 270,000 تومان عبور کرد. دلار در 5 روز گذشته 10% گرونتر شده. در کمتر از یه هفته 30,000 تومان به قیمت دلار اضافه شده و از آغاز محاصره آمریکا در 23 تیر تا حالا 1/3 گرونتر شده. زمان آغاز محاصره آمریکا در 23 تیر دلار 186 هزار تومان بود. امروز 270 هزار تومان. مسئولین جمهوری اسلامی به اظهارات بی‌معنا و پوچشون درباره دلار دارن ادامه میدن. دستیار رئیس بانک مرکزی امروز گفته این افزایش قیمت گذراست. مردم باور نمی‌کنن. مقامات مالی و بانکی جمهوری اسلامی در تمام این 48 سال این حرفای بی‌معنا رو تکرار کردن و گفتن افزایش قیمت دلار گذراست. حبابه. این چه حبابیه که 48 سال ادامه داره؟ ماه به مال، سال به سال، روز به روز داره دلار گرون میشه. به نظر میرسه الان دلار به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد ایران در حال خارج شدن کامل از کنترل دولته. جلسه اضطراری امروز شنبه نشون میده جلسات دولت برای کنترل ارز بی‌معنا شده. درست جلسات بیشتر شده ولی اثرگذار نیست. هفته گذشتم جلسه اضطراری گاز برگزار کردند. در جلسه اضطراری امروز دولت، وزارت اقتصاد از بحران در بازار ارز گزارش داده و بدتر از اون از وضعیت بحران زده مالی دولت گزارش داده. خبرگزاری ایلنا در گزارشی که از این جلسه داده گفته وزیر اقتصاد تایید کرده کاهش درآمدهای ارزی و مالی دولت در شرایط فعلی کار رو بدتر کرده. وزیر صنعت هم از توقف واردات و محاصره بنادر گزارش داده. وزیر کشاورزی از وضعیت کالاهای اساسی گزارش داده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم که در این جلسه بوده گفته این شرایط از دشوارترین مقاطع در تاریخ جمهوری اسلامیه. اما نکته مهمتر اینه که حکومت جمهوری اسلامی، دولت، بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی، همه نهادها و مسئولین هیچ کارتی، هیچ اهرمی برای مهار وضعیت آشفته اقتصاد ایران ندارند. برنامه دولت برای ارزپاشی 2 میلیارد دلار برای کنترل قیمت دلار ناموفق خواهد بود، مثل روز روشن. فقط رانتی رو که در جیب مقامات حکومتی و اطرافیانشون هست بیشتر میکنه. اینی که دولت گفته هر نفر میتونه با کارت ملی 10,000 دلار ارز خریداری کنه فقط فرصتیه برای که حکومتی ها و طرفداراشون و حلقه اطرافشون جیباشون رو بیشتر پر کنن، وگرنه نمیتونن جلوی افزایش قیمت دلار رو بگیرن. 48 سال نتونستن. در واقع میخوان آخرین دلارهای باقی مانده در بانک مرکزی رو بین نزدیکان خودشون تقسیم کنن و این یک فساد کامله. غارت، ایلغار مغولی، یعنی از کف میزنن میبرن. این فساد نیست، غارته. در حالی که کارشناسا سال قبل همین موقع هشدار داده بودن که این تورمی که در پیشه، در شرایطی که دولت و حکومت نخواد با جامعه جهانی تعامل کنه، حتی ما ممکنه شاهد دلار 1,000,000 تومانی باشیم، حتی شاهد تورم 2000% و 3000% باشیم. اقتصاد ایران دیگه رابطهشو با ریال تا حد زیادی از دست بده و دلاریزه بشه، یعنی همه چی با دلار حساب بشه. الان این وضعیتی که اقتصاددانا سال قبل هشدارشو داده بودن داره اتفاق میفته. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سیاست جنگ طلبی رو ادامه میده و الان اقتصاد ایران عملاً با اقتصاد جهانی به رهبری آمریکا در افتاده.
2: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم. چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفه بشه 3000%، 2000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشه نسبت پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
3: یعنی دلار زداهامون نمیتونن،
2: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت‌های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که می‌بینم اینه. بنابراین تو اون حوزه هم یه تحولاتی است، یعنی به هیچ وجه اون خودش ابزاری میشه، یعنی خود اونم، یعنی این که قانونگذار بتونه جلوی معاملات پلتفرمی رو بگیره یا جلوی معاملات رمزارز رو بگیره اصلا غیر ممکنه به نظر من. تلاشایم که تو اون جهت
0: این وضعیت که الان در اقتصاد ایران می‌بینیم عملاً خارج شدن اقتصاد از کنترل دولت و حکومت. نوعی آشفتگی در حال نزدیک شدن به هرج و مرج کامل اقتصادیه و تقریبا نه سرمایه گذارا و نه تولید کننده نه مردم امکان هیچ نوع برنامه ریزی برای وضعیت اقتصادی خودشون ندارن. الان نه فقط صنایع و تولید کننده مردم هم نمیتونن برای حتی یه ماه دیگه خودشون برنامه ریزی کنن. نشانه های این رو هم در گوشه گوشه زندگی مردم میشه دید. در یکی از نشانه های بدتر شدن اوضاع اقتصادی و در یکی از تأسف بارترینشون بعضی از ادارات دولتی اقدام به توزیع گوشت قسطی بین کارمندا کردن. دانشگاه علوم پزشکی یکی از این مراکزه گفته به عنوان یک امتیاز داره به کارمنداش گوشت قسطی میده. کی فکر میکرد یه روزی در این کشور ثروتمند و زرخیز به اسم ایران گوشت قسطی بشه و بشه امتیازی که مثلا اداره به کارمنداش میده. ما قسطی خریدن در ایران مربوط به کالاهای با دوام بود، مثل یخچال، فرش، تلویزیون و مثل اینا، نه اینی که گوشتی رو که برای غذای امشب و فردا نیاز داریم مردم قسطی بخرن. بعد ادارات دولتی یه منتی هم سر کارمنداشون بذارن که من گوشتی رو که بیرون نمیتونی قسطی بخری به تو قسطی میدم. این شأن ملت ایران نبود. آیا این واقعا زندگیه؟ نیست. این خودش یکی از نشانه‌های بحران بسیار شدید اقتصادی در ایرانه که مردم مجبور بشن، حتی کارمندا مجبور بشن که گوشت قسطی بخرن. و این فقط تلخه، ولی یکی دو گام با قحطی فاصله داره عملا. یه روزی در ایران اگر کسی میخواست صحبت از قحطی بکنه، حتی خود من، با احتیاط حرف میزدیم نکنه دل مردم بی خود و بی موقع خالی بشه و نگران بشه. ولی الان کارشناسا میگن قحطی پشت دره، صداش داره میاد، صدای پاش داره میاد. هشدار دو سه ماه قبل یه اقتصاددان با هم میشنویم که میگفت اگر دولت 6 ماه زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشه خطر قحطی است و الان کلن صادرات نفت ایران قطع شده.
4: ترس هم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دوچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: یکی از مخاطبین ایران اینترنشنال در توصیف این وضعیت آشفته اقتصادی و این وضعیت بازار ارز یه پیامی به ما داده که میتونه توصیف بسیار کاملی از این وضعیت تلخ و تأسف‌بار مردم ایران باشه. این مخاطب عزیز ایران اینترنشنال گفته بی ارزش‌ترین پول دنیا رو داریم و همون رو هم نداریم، ولی به این میگن زندگی. در یکی دیگه از نشانه های بدتر شدن اوضاع و تأثیر این شرایط و فضای جنگی بر زندگی مردم، ما گزارش های نگران کننده ای داریم از اوضاع بهداشت و سلامت و دارو و درمان. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته نظام چشمشو بر مرگ مردم به دلیل نبود و گرانی دارو بسته. گفته ما در شرایطی هستیم که اگر مردم مریض بشن انتهای مریضی درمان نیست، مرگه. این اعتراف صریح یک مقام جمهوری اسلامی به چشم بستن حکومت بر مرگ بیماران به دلیل کمبود و گرانی داروه. این سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته مردم الان مجبورن 80% هزینه درمان رو از جیبشون بدن و قیمت بعضی از داروها طی ماه‌های گذشته تا 400% افزایش پیدا کرده. ولی این در حالیه که سود شرکت‌های دولتی دارویی در ماه‌های اخیر 100% افزایش پیدا کرده. مردم می‌میرن، سود شرکت‌های دارویی افزایش پیدا می‌کنه. در واقع مردم توان خرید دارو رو ندارن و این منجر به افزایش مرگ و میر شده. منجر به افزایش رها کردن پروسه درمان از سمت مردم شده. ولی همزمان خود دولتی‌ها میگن سود شرکت‌های دارویی دولت در ماه‌های اخیر 100% افزایش پیدا کرده. مردم دارو ندارن، درمان رو رها میکنن و گاه میمیرن، ولی سود شرکت های دارویی دولت در حال افزایشه و این خودش نشون میده که معادله چیه، دشمن کجاست. مردم راست میگفتن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست.
5: میخواستم بگم با توجه به اینکه ما بیمه تکمیلی داریم و در ماه داریم کلی هزینه بیمه رو پرداخت میکنیم، الان مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی. این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650,000 تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کردیم که هنوز بیمه تکمیلی پولش رو به ما پرداخت نکرده.
6: امروز رفتم داروخانه و یه ورق آسنترال 50 کلناس پوکساید و چک خوشکن و آستامینوفن گرفتم. در کمال ناباوری وقتی اومدم بیرون دیدم هزینه شده 700 خورده‌ای. من به عنوان یه زن سرپرست خانوار چقدر درآمد دارم که 700 خورده‌ای بابت 4 ورق قرص 5 ورق قرص باید پرداخت بکنم؟
0: و حالا در چنین شرایطی جمهوری اسلامی با از دست دادن روزمره کنترل اقتصاد و با علم به اینه که این مردم ناراضی به زودی دوباره قیام خواهند کرد، تلاش کرده و میکنه با افزایش اعدام ها مردم رو بترسونه. همین امروز اعلام شد که سیاوش جمشیدی خیرآبادی، یکی از معترضین دیما در شهر کرد، اعدام شده. در هفته ها و ماه های اخیر خیلی های دیگه اعدام شدن. حکومت از معترض کشی در زندان ها برای ترسوندن مردم، برای ارعاب مردم استفاده میکنه، در حالی که بعیده در نهایت بتونه این کارو بکنه. نه فقط در مورد اعدام، در بقیه حوزه هم تلاش میکنه که جلوی اعتراضات رو با همین نوع برخوردها بگیره، ولی نمیتونه. در یکی از شرم‌آورترین اقدامات امروز خبردار شدم که دادگاه انقلاب علیه یک فردی که دارای معلولیته، معترض بوده به وضعیت معیشتی خودش، به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده باز کردن براش، علیه علیرضا مصطفی فرد. حکومت حتی به یک فرد دارای معلولیت که معترض به شرایط معیشتی خودشه رحم نمیکنه.
7: دهم مهر ماه 1405، یه نوشابه زیرو و یه ماست جمعا شده 537,000 تومان. رتبه یک ابرقدرت های جهان، جمهوری اسلامی.
8: نمیدونم هم بخندم یا گریه کنم. یعنی دلستر ساده بین کوکتل شد 115,000 تومان. خاک تو سر این مسئولین مملکت.
9: آقا ما اینا رو هفته پیش داریم سبت خریدم، اون یه کتاب دانشتر مصور شاهنامه و یه دونه پاور بانک. آقا اینو من خدا شایده دیروز تا الان نزده، دیروز 3,700,000 ارزونتر از امروز بود، یعنی از دیروز تا امروز شده رو 7,999. دیروز یه چلوش 3,700,3,900، یعنی از دیروز تا امروز 4 تومن رفته بالا. این پاور بانک هم که میبینی از دیروز تا امروز که دلار 4-5,000 رفت بالا، همین پاور بانک 700 کشید بالا.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. قبل از اینی که امروز اسامی این جاویدنامه رو بخونم، مایلم به یک تعداد ویدئوی دردناک اشاره کنم که هرچی با خودم فکر کردم دلم نیومد پخش کنم. خیلی دردناکه. و اون بچه های دانش آموز جاوید نامان، مخصوصا بچه های ابتدایی که این روزا مدرسه رفتن یا سال اولن، اولین بار مدرسه میرن، یا بچه ابتدایی هن دارن میرن مدرسه و مثل هر بچه ابتدایی و بچه مدرسه‌ای ذوقشون اینه که از مدرسه که برمیگردن به پدر مادرهاشون بگن که در مدرسه چیکار کردن. و من موارد متعددی از ویدئو دیدم که این عزیزای ما موقعی که از مدرسه برمیگردن به جایی که برن تو خونه به پدر مادرشون بگن که تو مدرسه چی یاد گرفتن، میرن قبرستون سر مزار پدر یا مادر جاوید نامشون. من تو این 7-8 ماهی که اسامی جاوید ناما رو میخونم خیلی ویدیو دردناک دیدم، خیلی دیدم ویدیو دردناک، ولی به جرات میتونم بگم که این ویدیوهایی که این دسته گلای عزیز ما، دختر بچه‌ها، پسر بچه‌ها میرن سر قبر پدر مادر جاوید نامشون و به اونا میگن که تو مدرسه چی یاد گرفتن و رفتن مدرسه، مدرسه رفتن شروع کردن، یکی از دردناک‌ترینا بود برام. هر چقدر به خودم فشار آوردم که این ویدیوها رو پخش کنم، باز دیدم اینقدر دردناکه، اینقدر دردناکه، گفتم که نه پخش نکنم. خیلی دردناکه که عزیزی مثلا میاد کلاس اول مدرسه است، میره سر قبر مادرش، با رو سنگ مثلا قبر مادرش میشینه با مادرش صحبت میکنه که امروز مدرسه چی بوده، بعد مثلا عکس مادرش رو میبوسه و بلند میشه میره. یا یه عزیز دیگه ای مثلا بچه مدرسه ای میره سر قبر پدرش، میگه من مثلا در مدرسه این کارو کردم، این کارو کردم. یکی از دردناکترین بخشای این جنایت جمهوری اسلامی بوده که دیدم. خیلی دردناک، خیلی دردناک. ببین چه جنایتی کردن. اما بریم سراغ خوندن اسامی امروز. و قبلا هم عرض کردم این اسامی خوندنشون وظیفه منه، وظیفه خبرنگاریمه که این اسامی فراموش نشن، ولی بالاتر از خوندن اسامی این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام تقی غلام علی، 54 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد حسین یعقوب لوی شندی، 23 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام غلام رضا شیر، 37 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد رئیسی نافچی، 46 ساله، پدر دو فرزند، اهل آبادان عزیز، 19 دی، نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رها تاجیان، 20 ساله، فیزیوتراپیست، 21 دی، گرگان عزیز. خانوادهش رو مجبور کردن که تحت عنوان شهید بپذیرن. خیلی از خانواده ها رو مجبور کردن برای تحویل پیکر بگن این شهید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابراهیم روستانیا، 59 ساله، صاحب فروشگاه لوازم ورزشی، 19 دی، مجروح شده بعد از 73 روز درد در 3 فروردین جان فدا شده، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابراهیم یوسفی، 43 ساله، پدر 3 فرزند، 18 دی، دولت آباد کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید یوسفی، 32 ساله، راننده، 18 دی، مقابل کلانتری محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام غلام رضا یوسفی، 58 ساله، اهل رودبار عزیز، 18 دی، الهیه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد امین تیموری، 18 ساله، 20 دی، خرم آباد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احسان شکری، 18 دی، 29 ساله، 18 دی، همدان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگه عهدی است که دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همین که دیدید،
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست می‌دونن؟
12: بچه رو می‌کشن، زن رو می‌کشن.
13: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما می‌تونیم راهشون رو بزنیم.
15: اما اونا از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
21: میشه که رعداسا توی دروازه.
22: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
23: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
24: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
25: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
26: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
25: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: 9 صبح یک شنبه بیننده ی رویدادهای 12 مهر ماه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است. تهران مسیر آسان را انتخاب میکند یا دشوار. اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت اسامی تهران به نیویورک. آمریکا دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از ایالات متحده اخراج کرد. و تداوم التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 270 هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. در حالی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات همچنان به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ گفت تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت و تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان یا دشوار را انتخاب کند. ترامپ بار دیگر تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام

0: دهد دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد داشت. تکساس جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی ایالات متحده خواند و گفت واشنگتن می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. او افزود ترامپ همه فرصت‌ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته.
1: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبوردن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه ها رو روی میز داره.
0: وزیر جنگ آمریکا گفت با گذشت زمان ابعاد ویرانگر بودن حملات آمریکا به جمهوری اسلامی بیشتر آشکار می شود.
1: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چند اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیره و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
2: گذشته ما سه بخش مختلف داشتیم از سه مقام مختلف در دولت آمریکا. صبح با اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا شروع شد که توی گفتگوی با اکسیوس توضیح داد در مورد ابعاد محاصره دریایی و کنترل تنگه هرمز. گفتش که تقریبا تو این مدت با قاطعیت میشه گفت هیچ گونه نفتی که متعلق به ایران باشه از تنگه هرمز رد نشده، هیچ ارتباطی، هیچ محموله نفتی نتونسته خودش رو به جایی برسونه و تنها محموله نفتی که در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش داره برای اون بفروشه به احتمال زیاد اون بخشی از نفت هست که روی آب بوده و تا دو هفته دیگه هم تموم میشه و هیچ تو این مدت هیچ نفت جدیدی به اون اضافه نشده. بعد دونالد ترامپ قبل از اینکه بره اوهایو برای سخنرانی تو همون صحبته که داشتیم اشاره کرد و گفتش که یا راه آسون یا راه سخت و گفتش که حالا در مورد ایران تصمیم گیری میکنه. و بعدش هم که پی تکست وزیر جنگ آمریکا رو داشتیم که توی اون چند سوالی که داشت با خبرنگاران تقریبا از 6 تا سوالی که ازش شد 5 تاش فقط در مورد همین بحث ایران بود که اونم خیلی قاطع گفتش که من فقط تنها کاری که میکنم اینه که گزینه‌های بیشتر رو در اختیار رئیس جمهور بذارم چون اونه که تصمیم میگیره. ازش پرسیدن، از آقای هگزت پرسیدن با توجه به اینکه یک ناو هواپیما جدید داره میره توی منطقه و یک ناو آبی خاکی هم همراهش داره میاد، قرار آرایش عوض بشه یا اینکه قرار جایگزینی انجام بشه. برگش گفتش که من به این سوال نمیتونم جواب بدم چون ما فقط کارمون اینه که تمام برگه‌ای که جمهوری اسلامی داشت رو ازشون بگیریم. برگشت گفت آقای هگزت این تصوری که داشتن از تنگه هرمز و اینکه برگ برنده اوناست از بین رفته و کنترل تنگه هرمز به طور کامل در اختیار ایالات متحده.
0: اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دو عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل پس از نادیده گرفتن دستور وزارت خارجه ایالات متحده برای ترک آمریکا اخراج شدند. به گفته این مقام وزارت خارجه ایالات متحده دوشنبه به هیئت جمهوری اسلامی دستور خروج فوری داده بود، اما این دو نفر برخلاف این دستور تا روزهای جمعه و شنبه در نیویورک ماندند. اکسیوس گزارش داد این دو عضو هیئت در نهایت مجبور به ترک آمریکا شدند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل توضیح میدن از نظر حقوقی و دیپلماتیک آمریکا در چه شرایطی مجاز اعضای یک هیئت کشور رو برای مجمع عمومی سازمان ملل وارد ایالات متحده شدن مجبور به ترک آمریکا کنه.
3: اگر بخوام خیلی خلاصه، یک قسمت خیلی استثنایی از حقوق دیپلماتیک در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص در این مورد سازمان ملل رو، که در همپوشانی داره با یک قانون داخلی ایالات متحده آمریکا، عرض بکنم خدمتون، این هستش که در سال 1947 وقتی که این مسئله مجمع عمومی که مسئله خیلی مهمی شده بود، یک موافقت نامه ای امضا شد بین ایالات متحده و سازمان ملل، مبنی بر اینکه ایالات متحده تحت شرایط خاصی بتونه برای همه کشورها تسهیلات ایجاد بکنه که به صورت موقت غیر از اعضای هیئت دائمیشون در سازمان ملل، یک سری دیپلمات ها بیان حضور پیدا بکنن در واقع جلسات مجمع عمومی یا جلسات خاصی از شورای امنیت. و این موافقت نامه که چیزی حدود 79 سال پیش امضا شد، ایالات متحده آمریکا اجازه نداره که موانع ایجاد بکنه و مکلف هستش که بهشون تسهیلات بده، منتها میتونه حدود حضورشون رو تعیین بکنه. و بعد یک قانونی که بعداً تصویب شد که یک قانون داخلی هست، قانون امنیت داخلی هست، قانون به اصطلاح 8357 عمومی ایالات متحده آمریکا هست، میتونه بر اساس مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت ایالات متحده آمریکا محدود بکنه شعاعی رو که درش این نمایندگان در شهر نیویورک حضور دارن، عبور و مرورشون رو کنترل بکنه. و این در نوامبر سال 2025 یک یادداشتی وزارت خارجه آمریکا صادر کرد در مورد اینکه تمام این محدودیت ها رو در انطباق با موافقتنامه‌ای که ایالات متحده با سازمان ملل داره اعمال بکنه علیه نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مراسم زادروز نیکا شاکرمی در فرانکفورت، او را یکی از نمادهای ایستادگی مردم ایران در مسیر آزادی خواند. او گفت نیکا تنها نمادی از شجاعت در گذشته نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی ایرانیانه. شاهزاده رضا پهلوی از نسرین شاکرمی، مادر نیکا، تقدیر کرد و گفت حقیقت آشکار و عدالت اجرا خواهد شد. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور حکم اخراج او را در ارتباط با اعتراضات دانشجویی سال گذشته صادر کرده بود. بارش شدید باران در بخش‌هایی از استان البرز موجب آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب و گل و لای شد. تصاویر منتشر شده از عظیمیه کرج نشون میده سیلاب شماری از خودروها رو با خود برده. مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز از نجات 5 کارگر گرفتار در سیلاب در پارک جنگلی باغستان کرج خبر داد و گفت حال عمومی اونها خوبه. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند 9 زن زندانی سیاسی در اوین از جمله گلرخ ایرائی، نسیم سیمیاری و سکینه پروانه برای 1 ماه از تماس تلفنی با خانواده هایشان محروم شدند. مینو روزدار پس از برداشتن شال در مسیر بیمارستان برای 1 ماه از ملاقات با خانواده و وکیل، تماس تلفنی و دریافت دارو و کتاب محروم شده. زنان زندانی سیاسی اوین پیشتر به محدودیت‌های ملاقات، بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان اعتراض کرده بودند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره جزئیات شرایط این زندانیان زن سیاسی در اوین توضیح میده.
4: 24 شهریور بود که اولین بار یه خبر بیرون اومد که زندانیان سیاسی زن زندان اوین به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین و ما میدونیم بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندانیان زن سیاسی، در واقع زندان شروع کرد به یه اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر میکنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که میشدن 46 نفر در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که یه نفر زندانی یا 2 نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیراً شما منتشر کردید و اسامی این عزیزا منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفیه به عنوان یک زندانی سیاسی، اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره ولی سازمان زندان ها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.
0: پرچ نگهبانی زندان رجایی شهر کرج معروف به زندان گوهردشت روز شنبه تخریب شد. این زندان که در سال 1402 تعطیل شد، یکی از محل‌های اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بود و در محاکمه حمید نوری در سوئد نقش مهمی در مستندسازی این اعدام‌ها داشت. تخریب بخش‌های از زندان رجایی شهر نگرانی‌هایی را درباره از بین رفتن شواهد و اسناد مرتبط با اعدام‌های 67 و دیگر موارد نقض حقوق بشر ایجاد کرده. با نازیه صدقی حقوقدان گفتگو کردیم، از او درباره جایگاه زندان گوهردشت در مستندسازی اعدام‌های 67 و اینکه تخریب بخش‌هایی از اون چه شواهد تاریخی و حقوقی رو از بین میبره پرسیدیم.
5: ببینید، وقتی که یک مکانی محل نقض گسترده حقوق بشر هست و جرایم بسیار جدی در اون اتفاق میفته، نمیشه اون فضای فیزیکی رو بدون بررسی یک فرایند تحقیق مستقل بیان و تخریبش بکنن. اسنادی که در اون مکان وجود داره، از دفاتر ورود و خروج، از مرخصی زندانیان، از اعدامی ها، از اسامی زندانی ها، اینها همه اسناد و مدارکی هست که ضبط و نگهداری اون بسیار بسیار اهمیت داره، کما اینکه مطابق پروتکل مینسوتای سازمان ملل هم در خصوص تحقیق در مورد مرگ هایی که به صورت بالقوه غیر قانونی هستن، خود اون مکان میتونه موضوع تحقیق باشه. در واقع اون مکان هر آنچه که در اون مکان وجود داره بخشی از پرونده محسوب میشه، اونطور که اشاره کردید در پرونده در واقع در پرونده حمید نوری در سوئد، شهادت هایی که داده شد در خصوص سلول های انفرادی، سالن، راهروها، ماکت زندان ساخته شد. حالا فرض کنید اون زندان 30 سال پیش تخریب میشد، چقدر کار دشوار و سخت میشد. ضمن اینکه اساساً حق بردانستن حقیقت فقط حق خانواده‌های دادخواه یا کسایی که خودشون مستقیماً قربانی جمهوری اسلامی بودن نیست، حق همه مردم جامعه است. مردم حق دارن بدونن که در گذشته چه اتفاقی افتاده. بسیاری از اسامی که تا الان به گوش نرسید و منتشر نشده، حق دارن که نامشون برده بشه و در یادها و در ذهن مردم و جامعه و آینده ایران بمونه.
0: سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. نگاهی دوباره به سرخط خبر کن.
6: The only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است تهران مسیر آسان را انتخاب میکند یا دشوار را. اقدام تازه واشنگتن علیه هیئت اسلامی تهران به نیویورک. آمریکا دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از ایالات متحده اخراج کرد. در ادامه تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و محدود شدن صادرات نفت ایران، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهد داشت و از این مسیر درآمدی به دست نمی آورد. او گفت واشنگتن تهران را تحت فشار بی سابقه قرار داد و این نخستین باره که جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب نداره. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسیده. ارگان نظامی اقتصاددان درباره نقش فشارهای ایالات متحده و بحران ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی در کاهش شدید ارزش ریال توضیح میده.
7: طبیعتاً فشاری که وارد میشه بر اساس تاب‌آوری اقتصاد ایران در قیمت‌ها و اتفاقات اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. اون چی که این وسط ما حتماً باید در خاطر داشته باشیم اینه که اقتصاد ایران سالهاست در دست حکومتی است که اولویتش معیشت مردم و رفاه مردم نیست. به عنوان مثال مثلا همین قسمتی که از مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی رو پخش کرد، در قسمت دیگه ایشون با کمال اصلا انگار چیز خاصی نیست میگن که قیمت ارز الان اگه تورم رو ازش برداریم همون در حد سال 97 و 98 هست، بلکه در حدی که این مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اصلا شوکه میشه، میگه یعنی چی اون موقع که خب 17 هزار تومن 18 هزار تومن بود، چطور مثلا قیمت 270 هزار تومن رو مقایسه میکنید با اون؟ و این خیلی راحت میگه خب ما یه تورمی داریم، یک تورم مزمنی هست. یعنی شما یک بانک مرکزی رو در این کشور دارید که همچین تورمی رو خیلی چیز عادی میدونه و فرض کنید در همین شرایط یکی از ابزارهایی که این بانک مرکزی داره نرخ به قول معروف مبادلات بین بانکی است. این نرخ رو در شرایطی که تورم 90 درصد هست اینا همچنان در 24 درصد حفظ کردن، یعنی عملا دارن پول مفت رو به کسانی که تسهیلات تکلیفی رو از سیستم بانکی ایران گرفتن دارن میدن و این دزدی رو ادامه میدن. یعنی مردم ایران این انتظاراتی که اینقدر راجبش صحبت میشه، این انتظارات که از آسمون که نیومده، این انتظارات نتیجه یک تجربه ای هست و این تجربه به مردم ایران این رو یادآور شده همیشه که نظام جمهوری اسلامی توان تاب‌آوری در برابر هیچ فشاری رو نداره.
0: مروری داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. شرکت پوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تاکید کرد اتصال دوباره دمشق به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک، احیای این ارتباطات می تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. کارسار انتخابات ریاست جمهوری برزیل در فضای دو قطبی و پرتنش پیش میره و رقابتی میان لولا دا سیلوا و فلایو بولسانورو که حمایت دونالد ترامپ و حاشیه‌های پیرامون نامزدها بر حساسیت اون افزوده. نتیجه این رقابت میتونه مسیر سیاسی برزیل رو برای سالهای آینده شکل بده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم محبوب حساره.
8: 4 اکتبر برزیلی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی‌های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
9: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنی که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود، دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
8: در سوی دیگر، فلاویو بولسنارو، سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین، وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
10: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
8: اما کارزار فلاویو با پرسش‌های درباره توان سیاسیش و حاشیه‌های مالی روبرو بوده است. پرونده‌ای با اتهام‌های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام‌ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می‌داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر، تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه‌ها را فشار واشنگتن بر برزیل می‌داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می‌رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تو تیم بامدادی. ده صبح تهران، فرشاد متقی با آخرین رخدادهای منطقه ایران و تبعات جهانی با شما خواهد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
3: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
4: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
5: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
2: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
6: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
7: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
8: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
2: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
9: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
10: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
11: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
12: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
13: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
12: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
14: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
12: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
15: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
16: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
17: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
16: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
18: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
19: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
20: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
21: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی گفت خبر بزرگی درباره ایران در راه است که ناو هواپیمابر تئودور روزولت با 10,000 تفنگدار دریایی به سوی خاورمیانه حرکت کرده تا بزرگترین تجمیع نظامی آمریکا از زمان اشغال عراق در سال 2003 شکل بگیرد. همزمان محمد رضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، به آمریکا هشدار داد که حمله به ایران خودکشی خواهد بود. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: رمزگشایی از خبر بزرگ ترامپ به زودی چه می شود؟ نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید برای تصمیم گیری درباره جمهوری اسلامی، ناو هواپیمابر تئودور روزولت و 10,000 تفنگدار دریایی آمریکا در راه ایران، همزمان با انتقال دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت به قطر و عربستان سعودی، پیام نتانیاهو خطاب به مردم ایران، سقوط رژیم و آزادی کشورتان نزدیک است. هشدار سپاه پاسداران به آمریکا درباره حمله احتمالی به ایران، جنگ زمینی یا توافق، ترامپ بعد از انتخابات آمریکا چه خواهد کرد؟
2: از اونجایی که اینها به آخر خط رسیدن و مستعصلن، هر احتمالی از افراد مستعصل و شکست خورده ای که بن‌بست قرار گرفته باشن هست، ممکن دست به خودکشی بزنن. یعنی حمله می ممکنه بکنن، ولی این حملهشون به معنای خودکشی برای آمریکاست.
1: واکنش مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم یادبود رئیس دفتر نظامی علی خامنه ای که در حمله اسرائیل کشته شد، مراسمی که در آن فرماندهان ارشد سپاه مدعی شدند جمهوری اسلامی آماده حمله احتمالی آمریکاست. اما خود این نهاد نظامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات وعده صادق دو که در انتقام حزب حسن نصرالله دبیر کل حزب الله انجام شد، هشدار داد که دوران تهدید بدون هزینه به سر رسیده. لفاظی‌هایی که ظاهرا قرار است مانع از مخابره موضع انفعالی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر در منطقه باشد، در شرایطی که بوی جنگی دیگر از فاصله 12,000 کیلومتری به مشام میرسد. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی خبر داد اعضای کابینه ترامپ جمعه در کمپ دیوید گرد هم آمدند تا درباره گام‌های بعدی جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری عربستان سعودی و حوثی‌ها تصمیم بگیرند. آخرین باری که دولت ترامپ این نشست غیرمعمول را برگزار کرد خرداد ماه 1404 بود، تنها چند روز پیش از حمله اسرائیل به ایران. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت در این جلسه درباره برخی موضوعات مهم تصمیم گیری شد. با این حال کاخ سفید حاضر نشد در این مورد اظهار نظر کنه. ترامپ شامگاه جمعه گفت خبر خیلی بزرگی درباره ایران داره.
3: اگر به شما میگفتم خبر بزرگی میشد، اما خواهید دید خیلی خوب پیش میرود. ایران خوب عمل نمی کند. خیلی زود به محض اینکه ماجرای ایران تمام شود که زیاد طول نمی کشد و طولانی نخواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد آمد.
1: با ادامه بحران انتقال انرژی در خاورمیانه، قیمت گازوئیل در اروپا و آمریکا به شدت افزایش یافته. 7 قدرت اقتصادی جهان موسوم به G7 جمعه موافقت کردند 100 میلیون بشکه از ذخیره راهبردی گازوئیلشان را برای کنترل قیمت در بازار آزاد کنند. اگرچه رئیس جمهور آمریکا در تگزاس به جامعه جهانی اطمینان داد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
3: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. آنها دیوانند. آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارند. رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصادشان به زمین خورده و فقط یک چیز دارند. تورم. تورم در ایران به 310% رسیده. ببینیم چه می شود. اما همین که جنگ تمام شود که بلافاصله پس از انتخابات اتفاق خواهد افتاد، قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
1: در واکنش به این سخنان، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد ترامپ فقط حرف می زند و به تعبیر او پیروز نهایی این نبرد جمهوری اسلامی و موشکهایش خواهند بود. ترامپ در 3 هفته اخیر بارها وعده داده که پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا جنگ با ایران تمام می شود و به زعم او جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. اما این موضع‌گیری پس از نشست امنیتی کمپ دیوید و تغییر چشمگیر در تدارک نظامی آمریکا معنای دیگری پیدا کرده. پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال خبر داد پنتاگون ناو هواپیمابر تئودور روزولت را همراه 10,000 تفنگدار دریایی به خاورمیانه فرستاده. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با الجزیره تایید کرد این ناو هواپیمابر از پایگاه سان دیگو در اقیانوس هند به حرکت درآمده. به این ترتیب تا پایان ماه نوامبر یعنی اواسط آذر تعداد ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه به 3 فروند خواهد رسید. بزرگترین تجمع نظامی در خاورمیانه از زمان اشغال زمینی عراق در سال 2003. اگرچه جانشین فرمانده سپاه پاسداران مدعی شد این ناوگروه‌ها از ترس جمهوری اسلامی به ایران نزدیک نمی‌شوند.
4: دریای عمان هم چنان وضعیتی رو داره نیروی مسلح دشمن جرأت نمی‌کنه نزدیک بیاد. در فاصله مثلا 500 کیلومتری اینها استقرار دارن.
1: البته که این ناوهای هواپیمابر برای حمله نیازی ندارند که به ایران نزدیک شن، اما پنتاگون در دور جدید اعزام ادوات نظامی ناوهایی را به منطقه فرستاده که مجهز به سیستم دفاع موشکی ایجس هستند. سامانه‌ای که قدرت مقابله با موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و میانبرد سپاه پاسداران را دارد. در این حال آمریکا دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت دیگر هم به عربستان سعودی و قطر فرستاده. آمریکا از آسمان این دو کشور برای حمله به ایران استفاده می‌کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل در پیامی خطاب به مردم ایران گفت رژیم جمهوری اسلامی به زودی سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد. از طرف دیگر یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس که اخبار نظامی اسرائیل را پوشش می‌دهد ویدیویی از بازسازی عملیات کماندوهای آمریکایی در دل کویر ایران را منتشر کرد که بازتاب فراوانی داشت. رسانه‌های داخل ایران این ویدیو را تهدید آمریکا به حمله زمینی دانستند. همزمان اخباری درباره تدارک آمریکا برای عملیات محدود هنگ 75 تکاوران در عمق خاک ایران منتشر شد. یکی از زبده‌ترین یگان‌های پیاده نظام ارتش آمریکا که 2 سال پیش تصرف و پاکسازی تأسیسات هسته‌ای ایران را تمرین کرده بود. این تحرکات در سایه شکست مذاکرات نیویورک، رد پیشنهاد تهران برای توافق و وعده ترامپ درباره پایان قریب الوقوع ماجرای ایران چنان مقام‌های جمهوری اسلامی را سردرگم کرده که در پیشبینی حرکت بعدی ترامپ دچار مشکل شده. تا جایی که کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی حتی از احتمال حمله اتمی آمریکا سخن میگویند.
5: وقتی که نابودشون میکنم اون که حالا امشب همش میپردازه دوری یعنی میخواد اون اتم بزنه. یعنی آقا خب علیه ژاپن مگه استفاده نکنه؟ ژاپن نابود شد، ملت ژاپن نابود شد، تمدن ژاپن نابود شد، کشور اصلا همچین چیزی صورت و...
1: اما نسخه حامیان جمهوری اسلامی برای عبور از این گردنه نه توافق بلکه تلاش برای گرفتن انتقام خون علی خامنه ای است.
6: رهبر رو زدن، مردم ما رو زدن، هی هم دارن بازم دارن میزنن. چند بار تو همین بحث شنیدید آقا ما شهید آتش بس داریم؟ این خیلی عجیبه.
1: حتی یک تحلیلگر حکومتی خواستار افزایش تنش از طرف جمهوری اسلامی شده و گفته با ادامه شرایط فعلی جنگی بزرگ در راه خواهد بود.
7: نه تنها این اهرم ها از دست ما گرفته خواهد شد، نظم و تمام نکاتی که چیز خواهد شد پیش نخواهد رفت، بلکه به ما یک حمله وحشتناک خواهند کرد. تهران رو با سنگر شکن میزنند.
1: اما ورای این تهدیدهای لفظی به نظر جمهوری اسلامی در حال حاضر همچنان منتظر است یا آمریکا و اروپا زیر فشار قیمت سوخت عقب نشینی کنند و امتیازات رویایی به سپاه پاسداران بدهند و یا با شکست احتمالی نتانیاهو ترامپ در انتخابات آمریکا و اسرائیل واشنگتن خاورمیانه را تقدیم سپاه کند. رویایی که پس از قلقم پاهای اختاپوس ترور حالا به خاطره دور تبدیل شده. وقتی کارگزاران سپاه در خرابه‌های علی طاهر در جنوب لبنان خواب فتح اورشلیم را می‌بینند،
8: مقدمه نماز در بیت المقدس باشه،
1: اما در تهران سرگیجه گرفتند و منتظرند بفهمند ترامپ به زودی با آنها چه خواهد کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. آقای خلدی، فکر میکنید که آیا یک تصمیم ویژه‌ای توی نشست کمپ دیوید گرفته شده که حالا ترامپ داره با این قطعیت میگه که پایان پیدا میکنه جنگ بعد از انتخابات؟
9: خدمتتون درود میفرستم خانم حسین یگانی گرامی. بله، و به نظر من تصمیمی که یعنی از میان گزینه‌هایی که وجود داشته یک یا دو تصمیم که تصمیم در واقع پشتیبان هم دیگه هستن نهایی شدن و احتمالاً آلترناتیف هایی که در صورتی که برخی عوامل در صحنه جنگ تغییر بکنند هم در نظر گرفته شدن. در چه به نظر من احتمالاً 3 یا 4 سناریو درباره اینکه چگونه باید این جنگ اتفاق بیفته و در چه مراحلی نهایی شدن.
0: خب یک سوال دیگه هم مطرحه و اون این هستش که خب داریم میبینیم که یک انتقال گسترده‌ای داره صورت میگیره از نیروهای نظامی و ناوهای هواپیمابر و سامانهای دفاعی موشکی. آیا این میتونه به این معنی باشه که آمریکا تصمیمش رو برای حمله دوباره گرفته؟
9: 100% و ولی هنوز نمیشه دقیقا گفت که کدوم یک از این دارائی ها یا ظرفیت های عملیاتی به چه شکلی وارد عمل خواهند شد و در چه در واقع زمان بندی وارد عمل خواهند شد. وقتی که تمام ظرفیت های عملیاتی ممکن در سطحی که همونجوری که در گزارش فرمودید در سطحی که قابل مقایسه باشه با سرنگون کردن صدام حسین یا عملیات آزادی عراق در سال 2003 یا شبیه عملیاتی باشه از نظر میزان نیرویی که آورده شده مثل پیاده شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم در آفریقای شمالی، اون وقت به این معنا هستش که فقط صحبت از یک سری عملیات هوایی صرف نیست، بلکه به این فکر هستن که چه بسا از نیروهای آبی خاکی یا نیروهای ویژه زمینی هم استفاده کنن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه با ما بود. ممنونم از حضور شما. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین.
10: صدا هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
11: میشه که رعد آسا بوی دروازه
12: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
13: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
14: یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
15: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
16: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
15: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همین اتفاقات میفته؟
17: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
18: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
19: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
20: بر همه واجبه در صحنه باشه.
21: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
22: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
23: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
24: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
25: آمریکا همین که دیدید
26: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
27: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
28: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
29: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
30: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
31: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
32: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
33: ما میتونیم نامشون رو بزنیم
34: اما اونا از تیر از ما رفتن.
35: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
36: محاصره دریایی رو میشکنیم.
37: فهمید که ما کجا هستیم؟
38: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
39: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
40: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
41: حضور فعال در صحنه نداره.
42: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
43: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله هزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ده 11 روز گذشته 30,000 تومن قیمت دلار گرون شده. این یعنی 12% از ارزش ریال کم شده و داره با سرعت بالا هر روز سقف جدید در واقع میزنه دلار و به نظر میرسه که داره به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه. جالبه که این وسط دولت و بانک مرکزی هم یک سری رفتارهای کور میکنن، بیشتر شبیه مشت کوبیدن در تاریکی هستش رفتارشون، مثل زمانی که شما جایی رو نمیبینید فقط دست و پا میزنید. توی این روزها اینها چند تا کار کردن، اعلام کردن که 2 میلیارد دلار دارن به بازار در واقع دلار تزریق میکنن، سقف معامله در نظر گرفتن، بخشنامه پشت بخشنامه صادر کردن، معاملات تتر شبانه رو متوقف کردن و در نهایت هم همون برخوردهای خشونتبار و تعزیراتی رو انجام دادن، برگشتن به اصل خودشون در واقع و برخی از دلارهای خرد و فروش بازار رو که دلارهای ریز معامله میکنن ریختن و بازداشت کردن. اما مطلقاً هیچ واکنشی از سمت قیمت ارز دریافت نکردن. همزمان که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی دارن به کارهای تعزیراتی دست میزنن و مدام در واقع در ایران فضای رعب و وحشت دارن ایجاد میکنن، اون سمت اسکات بسنت و تیم آمریکایی در واقع خزانه داری ایالات متحده هر لحظه تأثیر بیشتری دارن روی ارزش ریال ایران میذارن و واقعا با هر خبر و هر ممنوعیت و هر تحریم جدید بخشی از روی در واقع تأثیری که میذارن دیگه بخشی از ارزش ریال از بین میره. پنج شنبه اینها اعلام کردن که راه آهن، ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، زامیا، چند تا شرکت دیگه مرتبط با خودروسازی رو تحریم کردن. خب این یک در واقع رانه یا محرک اصلی افزایش قیمت دلار شد و حتی توی دو روزی که در عمل بازار ایران تعطیل بود هم قیمت دلار و در واقع قیمت تتر داشت واکنش نشون میده. در واقع بعد از محاصره دریایی تحریم هوایی رخ داد و حالا تحریم ریلی و تحریم خودروسازی ها هم رخ داده و طبیعتاً این در واقع یه نوع محاصره زمینی میتونه باشه، یه جورایی میتونه شبیه باشه، امکان ورود و خروج ارز به صفر میل میکنه و توی چنین شرایطی در واقع هر آینه درآمدهای ارزی دولت بیشتر تحت فشار قرار میگیره و این تشدید فشارهای ایالات متحده روی تجارت خارجی باعث دشوارتر شدن نقل و انتقال پول میشه و این عرضه واقعی ارز رو توی بازار محدود میکنه. اما خود این موضوع میاد و تقاضای احتیاطی برای دلار ایجاد میکنه و در واقع خروج در واقع ریال از قیمتهای فعلی رو تقویت میکنه.
1: سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، یعنی کسی که خب به هر حال داخل این ساختار رسمی تعریف میشه و البته به اون جلسات تخصصی و آمارها هم دسترسی داره، میاد با این ادبیات در واقع غیر منتظره و اون ادبیات معمول خودش رو کنار میگذاره و میگه که همیشه میگفتن مثلا مشکل تامین داریم، کمبود داریم، تحریم اونها، اینها رو کنار گذاشته و صراحتا داره میگه که مردم به دلیل نبود دارو و گرانی درمان دارن کشته میشن متاسفانه. خب این نشون میده که این بحران از اون ابعاد همیشگی خودش خارج شده و داره ابعاد بسیار شدیدتری پیدا میکنه. شاید بشه گفت بزرگترین خطری که این موج تحریم، موج در واقع تورم و تحریم و فشار داشت، همین مسئله غذا و دارو بود که داریم ابعادش رو میبینیم. از حذف ارز ترجیحی نمیشه گذشت که یک افزایش قیمت شدید رو به بهای تمام شده داروها اضافه کرد، یعنی نرخ تأمین ارز که در واقع در بخش دارو 28500 تومان بود الان رسیده به حدود بیشتر از 160,000 تومان، یعنی هزینه ارزی مواد اولیه دارو تقریبا بین 5 تا 6 برابر شده. البته رئیس سازمان برنامه اخیرا گفته بود که همچنان اون ارز 28500 تومانی هست، ولی خود فعالان صنعت دارو میگن که این ادعا صحت نداره و صرفا چند تا قلم دارو بیشتر این ارز رو پوشش نمیده. یعنی اون پوشش گسترده‌ای که ارز 28000 تومانی داشت تقریبا روی اکثر داروها از بین رفته و مسئله بعدی مسئله جنگ و محاصره هست که به این موضوعات اضافه شده و میبینیم که مثلا هند به عنوان یکی از مبادی ورود مواد اولیه دارو به ایران، محموله های ایران رو تحویل نداده و گفته شما اجازه بدید کشتی های ما از هرمز رد بشن تا بهتون دارو بدیم. یعنی اوضاع تا این حد گره خورده به در واقع ماجراجویی های نظامی و بیکفایتی که دارو و درمان افراد شده بازیچه سیاست و ایدئولوژی اون قشر حاکم. البته دارو مستقیماً مشمول بسیاری از تحریم ها نیست، اما اینجا چیزی که باعث مشکل میشه مثل همین قضیه هند، محدودیت های غیر از تحریمه، مثلا محدودیت های بانکی، محدودیت های در واقع حمل و نقلی که به وجود اومده. یعنی خود انتقال دارو مشکل نداره، اما اینکه چطور دارو رو بیارن و پولش رو بدن الان مشکل هست و عملا دسترسی به منابع مواد اولیه برای صنعت دارو از بین رفته و خب دارو هم به شدت به مواد اولیه وابسته است. اون بدهی ها به بیمه ها، چک های برگشتی به داروخونه ها و اون نحوه تخصیص ارز هم که خب یک مشکلاتی بوده که از قدیم بوده و الان هم هست.
2: این وضع برای عربستان سعودی دیگه قابل تحمل نیست. اگر باب المندب هم بهش مسلط بشن حوثی ها و صدور نفت عربستان کاملا از بین خواهد رفت یا منقطع خواهد شد برای مدتی، و ضمناً حملات حوثی ها پهپادی هم ادامه داره به خاک عربستان، بنابراین این وضع رو نمیتونه تحمل کنه. و برخلاف گذشته هم تشخیص در عربستان که حمله هوایی دیگه کافی نیست. شما به خاطر دارید 2015 موقعی که مسئله حوثی ها مطرح شد، عربستان چندین سال خیلی هم شدید بمباران کرد مناطق حوثی ها رو، ولی عملا نتونست متوقفشون کنه. بنابراین تنها وسیله‌ای که میتونه اینا رو متوقف کنه مسئله زمینی هست. به همین علت هست که رویترز با مقامات عربستان سعودی و با مقامات اماراتی و بخشی از منابع غربی صحبت کرده و صحبت از این است که احتمالاً هفته آینده، بعضی ها میگن که بعد از انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا، این حملات وسیع آغاز خواهد شد و آمریکا کمک اطلاعاتی خواهد کرد، پاکستان کمک اطلاعاتی خواهد کرد، ترکیه هم کمک نظامی خواهد کرد. پاکستان هفته قبل برای شروع این عملیات 4 هواپیمای تجهیزات نظامی فرستاده به عربستان سعودی و الان هم 30,000 تا 40,000 تا سرباز داره اونجا در امتداد دریای سرخ در خاک عربستان سعودی. پاکستان و ترکیه دخالت نخواهند کرد و عربستان تصمیم داره که با نیروهای یمنی این کار رو انجام بده و همونطور که گفتم زمانش هم ما نمیدونیم، ولی مثل این که این تصمیم خیلی جدی هست. بعضی ها حتی حدس میزنن که ممکن است این مقدمه ای حتی برای جنگ با ایران باشه. جمهوری اسلامی تا اونجایی که امکان داره به اینها کمک خواهد کرد، ولی وقتی که برای حزب الله که به مراتب مهمتر و مراتب عظمت بیشتری برای جمهوری اسلام داشت هیچ اقدامی نکرد، من فکر نمی کنم که برای حوثی ها دست به کار عجیب غریبی بزنه.
3: امروز دهمین ماهه که ایرانی ها خیابان های پایتخت سوئد رو رها نکردن. از روز اول با هم عهد بستن تا مردم ایران با آزادی نرسن در خیابان ها خواهند مود. آنچه خواسته مردم ایران اینجا فریاد میزنن تا جامعه جهانی و مردم سوئد و دولت سوئد بیشتر متوجه بشن که در ایران بر سر مردم ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی داره چه بر سرشون خواهد اومد. 10 ماه در خیابان ها هستن، باید بگم 10 ماه پیاپی. خب تجمع های شنبه و یک شنبه تجمع هایی بوده که معمولا افراد بیشتری میان راهپیمایی دارن، به چند نقطه سکول میرن، معمولا وزارت خارجه رو انتخاب میکنن، پارلمان رو انتخاب میکنن تا بیشتر بگن که مطالبات مردم ایران، معترضین در ایران چه است. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، جاوید نام های 18 و 19 و همچنین جان باختگانی که در عمر جمهوری اسلامی توسط رژیم جمهوری اسلامی یا اعدام شدن یا سرکوب شدن یا در زندان های جمهوری اسلامی هستن. هنوز الناس باید بگم که تجمع آغاز نشده، دارن شعار میدن مردم خود جوش بوده. نیم ساعت دیگه تقریبا تجمع اگر کامل شد به راهپیمایی ادامه خواهند داد، شعارهای مختلفی خواهند داد، مخصوصا شعارها رو به زبان انگلیسی و سوئدی میدن تا طی مسیر مردم بدونن که چه خواسته ای رو دارن فریاد میزنن، خواسته ای که به گفته خود تجمع کننده ها خواسته مردم ایرانه. من میخوام با فردی صحبت کنم به اسم آقای آریا. وقتت بخیر، خسته نباشی. میبینم که مشغولی، 10 ماه در خیابان ها هستید، شما رو میبینم که به تجمع های حتی شهرهای دیگه هم میرید. چی موجب این شده که شما 10 ماه خیابون های سوئد رو راه نکنید؟
4: شوق و ذوق مردم ایران برای آزادی مردم ایران، برای ایرانی ها، برای ایرانیانی که وطنشون رو دوست دارن. ما هستیم، صدای مردم ایران هستیم، صدای مردمی که خاموش شد توسط جمهوری اسلامی. ما هستیم به اون عهدی که بستیم. ما 19 و 18 و 19 دی رو هیچ موقع فراموش نمی کنیم. این جنایتی که جمهوری اسلامی بر علیه بشریت در آورد، این جنایتی که جمهوری اسلامی بر نه تنها بر مردم ایران، بر تمام مردم دنیا انجام داد، هستیم بر عهدی که بستیم.
3: چی موجب این میشه که 10 ماه خیابان ها رو رها نکنید؟
5: درود به شما و همه بینندگان و درود به ایرانیای با شرفی که همه این مدت کنار همدیگه ایستادن. ما از روزای اول یه موضوعی رو خیلی با همدیگه در میون گذاشتیم، اینکه هشتم ژانویه که همون 18 دی بود، مردم شاید نمیدونستن که به این صورت قتل عام میشن، ولی 19 ها مردم میدونستن و با آگاهی اومدن. خود این سبب شد که ما بفهمیم که این همبستگیمون و در کنار هم بودنمون خیلی مهم هستش و میخواییم که صدای اونا باقی بمونیم. این باعث شده که 10 ماه همه ما مثل یه خانواده واقعا استکهلم کنار هم وایساده، با همه اختلاف نظرها، با همه شاید مثلا ناراحتی هایی که بوده، ولی ما فهمیدیم کنار هم بودنمون رمز پیروزیمون هستش.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال درود بر شما. من فرشاد متقی در 12th روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها.
1: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: رئیس جمهور آمریکا در آستانه تصمیم بزرگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی میتواند بین راه آسان یا راه سخت یکی را انتخاب کند. پایان بازی جمهوری اسلامی با کارت تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگوید هرچه بیشتر محاصره را نگه داریم گزینه های تهران محدودتر میشود. جزئیات تازه درباره اخراج هیئت ایرانی از نیویورک. آمریکا دو دیپلمات جمهوری اسلامی را در پی سرپیچی از حکم ترک خاک بیرون کرد. تداوم التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 270,000 تومان گذشت. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تخریب برج نگهبانی و بخشهایی از زندان رجایی شهر. نگرانی ها درباره تلاش حکومت برای از بین بردن اسناد نقض حقوق بشر شدت گرفت. در حالی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات همچنان به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ گفت تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت و تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان یا دشوار را انتخاب کند. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه‌های بالا رو از دموکرات‌ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات‌ها، چون سیاست‌هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت‌ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت هم‌اکنون پایین‌تره و پایین‌تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که می‌دونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد داشت. هگزت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی آمریکا خواند و گفت واشنگتن می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد.

0: شیوه اجرای آن را تغییر دهد. او افزود ترامپ همه فرصت‌ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته است.
1: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبوردن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: وزیر جنگ آمریکا گفت با گذشت زمان ابعاد آنچه ویرانگر بودن حملات آمریکا به جمهوری اسلامی خان بیشتر آشکار می‌شود.
1: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چه اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیره و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم، اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام اعلام کرد تفنگداران دریایی این کشور عملیات سوخت‌رسانی به یک فروند هواپیمای نظامی MV-22 اسپری را در خاورمیانه انجام دادند. سنسکام با انتشار ویدیویی گفت اجرای عملیات رزمی، سوخت‌رسانی سریع و پشتیبانی لوجستیکی با هدف حفظ توان واکنش سریع نیروهای آمریکایی در منطقه انجام می‌شود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن ما را همراهی میکنند. آقای علیزاده درود بر شما. وزیر جنگ آمریکا گفته با گذشت زمان ابعاد ویرانگر بودن حملات آمریکا به جمهوری اسلامی بیشتر آشکار میشه. منظورش از این صحبتش چی هست؟ اگزت
2: کلامش چندان آشکار نیست که آیا عملیات هایی که پیش از این انجام داده رو داره گزارش میدهد یا اینکه عملیاتی که در دست خواهند داشت. ببینید همین روزهای اخیر خبری بود که شما هم کار کردید روی این خبر، خیلی خبر ابعاد زیادی پیدا کرد در رسانه‌های جهانی، مبنی بر یک اجلاس فوق العاده‌ای در کمپ دیوید مرکب از جی دی ونس معاون اول، وزیر جنگ هم آقای پیتکسل، وزیر خارجه روبیو و فرمانده CIA، رئیس CIA و رئیس ستاد مشترک. خب نشون میدادش که وقتی که این تعداد جمع شده بودن قرار بوده یه تصمیم گیری انجام بشه. خود ترامپ هم یه حرفایی در این روزها میگه که طی دو هفته آینده تصمیم بزرگی رو میگیره. حالا آیا در خصوص پرسش شما، آیا منظور از هگزت همون تصمیم بزرگی است که هرچی جلوتر برویم خواهد اعلان خواهد شد، جهانیان این رو خواهند دانست، یا اینکه نه مسئلهش منظورش این استش که در پی آنچه که عملیات هایی که انجام شد مکرر در مکرر جنگ 12 روز و بعد حملات و زد و خوردها از وضعیت طوری شده که الان اهرم های زیادی در دست تهران نیست، به ویژه مسئله اقتصادی با دو ابتکار بزرگی که امریکا انجام داده، یکی محاصره دریایی و دوم محاصره تردد فضا هواپیما به ایران، در کنار اون پروژه یا اون کمپین انزوای اقتصادی، خب اینها هم آثار خیلی سختی گذاشته، نمونهش روی وضعیت دلار در ایران. به هر روی اگرچه حالا خیلی روشن صحبت نکرده، ولی مسئله روشن هستش که امریکا داره میگه که دست بالایی رو در تحولات داره و از نگاه پیتر اکس تهران کارتهای زیادی برای بازی کردن نداره. تنگی هرمز هم بخواد بگه که چندان دیگه در دست تهران و جمهوری اسلامی نیست.
0: آقای علیزاده، هگزت در بخش دیگه از صحبتاش درباره محاصره دریایی گفته جمهوری اسلامی دیگه اهرم فشاری در اختیار نداره. این حرف چقدر با داده های میدانی در تنگه هرمز سازگاره؟
2: بله، همون در بخش قبلی داشتم اینو میگفتم که شاید مهمترین برگی که تهران توانسته بود بازی بکنه برگ تنگه هرمز بود. چرا که اختلال در ترانزیت کالا و نفت بود و وضعیت قیمت نفت و کالا در جهان رو میدونید که چجوری شده بود. اما الان مدعای کاخ سفید این استش که تقریباً وضعیت تردد کالاها و نفت به وضعیت پیش از جنگ 40 روزه بازگشته، امریکا توانسته این مسیر رو باز بکنه. صد البته معنیش این استش که این ترانزیت الان با اسکورت نیروهای امریکا داره انجام میشه، یعنی اینکه در یک وضعیت عادی مثل زمانهای گذشته نیست، بلکه اسکورت دولت آمریکا هستش که این فضا رو ایجاد کرد. اگه آمریکا نباشه این راه همچنان مسدود خواهد. اما مهم این هستش که از نگاه آمریکا توانسته وضعیت بازار انتقال کالا و نفت رو به جهان در دست بگیره و اون اهرم مهم، اون بازی مهم، اون کارت مهمی که تهران بازی کرده رو بسوزانه.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دو عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل پس از نادیده گرفتن دستور وزارت خارجه ایالات متحده برای ترک آمریکا اخراج شدند. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه به هیئت جمهوری اسلامی دستور خروج فوری داده شده بود، اما این دو نفر برخلاف این دستور تا روزهای جمعه و شنبه در نیویورک باقی ماندند. آکسیوس گزارش داد این دو عضو هیئت در نهایت مجبور به ترک آمریکا شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره شرایط حقوقی و دیپلماتیک دولت آمریکا برای صدور فرمان خروج هیئت ایرانی از ایالات متحده توضیح میداد.
3: اگر بخوام خیلی خلاصه، یک قسمت خیلی استثنایی از حقوق دیپلماتیک در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص در این مورد سازمان ملل رو، که در همپوشانی داره با یک قانون داخلی ایالات متحده آمریکا، عرض بکنم خدمتون، این هستش که در سال 1947 وقتی که این مسئله مجمع عمومی یک مسئله خیلی مهمی شده بود، یک موافقتنامه‌ای امضا شد بین ایالات متحده و سازمان ملل، مبنی بر اینکه ایالات متحده تحت شرایط خاصی بتونه برای همه کشورها تسهیلات ایجاد بکنه که به صورت موقت غیر از اعضای هیئت دائمیشون در سازمان ملل، یک سری دیپلمات ها بیان حضور پیدا بکنن در واقع جلسات مجمع عمومی یا جلسات خاصی از شورای امنیت. و این موافقتنامه که چیزی حدود 79 سال پیش امضا شد، ایالات متحده آمریکا اجازه نداره که موانع ایجاد بکنه و مکلف هستش که بهشون تسهیلات بده، منتها میتونه حدود حضورشون رو تعیین بکنه و بعد یک قانونی که بعداً تصویب شد که یک قانون داخلی هست، قانون امنیت داخلی هست، قانون به اصطلاح 8357 عمومی ایالات متحده آمریکا هست، میتونه بر اساس مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت ایالات متحده آمریکا محدود بکنه شعاعی رو که درش این نمایندگان در شهر نیویورک حضور دارن، عبور و مرورشون رو کنترل بکنه. و این در نوامبر سال 2025 یک یادداشت وزارت خارجه آمریکا صادر کرد در مورد اینکه تمام این محدودیت ها رو در انطباق با موافقتنامه‌ای که ایالات متحده با سازمان ملل داره اعمال بکنه علیه نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده است. بر اساس این گزارش، شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده است. او تأکید کرد اتصال دوباره دمشق به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک، احیای این ارتباطات می تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. تدروس آدانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدبیرها برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته است. او گفت برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه از حمله عربستان سعودی به صنعا خبر داد. رویترز میگوید ریاض هنوز انجام این حمله را تایید نکرده است. پیشتر نیروهای دولتی یمن اعلام کرده بودند در 257 حمله مواضع و اهداف نظامی حوثی‌ها در صنعا و مناطق دیگر را هدف قرار دادند. هنوز آمار مستقلی از تلفات منتشر نشده، اما یک منبع نظامی گفته ده‌ها نیروی حوثی در این حملات کشته شدند. حوثی‌های یمن میگویند تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. مقامات عربستان سعودی هنوز این حمله را رسما تایید نکردند، اما به گزارش رویترز شاهدان عینی از مشاهده دود و آتش در نزدیکی تأسیسات آرامکو خبر دادند. عربستان سعودی پیشتر از رهگیری 6 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها خبر داده بود. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره تغییر موازنه جنگ با حوثی‌ها و تلاش عربستان سعودی برای کنترل ساحل غربی یمن و تنگه باب المندب توضیح داد.
4: اتفاقاتی که الان داره میفته موازنه جنگ رو داره وارد مرحله جدید میکنه، یعنی داره اون در واقع هندسه جنگ رو تغییر میده. عربستان با حملات هواییش داره تلاش میکنه توان نظامی حوثی‌ها رو فرسوده کنه، همزمان داره روی اون نقاطی فشار میاره که برای ادامه جنگ حوثی‌ها براشون خیلی حیاتی، یعنی از صنعا شما بگیرید تا سعده، در واقع مرکز فرماندهی و پشتیبانی حوثی‌ها رو داره میزنه و این بسیار مهم هست. تا تعز، ببینید محورهای ساحل غربی، یعنی اگر تعز رو اینا بتونن بگیرن، اون محورهای ساحل غربی براشون دستیافتنی میشه، یعنی میتونن مشرف باشن به اونجا و ارتباط زمینی و دسترسی به باب المندب براشون بسیار مهم خواهد بود. تعز خیلی مهمه، چون عرض کردم اون ارتفاعات در واقع اطراف تعز روی مسیرهای ارتباطی لوجستیکی بین مرکز و جنوب یمن میتونن در واقع اشراف داشته باشن، بتونن اونها رو کنترل کنن. اگر نیروهای ضد حوثی عربستانی ها بتونن اونجا رو باز کنن، در واقع مسیر جابجایی نیروی حوثی ها رو از بین بردن، تحت فشار قرار دادن. برای همینه که درگیری ها به نظرم خیلی شدت پیدا کرده و دارن تلاش میکنن که تعز رو بگیرن و این مقدمه فشار بزرگتره که بتونن ساحل غربی رو بگیرن. از اون طرف هم ساحل غربی که عرض کردم، مخصوصا محور مخا و باب المندب اهمیت بسیار زیادی این روزا پیدا کرده، چون میدونیم که باب المندب خب یکی از در واقع مهمترین گلوگاه‌های دریایی دنیاست. هر کسی، هر گروهی، هر کشوری که بتونه این مسیر رو در واقع کنترل بکنه، این تنگه رو کنترل بکنه، عملاً اهرام منطقه‌ای رو در اختیار داره، یعنی میتونه که فشار بیاره به اقتصاد دنیا، حالا اگر حوثی‌ها باشن. بنابراین اگر عربستانی ها بتونن حوثی ها رو از این محور عقب بدونن که دارن این تلاش رو انجام میدن، مهمترین اهرم استراتژیک حوثی ها رو ازشون گرفتن و حوثی ها بدون باب المندب فلج خواهند شد. اما حوثی ها دقیقاً دارن روی همین نقطه مقابلش فشار قرار میدن، یعنی چیکار میکنن؟ میرن عمق عربستان رو میزنن. الان شما اعلام کردید در اخبار زیرساخت های انرژی دارن میزنن، مراکز مهم نفتی رو برای همین دارن میزنن.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد صادرات صنایع دفاعی و هوافضایی این کشور در 8 ماه نخست سال با رشد بیش از 16% به 6 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. او گفت صادرات این بخش تنها در ماه اوت بیش از 511 میلیون دلار بوده و ترکیه اکنون به 11مین صادرکننده بزرگ صنایع دفاعی جهان تبدیل شده است. اردوغان همچنین از فعالیت بیش از 450 شرکت و 100 هزار نفر در پروژه‌های دفاعی ترکیه خبر داد. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش که از استانبول ما رو همراه میکنه. نرگس درود بر شما. ترکیه رشد قابل توجهی در صادرات صنایع دفاعی خودش داره، جزئیات بیشتری در این مورد برام بده لطفا.
5: بله همینطور است. برای درک این رشته قابل توجه کافی است به ارقام که در چند سال گذشته دولت ترکیه از صادرات داشته نگاه کنیم. در این بخش در سال 2014 دولت ترکیه در کل سال حدود 7.1 میلیارد دلار صادرات داشت. یک سال بعد در سال 2025 با رشد 48% این رقم به بیش از 10 میلیارد دلار رسید و در سال 2026 هم این روند با یک سرعت بالایی ادامه یافته و حالا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آماری که در 8 ماه گذشته صنایع دفاعی و هوافضای این کشور صادرات داشته صحبت کرد و گفت که تنها در 8 ماه نخست این کشور بیش از 6.3 میلیارد دلار صادرات داشته که در مقایسه با سال گذشته میلادی در همین بازه زمانی حدود چیزی بین 16.2% افزایش را نشان میده و دولت ترکیه با سرمایه گذاری های خودش انتظار داره که این رقم حتی در کل سال بیشتر از چیزی که در سال گذشته بوده افزایش چشمگیری داشته باشه. چرا این اتفاق افتاده؟ به این دلیل که ترکیه تنها وابسته به یک بازار خاص نیست، بلکه محصولات خودش را به کشورهای مختلف صادر میکنه. در سال گذشته حداقل بیش از 5.6 میلیارد دلار به کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو و آمریکا اختصاص داده که بر اساس ارقام 56% کل صادرات صنایع دفاعی ترکیه را همین کشورها تشکیل میده. اما اگر به شکل صادرات عمده در واقع بررسی کنیم، از دوره 2021 تا همین 2025 کشورهای پاکستان، امارات متحده عربی و اوکراین در صدر کشورهایی هستند که بیشترین تسلیحات عمده سنگین دولت ترکیه به این کشورها صادر شده. بنابر این انتظار میره که این رقم در واقع افزایش چشمگیری داشته باشه. میدونیم که سرمایه‌گذاری دولت ترکیه در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته و همین اکنون حدود 4500 شرکت در ترکیه و با حمایت دولت این کشور فعالیت میکنند.
0: نرگس، دلیل این رشد سریع در صنایع دفاعی ترکیه چه هست؟
5: خب باید گفت که تنها یک عامل شامل نیست در این در واقع افزایش چشمگیری که در چند دهه گذشته وجود داشته، بلکه سیاست‌های دولت ترکیه در دو دهه گذشته حداقل باعث شده که این صنعت رشد چشمگیری داشته باشد. در گام نخست ما می‌دانیم که در سال 2002 دولت ترکیه تنها 49 میلیون دلار در این صنعت سرمایه گذاری کرده بود، در حالی که این رقم تا سال گذشته حدود 3.5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و همینطور دولت ترکیه در همین مدت تلاش کرده که وابستگی خودش را از واردات خارجی در واقع کم کنه و سرمایه گذاری را برای طراحی و ساخت فناوری های جدید افزایش پیدا بده و همینطور بازار داخلی را افزایش داده. صنایعی که تولید میشن در گام نخست بازار اصلیشان خود این کشور هست و بعد از آن بازار یابی های بین المللی انجام میشه. همین موضوع باعث شده که در واقع این صنایع رشد بیشتری پیدا کنن و حداقل در 5 سال گذشته یک سیر صعودی بسیار خوبی را تجربه کنن. حالا دولت ترکیه میگه که تلاش های خودش را داره در این زمینه و برای بیشتر کردن جایگاه ترکیه در بازارهای جهانی افزایش میده. همونطور که میدانیم تا همین اکنون هم دولت ترکیه توانسته در 11 کشور صادرکننده جهان قرار بگیرد.
0: سپاس از شما همکارم نرگس اورخش از استانبول ما رو همراهی کردیم. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way. رئیس جمهور آمریکا در آستانه تصمیم بزرگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی میتواند بین راه آسان یا راه سخت یکی را انتخاب کند. پایان بازی جمهوری اسلامی با کارت تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگوید هرچه بیشتر محاصره را نگه داریم گزینه های تهران محدودتر میشود. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، با بازنشر گزارشی از بلومبرگ گفت عملیات طرد اقتصادی فشار بر رهبران جمهوری اسلامی را افزایش داده و تورم در حال فلج کردن اقتصاد ایران است. چونگ گفت محاصره آمریکا صادرات نفت ایران را به طور کامل متوقف کرده، در حالی که انتقال نفت دیگران از تنگه هرمز ادامه دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به التهاب بازار ارز، نرخ دولتی فروش دلار را 259 هزار تومان اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، شعب منتخب بانک ها از صبح شنبه به هر فرد تا سقف 10 هزار دلار با این نرخ ارز می‌فروشند. شماری از فعالان اقتصادی این اقدام را به معنای پذیرش نرخ‌های بالای بازار از سوی بانک مرکزی دانستند. بانک مرکزی نیز صرافی‌های رمزارزی را از عوامل اختلال در بازار ارز معرفی کرده است. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، افزایش کنونی قیمت ارز را گذرا خواند. او در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به محاصره اقتصادی آمریکا گفت ایران هیچگاه تا این اندازه تحت فشار نبوده است.
6: ذات تقاضای احتیاطی و هیجانات این جریانی به شدت در واقع حساس و گذراست. یعنی یه جریان خالص خروج سرمایه شکل میگیره، نرخ ارز به شدت افزایش میده و نزول میکنه. هر دو تا تجربه رو ما تو سال 97-99 داشتیم. یه بخشیم انتظاراته. ببینید، یه وزیر خزانه داری یه کشوری که جز بزرگترین اقتصادهای دنیا هست، کل کارش رو در واقع ول کرده، شروع کرده سیگنال فروشی که نرخ ارز میشه، اقتصاد اینا میخواد فرو بپاشه. به شدت دارن در واقع تذریق میکنن که نازمی میشه.
7: شما اشاره کردید داشتید که در سال 97 یه چیزی شبیه هم به همین تجربه‌ای که الان میشه 99 تجربه مشابه این
6: هیچ تجربه. وقت به این شکل شما محاصره اقتصادی بودید؟ آیا وزیر خزانه داری شروع کرد به سیگنال فروشی؟
7: به صنوات مختلف تحریم داشتید؟
6: آیا محاصره داشتیم؟ نه. محاصره داشتیم. محاصره هوایی داشتیم.
7: میتونه این همه تفاوت رو ایجاد بکنه.
0: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با حضور مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد. رسانه ها گزارش دادند در این نشست آخرین وضعیت بازار ارز، مصارف بودجه و تأمین کالاهای اساسی بررسی شده. رئیس دولت جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشت دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته است. او گفت هدف دشمن در ماهای گذشته قطع شریان‌های حیاتی کشور بوده و فشار اقتصادی افزایش پیدا کرده، اما به گفته او دولت نگذاشته اهداف دشمن در جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم در این جلسه گفت شرایط کنونی کشور از دشوارترین مقاطع تاریخ است. او روند مذاکرات را بسیار جدی توصیف کرد. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری، درباره وضعیت بازار ارز و تورم افسار گسیخته در ایران توضیح میداد.
8: شما شبیه اقتصاد ایران شبیه اسب یا عرابه نگاه کنید که دوتا اسب داره، یکی اسب تورمه، یکی اسب ارزه، و گرداننده یا عربانچی مدت هاست که از اون عربه افتاده رو زمین و این دو اسب لجام گزیخته از جهت تورم و جهت بالا بردن نرخ برابری دلار به ریال یا تومان دارن بالا تر شتاب بیشتری میگیرن. بانک مرکزی کنترلی نداره، نه ابزارهای کلاسیک داره که در غرب اعمال میشه و نه ابزارهای غیر کلاسیکی در بازار ایران به طور مصنوعی اجرا میکردن. اون دوتا کاربرد هر دوتا را دست داده، هر دوتا اسبا بدون عرب در این عرابه بدون گردارنده دارن به شتاب میتازند.
0: بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا از بازداشت علیرضا رشیدی، نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در خراسان شمالی خبر داد. به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را 8 مهر و در ارتباط با حضور در اعتراضات دی ماه سال گذشته بازداشت کردند. شورای تجدید نظر دانشگاه بهشتی حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را تایید و قطعی کرده است. منابع دانشجویی گفتند کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجویی سال گذشته به اخراج از دانشگاه محکوم کرده بود. بارش شدید باران در بخشهایی از استان البرز موجب آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در گلولای شد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز از نجات 5 کارگر گرفتار در سیلاب در پارک جنگلی باغستان کرج خبر داد و گفت حال عمومی آنها خوب است. برج نگهبانی زندان رجایی شهر کرج معروف به زندان گوهردشت روز شنبه تخریب شد. این زندان که در سال 1402 تعطیل شد، یکی از محل‌های اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بود و در محاکمه حمید نوری در سوئد نیز نقش مهمی در مستندسازی این اعدام‌ها داشت. تخریب بخش‌هایی از زندان رجایی شهر نگرانی‌هایی را درباره از بین رفتن شواهد و اسناد مرتبط با اعدام‌های سال 1367 و دیگر موارد نقض حقوق بشر ایجاد کرده است. ساعتی پیش با نازلی صدقی، حقوقدان، درباره جایگاه زندان گوهردشت در مستندسازی اعدام‌های دهه 60 گفتگو کردیم و از او درباره تخریب زندان و از بین رفتن شواهد تاریخی و حقوقی مربوط به این اعدام‌ها پرسیدیم.
9: که یک مکانی محل نقض گسترده حقوق بشر هست و جرایم بسیار جدی در اون اتفاق میفته، نمیشه اون فضای فیزیکی رو بدون بررسی یک فرایند تحقیق مستقل بیان و تخریبش بکنن. اسنادی که در اون مکان وجود داره، از دفاتر ورود و خروج، از مرخصی زندانیان، از اعدامی ها، از اسامی زندانی ها، اینها همه اسناد و مدارکی هست که ضبط و نگهداری اون بسیار بسیار اهمیت داره. کما اینکه مطابق پروتکل مینسوتای سازمان ملل هم در خصوص تحقیق در مورد مرگ هایی که به صورت بالقوه غیر قانونی هستن، خود اون مکان میتونه موضوع تحقیق باشه. در واقع اون مکان و هر آنچه که در اون مکان وجود داره بخشی از پرونده محسوب میشه. اونطور که اشاره کردید، در پرونده حمید نوری در سوئد، شهادت هایی که داده شد در خصوص سلول های انفرادی، سالن، راهروها، ماکت زندان ساخته شد. حالا فرض کنید اون زندان 30 سال پیش تخریب میشد، چقدر کار دشوار و سخت میشد. ضمن اینکه اساساً حق بر دانستن حقیقت فقط حق خانواده‌های دادخواه یا کسایی که خودشون مستقیماً قربانی جمهوری اسلامی بودن نیست، حق همه مردم جامعه است. مردم حق دارن بدونن که در گذشته چه اتفاقی افتاده. بسیاری از اسامی که تا الان به گوش نرسید و منتشر نشده، حق دارن که نامشون برده بشه و در یادها و در ذهن مردم و جامعه و آینده ایران بمونه.
0: منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند 9 زن زندانی سیاسی در زندان اوین از جمله گلرخ ایرایی، نسیم سیمیاری و سکینه پروانه برای 1 از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شدند. همزمان مینو روزدار پس از برداشتن شال در مسیر بیمارستان برای 1 از ملاقات با خانواده و وکیل، تماس تلفنی و دریافت دارو و کتاب محروم شده است. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره جزئیات شرایط این زندانیان زن سیاسی در زندان اوین توضیح می‌دهد.
10: 24 شهریور بود که اولین بار یه خبر بیرون اومد که زندانیان سیاسی زن زندان اوین به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین، و ما میدونیم این بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندان زندانیان زن سیاسی در واقع زندان شروع کرد به یه اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر میکنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که میشدن 46 نفر در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که یه نفر زندانی یا 2 نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه‌ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیراً شما منتشر کردید و اسامی این عزیزان منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفیه، به عنوان یک زندانی سیاسی اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره ولی سازمان زندان ها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.

0: بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا امروز به ایستگاه پایانی می‌رسد. رقابت‌هایی که برای ایران با 19 مدال طلا و قهرمانی در رشته‌هایی مثل کشتی، تکواندو و والیبال همراه بوده. ژاپن به عنوان میزبان هم یک رکورد تازه در تعداد مدال‌ها به ثبت رساند. قرار است مراسم اختتامیه این مسابقات عصر امروز در ناگویا برگزار شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیه مهری که از ورزشگاه پالوما میزوهو در ناگویا همراه ما. سمیه، درود بر شما. در آخرین روز بازی ها چه اتفاقهایی باقی مونده و درباره مراسم اختتامیه امشب چی میدونیم؟
1: درود بر شما فرشاد جان. بله، بعد از نزدیک به 2 هفته دیگه پرونده بازی ها داره بسته میشه. ایران هم دیشب با قهرمانی شیرین والیبال پرونده خودشو در این بازی ها بست با کسب 52 مدال، 19 طلا، 18 نقره و 15 برنز. خودش رو به جایگاه ششم جدول رده بندی مدال ها رسون. بعد از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند و ازبکستان در جایگاه ششم قرار گرفت و یک روز به خودش رو ارتقا داد نسبت به بازی‌های دوره قبل در هانجو. برای ژاپن هم همونطور که گفتید خیلی اهمیت داشت از نظر ورزش، از نظر ورزش این دوره از بازی‌های آسیایی، چون رکورد تعداد مدال‌های خودش رو در بازی‌های آسیایی شکست و در جدول هم در جایگاه دوم قرار گرفت. اما در کنار این موفقیت ورزشی، خب چون میزبان این مسابقات هم بود، پرسش‌هایی در مورد نحوه میزبانیش مطرح شد از وضعیت اسکان ورزشکارها، از تا حمل و نقل، نحوه فروش بلیط ها و همینطور مشکلات متعدد دیگه‌ای که دیروز رئیس کمیته المپیک ژاپن هم ابراز تأسف کرد و گفت بعد از این بازی ها باید در مورد این مشکلات بازنگری، این مشکلات بررسی بشه و در موردشون بازنگری بشه. اما از مراسم اختتامیه براتون بگم، پشت سر من ورزشگاه پالوما میزوهو هست که 2 ساعت دیگه از ساعت 6 به وقت محلی اینجا مراسم اصلی شروع میشه. البته از چند دقیقه پیش مراسم ها شروع شده، اجراهای موسیقی پاپ ژاپنی، همینطور برنامه فرهنگی و سنتی هم در لیست برنامه ها هست. اجرای گروه های نمایشی نینجا و سامورایی ها رو داریم اینجا. از جزئیات دیگه برنامه اگه بخوام بهتون بگم، خب کانسپت برنامه همون ادامه مراسم افتتاحیه است که زربان موزون آسیا بود. این بار با زربان آیچی ناگویا قراره که ما اتفاقهایی رو در داخل ورزشگاه ببینیم. بخش نمادین و مهم مراسم اختتامیه هم تحویل دادن پرچم بازی‌های آسیایی به میزبان بعدی دوحه در قطر هست و همینطور خاموش شدن مشعل بازی‌ها که اعلام پایان رسمی این دوره از مسابقات هست تا 4 سال دیگه در دوحه قطر دوباره روشن بشه. قراره که ولیعهد آکیشینو و شاهدخت کیکو هم از مهمانان ویژه این مراسم باشن. برگزار کنندگان جزئیات بیشتری نگفتن و قراره که سورپرایز هایی هم در سالن باشه.
0: سمیه، حتما ما در بخش‌های بعدی خبر هم شما رو خواهیم داشت تا آخرین ها رو برای ما بگی. سپاسگزارم از توضیحاتت سمیه مهری، همکارم از ناگویای ژاپن. کارزار انتخابات ریاست جمهوری برزیل در فضای 2 قطبی و پرسنش با رقابت میان رئیس جمهور فعلی لولا دا سیلوا و فلاویو بولسنارو نامزد مورد حمایت دونالد ترامپ پیش می رود. گزارش می بینیم از محبوبه هزاره در همین مورد.
2: 4 اکتبر برزیلی ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق های رای می روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
3: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنیم که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
2: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
4: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
2: اما کارزار فلاویو با پرسش های درباره توان سیاسیش و حاشیه های مالی روبرو بوده است. پرونده ای با اتهام های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام‌ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می‌داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه ها را فشار واشنگتن بر برزیل می داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها با شما خواهم بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده ردی؟
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
15: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: ایران ابرقدرت عالم شده.
20: تهران یک تنگی عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
21: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
22: آمریکا همیشه که دیدید
23: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
24: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
25: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
26: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
27: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
28: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
29: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
30: ما میتونیم نابشون رو بزنیم، اما اونا از تیر از ما رفتن.
31: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
32: محاصره دریایی رو میکنیم.
33: میفهمید که ما کجا هستیم؟
34: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
4: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: به احتمال زیاد در نزدیکی انتخابات میاندوره کنگره آمریکا یا به طور ویژه بعد از اون به احتمال زیاد ما شاهد اثرگیری بمباران آمریکا در ایران خواهیم بود علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه ترامپ دقیقه 90 دوباره تصمیمش عوض بشه. البته ترامپ هنوز پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت دائمی نبسته، ولی به هر حال همین نشست اضطراری و محرمانه که دولت ترامپ انجام داده در کمپ دیوید با مقامات آمریکایی، مقامات خودش، میتونه یک نشانه از وقوع احتمالی جنگ باشه. خیلی جالبه اشاره کردی قبل از ژوئن 2025، همون پارسال که جنگ 12 روزه رو اسرائیل انجام داد، مشابه همچین نشستی رو برگزار کرده بودن. ولی نشانه های دیگه هم وجود داره احتمال وقوع جنگ دوباره. یکی همون ناو هواپیمای یو اس اس تودور روزولت هستش که در حال عزیمت به منطقه هستش، با 5000 نیرو وارد حوزه سنتکام میشه احتمالاً تا چند هفته دیگه. و ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس مکین آیلند هم با 2200 تا تفنگدار دریایی و ملوان در حال عزیمت به منطقه هستش، احتمالاً دریای عرب. و البته آمادگی عربستان سعودی برای یک عملیات زمینی و هوایی بزرگ علیه حوثی‌ها در یمن. حالا اگر جنگی بخواد رخ بده، به نظر من دو تا سناریوی اصلی خواهد داشت. سناریوی اول حملات سنگین هوایی هستش، ولی با یک دامنه محدودی. یعنی در این سناریو احتمالاً آمریکا به تاسات اتمی کوه کلنگ حمله می‌کنه، تاسات پدافندی و فرماندهی و کنترل و عملیات‌های در محور جنوب به جزیره خارک و همینطور اون مواقعه تاسات اتمی و موشکی، مثلا سایت پارچین حتی در نزدیکی تهران. سناریوی دوم حملات هوایی سنگین هستش با دامنه خیلی خیلی وسیع‌تر و بزرگتر، که تو این سناریو به احتمال زیاد ما یک شکلی از حملات خواهیم دید که در واقع با حذف فیزیکیه مقامات جمهوری اسلامی هم همراه خواهد بود. مشخصا به نظر من حملات بزرگی به زیرساخت‌ها هم در داخل ایران میتونه باشه. برداشت من این هستش که قاعدتا ترامپ و به خصوص اسرائیل به احتمال زیاد میرن به سمت سناریوی جنگ بزرگ، ولی ما نمیتونیم اون هدف اصلی ترامپ برای تسلیم سازی حکومت در ایران رو هم کاملا نادیده بگیریم. چرا؟ چون خود اون سناریوی دومی که گفتم، سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع، دو شکل میتونه داشته باشه. یکی اینکه بیان چند هفته بمباران سنگین انجام بدن. مثالی که من همیشه دارم سناریوی یوگسلاوی، یعنی مارچ 1999 78 روز سربستان رو در واقع ناتو مورد حمله قرار داد، زیرساخت‌ها رو زدن، پل‌ها رو، در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، اومدن امضا کردن توافقی رو، ممکنه رخ بده. تو همون سناریوی دوم تو جنگ بزرگ ممکنه چند هفته بمباران سنگین انجام بدن، ولی منتظر تسلیم شدن جمهوری اسلامی نمونه ترامپ، برن به سمت فراخوان، خیزش میلیونی و حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی، حتی اصلاح طلب‌ها، و عملاً دیگه سناریوی از بین بردن جمهوری اسلامی هستش و تغییر رژیم. کلا دو تا مفهوم تو ذهن ترامپ وجود داره که با ببینیم کدومش پیاده میشه در بود راهبردی. لایه برداری، تسلیم سازی جمهوری اسلامی که میشه چمنزنی، یعنی تبدیل رژیم که میتونه حملات بزرگ و حملات محدود حتی انجام بشه، یا یعنی اینکه نه، جراحی عمیق، سرنگون سازی و ریشه زنی جمهوری اسلامی. من نسبت به دولت ترامپ در واقع یه مقدار هنوز تردید دارم که کدوم انتخاب میکنه، ولی نسبت به اسرائیل مطمئنم که میره سراغ سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم در ایران. شما یه مختصات رو در نظر بگیرید که تو محور افقیش حرکت به سمت نقطه واژگونی جمهوری اسلامیه و یک محور عمودی که به سمت تشدید تنش است، نقطه اوج تنش درگیری نظامی. هر چقدر جمهوری اسلامی به سمت اون نقطه واژگونیش نزدیک میشه، بیشتر احتمال داره که بره دست به تشدید تنش بزنه. تو این بین وضعیت همینجوری ادامه پیدا میکنه، حتی اگر آمریکا هم حملات انجام بده، یه جایی جمهوری اسلامی به جایی میرسه که من بهش میگم نقطه دوراهی سرنوشت ساز، یا اون نقطه که ممکنه در خلال بمباران باشه، باید انتخاب کنه تسلیم محض، حالا هر طیفی در داخل ایران بیاد توافق امضا بکنه، یا اینکه بره به سمت ادامه جنگ، جنگ طولانی با اجرای سیاست زمین سوخته در ایران، آخرین سلاحی که جمهوری اسلامی داره. من فکر می‌کنم که آمریکا و اسرائیل با کمک مردم ایران، اگر مردم ایران فاکتور مردم ایران رو در نظر بگیریم، میتونن باعث این بشن که جلوگیری بشه از سناریوی اجرای زمین سوخته در داخل ایران توسط جمهوری اسلامی.
1: جمهوری اسلامی و یمن برای آمریکا امروز و برای کشورهای منطقه یک پرونده مشترکه، از هم جدا نیست. اولین بار تعبیر جبهه های به هم پیوسته یگانه رو سید حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان، مطرح کرده بود. می گفت وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان ها و جبهه ها. می گفت ما از یک کشور حرف نمی زنیم، ما از چند جبهه به هم پیوسته حرف می زنیم. بنابراین لبنان جدا، ایران جدا، یمن جدا، اینها نداریم. ما یه مجموعه گروه های مقاومت به هم پیوسته داریم در منطقه و جهان و تلاش میکنیم که اینها رو با هم جلو ببریم. اگر یکی از جبهه های مقاومت لطمه بخوره به تعبیر حسن نصرالله، ما جبهه های دیگه به کمک اون میان. حالا این مجموعه که من نامش رو گذاشتم اردوگاه ستیز و بی‌ثباتی، این مجموعه داره تلاش میکنه برای اینکه بمانه و سرنوشت منطقه و جهان رو رقم بزنه با پرچم‌های ایدئولوژیک. در حال حاضر امنیت دریانوردی و زنجیره تأمین جهانی که در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته و ارتباطی که حوثی‌ها با جمهوری اسلامی دارن، اینها باعث شده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی در یک پرونده به هم پیوسته برای آمریکا قرار بگیرن. الان این دوتا مهمترین جاهایی هستن که اگر تکلیفشون روشن بشه، تکلیف خیلی چیزها روشن میشه، به خاطر اینکه ما در گذشته گروه های نیابتی دیگری هم داشتیم مثل حزب الله، حماس، ولی اونها و کسانی که در سوریه بودن، ولی الان اونها یا نیستن یا در ضعیفترین موقعیت خودشون قرار دارن. مسیری که جمهوری اسلامی تا حالا طی کرده در کشورهای مختلف رو ببینید، در لبنان حزب الله رو در مقابل دولت قرار داده، چند دهه است که این تبدیل به بحران کرده اداره کشور رو. انصار الله در یمن رو در برابر دولت قانونی یمن قرار داده، همین کسانی که ما الان به عنوان حوثی ها میشناسیم. هشت الشعبی در عراق رو در مقابل دولت عراق قرار داده. در عربستان سعودی تلاش کرده بود در منطقه شرقیه جریانی رو در مقابل دولت عربستان سعودی قرار بده که خب اونجا خونسا شد، بعد به اعدام شیخ نمر کشید. در آفریقا هم تلاش کرد در نیجریه جنبش اسلامی رو به رهبری زکساکی در مقابل دولت نیجریه قرار داد. در نیجریه و عربستان سعودی و عراق جمهوری اسلامی شکست خورد، نتونست دولت در برابر دولت تشکیل بده، اما در لبنان و یمن موفق شد. الان لبنان خودش رو داره از این مخمصه نجات میده با وضعیتی که حزب الله دچار شده، اما در یمن این مسئله جدی است. به موازات اینکه جمهوری اسلامی میخواد حوثی‌های یمن رو در برابر دولت قانونی یمن قرار بده و این کشور رو بی ثبات نگه داره، و از سال 2016 میگفت که برای ما جنگ فرسایشی در یمن بهتر از ثبات در یمنه، متناسب با همین حالا دولت آمریکا تلاش میکنه که مسیر حرکتش رو در کنار عربستان سعودی به شکلی جلو ببره که دولت با ثبات در یمن و بدون مزاحم تشکیل بشه.
2: اینجا در محله پالرمو در قلب بوینس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستون‌های کاخ‌های هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمی‌گرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست، چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه. یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965، سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح به آرژانتین سفر کردند، در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوینرس آیرس منفجر شد. 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همین جا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمب‌گذاری آمیا گره خورد.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: خانم آقایان، با درودی دوباره. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. در حالی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات همچنان به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ گفت تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت و تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان یا دشوار را انتخاب کند. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت هم اکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملا از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد داشت. هگزت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی آمریکا خواند و گفت واشنگتن می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. او اضافه کرد ترامپ همه فرصت‌ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته است.
2: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چند اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم، اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تفنگداران دریایی این کشور عملیات سوخت‌رسانی به یک فروند هواپیمای نظامی MV-22 آسپری را در خاورمیانه انجام دادند. سنتکام با انتشار ویدیویی گفت اجرای عملیات رزمی، سوخت‌رسانی سریع و پشتیبانی لوجستیکی در حوزه مسئولیت این فرماندهی با هدف حفظ توان واکنش سریع نیروهای آمریکایی در منطقه انجام می‌شود.
3: شاید مهمترین برگی که تهران توانسته بود بازی بکنه برگ تنگه هرمز بود، چرا که اختلال در ترانزیت کالا و نفت بود و وضعیت قیمت نفت و کالا در جهان رو میدونید که چجوری شده بود. اما الان مدعای کاخ سفید این استش که تقریبا وضعیت تردد کالاها و نفت به وضعیت پیش از

0: جنگ 40 روزه بازگشت، امریکا توانسته این مسیر رو باز بکنه. صد البته معنیش این استش که این ترانزیت الان با اسکورت نیروهای امریکا داره انجام میشه، یعنی اینکه در یک وضعیت عادی مثل زمانهای گذشته نیست، بلکه اسکورت دولت آمریکا هستش که این فضا رو ایجاد کرد. اگه آمریکا نباشه این راه همچنان مسدود خواهد. اما مهم این هستش که از نگاه امریکا توانسته وضعیت بازار انتقال کالا و نفت رو به جهان در دست بگیره و اون اهرم مهم، اون بازی مهم، اون کارت مهمی که تهران بازی کرده رو بسوزانه.
1: آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دو عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل پس از نادیده گرفتن دستور وزارت خارجه ایالات متحده برای ترک آمریکا اخراج شدند. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه به هیئت جمهوری اسلامی دستور خروج فوری داده شده بود، اما این دو نفر برخلاف این دستور تا روزهای جمعه و شنبه در نیویورک ماندند. آکسیوس گزارش داد این دو عضو هیئت در نهایت مجبور به ترک آمریکا شدند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره شرایط حقوقی و دیپلماتیک دولت آمریکا برای صدور فرمان خروج هیئت ایرانی از ایالات متحده توضیح میداد.
2: اگر بخوام خیلی خلاصه، یک قسمت خیلی استثنایی از حقوق دیپلماتیک در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص در این مورد سازمان ملل رو، که در همپوشانی داره با یک قانون داخلی ایالات متحده آمریکا، عرض بکنم خدمتون، این هستش که در سال 1947 وقتی که این مسئله مجمع عمومی یک مسئله خیلی مهمی شده بود، یک موافقت نامه ای امضا شد بین ایالات متحده و سازمان ملل، مبنی بر اینکه ایالات متحده تحت شرایط خاصی بتونه برای همه کشورها تسهیلات ایجاد بکنه که به صورت موقت غیر از اعضای هیئت دائمیشون در سازمان ملل، یک سری دیپلمات ها بیان حضور پیدا بکنن در واقع جلسات مجمع عمومی یا جلسات خاصی از شورای امنیت. و این موافقت نامه که چیزی حدود 79 سال پیش امضا شد، ایالات متحده آمریکا اجازه نداره که موانع ایجاد بکنه و مکلف هستش که بهشون تسهیلات بده، منتها میتونه حدود حضورشون رو تعیین بکنه. و بعد یک قانونی که بعداً تصویب شد که یک قانون داخلی هست، قانون امنیت داخلی هست، قانون به اصطلاح 8357 عمومی ایالات متحده آمریکا هست، میتونه بر اساس مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت ایالات متحده آمریکا محدود بکنه شعاعی رو که درش این نمایندگان در شهر نیویورک حضور دارن، عبور و مرورشون رو کنترل بکنه. و این در نوامبر سال 2025 یک یادداشتی وزارت خارجه آمریکا صادر کرد در مورد اینکه تمام این محدودیت ها رو در انطباق با موافقتنامه‌ای که ایالات متحده با سازمان ملل داره اعمال بکنه علیه نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی.
1: همزمان با ادامه تحقیقات درباره پرونده پرواز دبی تل آویو، بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت کمک خلبان عمانی این پرواز تحت تأثیر اسلامگرایی افراطی بوده است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، این فرد قصد خودکشی داشته و می‌خواسته هواپیمای فلای دبی را ساقط کند. او تأکید کرد هنوز ارتباط این فرد با جمهوری اسلامی یا گروه‌های دیگر روشن نیست و بررسی‌ها پیرامون انگیزش ادامه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر همراه میشیم با همکارم بابک اساقی از تل آویو. بابک با درود، در مورد این موضوع اگه اطلاعات بیشتری لطفا برام بده.
3: اسمیت ماچچار، کاپیتان و در حقیقت قهرمان هندی هواپیمای فلای دبی، در گفتگوی شب گذشته تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت کرد و برای نخستین بار جزئیات آنچه را که در کابین هواپیما اتفاق افتاده را تعریف کرد. اون میگوید که پرواز کاملا عادی بود تا اینکه کمک خلبان عمانی حمام الحمامی گفته به او که میخواد نماز بخونه. به گفته کاپیتان این موضوع اصلا غیر عادی نبود، چون بسیاری از خلبانان و کارکنان محلی در جریان پرواز نماز میخونن. کاپیتان میگوید که از روی احترام در حالی که او در حال نماز خوندن بود به سمت او نگاه نکردم و صورتم را به جلو گذاشتم، نگاه را به جلو انداختم، اما حدود 4-5 دقیقه بعد ناگهان ضربه ای بسیار محکم از پشت به سرم وارد شد. خلبان هندی میگوید که در لحظه اول تصور کرده که شاید اتفاق یا فاجعه‌ای برای هواپیما اتفاق افتاده، چیزی روی سرش افتاده، اما ضربه هایی که یکی پس از دیگری ادامه پیدا کرد فهمید که مشکل هواپیما نیست و کسی که در کنار او در کابین نشسته داره به او حمله میکنه. وسیله حمله تبری عنوان شده که برای شکستن پنجره ها در کابین هستش و این تبر با اون تبر فلزی حمله کرده. به گفته کاپیتان ضربه های اولیه آنقدر شدید بود که دید او را تقریبا از بین میبره، همه چیز را کاملا تار میدیده، که در همین وضعیت متوجه میشه که هواپیما هم داره به شدت در حال شیرجه به سمت پایین هستش. او تلاش میکنه در کابین را باز میکنه، اما به گفته او ظاهرا کمک خلبان دوباره در را میبنده. کاپیتان در ادامه میگه به بنیامین نتانیاهو که خودش را روی کف کابین دیده و در حالی که صدای فریاد مسافران را از بیرون میشنیده همونجا بوده که به خودش فکر کرده که تنها یک تلاش دیگر برایش باقی مونده و میتونه و جون خودش و دیگر مسافران را میتونه نجات بده و با آخرین توانش به سمت در کابین خودش را پرت میکنه و موفق میشه که به دستگیره برسه و اون را بچرخونه. و در این لحظه که لحظه تعیین کننده عنوان میشه، در باز میشه و مسافرین اسرائیلی که در پشت در منتظر بودن بلافاصله وارد کابین میشن و توانستن که کنترل شرایط را در دست بگیرن. کاپیتان در توضیح به نتانیاهو گفت که باز کردن در شاید جان خود او و جان دیگر مسافران را بدون تردید نشان داد. نتانیاهو به او گفت که مشعل استقلال اسرائیل را به او میده که روشن کنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه که از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با بخش خبری ساعت 12 ظهر با شما خواهد بود. تا به زودی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
6: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
5: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
7: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
8: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
9: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
10: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
7: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
11: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
12: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
13: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
7: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
14: خروج سرمایه به شدت اوج داشته.
15: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
16: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
17: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
18: میشه که رعد آسا توی دروازه.
19: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
20: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
21: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
22: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
23: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
22: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته.

شنبه 11 مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان برای محاصره امنیتی حکومت ایران، حمایت بیش از 50 کشور از فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و اجرای سخت گیرانه تحریم‌های بین‌المللی ایران. همزمان در حالی که خزانه‌داری آمریکا فشار را روی راه آهن و خودروسازی صنایع سنگین ایران افزایش داده است، ارتش آمریکا با اعزام به 3 ناو هواپیمابر جدید در صدد تقویت ساز و برگ نظامی خود در قبال جمهوری اسلامی است. آیا یک جنگ تازه در راه است؟ و آیا ترامپ در تصمیم خود برای نابودی جمهوری اسلامی جدی است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، همزمان با ترس مقامات حکومت ایران از احتمال حمله زمینی ایالات متحده آمریکا، اینکه صبح تا شب دارن میگن نکنه آمریکا به ما حمله کنه، ما نمیدونم 1 میلیون فدایی داریم، 2 میلیون جان فدا داریم، 5 میلیون، 10 میلیون فدا جان فدا داریم، همزمان با تلاششون برای مسلح کردن بسیج به جنگ شهری و همه این چیزها، دوباره تحرکات آمریکا یه سوال جدی رو مقابل چشم همه قرار داده. اینکه آیا دوباره قرار هست جنگ بشه؟ آیا یک جنگ تازه بعد از انتخابات آمریکا یا شاید حتی قبل انتخابات آمریکا در راه است یا نه؟ همه اینها مانور برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی و مذاکره. میدونید آمریکا همین الان که با هم صحبت میکنیم در حال تجدید قوای نظامی خودش توی منطقه است. کمتر از 2 هفته دیگه، از اوایل ماه آینده، 3 تا ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه خواهند بود. ناو جورج واشنگتن کمی الانش هم تو دریای عرب هست، یا دقیقا 2 روز پیش بود. ناو جورج بوش که الان در اقیانوس هند هست و درگیره. و ناو تودور روزولت که به دستور ترامپ از آمریکا، از سان دیگو اعزام شده و تا حدود 1-2 هفته دیگه میرسه. این افزایش ساز و برگ نظامی آمریکا همزمان با اخباری در مورد اینکه ترامپ تصمیم گرفته بعد انتخابات حمله کنه، افزایش تعداد نیروهای نظامی زمینی آمریکا، اضافه شدن یه ناو و چند تا کشتی خاکی آبی، همه اینها و در واقع تیز شدن چنگال پنتاگون در حالی هستش که همین امروز که با هم صحبت میکنیم آمریکا بیش از 50 کشور دیگه یه بیانیه مشترک دادن بین بی سابقه به مناسبت، در واقع در ظاهر به مناسبت اولین سالگرد بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران هستن. یادتون هست میگفتیم مکانیزم ماشه، مکانیزم باشه، اسنپ بگ. یک سال گذشت، یک سال پیش اروپایی ها مکانیزم ماشه رو فشار دادن و الان سالگردشه. این بیانیه به ظاهر در مورد اولین سالگرد بازگشت تحریم هاست، اما در باطن بی سابقه ترین تحریم بین المللی است. بیانیه برای جلوگیری و جلوگیری از انتقال تجهیزات، جلوگیری از انتقال یا خریداری هر نوع فناوری مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی و حتی تجهیزات و حتی علوم پیشرفته مرتبط با مسائل نظامی و اجرای محدودیت‌های شدید تسلیحاتی که فقط مسئله تسلیحات شامل میشه در تمام حوزه‌ها بس پیدا کرد. عرض کردم این بزرگترین ائتلاف در تاریخ جهان برای منزوی کردن، برای تحریم، برای بازرسی از کشتی ها و هواپیما ها و چه میدونم باربری های یک کشور هست. ظاهرش در یک سالگی بازگشت تحریم هاست، ظاهرش برای جلوگیری از فعالیت های نظامی ایرانه، فعالیت موشکی ایران، فعالیت اتمی ایران. دروغ هم نیست، واقعا هدفش همینه، به جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی بمب برسه، به بمب برسه، دست برسه. این جمهوری اسلامی یه دونه موشک داره، ببین دنیا رو چیکار کرده. تو ایران یه دونه تیربار داره دستش، 4 تا مسلسل و 4 تا باتون. ببین چه بلایی سر ما مردم آورده، ول نمیکنه با ما اصلا. هنوز هم بازور زنا رو بازش میکنه، ول نمیکنه. ببین 4 تا موشک داشت، ببین تنگه هرمز، ببین چیکار میخواست بکنه، دنیا رو میخواست به بردگی بگیره. حالا فرض کن بمب اتم داشته باشه مشتبه، فرض کن محسن رضایی بمب اتم داشته باشه. بنابراین دنیا دروغ نمیگه، ترسش میگه ما میترسیم، نمیخواد اینا بمب داشته باشن و میخواد فعالیت موشکیشو کنترل کنه. منتها اون روزهایی که محمود احمدی نژاد جمهوری اسلامی نشسته بود میگفت ما ترمز و دنده عقب قطار هستی و شکستیم انداختیم دور، و خامنه‌ای میگفت آورین آورین، علی خامنه‌ای گربه گور شده، 7 سال ایران رو ویران کرد، 37 سال این کشور نابود کرد. اون زمانی که علی خامنه‌ای رجز میخوند ما حیفا و تلاوه با خاک یکسان میکنیم، دشمن را چنین میکنیم، آخونده میومدن میگفتن پادشاه عربستان مرد، آفرین، اسرائیل باید نابود شه، پیرشیرینی پخش میکردن. اون زمان که خدا رو بنده نبودن، به نمرود سور زده بودن. اون زمان که در مسئله هسته‌ای یک گام عقب نمیرفتن، مذاکره نمیکردن، سر موشک هم مذاکره نمیکردن، به پاکستان موشک میزد، به اسرائیل موشک میزد، دنیا رو میخواست به اسارت بگیره. اون زمان و قبلترش قطعنامه های سازمان ملل صادر شد. همون زمان رو دارم میگم که رئیس جمهور مورد علاقه علی خامنه‌ای و سپاه محمود احمدی‌نژاد میگفت این قطعنامه ها کاغذ پاره است. اینجوری میگفت، بالا میگفت کاغذ پاره است. و این قطعنامه هایی که آقایان میگفتن کاغذ پاره است، همین آخوندها بوده میبودن میگفتن بله رئیس جمهور باید نامش تو کتاب های درسی تدریس بشه، کاغذ پاره است قطعنامه ها. این احمد جنتی 100 ساله که هنوز دبیر شورای نگهبانه ولی راه نمیتونه بره، به گفته وزیر ارشاد سابق تو خونش، اونم میاد نماز جمعه میگه فلعطا چی شد، این کاغذ پاره است قطعنامه ها. اون زمان این قطعنامه ها تحمیل کرد به ایران که دیگه هر هواپیما یا هر کشتی که بخواد بره رو بازرسی کنند. تحمیل کرد که بنادرشون اجازه ندن، که فرودگاه‌هاشون اجازه ندن، که نگذارن هر نوع تجهیزاتی واسه ایران. در واقع مسئله نظامی تعمیم داده شد به موشکی، مسئله اتمی تعمیم داده شد به موشکی، و در قبالش تمام فعالیت‌های یک کشور رو برد زیر تحریم. خانم آقایان، الان از بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، شما بیاید تا استرالیا، تا ژاپن، تا کره جنوبی، تا بحرین، تا مراکش، خانم آقایان، تا یمن، همه تو این ائتلاف بیش از 50 کشورن که امروز امضا کردن. تازه یه تعدادی از کسانی که از کشورهایی که امضا نکردن، همه ما میدونیم، حفظیم، میدونیم که عاشقانه با این بیانیه و با این ائتلاف همراهن. منتها میترسن جمهوری اسلامی موشک بزنه، دیوانه است، نابودشون کنه، خرابشون کنه، چهار تا چیز ساختن نابود کنه. اونا برای پیشرفت و توسعهشون ارزش قائلن، برای مردمشون ارزش قائلن. میترسن این دیوانه ها چهار تا موشک بزنن، 10 تا شهرونداشون بمیرن، نمیخوان بمیرن. میترسن بزنن یه استادیوم که برای مردم ساختن خراب بشه، نمیخوان خراب بشه. فرودگاهشون خراب بشه، نمیخوان. اون کشور عربی حاشیه جنوب خلیج فارس انقدر یه پرواز یه شرکت هواپیمایی ساخته که دنیا در واقع مدحش میکنه، اولین شرکت هواپیمایی دنیاست. اون یکی کشور حاشیه جنوب خلیج فارس دوباره انقدر یه جایی ساخته که از قاره آمریکا بگی تا قاره اروپا، همه دنیای متمدن آرزوشونه که ما یه بار بریم دبی. اینا پیشرفتشون، اینا موفقیتشون. خانم آقایان، نه با حسادت مقامات حکومتی همراه بشید، نه با غرب ستیزیشون همراه بشید و همزمان بشیم، نه با اینکه زیادی خودمون رو از خودمون بریم. بابا پیشرفت کردن، تمام دنیا الان آرزوشون برن دبی، به انگلیسی میگن دبی. اون یکی ترکیه، حالا با ترکیه مثلا به نسبت اونا پیشرفته نیست، مقصد گردشگری از چه میدونم 30-40 کشور دنیاست. اون یکی کشور بازار نفت دستشه. ببینید این کشورها پیشرفتن با اینکه به اون معنا دموکراتیک هم نیستن، ولی برای شهروندانشون ارزش قائلن. نمیخوان جمهوری اسلامی یه موشک بزنه پیشرفت‌هاشون رو نابود کنه، ساخت‌هاشون رو خراب بکنه، شهروندانشون رو بکشه و و و و و, و, و. به همین سادگی و مراعات میکنن. این برای اینه میگم بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان رو ساختن. من تو مقدمه اشتباه کردم، گفتم بزرگترین تحریم تاریخ جهان. اشتباه نه، بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان برای اجرای این تحریم هاست. تحریم های سازمان ملل که براتون توضیح دادم همون زمان که آقایون خدا رو بنده نبودم، احمدی نژاد میگفت اینا کاغذ پاره است، میگفت قطار هسته. اون زمان این تحریم های سازمان ملل با تصویب جامعه جهانی، یعنی با تصویب برادر چین، با تصویب برادر روسیه، یکی دو تا از این قطعنامه‌ها رو اینا ممتنع دادن، یعنی وتو که نکردن، که میکردن تصویب نمیشد. با تصویب کل جامعه جهانی این تحریم‌ها تحت فصل 7 منشور ملل متحد ماده 50 51 تا لبه 52 که میشه 52 دیگه اقدام نظامی است، تمام اجزای تحرکات ایران رو میتونن تحت کنترل بگیرن، میگن بازرسی کنن کشتی ایران جلوش بگیرن بازرسی کنن و غیره. اما خانم آقایان، آمریکا همزمان با این در واقع تحریم های بی سابقه، ائتلاف بی سابقه برای اجرای تحریم ها، همزمان با این ائتلاف بی سابقه، تحریم های بی سابقه ای هم برای صنایع ایران تصویب کرده. به شوخی تلخ امروز دیدم شبکه اجتماعی می نوشتن که بعد از محاصره بنادر ایران، محاصره دریایی، بعد از محاصره هوایی ایران، حالا نوبت به محاصره زمینی ایران رسیده. شوخی تلخیه، ولی یه جورایی ایران جوریه. ببینید از با ایران خودرو، خانم آقایان، تا ایران خودرو دیزل، تا پارس خودرو، تا سایپا، زامیات، نیرو موتور دماوند، نیرو موتور شیراز، حتی هپکو همه رو تحریم کرده. هپکو ماشین صنعتیه دیگه. همچنین راه آهن ایران رو هم تحریم کردن، شرکت قطارهای مسافر رجا رو هم تحریم کرده، هم زمان چند تا شرکت و کارخونه فولادی رو هم تحریم کرده، یه تعدادش رسایی زد، یه تعدادش رو مونده بود تحریم کردن. این شکل تحریم به اضافه اون ائتلاف بی سابقه که میگن بی سابقه سر جهان، بیش از 50 کشور بگن آقا نه، یعنی کشتیاتون رو دونه دونه اگر باشه میگردیم، هواپیماتون رو میگردیم، این چیزی نیست که کشور بتونه ازش جان سالم به در ببره. حالا بگذاریم از اینکه ایران محاصره دریایی هست، بگذاریم اصلا کشتی نمیذارن بیاره اینجا، فولادی نمیتونی بیارید، چیزی برای فولاد نمیتونید بیارید، بگذاریم از اینکه نمیتونید هواپیما یا کشتی چیزی بیارید، چیز تجهیزاتی بیارید که بخوان بازرسی کنن، ولی بخواد بیارید بازرسی میکنن. و به همین سادگی و بخش بزرگی به کار قطعنامه به جای رسیدیم که دیگه فیزیک هم نمیگذاشتن دانشجوهای ما بخونه، فیزیک حوزه اتمی رو نمیذاشتن بخونه، و نمیذارن هنوزم بخونن چون تحریم‌ها دوباره برگشته. خانم آقا این سرنوشت شومی است که جمهوری اسلامی اجرا کرده. حالا دوباره آخونده میان میگن بله اونها از پیشرفت ما ناراضیان. مجتبی اومده میگه ما بعضیا میگن که ما چهارم قدرت جهانی نخه ما ابرقدرتیم. هی توهم بگن، هی توهم داشته باشن، هی توهم بفروشن، هی ادعا کنن، هی رجز بخونن. تفاهم نامه به اون خوبی اسلام‌آباد ترامپ بهشون داده بود، انقدر بیشتر خواستن که نابود شد، ولی در واقعیت فرقی نمی‌کنه. فقط یه نکته مونده و اون نکته اینه که آیا ترامپ داره فشار زیاد می‌کنه و بعد ممکنه در یک مذاکره، در یک بدبستون جمهوری اسلامی نجات بده یا ادامه خواهد داد. بحث کلیدی همینه. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی از واشنگتن آمریکا با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند در مرز در واقع دریای بالتیک با ما هست. سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم آقایان، سپاسگزارم از حضورتون. آقای حمیدی بگذارید از شما شروع بکنم، کم کم بحث رو ادامه میدیم عمیق‌تر میکنیم، ولی سوال اول بذارید ساده تر و ساده و کلی بپرسم، کلیت داستان. آیا به نظرتون جنگ تازه‌ای در راهه؟ این تقویت ساز و برگ نظامی آمریکا به نظرتون بیشتر هدفش تحریم بیشتر یا فشار بر ایران یا مذاکره است یا هدف یک اقدام نظامیه؟ بگذاریم اینو کنارش، بگذارید اون جلسه سطح بالایی که مقامات آمریکا داشتن در کمپ دیوید و غیره.
1: درود میفرستم خدمت شما جناب مهدوی آزاد گرامی، خدمت میهمان گرامیتون و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. در تایید صحبت‌های شما، اونچه که امروز در برابر نظام فروپاشیده در برابر مردم جمهوری کودک‌کش اسلامی قرار گرفته، می‌بینیم که دیگر صرفاً یک بسته تحریمی جدید یا یک اختلاف سیاسی میان تهران و واشنگتن نیست. ما با مجموعه‌ای از فشارهایی روبرو هستیم که مثل فشار اقتصادی، مالی، محدودیت بر شبکه‌های بانکی، انتقال پول، فشار بر صادرات و حمل و نقل و و و و محدودیت‌های دریایی و هوایی و تحریم‌های شبکه‌های تأمین نظامی و حالا گسترش فشار به راهن و خودروسازی که شما اشاره کردیم و به فولاد و صنایع رسیده. در کنار همه اینا، گزینه نظامی و بازدارندگی ایالات متحده آمریکا هم از معادله خارج نشده، اما مسیر دیپلماسی نیز کاملا بسته نشده روبرو هستیم. بنابراین من شرایط امروز رو در سه کلمه میتونم خلاصه کنم: فشار کامل، بازدارندگی و دیپلماسی. از نگاه من، از نظر اهمیت سیاست کنونی ایالات متحده، دقیقاً در ترکیب این سه ابزار پیش میره و هر سه ابزار روی میزه. امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها رو ببنده و همزمان این پیام رو منتقل کنه که اگر تهران آماده تغییر محاسبات خودش نباشه، هنوز مسیر دیپلماسی امکان پذیر ممکنه باشه. ولی این بحران فقط بین واشنگتن و تهران نیست، چون تنگه هرمز، دریای سرخ، امنیت انرژی، کشورهای خلیج فارس، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و گروه‌های مسلح نیابتی در منطقه، همه اینا وارد معادله شدن. پس مسائل نظامی رو میزه و سوال اصلی امروز میتونیم باشه که فقط این نیست که تحریم‌ها چقدر شدیدتر شده، ولی مسئله اینه که مسئله نظامی روی میز هست و خواهد.
0: خب یه سوال اینجا به وجود میاد آقای حمیدی. ببینید، به درستی میگید که بله میتونه یه برداشت از این فشار این باشه که آقا هنوز راه دیپلماسی باز، ترامپ داره میگه باز، خب بیاد مذاکره کنیم. منتها مذاکره تعریف داره، یه تعریفش اینه که مذاکره کنیم بدبستون، تعریفی قبلا بود، یه تعریفش اینه که ترامپ احساس کنه اگر بخواد سخت بگیره چیزی بخواد که در واقع همون حرفی که قبل از جنگ میزد، تسلیم جمهوری اسلامی رو بخواد، اگر ببینه به چه چیزی ممکنه برسه، در واقع از توی اون مذاکره در نمیاد، واسه جمهوری اسلامی وارد مرز نمیشه. یعنی اینا آدمایی نیستن، ادامه میدن تا خردشن منطقا. حالا منظورم اینه اگر ترامپ بخواد وارد مذاکره بشه با فشار، یعنی مثلا جمهوری اسلامی فشار بیاره، جمهوری اسلامی بگه آ این تحریم من دیگه، بخواد وارد مذاکره بشه، میخواد مذاکره کنه واقعا بدبستون کنه یا نه شرایطش اونقدر زیاده که در واقع همون تسلیم جمهوری اسلامی میخواد و عملا حدس میتونیم باشه که نه، توافق بینشون ممکن نیست.
1: بله، ما دیدیم که مذاکره داشت در حال انجام شدن بود و ایران هم پروپوزالش رو داده بود، ولی پرزیدنت ترامپ رد کرد. مسئله فشار چند حوزه‌ایه. نکته مهم اینه که دیگر دوباره یک تحریم ساده صحبت نمی کنن. فشار از تمام اون صحبتهایی که من اشاره کردم خواهد بود و به خاطر همینه که در واقع به نظر من تسلیم کامل جمهوری کودکش اسلامی خواهد بود.
0: شکرم. خانم مروتی به شما خوش آمد عرض میکنم. همین سوالی که از آقای حمیدی پرسیدم رو از شما میپرسم خانم مروتی. شما به نظرتون آیا جنگ تازه در راه، آیا آمریکا داره میره به سمت یه جنگ تازه یا نه اینا دارام دروم در واقع مذاکرات جدیده و اینا افزایش ابزارهای اعمال فشار کارت تازه ترامپ واسه گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی؟
2: درود بر شما، بر میهمانی ارجمند آقای حمیدی و بینندگان گرامی شما. آقای مهدوی آزاد، من یادمه قبل از، یعنی یکی دو روز فکر میکنم بعد از اینکه اون بیانیه اسلام آباد صادر شد و شما بندش و اون 14 بند رو بهش اشاره کردی در برنامه شما، خیلی تعجب کردم، بهتون گفتم که صبر کنید ببینیم آیا واقعا این بندهایی که مطرح شده واقعیت داره یا هنوز چیزی اثبات نشده. اینقدر این بندها به سود جمهوری اسلامی بود و به نوعی جمهوری اسلامی رو نجات میداد از این مخمصه و تنگنا که شخص من فکر میکردم که باید مطمئن بشیم که خود این بندها درست هستن و خود این بندها واقعا درست بودن، ولی جمهوری اسلامی از اون فرصت تاریخی که ترامپ بهش داد استفاده نکرد و الان مخمسه و اون گرفتاری بیشتر و بیشتر شده. نکته اصلی اینه که اونها الان فکر میکنن که چون هنوز صعود نکردن پس پیروزن. دقیقا مشابه تفکری که صدام داشت بعد از این که عراق در دهه 90 به کویت حمله کرد و بعد از اون عملیات طوفان صحرا رخ داد و تا سال 2003 که دولت صدام سقوط کرد، پیش ما بین اون مدام صدام اینو مطرح میکرد چون ما هنوز سقوط نکردیم پس ما پیروز میدان هستیم. چیزی مشابه این به نظر من داره در جمهوری اسلامی تکرار میشه، یعنی اونها تصورشون برای اینه که میتوانن خیلی گسترده انتظارات خودشونو ادامه بدن و به همین شیوهی که از ابتدای جنگ شکل گرفته تا الان وضعیت رو ادامه بدن، در حالی که به نظر میرسه صبر ترامپ داره به پایان میرسه. من فکر میکنم الان دولت ترامپ منتظر اینه که این دوره انتخابات میان دوره خاتمه پیدا کنه تا حد زیادی از اون چالش‌های درونی کشور و مسائل اقتصادی که پیش اومده در واقع به نحوی وضعیت آروم‌تر بشه و فکر میکنم دولت ترامپ در طی این مدت، یعنی چیزی حدود یک ماه، میخواد این فرصت رو هم به دیپلماسی بده و هم در این حال هم خودش رو آماده کرده برای گزینه‌های خیلی بزرگتر و شدیدتر. این که چند کشور، 50 کشور مهر تایید میزنن بر مکانیزم ماشه و میخوان بر جمهوری اسلامی فشار بیارن، در واقع کمکی روانی، کمکی حتی من فکر میکنم احتمالاً نظامی به دولت آمریکا خواهد بود و نوعی همکاری با دولت آمریکا که بعد از دوره انتخابات میان دوره‌ای بتوانند در مورد ایران تصمیم مشخص و واضحی بگیرند. اگر ما بین الان و دوره انتخابات میان دوره‌ای چیزی اتفاق نیفت، یعنی حادثه غیر قابل پیشبینی پیش نیاد که مجبور بشن زودتر جنگ رو شروع کنن، به نظر میرسه بیشتر الان صحبت سر اینه که کی جنگ شروع میشه، نه اینکه آیا جنگ شروع میشه. یعنی بیشتر از هر زمانی به این جنگ نزدیکتر شدن چون دیپلماسی تا به حال وجود داشته، در این مذاکره باز بوده، ولی
0: یه سوال دارم میکنم. ببینید شما مقدمه فرمایشتون این بود و درسته، منم کاملا موافقم که آره اینا زیاده خواستن، نمیدونم توهم داشتن، توهمشون این بود که واقعا با یه تنگه هرمز میتونن دنیا رو به بردگی بگیرن. شما نگفتید، من میگم قبول. اما نفس این که پزشکیان اومد اون طرح داد و وزیر خارجه‌اش اومد اون طرح داد و شرایط خیلی عجیب و غریبشون رو کردن، سه تا شرط محسن رضایی ما تو تلویزیون گفت، بعد گفت ما هفت تا شرط داریم ولی هفت تا با هفت تا قبلی ها فرق داره، ولی کلا اون شرایط بسیار سنگین قبلیشو کردن سه تا دیگه که آقا یک، جنگ در تمام جبهه‌ها تمام بشه، دو، تمام اموال ایران بلوکه ایران اون 12 میلیارد دلار آزاد بشه و سه تا محاصره دریایی رو بردارن ایران. نفس این نشون نمیده که فهمیدن زیاده روی کردن و حالا باید عقب نشینی کنن. منظورم این استش که آیا از این زاویه میتونیم انتظار داشته باشیم که اینا جمهوری اسلامی تحرک تازه نشون بده، یا باید حرف آقای وزیر خارجهشون به اصطلاح جدی بگیریم که گفت ما دیگه کاری به مذاکره نداریم، آماده جنگ آخرالزمانی هستیم؟
2: ببینید، مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی اون قدرت و کارایی رو از دست داده. چه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار واقعا اون قدرت و کارایی رو برای جمهوری اسلامی از دست داده. خود حتی حوثی‌ها هم ممکنه کارت اونها برعکس عمل کنن. اون فشاری که حوثی‌ها الان در منطقه تنگه مابان بندر ایجاد کردن و اون تنش‌هایی که با دولت عربستان دارن ممکنه باعث بشه که ائتلاف‌ها علیه حوثی‌ها و جبهه ایران بیشتر و بیشتر بشه. یعنی اون کارایی و کارآمدی رو از دست دادن. این مشکلیه که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره. و نکته مهم اینه که بخشی و طیف به نظر من رادیکال حکومت به نتیجه رسیدن که در هر حال دولت آمریکا میخواد ما تسلیم بشیم. میخواد ما تسلیم بشیم. خب اگر قرار باشه ما تسلیم بشیم، حداقل جنگ خودمون رو داشته باشیم یا تمام توانمون رو به کار ببریم که بگیم مقاومتی انجام دادیم. چون میدونن تسلیم شدن یعنی شکست. یعنی ایجاد تسلیم شدن به این معنا نیست که ایران حتما و لزوما امتیاز خاصی کسب میکنه. به این معنا خواهد بود که ایران از تمام یا حداقل از بخش مهمی از اون چیزایی که انتظار داشت چشم پوشی میکنه. همین الان هم میبینیم دیگه تنگه هرمز واقعا اهمیت نداره و اون محاصره ای که شکل گرفته، محاصره دریایی و بقیه، واقعا وضعیت ایرانو سخت و پیچیده کرده. و نکته آخر هم همه اینها میتونه در خود داخلی برای حکومت خطر اعتراضات داخلی رو داشته باشه و اونها نمیتونن از این نکته چشم بپوشن.
0: خیلی متشکرم آقای حمیدی. یه سوال اول کوتاه میپرسم بعد سوال اصلی ترم ازتون میپرسم. ببینید الان توی محاصره هوایی ایران خیلی فشار خب سنگینه و تونسته آمریکا موفقیت بزرگی برسه، منتها همین امروز عراق، دیروز بود عراق اعلام کرد که من تونستم از آمریکا مجوز بگیرم، یعنی بعد از فشار گروه هشت شعبی و جمهوری اسلامی غیره بها آمریکا به عراق مجوز داد، 40 تا پرواز در روز یا هفته، ولی عدد زیادی مجوز داد، در واقع ماهان گذشت کنار به بقیه شرکت ایرانی مجوز داد. آیا ممکنه یه همچین چیزی، یه همچین در واقع نرمشی آمریکا در قبال پرواز ترکیه هم نشون داده؟ الان پرواز ترکیه هم هست. آیا ممکنه یه همچین نرمشی در قبال نفت ایران با چین نشون بده؟ یعنی در واقع سر تحریم کمی شل کنه؟
1: بله، من فکر میکنم دقیقا در همون مسیر دارن پیش میرن و در تایید فرمایشات مهمون گرامیتون، ببینید ما فقط گزینه نظامی رو فقط مستقیم به عنوان گزینه نظامی نمیتونیم نگاه کنیم. گزینه نظامی بخشی از بازدارندگیه، اما داشتن گزینه نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکسان نیست، ولی اون مرحله به مرحله، کیس به کیس انجام میدن. امریکا چند تا ابزار در اختیار خودش داره که ما صحبت کردیم. اولش قدرت نظامیه، بعد تحریماش، اطلاعات، دیپلماسی، ائتلاف‌سازی و بازدارندگی. از منظر راهبردی بهترین نتیجه برای دولت ایالات متحده هر کدوم باشه اونو استفاده خواهد کرد، بدون ورود به یک جنگ طولانی و پرهزینه به اهداف امنیت ملی خودش برسه. تمام این کیسا رو استفاده خواهد کرد. اما اگر از طرف مقابل ما باور کنیم که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی از قدرت سخت خودش استفاده نخواهد کرد، بازدارندگی تضعیف میشه و بنابراین پیام روشن میشه که دیپلماسی همچنان در دسترس، اما بازدارندگی نیست، باید معتبر بمونه. به خاطر همینه که با 50 تا کشور لیهیزان انجام میدن، مسائل دریایی، هوایی، نظامی و و و همه اونا رو در نظر دارن که زمانی که بخواد بیاد استفاده بکنه.
0: آره، ولی من متوجه نشدم. خب اگر یعنی هنوز چیز بذار اینجوری بپرسم، آقای ترامپ دو سه بار که نه 20 بار توی روزهای گذشته یا هفته گذشته اعلام کرده که من در واقع باید تصمیم بگیرم که جمهوری اسلامی رو باید نابود بکنم یا نه، یا میتونه پیشرفت کنه. در واقع به زبان سادهش اینه که باید تصمیم بگیره که یک حمله عظیم به ایران بکنه یا یه تفاهم نامه یا یه در واقع صلح نامه و یه چیزی شبیه اسلام‌آباد یا بهتر، بالاتر یا پایین‌تر. خب ولی اگه قرار باشه تفاهم کنن این تفاهم دو طرف داره، یکیش جمهوری اسلامی، یکی طرفش ترامپه. اگه جمهوری اسلامی قرار نباشه امتیاز بده، یعنی حاضر نشه تو حوزه اسرائیل نرمش نشون بده، در مورد حوثی‌ها نرمش نشون نده، در هیچ حوزه حاضر نباشه نرمش نشون بده، همچنان که میگن راجع به اتمی میگن اصلا حرف نمیذارم، راجع به موشکی میگن اصلا حرف نمیذارم، چی اون موقع اصلا ممکن میشه تفاهم؟
1: اصلا اون موقع تفاهمی معنی نداره. به خاطر همین بود که پروپوزل جمهوری ملایان رو پرزیدنت ترامپ هفته گذشته رد کرد و به خاطر همینه که وزارت خزانه داری در روزهای اخیر شبکه‌های تأمین نظامی و بخش‌های دیگری رو داره به کار میبره. من فکر میکنم که یا تسلیم کامل خواهد شد جمهوری اسلامی ایران به تمام خواسته‌های ایالات متحده، یا اینکه من فکر میکنم که با حضور اون ناوبرها و جنگنده‌ها و حتی 10,000 سربازی که در راه هستن، من فکر میکنم که به مسئله نظامی شدیدتری و جدیتری خواهد رسید.
0: خب اینجا یه سوال خیلی مهم وجود داره. بخشی از دیگه، من نمیگم طرفدار حکومت یا غیره چون بس کارشناسی، بخشی از کارشناسان میگن مسئله ایران راه حل نظامی نداره، ولی بخش از کارشناسان میگه چرا اتفاقا مسئله ایران تنها چیزی که راه حل نظامی داره، تنها راه حلش نظامیه و ایران با کشورهای دیگه فرق داره، جمهوری اسلامی همچنان که داعش راه حل مذاکره نداره، راه حل فقط نظامی داره. شما معتقدید مسئله ایران نهایتا با راه حلش نظامی خواهد بود یا راه حلش غیر نظامی؟
1: مونده که چقدر جمهوری اسلامی بخواد واقعا در مذاکره بخواد این مسئله مشکل تهران و واشنگتن رو حل بکنه. اگر بخواهن حلش کنن از طریق دیپلماسی، پس معلومه که زبان دیپلماسی رو متوجه نمیشن. به عنوان اینکه شکاف عظیمی که بین دولت و سپاه پاسداران وجود داره، ما میبینیم که امکان مذاکره اصلا وجود نداره. ممکنه که بخوام موافقت کنم، ولی از طرف دیگه سپاه پاسداران حرفای دیگه رو میزنن و اون گارانتی مذاکره مهمه که وجود نخواهد داشت، و چون گارانتی وجود نخواهد داشت ایالات متحده قبول نخواهد کرد.
0: خواهر مروتی، این سوال سخت از شما بپرسم بعد برم سوال باستم، شما چی فکر میکنید؟ شما فکر جز اون دسته هستید که میگید مسئله جمهوری اسلامی ایران راه حل نظامی نداره، یا دست جز اون دسته کسایی هستید که میگید نه اتفاقا فقط یه راه حل داره اونم نظامیه؟
2: نه ببینید، اگر این مقداری من فکر می کنم اگر واقع گرانه نگاه کنیم، در چنین موقعیتی امکان راه حل غیر نظامی هم وجود داره. مسئله اینه که چه زمانی اونها به نتیجه می رسن که گزینه دیپلماتیک کارسازه و چه زمانی اون کارایی خودش رو از دست میده. یعنی مهم اینه که طرفین تشخیص بدن، و اینجا منظورم جمهوری اسلامیه، که تشخیص بده که فرصتی برای مذاکره هست که اگر از این فرصت استفاده نکنی، اگر استفاده نکنی به سمت جنگ پیش خواهی رفت. خیلی ساده ارز میکنم، وقتی که پزشکیان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت، خب خیلی صحبت ها بود، گمانه‌زنی زیادی بود که بالاخره با ترامپ دیدار میکنه یا نه، که من شخصا گفتم نه، همچین دیداری اتفاق نمیفته و چنین جسارتی نخواهد داشت. ولی اونجا میتونه سبتا با توجه به اینکه خب چند روزی اون اعضاییت دیپلماتیک ایران باقی موندن، اونجا میتونستن یک روزنه ای باز بود برای اینکه مثلا مذاکرات به یک نتیجه حدی اقلی برسه. این
0: خانم مروتی ببخشید، یعنی حرفتون قطع میکنم، اصلا این کاره میفهم، این روزنه رو واسه من توضیح بدید، من این روزنه رو نمیفهم. ببینید، یه طرفش ایالات متحده آمریکا نشسته میگه ایران تو باید از اسرائیل نابودی اسرائیل بذاری کنار، گروه های نیابتیش هم بذاری کنار، موشکیت هم حداکثر 300 کیلومتر با کلاهک زیر 500 مثلا کیلوگرم، و اتمیت هم بعد مواد قرقری شده همشو بدی به من، اتمی هم بذاری کنار، سانتریفیوژ هم نابود. اینو داره میگه. یه طرف جمهوری اسلامی است که میگه که آقا اصلا سر اتمی که حرف نمیزنیم، موشکی حرف نمیزنیم، گروه های مقاومت هم که ان الله یره صاحبادی از سال اون زمین رو قرار ما بگیریم، ما فقط تنها موضوعی که با شما حرف میزنیم این هستش که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم در قبال شما، همه بیان خر من بشید. خب این روزنش این وسط کجاست؟
2: ببینید، روزنه منظورم چیه آقای مهدوی آزاد؟ اون چیزی که تحت عنوان میانجی ها میشناسیم، یعنی اون تلاشی که میانجی ها کردن مسئله ایران و آمریکا، آثارش، نتایجش فقط برای ایران و آمریکا نیست، بله آثار مخربش برای مردم ایرانی که میبینیم، ولی اون جنگی که اتفاق افتاد تبعاتش در عربستان بود، در قطر بود، در مثلا امارات بود، در کشورهای مخصوصا همسایه بود، بر روابط چین و آمریکا تا حدی خیلی کمتری تأثیر گذاشت، بر روابط آمریکا و روسیه که خیلی روابط دوستانه هم نیست به خاطر جنگ اوکراین، بر اون هم تأثیر گذاشت، بر پاکستان و ایران همینطور. منظورم از روزنه اون کشورهای میانجی بودن که میتونستن در اون زمان از دیپلماسی، از میانجیگری استفاده کنن تا حدی زیادی، نه اینکه اونها باعث بشن به عنوان نمونه صلح اتفاق بیفته، نه تنش ها رو اونقدر پایین بیارن، نه اونقدر که بگیم همه چیز خوب میشه، نه، ولی تنش ها رو اونقدر پایین می آوردن که امکان ادامه دیپلماسی و چانه زنی برای دو طرف میتونست وجود داشته باشه. مثل چی؟ اگر یادتون باشه، من فکر میکنم جنگ دوم بود، دقیقاً تو ذهنم نیست، که یک ساعت مونده به اینکه آمریکا تهدید کرد، ترامپ تهدید کرد، گفت من تمام زیرساختای ایران رو میزنم، یک ساعت قبل از اینکه اون رو اجرایی کنه، فکر میکنم دولت پاکستان بود، دقیقاً تو ذهنم نیست، که اومد میانجیگری کرد. اینها روزنه های کوچکی هستن که بنا به ملاحظات شکل گرفتن. ایران ازش استفاده نکرد. ایران یعنی در واقع اون فرصت رو هم از دست داد. یعنی در واقع پزشکیان که به نیویورک رفت شکست خورده بازگشت. این که تهدیدش میکنن که شما رو استیضاح میکنیم، وزارت رو استیضاح میکنیم، یعنی در واقع اون چیزی هم که پزشکیان انتظار داشت اون هم به دیوار خورد. و این نشون میده که الان شرایط برای جنگ بیشتر فراهمه، ولی این به این معنا نخواهد بود که 100% لزوما جنگ شکل میگیره. ممکنه، من معتقدم تمام این اقداماتی که دولت آمریکا انجام داده که خب این ناوها رو به سمت منطقه در واقع اعزام کرده، به این دلیله که اون میگه من چند پلن، چند برنامه رو، چند سناریو رو در نظر دارم. اگر سناریو یک شکست بخوره، من سناریو دو رو اجرا میکنم، اگر دو شکست بخوره سناریو سه را اجرا میکنم، و اینها ابزار من هستن برای اعمال فشار در جمهوری اسلامی. اگر مؤثر نشود، همین اعمال فشار رو دیگه از مرحله بازارندگی خارج میکنم، تبدیل به عملش میکنم، از اون ناوها استفاده میکنم برای اینکه عملیات نظامی اتفاق بیفته، ولی تا زمانی که لازم نباشه ازش استفاده نمیکنم. ولی من فکر میکنم الان آمریکا آمادگی اینو داره که تمام اون سناریوهایی که لازمه در چنین مقطعی بچینه، اینها رو در نظر گرفته و میخواد مرحله به مرحله به نسبت رفتار متقابل جمهوری اسلامی این سناریوها رو اجرا کنه، یعنی از مذاکره و دیپلماسی میتونه شامل بشه.
0: متشکرم. کاملا متوجه شدم. چیزی که هنوز متوجه نمیشم، میدونید شاید قابل پیش بینی نیست، سوال در واقع سوال ذهنی من اینه که آیا جمهوری اسلامی ایران هنوز آنچنان نصابی از عملگرایی داره؟ مثلا در مورد جنگ ایران و عراق عملگرایی داشتن یه بخشی از حکومت دیگه، میرفتن گفتن آقا ما بند پوتین سربازان رو نمیتونیم تامین کنیم، رولا خمینی وادار کردن یا جام زرد 180 درجه تا 3 روز قبلش میگم هر کی بگه سول نمی فلان است 180 درجه چرخید. سوال ذهنی من اینه که آیا همچنان داره چنین نصابی از عملگرایی رو؟ یعنی اگه قرار باشه این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، خب اوضاع خرابتر و خرابتر بشه، اینا میرن عقب، یا حاضر بعد اورانیوم غنی شده شو بده، نمیدونم هشت شبیه رو دل بکنه، حوثی‌ها رو دل بکنه، حزب الله رو دل بکنه، یا چنین آمادگی رو نداره با آرایش فعلیش. حالا بذار قسمت ترامپش رو بپرسم. الان شما فکر میکنید برای من اینکه ترامپ میگه که من باید تصمیم بگیرم به زودی که نابود کنم یا نه، در واقع پس میگید این حرف علکیه، به این خاطر که باید تابع واکنش جمهوری اسلامی تصمیم بگیره، درسته؟
2: نه، من اینو نمیگم این حرف علکیه. اتفاقا یکی از اون تهدیدات جدیه که رئیس جمهور آمریکا در خود مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح کرد، گفت که تسلیم ما میشن یا نابود خواهند شد. حالا منظور از نابودی اونها میتونه این باشه که اونها اونقدر تضعیف بشن، اونقدر تضعیف بشن که دیگه عملا نتونن هیچ تهدیدی برای مثلا آمریکا، جامعه جهانی یا کشورهای منطقه داشته باشن. اتفاقا من فکر میکنم این یکی از مهمترین تهدیداتش بود، و همراه با اون تهدید به اصطلاح کلامی که داشت عملا نیرو اعزام کرده. این که نیرو اعزام کرده این معنا داره، این آمریکاست برای ارتباط بعدش با ایران. اینجوری نیست که فقط آمریکا منتظر باشه ببینه ایران چه اقدامی انجام میده. این 50% مسئله است. 50% دیگه اینه که آمریکا از کدوم یکی از این گزینه ها میتونه بهره بگیره که جمهوری اسلامی کامل تسلیم بشه. فعلا رابطه ایران و آمریکا، یعنی موازنه، من فکر میکنم فعلا به سود آمریکاست، یعنی به سود آمریکا سنگین‌تر شده وزنه، و این میتونه ایران رو وادار کنه که بیشتر فکر کنه.
0: نکته خیلی جالبی گفتید، همینجا ادامه میدم با آقای حمیدی. ببینید خانم مراوی به درستی میگن وزنه زن موازنه عوض شده، یعنی فکر میکنم دو ماه پیش موازنه شکل دیگه بود، شاید یه جوری جمهوری اسلامی دست بالاتر رو داشت، مسئله هرمز و قیمت نفت جهانی و اینا، ولی الان به نظر میاد که نه، آمریکا میتونه نفت عبور بده از هرمز و آقایان موندن رو خودسیا. منتها مسئله یمن، از این وارد یمن شیم، مسئله یمن آیا میتونه این توازن رای حمیدی جدی به هم بریزه؟ سوال روشن‌تر اینه، این تنگه که حوثی های یمن اونجا هستن سرش، عربستان سعودی زارن جدی هستش که ظرف دو سه روز آینده، یک دو هفته آینده، یک حمله بسیار وسیعی بکنه به نیروهای حوثی، بیش از 100,000 تا نیرو پیاده زارن فقط دارن سازماندهی میکنن. آیا این معادله رو، موازنه رو در واقع با علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد یا نه جمهوری اسلامی میتونه مسئله رو عوض بکنه و این تبدیلش کنه به کارت بازی جدی؟
1: ببینید اتفاقا میهمان گرامیتون یه مسئله بسیار مهمی اشاره کردن، مجمع عمومی امسال در سازمان ملل، ما نگاهی بکنیم میبینیم که فقط صحنه سه سخنرانی متفاوت نبود، صحنه برخورد سه روایت کاملا متفاوت درباره ایران و آینده منطقه بود. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با زبان قدرت و با بازدارندگی داشت صحبت میکرد. پیام پرزیدنت ترامپ بسیار روشن بود، امریکا نمیخواد اجازه بده تهدیدی که اون رو علیه امنیت ملی خودش و متحدانش در منطقه بدون هزینه یا گسترش پیدا کنه. این بسیار مشخص بود. از طرف دیگه ما در منطقه نگاهی بکنیم میبینیم که بنیامین نتانیاهو جمهوری اسلامی رو نه فقط یک تهدید هسته‌ای بلکه بخشی از یک تهدید چند لایه منطقه‌ای معرفی کرد و در طرف مقابل پزشکیان تلاش کرد جمهوری اسلامی رو قربانی فشار و اقدامات ایالات متحده و اسرائیل معرفی کنه. ولی اگر ما نگاهی بکنیم به اون اصل سوال، مسئولیت خود جمهوری اسلامی در رسیدن ایران به این نقطه چیه؟ این مهمتر از همه است. این بخش مهمیه که در روایت رسمی تهران بسیار کمرنگ راجع بهش صحبت میشه و به خاطر همینه که من فکر میکنم به کارنامه رسمی اون کشور نگاه میکنیم میبینیم که در دهه ها منابع کشور را در سیاست منطقی با نیابتی ها، با شبکه‌های مسلح مثل یمنی که اشاره کردین، حوثی ها، رقابت هسته‌ای و تقابل مستمر با ایالات متحده امریکا و اسرائیل مصرف کرده، نمیتونه تمام پدیدهای اون سیاست رو صرفا به دشمن خارجی نسبت بده. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم که آیا ایران میخواد تمام اون کیاسی که در 47 سال گذشته ساخته بخواد از دست بده یا نه، و این مسئله‌ای که باید مسئله موشکیشونه، هسته‌ایشونه، تنگه هرمز، امنیت اسرائیل، انرژی، و من فکر نمی‌کنم به اون نتیجه رسیده باشن که به طور کلی بیان تسلیم بشن.
0: و حوثیان خیلی نکته مهمیه. بذارید یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم آقای حمیدی. ببینید قبل از این جنگ فعال صوتی هست، قبل از جنگ در واقع دو سال پیش، سه سال پیش، دو تا نظر وجود داشت. یه عده میگفتن مثلا اگه خامنه‌ای رو بزنن یا حمله بکنن ساختار ترک میخوره، میشکنه، غیره، خلای قدرت غیره، ولی بخشی بودن، من نظرم همین بود که نه، اتفاقا یه جنگ باعث میشه که بخش تندروتر حکومت ابتکار عمل به دست بگیره و و و و, و. الان این تحریمایی که دارن، این شکل تحریم، یعنی محاصره دریایی ایران، محاصره هوایی ایران و این تحریمی که الان رو صنعت فولاد ایران کردن، خودرو، راه آهن، اینا اصلا همش زمینگیر خواهد شد. یعنی تعارف نداریم، خودرو ایران، ایران خودرو تو تحریمای سباک اوباما زمینگیر شد، 80,000 تا ماشینش مون توی انبارهاش، الان اینا همش زمینگیر میکنه. اینا چه بلایی به سر ایران میاره؟ یعنی فضای سیاسی ایران رو کدوم سمت میبره؟ حکومت میره به اون سمت که تسلیم بشه، یا حکومت میره به اون سمت که بیشتر قلدری در بیاره، یا اصلا حکومت سرنگون میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ایران داره به کدوم سمت میره با ادامه این فشارهای تحریمی؟
1: ببینید به نظر من جمهوری اسلامی ایران به طور کلی از بین رفته، اون جمهوری اسلامی که وجود داشت. الان جمهوری اسلامی در تابوت مونده، فقط میخوان با این نگوشیشن سعی کنن جایی رو پیدا کنن که بتونن دفنش کنن. ولی مسئله صحبت اصلی که هست منطقه بازدارندگیه، که طرف متقابل جمهوری کودکش اسلامی بدون ادامه یک رفتار مشخص هزینه داره. اما یک بازدارندگی مؤثر باید یک در خروجی هم داشته باشه. اگر تهران تمام رفتار خودشو تغییر بده، باید بدونه که چه مسیری برای کاهش فشار وجود داره. و اینجاست که دیپلماسی اهمیت پیدا میکنه، که در سوالهای قبل شما مسئله بود که آیا این مذاکرات انجام میگیره یا نه. مذاکره بدون اهرم ممکنه به خرید زمان تبدیل بشه. ما در برجام چند سال پیش دیدیم که این تکتیک و این ابزار رو جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اما فشار بدون هدف سیاسی نیست میتونه به درگیری دائمی تبدیل بشه. بنابراین توافق پایدار باید بر سر سه اصل بنا بشه. یکی راستی آزمایی، وقتی که مینا مذاکره میکنن میخوان بیان قراردادی رو Memorandum of Understanding رو امضا بکنن، اون باید راستی آزمایی داشته باشه، اجرای تعهدات داشته باشه. وقتی که ما میبینیم که رئیس جمهور یک کشوری با وزیر امور خارجه‌ش رو میان یه چیز دیگه میگن، همون روز سپاه پاسداران یه چیز دیگه میگه، و پیامد مشخص برای نقض توافق باید مشخص باشه. از این نظر من بخش مهم که دیدم، پرزیدنت ترامپ اشاره میکرد، میگفت که ایالات متحده میخواد نشون بده آماده مذاکره است، اما نه مذاکره که صرفا بحران را چند ماه عقب بندازه. به خاطر همینه که من فکر نمی کنم که اصلا اینا زبون همدیگر رو بفهمن.
0: دقیقا نکته همینجاست. و خانم مروتی یه دقیقه و نیم یا کمتر وقت داره. ببینید توی افغانستان آقای حمیدی جمله قشنگ استفاده میکنن، صلح پایدار، نمیدونم تفاهم پایدار، مصالحه پایدار. ولی مصالحه پایداری که اونا بخوان اجازه بدن راستی آزمایی بشه بیان و مواد اتمی رو ببرن، میدونید توی افغانستان همچین چیزی که ممکن نشد به دو دلیل. یکی جنگ سالارها، جنگ میخواستن، نفسشون جنگ بود. و دوم آخونده. توی ایران آخوندا که هستن، جنگ سالارا هم همون سپاه هستن. الان توی ماجرای تراستیا میبینید میلیارد دلار پول میبرن. اصلا اینا با وجود اینا اجازه اصلا میدن چیزی به نام مصالحه پایدار شکل بگیره؟
2: خیلی بعیده. به نظر نمیرسه که اینها بتونن به مصالحه پایدار، به صلح پایدار برسن. نهایتش اگر دیپلماسی خیلی خیلی در چنین موقعیتی که پر از تنش مؤثر باشه، اونها بتونن یک آتش بس میان مدت که اونها به نظر من خیلی ضعیفه، خیلی بعیده، اونو ایجاد کنن. ببینید الان جنگ در درون خود ساختار قدرت ایرانه. این که حمید رسایی رو بازداشت کردن، این پیام در درون خود حکومت برای حکومت، یعنی این که دو تک در حکومت در حال جنگ هستن که یکی دیگری رو قانع کنه که جنگ کنیم یا مذاکره کنیم، هر کدوم از این طیفا برنده بشن در برابر آمریکا قرار میگیرن. به همین دلیل میگم 50% مسئله دولت ایران خواهد بود، و اینکه چگونه در نهایت در مقابل این چالشی که درست کرده اقدام میکنه. آیا مثل صدام فقط میگه ما پیروزیم چون شکست پیروزیم چون هنوز ساقط نشدیم، یا زمانی مثل صدام واقعا ساقط میشن که دیگه بعد از اون هر شعاری هم که بدن بی ارزش و فاقد کارایی خواهد؟
0: بسیار سپاسگزارم. دوست داشتم این سوالم از آقای حمیدی بپرسم که آیا با پیشبینیشون چیه، ولی خب وقت تموم شد. البته حدسم میزنم نظرشون تقریبا شبیه شما خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، پایتخت فنلاند. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غرب ایران، هر جا هستید، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و کردستان، درد و بلاتون بخورد سر اونا. خداوند اینا زمین یار نگهدارشون.

0: روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 12 ظهر به وقت ایران از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبر خوب.
1: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: رئیس جمهور آمریکا در آستانه تصمیم بزرگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی میتواند بین راه آسان یا راه سخت یکی را انتخاب کند. پایان بازی جمهوری اسلامی با کارت تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگوید هر چه بیشتر محاصره را نگه داریم گزینه‌های تهران محدودتر می‌شود. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به فشارهای بین‌المللی. قالیباف گفت هم می‌جنگیم هم مذاکره می‌کنیم. عراقچی میگوید مسیر دیپلماسی باز است، اروپایی‌ها در رفتارشان تجدید نظر کنند. تخریب برج نگهبانی و بخشی از زندان رجایی شهر. نگرانی‌ها درباره تلاش حکومت برای از بین بردن اسناد نقض حقوق بشر شدت گرفت. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت خلبان فلای دوبای از باز کردن در کابین در لحظات نزدیک به سقوط. کاپیتان هندی میگوید با ضربات کمک خلبان بینایی خود را از دست داده بود. خوش آمدید. در حالی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه دارد، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. به گفته او حالا تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان یا دشوار را انتخاب می‌کند. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه‌های بالا رو از دموکرات‌ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات‌ها، چون سیاست‌هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت‌ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت هم‌اکنون پایین‌تره و پایین‌تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که می‌دونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر به شما آقای رحیم‌پور. الان نزدیک به 110 روزی میشه که از امضای تفاهم‌نامه گذشته. ترامپ هم داره از تصمیم بزرگ در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنه. به نظر شما رویاروی جمهوری اسلامی آمریکا الان در کدام نقطه قرار داره و اینکه از رفتار کاخ سفید چی میشه فهمید؟
3: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. همونطور که گفتید، خب از اون تفاهم نامه بیشتر از 100 روز گذشته. اون قرار بود در اون تفاهم نامه، یعنی معروف به تفاهم نامه اسلام آباد MOU، قرار بود که در ظرف 60 روز مسیر اولیه برای آغاز مذاکرات نهایی جهت حل و فصل مسئله هسته‌ای رو هموار بکنه. اون 60 روز منقضی شد، در واقع تفاهم نامه فرو پاشید و الان هم میتونیم
0: فهم کنم ارتباطمون با آقای رحیم پور رو از دست دادیم. سعی کنیم ارتباط رو مجدد برقرار بکنیم که گفتگومون رو ادامه بدیم. بشنوید. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده گفته اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد گذاشت. هگست جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی آمریکا خوانده و گفته واشنگتن میتواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا اینکه شیوه اجرای آن را تغییر دهد. او افزوده ترامپ همه فرصت‌ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته.
4: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این

0: مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبوردن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه ها رو روی میز داره.
1: وزیر جنگ ایالات متحده گفته با گذشت زمان ابعاد آنچه ویرانگر بودن حملات آمریکا به جمهوری اسلامی خوانده بیشتر آشکار می‌شود.
0: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چه اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم، اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
1: بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده، پنتاگون حدود 10,000 ملوان و تفنگدار دریایی را به همراه ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه اعزام می‌کند. گروه آمادگی آبی خاکی ناو مکین آیلند هم همراه با 2 شناور پشتیبانی و حدود 2,000 تفنگدار دریایی به سوی خاورمیانه در حرکت است. فاینانشال تایمز شمار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را بیش از 50,000 نفر ارزیابی کرده. در همین حال ناو هواپیمابر تئودور روزولت یک شنبه پایگاه اصلی خود در سندیگو را ترک کرده و راهی خاورمیانه شده است. یک مقام آمریکایی به بلومبرگ گفته که با رسیدن ناو تئودور روزولت، آمریکا میتواند دوباره 3 گروه ضربتی ناو هواپیمابر در منطقه داشته باشد. این تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم با حسین آقایی، همکارم اینجا. حسین، وزیر جنگ ایالات متحده گفته که ترامپ همه گزینه‌ها رو همچنان روی میز داره. ارزیابیت رو بشنویم از صحبت‌های هکست اول.
2: خب به نظر میاد که اونا میخوان حتما جمهوری اسلامی تنها گزینه مطلوب آمریکا رو بهش عمل بکنه، تسلیم شدن محض. اون چیزی که در صحبت‌های هکست و البته ترامپ به چشم می‌خوره، به نظر میاد که به این شکل هستش که آمریکا قصد داره که این جنگ رو تموم بکنه و دیگه نمیخواد در واقع خیلی طولانی تر بشه و ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش. حالا این جنگ یا با گلوله و بمب تموم میشه به اثر جمهوری اسلامی یا با زبان دیپلماسی. یه نکته که تو صحبت‌های هگزف من دیدم این بود که یک جورهای او داشت به جمهوری اسلامی پیام میداد، سیگنال میداد که الان هیچ راهی نداره جز اینکه اون برنامه اتمی خودش رو کاملا کنار بذاره. یعنی حتی اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60% رو واگذار بکنه و بعد جنگ تموم میشه. یعنی دیگه حالا به سمت گزینه‌های دیپلماتیک میرن، چون مسئله اتمی و اون اورانیوم مخفی شده اینا آخرین کارت‌های بازی جمهوری اسلامی است بعد از اینکه کلا کارت تنگ هرمز رو حکومت در ایران از دست داده. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی مخالفت کرده، عطف به صحبتایی که امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی داشته که اون ظاهرا پیشنهاد ترامپ رو هم رد کردن. ولی دقت بکنیم جمهوری اسلامی حکومت نامتعارف آخرالزمانی هستش که اساسا اون برداشتش یا اون نوع عقلانیت بر اساس اون نوع عقلانیت تو مفهوم غربی یا اون مفهوم عقلانیت تو ادبیات روابط بین الملل عمل نمیکنه. یعنی به این شکل که تو نوع عقلانیت جمهوری اسلامی اونا حاضر هستن که هر هزینه ای رو بدن برای اینکه فقط بقا داشته باشن. اینجا در واقع حالا خود مقامات جمهوری اسلامی معمولا از واژه تاباوری استفاده میکنن، ولی واقعا اینجا یک چیزی به نام موازنه تاباوری وجود داره. یعنی جمهوری اسلامی به نظر میرسه اینطور حساب کرده یا برداشتش این هستش که ادامه نامحدود این جنگ برای آمریکا، با توجه به اینکه آمریکا باید به مسئله روسیه و چین هم تمرکز بکنه و ادامه نامحدود محاصره دریایی برای آمریکا در دراز مدت ممکن نیست یا خیلی خیلی سخته به خاطر هزینه‌هایی که این برای مالیات دهنده آمریکایی داره و برای خود آمریکا خواهد داشت. نمیگم این برداشت درستی یا غلطه، این چیزی که تو ذهن جمهوری اسلامی است. البته برای جمهوری اسلامی هم در واقع ادامه بقا با دلار 300,000 تومانی و فراتر از اون تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. ولی نکته اینه که اونا فکر میکنن که میتونن هزینه بیشتری از آمریکا بدن برای اینکه فقط حکومت در ایران بمونه. حالا معمولا هم وقتی که گفته میشه که ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش، به نظر من حداقل این جمهوری اسلامی هست، یعنی مشخصا سپاه هستش که باید تصمیم نهایی بگیره. بین دو تا گزینه بعد برای جمهوری اسلامی، تسلیم شدن و ادامه بقا به صورت خیلی خیلی متزلزل، یا دوم جنگ دوباره و تاباوری در اون دوره جنگی، حالا به سبب گروه های تروریستی. گزینه ایدئال جمهوری اسلامی وقت تلف کردنه با دیپلماسی، تعلل و فریب که بتونه بلکه از این گردنه سخت ترامپ عبور بکنه. ولی اگر ترامپ هم در واقع بخواد وقت بده به جمهوری اسلامی، اسرائیل اجازه نخواهد داشت، اجازه نمیده به جمهوری اسلامی. برای من در تحلیل نهایی جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه. به نظر من جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده و اونم این هستش که در واقع خودش رو برای دور بعد جنگ آماده میکنه، احتمالاً جنگی خیلی شدیدتر و گسترده‌تر.
1: تئودور روزولت هم که داره عازم منطقه میشه و اونطور که حالا ایالات متحده صحبت کرده، سه گروه ضربتی ناو هواپیمابر در منطقه خواهد داشت. این به چه معنیه؟ چه اهدافی رو داره آمریکا دنبال میکنه با این حرف؟
2: همونطور که اشاره کردی، الان میشه گفتش که با اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت، در کل سه تا ناو هواپیمابر در منطقه در حوزه سنتکام خواهند بود، یعنی USS تئودور روزولت، USS جورج واشنگتن و USS هربرت واکر بوش. قرار بر این بوده که این USS تئودور روزولت جایگزین ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن بشه، ولی جورج واشنگتن هنوز تو منطقه هستش. الان ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت هم با حدود 5000 نیرو وارد منطقه میشه، با یک میشه گفت با ایروینگ یا بال هوایی 11 آمریکا، متشکل از جنگنده‌های F-35، جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت و EA-18 گراولر که اینا متخصص انهدام و سرکوب پدافند و عملیات‌های تهاجمی. خود این ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت هم با ناوهای دیگه میاد، مثل USS چوزین که ناو سرفرماندهی هستش، عملیات‌های دفاعی یک پارچه هوایی پدافند موشکی رو انجام میدن. علاوه بر این، نکته مهم این هستش که آمریکا ناو آبی خاکی کلاس واسپ USS مکین آیلند رو هم وارد منطقه کرده با 2200 تا تفنگدار دریایی و ملوان آمریکایی. اگر این سه تا ناو هواپیمابر تو منطقه بمونن، میشه گفتش که در واقع در مجموع دست کم 20000 نیروی آمریکایی مازاد در منطقه هستن و دست کم 150 فروند جنگنده آمریکایی. و برای نخستین بار از سال 2003 هم خواهد بود که آمریکا با سه ناو هواپیمابر عملیات خواهد انجام میده. در مجموع گزینه‌های آمریکا رو زیاد میکنه برای دو هدف: استقرار بلند مدت دریایی برای حفظ محاصره دریایی، و در صورت نیاز انجام عملیات نظامی در مقیاس خیلی بزرگ در ایران.
1: ممنونم از شما حسین آقایی، همکارم اینجا همراه ما. همطور که پیشتر هم اشاره کردم، در ادامه فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفته که به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. او گفته اکنون تهران باید میان مسیر آسان یا دشوار یکی رو انتخاب بکنه. بار دیگه تاکید کرده که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیل سیاسی مجدد با ما همراه شدند. آقای رحیم‌پور، صحبت داشتیم از این می‌کردیم که 110 روز گذشته از امضای تفاهم‌نامه و الان ترامپ داره از تصمیم بزرگ صحبت می‌کنه. سیگنال‌هایی که دو طرف دارن میدن مبنی بر این که هم گزینه جنگ روی میزه، هم بحث مذاکره، ولی اینکه می‌خواستیم ببینیم سیگنال‌هایی که از سوی کاخ سفید داره ارسال میشه رو چجوری باید ترجمه بکنیم.
3: درود مجدد خانم کیانی، همینطور به عرض پوزش بابت قطع ارتباطم. ببینید، اون تفاهم نامه MOU قرار بود ظرف 60 روز مسیری که لازم هست برای شروع مذاکرات برای حل و فصل نهایی مسئله هسته ایران رو هموار بکنه، در حالی که بیش از 100 روز همونطور که شما گفتین ازش میگذره. هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد، MOU در واقع منقضی شد و میشه گفت که از هم پاشید. در چنین وضعیتی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هم دچار تغییر اساسی شد. یعنی پیش از تفاهم نامه اگر جمهوری اسلامی بر اساس بستن تنگه هرمز میتونست بر بازارهای انرژی جهان تأثیر بگذاره، شریان انرژی جهان رو مختل بکنه، الان دیگه عملا فقط خودش هست که امکان صادرات نفت رو اصلا از تنگه هرمز نداره. بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در واقع صادرات نفتشون به دوره حتی پیش از جنگ هم نزدیک شده و حتی بعضیشون رسیده به همون دوره، حتی فراتر رفت. از طرف دیگه آمریکا بر اساس اینکه تونسته اون موازنه رو تغییر بده، الان دیگه مسئلهش فقط تنگه هرمز نیست آنچنانی که در تفاهم‌نامه اسلام آباد بود. به این ترتیب در همین ابتدا خواهان این هست که مسئله موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع حل و فصل بشه. این که میگی مسئله هسته‌ای حل و فصل بشه، با عبارتی که ترامپ داره میگه نباید به سلاح هستی دست پیدا بکنن، یک هم ارزی داره. اونم اینه که مسئله فقط این نیست که جمهوری اسلامی به سلاح هستی دست پیدا نکنه، موضوع اینه که ظرفیت غنی سازیش، ذخایر اورانیومش، تعداد سانتریفیوژهاش، امکان و توان بازسازی مجددش و شرایط بازرسی از تاسیسات هستی به نحوی باید باشه که آمریکا تأیید بکنه و اصطلاحاً قابل راستی آزمایی باشه این اقدامات. این شرایط بغرنجی هست که جمهوری اسلامی الان در اون گرفتار شد.
1: شنیدیم که ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش از مسیر آسان یا دشوار برای جمهوری اسلامی صحبت کرد. واقعا فکر می‌کنی شانسی برای مسیر آسان وجود داره؟
3: این همون موضوعیه که عرض کردم، توپ در زمین جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در حال حاضر میتونه امکان مذاکره و معامله رو بر اساس اینکه بره سراغ تعهد قابل راستی آزمایی در خصوص مسئله هسته‌ای باز نگه داره. در غیر این صورت اگر بر مسئله تنگه هرمز پافشاری کنه و همینطور مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای خودش رو حاضر نباشه که مسائل رو به صورت قابل راستی آزمایی و آنچنانی که جامعه بین الملل و به ویژه آمریکا میخواد حل کنه، اون وقت آمریکا پا رو فراتر میگذاره، میره سراغ مسئله موشکی، میره سراغ مسئله نیابتی، اون هم در این مرحله. نه اینکه اینها از چشم آمریکا دور بوده، بلکه در مرحله کنونی میره سراغ اونها. در نتیجه جمهوری اسلامی یا باید مسیر آسان رو انتخاب بکنه، اونم اینه که بر سر مسئله هسته‌ای آنچنان معامله‌ای بکنه که طرف آمریکایی رو انگیزه بده بیاد پای میز مذاکره برای توافق نهایی، یا اینکه مسیر دشوار رو تعیین بکنه که اگر در آینده تا بخواد توافق هم بکنه، غیر از تنگه هرمز، غیر از مسئله هسته‌ای، حتما باید مسئله موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو هم حل و فصل بکنه، یا اینکه وارد یک جنگ فراگیر بشه. اینه که مسیر رو دشوار میکنه و توپ در زمین جمهوری اسلامی هست.
1: سپاسگزارم از شما روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور این جلسه گفته تا زمانی که 7 شرط تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. و همچنین بر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پیشبرد دیپلماسی همزمان با ادامه جنگ تاکید کرده.
4: هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی‌های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می‌کنیم. بارها گفتم کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. امروز به فضل الهی جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در اوج صلابت قرار دارد و کشور در نهایت اقتدار میدانی و انسجام ملی است. آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
1: عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگان بین المللی مقیم تهران گفته که امیدوار است کشورهای اروپایی در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنند.
5: گفتگوی ما با کشورهای اروپایی بسیار صریح هست و ما امیدوار هستیم که کشورهای اروپایی در رویکرد خودشون نسبت به جمهوری اسلام ایران تجدید نظر بکنند. اعتراف دبیر کل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود.
1: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته تهران در هر دو عرصه دفاع از خود و پیشبرد دیپلماسی همچنان محکم و جدی است.
5: ما در هر دو عرصه دفاع از خودمون و پیشبرد دیپلماسی همچنان محکم و جدی هستیم. اگر دشمنان ما مسیر برخورد نظامی رو بخوان مجدداً در پیش بگیرن، پاسخی محکمتر از گذشته خواهند گرفت و ما قویتر از گذشته از خودمون دفاع خواهیم کرد. و اگر به دنبال راه‌های دیپلماتیک باشن، ما همچنان آماده هستیم که از مسیرهای دیپلماسی به حل به راه حل عادلانه و شرافتمندانه ای برای پایان این جنگ بتونیم برسیم.
1: روزنامه قدس ارگان باستان قدس رضوی در سرمقاله‌ای با عنوان تلاش‌های ناکام برای دور زدن تنگه هرمز، سیاست بستن طولانی مدت این آبراه را به ضرر جمهوری اسلامی دانسته. سرمقاله این روزنامه تاکید می‌کند هر روزی که این تنگه بسته بماند، انگیزه‌ها برای ساختن راه‌های جایگزین در کشورهای منطقه تقویت می‌شود. به نوشته این روزنامه، ادامه این روند از ارزش اهرم تنگه هرمز کم می‌کند و این موضوع نیاز به توجه و مراقبت جدی دارد. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیوست که بیشتر به این اظهار نظرهای تازه بپردازیم. ساعاتی بعد از اینکه شاهد بودیم ترامپ و هکست هشدارهایی را دادن در ارتباط با جمهوری اسلامی، قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده واکنش نشون داده. چه صحبتهایی کرده و اینکه چه نکاتی داشته در صحبتش؟
6: بعضی از نکاتی که قالیباف گفته در صحبتش راهبردی بوده، بعضی هاش هم اشارات تاریخی، اما هم در حرفهای راهبردیش و هم در اشارات تاریخیش خطای بزرگی رو مرتکب شده. ببینید، به لحاظ راهبردی میگه ما هم میجنگیم هم مذاکره میکنیم. خب شما سیاست سالهای گذشتتون این بود که نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. شما در اون سیاست شکست خوردید. در این سیاست هم که هم میجنگیم هم مذاکره میکنیم، در این هم شکست میخورید. تنها راهی که مونده این هست که بگید ما مثل آدم زندگی میکنیم. خیلی روشن و واضح، یعنی جنگ و مذاکره خودشون که به تنهایی موضوعیت ندارن، اینها طریقی هستن برای اینکه کشور رو برسونن به ثبات، آرامش و زندگی. تا وقتی که این اتفاق نیفته، طبیعتاً هم می جنگیم هم مذاکره میکنیم، نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، همه اینها یه مجموعه شعارهای شکست خورده است. این به لحاظ راهبردی. به لحاظ تاریخی هم اشاره کرده به 7 اکتبر و همون حرف‌های علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران درباره 7 اکتبر رو تکرار کرده و گفته 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل حماسه بوده. سوال خیلی روشن، این چه حماسه‌ایه که بعد از اینکه اتفاق افتاد شما از اون تاریخ تا به امروز 4 از رهبران آن چیزی که اسمشو میذارید جبهه مقاومت رو از دست دادید؟ 14 ماه بعد از 7 اکتبر شما بشار اسد رو از دست دادید و سوریه دیگه در دست شما نبود. بعد حسن نصرالله رو از دست دادید، بعد یحیی سنوار رو از دست دادید و بعد علی خامنه ای رو. بعد از این 4 رهبر 400 حداقل 400 رهبر میدانی و سردار میانی و فرمانده میدانی و میانی رو از دست دادید. از اون محورهای مقاومت هفتگانه 1.5 باقی مونده الان. خب این کجاش اسمش حماسه است؟ بنابراین میخوام بگم که وقتی که به نکات تاریخی و راهبردی اشاره میکنن، خوشبختانه الان همه اینها قابلیت راستی آزمایی دارن.
1: عراقچی هم اظهار نظرهایی کرده در میان سفیران کشورها در تهران، اروپایی ها رو خطاب قرار داده. چه توقعی داره از اروپایی ها فکر میکنه؟
6: به نظر میرسه که توقعی که عراقچی از اروپایی ها داره اینه که رؤیا و سرابی که او به مردم ایران فروخته بود رو خرابش نکنه. سرابی که عراقچی فروخته بود این بود، جمله عراقچی این بود که آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی چنان تنها مونده که حتی اروپایی‌ها هم همراهیش نمی‌کنه. در صحبت‌های امروزش اشاره می‌کنه به حرف‌های فرمانده ناتو و میگه که 5000 پرواز، حداقل 5000 پرواز در دوران جنگ از پایگاه‌های اروپایی بلند شدن. معلوم میشه اون سراب و وهمی که من فروختم و گفتم آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی تنهاست، انگار از نزدیک به 200 کشور جهان فقط آمریکاست و اسرائیل که با ما جنگ داره، همه بقیه با ما خوبن، معلوم شد که اون چقدر بی مبنا بوده. بنابراین وقتی از اروپایی ها گله میکنه و میگه شما چند هزار پرواز از پایگاه های شما شروع شد، یعنی شما هم همینقدر ما رو نمیخواید که آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه ما رو نمیخواد. بنابراین حرف از دیپلماسی میزنه، میگه راه های دیپلماسی باز، خواهش میکنه از اروپایی ها که در سیاست های خودشون تجدید نظر کنن. آنچه که من از حرف های قالیباف و عراقچی امروز میفهمم این هست که اونها ضمناً شکست رو پذیرفتن، بقیهش یک مجموعه رجز و شعاره و کارت تنگه هرمز رو هم چون از دست دادن، بنابراین راهی جز مجموعه ای از حرفهای کلی و کلان باقی نمید.
1: سپاسگزارم از شما. محمد جواد اکبری همکارم اینجا در استودیو. برج نگهبانی زندان رجوی شهر کرج معروف به زندان گوهردشت روز شنبه تخریب شد. این زندان که در سال 1402 تعطیل شد، یکی از محل‌های اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و در محاکمه حمید نوری در سوئد هم نقش مهمی در مستندسازی این اعدام‌ها داشت. تخریب بخش‌هایی از زندان رجوی شهر نگرانی‌هایی را درباره از بین رفتن شواهد و اسناد مرتبط با اعدام‌های سال 67 و دیگر موارد نقض حقوق بشر ایجاد کرده است. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60، از فرانکفورت با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای اصلانی. با توجه به تخریب برج نگهبانی و بخشی از زندان رجوی شهر، چه نگرانی هایی در ارتباط با به حفظ شواهد و اسناد مربوط به اعدام های سال 67 وجود داره و سایر مواردی که اتفاق افتاده در ارتباط با نقض حقوق بشر؟
7: ولی تخریب آخرین برج‌های نگهبانی اونگونه که در خبر اومده بود در مورد زندان رجوی شهر یا گوهردشت، تلاش عیان دیگری برای محو کردن جغرافیای خونین یکی از هولناک‌ترین تراژدی‌های تاریخ معاصر ایران، به ویژه در همه‌کوچی تابستون 67، چون اونگونه که دانسته است بر همگان، یکی از دو مکان اصلی کشتارهای تابستان 67 در تهران زندان گوهردشت بود. در گزارش شما اومد که در واقع در دادگاه حمید نوری مشخص شد سیمان و آهن رو میشه با بولدوزر به یک تلی از خاک بدل کرد، اما حافظه تاریخی یک ملت رو نه. این ملات سختری داره، حافظه سخت جانتر از خوره فراموشیه. این اصل بارها به اثبات رسیده تاریخه که جنایت علیه بشریت رو نمیشه در دراز مدت در اسارت خطا نگه داشت. میگن این طرح برای بازآفرینی شهریست، میخوان روی خونراهه دیروز بوستان و فضای دانشگاهی بسازن. و این طنز تلخ و گزنده تاریخه. درختانی که قرار سبزینگی بیاره ریشه در خاک رازهای مگو میدوانن و دانشجویانی که شاید هرگز ندونن زیر پاهاشون روزگاری راهروی مرگ امتداد داشته، در اون انتهای دالونهای نمور و تاریک که حسینیه خون بود، همون آمفی‌تئاتری که در تابستان گرم و بیرحم 67 به مسلخ شقایق‌ها بدل شد، جایی که حمید نوری‌ها و دیگر مأموران گوش به فرمان مسافران بی بازگشت این جاده شمشیر رو قطار می‌کردند و فرستادگان مرگ با دست خط‌هایی برآمده از کینه نام‌ها رو یک به یک می‌خوندند. اما هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی بر حقانیت خاموشان، خاکی که عطر آخرین نفس‌ها رو در خودش حبس کرده، جغرافیای ایران و نفس‌ها دربیق شده. و این رو هم باید اضافه بکنم، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی تنها منحصر به دهه 60 نیست و در تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهانه مادران داغ و درفش داره از همه کوچه ها پیچواک میشه. حقیقت از میان همین آوارها به گمانم سر برخواهد آورد و ملتی که شایسته نام ملت بودند داره از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و فراموش هم نخواهد کرد.
1: آقای اصلانی، بر فرض تخریب کامل این زندان چه راههایی هست برای حفظ و ثبت اسناد، تصاویر، نقشه ها، سایر شواهدی که وجود داره؟
7: ببینید، به جای اینکه ما تکیه بکنیم بر یک ساختمان که اون ساختمان مهمه، مکانیه که در واقع بسیارانی از ایران دریغ شده جانهای جوان، به جای در واقع تکیه بر این ساختمان باید متمرکز شد بر پرونده های چند منبعی، خانواده ها، شاهد ها، خاوران. حتی با فرض تخریب کامل اسناد جنایت لزوماً از بین نمیرن، چون بخش مهمی از اسناد جنایت خارج از خود ساختمان موضوعیت داره. گفتم مهمترینش خانواده های قربانیان هستند و شاهدها، و مهم محکومیت حمید نوری در یک دادگاه قضایی که در واقع اون حکم محکومیت نظام قضایی حکومت اسلامی هم بود. مشکل در یک چیزه، موجودیت نظام اسلامی، یعنی اینها نباید باشن، به هر قیمتی نباید باشن، چون با محو نظام خوف ما، یعنی خانواده ها، دادخواهان و جنبش دادخواهی، به هیچ عنوان ما با کمبود سند جنایت در مورد حکومت خوف مواجه نخواهیم بود.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 از فرانکفورت. کاپیتان هندی پرواز فلای دوبای در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات تازه‌ای از حمله کمک خلبان عمانی در کابین هواپیما را بازگو کرده. اسمیت ماچر گفته کمک خلبان برای نماز خواندن از جای خود بلند شد و چند دقیقه بعد ناگهان با ضربات شدید از پشت سر به او حمله کرد. او اضافه کرده که بر اساس ضربات وارد شده تقریباً بینایی‌اش را از دست داده بود و همزمان متوجه شد که هواپیما در حال سقوط است. این خلبان هندی در ادامه گفته که با آخرین توان در کابین را باز کرده تا مسافران وارد بشوند و کمک خلبان را مهار کنند. همراه میشیم با همکارم بابک اساقی از تل‌آویو که بیشتر از جزئیات گفتگوی تلفنی این خلبان هندی با نخست وزیر اسرائیل به ما بگه.
8: الناس، همچنان آنچه که در هواپیمای فلای دبی گذشت تیتر اخبار اسرائیل باقی مانده، این معجزه‌ای که رخ داد و این هواپیما در تل‌آویو سقوط نکرد. آنچه که در حال حاضر میدانیم پیش از صحبت های اسپید ماچر که کمک خلبان عمانی پیش از این به سوی القاعده تمایل داشته، رادیکال شدن و افراطی شدن اسلامی را طی کرده و پیش از این چند بار به تل‌آویو هم پرواز کرده و قصد او اینجوری که در اسرائیل گفته میشه چیزی شبیه 11 سپتامبر 2001 در نیویورک بوده و میخواسته که هواپیما را در تل‌آویو به یکی از ساختمان‌ها سقوط بده و فاجعه‌ای را در اونجا ایجاد بکنه. همانطوری که میدانیم این واقع اتفاق نیفتاد و با هوشیاری مسافرین هواپیما و البته اسپید ماچار کاپیتان هندی هواپیما موفق شدند که مسافرین و خلبانهایی که در هواپیما حضور داشتند به طور مسافر هواپیما را نجات بدن. خلبان که به شدت زخمی شده بود در یک روز گذشته حالش بهتر هستش، با نخست وزیر هند صحبت کرد و دیروز در حالی که سفیر اسرائیل در امارات متحده شلی در کنار کاپیتان در بیمارستان بود، در گفتگویی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این کاپیتان شرکت کرد و برای نخستین بار جزئیات آنچه که در کابین اتفاق افتاده را برای او تعریف کرد. او میگوید که پرواز در ابتدا کاملا عادی بود تا اینکه کمک خلبان عمانی که نام او حمام الحمامی گفته شده درخواست میکنه که نماز بخونه به گفته کاپیتان این موضوع اصلا غیر عادی نیست، چون بسیاری از خلبانان و کارکنان محلی در جریان پرواز نماز میخونند. کاپیتان ادامه میده که از روی احترام در مدتی که کمک خلبان مشغول نماز بود به سمت او نگاه نکرد و صورتش را به جلو نگه داشت، اما حدود 4-5 دقیقه بعد ناگهان ضربه‌ای بسیار محکم به پشت سرش وارد میشه. خلبان هندی فکر میکنه شاید اتفاقی در کابین هواپیما افتاده، چیزی از بالا به سرش خورده، ولی پس از اینکه ضربات بعدی به سر او برخورد میکنه میفهمه که مشکل هواپیما نیستش و کمک خلبان هستش که داره به او حمله میکنه. به گفته یک کاپیتان در گفتگو با بنیامین نتانیاهو، ضربات اولیه اونقدر شدید بوده که همه چیز کاملا تار شده و در همین وضعیت متوجه شده که هواپیما هم به شدت در حال شیرجه به سمت پایین هستش. او تلاش میکنه برای اولین بار در کابین را باز کنه، اما ظاهرا کمک خلبان دوباره در را میبنده و کاپیتان در ادامه میگوید که در حالی که در کف زمین افتاده بود و صدای فریاد مسافران از بیرون شنیده میشد، خودش را بالاخره به در کابین میرسونه و کلید را میچرخونه و در کابین را باز میکنه. به گفته او میدونسته که اگر این کار را نکنه خواهد مرد و در نتیجه کاپیتان با آخرین توانش در را باز میکنه و این همون لحظه تعیین کننده هستش که در باز میشه و افرادی که در پشت بودن وارد کابین هواپیما میشن، کنترل هواپیما را به دست میگیرن و مهاجم را مهار میکنن و فاجعه ای را از اون جلوگیری میکنن.
1: متشکرم از توضیحاتت بابک اساقی، خبرنگار ما از تلافیف. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده که صادرات صنایع دفاعی و هوافضای این کشور در 8 ماه نخست سال با رشد بیش از 16% به 6,300,000,000 دلار رسیده. او گفته که صادرات این بخش تنها در ماه اوت بیش از 511,000,000 دلار بوده و ترکیه اکنون به 11th صادرکننده بزرگ صنایع دفاعی جهان تبدیل شده. اردوغان همچنین از فعالیت بیش از 4,500 شرکت و 100,000 نفر در پروژه‌های دفاعی ترکیه خبر داده. نرگس ورش خبرنگار ما از استانبول همراه منه. ترکیه رشد قابل توجهی در صادرات صنایع دفاعی خودش مشاهده کرده. نرگس بیشتر از جزئیاتش بر ما میگه.
9: بله، خب اگر به حداقل 3 سال آماری که دولت ترکیه از رشد صادرات صنایع دفاعی و هوافضای این کشور منتشر کردن نگاهی بیاندازیم، کاملا میشه دید که یک رشد قابل توجهی در صادرات این صنعت در ترکیه رخ داده. در این بخش در سال 2024 در کل سال دولت ترکیه بیش از 7,000,000,000 دلار صادرات به کشور کشورهای خارجی داشت. در سال 2025 این رقم 48% افزایش داشت و به حدود 10,000,000,000 دلار رسید و در سال روان میلادی هم این رشد همچنان ادامه داشته و حالا بر اساس گفته های آقای رجب طیب اردوغان تنها در 8 ماه سال روان میلادی میزان صادرات دولت ترکیه از صنایع دفاعی به بیش از 6,000,000,000 دلار رسید، چیزی که بیشتر از 16% افزایش را در مقایسه با سال گذشته میلادی نشان می ده. در سال گذشته میلادی در همین بازه زمانی صادرات ترکیه چیزی حدود 5.6 میلیارد دلار آمریکایی بود. ترکیه فقط به یک بازار وابسته نیست، بلکه به کشورهای مختلف جهان صادرات خودش را داره. مثلا در سال گذشته میلادی حداقل 5.6 میلیارد دلار را به کشورهای اتحادیه اروپا، اعضای ناتو و آمریکا صادرات داشته که بیش از 56% کل صادرات این صنایع و این بخش را تشکیل میده. اما اگر به آمار صادرات عمده تسلیحات ترکیه بپردازیم، امارات متحده عربی، اوکراین و پاکستان از جمله 3 کشوری هستند که بیشترین صادرات از سال 2021 تا همین اکنون را به این کشورها شاهد بودیم. موضوعی بسیار مهمی که در صادرات دولت ترکیه در این صنعت وجود داره این است که محصولات متنوع هستند، از پهباد و مهمات گرفته تا خودروهای زرهی، کشتی‌های نظامی و ده‌ها تسلیحات دیگر.
1: دلیل این رشد سریع در صنایع دفاعی ترکیه چی عنوان شده نرگس؟
9: یک عامل مشخص نیست، بلکه بخشی از برنامه‌های طولانی مدتی است که دولت ترکیه برای بهبود صنعت دفاعی و هوافضای ترکیه داشته. یکی از مهمترین موارد را میشه در سرمایه گذاری بسیار گسترده دولت ترکیه در این بخش دید. مثلا در سال 2002 میزان هزینه‌ای که برای این صنعت دولت ترکیه داشت 49 میلیون دلار بود، اما حالا این رقم به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسیده، یک رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد. در کنار اینکه بخشی از صندوق‌های مالی هستند که در کنار بودجه‌ای که دولت اختصاص می‌ده، بخشی از مالیات به این صندوق انتقال پیدا می‌کنند که اون هم سرمایه‌گذاری میشه روی طرح و بازسازی و پیشرفت در بخش‌های مختلف صنایع دفاعی ترکیه. موضوع مهم دیگر این است که دولت ترکیه یکی از اصلی‌ترین مشتریان میشه گفت صنایع دفاعی خود این کشور است که در گام نخست زمینه را برای آزمایش تجهیزات تازه فراهم میکنه و پس از این آزمایش ها در واقع دولت ترکیه به بازارهای جهانی تسلیحات پیشرفته و نوساخت خودش را ارائه میده. در سوی دیگر ما میتونیم ببینیم که دولت ترکیه یک مزیت خوبی که داره این است که در بخش های مختلف همونطوری که پیشتر گفتم سرمایه گذاری های خودش را در این بخش انجام داده و تمرکز زیادش را بر حمایت های داخلی از این صنعت گذاشته. بنابر این یک حمایت کلی دولت و همینطور بخش های خصوصی باعث شده که دولت ترکیه در این بخش رشد قابل توجهی را تجربه کنم.
1: نرگس اورخش خبرنگار ما در ترکیه، متشکرم. در هم تصاویر زنده ببینیم از میدان پورتا دل سول در مرکز مادرید، جایی که معترضان شب رو در این میدان سپری میکنند و خواستار اقدام فوری دولت هستند برای مقابله با بحران مسکن در اسپانیا. این تجمع بعد از تظاهرات گسترده روز شنبه برگزار شده، تظاهراتی که می‌دونیم در اون ده‌ها هزار نفر در نقاط مختلف اسپانیا علیه افزایش هزینه‌های مسکن و دشواری دسترسی به خانه راهپیمایی کردند. معترضان در میدان پورتا دل سول می‌گویند که دولت می‌بایست برای مهار بحران مسکن و حمایت از مستاجران اقدامات جدی‌تری انجام بدهد. تصاویر زنده دارید از مادرید میبینید. یکی از عوامل اصلی تشدید اعتراض ها اخراج یک زن 87 ساله از خانه اش بود در مادرید، زنی که دهه ها در همان خانه زندگی کرده بود. این پرونده به نمادی از بحران اجاره و مسکن در اسپانیا تبدیل شد و به برپایی چادرها در میدان پورتا دل سول هم انجام میده. ممنون که با ما همراه بودید. ساعت 13 به وقت تهران. فرشاد متقی با شما خواهد بود. شب روزتون بخیر.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگی و عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همیشه که دیدید
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
12: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
13: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما میتونیم نابشون رو بزنیم،
15: اما اونا از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: توی 10 یا 11 روز گذشته 30,000 تومن قیمت دلار گرون شده. این یعنی 12% از ارزش ریال کم شده و داره با سرعت بالا هر روز سقف جدید در واقع میزنه دلار و به نظر میرسه که داره به سمت عدد 300,000 تومن حرکت میکنه. جالبه که این وسط دولت و بانک مرکزی هم یک سری رفتارهای کور میکنن، بیشتر شبیه مشت کوبیدن در تاریکی هستش رفتارشون، مثل زمانی که شما جایی رو نمیبینید فقط دست و پا میزنید. توی این روزها اینها چند تا کار کردن، اعلام کردن که 2 میلیارد دلار دارن به بازار در واقع دلار تزریق میکنن، سقف معامله در نظر گرفتن، بخشنامه پشت بخشنامه صادر کردن، معاملات تتر شبانه رو متوقف کردن و در نهایت هم همون برخوردهای خشونتبار و تعزیراتی رو انجام دادن، برگشتن به اصل خودشون در واقع و برخی از دلارهای خرد و فروش بازار رو که دلارهای ریز معامله میکنن ریختن و بازداشت کردن. اما مطلقاً هیچ واکنشی از سمت قیمت ارز دریافت نکردن. همزمان که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی دارن به کارهای تعزیراتی دست میزنن و مدام در واقع در ایران فضای رعب و وحشت دارن ایجاد میکنن، اون سمت اسکات بسنت و تیم آمریکایی در واقع خزانه داری ایالات متحده هر لحظه تاثیر بیشتری دارن روی ارزش ریال ایران میذارن و واقعا با هر خبر و هر ممنوعیت و هر تحریم جدید بخشی از روی در واقع تأثیری که میذارن دیگه بخشی از ارزش ریال از بین میره. پنج شنبه اینها اعلام کردن که راه آهن، ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، زامیا، چند تا شرکت دیگه مرتبط با خودروسازی رو تحریم کردن. خب این یک در واقع رانه یا محرک اصلی افزایش قیمت دلار شد و حتی توی 2 روزی که در عمل بازار ایران تعطیل بود هم قیمت دلار و در واقع قیمت تتر داشت واکنش نشون میده. در واقع بعد از محاصره دریایی تحریم هوایی رخ داد و حالا تحریم ریلی و تحریم خودروسازی ها هم رخ داده و طبیعتاً این در واقع یه نوع محاصره زمینی میتونه باشه، یه جورایی میتونه شبیه باشه، امکان ورود و خروج ارز به صفر میل میکنه و توی چنین شرایطی در واقع هر آینه درآمدهای ارزی دولت بیشتر تحت فشار قرار میگیره و این تشدید فشارهای ایالات متحده روی تجارت خارجی باعث دشوارتر شدن نقل و انتقال پول میشه و این عرضه واقعی ارز رو توی بازار محدود میکنه. اما خود این موضوع میاد و تقاضای احتیاطی برای دلار ایجاد میکنه و در واقع خروج در واقع ریال از قیمتهای فعلی رو تقویت میکنه.
1: سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، یعنی کسی که خب به هر حال داخل این ساختار رسمی تعریف میشه و البته به اون جلسات تخصصی و آمارها هم دسترسی داره، میاد با این ادبیات در واقع غیر منتظره و اون ادبیات معمول خودش رو کنار میگذاره و میگه که همیشه میگفتن مثلا مشکل تامین داریم، کمبود داریم، تحریم اونها، اینها رو کنار گذاشته و صراحتا داره میگه که مردم به دلیل نبود دارو و گرانی درمان دارن کشته میشن متاسفانه. خب این نشون میده که این بحران از اون ابعاد همیشگی خودش خارج شده و داره ابعاد بسیار شدیدتری پیدا میکنه. شاید بشه گفت بزرگترین خطری که این موج تحریم، موج در واقع تورم و تحریم و فشار داشت، همین مسئله غذا و دارو بود که داریم ابعادش رو میبینیم. از حذف ارز ترجیحی نمیشه گذشت که یک افزایش قیمت شدید رو به بهای تمام شده داروها اضافه کرد، یعنی نرخ تأمین ارز که در واقع در بخش دارو 28500 تومان بود الان رسیده به حدود بیشتر از 160,000 تومان، یعنی هزینه ارزی مواد اولیه دارو تقریبا بین 5 تا 6 برابر شده. البته رئیس سازمان برنامه اخیرا گفته بود که همچنان اون ارز 28500 تومانی هست، ولی خود فعالان صنعت دارو میگن که این ادعا صحت نداره و صرفا چند تا قلم دارو بیشتر این ارز رو پوشش نمیده. یعنی اون پوشش گسترده‌ای که ارز 28000 تومانی داشت تقریبا روی اکثر داروها از بین رفته و مسئله بعدی مسئله جنگ و محاصره هست که به این موضوعات اضافه شده و می‌بینیم که مثلا هند به عنوان یکی از مبادی ورود مواد اولیه دارو به ایران، محموله های ایران رو تحویل نداده و گفته شما اجازه بدید کشتی های ما از هرمز رد بشن تا بهتون دارو بدیم. یعنی اوضاع تا این حد گره خورده به در واقع ماجراجویی های نظامی و بیکفایتی که دارو و درمان افراد شده بازیچه سیاست و ایدئولوژی اون قشر حاکم. البته دارو مستقیماً مشمول بسیاری از تحریم ها نیست، اما اینجا چیزی که باعث مشکل میشه مثل همین قضیه هند، محدودیت های غیر از تحریمه، مثلا محدودیت های بانکی، محدودیت های در واقع حمل و نقلی که به وجود اومده. یعنی خود انتقال دارو مشکل نداره، اما اینکه چطور دارو رو بیارن و پولش رو بدن الان مشکل هست و عملا دسترسی به منابع مواد اولیه برای صنعت دارو از بین رفته و خب دارو هم به شدت به مواد اولیه وابسته است. اون بدهی ها به بیمه ها، چک های برگشتی به داروخونه ها و اون نحوه تخصیص ارز هم که خب یک مشکلاتی بوده که از قدیم بوده و الان هم هست.
2: این وضع برای عربستان سعودی دیگه قابل تحمل نیست. اگر باب المندب هم بهش مسلط بشن حوثی ها و صدور نفت عربستان کاملا از بین خواهد رفت یا منقطع خواهد شد برای مدتی، و ضمناً حملات حوثی ها پهپادی هم ادامه داره به خاک عربستان، بنابراین این وضع رو نمیتونه تحمل کنه. و برخلاف گذشته هم تشخیص در عربستان که حمله هوایی کافی نیست. شما به خاطر دارید 2015 موقعی که مسئله حوثی ها مطرح شد، عربستان چندین سال خیلی هم شدید بمباران کرد مناطق حوثی ها رو، ولی عملا نتونست متوقفشون کنه. بنابراین تنها وسیله‌ای که میتونه اینا رو متوقف کنه مسئله زمینی هست. به همین علت هست که رویترز با مقامات عربستان سعودی و با مقامات اماراتی و بخشی از منابع غربی صحبت کرده و صحبت از این است که احتمالاً هفته آینده، بعضی ها میگن که بعد از انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا، این حملات وسیع آغاز خواهد شد و آمریکا کمک اطلاعاتی خواهد کرد، پاکستان کمک اطلاعاتی خواهد کرد، ترکیه هم کمک نظامی خواهد کرد. پاکستان هفته قبل برای شروع این عملیات 4 هواپیمای تجهیزات نظامی فرستاده به عربستان سعودی و الان هم 30,000 تا 40,000 تا سرباز داره اونجا در امتداد دریای سرخ در خاک عربستان سعودی. پاکستان و ترکیه دخالت نخواهند کرد و عربستان تصمیم داره که با نیروهای یمنی این کار رو انجام بده و همونطور که گفتم زمانش هم ما نمیدونیم، ولی مثل این که این تصمیم خیلی جدی هست. بعضی ها حتی حدس میزنن که ممکن است این مقدمه ای حتی برای جنگ با ایران باشه. جمهوری اسلامی تا اونجایی که امکان داره به اینها کمک خواهد کرد، ولی وقتی که برای حزب الله که به مراتب مهمتر و مراتب عظمت بیشتری برای جمهوری اسلام داشت هیچ اقدامی نکرد، من فکر نمی کنم که برای حوثی ها دست به کار عجیب غریبی بزنه.
3: امروز 10 ماهه که ایرانی ها خیابان های پایتخت سوئد رو رها نکردن. از روز اول با هم عهد بستن تا مردم ایران با آزادی نرسن در خیابان ها خواهند مود. آنچه خواسته مردم ایران اینجا فریاد میزنن تا جامعه جهانی و مردم سوئد و دولت سوئد بیشتر متوجه بشن که در ایران بر سر مردم ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی داره چه بر سرشون خواهد اومد. 10 ماه در خیابان ها هستن، باید بگم 10 ماه پیاپی. خب تجمع های شنبه و یک شنبه تجمع هایی بوده که معمولا افراد بیشتری میان راهپیمایی دارن، به چند نقطه استکهلم میرن، معمولا وزارت خارجه رو انتخاب میکنن، پارلمان رو انتخاب میکنن تا بیشتر بگن که مطالبات مردم ایران، معترضین در ایران چه است. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، جاوید نام های 18 و 19 و همچنین جان باختگانی که در عمر جمهوری اسلامی توسط رژیم جمهوری اسلامی یا اعدام شدن یا سرکوب شدن یا در زندان های جمهوری اسلامی هستن. هنوز الناس باید بگم که تجمع آغاز نشده، دارن شعار میدن مردم خود جوش بوده. نیم ساعت دیگه تقریبا تجمع اگر کامل شد به راهپیمایی ادامه خواهند داد، شعارهای مختلفی خواهند داد، مخصوصا شعارها رو به زبان انگلیسی و سوئدی میدن تا طی مسیر مردم بدونن که چه خواسته ای رو دارن فریاد میزنن، خواسته ای که به گفته خود تجمع کننده ها خواسته مردم ایرانه. من میخوام با فردی صحبت کنم به اسم آقای آریا. وقتت بخیر، خسته نباشید. میبینم که مشغولی، 10 ماه در خیابان ها هستید، شما رو میبینم که به تجمع های حتی شهرهای دیگه هم میرید. چی موجب این شده که شما 10 ماه خیابون های سوئد رو راه نکنید؟
4: شوق و ذوق مردم ایران برای آزادی مردم ایران، برای ایرانیا، برای ایرانیانی که وطنشون رو دوست دارن. ما هستیم، صدای مردم ایران هستیم، صدای مردمی که خاموش شد توسط جمهوری اسلامی. ما هستیم به اون عهدی که بستیم. ما 19 و 18 و 19 دی هیچ موقع فراموش نمی کنیم. این جنایتی که جمهوری اسلامی بر علیه بشریت در آورد، این جنایتی که جمهوری اسلامی بر نه تنها بر مردم ایران، بر تمام مردم دنیا انجام داد، هستیم بر عهدی که بستیم.
3: چی موجب این میشه که 10 ماه خیابان‌ها رو رها نکنید؟
5: درود به شما و همه بینندگان و درود به ایرانیای با شرفی که همه این مدت کنار همدیگه ایستادن. ما از روزای اول یه موضوعی رو خیلی با همدیگه در میون گذاشتیم، اینکه 8 ژانویه که همون 18 دی بود، مردم شاید نمیدونستن که به این صورت قتل عام میشن، ولی 19 هم مردم میدونستن و با آگاهی اومدن. خود این سبب شد که ما بفهمیم که این همبستگیمون و در کنار هم بودنمون خیلی مهم هستش و میخواییم که صدای اونا باقی بمونیم. این باعث شده که 10 ماه همه ما مثل یه خانواده واقعا استکهلم کنار هم وایساده، با همه اختلاف نظرها، با همه شاید مثلا ناراحتی هایی که بوده، ولی ما فهمیدیم کنار هم بودنمون رمز پیروزیمون هستش.

افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد اصلا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
8: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
9: حضور

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 12th روز از مهر ماه با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها.
1: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: رئیس جمهور آمریکا در آستانه تصمیم بزرگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی میتواند بین راه آسان یا راه سخت یکی را انتخاب کند. پایان بازی جمهوری اسلامی با کارت تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگوید هرچه بیشتر محاصره را نگه داریم گزینه های تهران محدودتر میشود.
2: خب موازه ما در همون توقف کوتاهی که در دوحه داشتیم در مسیر برگشت به طرف میانجی مونه.
0: گزارش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دریافت پیشنهاد آمریکا و پاسخ به آن. اسماعیل بقایی میگوید تمرکز واشنگتن بر برنامه هسته‌ای است، تهران بر تنگه هرمز. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 272,000 تومان رسید. قیمت سکه طلا 275,000,000 تومان را رد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تخریب برج نگهبانی و بخش‌هایی از زندان رجایی شهر. نگرانی‌ها درباره تلاش حکومت برای از بین بردن اسناد نقض حقوق بشر شدت گرفت. در حالی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه دارد، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. به گفته او حالا تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان یا دشوار را انتخاب کند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
3: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت هم اکنون پایین‌تره و پایین‌تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید آمریکا پس از تغییر موازنه در تنگه هرمز، محاصره بنادر ایرانی و ممانعت از فروش نفت ایران همچنان بر حل و فصل کل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید می‌کند.
4: پیش از تفاهم نامه اگر جمهوری اسلامی بر اساس بستن تنگه هرمز میتونست بر بازارهای انرژی جهان تأثیر بگذاره، شریان انرژی جهان رو مختل بکنه، الان دیگه عملا فقط خودش هست که امکان صادرات نفت رو اصلا از تنگه هرمز نداره. بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در واقع صادرات نفتشون به دوره حتی پیش از جنگ هم نزدیک شده و حتی بعضیشون رسیده به همون دوره، حتی فراتر رفت. از طرف دیگه آمریکا بر اساس اینکه تونسته اون موازنه رو تغییر بده، الان دیگه مسئلهش فقط تنگه هرمز نیست آنچنانی که در تفاهم نامه اسلام آباد بود. به این ترتیب در همین ابتدا خواهان این هست که مسئله موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع حل و فصل بشه. این که میگی مسئله هسته‌ای حل و فصل بشه، با عبارتی که ترامپ داره میگه نباید به سلاح هستی دست پیدا بکنن، یک هم ارزی داره. اونم اینه که مسئله فقط این نیست که جمهوری اسلامی به سلاح هستی دست پیدا نکنه. موضوع اینه که ظرفیت غنی سازیش، ذخایر اورانیومش، تعداد سانتریفیوژهاش، امکان و توان بازسازی مجددش و شرایط بازرسی از تاسیسات هستی به نحوی باید باشه که آمریکا تأیید بکنه و اصطلاحاً قابل راستی آزمایی باشه این اقدامات. این شرایط بغرنجی هست که جمهوری اسلامی الان در اون گرفتار شد.
0: پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد داشت. هگزت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی آمریکا خواند.

0: گفت واشنگتن می تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. او اضافه کرد ترامپ همه فرصت ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته است.
1: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: وزیر جنگ آمریکا گفت با گذشت زمان ابعاد آنچه ویرانگر بودن حملات آمریکا به جمهوری اسلامی خان بیشتر آشکار می‌شود.
1: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چند اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم، اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
0: بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد پنتاگون حدود 10,000 ملوان و تفنگدار دریایی را به همراه ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه اعزام می‌کند. گروه آمادگی آبی خاکی ناو مکین آیلند هم همراه با 2 شناور پشتیبانی و حدود 2,000 تفنگدار دریایی به سوی خاورمیانه در حرکت است. فاینانشل تایمز شمار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را بیش از 50,000 نفر ارزیابی کرده است. در همین حال ناو هواپیمابر تئودور روزولت یک شنبه پایگاه اصلی خود در سان دیگو را ترک کرده و راهی خاورمیانه شده است. یک مقام آمریکایی به بلومبرگ گفت با رسیدن ناو تئودور روزولت آمریکا می تواند دوباره 3 گروه ضربتی ناو هواپیمابر در منطقه داشته باشد. کارم حسین آقایی می گوید واشنگتن پایان مناقشه را به کنار گذاشتن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زده، در حالی که جمهوری اسلامی معتقد است واشنگتن توان حفظ نامحدود محاصره دریایی را نخواهد داشت.
2: ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش. حالا این جنگ یا با گلوله و بمب تمام میشه بر سر جمهوری اسلامی یا با زبان دیپلماسی. یه نکته که تو صحبت‌های هگزف من دیدم این بود که یک جورهای او داشت به جمهوری اسلامی پیام میداد، سیگنال میداد که الان هیچ راهی نداره جز اینکه اون برنامه اتمی خودش رو کاملا کنار بذاره. یعنی حتی اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدر 60% رو واگذار بکنه و بعد جنگ تموم میشه. یعنی دیگه حالا به سمت گزینه‌های دیپلماتیک میرن، چون مسئله اتمی و اون اورانیوم مخفی شده اینا آخرین کارت‌های بازی جمهوری اسلامی است بعد از اینکه کلا کارت تنگه هرمز رو حکومت در ایران از دست داده. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی مخالفت کرده. عطف به صحبتایی که امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی داشته که اون ظاهرا پیشنهاد ترامپ رو هم رد کردن. ولی دقت بکنیم جمهوری اسلامی حکومت نامتعارف آخرالزمانی هستش که اساسا اون برداشتش یا اون نوع عقلانیت بر اساس اون نوع عقلانیت تو مفهوم غربی یا اون مفهوم عقلانیت تو ادبیات روابط بین الملل عمل نمیکنه. یعنی به این شکل که تو نوع عقلانیت جمهوری اسلامی اونها حاضر هستن که هر هزینه ای رو بدن برای اینکه فقط بقا داشته باشن. اینجا در واقع حالا خود مقامات جمهوری اسلامی معمولا از واژه تاب‌آوری استفاده میکنن، ولی واقعا اینجا یک چیزی به نام موازنه تاب‌آوری وجود داره. یعنی جمهوری اسلامی به نظر میرسه اینطور حساب کرده یا برداشتش این هستش که ادامه نامحدود این جنگ برای آمریکا، با توجه به اینکه آمریکا باید به مسئله روسیه و چین هم تمرکز بکنه و ادامه نامحدود محاصره دریایی برای آمریکا در دراز مدت ممکن نیست یا خیلی خیلی سخته.
0: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که مواضع تهران در توقف کوتاه مدت هیئت ایرانی در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک به میانجی منتقل شده است. او توضیح داد که پیشنهادهای آمریکا ادامه مواضع پیشین واشنگتن و همچنان متمرکز بر موضوع هسته‌ای است، در حالی که اولویت تهران در این مرحله مسئله تنگه هرمز است.
3: خب مواضع ما در همون توقف کوتاهی که در دوحه داشتیم در مسیر برگشت به طرف میانجی منعکس شد. پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتن کمابیش در راستای مواضع قبلیشون هست، راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست. امنسازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است. بارها هم در مورد صحبت شده، از جمله توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، توقف تحریم ها و سایر اقدامات مداخله جویانه، همه اون چیزهایی که خیلی صریح قبلا در چارچوب تفاهم 28 خرداد درج شده بود، به اضافه مواردی که قاعدتا در این چند ماه اخیر اضافه شده. تحریم هایی که آمریکا در این مدت اعمال کرده حتما باید رفع بشه. ملاحظاتی که آمریکایی‌ها داشتن و از طرف میانجی قطری به ما منتقل شد در همون نشست ملاحظات ما متقابلا پاسخ داده شد. در رابطه با برخی جزئیات خب ما بررسی‌های لازم رو انجام میدیم و نکات تکمیلیمون رو هم به طرف مقابل منعکس خواهیم کرد.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور این مجلس گفت تا زمانی که 7 شرط تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. و همچنین بر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پیشبرد دیپلماسی همزمان با ادامه جنگ تاکید کرد.
4: هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی‌های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می‌کنیم. بارها گفتم کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. امروز به فضل الهی جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در اوج صلابت قرار دارد و کشور در نهایت اقتدار میدانی و انسجام ملی است. آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگی های بین المللی مقیم تهران گفت امیدوار است کشورهای اروپایی در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی تجدید نظر کنند.
5: صریح هست و ما امیدوار هستیم که کشورهای اروپایی در رویکرد خودشون نسبت به جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر بکنند. اعتراف دبیر کل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت تهران در هر دو عرصه دفاع از خود و پیشبرد دیپلماسی همچنان محکم و جدی است.
5: ما در هر دو عرصه دفاع از خودمون و پیشبرد دیپلماسی همچنان محکم و جدی هستیم. اگر دشمنان ما مسیر برخورد نظامی رو بخوان مجدداً در پیش بگیرن، پاسخی محکمتر از گذشته خواهند گرفت و ما قویتر از گذشته از خودمون دفاع خواهیم کرد. و اگر به دنبال راه‌های دیپلماتیک باشن، ما همچنان آماده هستیم که از مسیرهای دیپلماسی به حل به راه حل عادلانه و شرافتمندانه ای برای پایان این جنگ.
0: روزنامه قدس، ارگان آستان قدس رضوی، در سرمقاله‌ای با عنوان تلاش‌های ناکام برای دور زدن تنگه هرمز، سیاست بستن طولانی مدت این آبراه را به ضرر جمهوری اسلامی دانست. سرمقاله این روزنامه تأکید می‌کند هر روزی که این تنگه بسته بماند، انگیزه ها برای ساختن راه‌های جایگزین در کشورهای منطقه تقویت می‌شود. به نوشته این روزنامه، ادامه این روند از ارزش اهرم تنگه هرمز کم می کند و این موضوع نیاز به توجه و مراقبت جدی دارد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، ما رو همراهی می کنند. آقایاری درود بر شما. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تمرکز واشنگتن بر موضوع هسته‌ایه، ولی تمرکز تهران بر تنگه هرمز. این حرف به چه معناست و آیا اصلا امکانش وجود داره که این دو موضع بتونن به هم نزدیک بشن؟
6: درود بر شما. این که گفته تمرکز ما بر تنگه هرمز، این رو به بیان صریح‌تر میشه ترجمه کرد به توهم جمهوری اسلامی، نه تمرکز. تمرکز برای یک امر واقعی است. اینجا ما با یک توهم مواجهیم. حالا چرا میگیم توهم؟ به خاطر اینکه ببینید طرف مقابل، یعنی طرف آمریکایی، هم یک جنگ مؤثر داشته، اون اهدافی رو که می‌خواسته شاید 100% اونها رو محقق نکرده، ولی میزان قابل توجهی از اون رو محقق کرده، چه در حوزه تسلیحاتی و موشکی، از بین بردن اون چیزی که جمهوری اسلامی داشته به عنوان یک سپر متعارف، و چه از لحاظ تأسیسات هسته‌ای. و الان هم با محاصره دریایی داره فشار لازم رو وارد می‌کنه، یعنی مجموعه‌ای از ابزار و گزینه‌ها داره. در مقابل جمهوری اسلامی مهمترین گزینه‌ای که مطرح می‌کرد و الان عملیاتیش کرده مسئله تنگه هرمز هست. و خب می‌دونیم که این ابزار جز کمترین، یعنی در واقع کل اون چیزی که داره، کارت‌های بازی که داره، یکیش این هست. و خب این رو هم از دست داده، یعنی فرسوده شده. به این معنی نیست که هیچ اقدام ناامن کننده ای نمیتونه انجام بده، حتما میتونه تعدادی موشک و بمب‌ها چلیک بکنه، ولی اون چیزی که هست اینه که اون کارکرد مؤثر رو از دست داد. جمهوری اسلامی میخواست از اون طریق کل اقتصاد جهان رو گروگان بگیره، بازار انرژی رو گروگان بگیره، طرف مقابل رو وادار بکنه به کرنش، و این از بین رفته. و امروز میدونیم که از اونجا در حدی که بتونه نوعی از تعادل رو در بازار جهان ایجاد بکنه داره محموله هایی رد میشه، و تنها کشوری که نمیتونه هیچ چیزی از اونجا عبور بده جمهوری اسلامیه. بنابراین نمیتونه با تأکید بر چیزی که از دست رفته بخواد طرف مقابل رو وادار بکنه که به او امتیازهایی بده.
0: آقایاری، عراقچی هم در جمع سفیران کشورها در تهران از اروپا خواسته تا در رفتارش با جمهوری اسلامی تجدید نظر کنه. به نظر شما عراقچی در مواضع اروپایی ها نگران چه هست؟
6: شاید مهمترین چیزی که امروز دغدغه جمهوری اسلامی هست مسئله احتمال بازگشت جنگ و حتی یک عملیات نظامی گسترده تر با همراهی این بار کشورهای اروپایی باشه. این دغدغه باعث میشه که با یک لحن دیپلماتیک تهدیدآمیز با اونا صحبت کنه، که شاید بشه گفت این نوع دیگه ای از بیان همون چیزی است که مقامات تندروتر جمهوری اسلامی با عنوان برد موشک‌های ما در حدی است که به اروپا میرسه اون شکلی تهدید میکنن. حالا اینجا میخواد از این زبان استفاده کنه، اما واقعیت اینه که این زبان موثری نیست، چون برای اینکه بتونه به طور دیپلماتیک با طرف مقابلش ارتباطی داشته باشه باید یک میزانی از اشتراکات وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی فاقد اون زبان دیپلماتیکی است که بتونه با کشورهای اروپایی ارتباط برقرار بکنه. ببینید، کشورهای اروپایی اگرچه در عرصه عملی علیه جمهوری اسلامی ضعف‌های جدی دارن، اما به هر حال اون چیزی که ویترین دستگاه دیپلماسیشون هست این است که از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی گرفته تا محکوم کردن چه اقدامات داخلی، چه اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی و چه توسعه برنامه اصلی جمهوری اسلامی، همه اینها رو در یک لیست سیاهه و ممنوعه قرار دادن که مدام دارن علیه جمهوری اسلامی اظهار نظر میکنن و حتی با حرکت‌های تحریمی و اقدامات بین المللی علیه جمهوری اسلامی همراه میشن. جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه با اونها یک ادبیات مؤثر دیپلماتیک داشته باشه به چیزی فراتر از این نیاز داره و تقریبا میشه گفت به همون چرخشی که نیاز داره تا بتونه با آمریکا وارد تعامل بشه به چیزی شبیه به همون نیاز داره تا بتونه با کشورهای اروپایی وارد گفتگو بشه. بنابراین این چیز در واقع این نوع رفتاری که الان عراقچی داره رو بیشتر میشه که لفاظی دیپلماتیک تا یک اقدام مؤثر و یک ادبیات مؤثر برای جلوگیری از همراهی بیشتر اروپا. و چیزی که شاید بیشتر از هر چیز تعیین کننده باشه تصمیم نهایی و اراده سیاسی دولت ترامپ هست برای اینکه میخواد در مقابل جمهوری اسلامی چه اقدامی انجام بده در آینده.
0: آقای یاری تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
7: So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: رئیس جمهور آمریکا در آستانه تصمیم بزرگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی میتواند بین راه آسان یا راه سخت یکی را انتخاب کند. پایان بازی جمهوری اسلامی با کارت تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگوید هرچه بیشتر محاصره را نگه داریم گزینه های تهران محدودتر میشود. با تشدید بحران معیشتی در ایران، خانوارهای بیشتری برای تأمین مایحتاج روزمره به خرید قسطی روی آوردند، روندی که حالا به خرید مواد غذایی و اقلام ضروری هم رسیده است. تصویر و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مقامات دانشگاه علوم پزشکی برای کارکنان خود بن خرید قسطی گوشت صادر کردند. بر این اساس کارکنان می‌توانند تا سقف 10 میلیون تومان گوشت خریداری کرده و هزینه آن را به صورت اقساطی پرداخت کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ماست. بهاران خوش اومدی. میدونم که شما پیگیر پیام‌هایی بود که در مدیابات ایران اینترنشنال برامون رسیده. صحبت از خرید قسطی هست. ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود، ممکن بود ماشین و تلویزیون چیزایی بشه. الان در مورد در واقع نیازهای اولیه مردم هست. چه پیام‌هایی برای ما ارسال کردن و نشانه که نشون میده از وضعیت بد معیشتی مردم در ایران؟
8: شاید همونطوری که گفتی قبلا مردم می اومدن ماشین رو، موبایل هایی که حالا تازه وارد بازار شده بودن قیمت بالایی داشتن رو قسطی می خریدن و این در همه جای دنیا هم به همین شکله. اما آنچه که عادی نیست اینه که مردم مجبورن اقلام خوراکی رو به صورت قسطی بخرن. در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست. وقتی که مقامات علوم پزشکی بونه قسطی خرید کردن گوشت و مرغ رو صادر میکنن، یعنی انگار که چیزیست که مردم پذیرفتن باید به این شکل باشه. اما اونچه که مردم در پیام‌هاشون مدت‌های زیادیه بهش اشاره میکنن اینه که به طور مثال شهروندی 10 میلیون مرغ خریدن، 3 میلیون پیشقسط دادن، یعنی 3 میلیون پیشقسط برای مرغی که قراره شهر غذای یک هفته اون خانواده باشه و تا 3 ماه مثلا باید قسط اون رو پرداخت بکنن. مردم حبوبات رو به صورت قسطی میخرن و این متفاوته با اون چیزی که شاید در قدیم بهش میگفتیم نسیه خرید کردن از سوپرمارکت ها. این بحث این هست که باید پیش پرداخت بدن، باید قسط بدن و وقتی که از اسنپ یا دیجی پی خرید میکنن باید یک مقداری هم سود بدن، سود برای چیزی که در طی یک هفته خورده شده و تمام شده. مادری که سرپرست خانواده هستن پیام دادن، گفتن که چرا من باید کفش و شلوار مدرسه ای که حالا بچه‌م پاد بره مدرسه رو باید قسطی بخرم؟ کفش رو من چجوری روم بشه که قسطی خریداری بکنم و حالا اون سودی که باید بپردازم؟ از طرف دیگه مسئله دیگه که مطرحه اینه که مردم تعدیل نیرو شدن، حقوقها با تاخیر داره پرداخت میشه. وقتی که قسطی میخوان خرید بکنن باید یک پیش پرداختی بدن روی اون حقوق که به موقع به حسابشون واریز بشه و بتونن قسط رو پرداخت بدن، حساب میکنن حقوقهاشون هم قسطی داره پرداخت میشه. پیام داریم از بسیاری از شرکت ها و کارخونه ها که حقوق مثلا ما رو بعد از 3 ماه طی 2 قسط برامون واریز کردن. خب حرف از این میشه که حتی اگر ما بپذیریم که الان در وضعیت فعلی ناچار هستیم که اقلام خوراکیمون رو قسطی بخریم، چطور اون پیش پرداخت رو بدیم؟ چطور اقساط رو بخوایم پرداخت بکنیم؟ صحبت از این میشد یک ماه پیش، ما این پیام ها رو داشتیم که از دسفول گفته بودن 20 عدد نان رو باید قسطی بخرن، طی دو ماه پول قسط 20 دونه نون رو پرداخت بکنن. صحبت از این میشه که خب لوازم تحریر الان بچه‌ها دارن میرن مدرسه، ما باید حداقل های تحصیل فرزندمون رو که یک مداد خودکار و کیف کفشه قسطی بخریم. آیا حقوق ما تا اون زمان پرداخت میشه که ما بتونیم حالا اصلا این قسط ها رو پرداخت کنیم یا نه؟ و این اصلا روند عادی نیست. بحث اینه که چیزی رو مردم دارن قسطی میخرن که قراره طی یک هفته در خونه هاشون مصرف بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم بهرام آزاد اینجا در استودیو همراه ما. برج نگهبانی زندان رجایی شهر کرج معروف به زندان گوهردشت روز شنبه تخریب شد. این زندان که در سال 1402 تعطیل شد، یکی از محل‌های اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بود و در محاکمه حمید نوری در سوئد هم نقش مهمی در مستندسازی این اعدام‌ها داشت. تخریب بخش‌هایی از زندان رجایی شهر نگرانی‌هایی را درباره از بین رفتن شواهد و اسناد مرتبط با اعدام‌های سال 67 و دیگر موارد نقض حقوق بشر ایجاد کرده است. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 می‌گوید تخریب آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجایی شهر یا گوهردشت تلاشی آشکار برای محو کردن جغرافیای یکی از تلخترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است.
9: یکی از دو مکان اصلی کشتارهای تابستان 67 در تهران زندان گوهردشت بود. در گزارش شما اومد که در واقع در دادگاه حمید نوری مشخص شد. سیمان و آهن رو میشه با بولدوزر به یک تلی از خاک بدل کرد، اما حافظه تاریخی یک ملت رو نه. این ملات سختری داره، حافظه سخت جانتر از خوره فراموشیه. این اصل بارها به اثبات رسیده تاریخه که جنایت علیه بشریت رو نمیشه در دراز مدت در اسارت خطا نگه داشت. میگن این طرح برای بازآفرینی شهریست، میخوان روی خونراهی دیروز بوستان و فضای دانشگاهی بسازن و این طنز تلخ و گزنده تاریخه. درختانی که قرار سبزینگی بیاره ریشه در خاک رازهای مگو میدوانند و دانشجویانی که شاید هرگز ندونن زیر پاهاشون روزگاری راهروی مرگ امتداد داشته، در اون انتهای دالونهای نمور و تاریک که حسینیه خون بود، همون آمفی‌تئاتری که در تابستان گرم و بیرحم 67 به مسلخ شقایق‌ها بدل شد، جایی که حمید نوری‌ها و دیگر مأموران گوش به فرمان مسافران بی بازگشت این جاده شمشیر رو قطار می‌کردند و فرستادگان مرگ با دست خط‌هایی برآمده از کینه نام‌ها رو یک به یک می‌خوندند. اما هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی بر حقانیت خاموشان، خاکی که عطر آخرین نفسها رو در خودش حبس کرده، جغرافیای ایران و نفسها دریغ شده. و این رو هم باید اضافه بکنم، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی تنها منحصر به دهه 60 نیست و در تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهانه مادران داغ و درفش داره از همه کوچه ها پیچواک میشه، حقیقت از میان همین آوارها به گمانم سر برخواهد آورد. ملتی که شایسته نام ملت بودند داره از روی جنایات تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و فراموش هم نخواهد کرد.
0: در ادامه روند صعودی قیمت ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به رقم بی سابقه 272,000 تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 272 تا 273 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 35 هزار تومان افزایش داشته است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 277 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 26 میلیون و 600 هزار تومان رسید. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنن. خانم قلی‌زاده درود بر شما. شاهد این هستیم که التهاب در بازار همچنان ادامه داره و می‌بینیم که دلار 270 هزار تومان رو هم رد کرده. درباره آخرین تحولات بازار ارز و طلای ایران از شما بیشتر می‌شنویم.
8: خب همین الان من داشتم اخبار رو بررسی میکردم، گویا آقای قالیباف رئیس مجلس گفته بودن که بعد از اینکه اطلاع پیدا کردن از موضوعی که بانک مرکزی ارز تزریق کرده توی بازار، از دلیل اجرای چنین تصمیمی خیلی تعجب کردن و پیگیری میکنن و از این صحبت ها. این یک نشونه خیلی جالبیه که در واقع به نظر میسه اون تعارض ها و تناقض هایی که درون این کارتل جمهوری اسلامی وجود داره داره به بنبست میخوره و خودشون با خودشون دچار چالش هستن. به برکت حضور ارزهای نفتی تا الان بسیاری از این دعواهای داخلیشون سرپوشیده میمونده، اما حالا دیگه اون تعارضهای درون سیستمی و دعواها داره توی سطح عمومی تر خودش رو نشون میده. یه نشونه در واقع دیگه هم هست از این تعارضها، اون نشونه ها اقتصادی نیستن، ازش میگذریم. یعنی الان من داشتم بازارها رو چک میکردم، قیمت تا از 272,000 تومان هم ظاهرا گذشته و تقریبا این وضعیت داره از حالت خبر در میاد و به یک روال هر روزه تبدیل میشه. اما این نکته خیلی مهمه که درست دقیقا توی همون شرایطی که بانک مرکزی داره از عرضه ارز توی بازار حرف میزنه و با دستور میخواد در واقع نمایش قیمت ها رو محدود بکنه، اطلاع رسانی رو مخدوش بکنه، بازار حتی نیم نگاهی هم به این وضعیت نداره و راه خودش رو داره میره. در واقع دلار در نخستین روز اجرای فروش بانکی باز هم رکورد زده و بانک مرکزی شب گذشته به جای اینکه ارائه در واقع آمار اون اثرگذاری مداخلش رو انجام بده، اومده افزایش نرخ ارز رو موقتی توصیف کرده. از حال و هوای بازار ارز توی تهران اگه بخوام بهتون بگم، جو امنیتی به نظر میرسه. دیروز یه سری بازداشت‌های پراکنده‌ای ظاهرا وجود داشته، امروز در واقع اون فضا و بازار و خیابون و اون شرایط در راسته دلار فروش و سبز میدون و فردوسی یه کمی امنیتی به نظر میرسه. و یه نکته جالب دیگه توی چنین شرایطی اینه که بیایید فرض بکنیم که اصلا واقعا بانک مرکزی 2 میلیارد دلار داره و داره به بازار تزریق میکنه، ولی خودشون قیمت فروش این دلارها رو توی بانک ها 259 هزار تومان اعلام کردن. خب این یک تناقض بسیار بزرگیه. شما میخواید با عرضه بازار رو کنترل بکنید ولی قیمت عرضتون به قیمت بازار نزدیکه. بعد قوه قضاییه میاد از برخورد با کانال‌های متهم به قیمت‌گذاری کاذب خبر میده. این خیلی عجیبه به خاطر اینکه خود بانک مرکزی قیمت دلاری که میخواد بفروشه با اون قیمتی که قوه قضاییه قراره باهاش برخورد بکنه همپوشانی داره و نزدیکه.
0: خانم قلی‌زاده، وزیر خزانه داری آمریکا هم هفته قبل خبر داده از دلار 300 هزار تومانی در آینده نزدیک. به نظر شما چقدر با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی فعلی ایران میشه این ارزیابی رو منطبق با واقعیت‌ها دونست؟
8: ببینید، دلار 300 تومانی یه سناریو جدیه، سازگار با فشارهای اقتصادی، با شرایط ایران هم به نظر میاد که بازار داره به همون سمت میدوه، اما خب تعیین زمانش رو نمیدونیم چه زمانی ممکنه رخ بده. یک نکته خیلی مهم اینه که ببینید از پنجشنبه تا الان دلار 259 هزار تومان بوده، شده 270 هزار تومان، یه حدود 5% تغییر داشته توی دو روز. در مجموع نسبت به 12 روز پیش چیزی حدود 13% تغییر داشته. حالا اگه از این نقطه‌ای که الان دلار هست بخواد برسه به 300 هزار تومان چقدره؟ 11%. خب رسیدنش سخت نیست راستش، ممکنه که اتفاق بیفته به زودی.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین ما رو همراهی کردید. کاپیتان هندی پرواز فلای دبی در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات تازه‌ای از حمله کمک خلبان عمانی در کابین هواپیما را بازگو کرد. اسمیت ماچر گفت کمک خلبان برای نماز خواندن از جای خود بلند شد و چند دقیقه بعد ناگهان با ضربات شدید از پشت سر به او حمله کرد. او اضافه کرد که بر اثر ضربات وارد شده تقریبا بینایی خود را از دست داده بود و همزمان متوجه شد که هواپیما در حال سقوط است. این خلبان هندی در ادامه گفت با آخرین توان در کابین را باز کرده تا مسافران وارد شوند و کمک خلبان را مهار کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر همراه میشیم با همکارم بابک اساقی که از تل آویو همراه ماست. بابک، با درود، از گفتگوی تلفنی این خلبان هندی برامون بیشتر توضیح بده لطفا.
10: پیش از این باید گفت فرشاد که همچنان سرتیتر خبرهای اسرائیل هواپیمای فلای دبی هستش، آنچه که در داخل این هواپیما اتفاق افتاد و بیشتر به فیلم‌های هالیوودی شبیه بود، یک معجزه شاید اتفاق می‌افته در داخل هواپیما که سقوط نمی‌کنه. بعید هم نیست که از این آنچه که در این هواپیما گذشته فیلم هم بسازن. تا کنون ما از اسرائیلی هایی که در این رابطه شرکت داشتن و مسلط بر هواپیما شدن صحبت کردیم، اما همکنون اسمیت ماچر، همانطور که گفتی کاپیتان هندی هواپیما، هم در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار جزئیاتی از آنچه که در کابین هواپیما در همان ابتدا اتفاق افتاد را تعریف میکنه که تا کنون نمیدونستیم. او میگوید که پرواز کاملا عادی بود، نزدیک تل آویو بودیم، بر فراز اردن پرواز میکردیم، تا اینکه کمک خلبان عمانی حمام الحمامی گفت که میخواد نماز بخونه. به گفته کاپیتان این موضوع اصلا غیر عادی نبود، چون بسیاری از خلبانان و کارکنان محلی مسلمان در جریان پرواز نماز میخوانند. برای همین هم از روی احترام در مدتی که کمک خلبان در پشت او در حال نماز خواندن بود به سمت او نگاه نکرد و صورتش را به جلو نگه داشت، تا اینکه به ناگه ضربه ای خیلی سخت به پشت سرش وارد شد. در ابتدا خلبان در این اندیشه بود که شاید چیزی از هواپیما بر روی سرش افتاده توی کابین، اما بعد از اینکه ضربات بعدی به سرش وارد شد فهمید که کسی که در کنار او در کابین میشینه کسی ازش که داره او را مورد حمله قرار میده، و ضربات به گفته او انقدر شدید بوده که همه چیز را کاملا تار میدیده، ولی با این حال در اولین تلاش میتونه در کابین را باز بکنه که خیلی سریع دوباره کمک خلبان در کابین را میبنده و در مرحله دوم در حالی که کاملا به خون آغشته بوده و در زمین کابین افتاده بوده موفق میشه که بار دیگر در کابین را باز بکنه با آخرین قدرتش، چون که به گفته اون میدونسته که اگر این کارا نکنه هم او و هم مسافران خواهند مرد. همه اینها در لحظاتی ازش که هواپیما در حال سقوط به روی زمین هستش و در همان لحظه که لحظه تعیین کننده ای هم هستش، در را بالاخره باز میکنه. اسرائیلی ها وارد هواپیما میشن، مسافرها بر شخص مهاجم تسلط پیدا میکنن و خلبانانی که در حال سفر بودن بر هواپیما مسلط میشن و او را در عربستان فرود میارن.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. کارزار انتخابات ریاست جمهوری برزیل در فضای دو قطبی و پرتنش با رقابت میان رئیس جمهور فعلی لولا دا سیلوا و فلاویو بولسلونا نامزد مورد حمایت دونالد ترامپ پیش میرود. گزارش میبینیم از محبوبه هزاره در همین مورد.
11: 4 اکتبر برزیلی ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق های رای می روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای 4 دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
12: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنیم که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
11: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو، سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین، وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
13: Então, eu acho que olha, او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
14: اما کارزار فلاویو با پرسش‌های درباره توان سیاسیش و حاشیه‌های مالی روبرو بوده است. پرونده‌ای با اتهام‌های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام‌ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می‌داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه‌ها را فشار واشنگتن بر برزیل می‌داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می‌رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینیم از میدان پورتا دل سول در مرکز مادرید و معترضانی رو که شب رو در این میدان سپری کردن و خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با بحران مسکن در اسپانیا هستن. این تجمع بعد از تظاهرات گسترده روز شنبه برگزار میشه، تظاهراتی که در اون ده ها هزار نفر در نقاط مختلف اسپانیا علیه افزایش هزینه های مسکن و دشواری دسترسی به منزل مسکونی راه پیمایی کردن. همونطور که در تصاویر میبینید شرکت کنندگان در این تجمع چادر زدن و ظاهرا از شب قبل در اونجا هستند. بله، تصاویر زنده از اسپانیا رو دیدید و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سال‌ها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه‌های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردن.
9: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
10: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
9: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
11: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
12: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
13: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
9: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: We have a decision that I'll make about Iran.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
2: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبوردن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره. موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چه اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم، اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
3: ببینید، همین روزهای اخیر خبری بود که شما هم کار کردید روی این خبر، خیلی خبر ابعاد زیادی پیدا کرد در رسانه‌های جهانی، مبنی بر یک اجلاس فوق العاده‌ای در کمپ دیوید مرکب از جی دی ونس معاون اول، وزیر جنگ هم آقای پیت هگسث، وزیر خارجه روبیو و فرمانده CIA، رئیس CIA و رئیس ستاد مشترک. خب نشون میدادش که وقتی که این تعداد جمع شده بودن، قرار بوده یه تصمیم گیری انجام بشه. خود ترامپ هم یه حرفایی در این روزها میگه که طی دو هفته آینده تصمیم بزرگی رو میگیره. حالا آیا در خصوص پرسش شما، آیا منظور از هگسث همون تصمیم بزرگی است که هرچی جلوتر برویم خواهد اعلان خواهد شد، جهانیان این رو خواهند دانست، یا اینکه نه، مسئلهش منظورش این هستش که در پی آنچه که عملیات هایی که انجام شد مکرر در مکرر، جنگ 12 روز و بعد حملات و زد و خورد ها، وضعیت طوری شده که الان اهرم های زیادی در دست تهران نیست، به ویژه مسئله اقتصادی با دو ابتکار بزرگی که امریکا انجام داده، یکی محاصره دریایی و دوم محاصره تردد فضا هواپیما ها به ایران، در کنار اون پروژه یا اون کمپین انزوای اقتصادی، خب اینها هم آثار خیلی سختی گذاشته، نمونهش روی وضعیت دلار در ایران. به هر روی اگرچه حالا خیلی روشن صحبت نکرده، ولی مسئله روشن هستش که امریکا داره میگه که دست بالایی رو در تحولات داره و از نگاه پیتر هگسث تهران کارتهای زیادی برای بازی کردن نداره. تنگی هرمز هم میخواد بگه که چندان دیگه در دست تهران و جمهوری اسلامی نیست.
4: اگر بخوام خیلی خلاصه، یک قسمت خیلی استثنایی از حقوق دیپلماتیک در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص در این مورد سازمان ملل رو، که در همپوشانی داره با یک قانون داخلی ایالات متحده آمریکا، عرض بکنم خدمتون این هستش که در سال 1947 وقتی که این مسئله مجمع عمومی یک مسئله خیلی مهمی شده بود، یک موافقت نامه ای امضا شد بین ایالات متحده و سازمان ملل، مبنی بر اینکه ایالات متحده تحت شرایط خاصی بتونه برای همه کشورها تسهیلات ایجاد بکنه که به صورت موقت غیر از اعضای هیئت دائمیشون در سازمان ملل یک سری دیپلمات ها بیان حضور پیدا بکنن در واقع جلسات مجمع عمومی یا جلسات خاصی از شورای امنیت. و این موافقت نامه که چیزی حدود 79 سال پیش امضا شد، ایالات متحده آمریکا اجازه نداره که موانع ایجاد بکنه و مکلف هستش که بهشون تسهیلات بده، منتها میتونه حدود حضورشون رو تعیین بکنه. و بعد یک قانونی که بعداً تصویب شد که یک قانون داخلی هست، قانون امنیت داخلی هست، قانون به اصطلاح 8357 عمومی ایالات متحده آمریکا هست، میتونه بر اساس مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت ایالات متحده آمریکا محدود بکنه شعاعی رو که درش این نمایندگان در شهر نیویورک حضور دارن، عبور و مرورشون رو کنترل بکنه. و این در نوامبر سال 2025 یک یادداشت وزارت خارجه آمریکا صادر کرد در مورد اینکه تمام این محدودیت ها رو در انطباق با موافقتنامه‌ای که ایالات متحده با سازمان ملل داره اعمال بکنه علیه نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی.
5: 24 شهریور بود که اولین بار یه خبر بیرون اومد که زندانیان سیاسی زن زندان اوین به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین، و ما میدونیم بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندانیان زن سیاسی، در واقع زندان شروع کرد به یه اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر میکنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که میشدن 46 نفر در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن. و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که یه نفر زندانی یا دو نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن، که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیراً شما منتشر کردید و اسامی این عزیزا منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفیه به عنوان یک زندانی سیاسی، اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره، ولی سازمان زندان‌ها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.
6: 4 اکتبر بریزیلی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی‌های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای چهارمین دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
7: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنیم که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
6: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
8: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
6: اما کارزار فلاویو با پرسش‌های درباره توان سیاسیش و حاشیه‌های مالی روبرو بوده است. پرونده‌ای با اتهام‌های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه ها را فشار واشنگتن بر برزیل می داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.

0: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
1: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
2: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
3: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
0: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
4: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
5: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
6: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
0: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
7: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
8: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
9: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
10: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
11: میشه دیگه رداسا توی دروازه.
12: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
13: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
14: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
15: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
16: این دیگه قانون چیزی عجیبه مگه میشه؟
15: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
17: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
18: بر همه واجبه در صحنه باشه.
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
20: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
21: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
22: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
23: آمریکا همین چیزی دیدین.
24: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
25: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
26: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
27: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
28: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
29: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
30: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
31: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم.
32: اما اونا از تیر از ما رفتن.
33: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
34: محاصره دریایی رو میشکنیم.
35: فهمی که ما کجا هستیم؟
36: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از دریافت پیشنهاد آمریکا و پاسخ به آن. اسماعیل بقایی میگوید تمرکز واشنگتن بر برنامه هسته‌ای است، تهران بر تنگه هرمز. ادامه التهاب و آشفتگی در بازار ارز ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد 272,000 تومان را ثبت کرد. کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند. اوجگیری حملات متقابل روسیه و اوکراین. روسیه حمله به پل‌ها در کیف را تشدید کرد. زلنسکی از افزایش حملات به پالایشگاه‌های روسیه گفت. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش روزنامه اعتماد از بیکاران پنهان در کشور. هزاران کارگر غیر رسمی و بدون بیمه پس از جنگ 40 روزه بیکار شدند. خوش آمدید. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده گفته اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم را روی میز خواهد داشت. هگست جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی آمریکا خواند و گفت واشنگتن می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. او افزود ترامپ همه فرصت‌ها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار تهران گذاشته.
1: همونطور که از ابتدا گفتیم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: وزیر جنگ ایالات متحده گفت با گذشت زمان ابعاد ویرانگری حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر آشکار می‌شود.
1: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چه اندازه ویرانگر بودن. هرچه بیشتر فاصله میگیره و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم، اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
0: بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که پنتاگون حدود 10,000 ملوان و تفنگدار دریایی را به همراه ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه اعزام می‌کند. گروه آمادگی آبی خاکی ناو مکین آیلند هم همراه با 2 شناور پشتیبانی و حدود 2,000 تفنگدار دریایی به سوی خاورمیانه در حرکت است. فاینانشال تایمز شمار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را بیش از 50,000 نفر ارزیابی کرده. در همین حال ناو هواپیمابر تئودور روزولت یک شنبه پایگاه اصلی خود در سندیگو رو ترک کرده و راهی خاورمیانه شده. یک مقام آمریکایی به بلومبرگ گفته با رسیدن ناو تئودور روزولت، آمریکا میتواند دوباره 3 گروه ضربتی ناو هواپیمابر در منطقه داشته باشد. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای طالبی، وزیر جنگ ایالات متحده گفته که با گذشت زمان ابعاد ویرانگری حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر آشکار میشه. هگست از کدوم ابعاد داره صحبت میکنه که تا حالا آشکار نشدن؟
2: سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. مسلماً ابعادی که آقای هگست صحبت میکنه معطوف به آینده است. یعنی اگر نگاه بکنیم که همونطور که شما هم در گزارش گفتید، اعزام ناو تئودور روزولت و همچنین ناو گروه مکین آیلند با 2500 تفنگدار از یگان 13 تفنگداران دریای امریکا و 2000 ملوان تقریباً جایگزینی نیروها در منطقه است. یعنی رقمی که نزدیک به 50,000 هست با خروج نیروهایی که از عراق صورت گرفته و همچنین خروج قبلی تیپ 101 هوابر تقریبا جایگزین میشه با یگانهای لشکر 82 هوابر در منطقه و احتمالا مکین آیلند با ناو گروه

0: مؤثر جایگزین بشه که ما این سنجه 50,000 نفر رو تقریبا ثابت داریم در منطقه. یعنی اگر از لحاظ لوجستیک نگاه بکنیم، بخش دریایی کماکان حفظ ثبات عدد و رقم رو کرد، اما از لحاظ لوجستیک هوایی و پشتیبانی امریکایی ها هم تلاش کردن که این رو حفظ بکنن. اشاره آقای هکست بیشتر بر این هست که در مورد محاصره دریایی به ویژه این جنگ اقتصادی که صورت گرفته، از سوی دیگر محاصره دریایی درست است که مانع عبور کشتی های ایرانی میشه، تقریبا نیمی از ناوگان شرکت ملی نفتکش ها رو آواره گذاشته در بخشی از مالزی و اینها قادر نیستن که پهلو بگیرن در مناطق مختلف، و یعنی توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هم قطع شده. از سوی دیگر احتمالاً معطوف به آینده که گفتم، شرایط برای بعد از انتخابات داره آماده میشه. احتمالاً ناو تودور روزولت تا اواخر این ماه و یا اواسط نوامبر به منطقه برسه و احتمالاً تشدید حملات در سایه رینگ اقتصادی که قرار گرفته یکی از مواردی است که آقای هکست داره روی اون اشاره و فشار.
1: آقای طالبی، هکست در بخش دیگه از صحبتاش گفته که در مورد محاصره دریایی گفته که جمهوری اسلامی دیگه هیچ اهرم فشاری در اختیار نداره. این حرف چقدر با داده‌های میدانی در تنگه هرمز سازگاره؟
0: ببینید، نداشتن و یا فقدان و یا اینکه تضعیف اهرم فشار دو واژه مختلف هستند. کماکان جمهوری اسلامی میتواند که خلال رو، یعنی اختلال در تنگه هرمز رو انجام بده، با توجه به اینکه موشک‌های ضد کشتی CM-308 رو میتونه از فواصل حتی 200 الی 300 کیلومتر داخل خاک ایران شلیک بکنه، و یا اینکه کماکان جمهوری اسلامی ایران اون تحریکات و وابستگی‌های حوثی‌های یمن به خودش رو هم حفظ کرده. اینکه این اهرم‌ها تضعیف شده، بله درسته تضعیف شده، یکی از طریق کانال‌های ارتباطی و ترانزیتی نفت است که داره انجام میشه، و دیگری اون هم معطوف به آینده سرمایه‌گذاری‌هایی که کشورهای مختلف در مورد خطوط مواصلاتی و همچنین خط لوله‌ها دارن انجام میدن. و مسئله اصلی این هست که از لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی از درون دچار مشکل هست، و اگر این روند به صورت لایه به لایه در مورد محاصره گمرکی هم انجام بشه که منتج بشه به یک محاصره زمینی از سوی نیروهای نظامی امریکا، آقای هکست حرفش تقریبا درسته. ولی کاملا ما نمیتونیم بگیم که کماکان جمهوری اسلامی قادر نیست که از این کارتای خودش استفاده بکنه. استفاده جمهوری اسلامی ایران ضعیف‌تر شده از این کارتا.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار همراه ما، ممنونم از شما. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مواضع تهران در توقف کوتاه مدت هیئت ایرانی در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک به میانجی منتقل شده. او توضیح داده که پیشنهادهای آمریکا ادامه مواضع پیشین واشنگتن و همچنان متمرکز بر موضوع هسته‌ای است، در حالی که اولویت تهران در این مرحله مسئله تنگه هرمز است.
2: خب، مواضع ما در همون توقف کوتاهی که در دوحه داشتیم در مسیر برگشت به طرف میانجی منعکس شد. پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتن کمابیش در راستای مواضع قبلیشون هست، راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست. امنسازی تنگه هرمز یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم اتخاذ گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است. بارها هم در مورد صحبت شده، از جمله توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، توقف تحریم‌ها و سایر اقدامات مداخله جویانه، همه اون چیزهایی که خیلی صریح قبلاً در چارچوب تفاهم 28 خرداد درج شده بود، به اضافه مواردی که قاعدتاً در این چند ماه اخیر اضافه شده. تحریم‌هایی که آمریکا در این مدت اعمال کرده حتما باید رفع بشه. ملاحظاتی که آمریکایی‌ها داشتن و از طرف میانجی قطری به ما منتقل شد، در همون نشست ملاحظات ما متقابلا پاسخ داده شد. در رابطه با برخی جزئیات خب ما بررسی‌های لازم رو انجام میدیم و نکاتمون رو، نکات تکمیلیمون رو هم به طرف مقابل منعکس خواهیم کرد.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور این مجلس گفته تا زمانی که 7 شرط تهران بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. او همچنین بر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پیشبرد دیپلماسی همزمان با ادامه جنگ تاکید کرده.
3: هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی‌های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می‌کنیم. بارها گفتم کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. امروز به فضل الهی جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در اوج صلابت قرار دارد و کشور در نهایت اقتدار میدانی و انسجام ملی است. آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
1: عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های بین‌المللی مقیم تهران گفته که امیدوار است کشورهای اروپایی در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی تجدید نظر کنند.
4: گفتگوی ما با کشورهای اروپایی بسیار صریح هست و ما امیدوار هستیم که کشورهای اروپایی در رویکرد خودشون نسبت به جمهوری اسلام ایران تجدید نظر بکنند. اعتراف دبیر کل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود.
1: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته که تهران در هر دو عرصه دفاع از خود و پیشبرد دیپلماسی همچنان محکم و جدی است.
4: ما در هر دو عرصه دفاع از خودمون و پیشبرد دیپلماسی همچنان محکم و جدی هستیم. اگر دشمنان ما مسیر برخورد نظامی رو بخوان مجدداً در پیش بگیرن، پاسخی محکمتر از گذشته خواهند گرفت و ما قویتر از گذشته از خودمون دفاع خواهیم کرد. و اگر به دنبال راه‌های دیپلماتیک باشن، ما همچنان آماده هستیم که از مسیرهای دیپلماسی به حل به راه حل عادلانه و شرافتمندانه ای برای پایان این جنگ بتونیم برسیم.
1: روزنامه قدس، ارگان آستان قدس رضوی، در سرمقاله‌ای با عنوان تلاش‌های ناکام برای دور زدن تنگه هرمز، سیاست بستن طولانی مدت این آبراه رو به ضرر جمهوری اسلامی دانسته. سرمقاله این روزنامه تاکید کرده هر روزی که این تنگه بسته بماند، انگیزه ها برای ساختن راه‌های جایگزین در کشورهای منطقه تقویت می‌شود. به نوشته این روزنامه، ادامه این روند از ارزش اهرم تنگه هرمز کم می‌کند و این موضوع نیاز به توجه و مراقبت جدی دارد. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگوید اهرم جمهوری اسلامی در بست نگه داشتن تنگه هرمز به مرور خونسا شده و در حال حاضر ایران تنها کشوری است که در استفاده از این آبراه با محدودیت مواجه شده.
5: تمرکز بر یک امر واقعی است. اینجا ما با یک توهم مواجهیم. حالا چرا میگیم توهم؟ به خاطر اینکه ببینید طرف مقابل، یعنی طرف آمریکایی، هم یک جنگ مؤثر داشته، اون اهدافی رو که می‌خواسته شاید 100% اونها رو محقق نکرده، ولی میزان قابل توجهی از اون رو محقق کرده، چه در حوزه تسلیحاتی و موشکی از بین بردن اون چیزی که جمهوری اسلامی داشته به عنوان یک سپر متعارف و چه از لحاظ تأسیسات هسته‌ای، و الان هم با محاصره دریایی داره فشار لازم رو وارد می‌کنه، یعنی مجموعه‌ای از ابزار و گزینه‌ها داره. در مقابل جمهوری اسلامی مهمترین گزینه‌ای که مطرح می‌کرد و الان عملیاتیش کرده مسئله تنگه هرمز هست و خب میدونیم که این ابزار جز کمترین یعنی در واقع کل اون چیزی که داره، کارت‌های بازی که داره، یکیش این هست و خب این رو هم از دست داده، یعنی فرسوده شده به این معنی نیست که هیچ اقدام ناامن کننده‌ای نمیتونه انجام بده، حتما میتونه تعدادی موشک و بمب‌ها چلیک بکنه، ولی اون چیزی که هست اینه که اون کارکرد مؤثر رو از دست داد. جمهوری اسلامی میخواست از اون طریق کل اقتصاد جهان رو گروگان بگیره، بازار انرژی رو گروگان بگیره، طرف مقابل رو وادار بکنه به کرنش و این از بین رفته و امروز میدونیم که از اونجا در حدی که بتونه نوعی از تعادل رو در بازار جهان ایجاد بکنه داره محموله هایی رد میشه و تنها کشوری که نمیتونه هیچ چیزی از اونجا عبور بده جمهوری اسلامی.
1: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به رقم بی سابقه 272 هزار تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز پس از افزایش تا محدوده 272 هزار تومان در ادامه به کانال 270 هزار تومان برگشت. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر در حدود 35 هزار تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم امروز تا 277 میلیون تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 26 میلیون و 600 هزار تومان رسید. بسیاری از کاسبان بازار هم از رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند صعودی نرخ ارز گزارش می‌دهند. برخی از این روایت‌ها که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده را بشنوید.
6: این هم از کاسبی ما با دلار 266 هزار تومانی. البته 270 هزار تومانی دو ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمی‌زنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی. حتی روزانه هم نداشتیم، یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400 هزار تومانی هم نداشتیم. عالی.
7: این وضعیت بازار بعد دلار 260 خورده 270 تومان به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی رکورد قیمت دلار در اولین روز اجرای فروش بانکی را نشان دهنده تلاش بیهوده بانک مرکزی برای مخدوش کردن اطلاع رسانی می‌داند.
8: این یک نشونه خیلی جالبیه که در واقع به نظر میسه اون تعارض‌ها و تناقض‌هایی که درون این کارتل جمهوری اسلامی وجود داره داره به بن‌بست میخوره و خودشون با خودشون دچار چالش هستن. به برکت حضور ارزهای نفتی تا الان بسیاری از این دعواهای داخلیشون سرپوشیده میمونده، اما حالا دیگه اون تعارض‌های درون سیستمی و دعواها داره توی سطح عمومی‌تر خودش رو نشون میده. یه نشونه در واقع دیگه هم هست از این تعارض ها، اون نشونه ها اقتصادی نیستن، ازش میگذریم. همین الان من داشتم بازارها رو چک میکردم، قیمت ها از 272 هزار تومان هم ظاهرا گذشته و تقریبا این وضعیت داره از حالت خبر در میاد و به یک روال هر روزه تبدیل میشه. اما این نکته خیلی مهمه که درست دقیقا توی همون شرایطی که بانک مرکزی داره از عرضه ارز توی بازار حرف میزنه و با دستور میخواد در واقع نمایش قیمت ها رو محدود بکنه، اطلاع رسانی رو مخدوش بکنه، بازار حتی نیم نگاهی هم به این وضعیت نداره و راه خودش رو داره میره. در واقع دلار در نخستین روز اجرای فروش بانکی باز هم رکورد زده و بانک مرکزی شب گذشته به جای اینکه ارائه در واقع آمار اون اثرگذاری مداخلش رو انجام بده، اومده افزایش نرخ ارز رو موقتی توصیف کرده.
1: برج نگهبانی زندان رجای شهر کرج معروف به زندان گوهردشت روز شنبه تخریب شد. این زندان که در سال 1402 تعطیل شد، یکی از محل‌های اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و در محاکمه حمید نوری در سوئد هم نقش مهمی در مستندسازی این اعدام‌ها داشت. تخریب بخشهایی از زندان رجایی شهر نگرانی‌هایی را درباره از بین رفتن شواهد و اسناد مرتبط با اعدام‌های سال 1367 و دیگر موارد نقض حقوق بشر ایجاد کرده است. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 میگوید که تخریب آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجایی شهر یا گوهردشت تلاش آشکار برای محو کردن جغرافیای یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است.
9: یکی از دو مکان اصلی کشتارهای تابستان 67 در تهران زندان گوهردشت بود. در گزارش شما اومد که در واقع در دادگاه حمید نوری مشخص شدیم. سیمان و آهن رو میشه با بولدوزر به یک تلی از خاک بدل کرد، اما حافظه تاریخی یک ملت رو نه. این ملات سختری داره، حافظه سخت جانتر از خوره فراموشیه. این اصل بارها به اثبات رسیده تاریخه که جنایت علیه بشریت رو نمیشه در دراز مدت در اسارت خطا نگه داشت. میگن این طرح برای بازآفرینی شهریست، میخوان روی خونراهی دیروز بوستان و فضای دانشگاهی بسازن. این طنز تلخ و گزنده تاریخه. درختانی که قرار سبزینگی بیاره ریشه در خاک رازهای مگو میدوانن و دانشجویانی که شاید هرگز ندونن زیر پاهاشون روزگاری راهروی مرگ امتداد داشته، در اون انتهای دالونهای نمور و تاریک که حسینیه خون بود، همون آمفی‌تئاتری که در تابستان گرم و بیرحم 67 به مسلخ شقایق‌ها بدل شد، جایی که حمید نوری‌ها و دیگر مأموران گوش به فرمان مسافران بی بازگشت این جاده شمشیر رو قطار می‌کردند و فرستادگان مرگ با دست خط‌هایی برآمده از کینه نام‌ها رو یک به یک می‌خوندند. اما هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی بر حقانیت خاموشان، خاکی که عطر آخرین نفسها رو در خودش حبس کرده، جغرافیای ایران و نفسها دریغ شده. و این رو هم باید اضافه بکنم، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی تنها منحصر به دهه 60 نیست و در تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهانه مادران داغ و درفش داره از همه کوچه ها پیچواک میشه. حقیقت از میان همین آوارها به گمانم سر برخواهد آورد. ملتی که شایسته نام ملت بودن داره از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و فراموش هم نخواهد کرد.
1: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. کمیته‌های انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد برای 10 دانشجو که در اعتراضات مرتبط با انقلاب شیر و خورشید حضور داشتند احکام انضباطی صادر کردند. خبرنامه امیرکبیر گزارش داده الیاس رضازاده دانشجوی مهندسی مکانیک به اخراج از دانشگاه محکوم شده و 8 دانشجوی دیگر در مجموع به 16 نیم سال محرومیت موقت از تحصیل محکوم شدند. بازنشستگان فولاد و ذوب آهن در اصفهان در اعتراض به گرانی، کاهش قدرت خرید و شرایط معیشتی خود راهپیمایی و مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و اهواز هم مقابل اداره کل این سازمان در این شهرها تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به مطالبات خود شدند. شهره محمدی روان درمانگر و فعال مدنی که فروردین امسال در جریان جنگ 40 روزه ایران با آمریکا و اسرائیل بازداشت شده بود به 12 سال حبس محکوم شده است. به گفته منابع آگاه تنها مستند پرونده علیه او انتشار چند استوری در حساب شخصیش بوده است. شهره محمدی پس از 20 روز انفرادی در زندان دولت آباد اصفهان در بازداشت است. همزمان با گسترش درگیری‌ها در یمن و گمانه‌زنی‌ها از آغاز دور جدید حملات علیه جمهوری اسلامی، روزنامه شرق نسبت به تبعات پیوند زدن جبهه ایران و یمن هشدار داده. مرگ مشکوک نوزادان در یک بیمارستان و افزایش آمار بیکاری پنهان هم از دیگر موضوعات امروز صبح روزنامه‌های ایران. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه شده. آقای هاشمی، امروز بسیاری از روزنامه‌ها به تحولات جنگ در یمن پرداختند، از چه زوایایی نگاه شده به این موضوع؟
10: سلام میگم به شما خانم کیانی و بینندگان محترم. بله، امروز بیشتر روزنامه های حکومتی اومده بودن پرداخته بودن به پیشروی حوثی ها در جنوب یمن و محاصره تعز و نوشته بودن حوثی ها در دروازه های عدن هستند و جبهه این حملات حوثی ها رو به صورت یک جانبه پوشش داده بودن به نحوی که اینها پیروزی به اصطلاح جبهه مقاومت ارزیابی بشه، در صورتی که امروز روزنامه شرق به این موضوع پرداخته که دو جبهه و یک معامله شدنی نیست، بحث یمن باید از بالا دیده بشه، در سه جبهه یمن داره می جنگ، عربستان از یک طرف حملات شدیدی رو علیه حوثی ها داره انجام میده، از یک طرف آمریکا سیستم های پاتریوت رو انتقال داده برای حفاظت از منابع انرژی عربستان و این تحول مهمیه، و عربستان داره آماده میشه برای یک عملیات زمینی و این پیشروی ها شاید پیشروی های مقطعی باشه. اینکه ما بیایم و فکر بکنیم آمریکا به ایران امتیاز میدهد به دلیل پیشروی های یمن، این اشتباهه و این دیدگاه تبعاتی برای ایران داره و تبعاتش رو چی میگه؟ میگه که آمریکا داره آماده عملیات زمینی در ایران میشه و نشونه هاش هم اون گزارشی که در آکسیوس از نشست کمپ دیوید مقامات امنیتی و مقامات ارشد آمریکایی داشتن با هم رو مثال میزنه و حرکت ناوگان روزولت به سمت خلیج فارس که میگه اینها باید جدی گرفته بشه و نباید فکر بکنیم که حالا چون حوثی ها اونجا دارن عملیات انجام میدن این بر جنگی نخواهد شد، این هم یک اشتباه راهبردی خواهد بود.
1: آیه هاشمی، یه گزارش هم داشتیم از مرگ مشکوک چندین نوزاد توی یه بیمارستانی توی یزد که می‌دونیم دادستانی هم به پرونده ورود کرده، چه جزئیاتی داره موضوع؟
10: بله، این روزنامه پیامو امروز در گزارشی با عنوان پایان زندگی در نقطه آغاز اومده به مرگ مشکوک 4 نوزاد طی 2 ماه گذشته در بیمارستان جعفر صادق در میبد یزد پرداخته که وزارت بهداشت ورود کرده، پرونده قضایی تشکیل شده، حالا در این کمیته هایی که تشکیل شده رفتن بررسی کردن و یکی از دلایل اصلی که علت مرگ نوزادان قید شده این بوده که قطع برق، به دلیل قطع برق مکرر در بیمارستان برخی این دستگاه‌ها و تجهیزات بیمارستانی به برق اضطراری وصل نبودند و این نارسایی ایجاد میکنه برای نوزاد و مرگ نوزادان به دلیل به نظر میرسه که به دلیل قطع برق بوده، ولی حالا هنوز این رو مطرح نکردن به طور قطعی و میگن که خب ممکنه مثلا قصور صورت گرفته باشه یا تداخل دارویی بوده باشه یا کمبود تجهیزات، ولی به نوعی در این گزارش که حالا احتمالا با سانسور زیادی هم منتشر شده احتمال اینکه قطع برق باعث مرگ نوزادان در این بیمارستان شده باشه خیلی زیاد ارزیابی شده.
1: موضوع افزایش آمار بیکاری هم مورد توجه بوده امروز، از جمله روزنامه اعتماد نسبت به افزایش آمار بیکاری پنهان به ویژه بعد از جنگ و محاصره هشدار داده.
10: بله، با گذشت 6 ماه از آتش بس همچنان هنوز آمار دقیقی از تعداد بیکارا ما نداریم، اونهایی که شغلشون از دست دادن طبق آمار رسمی که در وزارت کار و وزارت صنعت و معدن و هلال احمر گفته شده فقط در 40 روز جنگ 24,000 واحد صنعتی، کارگاه، کارخانه و مغازه آسیب دیده که خب اینها اکثر کسانی که اونجا کار میکردن بیکار شدن. حالا تعداد اینها چقدر؟ حدود 500,000 تعداد این افراد هست، اما آمار رسمی این رو میگه، آمار غیر رسمی تعداد بیکاران بسیار بیش از این حرف هاست، تعداد حدود 20,000,000 نفر در کشور فقط شاغل هستند، از جمعیت 90 میلیونی ایران بسیاری اصلا در اقتصاد کشور ورود ندارند و نکته این هستش که بسیار بیکاری پنهان هست. مثلا ما حدود 9 میلیون راننده اسنپی داریم که ثبت شده اونجا شغلشون به عنوان راننده، ولی درآمدی که باید داشته باشن رو ندارن، عملا بیکار هستن به دلیل گرانی سوخت، به دلیل گرانی حمل و نقل، اونها که به دو کارشون هم و موارد دیگه ای رو ذکر میکنه، مثلا کارگرانی که سابق 5 روز در هفته کار میکردن و الان فقط 2 روز در هفته شیفت دارن. خب اینها مواردی از بیکاری پنهان هستش که نشون میده آمارها بسیار بیش از اون آمار رسمی است و آمار دقیقی هم ارائه نمی‌کند.
1: مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما. وزیر خارجه و وزیر دفاع ایتالیا در دیدارهای جداگانه با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر تقویت عملیات دریایی آسپیدس و افزایش توان اروپا برای حفاظت از مسیرهای تجاری در دریای سرخ و تنگه هرمز تاکید گذاشتند. در بخشی از این دیدار، آنتونیو تایانی بر ادامه حمایت اروپا از اوکراین به ویژه در شرایط افزایش دوباره حملات نظامی روسیه تاکید کرد. کالاس خواستار تقویت واکنش اتحادیه اروپا به تهدیدهای ترکیبی و ابعاد خارجی امنیت سایبری شد. صدف باغبانی، خبرنگار ما از میلان ایتالیا همراه منه. صدف، دیدار آنتونیو تایانی با کایا کالاس در روم با توجه به تحولات امنیتی اخیر بیشتر بر چه موضوعاتی متمرکز بوده و اینکه ایتالیا چه خواسته هایی رو از اتحادیه اروپا داره مطرح میکنه؟
11: بله، دیدار آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا با کایا کالاس نماینده اتحادیه اروپا در روم در شرایطی انجام شده که امنیت اروپا و مسیرهای اصلی تجارت دریایی با چالش‌های متفاوتی روبرو شده. یکی از محورهای اصلی این گفتگو در رابطه با جنگ اوکراین و امنیت اروپا بوده، امنیتی که این مدت به دلیل حضور پهپادهای روسی بر فراز آسمان کشورهای عضو ناتو خوب به خطر افتاده و چالش‌های متفاوتی را به وجود آورده، که در همین راستا آنتونیو تایانی حمایت اروپا از اوکراین در برابر حملات تشدید شده روسیه اعلام کرد که یکی از همین حمایت ها رو میشه اشاره کرد به ارسال تجهیزات پدافندی و جنراتورهایی برای مدارس و بیمارستان ها و پشت سر گذاشتن زمستان پیش رو، که اینم بگم برای جامعه خود ایتالیا خیلی خوشایند نبوده این همکاری ها و ارسال کمک ها، به دلیل اینکه اعتقاد دارن باعث میشه جنگی که مربوط به کشور اونا نیست پاش به ایتالیا باز بشه. ما شاهد این بودیم که همین چند وقت پیش دولت ملونی به صورت مخفیانه داشت این کمک ها را ارسال میکرد. در کنار این صحبت ها کایا کالاس اشاره کرده به نقش فعال ایتالیا در این عملیات های دفاعی و قدردانی کرده از نقش ایتالیا در عملیات های امنیتی اتحادیه اروپا و به گفته او در حال حاضر یک سوم مشارکت های اتحادیه اروپا از سمت ایتالیا داره تضمین میشه. در کنار تمامی اینها در رابطه با امنیت کشتیرانی بین المللی به ویژه در دریای سرخ و تنگه هرمز صحبت شده بود که یک از چالش‌های مهم الان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده، و در کنارش تایانی به ضرورت حفاظت آزادی کشتیرانی اشاره کرده بود و خواستار تقویت عملیات دریایی اتحادیه اروپا شده بود، عملیاتی که هدفش حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتی تجاری در دریای سرخ و تنگه هرمز هست، که ایتالیا یکی از کشورهای اصلی مشارکت کننده در این طرح‌ها بوده و در کنارش اشاره کرده بود به اهمیت همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای حوزه خلیج فارس.
1: صدف، محورهای اصلی گفتگوی کایا کالاس با وزیر دفاع ایتالیا با تمرکز به چه نکاتی بوده؟
11: و پس از دیداری که با آنتونیو تایانی داشتن، با وزیر دفاع ایتالیا هم گفتگوی کوتاهی داشتن و تمرکز بیشتر در رابطه با مسائل دفاعی و توان عملیاتی اتحادیه اروپا بودش، که در این دیدار کایا کالاس اعلام کرده بود که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کردن که تصمیم دارن تجهیزات و امکانات جدید و بیشتری رو در اختیار عملیات دفاعی اتحادیه اروپا قرار بدن، که وزیر دفاع اعلام کرده بود با توجه به نیاز موجود مطمئنه که این مشارکت ها کافی نخواهد بود و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از صحبت‌های عملیاتی گذر بکنن و به مسیرهای اقدام عملیاتی برسن، یعنی باید حرفایی که میزنن رو حتما اجرا بکنن و اینا فقط در راستای چند تا گزینه باقی نمونه، به دلیل که امنیت دریای سرخ و تنگه هرمز فقط یک مسئله سیاسی نیست و ارتباط مستقیمی داره با اقتصاد اروپا برقرار میکنه و همین حالا تأثیراتی هم گذاشته به اتحادیه اروپا. در مجموع تمامی دیدارهایی که انجام شده موضع ایتالیا رو در رابطه با این نشون داده که اتحادیه اروپا باید در برابر بحران‌های بین‌المللی نقش فعال‌تری داشته باشه و امنیت دفاعی و عملیاتیش رو باید تشدید بکنه اتحادیه اروپا در برابر این بحران‌های بین‌المللی در مخصوصاً دریای تنگ، دریای هرمز و دریای سرخ.
1: ممنونم از گزارشت صدف باغبانی، خبرنگار ما از میلان. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که روسیه در جریان حمله دیشب در مجموع 135 پهپاد به سمت این کشور شلیک کرده. همزمان با حملات مکرر روسیه به پل‌های کیف از جمله پل‌های جنوبی و شمالی، نیروی هوایی اوکراین گزارش داده که روسیه در جریان حملات خود مواضع متعددی را به 52 فروند پهپاد شاهد هدف قرار داده. گزارش ها همچنین از حمله مجدد روسیه به پل شمالی در کیف حکایت دارد. در همین حال وزارت دفاع روسیه از سرنگونی صدها پهپاد اوکراینی خبر داده. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه در شبانه روز گذشته، پدافند روسیه 559 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که این کشور حملاتش به پالایشگاه‌های روسیه را افزایش خواهد داد. حسین آقایی اینجاست که بیشتر به این تحولات بپردازیم و ارزیابی که داره از این تحولات. حسین، شاهد حملات متعدد متقابل زیادی هستیم میان روسیه و اوکراین، در بعد نظامی چه اتفاقی افتاده که این حملات تشدید شده؟
12: خب اول از همه اشاره بکنم که این قضیه تشدید تنش و حملات مقابل زمانی بالا گرفت، به اوج خودش رسید که حالا جان رادکلیف رئیس CIA دو ماه پیش حدوداً بود که رفتش موسکو و اونجا دیدارش با مقامات روسیه. اون زمان به نظر می رسید که آمریکایی‌ها نگران بودن که ممکنه پوتین دست به تشدید تنش در اروپا بزنه و البته سطح حملاتش در اوکراین افزایش بده علیه مشخصا کشور اروپایی عضو ناتو، که به نظرم نه ملاقات‌های جان رادکلیف رئیس CIA و نه اون دیدارهای بعدی جارد کوشنر و ویتکوف در مسکو و کیف هیچ کدام نتیجه ملموسی نداشت. تا ما رسیدیم به انتخابات میاندوری، انتخابات دومای روسیه، و من همون زمان اشاره کردم که به احتمال زیاد بعد از انتخابات دومای روسیه پوتین با استفاده از اون متدهای جنگ در منطقه خاکستری تشدید تنش خواهد کرد، هم علیه اوکراین هم علیه کشور اروپای عضو ناتو، مشخصا بریتانیا، فرانسه و آلمان، احتمالا علیه رومانی و لهستان و علیه کشورهای حوزه بالتیک، استونی، لتونی و لیتوانی. و ما الان دقیقاً شاهد همین پترن خطرناک تشدید تنش از طرف روسیه پوتینی هستیم. اما در بعد نظامی اشاره کردی، دو تا تحول مهم رخ داده و جالب هستش. اولا اینکه با اوکراینیا با اون تقویت قوای موشکی و پهپادی خودشون تونستن که به عمق خاک روسی حمله بکنن، علیه پالایشگاه نفتی روسیه، مراکز لوجستیک و مراکز نظامی، طیف وسیعی از اهداف با پهپادهای دوربرد، موشک‌های کروز فلامینگو و موشک‌های بالستیک FP5 و FP7 پلیکان. و الان زلنسکی تهدید کرده که ما حملات خودمون به پالایشگاه در خاک روسیه را افزایش خواهیم داد به پشتوانه این توان موشکی و پهپادی دوربرد هستش. یه اتفاق دیگه اینه که از طرف روسیه، اما یه اتفاقی که رخ داده اینه که اون پهپادهای شاهدی که جمهوری اسلامی در ابتدا داد به روسیه، که الان روسا بهش میگن گران، یعنی پهپادهای گران 1، 2 و 3، اینا رو روسا ارتقا دادن، هم در مورد بردش، هم در مورد سرعتش، هم در مورد بدنش، و دیگه رهگیری اونها خیلی خیلی به گفته مقامات اوکراینی سخت هستش، فقط 60% میتونن رهگیری بکنن. اینا شده گران 4 و 5. گران 4 یه پهپادی که بال بدنه دلتا داره مثلثی شکل، و گران 5 یه پهپادی که عملا موشک کروزه، یعنی اگه بدنش رو نگاه بکنید شبیه موشک کروز هستش. و مثلا اینه که روسا با حملات بیشتری از با تعداد بیشتری از این موشک و از این پهپادا دارن به اوکراین حمله میکنن، و اوکراین براش مشکلی که بخواد اینا رو رهگیری بکنه. من فکر میکنم که برداشت من این هستش که پوتین با توجه به تهدیدی که کردن که کیف رو بعد دیپلمات‌های خارجی ترک بکنن، سطح تنش خیلی خیلی بالا خواهد بود.
1: حسین، دورنمای این جنگ رو چطور میبینی؟ ارزیابی چیه؟ فکر میکنی ترامپ بتونه پایان بده به این جنگ؟
12: ببینید، ما باید از دریچه تاریخی به این خطرناکترین و بزرگترین جنگ در اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم نگاه بکنیم. این جنگ هم برای اوکراین تاریخی و حیثیتیه و هم برای روسیه پوتینی تاریخی و حیثیتی هستش. من از ابتدای جنگ، حدود 5 سال پیش که این جنگ شروع شد، گفتم و تاکید داشتم که روسیه پوتینی، یعنی این دار و دسته‌ای که الان در حالا دهه 70 عمرشون هستن، عمدتاً هم اهل سن پترزبورگن، موسوم به سیلوویکی‌ها، اینا در مورد اوکراین به هیچ عنوان کوتاه نخواهند اومد. و شکست در این جنگ برای پوتین و این دار و دسته سن پترزبورگی حکم، یعنی مشابه همون اتفاقی هستش که یک زمانی برای نیکولای دوم، آخرین تزار روس در دوران رومانوف ها رخ داد، که او از امپراتوری ژاپن در سال 1905 شکست خورد و این مقدمه شد برای پایان دوران نیکولای دوم. شکست در اوکراین برای پوتین یعنی پایان حکمرانیش. از اون طرف شکست در جنگ برای اوکراین هم هیچ گزینه و انتخاب نیستش، به خصوص برای کشورهای اروپایی، ناتو، مشخصا هم بریتانیا، فرانسه و آلمان. ترامپ به نظرم خوان پایان دادن به این جنگ هستش. اساسا ترامپ و پوتین به نظر من به دلیل روابط شخصی خوبی که دارن میخوان این جنگ تمام بشه، ولی نکته این هستش که اوکراین و سه قدرت اروپایی، مشخصا بریتانیا و فرانسه، نمیخوان وجه المصالحه قرار بگیرن. بنابراین ترامپ برای مهار چین ناچار هستش که هم جنگ در ایران و هم جنگ در اوکراین رو تموم بکنه، وگرنه یک زمانی دیری نخواهد پایید که یکو در یک جنگ چند جبهه قرار خواهد گرفت، یعنی در ایران، خاورمیانه، در تایوان و در اروپا. به نظر من پوتین تقریبا مشابه رفتاری داره که ترامپ با جمهوری اسلامی داره، یعنی پوتین میخواد زلنسکی تسلیم بشه و اگر زلنسکی در بعد دیپلماتیک اون شروط روسیه رو نپذیره، به نظر من آتش جنگ گداخته خواهد شد و حتی ابعاد خیلی خیلی خطرناکی در اروپا پیدا خواهد کرد.
1: ممنونم از شما حسین آقایی، همکارم جمعه من. ممنون از شما که تن لسته بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید و هستید. خبرهای ما ادامه خواهد داشت. من ساعت 16 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. تا موقع شب روزتون.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه به یک موضوع جدی در واشنگتن تبدیل شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا به فاکس نیوز گفته رایزنی با مقام‌های ارشد آنکارا درباره ادامه ارتباطات هوانوردی ترکیه با ایران ادامه داره و در همین حال اونها در زمینه خطر تحریم شرکت‌های خدمات هوانوردی ترکیه هم گفتگو می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از اعمال تحریم‌ها در 17 شهریور تاریخ اول مهر رو به عنوان مهلت پایانی اعمال کامل تحریم‌ها اعلام کرده بود، اما با این حال فعالیت خطوط هوایی تحریم شده ایرانی در ترکیه هنوز متوقف نشده. شواهد نشون میده که ارائه خدمات از طرف شرکت فوگو باعث ادامه عملیات پرواز شرکت‌های ایرانی در ترکیه شده، موضوعی که توجه بنیاد دفاع از دموکراسی ها مستقر در واشنگتن را هم جلب کرده و در همین راستا پژوهشگران این بنیاد با انتشار یادداشتی در نیویورک پست خواستار تحریم شرکت فوگو از طرف آمریکا شدند. هرچند که هنوز نام خطوط هوایی ایرانی همچنان در لیست پرواز فرودگاه‌های ترکیه دیده میشه، اما به نظر میاد که این پروازها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات واشنگتن و آنکارا و یا تحریم شرکت‌های خدمات رسان مثل فوگو به طور کامل متوقف بشه.
1: برای شما یه نمونه جالب بزنم. شما شبیه اقتصاد ایران شبیه اسب یا عرابه نگاه کنید که دوتا اسب داره، یکی اسب تورمه، یکی اسب ارزه، و گرداننده یا عربانچی مدت هاست که از اون عرابه افتاده رو زمین و این دو اسب لجام گزیخته از جهت تورم و جهت بالا بردن نرخ برابری دلار به ریال یا تومان دارن بالا تر شتاب بیشتری میگیرن. بانک مرکزی کنترلی نداره، نه ابزارهای کلاسیک داره که در غرب اعمال میشه و نه ابزارهای غیر کلاسیکی در بازار ایران به طور مصنوعی اجرا میکردن. اون دوتا کاربرد هر دوتا را دست داده، هر دوتا اسبا بدون عرب در این عرابه بدون گردارنده دارن به شتاب میتازند. شما الان نگاه کنین، زمانی که دو تا کشور در بلوک شرق زمان 1989 تا 1991 افتادن، یکی رومانی بود، یکی هم روسیه بود. در رومانی چاوشسکو توسط یک کودتا سرنگون شد، پس از اون سخنرانی بسیار معروفش که هوش کردن و اصلا انتظار چنین چیزی نداشت در اون بالکن کاخ ریاست جمهوری. در روسیه کودتا شد بر ضد گورباچوف در ماه آگوست، یعنی طرفای آخره تابستان، ولی این 3 ماه طول کشید که شوروی، یا 4 ماه طول کشید که شوروی رسما خودش رو از کنار برکنار کرد، یعنی تفاوت 4 ماه طول کشید. در مورد ایران چون نمونه‌ای در جهان وجود نداره یه ذره مشکله، ولی من اعتقاد دارم که اگر در 3 لایه آمریکا و مردم ایران بتونن همکاری بکنن، میشه این نظام جمهوری اسلامی برای همیشه بنداخت به زباله‌دان تاریخ جهان. یکی جنگ اقتصادیه که آمریکا بسیار خوب داره رفتار میکنه، یکی جنگ کینتیکه، یعنی حرکت جنبشی، همون نبردهای محدود نظامی که به نظر میرسه با اومدن این ناو هواپیما بر به سواحل خلیج فارس تا 4-5 هفته دیگه این بخش دوم انجام میشه، و همچنین بود سوم که فکر میکنم خیلی موثر خواهد بود از میان صحنه رفتن یا فیزیکیشون یا خود داوطلبانه بعضی از دولت مردان که به قول معروف علامت رو در این دیدن که the handwriting on the wall، خط کشی رو تو دیوارها دیدن که بهتر است که از مهلکه کنار بگیرن یا اینکه برداشته خواهند شد. اگه این 3 مرحله، جنگ اقتصادی، ارزی، جنگ نظامی کینتیک و جنگ از میان رفتن یا کنار کشیدن دولتمندان، همشون به برایندی برسه که به یک نقطه مشترک بشن، آن زمان میشود اعلام که جمهوری اسلامی برای همیشه پروندهش بسته شده.
2: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس‌ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس‌های شلوغ و ساختمان‌هایی که دانش آموزها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض‌ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان‌ها با کمک شبکه‌های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. حالا ابعادش رو ببینیم. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. آمار مجروحان هم سنگینه. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. مثلا در نانت ورودی دبیرستان نلسون ماندلا آتیش گرفت و مدرسه تعطیل شد. نگرانی بخشی از معترض ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه. اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای 6 اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. در پاریس قرار تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوریه. یعنی اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
3: با ادامه تحقیقات درباره حادثه هواپیمایی فلای دوبای به سمت تلاویو، جزئیات بیشتری درباره این حادثه و همچنین هویت کمک خلبان عمانی منتشر شده. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این کمک خلبان عمانی یک جوان 29 ساله به اسم حمام الحمامی است. او از یک پدر عمانی و مادری سوریه‌ای در امارات به دنیا آمده، مدتی رو در سوریه هم زندگی کرده، جایی که برخی از گزارش ها میگن که احتمالاً در همون دوره بوده که تمایلات اسلامگرایانه در او تقویت شده. زمانی که داشته آموزش های خلبانی رو در عمان میدیده، هواپیمایی عمان از استخدام او سر باز زده، چرا که متوجه شده که تمایلات خطرناک اسلامگرایانه داره. اما او به هر حال دوره آموزشی خودش رو تکمیل میکنه، به مراکش میره، در هواپیمایی سلطنتی مراکش هم یک دوره 3 ماهه کارآموزی رو میبینه، اما هواپیمایی ملی هواپیمایی سلطنتی مراکش هم او رو استخدام نمیکنه و به امارات میاد. بعد از اون در هواپیمایی فلای دوبای آغاز به کار میکنه. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، او تصاویر و پست هایی رو ساعاتی قبل از این پرواز منتشر کرده که نشون میده انگیزه داشت، انگیزه یک اقدام تروریستی داشته. از جمله تصاویر رو از 2 هواپیمای شرکت های اسرائیلی در دبی گرفته و بعد از اون در واقع در پشت اونها تصاویر رو از ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده و یک بمبگذار انتحاری رو گذاشته بوده. همچنین بر اساس گزارش ها این فرد در اولین بازجویی ها اعتراف کرده که قصد داشته هواپیما رو به آسمان اسرائیل بیاره و در خود اسرائیل در جای اون رو به زمین بکوبه.
4: به نظر میاد که اونا میخوان حتما جمهوری اسلامی تنها گزینه مطلوب آمریکا رو بهش عمل بکنه، تسلیم شدن محض. اون چی که در صحبت هگزیس و البته ترامپ به چشم میخوره، به نظر میرسه که به این شکل هستش که آمریکا قصد داره که این جنگ رو تموم بکنه و دیگه نمیخواد در واقع خیلی طولانی تر بشه و ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش. یعنی این جنگ یا با گلوله و بمب تموم میشه بر سر جمهوری اسلامی یا با زبان دیپلماسی. یه نکته که تو صحبت‌های هگزت من دیدم این بود که یک جورهای او داشت به جمهوری اسلامی پیام میداد، سیگنال میداد که الان هیچ راهی نداره جز اینکه اون برنامه اتمی خودش رو کاملا کنار بذاره، یعنی حتی اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدر 60% رو واگذار بکنه و بعد جنگ تموم میشه. یعنی دیگه حالا به سمت گزینه‌های دیپلماتیک میرن، چون مسئله اتمی و اون اورانیوم مخفی شده اینا آخرین کارت‌های بازی جمهوری اسلامی است بعد از اینکه کلا کارت تنگ هرمز رو حکومت در ایران از دست داده. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی مخالفت کرده، عطف به صحبتایی که امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی داشته که اون ظاهرا پیشنهاد ترامپ رو هم رد کردن. ولی دقت بکنیم جمهوری اسلامی حکومت نامتعارف آخرالزمانی هستش که اساسا اون برداشتش یا اون نوع عقلانیت و اون نوع عقلانیت تو مفهوم غربی، یا اون مفهوم عقلانیت تو ادبیات روابط بین الملل عمل نمیکنه. یعنی به این شکل که تو نوع عقلانیت جمهوری اسلامی اونها حاضر هستن که هر هزینه ای رو بدن برای اینکه فقط بقا داشته باشن. اینجا در واقع حالا خود مقامات جمهوری اسلامی معمولا از واژه تاب‌آوری استفاده میکنن، ولی واقعا اینجا یک چیزی به نام موازنه تاب‌آوری وجود داره. یعنی جمهوری اسلامی به نظر میرسه اینطور حساب کرده یا برداشتش این هستش که ادامه نامحدود این جنگ برای آمریکا، با توجه به اینکه آمریکا باید به مسئله روسیه و چین هم تمرکز بکنه و ادامه نامحدود محاصره دریایی برای آمریکا در دراز مدت ممکن نیست یا خیلی خیلی سخته به خاطر هزینه‌هایی که این برای مالیات دهنده آمریکایی داره و برای خود آمریکا خواهد داشت. نمیگم این برداشت درستی یا غلطه، این چیزی که تو ذهن جمهوری اسلامی است. البته برای جمهوری اسلامی هم در واقع ادامه بقا با دلار 300 هزار تومانی و فراتر از اون تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه، ولی نکته این هستش که اونا فکر میکنن که میتونن هزینه بیشتری از آمریکا بدن برای اینکه فقط حکومت در ایران بمونه. حالا معمولا هم وقتی که گفته میشه که ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش، به نظر من حداقل این جمهوری اسلامی هست، یعنی مشخصا سپاه هستش که باید تصمیم نهایی بگیره. بین دو تا گزینه بعد برای جمهوری اسلامی، تسلیم شدن و ادامه بقا به صورت خیلی خیلی متزلزل، یا دوم جنگ دوباره و تاب‌آوری در اون دوره جنگی حالا به سبک گروه تروریستی. گزینه ایدئال جمهوری اسلامی وقت تلف کردنه با دیپلماسی تعلل و فریب که بتونه بلکه از این گردنه سخت ترامپ عبور بکنه. ولی اگر ترامپ هم در واقع بخواد وقت بده به جمهوری اسلامی، اسرائیل اجازه نخواهد داشت، اجازه نمیده به جمهوری اسلامی. برای من در تحلیل نهایی جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه. به نظر من جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده و اونم این هستش که در واقع خودش رو برای دور بعد جنگ آماده میکنه، احتمالاً جنگی خیلی شدیدتر و گسترده‌تر.

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.

درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: ادامه التهاب و آشفتگی در بازار ارز ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد 272,000 تومان را ثبت کرد. کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند. تأکید وزیر جنگ آمریکا بر پایان برنامه هسته‌ای ایران. اکسد میگوید هر چه بیشتر محاصره را نگه داریم، گزینه‌های جمهوری اسلامی محدودتر می‌شود.

0: 82,000 تومان رسیده. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز در معاملات صبح امروز هر دلار آمریکا بعد از افزایش تا محدوده 272,000 تومان در ادامه به کانال 270,000 تومان برگشت. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر حدود 35,000 تومان افزایش داشته. به گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم امروز تا 277 میلیون تومان بالا رفته و رکورد تاریخی جدیدی هم ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 600 هزار تومان رسید. بسیاری از کاسبان بازار هم از این رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند صعودی نرخ ارز گزارش میدن. برخی از این روایت ها در رسانه‌های اجتماعی هم منتشر شده. بخشش رو با هم بشنویم.
1: این هم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی. البته 270,000 تومانیه، دو ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ماه عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400 هزار تومانی هم نداشتیم. عالی.
2: این وضعیت بازار بعد دلار 260 و خورده 270 تومن، به قرآن تکلیفمون نمیدونیم چیه. بفروشیم، بخریم، چیکار کنیم؟
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. این التهاب در بازار ارز هنوز هم ادامه داره. دلار هم حالا مرز 270,000 تومن رو رد کرده. اول از آخرین تحولات در بازار ارز و طلای ایران از شما بشنویم.
3: بله، همونطور که شما هم اشاره میکنید، بازار امروز هم ملتهبه. بعد از نزدیک به دو هفته بانک مرکزی اومده تلاش کرده مداخله بکنه، اعلام کرده که ارز تزریق میکنه. امروز روز دومه تزریق ارز در واقع توی بازار هست از طرف بانک مرکزی، اما میبینیم که این سیاست فروش ارز حواشی بسیار زیادی داشته. یکی از حواشیش این بوده که توی خود مجلس هم این قضیه با اعتراض روبرو شده. ظاهرا آقای کوچکی زاده گفته خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش میزنم اگر نگران رفتم به جهنم نبودم. آقای قالیباف هم در واکنش گفته که هم شخصا بررسی میکنم هم مجلس بررسی میکنه. این یه جورایی نمای اون تناقضات و تعارضات درونی خود سیستم هست که با هم دیگه به مشکل خوردن. اما بازار در سوی مقابل این عرضه اسکناس رو که تا سقف در واقع 10,000 دلار برای هر فرد بوده جدی نگرفته. ظاهرا دوباره در این حالی که داره عرضه انجام میشه به اصطلاح، میبینیم که دلار سقف تاریخی جدید ثبت کرده. بنابراین تا اینجا این برنامه نتونسته آرامش پایدار ایجاد بکنه و در واقع اون میزان فروشی که داره اتفاق میفته یه بار دیگه داره ثابت میکنه که بازار رو نمیشه دستوری و با عرضه و تقاضای غیر واقعی کنترل بکنیم. از طرفی یه سری نرخ‌های غیر واقعی هم غیر هماهنگ هم ما داریم، میتونیم بگیم شناوره، اما این روشن نیست. به این دلیل که بانک‌هایی که فروشنده ارز بانک مرکزی هستن دارن قیمت‌های مختلفی رو ارائه می‌کنن. برای نمونه ظاهرا بانک ملی داره با قیمت 259,000 تومان میفروشه دلار رو، اما بانک سامان 263,000 تومان رو ثبت کرده. خیلی عجیبه. میبینید این قیمت هایی که قراره به اصطلاح بیاد و بازار رو بشکونه، قیمت رو متعادل بکنه، خودش بسیار به قیمت بازار نزدیکه و این در واقع اختلاف هست بین بانک های عرضه کننده. در این حال جو امنیتی در بازار دیده میشه. بسیاری از فروشندگان خرده فروشی در بازار ارز نگران هستن از بازداشت، به این دلیل که برخوردهای قهری هم سابقه داره، قبلا رخ داده هم الان. برخی

0: گزارش ها از بازداشت برخی از فروشندگان ارز داره حکایت میکنه.
1: اما اون چی که اتفاق افتاده و داریم میبینیم اینه که نوسانات شدید باعث سردرگمی بازاری ها هم شده. دیدیم چند گزارش هم داشتیم در مورد همین رکود بی سابقه. این جهش ارزی چقدر تاثیر گذاشته رو قیمت کالاها، رو وضعیت معاملات، روی شرایط کلی بازار در ایران؟
0: ببینید، یک نکته که باید اینجا در نظر بگیریم اینه که قیمت ارز یک آینه ای از نرخ تورمه. یعنی تورم افزایش پیدا میکنه و نرخ ارز رو هم با خودش بالا میکشونه، مثل نرخ سایر کالاها. و به صورت سنتی قیمت دلار و در کنارش حالا قیمت بنزین بسیار تاثیرگذار میشن خودشون روی انتظارات تورمی که در بازار وجود داره. بنابراین این جهش ارزی کالاها رو گرونتر میکنه، امکان معاملات رو مختل میکنه و بازاری ها میان و آینده رو قیمت گذاری میکنن. در واقع وقتی که قیمت امروز برای تأمین کالاهای فردا قابل اتکا نیست، فروشنده توی تعیین قیمت مردد میشه و خریدار قدرت تصمیم گیریش رو از دست میده. در این حال تولید کننده نمیتونه برای هزینه و تحویل سفارشش تعهد بده.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین. اما بپردازیم به اظهارات پیک هگست، وزیر جنگ آمریکا، که گفته اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست رو انجام نده، دونالد ترامپ همه گزینه‌های لازم رو روی میز خواهد داشت. هگست جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از منافع حیاتی آمریکا خوانده و گفت واشنگتن می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد و یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. او افزود ترامپ همه فرصت‌ها برای حل مسئله از مسیر مذاکره را در اختیار تهران قرار داده.
2: Well, it could be resolved in multiple ways.
3: موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چه اندازه ویرانگر بودن. هرچی بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم، اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تصمیم خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
1: خبرگزاری بلومبرگ هم به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده پنتاگون حدود 10,000 ملوان و تفنگدار دریایی همراه با ناو هواپیمابر تئودور روزولت رو به خاورمیانه اعزام میکنه. همچنین گروه آمادگی آبی خاکی ناو مکن آیلند با 2 شناور پشتیبانی و حدود 2,000 تفنگدار دریایی به سوی خاورمیانه در حرکت. فاینانشال تایمز شمار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را بیش از 50,000 نفر ارزیابی کرده. همزمان ناو هواپیمابر تئودور روزولت یک شنبه پایگاه اصلیش در سن دیگو رو ترک کرده و راهی خاورمیانه شد. یک مقام آمریکایی به بلومبرگ گفته با رسیدن ناو تئودور روزولت، آمریکا میتواند بار دیگر در منطقه 3 گروه ضربتی ناو هواپیمابر داشته باشد. رضا طالبی، روزنامه‌نگار. اظهارات وزیر جنگ آمریکا درباره آشکار شدن ابعاد حملات این کشور علیه جمهوری اسلامی را نشانه از احتمال آمادگی ایالات متحده برای تشدید حملات بعد از انتخابات میان دوره آمریکا ارزیابی می‌کند.
4: ابعادی که آقای هگست صحبت میکنه معطوف به آینده است. یعنی اگر نگاه بکنیم که همونطور که شما در گزارش گفتید، اعزام ناو تئودور روزولت و همچنین ناو گروه مکین آیلند با 2500 تفنگدار از یگان 13 تفنگداران دریایی امریکا و 2000 ملوان تقریبا جایگزینی نیروها در منطقه است. یعنی رقمی که نزدیک به 50,000 هست با خروج نیروهایی که از عراق صورت گرفته و همچنین خروج قبلی تیپ 101 هوابر تقریبا جایگزین میشه با یگانهای لشکر 82 هوابر در منطقه و احتمالا مکین آیلند با ناو گروه باکسر جایگزین بشه که ما این سنجه 50,000 نفر رو تقریبا ثابت داریم در منطقه. یعنی اگر از لحاظ لوجستیک نگاه بکنیم، بخش دریایی کماکان حفظ ثبات عدد و رقم رو کرد، اما از لحاظ لوجستیک هوایی و پشتیبانی امریکایی ها هم تلاش کردن که این رو حفظ بکنن. شرایط برای بعد از انتخابات داره آماده میشه. احتمالا ناو تودور روزولت تا اواخر این ماه و یا اواسط نوامبر به منطقه برسه و احتمالا تشدید حملات در سایه رینگ اقتصادی که قرار گرفته یکی از مواردی است که آقای هگزت داره روی اون اشاره و فشار.
1: در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره احتمال استفاده از طرح مجلس برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفته این موضوع در محافل سیاسی بسیار جدی است، وزارت خارجه هم تابع تصمیم مقام‌های ذی‌الصلاح خواهد بود.
5: بحث خیلی جدی است در محافل سیاسی و نخبگی ایران. ایران به عنوان عضو NPT از 1970 تا الان به عنوان طرفی که کاملا پایبند بوده به تعهداتش، خب به بدترین وجه مورد تعرض نظامی قرار گرفته، دانشمندانش ترور شدن، تأسیسات هسته‌ایش مورد حمله قرار گرفته و این یک سوال جدی است. خب اگر قرار هست که کشوری در معاهده منع اشاعه حضور داشته باشه، باید بتواند از مزایاش استفاده بکنه، از حقوق خودش بهره‌مند باشه، نه اینکه برعکس مدام در معرض فشار و تهدید و حمله نظامی باشه. این یک سوال جدی است. قاعدتاً وزارت خارجه هم تابع تصمیم نهادهای ذی‌الصلاح کشور هست، اما فعلا ما عضو معاهده منع اشاعه هستیم و مادامی که در این معاهده عضویت داریم قاعدتاً به تعهدات خودمون هم آگاه هستیم.
1: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از هلسینکی. این تهدید به خروج از NPT که حالا داره از توی یک مقام رسمی وزارت خارجه مطرح میشه، به نظرتون بیشتر یک ابزار برای فشار در مذاکره است یا نشونه ای از اینکه جمهوری اسلامی واقعا آماده خروج از این پیمانه؟
0: خب ببینید، اولین کشوری که و تنها کشوری که از NPT خارج شد دولت کره شمالی بود. در 2003 و در 2006 هم آزمایش هسته‌ای خودش رو انجام داد. ظاهرا جمهوری اسلامی یکی از برنامه‌های یا سیاست‌هاش اینه که اگر نتوانستن با آمریکا به یک تفاهم برسن، از این سیاست کره شمالی پیروی کنه. ولی این به این معنا نیست که خود فقط دولت تصمیم گیرنده باشه. یعنی روندش اگر بخوان خارج بشن از NPT به این شیوه است که از طریق مجلس اقدام میشه و مجلس هم مخصوصا نکته مهم اینه که کسانی مانند حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس طرح سفوریتی خروج از NPT رو مطرح کردن که هنوز مورد تصویب و تایید قرار نگرفته. اگر بخوان چون سیاستی رو دنبال کنن، در واقع اونها سرید مجلس اقدام خواهد کرد، به تایید شورای نگهبان میرسه و در نهایت این مسئله رو خواهد داد. و با توجه به این که خود در خود مجلس هم گروه های رادیکال زیاد هستن، به نظر میرسه که چون سیاستی به راحتی دنبال میشه، مخصوصا اگر ما صحبت های چند مدت قبل محسن رضایی را در نظر بگیریم که البته هنوز دبیر شورای عالی امنیت ملی نشده بود که اون هم تهدید به خروج از NPT کرده بود. بنابراین این سیاست میتونه هم فشاری برای در واقع فشاری در دست جمهوری اسلامی باشه برای اینکه دولت آمریکا یا همسایگان رو تحت فشار قرار بده، و از طرف دیگر هم میتونه نه واقعا یک سیاست راهبردی هسته‌ای باشه برای اینکه اساسا نوعی ابهام هسته‌ای ایجاد کنه. چون وقتی ایران از NPT خارج بشه، این ابهام هسته‌ای شکل میگیره، دیگه ارتباط ایران با بازرسا با آژانس قطع خواهد شد و اون ارتباطی که تا به امروز به هر حال حفظ شده بود از بین خواهد رفت.
1: حالا تو همین مرحله این تهدید به خروج به نظرتون در عمل قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و یا برعکس ممکنه که فشارهای بین‌المللی رو تشدید کنه علیهش؟
0: شاید در کوتاه مدت یک مقداری به ایران
6: قدرت بده، اما به طور مشخص در میان مدت و در طولانی مدت باعث میشه که یک اجماع بین المللی علیه ایران صورت بپذیره. یعنی حتی دولت‌هایی هم که تا این مرحله بی‌طرف بودن و نمی‌خواستن در مسئله مداخله کنن، به طور خاص اونها هم مداخله خواهند کرد و من فکر می‌کنم چون چیزی برابر با اجماع بین المللی علیه ایران خواهد بود و به طور قطع کشورهای مانند اسرائیل من فکر می‌کنم حتما از گزینه نظامی استفاده خواهند کرد، چون برای اسرائیل مسئله خط قرمز و در واقع امنیت و ماندگاری این کشور فرق نمی‌کنه، دولت نتانیاهو باشه یا هر دولت دیگری که احتمالا سر کار بیاد، این اولین فکر می‌کنم رویارویی با ایران خواهد بود توسط اسرائیل اگر چنین چیزی اتفاق بیفته بعد از خروج از NPT. ولی کشورهای دیگر رو هم در واقع به نوعی میتونم بگم تحریک میکنه که علیه ایران اقدام کنن. و البته این به این معنا نخواهد بود که ایران کل تعهداتش خاتمه پیدا میکنه، چون ایران الان تعهداتی داره به نسبت اون قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر کرد، یعنی الزاماتی هست که ایران بخواد یا نخواد مجبور ازش تبعیت کنه.
1: سپاس بسیار لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی هلسینکی در فنلاند. علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، از مادر این زندانی که او هم خود در زندان است و دیگر اعضای خانواده او خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. علیرضا سپاهی پیشتر برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود، اما بعد از حمله قلبی و انتقال به بیمارستان اجرای حکمش متوقف شد. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستند. اول خانم امینی، درباره جزئیات این پرونده میدان علی خانی اصفهان بگین و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته و اون احکامی که علیهشون صادر شده، فکر کنین جمهوری اسلامی با اعدام این جوانای معترض چه هدفی رو دنبال میکنه؟ خانم امینی
7: درود بر شما و بینندگان ما. ببینید، وقتی که گفته میشه قوه قضاییه یک دستگاه مستقل حقوقی نیست برای دادرسی و عدالت، وقتی که گفته میشه شرایط امنیتی و ضابط امنیتی تأثیرگذار بر پرونده های حقوقی و قضایی، پرونده میدان علی خانی از هر نظر واقعا یک پرونده منطبق بر این ادعا هست. در این پرونده اولین اتفاقی که میفته این هست که بعد از 18 دی ماه و کشته شدن 4 بسیجی، پرونده‌ای که با قتل طرف هست، با در واقع متهمانی طرف هست که یک به یک باید شواهد و مستندات علیهشون بررسی بشه، در یک دادگاه و در یک پرونده عمومی بدون اینکه مشخص بشه هر اتهامی به فرد بر اساس چه مستندات و شواهدی در واقع وارد شده، یک پرونده عمومی، پرونده جمعی تشکیل میشه و در 3 جلسه ای که گفته میشه کمتر از 1 ساعت طول کشیده، حکم اعدام برای اول 15 نفر، بعد تعداد کمتری میشه، بعد به 12 نفر میرسه، صادر میشه که متاسفانه علیرضا یکی از اونها هست و پسرعموی او ابوالفضل هم پیشتر اعدام شد متاسفانه. باز هم ببینید، از همینجا در واقع رویه قضایی سنگ اولش کج گذاشته میشه و تا ثریا کج میره. دادگاهی که پرونده های متهمان مشخص نیست، دادگاهی که متهمان دسترسی آزادانه به حق وکیل ندارن، این شکستن فقط قوانین و استانداردهای بین المللی مثل میثاق جهانی سیاسی و حقوق سیاسی و مدنی نیست، این شکستن قوانین داخلی ایران هم هست، قانون اساسی اصل 35، شما اون هم در پرونده قتلی که نیازمند دفاع تخصصی هست، بنابراین وکلا تسخیری هستند. بسیاری از خانواده ها دسترسی به مستندات نداشتند. بسیاری از در واقع حقوقداران در این مورد ایراد گرفتند. اما کسی در واقع به این ادعاها، به این دعواها، به این فریادها گوش نداده. پیشتر که میایم، پیش از این که حتی دادرسی تکمیل بشه و حکم برای متهمان صادر بشه، از اونها اعترافات اجباری تحت شکنجه شکنجه گرفته میشه و در تلویزیون ایران پخش میشه. ببینید همینجا شما اصل براءت از اتهام ها رو شکستید. این هم قانون اساسی همون کشوره، نه تنها قوانین و استانداردهای بین المللی. تا میرسیم به اونجا که حکم اعدام صادر میشه و بعد حتی برای اعاده دادرسی و تجدید نظرخواهی گفته میشه که جلسه دادرسی تشکیل نشده و حکم عیناً تایید شده. ببینید تمام این مراحل شکستن قانونه. جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی حتی به قانون فعلی جمهوری اسلامی هم وقعی نمیگذارن. بنابراین چه انتظاری میشه داشت از استانداردهای حقوق بشری در رعایت این پرونده ها؟ متاسفانه همونطور که شما در خبر گفتید شنیدیم که به مادر ایشون که خودش هم درگیر همین پرونده و در بند هستن و به خانواده گفته شده که برای آخرین دیدار برن. این یک خطر جدی هست. این خطر فقط برای علیرضا نیست، تمام دیگر متهمان این پرونده و متهمان دیگری که پرونده های مشابه دارن متاسفانه با این بی‌عدالتی، با این بیدادی روبرو هستن و استبداد در عمل یعنی همین.
1: بله. این خطر بی عدالتی که گفتید مرتبط باش همین اواخر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خواستار توقف احکام اعدام شد، حتی لغو مجازات اعدام بر جمهوری اسلامی. به نظرتون چیکار میشه دیگه کرد خانم امینی برای رسوندن صدای متهمان به اعدام در ایران و توقف این روند؟ آیا به نظرتون جامعه مدنی در داخل و حتما در خارج از کشور به اندازه کافی تلاش کردن و یا آیا راه دیگه وجود داره که ما بتونیم این روند رو متوقف بکنیم؟
7: همونطور که شما گفتید حتی در مورد همین پرونده میدان علی خانی هم کارشناسان سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرده بودن. ببینید متاسفانه ما در شرایطی قرار داریم، یک واقعیت غیر قابل انکار. ما هر روز صبح که از خواب بلند میشیم با ترس و لرز دنبال این هستیم که چه کسی اعدام شده، چه کسی در صف اعدام قرار داره. در چنین شرایطی که باید هزاران مسئله و مشکل اون کشور رو هم اضافه بکنیم، به نظر من تا همین جا که خبرها به سازمان ملل میرسه و مثلا پریروز هم خبری داشتیم در واقع بیانیه کشورهایی که خواستار توقف اعدام در ایران شدن، به اینجا میرسیم، این نتیجه کار کارشناسان و کنشگرانی هست که در داخل کشور و در بیرون از کشور دمی ساکت ننشستند، آنی از پا ننشستند برای رساندن فریاد مردم دادخواه ایران به نهادهای بین المللی. اما ما با سیستمی طرف هستیم که همونطور که عرض کردم قائل به هیچ قاعده‌ای، حتی قوانین و استانداردهای خودش نیست، چه برسه به صدای معترضان و صدای دادخواهان و کنشگران حقوق بشری. اما چاره دیگری نداریم، باید بایستیم و همین راهی که تا اینجا آمدیم رو ادامه بدیم، برای اینکه از اون طرف دستگاه ما انسانکشی جمهوری اسلامی سر ایستادن نداره و جلوی این دستگاه فقط میشه با همصدایی و هماهنگی و ایستادگی و مقاومت در واقع قدمی پیش برد. وگرنه ما دیدیم از روز نخست بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز اعدام جزء هویت شناسنامه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم خود به خود این قده چرکین خشک بشه. این تنها راهیه که داریم، حرف بزنیم، عمل کنیم، ادامه بدیم، اعتراض بکنیم و از تمام در واقع ظرفیت‌های موجود چه در داخل کشور چه در حوزه بین المللی استفاده بکنیم برای متوقف کردن اعدام ها.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. آسیه امینی، تحلیلگر امور اجتماعی از نروژ. سری بزنیم به میدان مرکزی شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، میدان پوئرتا دل سول، که چند شب معترضان در اون چادر زدند و دارن اعتراضات اقتصادی خودشون رو سعی میکنن که به گوش دولت آقای پترو سانچز برسونن. محور اصلی این اعتراض مسئله مسکن هست، در واقع بحران مسکن که شامل افزایش بی‌رویه اجاره بها میشه و تخلیه های اجباری که شهروندان رو در اسپانیا مجبور کرده که در واقع در بیش از 50 شهر این کشور به خیابون ها بیان. ابعاد سیاسی امنیتی پیدا کرده این اعتراضات گسترده. جرقه اعتراضات هم از یک اتفاقی پیش اومده، یک خانه، یک خانم سالمندی رو مجبورش کردن که تخلیه بکنه و همچنین شکست طرح مسکن دولت در پارلمان اسپانیا. این تصاویر به صورت زنده از مادرید پخش میشه. ممنون از همراهیتون با ما باشید. در ادامه همکارم الازه کیانی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: ایران اول قدرت عالم شده.
10: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
11: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
12: آمریکا همین چیزی دیدید،
13: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
14: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
15: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
16: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
17: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
18: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
19: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: ما میتونیم نابشون رو بزنیم،
21: اما اونا از تیر از ما رفتن.
22: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
23: محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
27: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
26: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
28: صدای ما رو به همه برسونید.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسان بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشونو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. عبور دلار از 270,000 تومان در بازار ارز. اقتصاد ایران در حال فروپاشی و در آستانه هرج و مرج کامل. جلسه اضطراری دولت در بعد از ظهر روز شنبه و گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت بحرانی بازار ارز و درآمدهای ارزی دولت. گزارش وزارت اقتصاد از شرایط نامساعد مالی دولت به دلیل توقف کامل صادرات نفت و از دست رفتن درآمدهای ارزی. گزارش مشابه وزارت صنعت از تأثیرات جدی محاصره بنادر بر اوضاع اقتصادی کشور و گزارش وزارت کشاورزی از وضعیت نامطمئن ذخایر کالاهای استراتژیک. دولت آشکارا در حال از دست دادن کنترل اوضاع اقتصادی و مردم نظارگر کاهش ارزش دارایی ها و کاهش روزانه قدرت خریدشون هستند. در اوج بیکفایتی و بی‌عرضگی دولت، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته از همین هفته صادرات نفت جمهوری اسلامی به طور کامل قطع شده و برای اولین بار از زمان کشف نفت در ایران از 118 سال پیش به این سو صادرات نفت ایران صفر شده و دیگه نفتی برای فروش وجود نداره. در چنین شرایطی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد توان جمهوری اسلامی در هم کوبیده شده. همزمان سومین ناو هواپیمابر آمریکا به سوی خاورمیانه حرکت کرده. ناو هواپیمابر روزولت و گروه رزمی همراهش. فضا در واشنگتن و تهران هر روز جنگین تر به نظر میرسه و شواهد و قرائن نشان از حرکت آمریکا به سوی حمله نهایی به جمهوری اسلامی داره.
1: میدانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف رو انجام دهیم، ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری میکنند، ولی حالا سلاح هستی نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند، نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودن که ببینن چه کسی مسئولیت رو بر عهده میگیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست.
0: همانند ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین گفتگوی خودش با یک روزنامه بریتانیایی گفته جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و این سقوط دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. نتانیاهو خطاب به مردم ایران گفته شما آزاد خواهید شد. این چندمین بار در هفته های اخیره که بنیامین نتانیاهو از ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه سرنگون خواهد شد و میگه ما میتونیم سرنگونش کنیم. در درون کشور همونطور که عرض کردم، اقتصاد روز به روز در حال فروپاشیه. در عمل ما شاهد نوعی هرج و مرج اقتصادی هستیم. دلار یکی از مهمترین شاخص‌های واقعی و روانی در اقتصاد ایران امروز از 270,000 تومان عبور کرد. دلار در 5 روز گذشته 10% گرونتر شده. در کمتر از یه هفته 30,000 تومان به قیمت دلار اضافه شده و از آغاز محاصره آمریکا در 23 تیر تا حالا 1/3 گرونتر شده. زمان آغاز محاصره آمریکا در 23 تیر دلار 186 هزار تومان بود. امروز 270 هزار تومان. مسئولین جمهوری اسلامی به اظهارات بی‌معنا و پوچشون درباره دلار دارن ادامه میدن. دستیار رئیس بانک مرکزی امروز گفته این افزایش قیمت گذراست. مردم باور نمی‌کنن. مقامات مالی و بانکی جمهوری اسلامی در تمام این 48 سال این حرفای بی‌معنا رو تکرار کردن و گفتن افزایش قیمت دلار گذراست. حبابه. این چه حبابیه که 48 سال ادامه داره؟ ماه به مال، سال به سال، روز به روز داره دلار گرون میشه. به نظر میرسه الان دلار به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد ایران در حال خارج شدن کامل از کنترل دولته. جلسه اضطراری امروز شنبه نشون میده جلسات دولت برای کنترل ارز بی‌معنا شده. درست جلسات بیشتر شده ولی اثرگذار نیست. هفته گذشتم جلسه اضطراری گاز برگزار کردند. در جلسه اضطراری امروز دولت، وزارت اقتصاد از بحران در بازار ارز گزارش داده و بدتر از اون از وضعیت بحران زده مالی دولت گزارش داده. خبرگزاری ایلنا در گزارشی که از این جلسه داده گفته وزیر اقتصاد تایید کرده کاهش درآمدهای ارزی و مالی دولت در شرایط فعلی کار رو بدتر کرده. وزیر صنعت هم از توقف واردات و محاصره بنادر گزارش داده. وزیر کشاورزی از وضعیت کالاهای اساسی گزارش داده. محسن رضایی دبیر شورای عالی علمیت ملی هم که در این جلسه بوده گفته این شرایط از دشوارترین مقاطع در تاریخ جمهوری اسلامی. اما نکته مهمتر اینه که حکومت جمهوری اسلامی، دولت، بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی، همه نهادها و مسئولین هیچ کارتی، هیچ اهرمی برای مهار وضعیت آشفته اقتصاد ایران ندارند. برنامه دولت برای ارزپاشی 2 میلیارد دلار برای کنترل قیمت دلار ناموفق خواهد بود، مثل روز روشن. فقط رانتی رو که در جیب مقامات حکومتی و اطرافیانشون هست بیشتر میکنه. اینی که دولت گفته هر نفر میتونه با کارت ملی 10,000 دلار ارز خریداری کنه فقط فرصتیه برای که حکومتی و طرفداراشون و حلقه اطرافشون جیباشون رو بیشتر پر کنن، وگرنه نمیتونن جلوی افزایش قیمت دلار رو بگیرن. 48 سال نتونستن. در واقع میخوان آخرین دلارهای باقی مانده در بانک مرکزی رو بین نزدیکان خودشون تقسیم کنن و این یک فساد کامله. غارت، ایلغار. ایلغار مغولی یعنی از کف میزنن میبرن. این فساد نیست، غارته. در حالی که کارشناسا سال قبل همین موقع هشدار داده بودن که این تورمی که در پیشه، در شرایطی که دولت و حکومت نخواد با جامعه جهانی تعامل کنه، حتی ما ممکنه شاهد دلار 1,000,000 تومانی باشیم، حتی شاهد تورم 2000% و 3000% باشیم. اقتصاد ایران دیگه رابطهشو با ریال تا حد زیادی از دست بده و دلاریزه بشه، یعنی همه چی با دلار حساب بشه. الان این وضعیتی که اقتصاددانا سال قبل هشدارشو داده بودن داره اتفاق میفته. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سیاست جنگ طلبی رو ادامه میده و الان اقتصاد ایران عملاً با اقتصاد جهانی به رهبری آمریکا در افتاده.
2: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم. چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملاً یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یه دفعه بشه 3000%، 2000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشه نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
3: این دلار زداهامون نمیتونن،
2: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت‌های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که می‌بینم اینه. بنابراین تو اون حوزه هم یه تحولاتی است، یعنی به هیچ وجه اون خودش یه ابزاری میشه، یعنی خود اونم، یعنی این که قانونگذار بتونه جلوی معاملات پلتفرمی رو بگیره یا جلوی معاملات رمزارز رو بگیره اصلا غیر ممکنه به نظر من. تلاشی هم که تو اون جهت
0: این وضعیت که الان در اقتصاد ایران می‌بینیم عملاً خارج شدن اقتصاد از کنترل دولت و حکومت. نوعی آشفتگی در حال نزدیک شدن به هرج و مرج کامل اقتصادیه و تقریبا نه سرمایه گذارا و نه تولید کننده نه مردم امکان هیچ نوع برنامه ریزی برای وضعیت اقتصادی خودشون ندارن. الان نه فقط صنایع و تولید کننده مردم هم نمیتونن برای حتی یه ماه دیگه خودشون برنامه ریزی کنن. نشانه های این رو هم در گوشه گوشه زندگی مردم میشه دید. در یکی از نشانه های بدتر شدن اوضاع اقتصادی و در یکی از تأسف بارترینشون بعضی از ادارات دولتی اقدام به توزیع گوشت قسطی بین کارمندا کردن. دانشگاه علوم پزشکی یکی از این مراکزه گفته به عنوان یک امتیاز داره به کارمنداش گوشت قسطی میده. کی فکر میکرد یه روزی در این کشور ثروتمند و زرخیز به اسم ایران گوشت قسطی بشه و بشه امتیازی که مثلا اداره به کارمنداش میده. ما قسطی خریدن در ایران مربوط به کالاهای با دوام بود، مثل یخچال، فرش، تلویزیون و مثل اینا، نه اینی که گوشتی رو که برای غذای امشب و فردا نیاز داریم مردم قسطی بخرن. بعد ادارات دولتی یه منتی هم سر کارمنداشون بذارن که من گوشتی رو که بیرون نمیتونی قسطی بخری به تو قسطی میدم. این شأن ملت ایران نبود. آیا این واقعا زندگیه؟ نیست. این خودش یکی از نشانه های بحران بسیار شدید اقتصادی در ایرانه که مردم مجبور بشن، حتی کارمندا مجبور بشن که گوشت قسطی بخرن. و این فقط تلخه، ولی یکی دو گام با قحطی فاصله داره عملا. یه روزی در ایران اگر کسی میخواست صحبت از قحطی بکنه، حتی خود من، با احتیاط حرف میزدیم نکنه دل مردم بی خود و بی موقع خالی بشه و نگران بشه. ولی الان کارشناسا میگن قحطی پشت دره، صداش داره میاد، صدای پاش داره میاد. هشدار دو سه ماه قبل یه اقتصاددان رو با هم میشنویم که میگفت اگر دولت 6 ماه زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشه خطر قحطی است و الان کلن صادرات نفت ایران قطع شده.
4: ترس هم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: یکی از مخاطبین ایران اینترنشنال در توصیف این وضعیت آشفته اقتصادی و این وضعیت بازار ارز یه پیامی به ما داده که میتونه توصیف بسیار کاملی از این وضعیت تلخ و تأسف‌بار مردم ایران باشه. این مخاطب عزیز ایران اینترنشنال گفته بی ارزش‌ترین پول دنیا رو داریم و همون رو هم نداریم، ولی به این میگن زندگی. در یکی دیگه از نشانه های بدتر شدن اوضاع و تأثیر این شرایط و فضای جنگی بر زندگی مردم، ما گزارش های نگران کننده ای داریم از اوضاع بهداشت و سلامت و دارو و درمان. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته نظام چشمشو بر مرگ مردم به دلیل نبود و گرانی دارو بسته. گفته ما در شرایطی هستیم که اگر مردم مریض بشن انتهای مریضی درمان نیست، مرگه. این اعتراف صریح یک مقام جمهوری اسلامی به چشم بستن حکومت بر مرگ بیماران به دلیل کمبود و گرانی داروه. این سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته مردم الان مجبورن 80% هزینه درمان رو از جیبشون بدن و قیمت بعضی از داروها طی ماه‌های گذشته تا 400% افزایش پیدا کرده. ولی این در حالیه که سود شرکت‌های دولتی دارویی در ماه‌های اخیر 100% افزایش پیدا کرده. مردم می‌میرن، سود شرکت‌های دارویی افزایش پیدا می‌کنه. در واقع مردم توان خرید دارو رو ندارن و این منجر به افزایش مرگ و میر شده. منجر به افزایش رها کردن پروسه درمان از سمت مردم شده. ولی همزمان خود دولتی‌ها میگن سود شرکت‌های دارویی دولت در ماه‌های اخیر 100% افزایش پیدا کرده. مردم دارو ندارن، درمان رو رها میکنن و گاه میمیرن، ولی سود شرکت‌های دارویی دولت در حال افزایشه و این خودش نشون میده که معادله چیه، دشمن کجاست. مردم راست میگفتن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست.
5: می‌خواستم بگم با توجه به اینکه ما بیمه تکمیلی داریم و در ماه داریم کلی هزینه بیمه رو پرداخت می‌کنیم، الان مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی. این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650 هزار تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کردیم که هنوز بیمه تکمیلی پولش رو به ما پرداخت نکرده.
6: امروز رفتم داروخانه و یه ورق آسنترال 50 کلناس پوکساید و چک خوشکن و آستامینوفن گرفتم. در کمال ناباوری وقتی اومدم بیرون دیدم هزینه شده 700 خورده ای. من به عنوان یه زن سرپرست خانوار چقدر درآمد دارم که 700 خورده ای بابت 4 ورق قرص 5 ورق قرص باید پرداخت بکنم؟
0: و حالا در چنین شرایطی جمهوری اسلامی با از دست دادن روزمره کنترل اقتصاد و با علم به اینه که این مردم ناراضی به زودی دوباره قیام خواهند کرد، تلاش کرده و میکنه با افزایش اعدام ها مردم رو بترسونه. همین امروز اعلام شد که سیاوش جمشیدی خیرآبادی، یکی از معترضین دیما در شهر کرد، اعدام شده. در هفته ها و ماه های اخیر خیلی های دیگه اعدام شدن. حکومت از معترض کشی در زندان ها برای ترسوندن مردم، برای ارعاب مردم استفاده میکنه، در حالی که بعیده در نهایت بتونه این کارو بکنه. نه فقط در مورد اعدام، در بقیه حوزه هم تلاش میکنه که جلوی اعتراضات رو با همین نوع برخوردا بگیره، ولی نمیتونه. در یکی از شرم‌آورترین اقدامات امروز خبردار شدم که دادگاه انقلاب علیه یک فردی که دارای معلولیته، معترض بوده به وضعیت معیشتی خودش، به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده باز کردن براش، علیه علیرضا مصطفی فرد. حکومت حتی به یک فرد دارای معلولیت که معترض به شرایط معیشتی خودشه رحم نمیکنه.
7: دهم مهر ماه 1405 یه نوشابه زیرو و یه ماست جمعاً شده 537 هزار تومان. رتبه یک ابرقدرت‌های جهان، جمهوری اسلامی.
8: نمی‌دونم بخندم یا گریه کنم. یعنی دل سر ساده بین کوکتل شد 115 هزار تومان. خاک تو سر این مسئولین مملکت.
9: آقا ما اینا رو هفته پیش داریم سبت خریدم، اون یه کتاب دانشنامه سبر شاهنامه و یه دونه پاور بانک. آقا اینو من خدا شاهده دیروز تا الان نزده، دیروز 3,700,000 ارزونتر از امروز بود، یعنی از دیروز تا امروز شده رو 7,999. دیروز چلوش 3,700,3,900، یعنی از دیروز تا امروز 4 تومن رفته بالا. این پاور بانک هم که میبینی از دیروز تا امروز که دلار 4-5 رفت بالا، همین پاور بانک 700 کشید بالا.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. قبل از اینی که امروز اسامی این جاویدنام ها رو بخونم، مایلم به یک تعداد ویدئوی دردناک اشاره کنم که هرچی با خودم فکر کردم دلم نیومد پخش کنم، خیلی دردناکه. و اون بچه های دانش آموز جاوید نامان، مخصوصا بچه های ابتدایی که این روزا مدرسه رفتن، یا سال اولن اولین بار مدرسه میرن، یا بچه ابتدایی هن دارن میرن مدرسه، و مثل هر بچه ابتدایی و بچه مدرسه‌ای ذوقشون اینه که از مدرسه که برمیگردن به پدر مادرهاشون بگن که در مدرسه چیکار کردن. و من موارد متعددی از ویدئو دیدم که این عزیزای ما موقعی که از مدرسه برمیگردن به جایی که برن تو خونه به پدر مادرشون بگن که تو مدرسه چی یاد گرفتن، میرن قبرستون سر مزار پدر یا مادر جاوید نامشون. من تو این 7-8 ماهی که اسامی جاوید نامه رو میخونم خیلی ویدئو دردناک دیدم، خیلی دیدم ویدئو دردناک، ولی به جرات میتونم بگم که این ویدئوهایی که این دستگلای عزیز ما، دختر بچه ها، پسر بچه ها میرن سر قبر پدر مادر جاوید نامشون و به اونا میگن که تو مدرسه چی یاد گرفتن و رفتن مدرسه، مدرسه رفتن رو شروع کردن، یکی از دردناکترین ها بوده برام. هر چقدر به خودم فشار آوردم که این ویدئوها رو پخش کنم، باز دیدم اینقدر دردناکه، اینقدر دردناکه، گفتم که نه پخش نکنم. خیلی دردناکه که عزیزی مثلا میاد کلاس اول مدرسه است، میره سر قبر مادرش، با رو سنگ مثلا قبر مادرش میشینه با مادرش صحبت میکنه که امروز مدرسه چی بوده، بعد مثلا عکس مادرش رو میبوسه و بلند میشه میره. یا یه عزیز دیگه مثلا بچه مدرسه ای میره سر قبر پدرش، میگه من مثلا در مدرسه این کارو کردم، این کارو کردم. یکی از دردناکترین بخشای این جنایت جمهوری اسلامی بوده که دیدم. خیلی دردناک، خیلی دردناک. ببین چه جنایتی کردن. اما بریم سراغ خوندن اسامی امروز. و قبلا هم عرض کردم این اسامی خوندنشون وظیفه منه، وظیفه خبرنگاریمه که این اسامی فراموش نشن، ولی بالاتر از خوندن اسامی این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام تقی غلام علی، 54 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد حسین یعقوب لوی شندی، 23 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام غلام رضا شیر، 37 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد رئیسی نافچی، 46 ساله، پدر دو فرزند، اهل آبادان عزیز، 19 دی، نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رها تاجیان، 20 ساله، فیزیوتراپیست، 21 دی، گرگان عزیز. خانوادهش رو مجبور کردن که تحت عنوان شهید بپذیرن. خیلی از خانواده ها رو مجبور کردن برای تحویل پیکر بگن این شهید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابراهیم روستانیا، 59 ساله، صاحب فروشگاه لوازم ورزشی، 19 دی، مجروح شده بعد از 73 روز درد در 3 فروردین جان فدا شده، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابراهیم یوسفی، 43 ساله، پدر 3 فرزند، 18 دی، دولت آباد کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید یوسفی، 32 ساله، راننده، 18 دی، مقابل کلانتری محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام غلام رضا یوسفی، 58 ساله، اهل رودبار عزیز، 18 دی، الهیه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد امین تیموری، 18 ساله، 20 دی، خرم آباد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احسان شکری، 18 دی، 29 ساله، 18 دی، همدان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکسته شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید، خبر بزرگی خواهد بود.
4: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
5: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
6: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
3: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
7: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
8: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
9: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
3: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
10: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
11: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
12: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
13: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
14: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
15: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
16: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
14: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 16 به وقت ایران از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. نوسان شدید قیمت‌ها و ثبت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد. همزمان دیوان محاسبات از رسوب 8 میلیارد دلار در تراستی‌های بانکی گزارش داده.

0: افزایش اعتراضات به تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و محاصره. رسانه‌ها درباره موج جدید تورم به دلیل شوک ارزی هشدار دادند. تهدید موشکی جمهوری اسلامی فراتر از کشورهای منطقه. سخنگوی ارتش از افزایش سرعت و برد موشک‌های موجود خبر داد.
1: طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم. چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم. قصدم خاطرم قطعش کردم.
2: سر قصد روسیه هم بگیم.
1: اخیرا قطع همین دقت کنید. همینی که من میگم قطع شده کلامم.
0: گزارش

0: در بازار آزاد تهران به رقم بی سابقه 272 هزار تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز در معاملات امروز، هر دلار آمریکا پس از افزایش تا 272 هزار تومان در ادامه به محدوده 267 هزار تومان برگشت. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم امروز تا 277 میلیون تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 26 میلیون و 600 هزار تومان رسید. بسیاری از کاسبان بازار هم از رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند صعودی نرخ ارز گزارش میدهند. برخی از این روایت ها که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده رو ببینیم و بشنویم.
1: این هم از کاسبی ما با دلار 266 هزار تومانی. البته 270 هزار تومانی دو ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه همون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400 هزار تومانی هم نداشتیم. عالی.
2: این وضعیت بازار بعد دلار 260 فرده 270 تومان به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: همزمان با آغاز فروش دلار دولتی با نرخ بین 257 تا 263 هزار تومان در بانک ها، این سیاست تازه بانک مرکزی با انتقاد نمایندگان مجلس روبرو شده. مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس در اعتراض به فروش تا سقف 10,000 دلار با کارت ملی خواستار توقف فوری این طرح شده و گفته بسیاری از مردم توان خرید این مقدار ارز را ندارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم از این سیاست ابراز تعجب کرده و گفته از طریق رسانه‌ها از این تصمیم مطلع شده. دیوان محاسبات اعلام کرده حدود 8 میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با 18 بانک داخلی رسوب کرده. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به این منابع باعث شده که بخش زیادی از معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا با تأخیر انجام شود. دیوان محاسبات با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی اعلام کرده پرونده این بانک را به دادسرا فرستاده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستن. خوش آمدید خانم طاهرخانی. ما همزمان با این شوک جدید ارزی و گزارش ها از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، شاهد گزارش هایی هستیم از انباشت میلیاردها دلار در حساب تراستی های بانکی. این وضعیت چه تصویری داره به ما میده از حکرانی ارزی در جمهوری اسلامی؟
3: گزارشی که اخیراً دیوان محاسبات داده یک تناقض بسیار سخت رو داره در داخل حاکمیت نشون میده. زمانی که دولت میاد صحبت میکنه میگه من ارزی ندارم و نمیتونم در واقع دلار رو بدم، چه برای واردات چه برای تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری مردم، این گزارش میاد میگه که بانک مرکزی و دولت هیچ اختیار و کنترلی روی شبکه تراستی های خودشون ندارن و در واقع این موضوع دیگه فراتر از تحریم داره میره جلو. و جالبه این گزارش داره در روزی منتشر میشه که قالیباف که رئیس مجلس میاد و میگه من از نرخ 10,000 تومان تعجب کردم و خودم هم تازه شنیدم. در واقع بانک مرکزی که زیر مجموعه دولت هست و دیوان محاسبات هم که زیر مجموعه مجلس هست، دو نهادین که الان درگیر دعواها هستن در اوج بحران و جنگ و تو این شرایط هم هیچ کس دنبال راه حل بنیادی نیست، صرفا دنبال گشتن برای مقصر هستن و این مدلیه که سالهاست داره در اقتصاد ایران تکرار میشه.
0: نوسانات در بازار هم شدت پیدا کرده. بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10,000 دلار ارز میفروشه. این سیاست فکر می‌کنید چقدر میتونه به مدیریت کنونی بازار ارز کمک بکنه؟
3: مطلقاً هیچی. مدل حکمرانی بازار ارز در ایران بسیار واضح و شفافه. آقای روحانی سال 99 در جمع مدیرا و هیئت دولتش اومد یه نقل قولی کرد که اون به عینه داره میگه چه اتفاقی داره در بازار ارز ایران طی این 50 سال میفته. ایشون استناد کرد به یک فتوا از خمینی و گفت طبق اون مالک ارز دولته، پس هر کاری رو که صلاح بدونه برای مداخله، نظارت، قیمت گذاری و هر گونه ارزه رو کاملا در اختیار دولت میدونه و در واقع جزء اموال دولت میدونه. وقتی این تفکر وجود

0: داره. طبیعتاً اولا به هیچ وجه دغدغه مردم در این مدل حکمرانی وجود نداره، دوما سیاست دستکاری و دخالت هر زمان که دولت کسری بیاره اجرا میشه، دقیقا مدلی که الان اتفاق افتاده. دولت میاد نرخ دستوری اعلام میکنه، بعد میاد عرضه های نمایشی انجام میده با نیت این که بیاد نرخ رو بیاره پایین، سوم میاد و وعده توقف رشد و کاهش رو میده و بعد میاد بگیر و ببند میکنه، صراف ها حساب ها رو میبنده و یک در واقع برخورد نمایشی میکنه و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر. اتفاقی که امروز افتاده، این 10,000 تایی که داره بانک مرکزی عرضه میکنه، به گفته بعضی از نماینده های مجلس و همینطور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی تا 4 ماه اخیر تقریبا 4 میلیارد دلار از بازار ارز جمع کرده با میانگین نرخ 175,000 تومان. وقتی این رو داره با میانگین 260,000 تومان میفروشه، روی هر 1 میلیارد دلارش چیزی حدود 90,000 میلیارد تومان داره سود خالص شناسایی میکنه. در واقع بانک مرکزی داره از مردم نوسان میگیره. اون چیزی که امروز داره دیده میشه به اسم مهار بازار، کنترل بازار، صرفاً حراج ذخایر ارزی کشور هست. نمیتونه کمک کنه که نرخ بخواد پایین بیاد، نه کمک به این میکنه که شکست اتفاق بیفته. بدتر از همه، وقتی بانک مرکزی میاد نرخ 260,000 تومانی که خودش روز قبل میاد بیانیه میده و میگه اصلاً هماهنگ نیست با بنیادهای اقتصاد رو به رسمیت میشناسه، در واقع داره کف جدید برای دلار در اقتصاد تعیین میکنه که خوشبختانه یا بگی متاسفانه دیگه سقف دست خودش نیست و دست جنگ و محاصره است.
1: سپاسگزارم از شما طاهره معصوم خانی. طاهر خانی همراه ما بودن، خانم معصومه طاهر خانی، تحلیلگر اقتصادی. در پی تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته که شرایط کنونی از دشوارترین مقاطع کشور است. مسعود پزشکیان هم در این جلسه گفته با توجه به شرایط جنگی، تغییرات در سطح درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای اساسی کشور، دولت برای مدیریت این شرایط ویژه آرایش جدیدی گرفته. در همین حال و در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری، خبرگزاری کار ایران ایلنا از کاهش حقوق کارگران به کمتر از 100 دلار در ماه خبر داده. ایلنا نوشته شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی کارگران هر روز افزایش می‌یابد و آنها توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را از دست داده‌اند. در این گزارش به نقل از فعالان کارگری آمده میزان کالابرگ تخصیص داده شده به خانوارها هم در برابر موج افزایش قیمت‌ها ناچیز است. وبسایت همشهری آنلاین هم با استناد به گزارش اتاق اصناف ایران از قیمت کالاها نوشته آثار قیمتی شوک ارزی فعلی در نهایت به سفره مردم خواهد رسید. در این مطلب آمده افزایش نرخ ارز علاوه بر تأثیر فوری بر قیمت کالاهای وارداتی با فاصله کوتاه یا چند ماه از مسیر واردات مواد اولیه، نهادهای تولید و حمل و نقل به سبد غذایی خانوار منتقل میشه. بازنشستگان در چند شهر ایران در اعتراض به شرایط معیشتی و پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان شرکت فولاد و ذوب آهن در اصفهان و بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، اهواز و کرمانشاه خواستار پرداخت معوقات و رسیدگی به مطالبات خود شدند.
2: معترض زندانی آزاد باید گردد. معترض زندانی آزاد باید
3: گردد. معترض زندانی آزاد باید گردد. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 12 مهر 1405 اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
4: بازنشسته داد بزن، حقت و فریاد بزن.
5: رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز.
4: رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز. صرف و صرف شعارتون، دروغ و دزدی کارتون.
6: 5 اکتبر، روز جامعه معلم، با امید به دنیای بهتر گرامی می‌داریم. باشد تاریخ و سا و پایه های اصیر رایی از بند ستم و استثمار بیش از پیش در اتحاد و همبستگی همگانی کوشش و پرتلاش باشد.
7: سازمان تأمین اجتماعی وزارت کار مطمئنن شما پول دارید، چون برای تمام خرجهای اتینا، خرجهای خارج از برنامه به وفور هزینه می کنید. موقعات فروردین و اردیبهشت شما 8 ماه داره می گذارید.
1: حسن منصور اقتصاددان از بورنموند همراه ما هستن، خوش آمدید. آقای منصور، مسئولین جمهوری اسلامی از شرایط دشوار کشور و کاهش درآمدهای دولت دارن صحبت میکنن، چرا با وجود وخامت اوضاع اقتصادی ما تغییر چندانی در رویکرد سیاسی حکومت نمیبینیم؟
8: برز درود خدمت شما و همه مردم ایران. ببینید، سیاست های بلند مدت دولت از ساختارهای حکومت برمیخیزه و در نتیجه اصلا در دستور این که درش تجدید نظر بشه قرار نداره. امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مسائل کاملا عاجل رو مطرح کرد، یعنی مواردی که ازش گزارش داریم در جهت کنترل میزان ارز و واردات و صادرات و وارد کردن کالاهای اساسی و در این زمینه ها و مدیریت منابع و مصارف بودجه. ولی در همین زمینه هم انتظار این که یک بازنگری در ساختار بودجه مثلا در منابع انجام بگیره، در مصارف انجام بگیره، در منابع سعی میکنن خب اونه که بیشتر میتونن منابع رو بیشتر کنن، ولی دستشون بسته است به علت این تحریم ها و نمیتوانن بیش از آن نفت بفروشن یا قاچاق کنن یا صادرات دیگه انجام بدن. در مورد مصارف بودجه در اختیار خودشونه، ولی در اونجا هم مواردی هست که اینا نمیتونن توان این رو که در اونجا بازنگری بکنن و بودجه های زائد رو برای هزینه های انگلی بودجه بزن که رقم بسیار بزرگی است و اون رو تخصیص بدن به مصارف مردم، این رو ندارن. در نتیجه فقط به کارهای بسیار فوری و ضروری میرسن و آخرین خبر این بود که میخواهند دستگاه تصمیم گیری دولت رو متمرکز کنن، یعنی از تشدد تصمیم گیری ها در این وزارتخانه درون ستاد اینا جلوگیری بکنن. به این ترتیب انتظار این که تصمیم بلند مدت در این زمینه گرفته بشه از دولت فعلا نمی رود، اصولا از در اختیار دولت نیست و نظام هم در مرحله نیست که بتواند تجدید نظر در ساختار خودش و ساختار سیاسی بین المللی خودش انجام بده.
1: از طرفی هم نارضایتی ها و اعتراضات به این بحران همه جانبه اقتصادی میدونیم بالا گرفته. چقدر فکر میکنین مردم در برابر این وضعیت وخیم معیشتی میتونن تاب بیارن؟
8: تاب آوری ببینید یه مقوله کاملا نسبی است، ولی به این معنا که یه خط فقر وجود داره، یعنی اگر مردم نتونن نون خودشون و اون برنج خالی که بتونن تامین کنن، خب اون وقت چی میشه؟ مردم مدام دارن در این پلکان پایین تر میرن، یعنی با درآمد 20 حتی 40 میلیون تومانی برای خانواده 4 نفره نمیشود حتی معیشت قابل قبول رو برای مردم تامین کرد. به این ترتیب مدام در این تنزل شاهد این هستیم که مردم از اقلام غذایی خودشون میزنن. اگر مقوله بهداشت و بهداری دوا درمان داشته باشن، اونجا دیگه زانو میزنند و به زمین میشنن، توان بیشتر از این رو ندارن. ولی دولت چه امکانی داره در این زمینه بر انجام دادن؟ ببینید، اقدامات دولت در این زمینه بسیار بسیار سطحی و هیچ کدام کارآمد نیست، یعنی می شود با همین بودجه بسیار محدود تحول جدی تر در زندگی مردم پدید ورد، به شرطی که بتونیم اون هزینه های زیانمند بودجه رو بزنیم. یعنی هزینه نیابتی ها آیا زده میشه؟ نه. هزینه جامعه المصطفی آیا مورد تجدید نظر قرار میگیره؟ نه. در نتیجه این هزینه های کلان برای ده ها و بیش از 100 نهاد مذهبی آیا کاهش پیدا میکنه؟ نه. در نتیجه فشار روی مردم میاد به اینکه با سیل تورمی این هزینه ها رو از جیب مردم در بیارن، مردمی که با این حداقل معاش زندگی میکنن. به این ترتیب کجا این مردم میتوانند تا کجا میتونن تحمل بکنن؟ این یه امر فرهنگی و اجتماعی است و در فرهنگ ایرانی الان کار به جایی رسیده است که اصل مقاومت کردن و برجسته تر شده و مردم ناگزیرن با تکیه به ضرورت ها در این زمینه از خود عکس العمل نشون بدن، چون روندی که پیش چشم مردم هست این روند روند نزولی است و نظام در جهت بهبود حرکت نمیکنه، هر روز داره تنظر میکنه در این روند حرکت خودش.
1: سپاسگزارم از شما حسن منصور، اقتصاددان از برنموت. در ادامه تهدیدهای تهران علیه کشورهای منطقه و کشورهای غربی، محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی از افزایش برد و سرعت موشک‌های موجود در سازمان رزم ارتش خبر داده.
9: در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک‌هام رو ارتقا بدیم و الان به این سمت رفتیم و از نظر سرعت موشک‌ها، کیفیت نقطه زنی موشک‌ها کارهای خیلی خوبی انجام شده و نسل‌های آینده موشک‌های ما که وارد سازمان رزم میشه از این توانمندی‌ها بیشتر برخوردار هستند.
1: مهدی خراتیان، کارشناس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روز شنبه گفت چین در جریان جنگ تصاویر ماهواره‌ای در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود، اما پس از رسانه‌ای شدن این همکاری ارسال این اطلاعات رو متوقف کرد.
10: چین یه چیزی به ما میگه، میگم ببین ما باهاتون کار میکنیم اما ریسک دارید شما دیگه، خب لذا اگه وقت ملاقات از ما میخوای به ما بگی حرف جدیدی داری، بسم الله بهت وقت میدیم. حرف قبلی میخوای تکرار کنی، خب من باید برم 6 تا جواب پس بدم، بذار اون پشت پرده من باهات کار میکنم دیگه. آقا سوال اینجاست ناوشکنا چجوری زدیم ما؟
11: من نمیدونم.
10: حالا برید والسی جورنال رو بخونید، دروغ هم نگفته.
11: خب چی میگه والسی جورنال؟
10: و جای دیگه عکسای ماهواره‌ای بوده دیگه، خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره بهت ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم، چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم. قصد به خاطر هم قطعش کردن.
11: سر قصه روسیه هم بگید
10: اخیرا قطع همین نه دقت کنید، همینی که من میگم قطع شده که الان دارم میگم و قطعش کردن.
11: چرا؟ چون بازتاب رسانه‌ای
10: پیدا کرد که والسی جورنال گفت دیگه.
1: عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن دی سی همراه ما هستند. آقای قانعی فرد، از تهدید موشکی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی شروع بکنیم. افزایش سرعت و برد موشک‌های موجود چقدر در شرایط کنونی ممکنه و اینکه چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
12: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. اینجا خب اعتراف به تغییر جغرافیای تهدید هست، یعنی تغییر محیط عملیاتی و تاکید بر نقطه زن بودن، نمیدونم سوراخ کن بودن، سرعت زیاد، برد فلان، اینا نفس کش طلبیدن، همه اینا دفاعی رو پدید نمیاره. این یک دیوانه است و نظام بین الملل هم به دیوانه واکنش نشون نمیده و به هر حال این هدافند هم برای ایران پدید نمیاره. وقتی هواپیمای اسرائیلی و امریکا وارد خاک ایران هر شهری دلشون بخواد میرن، این عملا یعنی سقوط تهران، یعنی هدافندی موجود نیست. و خب اصرار میکنه به درس آموخته جنگ، یعنی ارزیابی عملیات. خب برد عملیاتی شما چی هست در داخل جمهوری اسلامی؟ از نظر اطلاعاتی امنیتی شما چه بردی دارین؟ بنده جواب میدم، دغلبازی، تقلب، هیچی ندارید. و این ارتقاء موشکتون در دکترین موشک و غیره چه توانایی اجرایی رو پدید میاره؟ برای تولد بچه 9 ماه نیاز هست، شما نمیتونید در یک هفته صاحب بچه بشید. ایشون اصرار میکنه که ما میتونیم موشکهایی رو بسازیم که سریع وارد پادگانها بشن. خب حالا فرضی موشک داشتین 3 دور دور زمین چرخید، فاصله بین ملت و حاکمیت رو چجوری میخواین پر بکنید؟ از نظر اطلاعاتی امنیتی شما چه دانش و آگاهی و اعتباری دارید در برابر امریکا و اسرائیل؟ هیچ. از نظر نظامی و اطلاعاتی که دوستان متخصص نظامی بیان پاسخ بدن، شما چه درجه ای رو از نظر صنایع نظامی بالا بردین که همچین ادعایی دارین؟ هیچ. و خب دنیا به حرف هیچ و پوچ دیوانگان هم اعتباری قائل نیست و به نظر من نیست صرفا پر کردن فضای خبری هست بدون هیچ پشتیبانی. مسابقه تسلیحاتی رو با حرف و تبلیغات و شعار نمیشه پر کرد. قدرت یک کشور با ملت اون کشور هست که در امنیت و آرامش و صلح زندگی بکنن. شما واکنش نشون دادید به اعتراض بازنشسته ها، بازاریا، فرنگیان در داخل ایران. حالا این موشک های شما به چه دردی میخوره؟ چه جایی رو میخواد پر بکنه؟ هیچ. ولی این دروغ گفتن از نظر اطلاعاتی امنیتی هم عملا مایه مضحکه در سطح رسانه های جهان خواهد.
1: دیدیم که گفتند کمک ماهواره‌ای چین به جمهوری اسلامی برای حمله به یک ناوشکن آمریکایی بعد از افشای رسانه‌ای متوقف شده. آیا واقعا متوقف شده؟
12: چین با جمهوری اسلامی معامله میکنه ولی حاضر به پذیرش هزینه و ریسک نیست و حضرات میخوان این همکاری پنهان که برای فاصله گذاری سیاسیه اون رو تعبیر بکنن به اتحاد استراتژیک. حکومتی که ده ها سال آشوبگری کرده، جنگ افروزی کرده، بحران آفرینی کرده، تمام هم و غمش، تمام هزینه های ایران تاراج شد برای تروریسم اسلامی، این حکومت حق صحبت کردن درباره عدالت، آزادی، صلح و ثبات از اون سلب هست. اول اومدن گفتن نه شرقی نه غربی، دوم اومدن گفتن نگاه به شرق. خب شما در اساس اساره جمهوری اسلامی بر مارکسیسم اسلامی استوار هست، ولی اتحاد ایدئولوژیک که ندارید و این رابطه منفعت محور هست و بر اساس محاسبه، و چین هزینه افشا رو از هزینه همکاری بیشتر دیده و تقابلی با سیستم اطلاعاتی امنیتی امریکا نخواهد داشت و چشمش رو به قتل عام بدتر از چنگیز و مغول در ایران توسط ملای شیعه در دیماه چین بست، ولی به شرکای خودش از نظر اطلاعاتی امنیتی نمیخواد درگیر بشه. و این حکومت که از صبح تا شب راجع به اتحاد با شرق حرف میزنه و غیره، هیچ قدرتی سرنوشت ایران رو تعیین نمیکنه، نه مسکو نه پکن. ملت ایران این سرنوشت رو تعیین خواهند کرد و ایران بزرگتر از جمهوری اسلامی است. عمر جمهوری اسلامی 50 ساله، تمدن ایران 7700 ساله، یعنی 6000 سال از این اسلامی که اینها هم به این معتقد هستن از نظر تاریخی بیشتر هست. پس بنابراین چون این نظامی که درگیر زندان ایدئولوژیک و اوهام هست و درگیر ترس هست پایدار نخواهد بود و بنابراین من فکر میکنم این روایت یک روایت جعلی است که صرفا فکر میکنن چین هم باید مصالح و منافع ملی خودش رو فدای اشرار و اوباش اسلامی در تهران بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن دی سی همراه ما. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده در پی ورود سامانه بارشی جدید، نیروهای امدادی در 17 استان به حالت آماده باش کامل درآمدند. جاری شدن سیلاب در روزهای گذشته در استان گلستان به جان باختن دو نفر و ناپدید شدن یک نفر دیگر انجامید. در منطقه تل زنگ در دزفول هم طغیان ناگهانی رودخانه موجب تلف شدن حدود 240 رأس دام عشایری شد. همزمان در مازندران آب گرفتگی به 236 واحد مسکونی خسارت وارد کرد. بارندگی شدید در استان البرز هم خیابان‌های کرج را دچار آب گرفتگی و گلولای گسترده کرد.
13: Mira, mira.

0: هوایی اوکراین اعلام کرده که روسیه در جریان حمله دیشب در مجموع 135 پهپاد به سمت این کشور شلیک کرده. همزمان با حملات مکرر روسیه به پل‌های کیف از جمله پل‌های جنوبی و شمالی، نیروی هوایی اوکراین گزارش داده که روسیه در جریان حملات خود مواضع متعددی را با 52 فروند پهپاد شاهد هدف قرار داده. گزارش‌ها همچنین از حمله مجدد روسیه به پل شمالی در کیف حکایت دارد. در همین حال وزارت دفاع روسیه از سرنگونی صدها پهپاد اوکراینی خبر داده. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه در شبانه روز گذشته پدافند روسیه 559 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که این کشور حملاتش به پالایشگاه‌های روسیه را افزایش خواهد داد. همزمان با تشدید حملات هوایی روسیه به شهرهای اوکراین، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف شد و با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرد. آلمان قصد دارد 1 میلیارد یورو برای تقویت توان دفاعی اوکراین از جمله پهپادهای رهگیر و تسلیحات دوربرد اختصاص بدهد و 350 میلیون یورو هم برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی این کشور در نظر گرفته شده. علی حسن‌پور خبرنگار ما از برلین همراه من. علی، سفر مرتز به کیف چه اهدافی داره؟ بیشتر برای ما توضیح بده و اینکه همکاری دفاعی و صنعتی آلمان و اوکراین قراره که چطور گسترش پیدا بکنن.
1: خب این از محور اصلی سفر در واقع مرتز ادامه حمایت نظامی و مالی آلمان از اوکراینه. اما خب این سفر فقط جنبه نمادین نداره. تو بهش اشاره کردی چقدر قرار هستش که آلمان به اوکراین دوباره کمک مالی بکنه. خب مرتز همراه با وزیر اقتصاد آلمان و 10 مدیر و کارآفرین از بخش‌های صنایع دفاعی و انرژی به کیف رفته و بخش مهمی از برنامه هم به همکاری‌های مستقیم شرکت‌های دو کشور مرتبط هستش. بر اساس گزارشی که شبکه یک تلویزیون آلمان منتشر کرده، برلین قصد داره به زودی هزاران پهپاد رهگیر در اختیار اوکراین قرار بده. خب این پهپادها برای مقابله با پهپادهای سری و جت پیشران روسیه در نظر گرفته شدن و همچنین در کنار اون هم خب آلمان و اوکراین میخوان تولید مشترک تسلیحات دوربرد رو هم جلو ببرن، تسلیحاتی که خب میدونیم میتونن در خطوط تدارکاتی روسیه که در پشت جبهه هستش اونجا در واقع اونها را هدف قرار بدن. برای این بخش در مجموع 1 میلیارد یورو از منابعی که قبلا در بودجه تصویب شده آزاد خواهد شد. 350 میلیون یورو هم برای تعمیر و بازسازی نیروگاه‌های تخریب شده اوکراین در نظر گرفته شده. مرتز بعد از دیدارش با زلنسکی گفتش که همکاری دو کشور در واقع یک خیابان یک طرفه نیست و شرکت‌های آلمانی و اوکراینی در حال توسعه مشترک فناوری‌های هستند که به گفته او هر دو طرف رو در واقع هر دو کشور رو امن‌تر می‌کنه و قوی‌تر می‌کنه. و همچنین مرتز تأکید کرد که حتی اگر که آلمان کمک به اوکراین رو متوقف بکنه، اما خب حملات روسیه علیه آلمان متوقف نخواهد شد.
0: همزمان با حضور مرتز در کیف، حملات روسیه چه ابعادی داشته و اینکه آخرین وضعیت از پایتخت و دیگر مناطق اوکراین چیه؟
1: ناز، یکی از سنگین ترین حملات رو ما داشتیم. جزئیات حملات شبانه نشون میده که بخش مهمی از این موج در واقع حملات با استفاده از پهپادها انجام شده. مقام های اوکراینی گفتن 52 فروند از پرنده های استفاده شده که جت محور هستن، یعنی به دلیل سرعت بالای اونها رهگیری اونها بسیار سخت تر هستش. اوکراین میگه پدافند هوایی این کشور 125 هدف رو رهگیری کرده یا مختل کرده اونها رو، اما خب با این حال 5 نقطه مورد اصابت قرار گرفته و بقایای پهپادها هم در 5 محل دیگه سقوط کرده. در خود کیف مثلا سقوط قطعات یک پهپاد باعث آتش‌سوزی در یک ساختمان صنعتی شده. بعدتر هم خب پل شمالی کیف بر فراز رود دنیپرو دوباره هدف قرار گرفت. شهردار کیف اعلام کرده که مسیر پل شمالی مورد اصابت قرار گرفته و خب نیروهای امدادی هم به محل اعزام شدن. همچنین بقایای یک شیء پرنده که سرنگون شده هم روی سقف یک ساختمان مسکونی سقوط کرده. همچنین در زمان حضور مرتز صدر اعظم آلمان در کیف چندین بار آژیر هشدار هوایی و پهپادی به صدا در اومد، با اینکه خب مرز اونجا بود و قاعدتا روسیه هم خبر داشته در واقع صدر اعظم یک کشور در کیف است، اما خب این حملات ادامه داشت. حملات فقط محدود به پایتخت هم نبود، در مناطق سومی در شمال شرق اوکراین هم مقام‌های اوکراینی از زخمی شدن 5 نفر در حمله با یک بمب هدایت شونده روسی خبر دادن که در واقع به یک ساختمان مسکونی اصابت کرده. از طرف دیگه هم وزارت دفاع روسیه مدعی شده که طی شب گذشته صدها پهپاد اوکراینی رو بر فراز مناطق روسیه مثلا دریای سیاه گفته که ردیابی کرده، اما خب این ادعا مستقلا هنوز تایید نشده. در آخر بگم ستاد کل اوکراین هم در گزارش صبحگاهی خودش به این موضوع اشاره کرده که 204 درگیری و استفاده از نیروهای روسیه از 233 بمب هدایت شونده در شبانه روز گذشته خبر دادن.
0: علی حسن‌پور خبرنگار ما از برلین، ممنونم ازت. علیرضا سپاهی معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان بار دیگر برای اجرای حکم سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، از مادر او که خود در زندان است همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. علیرضا سپاهی پیشتر هم برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود، اما پس از حمله قلبی و انتقال به بیمارستان اجرای حکم او متوقف شد. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره به افزایش شمار اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی از راهکارهای جهانی و ضرورت تلاش نهادهای مدنی برای رساندن صدای معترضان و محکومان به اعدام در ایران می‌گوید.
2: به نظر من تا همین جا که خبرها به سازمان ملل میرسه و مثلا پریروز هم خبری داشتیم در واقع بیانیه کشورهایی که خواستار توقف اعدام در ایران شدن، به اینجا میرسیم این نتیجه کار کارشناسان و کنشگرانی هست که در داخل کشور و در بیرون از کشور دمی ساکت ننشستند، آنی از پا ننشستند برای رساندن فریاد مردم دادخواه ایران به نهادهای بین المللی. اما ما با سیستمی طرف هستیم که همونطور که عرض کردم قائل به هیچ قاعده‌ای حتی قوانین و استانداردهای خودش نیست، چه برسه به صدای معترضان و صدای دادخواهان و کنشگران حقوق بشری. اما چاره دیگری نداریم، باید بایستیم و همین راهی که تا اینجا آمدیم رو ادامه بدیم، برای اینکه از اون طرف دستگاه ما انسانکشی جمهوری اسلامی سر ایستادن نداره و جلوی این دستگاه فقط میشه با همصدایی و هماهنگی و ایستادگی و مقاومت در واقع قدمی پیش برد، وگرنه ما دیدیم از روز نخست بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز اعدام جزء هویت شناسنامه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم خود به خود این قده چرکین خشک بشه. این تنها راهیه که داریم، حرف بزنیم، عمل کنیم، ادامه بدیم، اعتراض بکنیم و از تمام در واقع ظرفیت‌های موجود چه در داخل کشور چه در حوزه بین‌المللی استفاده بکنیم برای متوقف کردن اعدام‌ها.
0: جشن مهرگان از جشن‌های کهن ایرانی امروز با حضور گروهی از ایرانیان و شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در بروکسل برگزار میشه. برنامه این مراسم شامل موسیقی زنده، رقص ایرانی، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه کتاب و آیین‌های زرتشتی است. مهرگان از جشن‌های مهم ایران باستان است که با ماه مهر و فصل برداشت محصولات کشاورزی پیوند دارد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل بلژیک محل برگزاری جشن مهرگان با ما همراه شده. لیلی، از این جشن بیشتر برای ما بگو و حال هوا و مهموناش.
3: الناز، این جشن در حالی داره برگزار میشه که خب میدونیم در سالهای گذشته از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار بوده، مخصوصا در سالهای اخیر تمام تلاشش رو کرده که این جشن‌های باستانی رو به نوعی حذف کنه از فرهنگ ایرانی، ولی هیچ‌وقت موفق نشده. الان علی‌رغم همه فشارها چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، ایرانیان سعی می‌کنن که این آیین‌های باستانی رو زنده نگه دارن و همونطور که تو هم گفتی مهرگان از مهر میاد، از میترا میاد، از ایزد در واقع مهر و محبت و راستی و صمیمیت. در کنار من موبد کامران جمشیدی هستند، پژوهشگر زرتشتی. شما توضیح بدید به صورت تخصصی از اهمیت این جشن و اینکه چقدر مهمه که ایرانیان چه در داخل چه در خارج بخوان این آیین‌های باستانی را زنده نگه دارن.
4: بسیار خوب، سپاسگزارم. نخست کلن جشن ایرانی، همه اینها بخشایی از هویت ما هستند، بخشایی از فرهنگ دیرینه ما هستند که همین امروز هم در ما به شکل‌های مختلف جریان دارند. هر کدوم هم جایگاه خودشون دارند. نوروز، مهرگان، سده و البته ما بسیاری جشن‌های دیگر داشتیم که باید اینا رو زنده کنیم. هر ماه یه جشنه، هر فصل یه جشنه و کلن جشن یکی از برحال نمادهایش اینه که باید شاد بود، یعنی باید با شادی زندگی رو به سر برد و البته با بسیاری ارزش‌های اخلاقی دیگری که باید هر ایرانی داشته باشه که یکی از اینا به هر حال مهر هست. حالا مهر هم مهر و مهربانی و عشق به هم دیگر و به هم نوع هست، یکی هم پیمان بستن و ارزش گذاری به پیمان و نگاهداری پیمان که اصلا بدون آن جامعه نمیتونه سرپا بمونه. شما اگه نتونه روی حرف هم دیگه حساب کنی، روی سخن هم دیگه حساب کنی، دیگه اعتماد به وجود نمیاد، دیگه اطمینان به وجود نمیاد و جامعه نمیتونه خودشو بسازه. و البته مهر یا به حال مهرگان نماد پیروزی داد بر بیداد بوده و هست و این یکی از شاید بزرگترین پیام‌های به ویژه در امروزه ما، این بزرگترین پیام میترا هست که میشه با نگرش به هم دیگه، با مهر به هم دیگه و گرفتن دستان هم دیگه اون نیروی بسنده رو برای مبارزه با بیداد بیدادگر فراهم کرد تا روزی که هم مردم به پا بخزن بتونن بر بیداد پیروز بشن و هم آن که از نظرشون جانشین درستی برای فرمان روایی ایران هست و پادشاهی ایران هست به تخت بنشونند و مهرگان از جمله نماد این هم هستش.
3: آخرین جشن مهرگانی که شما در ایران به یاد دارید، یک خاطره از اون روز برای ما تعریف کنید.
4: خیلی وقت پیش بود عزیزم، شاید مثلا دست کم 40 سال پیش بود. خب در ایران بیشتر خب جنبه دور هم بودن و آره جشن گرفتن و شادی کردن اینا که خب جزء جشن هستش دیگه، سفره مهرگانی چیدن، با هم نوشیدن، با هم خوردن و به هم دیگر مهر ورزیدن اینا بوده. خاطره ویژه‌ای ندارم ولی مهمترین چیز خاطره دوستی هاست، خاطره هماهنگی هاست و خاطره بودن با هم دیگه و اعتماد به هم دیگه که این فکر میکنم باز میگم از پایه‌های اصلی داشتن یه جامعه خوب هست.
3: کوتاه هم از سفره مهرگانی به ما بگید ممنون.
4: خب ببینید، اولا تمام سفره‌های آیینی زرتشتی، حالا چه سفره‌هایی که در این عیدها یا این جشن‌ها گذاشته میشه و چه سفره‌هایی که هنگام برای نمونه سجپوشی، مراسم زناشویی اینها گذاشته میشه، اون به اصطلاح اون اقلام اصلیش، اون آیتم‌های اصلیش که گذاشته میشه سمبول‌ها و نمادهای اون ارزش‌هایی هستن که ما به وسیله اونا هم برای خودمون اهورامزدا رو تعریف میکنیم، هم انسان رو و اونو بهش میگیم امشاسپندان، یعنی از اندیشه نیک گرفته تا راستی و نظم خوب و سامان خوب گرفته تا شهریاری نیک و تا آرامش افزاینده و سپس یک پیشرفت روزافزون و پایدار. اینا سالا به شکل نور، به شکل گیاه، به شکل حالا مثلا فلزات مختلف، سیب، میوه های گوناگون و از جمله ما همیشه یک مخلوطی از دست کم 7 نوع بهش چی میگن دانجات یا میوه های خوش که ما بهش میگیم لورک مثلا اونو میذارن با وقت دیگه هر مناسبتی یه چیزای ویژه خودشو داره آره مثلا توی نوروز ما امروز هفت سین میذاریم یا همیشه میذاشتن خب این هفت سین حالا قبلا هر جوری بوده امروز یه شکلای ویژه‌ای به خودش گرفته آره همچون مهرگان هم باز هفت نو مثلا قلات رو میذارن بعد یه همه چیز رنگ سرخ داره و ارغوانی داره و بر کدوم ویژگی های خودشون دارن خواهش میکنم جان زنده باشید
3: مرسی ما در اینجا در محل برگزاری جشن مهرگان در بروکسل هستیم باز هم با مهمان های بیشتر در خدمت بینندگان خواهیم بود
0: گرم از شما لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل بلژیک همراه ما و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت ساعت 18 به وقت ایران همکارم ریحانه فلاح خبرها رو ادامه خواهد داد من از شما خداحافظی میکنم شب روزتون بخیر

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: تهران یک تنگی عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
10: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
11: آمریکا همیشه دیدید
12: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
13: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
14: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
15: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
16: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
17: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
18: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: ما میتونیم نابشون رو بزنیم،
20: اما اونها از تیر از ما رفتن.
21: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: حرف بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. حرف بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایران شهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکاظهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بیجان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه‌ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می‌شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند، از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر 10 زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه‌های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم روباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: درست کردن برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولاد شهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم این گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش را تیربارون کردی.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در 1 مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعار نویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خودخواست از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کنند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
9: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
10: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
9: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
11: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
12: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
13: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
9: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

امروز در 17 ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 پایان بازی های آسیایی ناگویا با برگزاری مراسم اختتامیه. ایران با 19 طلا ششم شد. چین برای 12 دوره پیاپی به قهرمانی رسید. نگاهی به عملکرد زنان کاروان ایران در ناگویا، از محدودیت های حجاب اجباری و موانع اعزام تا مسیر پرچالش قهرمانی در جمهوری اسلامی. تبریک های حکومتی برای مدال‌آوران ناگویا، مقام های جمهوری اسلامی بار دیگر موفقیت ورزشکاران را به نام خود ثبت کردند. از سایه سنگین مشکلات اجرایی بر بازی های آسیایی در برنامه امروز نگاهی خواهیم کرد به میزبانی پرحاشیه ژاپن از ورزشکاران قاره کهن.

یکشنبه 12 مهر ماه، من آیدین مقیمی هستم. به آخرین ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 خوش اومدید. بازی های آسیایی با قهرمانی چین تمام شد. ایران با 52 مدال در جایگاه ششم ایستاد. امروز بررسی کاملی میکنیم نتایج کاروان ایران رو در بخش های متفاوت و با مهمان های مختلف. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها همراهمون هستن و در روز پایانی هم ما رو همراهی خواهند کرد. بازی آسیایی 2026 آیچی ناگویا ساعتی پیش با برگزاری مراسم اختتامیه در ژاپن به پایان رسید. در این مراسم مشعل بازی ها خاموش و پرچم شورای المپیک آسیا به دوحه میزبان دوره بعدی بازی ها در سال 2030 تحویل داده شد.

0: البته مسابقات شنا و برخی مسابقات فوتبال هم در توکیو بود. بریم گزارش علیرضا مدیری رو از ورزشگاه محل مراسم اختتامیه ببینیم.
1: شعله مشعل بازی‌های آسیایی ناگویا در ورزشگاه پالومومیزوهای این شهر خاموش شد. 20 دوره بازی‌های آسیایی به صورت رسمی به پایان رسید. شهرزاد خوشنودزاده پرچم‌دار ایران در مراسم اختتامیه بود، اما من کاروان ورزش ایران رو در این مراسم ندیدم. در صورت ایران با 19 مدال طلا، 18 نقره و 15 مدال برنز در جایگاه ششم به کارش پایان داد. همونطوری که انتظار می‌رفت چین با 169 مدال طلا در جایگاه نخست قرار گرفت. ژاپن با 83 مدال طلا میزبان بازی‌ها دوم شد، رکورد قبلی خودش رو با 78 مدال طلا شکست. کره جنوبی هم با 39 طلا در جایگاه سوم قرار گرفت. ایران در دوره قبل با 13 طلا هفتم شده بود. نخست وزیر قطر، وزیر امور خارجه این کشور و رئیس شورای المپیک آسیا که قطریه در این مراسم حضور داشتن. مشعل اولین دوره بازی ها رو تحویل گرفتن. همونطوری که میدونید دوحه قطر میزبان بازی های آسیایی در سال 2030.
0: خب نگاهی بندازیم به جدول مدال ها. در پایان این دوره از رقابت ها 469 مدال طلا در کل توزیع شد. 169 تاش سهم چین بود، اونا 89 نقره و 83 برنز هم گرفتن. در مجموع 341 مدال برای 12 دوره پیاپی قهرمان شدن. ژاپن با 83 طلا رکورد زد، دوم شد. کره جنوبی 39 طلا رو از آن خودش کرد. هند و ازبکستان هر دو 21 طلایی هستند در جدول همونجوری که ملاحظه میکنید و کاروان ایران هم با 19 طلا، 18 نقره، 15 برنز، مجموع 52 مدال در جایگاه ششم جدول قرار گرفت. در آخرین ویژه برنامه بازی آسیایی میخوایم ببینیم کاروان ایران در ناگویا چه کارنامه‌ای از خودش به جا گذاشته. نگاهی به جدول توزیع مدال‌ها نشون میده که هرچند تعداد مدال‌های طلا نسبت به دوره قبل بیشتر شده، اما مجموع مدال‌ها کاهش پیدا کرده. این نتیجه رو چطور باید ارزیابی کرد؟ برای پاسخ ابتدا باید عمل کرده این دوره رو کنار 4 دوره قبلی بازی‌های آسیایی بگذاریم. برای اینکه بدونیم 19 مدال طلای کاروان ایران و رتبه ششم در جدول توزیع مدال در ناگویا 2026 شاهکار بوده یا نه، اجازه بدید برگردیم به 16 سال قبل، بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو در چین. بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک 370 نفر شامل 284 مرد و 86 زن در اون دوره شرکت کردند که یکی از بهترین عملکردهای ایران از نظر جایگاه در جدول بوده، با 20 طلا، 15 نقره و 24 برنز. بعد از سه قدرت سنتی آسیا یعنی چین، کره جنوبی و ژاپن ما چهارم میشیم. دقت کنید هند 14 و ازبکستان در اون دوره 11 مدال طلا گرفتن. 4 سال بعد در اینچون کره جنوبی کاروان ایران بهترین عملکردش رو از نظر تعداد طلا در تاریخ بازی‌های آسیایی البته بعد از 1974 تهران ثبت میکنه. 21 مدال طلا که رکورد شکنی جدیدی بوده، اما در جدول کلی یک رتبه میایم پایین و پنجم میشیم، این بار به دلیل عملکرد خیره کننده قزاقستان با 28 طلا. هند در اون دوره 11 مدال طلا میگیره. در جاکارتا 2018 ایران 20 طلای 2010 رو تکرار میکنه. رتبه در جدول اما میشه ششم، این بار بعد از سه قدرت اصلی آسیا اندونزی میزبان، به دلیل رشته‌هایی که خودش وارد مسابقات کرده مثل پنچاکسیلات به رتبه چهارم جدول میاد. اما مهمان جدید ازبکستانه با 20 طلا که بسیاریش در بوکس و قایقرانی و کوراش ثبت شده، اونا پنجم میشن. هند رکورد میزنه، 16 طلا میگیره، در مجموع 70 مدال، یعنی مجموعشون 8 تا بیشتر از کاروان ایران بوده اما طلاهاشون هنوز به ایران نرسیده. هانجو 2022 که البته سال 2023 برگزار شد، سقوط کاروان ایران در دوره‌های اخیر بود. فقط 13 طلا، 6 طلا کمتر از تایوان و رتبه هفتم مسابقات. هند حالا میشه 26 طلا، مجموع 106 مدال و ازبکستان خودشو به 22 طلا میرسونه. حالا در 2026 ناگویا اگر مسئولان جمهوری اسلامی سعی دارن 19 طلای کاروان ایران رو موفقیت چشمگیری جلوه بدن، دلیلش همون عملکرد فاجعه بار 2022 هانگجوه. ایران در این دوره اگرچه با 19

0: طلا 18 نقره و 15 برنز در جایگاه ششم ایستاد. اما هند و ازبکستان نشون دادن پیشرفت و صعودشون در دورهای اخیر تصادفی نبوده و هر دو با 21 مدال طلا باز هم بالاتر از کاروان ایران قرار گرفتن. بریم پیش علیرضا مدیری بررسی کنیم. علیرضا خودش در دوره قبلی بازی‌های آسیایی هم حاضر بوده. این دومین دوره است که شرکت می‌کنه. علیرضا، تمام این مواردی که گفتیم جدای از عملکرد درخشان ایران در بازی‌های آسیایی 1974 تهران بوده که رکورد تاریخی بود. اما در این دوره 6 طلا بیشتر از دوره قبل گرفتیم، ولی از تو بیشتر بشتم این فکر می‌کنی آیا عملکرد درخشان بوده یا نه؟
1: آیدین، اگه از خود مسئولان جمهوری اسلامی بپرسی حتما هم دیدید که همه دارن به همدیگه تبریک میگن و دارن باز دستاوردسازی میکنن. ولی خب ما تو همون اولین ویژه برنامه این بازی ها هم صحبت کردیم و گفتم، این سوال مطرح کردم که چرا مثلا 30 مدال طلا نه، چرا 40 مدال طلا نه. ما باید ببینیم که پتانسیل ورزشکاران ایرانی به چه اندازه است. باور کنید که اگر امکانات داشته باشن، رؤسای فدراسیون درستی داشته باشن و بهشون بها داده بشه، باور کنید که ایران میتونه 50 تا مدال طلا بگیره، 60 تا مدال طلا بگیره و شک نکنید که این روز هم فرا میرسه. آیدین، من حالا انتظار خودم از کشتی با اینکه 6 طلا گرفتن، 1 برنز، دوره قبل 5 طلا گرفته بودن، 4 نقره، 1 برنز، 10 مدال گرفته بودن از 12 کشتیگیر، این دوره 7 نفر مدال گرفتن. من خودم انتظارم بیشتر بود از کشتی، با اینکه واقعا مثلا یونس امامی فوق‌العاده بود، نخودی عالی بود، امیرحسین زاره و امین میرزازاده سنگین وزن تو آسیا میشه گفت بی‌رقیبن، علیرضا عبدولی عالی بود، عملکردشون خوب بود کسایی که طلا گرفتن، ولی انتظارم به صورت کلی با توجه به اینکه قرار مسابقات قهرمانی جهان شرکت بکنن، خیلی از کشتیگیرا نبودن، شاید اگر بودن طلا می‌گرفتن، ولی خب هیچ تضمینی وجود نداره، شاید کشتیگیرا دیگه هم بودن حالا مدالای کمتر، مدالهای بیشتر. من خودم انتظارم بیشتر بود در کشتی، ضمن اینکه کشتی اصلا ورزش ماست، ما بدون شک همیشه انتظار داریم که کشتیگیرا ایران مدال بگیرن. نسبت به دوره قبل حالا یه سری رشته من انتظار داشتم مدال های بیشتری بگیرن، مثلا در وشو تالو مدال نگرفتیم، در کوراش انتظار داشتم مدال های بیشتری بگیریم. نظرت خودت هم به من بگو، من مثلا چی فکر میکردی راجع به کشتی؟ فکر میکردی با همین 6 مدال
0: خوبی کردی علی رضا؟ کشتی همونجوری که میدونی تیم زنان ژاپن مدال های طلا رو درو کرد. اول اینکه ما اینکه کشتی زنان و خیلی از شاهد دیگه زنان نداریم، خودش یه علامت سوال بزرگی که این دور زنان البته واقعا دمشون گرم، 3 تا مدال طلا گرفتن و در مجموع فکر کنم 15 مدال زنان ایران گرفتن، ولی خب کشتی زنان نداریم، اگه میرفتن و سرمایه گذاری بشه حتما مدال میگیرن. در مورد کوراش هم صحبت کردیم تو این برنامه، دورای قبل هم سقفمون یه طلا است، حالا با مهمون اکترم اینو بررسی میکنیم. یعنی ازبکستان طلا مال اوناست، انگار بعضی رشته ها مثل وشو و کوراش اینا یه جورایی تکلیفش معلومه از قبل.
1: قبول دارم، ولی خب دوره قبل مثلا وشو عملکرد بهتری داشت، این دوره کاراته عملکرد بهتری داشت نسبت به دوره قبل، 2 طلا، 3 نقره، یا مثلا روینگ واقعا درخشان بودن، مخصوصا زنان 2 طلا، یعنی بهتر از دوره قبل بودن. ولی خب در مجموع فکر میکنم که پتانسیل ورزشکاران ایرانی خیلی بیشتر از این صحبت هاست. فکر میکنم 40 50 تا باید سرمایه گذاری بشه، تلاش برنامه ریزی کنن، یعنی بعید میدونم برنامه ریزی برای همین تعداد مدال هم برنامه ریزی کرده باشن. حالا میگن که انتظار این بوده که بین 17 تا 20 مدال، وزیر ورزش گفته بود 25 مدال طلا. من خب فکر میکنم که پتانسیل ورزشکار ایرانی خیلی بیشتر از ایناست، باید مدال های بیشتری بگیرن. قطعا این اتفاق میفته اگر برنامه ریزی درستی وجود داشته باشه.
0: مرسی علیرضا، سپاسگزارم، بهت برمیگردیم در ادامه همین برنامه.

0: خب تا اینجا از کارنامه کاروان ایران گفتیم، اما برای ارزیابی ورزش زنان باید از جدول مدال‌ها فراتر بریم. از حجاب اجباری تا محدودیت حضور در بعضی رشته‌ها و موانع سفر به مسابقات خارجی، زنان ورزشکار ایرانی با مسائلی روبرو هستند که روی مسیر حرفه‌ایشون اثر می‌ذاره. در این بخش می‌خوایم ببینیم این محدودیت‌ها چه فرصت‌هایی رو از اونها گرفته و حضورشون در میدان‌های بین‌المللی با چه موانعی همراهه. این موانع در چند مرحله خودشون رو نشون میدن، از انتخاب رشته و امکان تمرین تا حجاب اجباری در زمان مسابقه و تصمیم درباره اعزام و خروج از کشور. برای سنجیدن جایگاه زنان در ورزش ایران باید فرصت حضورشون رو هم بررسی کرد. اینکه چه کسانی به میدان رسیدن، چه کسانی از رقابت باز موندن و چه ظرفیت‌هایی هنوز فرصت دیده شدن پیدا نکردن. برگردیم پیش علیرضا از ناگویا. علیرضا، بسیاری از ویدیوهایی که ارسال کردی در این دوره در مسابقات مختلفی که پوشش دادی، حالا من تکواندو رو یادمه، کبدی رو یادمه، کاراته رو یادمه، بسیاری از ویدیوهایی که ارسال کردی زنان ایرانی با حجاب درگیر بودن و با اینکه مراقب باشن پوشش از سرشون نیفته.
1: میتونم بگم تمام زنان ایرانی توی تمام رقابت بین‌المللی ورزشی با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنن. توی همین دوره من دیدم که سوگند سینکایی تو وشو مسابقه‌ش هم باخ، رفت کلاهش رو از سر برداشت و دستش رو زانوش بود، داشت نفس می‌زد، به جای اینکه مربی چیک آب بش بده یه نفسی تازه بکنه، سری شروع کرد رو سریش رو جلو کشیدن. یعنی من واقعا برام جای سوال بود، مربیش هم خانوم بود. یا مثلا فاطمه محیطی‌زاده تو اون گرما 30 درجه بود، روز دوم رقابت‌های هفت‌گانه، که حالا فاطمه محیطی‌زاده هم واقعا یک گام با شاید طلای تاریخی فاصله داشت. من می‌دیدم میرفت از اون یخچال کوچیک کلمن هر چی که هست یخ برمی‌داشت می‌ذاشت روی صورتش، خیلی سرخ شده بود واقعا، آب برمی‌داشت می‌ذاشت روی صورتش، اصلا روی سرش، اصلا یه وضعی بود. یا رشته‌های دیگه، یعنی واقعا رقابت برابری نیست. زنان ایرانی توی این مسابقات، توی بازی‌ها که شرکت می‌کنن، رقابت برابری ندارن. رشته‌های دیگه هم همینطور. کبدی من دیدم بارها درگیر بودن. من یه جا دیدم که اگه اشتباه نکنم بازی با هند بود، یکی از ورزشکارا گرفتنش، روسریش گیر کرد دور گردنش، بازیکن هند ریخته بودن روش و اصلا نمی‌تونست نفس بکشه. من واقعا صحنه رو به چشم دیدم و خیلی دردناک بود این صحنه. همه رشته ها، حتی زهرا زارعی که توی 2400 متر اگه اشتباه نکنم نقره گرفت، بارون اومده بود، 2-3 کیلو اضافه وزن روی لباسش داشت با خودش حمل میکرد و رقابت برابری نیست آیدین. یعنی امیدوارم که به زودی این مشکل حل بشه و زنان ایرانی بتونن با پوشش اختیاری راحت رقابت بکنن.
0: امیدوارم. این همین صحنه که میگه من در بازی 2018 دیدم که یکی از ورزشکارای زن کبدی ایران واقعا داشت خفه میشد. مرسی علیرضا، بهت برمیگردیم. اما دیشب دنیامالی وزیر ورزش گفت از عملکرد زنان ورزشکار راضی نیست. بریم بخش از حرفاشو بشنویم، برگردیم ادامه بدیم.
2: ما کاتای ما دخترانمون باید ما نبایستی به تو فینال به ویتنام میباختیم. ما یه مقداری اگر دقت میکردیم، ما اصلا روی کاتای دخترامون طلامون حساب کرده بودیم.
0: خب میخوایم در این بخش مهمونهایی رو داریم که به جمع ما اضافه میشن، باشون صحبت کنیم راجع به همین عملکرد ورزش زنان و در واقع محدودیت هایی که ورزش زنان در این سالها باش درگیر بوده. از انتخاب رشته گفتیم، از حجاب اجباری گفتیم، از اینکه بعضیاشون اصلا نمیتونن مربی مرد داشته باشن، از اینکه بسیاری از اونها اصلا نتونستن رشته مورد علاقه شون رو انتخاب کنن. مثلا یه کسی ممکنه واقعا عاشق شنا باشه ولی نمیتونه شنا رو انتخاب کنه و انتخاب نمیکنه به دلیل اینکه اصلا اعزام‌های بین‌المللی نداره. همین دیروز مسابقات ژیمناستیک ریتمیک برگزار شد، چه عکس‌های زیبایی ازش منتشر شد، ولی قطعا زنان ما نمیتونن با این پوشش در واقع در این رقابت‌ها شرکت کنن. بسیاری از مشکلاتی که همچنان درگیر هستن باش زنان ایران و می‌خوایم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. مهمان عزیزی اگر آماده باشن به جمع ما اضافه خواهند شد، سرکار خانم تونیا ولی‌اوغلی، جوانترین شناگر و جوانترین عضو کاروان ایران در بازی آسیای 1974 تهران و بله چهره شون هم میبینید خانم سونیا ولی‌اغلی رو. بسیار خوش اومدید خانم ولی‌اغلی، دومین باره که در این ویژه برنامه در خدمت شما هستیم. اجازه بدید از المپیک 1996 آتلانتا شروع کنیم. لیدا فریمان در کنار 17 مرد دیگر تنها زن ایرانیه که در این مسابقه ها در بازی های المپیک شرکت میکنه و میشه پرچمدار کاروان ایران. چه بخشی از این ماجرا رو شما نمایش جمهوری اسلامی میدونید؟
3: با درود به شما و بینندگان عزیز، راستش ببینید وقتی که سران جمهوری اسلامی زن رو با حجاب اسلامیش نماد مذهب میدونن، اسلام میدونن و سفیر خودشون قلمدادش میکنن، همین دیدگاه رو توی ورزش اعمال میکنن و لیدا فریمان در واقع وقتی که برای اولین بار بعد از زمان بسیار طولانی که زنا در ورزش ایران غایب بودن در مجامع بین المللی، وقتی که فریما رو میفرستن، فریما در واقع تیراندازی که توانایی ورزشی داشته باشه نیست که به مسابقات اعزام میشه، بلکه پرچمدار ایران میشه فقط به خاطر اینکه با حجاب اسلامی این سفیر بودن اسلام رو داره نشون میده.
0: سپاسگزارم خانم ولی‌اغلی، به شما برمیگردم. همونجوری که میبینید مهمانای دیگه به جمع ما اضافه شدن، مهدی رستم‌پور و سعیده فتحی، دو نفری که سالها کار خبرنگاری رو در ایران انجام دادن و الان به جمع ما اضافه شدن. خیلی خوش اومدید. مهدی اجازه بده این سوال رو از تو بپرسم. همونجور که گفتیم حتی این داستان در واقع محدودیت هایی که وجود داره توی انتخاب رشته هم تأثیر میذاره. بسیاری از زنان ما اون چیزی که دوست دارن رو انتخاب نمیکنن، اون چیزی رو انتخاب میکنن که ممکنه روزی بتونن باش ورزش قهرمانی رو ادامه بدن.
4: درود آیدین مقیمی عزیز، همچنین مهمانان ارجمند و بزرگوار برنامه. خیلی تأسف‌آوره که وزیر ورزش میگه من از این زنان ورزشکار راضی نیستم. برعکسش درسته، زنان ایرانی از شما ناراضی‌اند و حضور شما مزاحمتی است در مسیر موفقیت‌ها، بلند پروازی‌ها و افتخار آفرینی‌های زنان بسیار مستعد ورزش ایران که تو مسابقات جهانی المپیک با تمام موانع و محدودیت ها و تبعیض ها دارن میدرخشن. های دنیا مالی، شما دخترت لندن زندگی میکنه، آزاده و محدودیت های دخترای ایرانی رو نداره که شما این چنین به اونها حمله میکنی، در حالی که بسیاری از رؤسای فدراسیون ها به شدت پرخطا و نالایقن ولی توان حتی انتقاد از اونها رو نداری. در همین بازی‌های آسیایی باید پاسخگو باشن دیگه. خب فوتبالی که 4 دوره قهرمان بازی‌های آسیایی شده بدترین نتیجه رو به دست آورد. تیراندازی، تیر و کمان، جوجیتسو، سگانه، رشته‌هایی که تو هر دوره میرن دست خالی هم برمیگردن. شما جرأت انتقاد از اون‌ها رو نداری، ولی خب زنان برای جمهوری اسلامی و مقاماتش کوتاه‌ترین دیوارن و میتونن اونا آماج انتقادات قرار بدن، در حالی که خوش درخشیدن. قایق رانی زنان خیلی خوب بود، در تکواندو دیدیم که طلایی شدیم و در سایر رشته هم حتی اکثر توان خودشونو به منصه نمایش گذاشتن که خب موفقیتشون حاصل درخشش، مبارزه، مقاومت و سخت کوشی خودشونه و اگر ناکامی هم رقم میخوره دلیلش رژیمیه که دست و پای این زنا رو بسته و با موانع عقیدتی سیاسی باعث میشه که اونا نتونن از همه توانمندی های خودشون در عرصه ورزش استفاده کنن، که نمونهش همین فاطمه محیطی‌زاده که اشاره شد باید قهرمان میشد، یعنی با هر پرچم دیگه ای توی مسابقات شرکت میکرد قهرمان هفتگانه بازی های آسیایی میشد، ولی با فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی و رئیسی که محکومیت داره به دلیل پرونده تجاوز، فاطمه محیطی‌زاده دست خالی به ایران برگشت.
0: بله سپاسگزارم ازت مهدی، بهت برمیگردیم. میخوام با سعیده فتحی ادامه بدم. سعیده، سالها هم خودت ورزش کردی در ایران، همین که خبرنگار و ژورنالیست بودی، فکر میکنم در هر دو حوزه محدودیت‌ها رو بسیار تجربه کردی. الان دیدم محسنی اژه‌ای هم پیام داد و از دختران ایران قدردانی کرد. همزمان ما ببینیم خبری میاد که رژان ابراهیمی ورزشکار MMA دستگیر شده به دلایل نامعلومی و اصلا تاکیدم کرده اجباری به حجاب اجباری. همزمان دخترای ما وضعیتشون مشخصه توی خیابون با گشت ارشاد.
5: با درود. ببینید وقتی درباره محدودیت زنان ورزشگاه در ایران صحبت میکنیم، در واقع درباره یک یا دو رشته ورزشی حرف نمیزنیم، درباره یک ساختار تبعیض آمیز صحبت میکنیم که سالها انگیزه، جوانی، استعداد و رویای این دخترها رو گرفته. همونطور که خودت گفتی، من یکی از همون دخترهایی هم که سالها تلاش کردم، سخت تمرین کردم، با رویای رسیدم به تیم ملی، اما وقتی بهش نزدیک شدم متوجه شدم که ما چیزی به اسم تیم ملی بسکتبال برای زنانمون نداریم. اون زمان فیبا هنوز قبول نکرده بود که زنان بتونن با حجاب در مسابقات شرکت بکنن و الان صدها و هزاران زن داستانشون مثل منه، زنانی که خودت هم بهشون اشاره کردی تو خیلی از رشته ها هنوز نمیتونن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. مریم شیخ علی زاده چرا باید با پرچم کشور دیگه تو مسابقات المپیک شرکت بکنه؟ مریم یکی از بهترین شناگران ایران بودش، اما به خاطر اینکه بتونه تو مسابقات بین المللی شرکت بکنه مجبور شد تابعیت آذربایجان رو قبول بکنه. یا سمن سلطانی قایقران ما که تو بازی‌های المپیک با تیم پناهندگان شرکت کرد. سمن از بچگی عاشق شنا بود، شناگر حرفه‌ای بود، مدال قهرمانی کشور داشت، اما وقتی دید نمیتونه تو مسابقات بین‌المللی شرکت بکنه مجبور شدش که رشته‌اش رو تغییر بده و رفت سمت قایقرانی. چرا زنان ورزشکار ما نمیتونن اون رشته‌ای که دوست دارن رو آزادانه انتخاب بکنن؟ چرا باید بین هویت ملی و آینده ورزششون یکی رو انتخاب بکنن؟ چرا برای حضور تو مسابقات بین‌المللی باید تغییر رشته بدن، باید مهاجرت بکنن، باید زیر پرچم کشور دیگه ای در واقع تو مسابقات شرکت بکنن؟ وقتی صحبت از این محدودیت ها میشه درباره یک یا دو فرصت ورزشی نیستش، درباره سالها تلاش و جوونی و استعداد و سرمایه‌ای که این زنان ما گذاشتن و از دست دادن. متاسفانه من خودم وقتی که این سیدی رو خوردم مسیرم عوض شد. شاید اگر من میتونستم امیدی داشتم همچنان بسکتبال رو بازی میکردم، شاید الان مربی بودم، نمیدونم، اما همون سیلی باعث شد که مسیر من تغییر بکنه، وارد روزنامه نگاری شدم تا شاید بتونم از محدودیت های زنها بنویسم. اما اونجا هم باز با تبعیض مواجه شدیم، باز هم به جرم زن بودن نتونستیم تو مسابقات شرکت بکنیم. همین الان خیلی از زنهای ما، زنان خبرنگار ما، نمیتونن تو مسابقات بعضی از رشته ها شرکت کنن. کشتی، شنا، شیرجه، من خودم برای اینکه بتونم کشتی رو از نزدیک ببینم تو بازی های آسیایی تونستم این رو تجربه بکنم. و این تبعیض ها متاسفانه وجود داره، این محدودیت ها وجود داره و فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه متاسفانه این قوانین ضد زن همچنان خواهد بود.
0: بله، سپاسگزارم سعیده. میخوام بیشتر با خانم تونیا ولی‌اغلی ادامه بدم. در دوره خودتون ورزش کردید که به هر حال کاملا آزادانه در رشته ای که دیگه بعد از اون بازی 1974 دیگه زنان ایرانی اعزامی نداشتن. این پوشش در واقع اختیاری یا حجاب اجباری غیر از آسیب های جسمی که در ورزش داره، چون من با بسیاری از ورزشکارا صحبت کردم، چقدر باعث حس تغییر در اون ورزشکار میشه؟
3: خب ببینید، میدونید حجاب اجباری مثل چیه؟ در نظر بگیرید چه میدونم مثلا شلغم. شلغم رو شما دوست نداری بخوری، میذارن یک پرس جلوت و میگن که تا تهش باید بخوری. چه حالی بهتون دست میده؟ قاشق اول رو به زور میخورین، قاشق دوم و سوم، و بعد چه اتفاقی براتون میفته؟ حجاب اجباری هم یه چیزی مشابه اینه. وقتی چیزی که با انتخاب خود شخص نباشه، یعنی شما با ذهنیت پذیرا این رو نپذیرفتی، قبول نداری، وقتی قبولش نداری نمیتونی هم مسائل حاشیه اون رو پذیرا باشی. یکیش اینه در وهله اول که واقعا کلمه اجباری چیزی هستش که بر شما داره فشار میاره. این فشار فقط به جسم شما نیست که باعث گرمای بیشتر میشه، مانع پیدا میکنه موقع حرکات فیزیکی که انجام میدی، در درگیری و مبارزه که با ورزشکار دیگه که داری، اصلا خودش یک نمونه تمایز پیدا کردن شما از دیگر ورزشکارانه. وقتی شما 8 دونده رو توی پیست کنار هم میذاری و یک نفر از اینو با پوشش کامل قرار میگیره در جایی که ورزشکاران دیگه راحت با لباس استاندارد اون رشته ورزشی میخوان استارت بزنن، خب شما از همون اول پیامی رو که داری به بقیه میدی این هستش که من از شما نیستم. یعنی شما حتی اگر متقاعد هم باشی داری وسیله دیگه رو با خودت به درون ورزش میبری. شما داری اعتقاد ذهنی خودت رو داری اونجا نمایان میکنی و همه اینها از بیرون هم نگاه بکنیم که بعدش هم من نمیخوام بحث دینی یا سیاسی بکنیم سر این، ولی نمیتونیم این رو ما نادیده بگیریم که تروریسم اسلامی رو در دنیا میشناسن. تروریسم یک جوری برابر شده با الله اکبر گفتنی که بمبگذاری میکنه. این بمبگذاری پیامی که از اسلام به جامعه میده، یکی از نمادهاش حجاب اسلامی زنانه. حالا شما در نظر بگیرید که شما نه اعتقاد به اون داری، نه اعتقاد به حجابش داری، نه اون سیستم رو قبول داری و بعد نمایندگی ظاهری او رو در عرصه دیگه داری انجام میدی. یعنی تمام اینها باعث این میشه که فقط و فقط تحقیریه که شما احساس میکنی. مانعی که خود شما وقتی فیزیکی جلوی شما رو میگیره تأثیر بر روح و روان شما میذاره و دقیقا همینطور برعکس. وقتی که شما این احساس حقارت رو در موقع ورزش کردن، رقابت کردن میبینی، خود به خود تأثیر روحی روانی بر فیزیک شما و بر توانایی ورزشی شما تأثیر میذاره. یعنی اینها چیزهایی هستش که از بیرون بسیاری کسانی نمیبینن.
0: بله، بسیار سپاسگزارم سرکار خانم تونیا ولی‌آقلی. با وجود مشغله که داشتید به ما ملحق شدید در این برنامه. با دو مهمان عزیز دیگه میمونیم، بهشون برمیگردیم. با سعیده و مهدی با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از حضورتون.

0: اما همونجور که گفتیم از دیشب و با تموم شدن کار کاروان ایران در ناگویا، مقامات ارشد ورزشی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی در حال صادر کردن پیام‌های تبریک هستند. در این پیام‌ها دستاورد ورزشکاران با مواضع سیاسی و ارزش‌های مورد تاکید حکومت پیوند خورده و افتخارات ورزشکاران و مدال‌های به دست اومده بیش از هر چیز به نام جمهوری اسلامی و نمادی از اقتدار نظام تعبیر شده. محدودیت‌ها و مشکلاتی که ازش صحبت کردیم در بخش قبل البته فقط مربوط به ورزش زنان نیست. می‌دونیم که همه ورزشکاران از جهات مختلف زیر فشار هستن. بریم صحبت‌های رضا علی‌پور رو بشنویم بعد از مدال نقره سنگ نوردی. برگردیم بحث رو با مهمانامون ادامه بدیم.
1: همه مسابقات رو صدا سیما نشون میده. سکو، فینال، چه برده چه بازنده. کلا به ما که میرسه نشون نمیده. بله قضاوت با خودتون. جونم ایت شوهرد و عزیزم، قلبم ایت.
0: خب اگر این بحث رو ادامه بدیم، سعیده و مهدی همراه ما هستن، آقای جلیل عطایی هم به ما اضافه شدن، بازیکن تیم ملی ورشو در بازی آسیای 2006. مهدی اجازه بده خیلی کوتاه ازت بپرسم، چون حرفای رضا علیپور رو پخش کردیم، مثلا نظرش مسابقه رضا علیپور 5 ثانیه بود، اونم مثل که صدا سیما نشون نداد.
2: مسابقه رو از شبکه ورزش صدا سیما دیدم، همونطور که گفتی کوتاه بود و خب یه خوش اقبالی هم آورد که رقباش زودتر مسابقه رو شروع کردن با اینکه رکوردهای بهتری هم داشتن، حذف شدن، مسابقهش پخش شد و اصلا اینکه حالا صدا و سیما نشون بده نشون نده برای بسیاری از ورزشکارا دیگه دغدغه نیست، چون که میدونن که مردم چه احساسی نسبت به رسانه ملی دارن و حتی اگر نشون هم ندادن علیپور نباید از این بابت ناراحت بشه، ولی خب مسابقه رو نشون دادن.
0: اعتراض فکر کنم به بحث سکو بود، نمیدونم مثلا سکوشو نشون ندادن و کلا مثل که ورزشکاریه که خیلی در حوزه تصویر اونقدی بهش در واقع نپرداختن و رضایت نداشته. حالا این بحث رو ادامه میدیم مهدی، حتما در مورد اتفاقاتی که توی صدا سیما افتاد. آقای عطایی میخوام با شما، اولا که خیلی خوش اومدید به بحث ما. دیروز ما مهمانایی داشتیم در مورد فساد رؤسای فدراسیون‌ها در دوره‌های مختلف صحبت کردن. مهمانی داشتیم از وحید مرادی گفت که سالها فدراسیون شنا شیرجه واترپولو در اختیارش بود. مهمان دیگرمون از هادی سایی گفت فساد در فدراسیون تکواندو. شما سالها در فدراسیون مهدی علی نژاد در وشو فعالیت داشتید. به ما بگید شما چه میدونید از اتفاقاتی که در ورزش ایران در وشو میفته در این سالهایی که تجربه داشتید.
3: با درود به ملت شجاع و شریف ایران، به شما و مهمانان عزیز برنامه‌تون. در رابطه با حالا فساد در ورزش عزیزی هاست چه بذاریم، ببینید در وشو متاسفانه یه پدیده‌ای به وجود اومد به اسم، یعنی از زمانی که آقای علی نژاد اومدن، ایشون یه شخصی هستن که از نفت اومدن توی وشو و مدعی هستن که پزشک هستن و از زمانی که ایشون اومدن توی وشو تنها کاری که کردن ایشون دنبال رزومه سازی برای خودشون بودن تا برسن به اون اهداف خودشون. حالا مهمترین هدفی هم که ایشون و کل خانواده وشو میدونن، ایشون رسیدن به ریاست کمیته ملی المپیک از آرزوهای ایشونه. دور قبل هم تلاش کردن. متاسفانه ایشون با اومدن تو وشو شروع کردن، خیلی از بزرگان وشو، از کسایی که زحمت کشیده بودن مثل مرحوم داداشی یا خیلی از قهرمانای وشو از جمله خود من، همه رو کنار بذارن و یه سری افرادی رو واقعا بیارن در وشو که اصلا اینا یا اصلا ما نمیدونیم از کجا اومدن و یا بازیکنایی که به غیر از بله قربانگو بودن، مثلا وشوکار بودن ولی بله قربانگو بودن، اونا رو نگه داشتن توی یه چیز که نتایجش هم دیدین. ما در بازی های آسیایی امسال واقعا نتایج خوبی به دست نیاوردیم. فاجعه‌ای که در باخت برای اولین بار در هنگ کنگ، باختی که ما هرگز نداده بودیم، به وقوع پیوست. ایشون از زمانی که اومدن، من قبلا تو برنامه بعدی توضیح دادم، اینجا دیگه توضیح نمیدم، ما از اصلی ترین حریفمون ایشون فرار میکردن، به ویژه در بازی های جهانی و آسیایی بیشتر این کار انجام میدادن، به ویژه در بانوان در وزنهای تیم و شرکت میدادن که ما با حریفمون چین شرکت که چین نخوریم بازی نکنیم و مدال می آوردیم و به ناگزی که می اومدیم به بازی های آسیایی مجبور بودیم بعضی از وزنها مثل این سری که در سه وزن بازی کردیم مجبور بودیم بازی کنیم. اینجا اومدن دوباره ایشون راهکار چیکار کردن، اومدن خب فدراسیون جهانی وشو دست چینی هاست و چینی ها ارادت خاصی به ایشون دارن که یک مقام نفتیه و هماهنگ میکنن بازیکن های ما تا اونجایی که
0: ارادتی که میگید. چرا چینی ها این خودش الان علامه سواله، چرا باید چینیا به آقای علی نژاد ارادت خاصی داشته باشن؟ اصلا دلیل پشت پرده ای داره؟
3: ببینید وشو یه رشته که تازه اومده، مثلا ملحق شده مسابقات جهانی و نسبت به رشته های دیگه و خب حضور یه مقام دولتی از یه کشوری خب برای اون فدراسیون جهانی خب اهمیت داره. شما مثلا فرض کنید یه روزی مثلا یک نفر از نمیدونم سنای مجلس مثلا نمیدونم آمریکا بخواد بیاد مثلا در فدراسیون تکواندو مثلا سمت بگیره، خب قطعا بهش میدن چون میخوان که باشه، میخوان این آدم بتونه یه نفوذی باشه کمک بکنه. حالا برای ایران ایشون از نفت اومده و تمام سمتایی که ایشون اونجا حالا گرفتن به صرفا برای خودشون میگیرن، ایشون نه لیاقتشو دارن نه شایستگیشو دارن، ایشون مدعی هستن پزشکن، اگر پزشک هستن ایشون باید الان در مطبشون باشن نه در ورزش. هیچ افتخاری به این نیست که شما در جایی باشی که تخصصشو نداریم و متاسفانه حظوای ناعادلانه و فشارهای زیاد به خیلی از بازیکنان، یکی از جمله کسایی که خود من بودم با اومدن ایشون حذف شدم در سن 29 سالگی در اوج ورزشیم بودم، ایشون گذاشتن کنار و خیلی کسای دیگه که بخوام من اس ببرم.
0: بله آقای عطایی، من فکر می‌کنم ما اصلا باید یه برنامه مفصل راجع به همین در آینده داشته باشیم چون ظاهرا ناگفته در این خصوص بسیاره. اجازه بدید با مهمانان دیگه‌مون ادامه بدیم. سعید، بسیار از مواردی که دیدیم در مورد ورزش زنان در این دوره بود، خب خیلی هم با وجود این محدودیت‌ها گفتیم خیلی زحمت کشیدن و واقعا دستاورد بزرگی داشتن، اما از اون طرف سوء استفاده از این دستاورد رو داریم می‌بینیم که داره اتفاق می‌افته. چه بخشی از اینا واقعا، مثلا یه جا دیدم زده بودن که اولین برد تنیس زنان ایران، نمی‌دونم چیزایی که باش در واقع دارن سعی می‌کنن دستاوردسازی کنن، در این خصوص برامون بگو. و میدونیم خب رؤسای فدراسیونی زیادی هم هستن که در واقع عاشق دوربینن و همیشه یه نفر از دوربرشون که فقط واکنش‌های اونا رو ضبط کنه.
4: ببینید، باید از این آقایون پرسیدش که وقتی که امروز میایین از این دستاوردها صحبت میکنین و اون رو به اسم خودتون میزنین، شما اولا عامل اصلی این بودین که زنان ما سالها از حضور توی مسابقات دور بمونن. وقتی اسم اولین رو میزنید باید به این پرسش هم پاسخ بدین که چرا این اولین الان بعد از 50 سال اتفاق افتاده، چرا از زنان ورزشکار ما حمایت نشده که بعد از این همه سال تازه بتونن مدال آوری بکنن، چرا باید اینقدر محدودیت و موانع وجود داشته باشه که زنان ما اینقدر دیر بتونن به مدال برسن و چرا اینقدر دیر بتونن اصلا تو مسابقات حضور داشته باشن. وقتی این آقایون الان میان این افتخارات رو به اسم خودشون در واقع میخوان بزنن، میخوان بیان خودشونو شریک بکنن، باید ازشون پرسید که شما وقتی که این دختران ما، این ورزشکاران ما، حتی مردان ما وقتی داشتن این مسیر قهرمان رو تعیین می‌کردن شما کجا بودید؟ تو همین چند روز پیش دیدیم که مائده قهرمان پرش با طول ما خودش گفتش که وقتی مسابقات تموم شده مدال گرفته خواسته برگرده به شهرش به کرمان، براش بلیط اتوبوس گرفتن وسط بیابون رهاش کردن، پیادهش کردن دم یک مثلا که پمپ بنزین بوده پیاده شده. خب وقتی شما با ورزشکارها این چنین برخورد می‌کنید، وقتی هیچ زیر ساختی برای جوانان و نوجوانان ما درست نمی‌کنید، وقتی هیچ امنیت شغلی ندارن، وقتی هیچ انگیزه براشون نمیذاری و اینها با تلاش خودشون، با پشتکار خودشون، با هزینه شخصی خودشون در واقع این مسیر رو طی میکنن به قهرمانی میرسن و بعد شما تازه میخواین بیان اینها رو به اسم خودتون بزنین، باید ازشون پرسید شما قبل از این کجا بودین و شما بودین که دلیل اصلی این اتفاقات بودین. الان حق ندارین که اونها رو به اسم خودتون بزنین چون اینها همش با اون تلاش و پشتکار خود زنان و مردان ما بوده که تونستن به اینجا برسن.
0: سپاسگزارم ازت سعید. با مهدی رستم‌پور این بحثو ادامه بدیم. مهدی، تمام چیزایی که ما میدیدیم از بعضی از رؤسای فدراسیونا، آرش میرسمایلی که تیم جودو کلا یه مدال نگرفت، اول اومد واسخایی کرد بعد هیچی رو گردن نگرفت، در ادامه گفتش که نمیدونم ناداوری شد، ما تجربه نداشتیم. هادی سایی که کلا یه دوربین کنارش بود داشت توصیه میکرد به بقیه و همشون هم از اون بالا کوچ میکردن در حالی که مربی هم بود. و این نامه سرگشاده ای هم که آقای خسروی وفا به علی خامنه‌ای نوشته و درد دل کردم خودش یعنی قسمت واقعا طنز ماجراست.
2: دقیقا این نامه خسروی وفا به امام غایب مقوایی و اشاره به این که ما دستاورد داشتیم، تاریخ سازی کردیم، شما تاریخ ساز، این عبارت تاریخ سازی رو که مرتب دارن مثل نقل و نبات به کار میبرن برعکسش درسته. شما در برابر یک پیشرفت و روند پیشرونده و موفقیت آمیز تاریخی که تو ورزش ایران بود ایستادید، مقابلش رو گرفتید با انقلاب 57. وقتی که انقلاب شد ما از فوتبال تا کشتی کنفدراسیون های مختلف آسیایی ریاستش با ایران بود. خب همه رو که جمهوری اسلامی از دست داد، نیم قرن گذشته یکیش هم پس نگرفته. دو چرخ سواری قبل از انقلاب مدال میگرفتیم، بازی‌های آسیایی قهرمان میشدیم، تو جنگ 8 ساله زنده یاد زنگی‌آبادی طلا گرفت، بعدش قادر میزبانی، دانشور. الان اصلا دو چرخ سواری ایران اوج شده از سطح آسیا. در جودو طلا میگرفتیم، حرفی برای گفتن نداریم. در شمشیربازی طلا میگرفتیم. الان مسئول تیم شمشیربازی دبیر فدراسیون آقای وحدانی نقشش تو بازی‌های آسیایی اینه که میاد میکروفون میگیره جلوی صورت سایر رؤسای فدراسیون‌ها. به همین ترتیب در رشته‌های دیگه‌ای که ما موفق بودیم باعث میشد بالاتر از ازبکستان باشیم و اشاره کردی به بازی‌های آسیایی 2010، فقط سه قدرت برتر شرق آسیا بالاتر از ایران بودن. همه الان کشورهای آسیایی میانه سبقت گرفتن از ایران، ازبکستان ورزشش جهانی شده. صرف این که ما ورزش‌های همواره مدال‌آورمون دوباره موفقیت به دست میارن چیزیش نصیب جمهوری اسلامی نمیشه. الان ژیمناستیک ما خیلی خوب بود در بازی‌های آسیایی، چیش به وزارت ورزش میرسه وقتی این فدراسیون حتی رئیس نداره و در تمام سالیان اخیر درگیر تعلیق، شکایت، محرومیت، حتی رئیس فدراسیون نداره. چطور میتونیم بگیم که موفقیت بچهای با استعداد ژیمناستیک از آن جمهوری اسلامی؟ که خب طبیعتاً این گونه نیست و به همین دلیله که ورزش ایران همونطور که بقیه مهمونای برنامه هم همین عقیده رو داشتن سیر قهقرایی رو طی میکنه و سایر قدرت‌های آسیایی تو هر دوره دارن تو رشته‌های مختلف مدال‌هایی که ما همیشه به دست می‌آوردیم و کمتر و کمتر میکنن متأسفانه.
0: بله من فکر می‌کنم این با توجه به اینکه انتخابات کمیته ملی المپیک هم در پیشه حتما باید با مهمانان عزیز بحث رو در برنامه‌های آینده ادامه بدیم. پوزش می‌خوام که فرصتمون محدوده. سعید فتحی و مهدی رستم‌پور خبرنگاران ورزشی و جلیل عطایی عضو تیم ملی وشو در بازی آسیای 2006، بسیار سپاسگزارم از حضور هر سه شما در این برنامه. بله اما تیم فوتبال مردان کره جنوبی با پیروزی 1-0 مقابل ژاپن قهرمان بازی‌های آسیایی شد. تنها گل مسابقه فینال رو اوم جی سونگ دقیقه 61 به ثمر رسوند. چهارمین قهرمانی متوالی کره جنوبی در بازی‌های آسیایی بعد از 2014 اینچون، 2018 جاکارتا و 2022 هانگژو. کره جنوبی و ژاپن در حال دیروز فینال ناگویا را برگزار کردند که تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در این بازی‌ها یک ناکامی تمام عیار را تجربه کرد و با شکست سنگین 4-1 مقابل کره شمالی در همون دور گروهی از مسابقات کنار رفت. همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو با ما همراه شده. مزدک این داستان تیم زیر 23 سال با هم بررسی کنیم. فکر کنم تنها اتفاق خوبش این بود که بالاخره یه نفر خودش استعفا داد، حسین عبدی استعفا داد، فدراسیون استعفاش پذیرفت.
5: خب غیر از اینم نمیشد، واقعا نتیجه انقدر بد بود که اصلا هیچ راهی نداشت. خب تیم ایران بخوایم نگاه بکنیم در سایت ترانسفر مارکت بعد از کره و ژاپن سومین تیم ارزشمند، ولی چجوری این تیم میاد 4-1 به کره شمالی میبازه واقعا جای سوال داره. ما یه اشاره بکنیم که اصلا 2002 که ایران قهرمان شد با برانکو در بازی آسیایی دیگه هیچ عنوانی در سالیان بعدش به دست نیومده. یه بارم 2006 سوم شدیم، بعد از اون دیگه هیچ عنوانی به دست نیومده. بجز اون در بازی‌های المپیک ما هیچ وقت نبودیم، هیچ وقت حتی در همون مراحل اول مقدماتیش و انتخابیش حذف شدیم. و این دفعه شاید اینجوری فکر میکردیم که با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده، درس های گرفته شده، این تیم رو میتونن یه جوری ببرن به مسابقات که اتفاقی برای لیگ نیفته، تیم های باشگاهی بازیکن میدن به این تیم، یا حالا یه جلسه گذاشته میشه، هماهنگی انجام میشه که این بازیکن ها زودتر در اختیار سرمربی قرار بگیرن. هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاد و خب در نهایت دیدیم که تیم با یه بازی بسیار ضعیف حذف شد. ولی بدتر از اون نوع بازی بازیکن ایران در مقابل کره شمالی بود، کاملا مشخصه. حسین عبدی هم بعد از مسابقه در این مسابقه گفته بود که این بازیکن‌ها چون پول نمیگیرن، پول زیادی نمیگیرن در این مسابقات، نیازی به دوندگی احساس نمیکردن. قشنگ میشد دید، من صدای حسین عبدی کنار زمین شنیدم که بازیکن میگه بدوید، حتی نمیدویدن در پی توپ و کاملا مستعصر بودن. شاید دوست داشتن اصلا زودتر بازی تموم بشه، برگردن به ایران، برن در تمرینات تیم‌های باشگاهیشون شرکت بکنن، یه استراحتی بکنن. یعنی اون اندیشه‌ای که روی این تیم بود این بود که این بازیکن‌ها واقعا نیازی نمی‌دیدن که برای کشورشون تلاشی بکنن و در نهایت دیدیم که چگونه شکست خوردن. ولی این رو هم فراموش نکنیم که انتخاب حسین عبدی و مسائل پیرامون اون که ما قبلا راجعش صحبت کردیم یه نقطه سوال بزرگ بود که هیچ کس هم بهش جواب نداد که چجوری این مربی انتخاب کرد.
0: حتی بعد از استعفا هم کره جنوبی همونجوری گفتیم چهار دوره پیاپی مزق واقعا نمیتونه تصادفی باشه، نشون میده که واقعا دارن کار میکنن.
5: 10 تا لژیونر داشت این تیم و خب هدف قهرمانی هم داشتن. اینچوان 2014 برای قهرمان شدن، دیگه بعد از اون جام به کس ندادن، یعنی در واقع قهرمانی مدال طلا رو به چی می ندادن. سه دوره بعدش فقط ژاپن رو بردن در فینال و این خیلی جالبه. این دوره دیگه ژاپنیا میخواستن در کشور خودشون در ناگویا بیان کره جنوبی ببرن، ولی بازم زورشون به کره ها نرسید و این نشون میده در این ردیه سنی کره ها واقعا برنامه خاصی دارن. و البته هم اشاره بکنیم که یه مشوق خیلی بزرگی هم دارن بازیکن این تیم که در صورت قهرمانی میدونیم که به خدمت سربازی نمیرن و اون 18 ماه یا 21 ماهی که باید در خدمت سربازشون در کشور کره جنوبی نجات پیدا میکنن و شاید یکی از دلایل انگیزه فراوان بازیکن این تیم همین بود. آخر بازی تیم خوشحال بودن، بازیکن تیم واقعا با شایستگی قهرمانی به دست آورد.
0: خیلی کوتاه بخوام بگم مزک به رقابت انتخابی المپیک هم پیش روی برای تیم ایران.
5: آره تیم ایران واقعا شرایط وحشتناکی داره، هنوز مربیش مشخص نیست، مهدی تاج هم کسی انتخاب نکرده، صحبت از قطبی بود، افشین قطبی که اونم مشخص نیست. اون بازیکنایی که در همین فهرستن بودند مثل حزباوی و حالا خلیفه و چند تا دیگه هم سنشون به اون مسابقات نخواهد رسید، یعنی اینکه می‌خواستیم پشتوانه سازی بکنیم، اینا هم همش در واقع میتونیم بگیم که یه همون استعاره همیشگیشون یه کشک بود واقعا، چون این بازیکن‌ها نمیتونستن در بازی‌های انتخابی المپیک هم شرکت بکنن خیلی‌هاشون و نیاز بود بازیکن جوان‌تر انتخاب بشن. باید ببینیم که آینده چه خواهد شد، ولی تابستان آینده است مسابقات، این تیم مربی نداره و همیشه هم حذف شده. شرایط تحریمی ایران هم در نظر بگیریم و دیگه
0: واقعا زیادی هم هست.
5: آره هیچ وقت نمیشه به این تیم امید بست.
0: مرسی مزک، میرم امشب هم درگیر هتریکی، سپاسگزارم که در این برنامه هم کنار ما بود همکارم مزک میرزایی. اما یو زیدی شناگر 13 ساله چینی و پوری پول بونسون دونده تایلندی به عنوان ارزشمندترین ورزشکاران بازی آسیای ناگویا انتخاب شدن. یوزیدی 3 مدال طلا و یک رکورد جدید آسیا به دست آورد و بونسون هم با کسب 2 طلای 200 متر و 200 متر یک رکورد آسیا رو شکوند و یک رکورد دیگر رو باهاش برابر کرد. بازی آسیایی در حالی به پایان رسید که میزبانی ژاپن در طول این بازی ها به شدت زیر ذره بین بود و البته انتقادها از اسکان و رفت آمد ورزشکارا هم جز موارد جدی بود. بعد از قهرمانی تیم ملی فوتبال مردان کره جنوبی، پرچم این کشور موقع پخش سرود ملی بالا نرفت، در حالی که پرچم ژاپن و چین بدون مشکل به اهتزاز درآمد. مسئولان برای بالا بردن پرچم کره جنوبی دچار مشکل شدن و در نهایت اون رو با تأخیر در جایگاه قرار دادن، همونجوری که ملاحظه می‌کنید. این البته اولین اشتباه اجرایی درباره کره جنوبی در این دور از بازی هم نبود، بیشتر در جریان یکی از مسابقات هاکی روی چمن سرود ملی کره شمالی به اشتباه جای سرود این کشور پخش شده بود. ما همراهیم با سمیه مهری و علیرضا اردو از ژاپن. سمیه خودش توی ژاپن زندگی میکنه. بذار سمیه با تو آغاز کنیم، مشاهدات شخصی خودتو از میزبانی بگو. ظاهرا توقعات از کشوری مثل ژاپن خیلی بیشتر بود.
6: من احساس میکنم که اون تصوری که مردم از ژاپن دارن به عنوان کشوری که نهایت برنامه ریزی و نظم رو داره خب کمی خدشه‌دار شد با اتفاقایی که در این دوره مسابقات افتاد. اگر از تجربه شخصی خودم بخوام بهتون بگم، چون من چند روزی هم مسابقات رو از توکیو گزارش دادم، اون حس و هیجان بازی ها رو که در ناگویا و آیچی دیدم رو در توکیو ندیدم. یعنی اصلا شما احساس نمی کردی که در ژاپن یک رویداد بین المللی در جریانه. من فکر میکنم در این مسئله ضعیف عمل کردن که مردم کشور خودشون رو همراه بکنن. البته شهردار آیچی گفته که شهردار ناگویا گفته که ما در بعضی از رشته ها استقبال

0: از این وضعیت ضعف‌ها رو دیده و باید در نحوه مدیریت و برنامه ریزی یه برگزار کنندگان بازنگری بشه. ژاپنی‌ها در بازنگری واقعا خبره هستن و من امیدوارم که درس‌های خوبی از این دوره گرفته باشم و برای دوره‌های بعد انقدر حاشیه و تنش از مسابقاتی که در ژاپن برگزار میشه رو نبینید.
1: سمیه، حالا چیزایی که میگی خودت تو ژاپن زندگی میکنی، ولی من یه نکته بگم که اگر نمیدونم سمیه رو داریم هنوز. بله، تجربه شخصی خود من در المپیک توکیو که اونجا حاضر بودم به عنوان خبرنگار کاملا متفاوت بود. یعنی نظم واقعا، اگه اتوبوس میگفت 10 و 1 دقیقه، نه 10 و 2 دقیقه میومد نه 10 میومد، همون 10 و 1 دقیقه میومد. بسیار همش منظم. آیا مثلا ناگویا با توکیو خیلی فرق داره؟ داستان چیه؟ چطور ممکنه در یه دوره المپیک اینقدر منظم، حالا الان انقدر مثلا گله و شکایت باشه؟
0: آیدین، من فکر میکنم که این برمیگرده به نبودن دهکده متمرکز. خب امسال خواستن که در هزینه ها صرفه جویی بکنن، ما دهکده متمرکز نداشتیم، توی هتل، توی کشتی و توی کانتینرها ورزشکارا همراهاشون رو اسکان دادن. همین پراکندگی ورزشکارا در سطح شهر در لوکیشن های مختلف، خب شما فکرشو بکنید دیگه، یک تیم یه سری از ورزشکارش توی هتلن، یه سری دیگه از ورزشکارش توی کشتی هن، روی کشتی هن، و یه سری دیگه شون توی کانتینر. اینا رو بخواین جا به جا بکنن در لوکیشن هایی که فاصله های زیادی هم داشت باهاش با هم دیگه، خب خیلی سخته، خیلی ایجاد مشکل میکنه. یعنی به نظر من دور از ذهن نبود و شاید بعد برگزار کننده ها به این فصله فکر بکنن که خیلی خوب، خیلی خوبه که در هزینه ها صرفه جویی میکنن، اما آسایش ورزشکارا چی؟ برنامه ریزی چی؟ این رو هم باید در نظر میگرفت.
1: بسیار سپاسگزارم از سمیه مهری، همکار ما از ژاپن، در طول این مسابقات همراه ما بود. خسته نباشی. اما این آخرین ویژه برنامه بازی های آسیایی بود. یادی میکنیم از تمام جاویدنامان ورزش، از محمد حسین پرنون بکسور 15 ساله تا پرستو جرایان بکسور 23 ساله، احمد خسروانی و امیرعلی قنبرزاده بسکتبالیست های رشید و مسعود زادپرور قهرمان بدنسازی جهان. یادی از تمام بازیکنانی که میتونستن در بازی آسیایی 2026 باشن ولی ترجیح دادن، مثل بهنام یخچالی بسکتبال و پریناز آجیلوی تنیس روی میز، همراهی نکنن با این تیم ها. دوره بعدی بازی آسیایی سال 2030 در دوحه قطر برگزار میشه، به این امید که تا اون موقع هر کسی اختیار داشته باشه پوششش رو آزادانه انتخاب کنه.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم رو اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. جیدزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
15: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
16: آمریکا همین که دیدید
17: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
18: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
19: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
20: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
21: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
22: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
23: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
24: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم
25: اما اونا از تیر از ما رفتن.
26: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
27: محاصره دریایی رو میشکنیم.
28: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
31: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
32: حضور فعال در صحنه نداره.
33: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
34: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
35: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
36: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
37: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
38: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
35: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
39: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
40: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
41: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
35: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
42: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
43: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
44: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
45: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
46: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
47: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
45: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
48: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
45: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
49: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
45: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نوسان شدید قیمت‌ها و ثبت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد. همزمان دیوان محاسبات از رسوب 8 میلیارد دلار در تراستی‌های بانکی گزارش داد.

0: افزایش اعتراضات به تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و محاصره. رسانه ها درباره موج جدید تورم به دلیل شوک ارزی هشدار دادند. تهدید موشکی جمهوری اسلامی فراتر از کشورهای منطقه. سخنگوی ارتش از افزایش سرعت و برد موشک‌های موجود خبر داد. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به رقم بی‌سابقه 272 هزار تومان رسید. به گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، در معاملات امروز هر دلار آمریکا بعد از افزایش تا 272 هزار تومان در ادامه به محدوده 267 هزار تومان برگشته. همچنین بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید امروز تا 277 میلیون تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی هم ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 26 میلیون و 600 هزار تومان رسیده. کاسبان بسیاری در بازار هم از این رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند صعودی نرخ ارز گزارش میدن. برخی از این روایت‌ها در رسانه‌های اجتماعی هم بسیار منتشر شده. بخشش رو اینجا می‌بینیم.
1: از کاسبی ما با دلار 266 هزار تومانی. البته 270 هزار تومانیه دو ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی. حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400 هزار تومانی هم نداشت. عالی.
2: این وضعیت بازار بعد دلار 260 فرده 270 تومان به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چی.

0: و دیوان محاسبات اعلام کرد حدود 8 میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی در حساب‌های کارگزاری تراستی و پوششی مرتبط با 18 بانک داخلی رسوب کرده. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به منابع باعث شده بخش زیادی از معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا با تأخیر انجام شود. دیوان محاسبات با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی اعلام کرد پرونده این بانک هم به دادسرا فرستاده شده. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، جهش نرخ ارز، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی رو میگه که به وجود آورده، تشدید کرده و نوسان‌های ارزی هم باعث اخلال در قیمت‌گذاری کالاها و برنامه‌ریزی برای تولید کننده ها شده.
1: ببینید، یک نکته‌ای که باید اینجا در نظر بگیریم اینه که قیمت ارز یک آینه‌ای از نرخ تورمه. یعنی تورم افزایش پیدا میکنه و نرخ ارز رو هم با خودش بالا میکشونه، مثل نرخ سایر کالاها. و به صورت سنتی قیمت دلار و در کنارش حالا قیمت بنزین بسیار تاثیرگذار میشن خودشون روی انتظارات تورمی که در بازار وجود داره. بنابراین این جهش ارزی کالاها رو گرونتر میکنه، امکان معاملات رو مختل میکنه و بازاری ها میان و آینده رو قیمت گذاری میکنن. در واقع وقتی که قیمت امروز برای تأمین کالاهای فردا قابل اتکا نیست، فروشنده توی تعیین قیمت مردد میشه و خریدار قدرت تصمیم گیریش رو از دست میده. در این حال تولید کننده نمیتونه برای هزینه و تحویل سفارشش تعهد.
0: در پی تشدید بحران‌های اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته شرایط کنونی از دشوارترین مقاطع کشور است. مسعود پزشکیان هم در این جلسه گفت با توجه به شرایط جنگی، تغییرات در سطح درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی همچنین تأمین نیازهای اساسی کشور، دولت برای مدیریت این شرایط ویژه آرایش جدیدی گرفته. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری، خبرگزاری کار ایران ایلنا از کاهش حقوق کارگران به کمتر از 100 دلار در ماه خبر داده. به نوشته ایلنا، شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی کارگران هر روز افزایش پیدا می‌کند و آنها توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را هم از دست دادند. در این گزارش به نقل از فعالان کارگری آمده، میزان کالابرگ تخصیص داده شده به خانوارها هم در برابر موج افزایش قیمتها ناچیز است. وبسایت همشهری آنلاین هم با استناد به گزارش اتاق اصناف ایران از قیمت کالاها نوشته که آثار قیمتی شوک ارزی فعلی در نهایت به سفره مردم میرسد. در این مطلب آمده افزایش نرخ ارز علاوه بر تأثیر فوری بر قیمت کالاهای وارداتی، با فاصله کوتاه یا چند ماهه از مسیر واردات مواد اولیه، نهادهای تولید و حمل و نقل به سبد غذایی خانوار منتقل می شود. و بازنشستگان در چند شهر ایران برای اعتراض به شرایط معیشت و پرداخت نشدن مطالبات تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. بازنشستگان شرکت فولاد و زباهن در اصفهان و بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، اهواز و کرمانشاه خواستار پرداخت معوقات و رسیدگی به مطالبات هستند.
2: کادر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معترض زندانی آزاد باید گردد. معترض زندانی آزاد باید گردد. معترض زندانی آزاد
3: باید گردد. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 12 مهر 1405 اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
4: باز نشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
5: رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز.
4: رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز.
6: سلف و سی شعارتون دروغ و دفتیکار.
7: تا 5 اکتبر روز جامعه معلم با امید به دنیای بهتر گرامی می‌داریم. باشد تاریخ و سال و پایه های اصیر رایی از بند ستم و استثمار بیش از پیش در اتحاد

0: مهدی همگانی کوچه و پرتلاش باشد.
1: سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، مطمئنن شما پول دارید، چون برای تمام خرجهای اتینا، خرجهای خارج از برنامه به وفور هزینه می کنید. موقعات فروردین و اردیبهشت شما 8 ماه.
2: حسن منصور اقتصاددان میگوید در حالی که فشار تورم و گرانی‌ها توان معیشت بسیاری از خانوارها را به شدت کاهش داده، بودجه نهادهای حکومتی و مذهبی کمتر نشده.
3: شاهد این هستیم که مردم از اقلام غذایی خودشون میزنن. اگر مقوله بهداشت و بهداری دوا درمان داشته باشن، اونجا دیگه زانو میزنند و به زمین میشنن، توان بیشتر از این رو ندارن. ولی دولت چه امکانی داره در این زمینه برانجام دادن؟ ببینید اقدامات دولت در این زمینه بسیار بسیار سطحی و هیچ کدام کارآمد نیست. یعنی می شود با همین بودجه بسیار محدود تحول جدی تر در زندگی مردم پدید آورد، به شرطی که بتونیم اون هزینه های زیانمند بودجه رو بزنیم. یعنی هزینه نیابتی ها آیا زده میشه؟ نه. هزینه جامعه المصطفی آیا مورد تجدید نظر قرار میگیره؟ نه. در نتیجه این هزینه های کلان برای ده ها و بیش از 100 نهاد مذهبی آیا کاهش پیدا میکنه؟ نه. در نتیجه فشار روی مردم میاد به اینکه با سیل تورمی این هزینه ها رو از جیب مردم در بیارن، مردمی که با این حداقل معاش زندگی میکنن. به این ترتیب کجا این مردم میتوانند، تا کجا میتونن تحمل بکنن؟ این یه امر فرهنگی و اجتماعی است و در فرهنگ ایرانی الان کار به جایی رسیده است که اصل مقاومت کردن برجسته تر شده و مردم ناگزیرن با تکیه به ضرورت ها در این زمینه از خود عکس العمل نشون بدن، چون روندی که پیش چشم مردم هست این روند، روند نزولی است و نظام در جهت بهبود حرکت نمیکنه، هر روز داره نزول میکنه در این روند حرکت خودش.
2: و اما در ادامه تهدیدهای تهران علیه کشورهای منطقه و کشورهای غربی، محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی از افزایش برد و سرعت موشک‌های موجود در سازمان رزم ارتش خبر داده.
4: در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک‌هام رو ارتقا بدیم و الان به این سمت رفتیم و از نظر سرعت موشک‌ها، کیفیت نقطه زنی موشک ها کارهای خیلی خوبی انجام شده و نسل های آینده موشک های ما که وارد سازمان رزم میشه از این توانمندی ها بیشتر برخوردار هستن.
2: مهدی خراتیان کارشناس صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز شنبه گفته چین در جریان جنگ تصاویر ماهواره‌ای در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود، اما بعد از رسانه‌ای شدن این همکاری ارسال این اطلاعات رو متوقف کرد.
5: این یه چیزی به ما میگه، میگم ببین ما باهاتون کار میکنیم اما ریسک دارید شما دیگه، خب لذا اگه وقت ملاقات از ما میخواید به ما بگی حرف جدیدی داری، بسم الله بهت وقت میدیم. حرف قبلی میخواید تکرار کنی، خب من باید برم 6 تا جواب پس بدم، بذارم پشت پرده من باهات کار میکنم دیگه. آقا سوال اینجاست ناوشکنا چجوری زدیم ما؟
6: من نمیدونم.
5: حالا برید والسی جورنال رو بخونید، دروغ هم نگفته.
6: خب چی میگه والسی جورنال؟
5: و جای دیگه عکسای ماهواره‌ای بوده دیگه، خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لومیره نمیده. خیلی روک به شما بگم، چینیا بفهمن چیزی لومیره ما چیز میکنیم قصدم خاطرم قطعش کردم.
6: سر قصد روسیه هم بگید
5: اخیرا قطع همین دقت کنید، همینی که من میگم قطع شده که الان دارم میگم قطعش کردن.
6: چرا؟ چون بازتاب رسانه‌ای
5: پیدا کرد دیگه. بالا سیر جورنال گفت
2: عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه، اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره افزایش سرعت و برد موشک‌های جمهوری اسلامی را در ادامه رجزخوانی‌های بی پشتوانه آنها می‌داند.
7: خب اعتراف به تغییر جغرافیای تهدید هست، یعنی تغییر محیط عملیاتی و تاکید بر نقطه زن بودن، نمیدونم سوراخ کن بودن، سرعت زیاد، برد فلان، اینا نفس کش طلبیدن، همه اینا دفاعی رو پدید نمیاره. این یک دیوانه است و نظام بین الملل هم به دیوانه واکنش نشون نمیده و به هر حال این هدافند هم برای ایران پدید نمیاره. وقتی هواپیمای اسرائیلی و امریکا وارد خاک ایران هر شهری دلشون بخواد میرن، این عملا یعنی سقوط تهران، یعنی هدافندی موجود نیست. و خب اصرار میکنه به درس آموخته جنگ، یعنی ارزیابی عملیات. خب برد عملیاتی شما چی هست در داخل جمهوری اسلامی؟ از نظر اطلاعاتی امنیتی شما چه بردی دارین؟ بنده جواب میدم، دغلبازی، تقلب، هیچی ندارید. و این ارتقاء موشکتون در دکترین موشک و غیره چه توانایی اجرایی رو پدید میاره؟ برای تولد بچه 9 ماه نیاز هست، شما نمیتونید در 1 هفته صاحب بچه بشید. ایشون اصرار میکنه که ما میتونیم موشکهایی رو بسازیم که سریع وارد پادگانها بشن. خب حالا فرضی موشک داشتین 3 دور دور زمین چرخید، فاصله بین ملت و حاکمیت رو چجوری میخواین پر بکنید؟ از نظر اطلاعاتی امنیتی شما چه دانش و آگاهی و اعتباری دارید در برابر امریکا و اسرائیل؟ هیچ. از نظر نظامی و اطلاعاتی که دوستان متخصص نظامی بیان پاسخ بدن، شما چه درجه ای رو از نظر صنایع نظامی بالا بردین که همچین ادعایی دارین؟ هیچ. و خب دنیا به حرف هیچ و پوچ دیوانگان هم اعتباری قائل نیست و به نظر من نیست، صرفا پر کردن فضای خبری هست بدون هیچ پشتیبانی.
2: بنابر اعلام نیروی هوایی اوکراین در جریان حمله دیشب روسیه، در مجموع 135 پهپاد به سوی این کشور شلیک شده. اهداف حملات اخیر روسیه شامل مواضع متعددی از جمله پل‌های نواحی شمال و جنوب کیف بوده. نیروی هوایی اوکراین هم مجموعاً 52 فروند پهپاد شاهد رو هدف قرار داده. در جبهه مقابل وزارت دفاع روسیه از سرنگونی صدها پهپاد اوکراینی خبر میده. بر اساس همین گزارش‌ها در شبان روز گذشته پدافند روسیه 559 پهپاد اوکراین رو سرنگون کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره تشدید حملات به سوی اهدافی از جمله پالایشگاه‌های روسیه هشدار داده. و با تشدید حملات روسیه، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در سفری از پیش اعلام نشده به کیف با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده. آلمان قصد دارد برای تقویت توان دفاعی اوکراین از جمله پهپادهای رهگیر و تسلیحات دوربرد 1 میلیارد یورو، برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی این کشور 350 میلیون یورو اختصاص دهد. با همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه هستیم. بیشتر از همین سفر آقای مرتز به کیف بپرسیم که درست از پیش اعلام شده نبود، اما همکاری دفاعی و صنعتی اوکراین و آلمان رو در واقع تقویت میکنه و بودجه کلانی هم در اختیار اوکراین قرار میده، درسته؟
8: دقیقا همطور ریحانه. سفر مرتز به کیف در شرایطی انجام میشه که خب از یک سو حملات روسیه به اوکراین شدت گرفته و سوی دیگه تو هم بهش اشاره کردی، برلین میخواد حالا همکاری نظامی و صنعتی خودش رو با کیف گسترش بده. مرتز در این سفر خب همراه هست با وزیر اقتصاد آلمان و یک هیئت اقتصادی که شامل مدیرانی از شرکت‌های بسیار بزرگ مثل زیمنس انرژی، هنزولت، دیل دیفنس و کوانتوم سیستمز هست که به کیف رفته. آلمان قراره خب 1 میلیون یورو کمک نظامی و 350 میلیون یورو هم برای تعمیر و بازسازی بخش انرژی اوکراین اختصاص بده. اما یکی از مهمترین بخش‌های این همکاری تولید مشترک بیش از 150 هزار پهپاد رهگیره. پهپادهایی که برای مقابله با پهپادهای سری و جت پیشران روسیه در واقع در نظر گرفته شده. در کنار اون هم خب دو کشور در واقع اوکراین و آلمان میخوان تولید مشترک موشک ها و تسلیحات دوربرد با برد بیش از 1000 کیلومتر رو گسترش بدن. همچنین فناوری ماهواره‌ای هم برای کمک به ارتش اوکراین در شناسایی و تعیین اهداف هم بخشی از این همکاریه. زلنسکی گفته در جریان این سفر در مجموع 15 توافق امضا میشه، از جمله درباره پهپادهای تهاجمی و موشک ها. مرتز هم گفته که این همکاری در واقع یک خیابونه یک طرفه نیست و شرکت های آلمانی از تجربه جنگی اوکراین هم استفاده میکنن و آلمان هم حالا در زمینه های مقابله با پهپادها از تخصص اوکراین بهره میگیره.
2: و همزمان که آقای مرتز در کیف حاضر بود، حملات روسیه هم میدونیم که افزایش پیدا کرده. آخرین وضعیت در کیف و بقیه مناطق اوکراین در حال حاضر چگونه است؟
8: رینا بسیار عجیب بود، با اینکه صدر اعظم آلمان در کیف بود، همزمان با این سفر حملات روسیه هم ادامه داشت. با اینکه خب روسیه قاعدتا خبر داشت در واقع صدر اعظم آلمان در کیف است و حملات در کیف هم سنگین بود، صبح یک شنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف اعلام شد و صدای انفجار و فعالیت‌های در واقع سامانه‌های پدافند هوایی هم در شهر شنیده می‌شد. یکی از حملات روسیه به پل شمالی کیف در واقع روی رود دنپرو اصابت کرد و در واقع سطح جاده آسیب دید. شهردار کیف گفتش که در این حمله 2 نفر زخمی شدن و یک سامانه تأمین آب گرم هم آسیب دیده. بقایای یک شی پرنده در واقع سرنگون شده هم روی سقف یک ساختمان مسکونی سقوط کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده نیروهای هوایی اوکراین در واقع نیروهای هوایی اوکراین روسیه از عصر شنبه 3 اکتبر حمله‌های گسترده‌ای رو با 135 پهپاد آغاز کردن که خب نیروی هوایی اوکراین با اونها مقابله می‌کنه. مقامات اوکراینی میگن 52 فروند از این پهپادها جت پیشران بودن، یعنی سرعت اونها بسیار بسیار بالاست و مقابله با اونها بسیار سخته. اوکراین میگه پدافند هوایی این کشور با این حال 125 هدف رو رهگیری یا مختل کرده، اما 5 نقطه مورد اصابت قرار گرفته و بقایای 5 پهپاد هم در 5 نقطه مختلف در شهر سقوط کرده.
2: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم علی حسن‌پور، برلین. و جشن مهرگان، آیین دیرینه ایرانی، امروز در بروکسل با حضور گروهی از ایرانی‌ها و شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی برگزار میشه. در این جشن موسیقی و رقص ایرانی، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه کتاب، همچنین بزرگداشت آیین‌های زرتشتی بخشی از برنامه است. مهرگان یکی از مهمترین جشن‌های ایران باستانه که با آغاز ماه مهر و فصل برداشت محصولات کشاورزی هم پیوندهای دیرینه‌ای داره. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم، محل برگزاری جشن مهرگان. لیلی، یه زمانی مهرگان بعد از نوروز مهمترین جشن ایرانی ها بوده و چقدر خوبه که داره بیشتر شناخته میشه و این سالهای اخیر داریم میبینیم که آیین‌های زیبایی برای بزرگداشت این جشن فرهنگی و باستانی در آغاز پاییز برگزار میشه. بیشتر از شما بشنویم چه خبره؟
9: ریحانه، درسته، علی‌رغم تمام 47 سال تلاش جمهوری اسلامی برای از بین بردن این آیین‌های ارزشمند باستانی ایرانی، ولی همچنان ایرانی‌ها با تلاش خودشون چه در داخل چه در خارج این آیین‌ها رو زنده نگه داشتن. امروز در بروکسل هم جشن مهرگان، جشن مهر، جشن شکرگزاری برای محصول، جشن وفای به عهد و عدالت، این بزرگ داشته میشه در اینجایی که ما حضور داریم. من خیلی صحبت نمی‌کنم، در کنارم دوتا مهمان عزیز دارم، خانم دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک کنار من هستن. خانم صفایی، فکر میکنید از نظر شما چقدر اهمیت داره برگزاری این جشن ها؟
10: اولا که جشن مهرگان رو شاد باش میگم به هموطنان عزیزم، بسیار اهمیت داره. گرفتن این جشن ها الان یادآور اینه که هویت ایرانی ما تنها راه نجات ماه. جشن مهرگان جشن میترا، مهر و پرتو خورشیده. در این روزهای تاریک که ما عزادار هم میهنانمون هستیم، از همیشه بیشتر به این نور احتیاج داریم، این نور امیده که بر کشور ما میتابه. هزاران سال ایران زنده است، هزاران سال دیگه زنده خواهد موند و یکی از مهمترین چیزهایی که در این جشن مهرگان با هم جشن میگیریم در واقع اتفاق تاریخی زمانی که ایرانی ها بر آژیده ها که ضحاک زمانه پیروز شدند و فریدون تاج و تخت رو باز پس گرفت. ما با تکیه بر هویت ایرانیمون و داشتن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان فریدون زمانه مطمئنیم که به همون سمت روشنایی پیش میریم.
9: ممنونم از شما خانم دریا صفایی. همونطور که خانم صفایی اشاره کردن، مهرگان در شاهنامه، در اسطوره ایرانی هم جای خودش رو پیدا کرده، پیروزی فریدون بر ضحاک. اما آقای سعید بشیرتاز، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان هم کنار من هستن. آقای بشیرتاز، شما صحبت کردید اونجا در مورد اهمیت این، گفتید و اینکه چقدر نیازمند برگزاری چنین آیین‌هایی هستیم، یکم بیشتر توضیح بدید.
11: یک ملت زنده است به فرهنگش، جشن‌هاش و مناسکش، و جمهوری اسلامی از زمانی که به قدرت رسید در ستیز با فرهنگ ایرانی و جشن‌ها بود و حتی تلاش کرد تمام این جشن‌ها رو کنار بزنه و حتی نوروز رو هم در ابتدا می‌خواست کنار بزنه و حذف بکنه و شخص علی خامنه‌ای این جشن‌ها رو به غیر از نوروز که به گفته خودش اسلامی شده بود همین جشن‌ها رو ضد اسلامی می‌دونست و طاغوتی نامیده بود. ولی یک ملت همونجوری که گفتم به این جشن‌ها و فرهنگ زنده است و برای این که ما نشون بدیم یک ملت زنده هستیم همچنان وجود داریم باید این جشن‌ها رو برگزار بکنیم. به ویژه این که می‌بینیم در داخل ایران در روستای چناسک قزوین یک روستای 400 نفره اهالی این روستا بر مزار جاویدنام صفورا جعفری یک دختر دانشجوی نخبه مراسم مهرگان رو برگزار کردن به شکلی همون نماد ایستادگی و مقاومت از این جشن ها. نه تنها برای این هست که بگیم ما ملت ایران وجود داره زنده است و مبارزه خودش رو ادامه میده بلکه یک مقاومت جدی مدنی هست بخشی از مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی هست. ما دو سرمایه بزرگ اکنون داریم یکی فرهنگ ملیمونه و دیگری یاد جاویدنامانمونه که هر دو رو با هم دیگه باید زنده نگه داریم.
9: ممنونم از شما لطف کردید. آقای سعید بشیرتاش خدمتشون بودیم مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان. همونطور که اشاره کردیم پیشتر امروز در اینجا چهره های فرهنگی سیاسی هنرمندان با در واقع صحبت ها با خواندن شعر سرود ترانه این روز رو جشن میگیرن و این در واقع آیین رو زنده نگه می‌دارن. این رو هم بگیم که 2585 فکر کنم اگر اشتباه نکنم که در واقع سال رسمی ایران باستان هست و این 2858مین جشن مهرگانه. مهرگان این رو هم بگم که در ایران باستان علاوه بر این که نام مهر یک ماه بود روزها هم نامهایی داشتن و جشن مهرگان در روز مهر ماه مهر برگزار میشه هر سال برای اینکه انسانها اون رو یک روزی برای شکرگزاری و نشون دادن مهرشون و وفاداریشون به هم دیگه جشن بگیرن.
2: سپاس بسیار از شما لیلی و مهمانان تو خانم دریا صفایی نماینده ایران تبار پارلمان بلژیک و آقای سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان و جشن مهرگان باستانی که در بروکسل داره برگزار میشه. متشکرم از شما. برای جشن مهر میترا جشن پیروزی فریدون بر ضحاک شاد باش میگیم ما از اینجا در ایران اینترنشنال خدمت همه بیننده ها با ما باشید. برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه. خیلی زود با شما خواهم بود.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می‌شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که تهران پیشنهاد مذاکره هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا تاکید داره به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکا خبر داده هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا به منطقه اعزام شدند. این واحد سابقه طولانی در عملیات زمینی آمریکا داره. گزارشی می‌بینید از مجتبی پورمحسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: یک قدم مانده تا جنگ سوم. آخرین اخطارهای ترامپ و هکسه درباره حمله نظامی به ایران، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ. تهران پیشنهاد هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. آشنایی با هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا اعزامی به سوی ایران. فاتحان عراق و افغانستان و جزیره ایواجیمای ژاپن برای اشغال جزیره خارک می‌آیند یا جنگ زمینی؟ گسترش آموزش نظامی گروه موسوم به جانفدایان، حکومت ایران هوادارانش را مسلح می‌کند. آیا تشدید جنگ روایت‌ها مقدمه جنگ قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی و آمریکاست؟
2: هدف از این تناقض‌های طراحی شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست. اما زهی خیال باطل.
1: پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش تنش لفظی بین تهران و واشنگتن با تاکید دوباره بر آمادگی تهران برای جنگ و مذاکره. قالیباف فشارهای آمریکا و سخنان مقامهای این کشور را جنگ روانی خواند. اما در همین روز مقامهای ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنش متفاوتی به خبرها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا داشتند. یک شنبه سخنگوی وزارت خارجه از آمادگی کل ایران برای جنگ احتمالی خبر داد و عراقچی آمریکا را تهدید به پاسخ متقابل و محکم کرد.
3: مجددا به سمت راه حل‌های نظامی پیش برن، ما آماده تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه را انجام خواهیم داد.
1: سخنانی که نشان می‌دهد برخلاف آنچه قالیباف مدعی شده، جمهوری اسلامی جنگ را پشت دروازه‌هایش می‌بیند. وقتی یک هفته پس از شکست مذاکرات نیویورک، بالاخره تهران تایید کرد خواسته‌های طرفین از مذاکره تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.
4: پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتن کمابیش در راستای موازش قبلیشون هست، راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست.
1: شنبه شب به وقت تهران وزیر جنگ آمریکا صراحتا گفت جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را از دست داده و زیرساخت‌های صنایع نظامی و توانش برای بازسازی کاملا تضعیف شده. هکست با اشاره به تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران تأکید کرد هر روز گزینه‌های تهران محدودتر می‌شود.
5: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و ما تصمیم می‌گیریم برای تضمین این موضوع چه اقدامی لازمه و اونها رو انجام خواهیم داد. اگه تهران تصمیم درستی نگیره، رئیس جمهور تمام گزینه‌های مورد نیاز خود رو روی میز خواهد داشت.
1: موضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا صرفاً حرفی تکراری نیست، بلکه میتواند پنجره‌ای جدی برای درگیری نظامی باشد. اتفاقی که احتمالش انقدر افزایش یافته که ردش را در صفحه اول روزنامه‌های ایران هم میتوان دید. دو روز پس از انتشار خبر اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه همراه با 10,000 تفنگدار دریایی، فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا راهی منطقه شده. یکی از قدیمی‌ترین واحدهای ارتش آمریکا که از 85 سال پیش فعال است. این تفنگداران در نبرد روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در ژاپن جنگیدند و جزیره ایواجیما را تصرف کردند. هنگ 13 که مهارت ویژه‌ای در عملیات‌های آبی خاکی دارد، در جنگ اول خلیج فارس و همینطور عملیات نظامی آمریکا علیه القاعده و طالبان در افغانستان در سال 2001 شرکت داشت. 3 سال پیش هم این یگان همراه با ارتش کره جنوبی در این مانور نظامی مشترک تصرف خاک کره شمالی را تمرین کرد. اعزام هنگ 13 تفنگداران دریایی به منطقه میتواند نشان دهد که آمریکا در جنگ بعدی یا قرار است جزیره خاک را اشغال کند و یا از این تفنگداران برای عملیات در عمق خاک ایران بهره ببرد. در تهران سیستم پروپاگاندای حکومت همچنان در تلاش است بدنه نظام را متقاعد کند که پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده و در نبرد پیش رو هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی خواهد.
6: اولین بار است که ناوها و ناوچه‌های آمریکا در یک کشوری همچون ایران وارد عرصه نبرد می شوند اما کارهای لازم را ندارند.
1: اما فارغ از این ادعاهای تبلیغاتی به نظر می رسد جمهوری اسلامی حتی انتظار حضور نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در تهران را هم دارد. وقتی گروهی از هواداران حکومت موسوم به جانفدایان برای مقابله با پهپادها و ریزپرنده ها آموزش می بیند. تصاویر منتشر شده از مراکز آموزشی این گروه نشان می دهد بسیج به دنبال مسلح کردن هواداران خود در کشور است برای جنگ زمینی و شورش احتمالی مردم. سه هفته پیش با انتشار فیلمی فاش شد سپاه پاسداران شیعیان افغان مورد حمایتش موسوم به فاطمیون را در مدرسه‌ای در زاهدان آموزش می‌دهد. این گروه در هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان چند عملیات مسلحانه هم انجام داد. بیش از این در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی هم تصاویری از مشارکت نیروهای نیابتی در سرکوب مردم منتشر شد. یک شنبه سخنگوی گروه بسیج موسوم به جانفدایان از احتمال ثبت نام این افراد:
7: امروز درخواست‌های زیادی از سمت اتباع مجازی که در کشور حضور دارن ما داریم که اجازه بدید ما هم آموزش ببینیم، سلاح در دست بگیریم.
1: از طرف دیگر جمهوری اسلامی برای پاسخ به حملات احتمالی آمریکا هم برنامه‌ریزی کرد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی یک شنبه از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی خبر داد. هرچند به نظر می‌رسد سپاه دوپینگی را که از چین دریافت می‌کرد از دست داده. سه هفته پیش وال استریت جورنال فاش کرد در جریان نبرد هرمز چین تصاویر ماهواره‌ای دقیق از پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن را در اختیار سپاه قرار داد. در این حملات سه سرباز آمریکایی کشته شد. دو هفته پیش ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین در نیویورک گفت پکن قول داده که دیگر به جمهوری اسلامی کمک نظامی نکند. یک کارشناس نزدیک به جمهوری اسلامی شنبه شب این خبر را تایید کرد.
8: عکس ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهم لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم. قصدن خاطرم قطعش کردن.
1: تمام این تمهیدات برای نوع قبلی جنگ یعنی حمله از پایگاه های آمریکا در منطقه به خاک ایران کارایی داشت. اما در دور جدید جنگ به نظر میرسد آمریکا عملیات محدود زمینی را در دستور کار قرار داده. جنگی که با توجه به مواضع جمهوری اسلامی پای میز مذاکره احتمالش به شدت بالاست و شاید زمانش نزدیک. وقتی در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران قیمت دلار در بازار تهران از 270 هزار تومان گذشت و با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران حکومت به زودی در تامین مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل خواهد شد. جمهوری اسلامی میداند وقت زیادی ندارد و باید هر طور شده از محاصره خارج شد. اما همچنان حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست. در آن سو به نظر کاسه صبر واشنگتن هم لبریز شد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت.
9: درباره ایران تصمیمی داریم که من خواهم گرفت. ایران به شدت ویران شده. بنابراین تنها سوال این است که این کار از راه آسان انجام می شود یا از راه سخت. به هر حال از راه آسان یا سخت انجامش خواهیم داد.
1: ظاهرا فعلا جمهوری اسلامی راه آسان را پس زده و راه دشوار را برگزیده. با این ارزیابی که در یک زد و خورد نظامی دیگر شمار دیگری از مقام‌های نظام کشته می‌شوند و سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه موشک شلیک خواهد کرد و بعد هم ادعای پیروزی می‌کند. اما گویا این بار داستان دیگری در جریان خواهد بود. آیا نبرد احتمالی هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا و ارتش مزدوران مشتبه خامنه ای هم پایانی باز خواهد داشت و یا بالاخره این قصه به سر خواهد رسید؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی با ما هستند. آقای حسنیاری، اعزام هنگ 13 تفنگداران آمریکایی به نظرتون پیام خاصی داره؟ یعنی میشه گفت که آمریکا احتمالاً به دنبال انجام یک حمله زمینی هست؟
10: درود به شما ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به نظر من ما به اون مرحله آخر این نبرد نزدیک میشیم. اینکه آمریکا چنین نیرویی رو به منطقه اعزام میکنه، نیرویی که در کنار ناوهای جنگی و ناوچه‌ها بسیار بسیار قدرتمند هست، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا عزم خود رو جذب کرده که در صورت ادامه حرکات ایجادی جمهوری اسلامی و به خصوص عدم تسلیم خود در برنامه هسته‌ای وارد این جنگ خواهد شد. این نیرو بسیار قدرتمند است، میتونه سرپلی رو ایجاد بکنه برای ورود نیروهای محدود با یک عملیاتی که کاملا مشخص خواهند بود، حالا چه حمله به اون جایی که اورانیوم غنی با باقنای بالات تبیه شده و یا اینکه دستگیری یا ربایش تعدادی از چه فرماندهان سپاه و چه غیر نظامیان جمهوری اسلامی. در نتیجه به نظر من وارد یک مرحله‌ای داریم میشیم که راه بی بازگشت خواهد بود برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در نهایت در برابر دو انتخاب قرار گرفته، جنگ و یا تسلیم. در هر دو صورت بازنده خواهد بود.
0: سپاس بسیار هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی. و ممنون از شما برای همراهیتون با گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب در دسترس شما هست. با ما بمونید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. پایان بازی‌های آسیایی ناگویا با برگزاری مراسم اختتامیه. ایران با 19 طلا ششم شد. چین برای 12 دوره پیاپی به قهرمانی رسید. نگاهی به عملکرد زنان کاروان ایران در ناگویا، از محدودیت‌های حجاب اجباری و موانع اعزام تا مسیر پرچالش قهرمانی در جمهوری اسلامی. تبریک‌های حکومتی برای مدال‌آوران ناگویا، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر موفقیت ورزشکاران را به نام خود ثبت کردند. بازی آسیایی 2026 آیچی ناگویا ساعتی پیش با برگزاری مراسم اختتامیه در ژاپن به پایان رسید. در این مراسم مشعل بازی‌ها خاموش و پرچم شورای المپیک آسیا به دوحه، میزبان دوره بعدی بازی‌ها در سال 2030 تحویل داده شد. این دوره از بازی‌های آسیایی با حضور هزاران ورزشکار از کشورهای مختلف قاره کهن برگزار و رقابت‌ها در رشته‌های مختلف طی 2 هفته در آیچی و ناگویا دنبال شد. بر اساس آمار منتشر شده از طرف شورای المپیک آسیا، ورزشکاران حاضر در ناگویا بیش از 350 رکورد رو شکستند که بیش از 50 مورد اون رکوردهای جهانی بوده.
1: شعله مشعل بازی‌های آسیایی ناگویا در ورزشگاه پالومو میزوهای این شهر خاموش شد. 20 دوره بازی‌های آسیایی به صورت رسمی به پایان رسید. شهرزاد خوشنودزاده پرچمدار ایران در مراسم اختتامیه بود، اما من کاروان ورزش ایران رو در این مراسم ندیدم. در صورت ایران با 19 مدال طلا، 18 نقره و 15 مدال برنز در جایگاه ششم به کارش پایان داد. همونطوری که انتظار می‌رفت، چین با 169 مدال طلا در جایگاه نخست قرار گرفت. ژاپن با 83 مدال طلا میزبان بازی‌ها دوم شد، رکورد قبلی خودش رو با 78 مدال طلا شکست. کره جنوبی هم با 39 طلا در جایگاه سوم قرار گرفت. ایران در دوره قبل با 13 طلا هفتم شده بود. نخست وزیر قطر، وزیر امور خارجه این کشور و رئیس شورای المپیک آسیا که قطریه در این مراسم حضور داشتند. مشعل اولین دوره بازی ها رو تحویل گرفتن. همونطوری که میدونید دوحه قطر میزبان بازی های آسیایی در سال 2030.
0: اما برای ارزیابی ورزش زنان باید از جدول مدال ها فراتر بریم. از حجاب اجباری تا محدودیت حضور در بعضی رشته‌ها و موانع سفر به مسابقات خارجی، زنان ورزشکار ایرانی با مسائلی روبرو هستند که روی مسیر حرفه‌ایشون اثر میذاره. در این بخش می‌خوایم ببینیم این محدودیت‌ها چه فرصت‌هایی رو از اونها گرفته و حضورشون در میدان‌های بین‌المللی با چه موانعی همراهه. این موانع در چند مرحله خودشون رو نشون میدن، از انتخاب رشته و امکان تمرین تا حجاب اجباری در زمان مسابقه و تصمیم درباره اعزام و خروج از کشور. برای سنجیدن جایگاه زنان در ورزش ایران باید فرصت حضورشون رو هم بررسی کرد. اینکه چه کسانی به میدان رسیدن، چه کسانی از رقابت باز موندن و چه ظرفیت‌هایی هنوز فرصت دیده شدن پیدا نکردن.
2: راستش ببینید، وقتی که سران جمهوری اسلامی زن رو با حجاب اسلامیش نماد مذهب میدونن، اسلام میدونن و سفیر خودشون قلمدادش میکنن، همین دیدگاه رو توی ورزش اعمال میکنن. و لیدا فریمان در واقع وقتی که برای اولین بار بعد از زمان بسیار طولانی که زنها در ورزش ایران غایب بودن در مجامع بین‌المللی، وقتی که فریما رو میفرستن، فریما در واقع تیراندازی که توانایی ورزشی داشته باشه نیست که به مسابقات اعزام میشه، بلکه پرچمدار ایران میشه فقط به خاطر اینکه با حجاب اسلامی این سفیر بودن اسلام رو داره نشون میده.
3: خیلی تأسف آوره که وزیر ورزش میگه من از این زنان ورزشکار راضی نیستم. برعکسش درسته، زنان ایرانی از شما ناراضیان و حضور شما مزاحمتی است در مسیر موفقیت ها، بلند پروازی ها و افتخار آفرینی های زنان بسیار مستعد ورزش ایران که تو مسابقات جهانی المپیک با تمام موانع و محدودیت ها و تبعیض ها دارن می درخشن. های دنیا مالی، شما دخترت لندن زندگی می کنه، آزاده و محدودیت های دخترای ایرانی رو نداره که شما این چنین به اونها حمله میکنی، در حالی که بسیاری از رؤسای فدراسیون ها به شدت پرخطا و نالایقن، ولی توان حتی انتقاد از اونها رو نداری. در همین بازی های آسیایی باید پاسخگو باشن دیگه. خب فوتبالی که 4 دوره قهرمان بازی های آسیایی شده، بدترین نتیجه رو به دست آورد. تیراندازی، تیر و کمان، جوجیتسو، سگانه، رشته هایی که تو هر دوره میرن دست خالی هم برمیگردن، شما جرأت انتقاد از اونا رو نداری. ولی خب زنان برای جمهوری اسلامی و مقاماتش کوتاه‌ترین دیوارن و میتونن اونا آماج انتقادات قرار بدن، در حالی که خوش درخشیدن. قایق رانی زنان خیلی خوب بود، در تکواندو دیدیم که طلایی شدیم و در سایر رشته هم حتی اکثر توان خودشونو به منصه نمایش گذاشتن، که خب موفقیتشون حاصل درخشش، مبارزه، مقاومت و سخت کوشی خودشونه، و اگر ناکامی هم رقم میخوره دلیلش رژیمیه که دست و پای این زنا رو بسته و با موانع عقیدتی سیاسی باعث میشه که اونا نتونن از همه توانمندی های خودشون در عرصه ورزش استفاده کنن، که نمونهش همین فاطمه محیطی زاده که اشاره شد باید قهرمان میشد، یعنی با هر پرچم دیگه ای توی مسابقات شرکت میکرد قهرمان هفتگانه بازی های آسیایی میشد، ولی با فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی و رئیسی که محکومیت داره به دلیل پرونده تجاوز، فاطمه محیطی زاده دست خالی به ایران.
4: درباره محدودیت زنان ورزشگاه در ایران صحبت میکنیم، در واقع درباره یک یا دو رشته ورزشی حرف نمیزنیم، درباره یک ساختار تبعیض‌آمیز صحبت میکنیم که سالها انگیزه، جوانی، استعداد و رویای این دخترها رو گرفته. همونطور که خودت گفتی، من یکی از همون دخترایی ام که سالها کردم، سخت تمرین کردم با رویای رسیدن به تیم ملی، اما وقتی بهش نزدیک شدم متوجه شدم که ما چیزی به اسم تیم ملی بسکتبال برای زنانمون نداریم. اون زمان فیبا هنوز قبول نکرده بود که زنان بتونن با حجاب در مسابقات شرکت بکنن، و الان صدها و هزاران زن داستانشون مثل منه، زنانی که خودت هم بهشون اشاره کردی تو خیلی از رشته‌ها هنوز نمیتونن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. مریم شیخ علیزاده چرا باید با پرچم کشور دیگه تو مسابقات المپیک شرکت بکنن؟ مریم یکی از بهترین شناگران ایران بودش، اما به خاطر اینکه بتونه تو مسابقات بین‌المللی شرکت بکنه مجبور شد تابعیت آذربایجان رو قبول بکنه. یا سمن سلطانی، قایقران ما که تو بازی‌های المپیک با تیم پناهندگان شرکت کرد. سمن از بچگی عاشق شنا بود، شناگر حرفه‌ای بود، مدال قهرمانی کشور داشت، اما وقتی دید نمیتونه تو مسابقات بین‌المللی شرکت بکنه مجبور شدش که رشته‌اش رو تغییر بده و رفت سمت قایقرانی. چرا زنان ورزشکار ما نمیتونن اون رشته‌ای که دوست دارن رو آزادانه انتخاب بکنن؟ چرا باید بین هویت ملی و آینده ورزششون یکی رو انتخاب بکنن؟ چرا برای حضور تو مسابقات بین المللی باید تغییر رشته بدن، باید مهاجرت بکنن، باید زیر پرچم کشور دیگه ای در واقع تو مسابقات شرکت بکنن؟ وقتی صحبت از این محدودیت ها میشه درباره یک دو فرصت ورزشی نیستش، درباره سالها تلاش و جوونی و استعداد و سرمایه‌ای که این زنان ما گذاشتن و از دست دادن. متاسفانه من خودم وقتی که این سیدی رو خوردم سیرم عوض شد. شاید اگر من میتونستم امیدی داشتم همچنان بسکتبال رو بازی میکردم، شاید الان مربی بودم، نمیدونم، اما همون سیلی باعث شد که مسیر من تغییر بکنه. وارد روزنامه نگاری شدم تا شاید بتونم از محدودیت های زنها بنویسم، اما اونجا هم باز با تبعیض مواجه شدیم، باز هم به جرم زن بودن نتونستیم تو مسابقات شرکت بکنیم. همین الان خیلی از زنهای ما، زنان خبرنگار ما، نمیتونن تو مسابقات بعضی از رشته ها شرکت کنن. کشتی، شنا، شیرجه، من خودم برای اینکه بتونم کشتی رو از نزدیک ببینم تو بازی‌های آسیایی تونستم این رو تجربه بکنم، و این تبعیض‌ها متأسفانه وجود داره، این محدودیت‌ها وجود داره، و فکر می‌کنم تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه متأسفانه این قوانین ضد زن همچنان خواهد بود.
0: همونجوری که گفتیم از دیشب و با تموم شدن کار کاروان ایران در ناگویا، مقام‌های ارشد ورزشی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی در حال صادر کردن پیام‌های تبریک هستند. در این پیام‌ها دستاورد ورزشکاران با مواضع سیاسی و ارزش‌های مورد تاکید حکومت پیوند خورده و افتخارات ورزشکاران و مدال‌های به دست اومده بیش از هر چیز به نام جمهوری اسلامی و نمادی از اقتدار نظام تعبیر شده.
5: حالا فساد در ورزش عجزی هاست چه بذاریم؟ ببینید، در وشو متاسفانه یه پدیده‌ای به وجود اومد به اسم، یعنی از زمانی که آقای علی نژاد اومدن، ایشون یه شخصی هستن که از نفت اومدن توی وشو و مدعین که پزشک هستن، و از زمانی که ایشون اومدن توی وشو تنها کاری که کردن ایشون دنبال رزومه سازی برای خودشون بودن تا برسن به اون اهداف خودشون. حالا مهمترین هدفی هم که ایشون و کل خانواده ووشو میدونن، ایشون رسیدن به ریاست کمیته ملی المپیک از آرزوهای ایشونه. دور قبل هم تلاش کردن، متاسفانه ایشون با اومدن تو ووشو شروع کردن. خیلی از بزرگان ووشو، از کسایی که زحمت کشیده بودن مثل مرحوم داداشی یا خیلی از قهرمانای ووشو از جمله خود من، همه رو کنار بذارن و یه سری افرادی رو واقعا بیارن در ووشو که اصلا اینا یا اصلا ما نمیدونیم از کجا اومدن و یا بازیکنایی که به غیر از بله قربانگو بودن، مثلا ووشوکار بودن ولی بله قربانگو بودن، اونا رو نگه داشتن توی یه چیز که نتایجش هم دیدیم. ما در بازی های آسیایی امسال واقعا نتایج خوبی به دست نیاوردیم. فاجعه ای که در باخت برای اولین بار در هنگ کنگ، باختی که ما هرگز نداده بودیم، به وقوع پیوست.
0: اما این آخرین ویژه برنامه بازی های آسیایی بود. یادی میکنیم از تمام جاویدنامان ورزش، از محمد حسین پرنون بوکسور 15 ساله تا پرستو جرایان بوکسور 23 ساله، احمد خسروانی و امیرعلی قنبرزاده بسکتبالیست های رشید و مسعود زادپرور قهرمان بدنسازی جهان.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
6: این آدمکشی جمهوری اسلامی
5: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
7: صدای ما رو به همه برسونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

هفت شب در ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نوسان شدید قیمت‌ها و ثبت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد. همزمان دیوان محاسبات از رسوب 8 میلیارد دلار در تراستی‌های بانکی گزارش داد.

0: افزایش اعتراضات به تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و محاصره. رسانه ها درباره موج جدید تورم به دلیل شوک ارزی هشدار دادند. تهدید موشکی جمهوری اسلامی فراتر از کشورهای منطقه. سخنگوی ارتش از افزایش سرعت و برد موشک های موجود خبر داد. خطر اعدام متهم پرونده میدان علی خانی اصفهان. علیرضا سپاهی برای اجرای حکم بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده. اجرای حکم پیشتر به دلیل حمله قلبی متوقف شده بود. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به رقم بی‌سابقه 272 هزار تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، در معاملات امروز هر دلار آمریکا پس از افزایش تا 272 هزار تومان در ادامه به محدوده 267 هزار تومان برگشت. همچنین بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید امروز تا 277 میلیون تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 26 میلیون و 600 هزار تومان رسید. کاسبان بسیاری از بازار هم از همین رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها بعد از روند صعودی نرخ ارز گزارش میدن. برخی از این روایت ها در رسانه‌های اجتماعی هم منتشر شده. بخشیش رو در اینجا با هم ببینیم و بشنویم.
1: این هم از کاسبی ما با دلار 266 هزار تومانی. البته 270 هزار تومانیه، دو ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400 هزار تومانی هم نداشتیم. عالی
2: وضعیت بازار. بعد دلار 260 فرده 270 تومن به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه. بفروشیم، بخریم،
0: و آغاز فروش دلار دولتی با نرخ بین 257 تا 263 هزار تومان در بانک ها آغاز شده و این سیاست تازه بانک مرکزی هم با انتقاد نمایندگان مجلس روبروست. مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس در اعتراض به فروش تا سقف 10 هزار دلار

0: اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی اعلام کرد. پرونده این بانک به دادسرا فرستاده شده. معصوم طارقخانی تحلیلگر اقتصادی هم میگوید جهش نرخ ارز باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی و نوسان‌های ارزی منجر به اخلال در قیمت‌گذاری کالاها و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان شده.
1: یک نکته‌ای که باید اینجا در نظر بگیریم اینه که قیمت ارز یک آینه‌ای از نرخ تورمه، یعنی تورم افزایش پیدا می‌کنه و نرخ ارز رو هم با خودش بالا می‌کشونه مثل نرخ سایر کالاها. و به صورت سنتی قیمت دلار و در کنارش حالا قیمت بنزین بسیار تاثیرگذار میشن خودشون روی انتظارات تورمی که در بازار وجود داره. بنابراین این جهش ارزی کالاها رو گرونتر میکنه، امکان معاملات رو مختل میکنه و بازاری ها میان و آینده رو قیمت گذاری میکنن. در واقع وقتی که قیمت امروز برای تأمین کالاهای فردا قابل اتکا نیست، فروشنده توی تعیین قیمت مردد میشه و خریدار قدرت تصمیم گیریش رو از دست میده. در این حال تولید کننده نمیتونه برای هزینه و تحویل سفارشش تعهد بده.
0: توضیحات و تحلیل مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین رو مرتبط با بازار ارز ایران شنیدید. بازنشسته ها هم در چند شهر ایران برای اعتراض به شرایط معیشتی و پرداخت نشدن مطالبات تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بازنشسته های شرکت فولاد و ذوب‌آهن در اصفهان و بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، اهواز و کرمانشاه خواستار پرداخت معوقات و رسیدگی به مطالبات هستند.
2: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 12 مهر 1405 اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
3: بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
4: رزمندگان دیروز گرسنگان امروز،
3: رزمندگان دیروز گرسنگان امروز. سلوسن شعارتون دروغ و دفتیکار.
5: مطمئنن شما پول دارید، چون برای تمام خرجهای اتینا، خرجهای خارج از برنامه به وفور هزینه می کنید. معوقات فروردین و اردیبهشت ما 8 ماه داره می گذارد.
0: و در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری، خبرگزاری کار ایران ایلنا از کاهش حقوق کارگران به کمتر از 100 دلار در ماه خبر داده. به نوشته ایلنا، شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی کارگران هر روز بیشتر می شود و آنها توان تامین نیازهای اولیه زندگی خود را هم از دست دادند. در این گزارش به نقل از فعالان کارگری آمده میزان کالابرگ تخصیص داده شده به خانوارها هم در برابر موج افزایش قیمتها ناشیز است. حسن منصور اقتصاددان هم توضیح می‌دهد با اینکه فشار تورم و گرانی توان معیشتی بسیاری از خانوارها را به شدت کاهش داده، بودجه نهادهای حکومتی و مذهبی کمتر نشده.
6: شاهد این هستیم که مردم از اقلام غذایی خودشون میزنن. اگر مقوله بهداشت و بهداری دوا درمان داشته باشن، اونجا دیگه زانو میزنند و به زمین میشنن، توان بیشتر از این رو ندارن. ولی دولت چه امکانی داره در این زمینه بر انجام دادن؟ ببینید، اقدامات دولت در این زمینه بسیار بسیار سطحی و هیچ کدام کارآمد نیست. یعنی می شود با همین بودجه بسیار محدود تحول جدی تر در زندگی مردم پدید آورد، به شرطی که

0: بتونیم اون هزینه های زیانمند بودجه رو بزنیم. یعنی هزینه نیابتی ها آیا زده میشه؟ نه. هزینه جامعه المصطفی آیا مورد تجدید نظر قرار میگیره؟ نه. در نتیجه این هزینه های کلان برای ده ها و بیش از صد نهاد مذهبی آیا کاهش پیدا میکنه؟ نه. در نتیجه فشار روی مردم میاد به اینکه با سیل تورمی این هزینه ها رو از جیب مردم در میارن، مردمی که با این حداقل معاش زندگی میکنن. به این ترتیب کجا این مردم میتوانند تا کجا میتونن تحمل بکنن؟ این یه امر فرهنگی و اجتماعی است و در فرهنگ ایرانی الان کار به جایی رسیده است که اصل مقاومت کردن برجسته تر شده و مردم ناگزیرن با تکیه به ضرورت ها در این زمینه از خود عکس‌العمل نشون بدن، چون روندی که پیش چشم مردم هست این روند روند نزولی است و نظام در جهت بهبود حرکت نمیکنه، هر روز در تنزل میکنه در این روند حرکت خودش.
1: در ادامه تهدیدهای تهران علیه کشورهای منطقه و کشورهای غربی، محمد اکرمینیان سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی از افزایش برد و سرعت موشک‌های موجود در سازمان رزم ارتش خبر داده.
2: در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک‌هام رو ارتقا بدیم و الان به این سمت رفتیم و از نظر سرعت موشک‌ها، کیفیت نقطه زنی موشک ها کارهای خیلی خوبی انجام شده و نسل های آینده موشک های ما که وارد سازمان رزم میشه از این توانمندی ها بیشتر برخوردار هستن.
1: مهدی خراتیان کارشناس صدا و سیما جمهوری اسلامی هم گفته چین در جریان جنگ تصاویر ماهواره‌ای در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، اما بعد از رسانه‌ای شدن این همکاری ارسال اطلاعات رو متوقف کرد.
3: چین یه چیزی به ما میگه، میگم ببین ما باهاتون کار میکنیم اما ریسک دارید شما دیگه، خب لذا اگه وقت ملاقات از ما میخوای به ما بگی حرف جدیدی داری، بسم الله بهت وقت بدیم، حرف قبلی میخوای تکرار کنی، خب من باید برم 6 تا جواب پس بدم، بذار اون پشت پرده من باهات کار میکنم دیگه. آقا سوال اینجاست ناوشکنا چجوری زدیم ما؟
4: من نمیدونم.
3: حالا برید والسی جورنال رو بخونید، دروغ هم نگفته.
4: خب چی میگه والسی جورنال
3: و جای دیگه؟ عکس ماهواره ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم، چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم قصدن خاطرم قطعش کردن.
4: سر قصد روسیه هم بگیم
3: اخیرا قطع همین نه دقت کنید همینی که من میگم قطع شده که الان دارم میگم قطعش کردن.
4: چرا؟ چون بازتاب رسانه‌ای
3: پیدا کرد که والستی جورنال گفتی.
1: عرفان قانیفرد تحلیلگر خاورمیانه اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره افزایش سرعت و برد موشک‌های جمهوری اسلامی را ادامه رجزخوانی‌های بی پشتوانه آنها ارزیابی می‌کند.
5: اعتراف به تغییر جغرافیای تهدید هست، یعنی تغییر محیط عملیاتی و تاکید بر نقطه زن بودن، نمی‌دونم سوراخ کن بودن، سرعت زیاد، برد فلان، اینا نفسکش طلبیدن، همه اینا دفاعی رو پدید نمیاره. این یک دیوانه است و نظام بین الملل هم به دیوانه واکنش نشون نمیده و به هر حال این پدافند هم برای ایران پدید نمیاره. وقتی هواپیمای اسرائیلی و امریکا وارد خاک ایران هر شهری دلشون بخواد میرن، این عملا یعنی سقوط تهران، یعنی پدافندی موجود نیست. و خب اصرار میکنه به درس آموخته جنگ، یعنی ارزیابی عملیات. خب برد عملیاتی شما چی هست در داخل جمهوری اسلامی؟ از نظر اطلاعاتی امنیتی شما چه بردی دارین؟ بنده جواب میدم، دغلبازی، تقلب، هیچی ندارید. و این ارتقاء موشکتون در دکترین موشک و غیره چه توانایی اجرایی رو پدید میاره؟ برای تولد بچه 9 ماه نیاز هست، شما نمیتونید در یک هفته صاحب بچه بشید. ایشون اصرار میکنه که ما میتونیم موشکهایی رو بسازیم که سریع وارد پادگانها بشن. خب حالا فرضی موشک داشتین 3 دور دور زمین چرخید، فاصله بین ملت و حاکمیت رو چجوری میخواین پر بکنید؟ از نظر اطلاعاتی امنیتی شما چه دانش و آگاهی و اعتباری دارید در برابر امریکا و اسرائیل؟ هیچ. از نظر نظامی و اطلاعاتی که دوستان متخصص نظامی بیان پاسخ بدن، شما چه درجه ای رو از نظر صنایع نظامی بالا بردین که همچین ادعایی دارین؟ هیچ. و خب دنیا به حرف هیچ و پوچ دیوانگان هم اعتباری قائل نیست و به نظر من نیست صرفا پر کردن فضای خبری هست بدون هیچ پشتیبانی.
1: همزمان با این تحولات، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه با حضور در پایگاه نیروی دریایی این کشور در اشتوت بر مقابله قاطع با تهدیدهای روزافزون جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در عرصه دریایی تاکید کرده. نتانیاهو همچنین به تبدیل شدن تنگه هرمز و باب المندب به میدان جنگ بین‌المللی اشاره کرد و هشدار داد اجازه نمی‌دهد دشمنان امنیت خطوط کشتیرانی، بنادر و قلمروی دریایی این کشور در مدیترانه را تهدید کنند. همکارم اشکان
6: امروز به همراه وزیر دفاع و فرماندهان نیروی دریایی از پایگاه نیروی دریایی در اشدود بازدید می‌کنم. من تحت تأثیر این قدرت، نیروها و تجهیزات قرار گرفتم. ما می‌دانیم که عرصه دریایی عملاً به یک میدان نبرد بین‌المللی تبدیل شده است. این موضوع را در تنگه هرمز و البته در باب المندب مشاهده می‌کنید. دشمنان ما می‌خواهند حریم دریایی ما را در دریای مدیترانه، بنادر و خطوط کشتیرانی مان را تهدید کنند. البته که ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد. از مقامات امنیتی شنیدم که به تجهیزات بیشتری نیاز دارند. ششمین زیردریایی وارد کشور شده است و آنها خواستار امکانات بیشتری هستند. شناورهای بیشتر و تجهیزات دیگری که قصد ندارم در اینجا جزئیات آن را بازگو کنم. اما یک چیز را به شما میگویم. در این حوزه نیز چه در سطح دریا و چه در زیر دریا هدف من این است که اسرائیل یکی از پیشگامان جهان در این عرصه نبرد باشد. ما از کشور اسرائیل از طریق دریا نیز محافظت خواهیم کرد.
1: حالا اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، چی شده که آقای نتانیاهو تو شرایط فعلی به یک پایگاه نیروی دریایی رفته و این صحبت‌ها رو مرتبط با تهدیدات جمهوری اسلامی بر خطوط امنیت خطوط کشتیرانی مطرح می‌کنه؟
7: اینا همیشه از چند بخش بهش نگاه کرد. موضوع اول خب در واقع نیروهای مختلف اسرائیل هست. نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی. در بین این نیروها خب نیروی هوایی اسرائیل در طول نه فقط حالا همین یک سال گذشته، در طول دهه های گذشته ثابت کرده که یکی از قدرت های اصلی در منطقه هست و برخون رو از نظر تجربه دست کم و در زمینه عملیاتی که از بهترین نیروهای هوایی در جهان می‌دونن. در اون زمینه خب اسرائیل نیازی به اثبات خودش نداره. درباره این نیروی زمینی به نیازی که اسرائیل داره خب متفاوت است با کشورهای دیگر. اسرائیل در حال حاضر کشورهایی که همسایه‌اش هستند به عنوان کشور اگر بخوایم بهشون نگاه بکنیم قصدی برای حمله زمینی به اسرائیل به نظر میاد نداشته باشن و نیروی زمینی به شکل کنونی که داره با توجه به نیروی بالای در واقع نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به نظر میاد کفایت میکنه برای تهدیدهای کنونی، هرچند که همین کمی پیش مثلا رئیس استاد کل ارتش اسرائیل گفته که ارتش باید تقویت بشه از جمله نیروی زمینی و حتی نیروهای اون باید بیشتر هم بشن. در این بین میمونه نیروی دریایی. نیروی دریایی اسرائیل عملیاتی که تا کنون داشته در طول سالهای گذشته عمدتاً محدود بوده به حفاظت از آبهای سرزمینی اسرائیل و درگیری‌های بسیار محدودی که حالا داشته با قایق‌هایی که از غزه خارج می‌شدند یا از جنوب لبنان یا مواردی از این دست و خب در چند مورد هم البته رسیدن و گرفتن قایق‌هایی که به عنوان کمک رسان می‌خواستند به نوار غزه برن. اما در طول سال‌های گذشته به ویژه در یک سال گذشته اسرائیل به این موضوع پی برده که در درگیری‌های در واقع در مناطق دوردست‌تر مانند درگیری با جمهوری اسلامی نیروی دریایی بسیار مهمتر می‌تونه باشه و البته در کنار اون حفاظت از پایگاه دواقد چاهای نفت و گاز جدید اسرائیل که در طول سالهای گذشته فعال شدن و به همین دلیل هم هست که داره نیروی دریاییش رو اسرائیل تقویت میکنه. ششمین زیردریایی پیشرفته رو همین ماه پیش اسرائیل تحویل گرفت و به نظر میاد بر اساس آنچه که نتانیاهو گفته و پیش از اون هم رسانه‌های اسرائیل گفته بودند بسیاری تجهیزات پیشرفته‌تر هم که جزئیاتش منتشر نشده رو نیروی دریایی اسرائیل تحویل گرفته و باز هم قرار هست تحویل بگیره.
1: اشکان، آقای نتانیاهو به طور ویژه اشاره هم داشت به شرایط در تنگه باب المندب. میدونیم که اوضاع در یمن مدام در حال تغییره. بیشتر هم از آخرین ها درباره جنگ یمن از شما بشنویم و اهمیتش برای اسرائیل.
7: اهمیت بسیار زیادی داره تنگه باب المندب برای اسرائیل. خب امروز آخرین گزارش هایی که ما داریم، از یک طرف حوثی ها هستند که به ادعای پیشروی های بیشتر دارند، حتی در حدی که در حد گرفتن شهر تعز که اگر اون رو بگیرن تقریبا میشه گفت که سیطرهشون بر تنگه باب المندب کامل میشه و اون مسیر آوردن تسلیحات رو میتونن داشته باشن. و از اون طرف دولت یمن هم از آغاز عملیاتش برای پس گرفتن تمام این مناطق از دست داده میگه، و باید گفت که بر اساس گزارش کانال 12 این موضوع انقدر برای اسرائیل اهمیت داره که یکی از موضوعاتی است که در جلسه امروز کابینه هم دربارش صحبت شده.
1: خواسته بسیار از دوزیات همراهی شما همکارم اشکان صفای حیفا در اسرائیل. و همزمان با تشدید حملات هوایی روسیه به شهرهای اوکراین، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در سفری از پیش اعلام نشده به کیف با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده. آلمان قصد داره 1 میلیارد یورو برای تقویت توان دفاعی اوکراین از جمله پهپادهای رهگیر و تسلیحات دوربرد و 350 میلیون یورو برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی این کشور در نظر بگیره. ما همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه هستیم، مرتبط با سفری که آقای مرتز داشته به کیف که میدونیم اعلام شده نبود، اما تحولات نظامی در اوکراین رو در واقع مد نظر قرار داشت و به تقویت توان دفاعی اوکراین هم کمک میکنه این سفر به نوعی.
8: دقیقا همینطوره. خب ریانه، سفر مرتز به کیف در شرایطی انجام میشه که خب از یک سو حملات روسیه به اوکراین داره شدت میگیره و از سوی دیگه خب میبینیم برلین هم حالا میخواد همکاری نظامی و صنعتی خودش رو با کیف گسترش بده. مرتز در این سفر همراه با وزیر اقتصاد آلمان و یک هیئت از در واقع اقتصاددانان و مدیرانی از شرکت‌های بزرگ مثلا مثل زیمنس انرژی به کیف سفر کرده. آلمان قرار هستش که بهش اشاره کرده 1 میلیارد یورو کمک نظامی و 350 میلیون یورو هم برای تعمیر و بازسازی بخش انرژی اوکراین اختصاص بده. اما خب یکی از مهمترین بخش‌های این همکاری تولید موشک‌های تولید مشترک در واقع پهپادهایی هستش که بیش از 15000 در واقع پهپاد قرار هستش که به صورت مشترک در واقع تولید بشه، پهپادهایی که برای مقابله با پهپادهای سری و جت پیشران روسیه در نظر گرفته شده. وقتی میگیم پهپادهای جت پیشران هستن، یعنی صحبت از پهپادهایی میکنیم که بسیار سرعت بالایی دارن و مقابله با اونها بسیار سخته. در کنار اون هم خب در واقع دو کشور حالا میخوان تولید مشترک موشک‌ها و تسلیحات دوربرد و با در واقع تسلیحاتی که بیش از 1000 کیلومتر برد دارن هم گسترش بدن. همچنین فناوری ماهواره‌ای هم برای کمک به ارتش اوکراین در شناسایی و تعیین اهداف در واقع اوکراین که خب بخشی از اونها اهداف مهمی در خاک در واقع روسیه هستم، بخشی از این همکاری هاست. زلنسکی گفته در جریان این سفر در مجموع 15 توافق امضا میشه، بسیار مهم هستش، از جمله در خصوص پهپادهای تهاجمی و موشک ها. از سوی دیگه هم مرتز هم میگه که خب این همکاری یک خیابان یک طرفه نیست و شرکت های آلمانی از تجربه جنگی اوکراین میخوان استفاده بکنن و آلمان هم خب در زمینه مقابله با پهپادهای در واقع تخصصی از اوکراین بهره میگیره. در آخر هم بگم همزمان با این سفر حملات روسیه هم ادامه داشت. صبح یکشنبه 4 بار هشدار حمله هوایی در کیف در واقع اعلام شد و صدای انفجار و فعالیت سامانه پدافندی هوایی اوکراین هم بارها و بارها شنیده شد.
1: بسیار همکارم علی حسن‌پور، برلین، پایتخت آلمان. علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، از مادر او که خود در زندان است و دیگر اعضای خانواده هم خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. علیرضا سپاهی پیشتر برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود، اما بعد از حمله قلبی و انتقال به بیمارستان اجرای حکم او متوقف شد. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره به افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی از راهکارهای جهانی و ضرورت تلاش نهادهای مدنی برای رساندن صدای معترضان و محکومان به اعدام در ایران می‌گوید.
9: به نظر من تا همین جا که خبرها به سازمان ملل میرسه و مثلا پریروز هم خبری داشتیم به در واقع بیانیه کشورهایی که خواستار توقف اعدام در ایران شدن، به اینجا میرسیم، این نتیجه کار کارشناسان و کنشگرانی هست که در داخل کشور و در بیرون از کشور دمی ساکت ننشستند، آنی از پا ننشستند برای رساندن فریاد مردم دادخواه ایران به نهادهای بین المللی. اما ما با سیستمی طرف هستیم که همونطور که عرض کردم قائل به هیچ قاعده‌ای، حتی قوانین و استانداردهای خودش نیست، چه برسه به صدای معترضان و صدای دادخواهان و کنشگران حقوق بشری. اما چاره دیگری نداریم، باید بایستیم و همین راهی که تا اینجا آمدیم رو ادامه بدیم، برای اینکه از اون طرف دستگاه ما انسانکشی جمهوری اسلامی سر ایستادن نداره و جلوی این دستگاه فقط میشه با همصدایی و هماهنگی و ایستادگی و مقاومت در واقع قدمی پیش برد. وگرنه ما دیدیم از روز نخست بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز اعدام جزء هویت شناسنامه جمهوری اسلامی بوده، بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم خود به خود این قده چرکین خشک بشه. این تنها راهیه که داریم، حرف بزنیم، عمل کنیم، ادامه بدیم، اعتراض بکنیم و از تمام در واقع ظرفیت های موجود، چه در داخل کشور چه در حوزه بین المللی، استفاده بکنیم برای متوقف کردن اعدام ها.
1: یادآوری کنم که میتونید برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان به آدرس وبسایت ما iranintel.com مراجعه کنید. به جز خبر و نظر، تفسیر و تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون هم اینجا در دسترس هست، همینطور پخش زنده ایران اینترنشنال. ممنون از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم کاملیا انتخابی‌فر با بخش اقتصاد و بازار همراه شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
2: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
3: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
4: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
1: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
5: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
6: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
7: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
1: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
8: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
9: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
10: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
11: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش دیوان محاسبات از رسوب 8 میلیارد دلار نزد تراستی های بانکی، همزمان رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از پررنگ شدن نقش روسیه در دور زدن تحریم ها نوشتند. نوسان شدید قیمت ها و ثبت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد، کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند. در پی تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اذعان کرد شرایط کنونی از دشوارترین مقاطع کشور است. مسعود پزشکیان هم در این جلسه گفته با توجه به شرایط جنگی، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای اساسی کشور، دولت برای مدیریت این شرایط ویژه آرایش جدیدی گرفته است. در همین حال و همزمان با گزارش از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، دیوان محاسبات اعلام کرد حدود 8 میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی در حساب‌های تراستی و پوششی مرتبط با 18 بانک داخلی رسوب کرده است. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به این منابع باعث شده بخش زیادی از معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا با تأخیر انجام شود. دیوان محاسبات با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی اعلام کرده پرونده این بانک را به دادسرا فرستاده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از 10 برابر شدن میزان پولهای منتقل شده از طریق روسیه پس از جنگ با آمریکا خبر داد. فارس نوشته بانک مرکزی ایران 3 میلیارد دلار نزد بانک‌های روسی منابع ارزی دارد و بیش از 1.5 میلیارد دلار از این منابع را هم از طریق این بانک‌ها منتقل کرده است. در گزارش خبرگزاری حکومتی آمده میزان پول منتقل شده ایران از طریق بانک‌های روسی قبل از جنگ اخیر حدود 150 میلیون دلار بوده. آرش آزمی همکارم اینجا با من هست. آرش، بیشتر با تو در مورد این صحبت میکنیم. محسن رضایی میگه شرایط بسیار دشواره، پزشکیان هم از تدابیر ویژه برای شرایط بحرانی اقتصادی داره میگه. این اظهار نظرها فکر میکنی چه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران به ما میده؟
1: خب عملا اینها در واقع تایید میکنه که تمام گزارش هایی که چه بین‌المللی چه داخلی از اوضاع وخیم اقتصادی داره داده میشه در جلسات مخفیانه و پشت پرده حکومتی ها هم به خصوص مسئولان حکومت در اونجا هم روش صحبت میشه. ما میدونیم که درآمدهای نفتی ایران و صادرات نفت ایران عملا داره به صفر نزدیک میشه. بارها در این روزها صحبت کردیم، مقام های آمریکایی راجع به این صحبت کردن، نفتی از محاصره دریایی خارج نمیشه، نفت شناوری هم که داشتن رو به اتمام هست، در همین یک هفته 10 روز آینده احتمالاً تموم خواهد شد. بجز اون صادرات پتروشیمی و محصولات فولادی و فلزات اساسی که بعد از نفت در واقع ارزاورترین و بخش‌های صنعتی ایران بودن، اونها هم عملاً متوقف شده تا حد زیادی. بجز مرزهای زمینی راه دیگه‌ای برای خروج این کالاها وجود نداره و اون هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده. مجموع اینها عملاً اون وضعیت وخیم درآمدهای ارزی رو دولت رو بهش نشون میده و درآمدهای بین‌المللی. اگر به داخل هم نگاه کنیم با توجه به شرایط رکودی سنگین، عملاً دولت امکان تحقق درآمدهای مالیاتی رو نداره. خود پزشکیان اذعان میکنه به این موضوع، بسیاری از مقام های رسمی دیگه هم راجع به این صحبت کردن که امکان مالیاتگیری از اقتصادی که به روایت رسمی در همین بهار 10% کوچک شده و هر روز با نوسانات نرخ ارز عملا در بازار نمیدونن وضعیت به چه صورتی هست، بسیاری از کاسبان دارن تعطیل میکنن یا حداقل اینکه حجم فعالیتشون رو کم کردن، از این اقتصاد مالیات نمیشه گرفت. مجموعه اینها عملا نشون میده که ما چیزی رو داریم میبینیم که روایت های رسمی و گزارش های رسمی مرکز آمار ایران هم تایید میکنه، عمیق ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم داره تجربه میشه. جمهوری اسلامی هم به نظر تدابیری برای این قضیه نداره، چون راه حل اصلی از حل بحران سیاسی خارجی و اون منازعه با غرب میگذره که اون رو هم انجام نمیدن و میبینیم مذاکرات به جایی نرسید.
0: حالا این موضوع افزایش نقش روسیه در کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها رو چطور ارزیابی میکنیم؟
1: ما در حکمرانی اقتصادی مفهومی داریم به نام کلپتوکراسی یا دوزسالاری. 2 سالاری به حکومتی گفته میشه که بخش‌های مختلف اون حکومت با توجه به قدرتی که در ساختار سیاسی دارن منابع اقتصادی اون کشور یا اون دولت رو در واقع در دست میگیرن و هر کدوم سعی میکنن منابع بیشتری رو کسب بکنن. این رو ما در جمهوری اسلامی به خوبی میبینیم. الان جنگی که بین تراستی‌ها وجود داره جنگ باندهای قدرت درون ساختار جمهوری اسلامی است که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای خب ما میدونیم دیگه اون قدرت مرکزی هم کم رنگ‌تر شده و هر کدوم از این باندها سعی میکنند که نقش بیشتری و سهم بیشتری از منابع ارزی بگیرند. ما خب هاب امارات رو داشتیم که بسیاری از باندهای دور زدن تحریم ها به اونجا وصل بودند. حالا عملا این هاب روسیه که در از دوره ابراهیم رئیسی پررنگ شد، این نقش روسیه در دور زدن تحریم ها، حالا اون در واقع بخشی از حکومت که پشت این قضیه هست داره سعی میکنه اون رو پررنگ تر بکنه که ما میتونیم حتی پول چینمون رو بریم و از طریق روسیه وارد بکنیم. اعداد و ارقامی دارن میدن که 3 میلیارد دلار هست، در حالی که میدونیم عملا روسیه تمام تجارب این چند سال گذشته نشون داده کمک آنچنانی به جمهوری اسلامی نکرده، به دنبال منافع خودش هست از رابطه سیاسی که با جمهوری اسلامی داره و تنها چیزی که اینجا پر میشه جیب های این تراستی هایی هست که حالا از امارات سر برگردوندن و میخوان از طریق روسیه شاید برن و اونجا و اون درصد ها و پورسانت های سنگین خودشون رو بگیرن که درآمد های بادآورده براشون ایجاد میکنن.
0: ممنونم آرش عزامی با من بود اینجا. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز یک شنبه رکورد تاریخی 272,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی، قیمت ارز در معاملات صبح روز یک شنبه هر دلار آمریکا تا 272,500 تومان فروخته شد. قیمت دلار در ادامه تا محدوده 266,000 تومان کاهش یافت و در نهایت در کانال 268,000 تومان بسته شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم روز یک شنبه تا 277,000,000 تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت سکه در ادامه نوسانات شدیدی داشت و در نهایت هم در سطح 270,000,000 تومان بسته شد. وبسایت همشهری آنلاین با استناد به گزارش اتاق اصناف ایران از قیمت کالاها نوشته آثار قیمتی شوک ارزی فعلی در نهایت به سفره مردم خواهد رسید. در این مطلب آمده افزایش نرخ ارز علاوه بر تاثیر فوری بر قیمت کالاهای وارداتی، با فاصله کوتاه یا چند ماه از مسیر واردات مواد اولیه نهادهای تولید و حمل و نقل به سبد غذای خانوار منتقل می شود. بسیاری از کاسبان بازار هم از رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند صعودی نرخ ارز گزارش می دهند. برخی از این روایت ها که در رسانه های اجتماعی منتشر شده رو ببینیم.
2: این هم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانیه، 2 ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشتیم. عالی.
3: وضعیت بازار بعد دلار 260 و 270 تومان به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این جهش قیمت ارز و تأثیرش بر بازارهای کالا از شما بیشتر میشنویم.
4: درسته، به نظر میرسه که روزهای پرحادثه رو گذرونده دلار و اون پلن آقای بسنت و تیم خزانه داری ایالات متحده کاملا موفقیت آمیز بوده. توی 10-12 روز گذشته 10-12% به قیمت دلار اضافه شده و از ارزش ریال کاسته شده و حالا باید منتظر باشیم که در واقع این تورمی که اینجا داره اتفاق میفته باز خودش رو باز تولید بکنه و قیمتش تخلیه بشه روی کالاهای دیگه، به هزینه خرید روزمره مردم منتقل بشه. خب امروز دلار 272 هزار تومان رو رد کرد، اما مسئله اینه که علاوه بر این سطح قیمت که مدام داره سقف‌های تاریخی خودش رو طی می‌کنه، سرعت تغییر هم بسیار بالاست. وقتی که نرخ ارز مدام جابجا میشه، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که فروشنده نمیدونه که با این در واقع قیمت امروز بفروشه یا نه، فردا میتونه همون کالا رو دوباره تهیه بکنه و تأمین بکنه یا نه، خریدار هم نمیتونه تصمیم بگیره، تولید کننده هم نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی کالایی که قبلا حتی ارزونتر خریداری شده از طرف فروشنده، ممکنه با برآورد هزینه آینده قیمت بخوره و گرونتر فروخته بشه. بعضی از فروشنده ها ممکنه فروش رو عقب بندازن یا اعتبار پیش فاکتور رو کوتاه کنن، بنابراین نتیجه میتونه بازاری باشه که قیمت ها توش بالا میره اما معامله کمتر انجام میشه. چرا؟ چون درآمد خانوارها با اون دلار و اون تورمی که ایجاد شده همگام پیش نرفته.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنونم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
6: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: تهران یک تنگه عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
11: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
12: آمریکا همین که دیدید،
13: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید
14: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
15: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
16: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
17: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
18: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
19: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم،
21: اما اونا از تیر از ما رفتن.
22: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
23: محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
5: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
26: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
27: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
5: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
28: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
5: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
29: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
5: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: حرف بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایران شهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکاظهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بیجان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری‌هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند، از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر 10 زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه‌های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم رباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولاد شهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم این گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش را تیربارون کردیم.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در 1 مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعار نویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خودخواست از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

در تیتر اول امشب بهبام نیوشا سر میاد. پس از هشدار ترامپ و تاکید بر تصمیم آسان یا سخت درباره ایران، قالیباف گفت هرمز تا تحقق هفت شرط تهران باز نمیشه. همزمان اولین واکنش عراقچی به خبر اخراج هیئت جمهوری اسلامی از آمریکا. نشانه های تازه از چرخش چین علیه جمهوری اسلامی. پکن ارسال تصاویر ماهواره‌ای به تهران را قطع کرد و از ایران خواست با واشنگتن کنار بیاید. حوثی ها آرامکو را هدف گرفتند. عربستان و دولت یمن حمله به حوثی ها را آغاز کردند. رویارویی تهران و ریاض در یمن. و تشدید جنگ روسیه و اوکراین همزمان با انفجارهای کیف. زلنسکی میگه حملات به پالایشگاه‌های روسیه بیشتر میشه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. مذاکرات تهران و واشنگتن در حالی وارد مرحله حساس شده که قالیباف میگه بدون تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی تنگه هرمز باز نخواهد شد. همزمان وزارت خارجه ایران از بررسی پاسخ آمریکا و آماده سازی نکات تکمیلی خبر میده، اما ترامپ میگه درباره ایران تصمیمی در پیش داره، تصمیمی که به گفته او میتونه از راه آسان یا سخت به نتیجه برسه. از سوی دیگه ساعتی پیش عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر اخراج خودش و هیئت ایران از آمریکا رو جعلی خوند و گفت همه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودند به جز یک نفر که زودتر از موعد بازگشت طبق برنامه از آمریکا خارج شدند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و همینطور فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن با ما همراه میشن. خانم پزشک رو داریم، حالا تلاش می‌کنن همکارانم که با اشکان هم بتونیم ارتباطمون رو برقرار بکنیم. اما خانم پزشک، فکر می‌کنم ارتباطمون خوشبختانه با اشکان برقرار شد. اشکان بشنویم از تو، به نظر میرسه یک بنبستی هم برقراره. از اون طرف جمهوری اسلامی میگه بررسی میکنیم شروط رو، از طرف دیگه قالیباف میگه تا اون چیزی که ما خواستیم اتفاق نیفته توافقی در کار نخواهد بود. اسرائیل هم البته واکنش برقرار بود. فکر میکنم اشکان صدای من رو نداره، اگر اشتباه نکنم تلاش میکنن که این مشکل رو برطرف کنن. خانم پزشک، بذارین با شما صحبت بکنیم در همین رابطه. چه فکر میکنین با توجه به نشانه هایی که از دو طرف میبینین، این بنبست چه راه خروجی ازش خواهد بود؟
1: حقیقتشو بخوام، من فکر میکنم این یه فیلم تکراریه که قبلا دیدیمش، یعنی دقیقا همون اتفاقاتی که در دورهای قبل پیش اتفاق افتاده دوباره داره تکرار میشه. یعنی آمریکا یه امتیازاتی از جمهوری اسلامی میخواد که جمهوری اسلامی حاضر نیست اونها رو بده، مهمترینش مسئله پرونده هسته‌ای و منطقه‌ای و همینطور محدود کردن برنامه موشکیه. حالا سر این بحرانات مسئله تنگه هرمز هم این داستان ها اضافه شده که خب مسلماً از شروطه، ولی دیگه اون اهرم فشاری که قبلا بود برای آمریکا به نظر میاد که نیست، چون تونستن تا حدی کنترل بکنن و از نظر نظامی هم جمهوری اسلامی رو تضعیف کردن. جمهوری اسلامی هم که به نظر نمیاد حاضر باشه که فعلا مسئله پرونده هسته‌ای رو بخواد واقعا حل و فصل بکنه و در هنوز بر پاشنه قبلی میچرخه. یعنی کسانی که در تهران دارن تصمیم های سیاسی میگیرن کماکان فکر میکنن که در یک جنگ سوم باز می

0: به بنبستی که اتفاق افتاده، نقش اسرائیل رو چطور میبینین؟ اگر جنگ دیگری در کار باشه، چقدر فکر میکنین که با همراهی اسرائیل خواهد بود؟ اصلا هدف از جنگ چه خواهد بود؟ اووردن تهران پای میز مذاکره یا یک هدف کلانتر مثل تغییر حکومت که پیشتر هم ازش حرف زده بودند؟
1: ببینید آقای ترامپ بارها بارها در مورد تغییر حکومت حرف زده، نظرش رو در مورد تغییر حکومت به شیوه عراق گفته که منتقدش مدل ونزوئلا رو میخواد اجرایی بکنه، ولی اینکه واقعا چه راه حل سیاسی و چه برنامه سیاسی دارن برای اینکه به این هدف برسن روشن نیست. اون چیزی که به نظر میاد روشنه اینه که آقای ترامپ میخواد از تمام ابزارهایی که داره استفاده بکنه و جمهوری اسلامی و هر حاکمیتی که بعد از این جنگ و اگه اون هدفی که آقای ترامپ میخواد بهش برسه باشه، کسی که قراره کنترل سیاسی ایران رو در دست داشته باشه، قرار نباشه سیاست خارجیش بر آمریکا ستیزی و نابودی اسرائیل رو استوار باشه، که قرار نباشه آمریکا در این منطقه درگیر باشه. این اون هدفه. حالا اینکه از نظر سیاسی اگه جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم این خواسته آمریکا نشه، آیا آقای ترامپ برنامه‌ای داره که چطور میخواد حکومت رو تغییر بده، راه حل سیاسی چه هست برای اون؟ ولی اسرائیل و حتی کشورهای منطقه انتظار میره که حتما مشارکت داشته باشن. با توجه به شرایطی که داره جلو میره، حتی بعید نیست که برخی از کشورهای اروپایی هم همراستاتر با آمریکا در این جنگ مشارکت بکنن، چون الان در انگلستان خب مسئله پایگاه ردفورد رو داشتیم، در منطقه امارات میبینیم رفت آمدهایی که بوده، عربستان، جنگی که در مورد یمن صورت گرفته، اصلا احتمال اینکه دارن میرن یمن که اونجا هم دست جمهوری اسلامی رو ببندن و حوثی ها رو کنترل بکنن و بعد برگردن سراغ جمهوری اسلامی خیلی بالاست. بنابراین حتما من میشم انتظار داشتم هم مشارکت میکنن. آقای ترامپ در مورد چیزی که میخواد خیلی روشن حرف زده، میخواد حکمرانان ایران در حوزه سیاست خارجی با آمریکا در نیفتن، و اگر که این همچین اتفاقی بیفته، اون بر این باوره که شرایط داخل رو هم میتونه کنترل بکنه. آیا موفق میشه اون رو نمیدونیم، ولی فکر میکنم هنوز زمان زیادی، یعنی 2.5 سال از دولت آقای ترامپ باقی مونده و هم ابزارهای زیادی در اختیار داره و هم قدرت زیادی داره، فارغ از اینکه در انتخابات نوامبر چه اتفاقی بیفته.
0: خانم پزشک، اما از اون سو تهران تحت فشار زیادیه. همین الان هم میبینیم وضعیت اقتصادی به چه شکل، نفت نمیتونه بفروشه، دلار رفته بالای 270,000 تومان. استراتژی تهران چیه؟ کش دادن چنین شرایطی به استقبال جنگ رفتن، اونها چه دارن فکر میکنن؟
1: ببینید جمهوری اسلامی توی این نزدیک 5 دهه گذشته یک استراتژی خیلی روشن داشته، بقا. اینکه فارغ از اینکه چه بلایی سر مردم، کشور، منابع میاد، این حاکمان قرار باشه که بر صدر قدرت سیاسی و نظامی باقی بمونن. براش برنامه ریختن، سعی کردن که آماده باشن، نیروی سرکوب تدارک دیدن، سلاح خودشون رو تجهیز کردن. الان دارین میبینین که دارن طرفداران خودشون رو تسلیح میکنن، اعدام ها رو تسریع کردن، مصادره اموال میکنن، یعنی عملا دارن به داخل به مردم این سیگنال رو میدن که اگر که شما بیاین بیرون ما شما رو میکشیم. این اون هدف استراتژی جمهوری اسلامیه. تا الان تونسته این شرایط رو علارغم تمام هزینه هایی که به کشور تحمیل کرده، با توجه به اینکه سلاح در اختیار داره، قدرت اقتصادی در اختیار داره و هنوز هوادارانی داره که پشتش هستن و حاضرن که روی بقیه مردم گلوله بکشند، برپا بمونه. ولی اینکه تو امان داره میشه الان این وضعیت اقتصادی، یعنی این میزان محاصره ای که روی جمهوری اسلامی الان هست، بخشی از همین اولیگارش هایی که در واقع به شیوه مافیایی با دولت داشتن با این حکومت همکاری میکردن، اونها هم الان تحت فشار هستن و منافع اونها هم داره کم کم آسیب های جدی میبینه. یعنی به نظر میاد که یکی از دلایل فشار اقتصادی روی جمهوری اسلامی جدا کردن راه این بخش از مافیا و اولیگارش از حاکمیت. در این حال میدونیم ماهای سرما رو به روی ما هست، از نظر انرژی بحران گاز خواهیم داشت در کشور، برق خواهیم داشت، بحران برق خواهیم داشت در کشور، و خود جمهوری اسلامی میبینید همه در مورد اعتراضات مردمی و آماده بودنشون برای پاسخ صحبت میکنن. بر همین انتظار این میره که جمهوری اسلامی در راستای اون استراتژی بقا سلاح بکشه روی مردم، راه دیگه ای ندارن. بعد دید آیا آقای ترامپ اگر که قرار باشه اعتراضاتی باشه، از این اعتراضات چطور استفاده استفاده میکنه و چه برنامه‌ای داره و آیا اینها باعث میشه که بتونن از این

0: در کنار اهرام نظامی استفاده بکنن و جمهوری اسلامی رو به تسلیم وادار بکنن یا نه؟
1: سپاسگزارم از شما خانم پزشک فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما همراه بودند. اما به موضوع دیگه بپردازیم. دولت چین ارسال تصاویر ماهواره‌ای به ایران را متوقف کرده. یک کارشناس نزدیک به اصولگراها در صدا و سیما خبر داد پکن از تهران خواسته برای ادامه روابط مشکلاتش رو با واشنگتن حل کنه، چرا که در حال حاضر رابطه با ایران ریسک زیادی داره. این کارشناس ضمن تایید استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چینی برای حمله به ناوهای آمریکا در منطقه خبر داد ارسال این تصاویر پس از گزارش چند هفته پیش وال استریت ژورنال متوقف شده.
2: گفته میشه که چین به ایرانیا گفته که شما تا مشکلتون رو با آمریکا حل نکنی سراغ ما نیایید.
3: ببینید چینی ها یه حرفی شما بگن، چینی ها یه چیزی به ما میگن، میگن ببین ما باهاتون کار میکنیم اما ریسک دارید شما دیگه. آقا سوال اینجاست ناوشکن ها چجوری زدیم ما؟
2: من نمیدونم.
3: حالا برید وال استریت ژورنال رو بخونید، دروغ هم نگفته.
2: خب چی میگه وال استریت ژورنال؟
3: و جای دیگه عکس ماهواره ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهم لو میره نمیده. خیلی روک به شما بگم چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم قصدن خاطرم قطعش کردم.
1: شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای سمیعی، نشانه های جدی تری از این وجود داره که پکن در برخی موارد چرخیده علیه جمهوری اسلامی، موازش تغییر کرده. چقدر فکر میکنین این ادامه دار خواهد بود؟ چه پیامدهایی خواهد داشت در ادامه برای تهران؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو سارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید چین داره در حال حاضر یک هزینه و فایده ای رو بررسی میکنه که ببینه این میزان بردگی که جمهوری اسلامی براش انجام میده چقدر براش منفعت داره و چقدر داره به ضررش تمام میشه. ما دیدیم چین اومد به همراه روسیه تحریم های بیشتر یا بازگشت تحریم ها رو در سازمان ملل وتو کرد. بر هر دو طرف، هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی، هم داره فشار میاره که شما برگردید به اون توافقی که در اسلام آباد بوده. ولی مسئله اینجاست که خود جمهوری اسلامی هم علاقه‌ای نداره که برگرده به اون گفتگوهایی که در اسلام آباد داشتن، به خاطر اینی که جمهوری اسلامی میخواد موقعیت‌های بهتری رو برای خودش به دست بیاره. چین ضمناً علاقمندی به این داره که تنگه هرمز هرچه زودتر بازگشایی بشه. چرا؟ چون میتونه به ایالات متحده بگه که من دارم از نفوذ خودم بر جمهوری اسلامی استفاده میکنم. اما این مسئله‌ای که در تلویزیون جمهوری اسلامی هم بهش اشاره کردن که چین تبادلات اطلاعاتی و امنیتی رو متوقف کرده، یه مقداری هم در حقیقت میخوان چین رو در یک امپاسی بگذارن که بخوان وادار بکنن چین رو بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنه. اما من بر این باور هستم که چین داره سعی میکنه به جمهوری اسلامی به اندازه‌ای فشار بیاره که به منافع اقتصادی خودش ضرر نزنه و از طرف دیگر هم بتونه به اندازه کافی از ایالات متحده امتیاز بگیره در این زمینه‌ای که به امریکا بگه ببینید من میتونم جمهوری اسلامی رو به راه راست هدایت بکنم.
1: اما چقدر فکر می‌کنیم واقعا بتونه فشار چین فشاری باشه که جمهوری اسلامی رو مجبور کنه تن بده به خواسته های ایالات متحده؟
4: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید ایالات متحده علاقه داره که جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ایش رو کنار بگذاره، نیابتی‌ها رو کنار بگذاره و مسئله موشکی خودش رو هم بسیار محدود بکنه و ضمناً تنگه هرمز رو هم بازگشایی بکنه. بین همه اینها چین فقط علاقه به بازگشایی تنگه هرمز داره، اونم برای بهبود وضعیت اقتصادی خودش و یه مقداری هم به جمهوری اسلامی کمک بکنه در این زمینه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که آیا ایالات متحده علاقه ای داره که بخواد به چین امتیازات دیگری، به فرض استفاده از نفت ونزوئلا یا یه مقداری کاهش حمایتی ایالات متحده از تایوان رو ببخشه که بخواد چین رو به مسیری بیاره که جمهوری اسلامی رو کنار بگذاره؟ من بر این باور هستم ایالات متحده نمیخواد اون کارها رو بکنه. الان فقط دارن هر دو طرف سعی میکنن یه مقداری زمان بیشتری بخرن تا بتونن برای خودشون موقعیت بهتری ایجاد بکنن. چین هیچ بدش نمیاد که جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بده که بین بد و بدتر انتخاب بکنه، اما ایالات متحده میخواد اون شرایط بدتر رو برای جمهوری اسلامی رقم بزنه. پس میبینیم که در حال حاضر هر دو طرف دارن سعی میکنن یه مقداری با خریدن زمان ببینن آینده براشون چی برمغان میاره.
1: شاین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم از شما سمیعی.
4: تمام.
1: در ایران نرخ دلار در بازار آزاد ارز از 270,000 تومان گذشته. قیمت دلار از زمان شروع حمله های اسرائیل و آمریکا به ایران در اسفند پارسال بیشتر از 50% هم بیشتر شده. همزمان بانک مرکزی برای اونچه برنامه مدیریت عرضه و تقاضای دلار در بازار خونده 1,000,000,000 دلار به بازار تزریق کرده. بر اساس این برنامه هر فرد بالای 18 سال میتونه 10,000 دلار تحویل بگیره. قیمت دلار عرضه شده بانک مرکزی 259,000 تومانه. بیشترین موضوع رو بررسی کنیم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما همراه شده. آقای نظام آبادی، چطور میبینین این تصمیم دولت رو؟ چقدر واقعا میتونه اوضاع واقعا نابسامان و این آشفته بازار ارز رو در ایران کنترل بکنه؟
5: درود بر شما. به هیچ وجه هیچ بانک مرکزی در دنیا نمیتونه با مداخله قیمت ارز رو حداقل در میان مدت کنترل بکنه، علل خصوص بانک مرکزی ایران که بسیار عقبتر از سایر بانک هاست. برای مثال اگر بخوام بگم، بانک مرکزی امریکا در خزانه داری امریکا هم نتونسته یک ماهی که میخوان قیمت ین رو در مقابل دلار حفظ بکنن، اما هر بار که این مداخلهشون قطع میشه دوباره ین به فروش میرسه در بازار فارکس. بانک مرکزی ایران هم خب مثل همیشه ادعا میکنه که منابع کافی رو داره و امکان عرضه میلیاردها دلار رو پیدا کرده. خب امروز دیدیم که خبرگزاری فارس هم ادعا کرده بانک‌های روسیه دارن به سپرده دلاری ایران 16% سود میدن، که واقعا خنده داره این ادعاها، چون نرخ بهره هدف خود فد فاندز آمریکا الان 4%. بعد اینا مدعی شدن که روسیه داره بهشون 16% سود میده. اگر منظورشون اینه که این سود رو به روبل دارن میگیرن، که خب جای خسته نباشید داره واقعا. خب مشخصه که این ادعاها تو خالیه. البته جا داره این پرسش رو هم بپرسیم که اگر بانک مرکزی ادعاش اینه که منابع و ابزار کافی رو برای کنترل نرخ ارز داره، پس چرا 4 میلیارد دلار بدهی وارد کننده رو 19 ماهی که ندادن و اینها هر روز دارن تجمع میکنن جلوی وزارت جهاد؟ اگر اینها حاضرن 2 میلیارد دلار فقط ارزپاشی کنن، فقط این پول رو بدن به مصرف کننده خرد، چرا خب یه میان 1,000,000,000 دلار هزینه بکنن معوقات بازنشسته ها رو بدن؟ یعنی اونقدر اولویت ها و بدهی های مهمتری در این کشور وجود داره که به سختی میشه این ادعا رو باور کرد. و اینها پرسش هایی هست که در واقع پاسخی براش وجود نداره، و به همین دلیل هست که بازار کوچکترین واکنشی به این ارزهای بانک مرکزی نشون نداد. شما دیدید که حتی بعد از این خبر قیمت دلار گرون هم شد، و اینکه خود بانک مرکزی اومده قیمت 259,000 تومان رو به عنوان قیمت رسمی پذیرفتم، نشون میده که به نوعی خود اون بدنه دولت هم به دلیل این شرایط بحرانی که پیش اومده بعدش نمیاد که دلار بالاتر قیمت گذاری بشه. این هم میتونه یک سناریو باشه، و خود بانک مرکزی هم در واقع داره این سیگنال رو میده که احتمال داره همینجا یک کف قیمتی جدید برای دلار باشه. موضوع دیگه قیمتی هست که این ارزها داره. ببینید اون فاصله قیمت بازار و قیمت رسمی، قیمت بانکی که بانک مرکزی همیشه داشت، در این ارزها حفظ نشده. مثلا قیمت 260 تومان با قیمت بازار خیلی فرقی نمی‌کنه، بنابراین این نمیتونه خیلی برای خریدار جذاب باشه. شرایط سختی هم داره، بنابراین انتظار نمیره که چنین ارزی بتونه تاثیرگذار باشه. مضاف بر اینکه ریسک‌هایی که در بازار وجود داره مثل تهدید وجودی درآمدهای ارزی بسیار سنگین‌تر از این مسئله ارزی دلار توسط بانک مرکزی.
1: ممنونم از شما آقای نظام آبادی. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین آلمان با ما بودند. اما بریم به آمریکای جنوبی، برزیل، پایتخت این کشور برزیلیا. انتخابات اونجا در حال برگزاری، تصاویر زنده داریم میبینیم از یک حوزه رأی‌گیری در پایتخت برزیل. انتخابات ریاست جمهوری این کشور داره برگزار میشه. رقابت بین لولا دا سیلوا، رئیس جمهور چپگرای فعلیه، و همینطور بولسونارو، سناتور راستگرا و فرزند رئیس جمهور پیشین برزیل که اسم هر دو هم برای ما آشنا هست با مواضعی که داشت. در آخرین نظرسنجی ها رقابت دو نامزد بسیار هم به هم نزدیک گذاشت. در تصاویر زنده میبینید از برزیل انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزد راستگرا و چپگرا که به نظر بسیار هم به هم نزدیک هستند در نظرسنجی ها داره برگزار میشه. اگر این به خبرها، گزارش ها میگن جمهوری اسلامی کمک های مالیش به حماس رو متوقف کرده. شبکه کان اسرائیل گزارش داده یک هیئت بلندپایه حماس ماه گذشته میلادی به تهران سفر کردند و خواستار اثرگیری کمک های مالی شدند. بر اساس این گزارش تهران بابت نارضایتی از عملکرد حماس به خصوص در کرانه باختری با کمک ها موافقت نکرده. هنوز منابع رسمی یا رسانه های دیگه این گزارش رو تایید نکردند. بیشتر گفتگو کنیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانک فورت آلمان. آقای سعدزاده، پیشتر هم جمهوری اسلامی و حماس در مواردی به اختلاف خوردن، چقدر در این مقطع نشانه های دیگری داریم از اینکه این گروه نیابتی نتونسته نظر جمهوری اسلامی رو، خواسته های جمهوری اسلامی رو تامین بکنه؟
6: واقعیت است که این گزارش مقدار سوال های مطرح میکنه که پاسخی براش نیست، چون حماس، این گزارش میگه که جمهوری اسلامی ناراضیه چون حماس نتونسته در کرانه باختری دست به عملیات بزنه. واقعیت اینه که حماس حتی در همون غزه هم نمیتونه کاری انجام بده که بیاد در کرانه باختری دست به کاری بزنه. دوم این که معلوم نیست که با این شما گزارش قبلیتون در راجب وضع اقتصادی جمهوری اسلامی و کمبود دلار و غیره گزارش دادید، معلوم نیست که اگر هم چنین بوده آیا واقعا وضع اقتصادی بوده که نتونستن به حماس کمک کنن، یا اینکه اونجوری که تلویزیون کان گزارش داده نارضایتی از اینکه در کرانه باختری دست به عملیاتی نزده. و ضمناً چیزی هم فراموش نکنیم، ما الان در اسرائیل در حال هوای انتخاباتی هستیم، مبارزات انتخاباتی هم عجیب داره بر سر مسائل امنیتی صورت میگیره و شما مطلع هستین که نتانیاهو هم به خاطر اطلاعاتی که از حمله غزه داشته و اینها تحت فشار هست. اینه که در این مبارزات انتخاباتی مسائلی در ارتباط با امنیت و فعالیت ارتش در تأمین امنیت و غیر رو مطرح میشه. همینجا هم تو همین گزارش هم اشاره شده که این که حماس نتونسته کاری انجام بده به خاطر فعالیت‌های بسیار خوب ارتش در کرانه باختری بوده. اینه که من فکر می‌کنم به غیر از دو تا روزنامه اسرائیلی این خبر کان رو پخش نکردن و روزنامه‌های معتبرتر اسرائیلی مثل هارتس، مثل یدوید اخرانوت، اینها اصلا اشاره ای نکردن بیم. به همین علت هست که بایستی به این خبر تا حدودی با احتیاط رفتار کرد و منتظر بود که ببینیم واقعا چنین چیزی میشه. اینکه اصولا اول سپتامبر هیئتی از حماس قادر بوده به ایران بره، اگرم رفته احتمالا هیئتی بوده که در از خارج رفته، ولی از درون خود غزه چنین حرکاتی برشون مشکل نیست. بنابراین وقتی من این خبر رو خوندم یه مقدار سوالات بی‌پاسخی برام مطرح شد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. صدزاده، علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما بودن. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از حمله به عربستان سعودی از جمله تأسیسات آرامکو خبر دادن. حمله‌هایی که به گفته سخنگوی اونها پاسخ به حملات 12 ساعت گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بوده. همزمان رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از آغاز عملیات علیه شبه نظامیان حوثی خبر داد. حوثی ها از 12 شهریور حمله های برق‌آسایی را شروع کردند. اونها تونستن مناطق اطراف باب المندب، بخش بزرگی از نوار ساحلی غرب یمن، از جمله بندر مخار رو تصرف کنند. وال استریت ژورنال نوشته حوثی ها ماها برای این حمله ها آماده شدند و پیش از حمله نیرو و تسلیحات به اطراف مخا منتقل کرده بودند. اونها با کنترل سامانه های مخابراتی یمن تونستن تماس ها رو شنود کنند. زرادخانه تسلیحاتی حوثی ها شامل مجموعه ای از پهپادها و موشک های کروز و بالستیک میشه که بهشون امکان میده بتونن تا فاصله حدود 2400 کیلومتری یمن رو هدف بگیرن. در این نقشه که کنار منه دارید برد برخی از مهمترین تسلیحات دوربرد حوثی ها رو میبینید.
7: ان القوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان الملاحه البحريه امنه لكل الشركات باستثناء السفن السعوديه التي سبق اعلان الحظر عليها.
1: حوثی ها از زمان اعلام محاصره علیه عربستان سعودی از 29 تیر دست کم به 7 کشتی در دریای سرخ و 1 کشتی در خلیج عدن حمله کردند که 4 تاشون با پرچم عربستان سعودی در تردد بودند. علاوه بر حمله های دریایی، حوثی ها زیرساخت های انرژی عربستان سعودی از جمله تاسیسات نفتی در جیزان و ینبو رو هدف قرار دادند. حوثی ها 28 شهریور از حمله به ریاض خبر دادند. عربستان سعودی اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیک شده به پایتخت این کشور رو رهگیری کرده. حوثی‌های وابسته به تهران از شبکه‌ای از مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی برای تامین و انتقال تسلیحات استفاده می‌کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، سپاه از سال 2015 با قایق‌های کوچک ماهیگیری، سلاح‌های سبک و قطعات پهپاد و موشک را به حوثی‌ها منتقل می‌کرد. در سال‌های اخیر شرکت‌های چینی هم کالاهای دو منظوره را در اختیار این گروه قرار می‌دهند که به ویژه برای فناوری پهپادی اهمیت دارند. گزارش های سازمان ملل هم از استفاده حوثی ها از جیبوتی برای انتقال تسلیحات و مبادله سلاح های سبک با الشباب در سومالی حکایت داره. بیشتر گفتگو با فائزه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، چقدر این رویارویی ریاض و جمهوری اسلامی میبینید در یمن؟
8: خب این رویارویی الان سال هاست که به رویارویی تهران و ریاض تبدیل شده. شاید بشه گفت از سال 2018 به طور خاص، ولی کمک های نظامی ایران از سال 2015 به حوثی ها بسیار گسترش پیدا کرد و انواع سیستم های تسلیحاتی بسیار پیشرفته‌ای که در خط اول خدمت بوده در نیروی دریایی سپاه، در نیروی هوافضای سپاه، انواع موشک های بالستیک پیشرفته هدایت شونده، حتی موشک های بالستیک ضد کشتی که تازه وارد خدمت خود سپاه شده بود، تمام اینا فناوریشون خیلی سریع منتقل شد به حوثی ها. موشک های کروز ضد کشتی، موشک های کروزی که هدف های زمینی رو باش میزنن، انواع مین های دریایی، موشک های ضد هواپیمایی که به طور خاص برای اهداف شرایط رزم نامتقارن طراحی شده بودند و اینا تمام به سرعت در اختیار روسیه قرار گرفت. به روش های مختلف، بیشتر از طریق دریا با استفاده از کشتی های باری کوچک و حتی مواردی هم که این کشتی ها از سال 2015 یادم میاد اولین بار بود که استرالیا یک کشتی رو که حامل سلاح ایرانی برای روسیه بود ضبط کرد و از اون به بعد مرتب این اتفاق میافتاد. بیش تا اواخر سال 2024 دست کم حدود 20 مورد کشتی هایی که حامل سلاح بودن از ایران برای حوثی ها ضبط شدن و معلوم شد که توش انواع قطعات خیلی پیشرفته موتور موشک، سیستم های هدایت، کنترل و همینطور مراقبت دریایی در اختیار حوثی ها قرار گذاشته بودن. پس این هدف به خاطر این بود که حوثی‌ها رو از یک گروه مسلح کوهنشینی که حالا اومده داره سطح کنترل خودش رو افزایش میده و میخواد که صنعا رو تصرف کنه و بر مناطق جمعیتی یمن کنترل ایجاد بکنه فراتر گذاشت و اون رو تبدیل کرد به یک مهره ژئوپلیتیک که بتونه بر روی کشتیرانی و امنیت دریانوردی در دریای سرخ و با تنگه بابونمندن واقعا تاثیر جدی بگذاره و بدونه خواست و بدون اراده و کمک مرتب و دائم حکومت اسلامی سپاه پاسداران صنایع نظامی حکومت اسلامی این کار به هیچ وجه ممکن نبود و هدف خب این بود که بتونن از حوثی ها به عنوان یک محور استفاده بکنن، محور خیلی مهم در به موازات تنگه.
1: آره از خواهی میکنم وسط صحبتتون تلاش کرد که حوثی‌ها رو تبدیل کنه به یک مهره تاثیرگذار و به نظر موفق هم بودن. از اون طرف حملاتی که حتی آمریکا هم داشت نتونست این گروه مقاوم شبه نظامی رو به نوعی از پا در بیاره. چقدر الان بدون کمک آمریکا عربستان و دولت یمن میتونن موثر باشن در بی اثر کردن چنین مهره‌ای؟
8: خیلی کم، به خاطر اینکه تجربه نشون داده که عربستان به طور مشخص بدون حضور امارات عربی متحده و کمک نظامی و اطلاعاتی امارات نمیتونه خیلی تاثیرگذار باشه در و موثر باشه در مقابله با حوثی‌ها. دولت یمن هم که خیلی متشتته و اگر نتونن حالا با یک فشار بیرونی این اختلافات رو کنار بذارن، خب این اختلافات همیشه بین دولت مرکزی یمن به اصطلاح مرکزی یمن و اون گروه های جدای طلب جنوب بوده، جنوبی ها مورد حمایت امارات بودن، دولت یمن مورد حمایت عربستان بوده و این اختلافات داخلی شاید میشه گفت اختلافات خارجی به اختلافات داخلی هم کشونده شده و این امکان رو گرفته از اونه که بتونه یک جبهه متحدی علیه حوثی‌ها داشته باشن. حوثی‌ها حداکثر استفاده رو کردن از این وضعیت، خودتون اشاره کردین اینکه به شبکه موبایل یمن به طور کامل تحت نفوذ حوثی‌ها هست، حتی شبکه‌هایی که در عدن هم مرکزش هست کاملا قابل استفاده میشه در مناطق تحت هدایت حوثی‌ها و اونا نفوذ دارن و میتونن نه فقط شنود داشته باشن روی مکالمات تلفنی، میتونن که تاثیر روانی بذارن و خبرهای دروغ رو منتقل بکنن به و این اختلاف رو بین نیروهای مخالف خودشون همچنان حفظ بکنن و به نظر نمیرسه که عربستان بتونه با این وضعیتی که داره پیش میره این وضعیت رو تغییر بده.
1: بسیار سپاسگزارم از شما ندیمی فرزی ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما بودن. درگیری اما در گوشه دیگری از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت ارتش این کشور در پاسخ به حمله های اخیر روسیه به زیرساخت‌های شهری حملات به پالایشگاه نفت روسیه را افزایش میده. پیشتر ترامپ گفته بود از اوکراین خواسته حمله به تاسیسات سوخت رو متوقف کنه. امروز فردریش مرت صدر اعظم آلمان در سفری از پیش اعلام نشده به کییو که با حملات روسیه انفجار و صدای آژیر در پایتخت اوکراین همراه بود از اختصاص 1 میلیارد یورو کمک نظامی جدید به اوکراین خبر داد. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه شد تا بیشتر از او بشنویم. علی، همزمان که در جلسه بودن صدای انفجار هم شنیده میشد هم مخابره شد. چه جزئیاتی میدونیم از این دیدار، از کمک‌های آلمان، از تصمیمی که اروپا داره برای ادامه مقابله با روسیه؟
9: جلسه بسیار عجیبی بود نیوشا. صدر اعظم آلمان در کییو بود و کییو زیر بمباران، بسیار بسیار روز عجیبی بود. اما اجازه بده از موضع‌گیری جدید زلنسکی صحبت کنیم. زلنسکی میگه تغییر در شیوه حملات روسیه باعث شده خب اوکراین هم پاسخ خودش رو تغییر بده. به گفته زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، سرویس‌های اطلاعاتی این کشور حالا به اسنادی دست پیدا کردن که نشون میده مسکو دامنه حملات خودش رو به زیرساخت‌ها، جاده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و در واقع دیگر اهداف شهری گسترش داده. حالا زلنسکی گفته هدف روسیه از این حملات تحت فشار قرار دادن در واقع مردم هست برای ترک کییو و شهرهای دیگه اوکراین و روسیه خب میبینیم در مقابل این ادعا رو رد میکنه و میگه حملاتش در واقع در واکنش به حملات اوکراین به خاک روسیه انجام میشه. جالبه که هر دو طرف هم هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان رو دارن رد میکنن. اما نکته مهم اینجاست، حالا زلنسکی هشدار داده که اوکراین در پاسخ روی بخش انرژی روسیه میخواد تمرکز بکنه، به ویژه پالایشگاه نفت که خب به گفته او در واقع یکی از منابع تأمین مالی جنگ روسیه هستش. زلنسکی تأکید میکنه که اوکراین به صورت گسترده و بدون تفکیک اهداف غیر نظامی رو هدف قرار نخواهد داد. خب این تصمیم در شرایطیه که میدونیم تو هم بهش اشاره کردی دونالد ترامپ ماه گذشته از اوکراین خواسته بود که حمله به تأسیسات نفتی روسیه رو متوقف بکنه، چرا که خب این حملات باعث افزایش قیمت جهانی سوخت شده. در این حال زلنسکی گفته آمریکا حالا میخواد در پایان ماه جاری یعنی ماه اکتبر مذاکره سه جانبه‌ای رو با حضور ایالات متحده، روسیه و اوکراین برگزار بکنه. هنوز تاریخ و محل دقیق این مذاکرات مشخص نشده. در همین شرایط هم خب آلمان علاوه بر 1 میلیارد یورو کمک نظامی، 350 میلیارد یورو هم برای تعمیر و بازسازی بخش انرژی اختصاص داده. بخشی از همکاری‌های جدید دو کشور هم روی پهپادهای رهگیر، تسلیحات دوربرد و فناوری‌های دفاعی در واقع متمرکز هست. مرس در جریان سفرش به کیف گفتش که آلمان از حمایت از اوکراین عقب نشینی نمی‌کنه و از پوتین هم خواستش به جنگ پایان بده. همزمان با حضور او هم بسیار بسیار مهم هست، چندین بار آژیر حمله هوایی در کیف به صدا در اومد و یکی از حملات روسیه به پل شمالی پایتخت در اوکراین اصابت کرد که خب در اون هم 2 نفر زخمی شدن که در واقع اوکراین اعلام کرد که یکی از حملات بوده که به پایتخت این کشور انجام شده و بسیار حمله مهمی بود، همونجوری گفتم خاطر که صدر اعظم آلمان هم در همون روز در اوکراین حضور داشت در کیف.
1: علی حسن پور همکارم از برلین گزارش داد، ممنونم از تو علی. حدود 3 هفته دیگه 5 آبان انتخابات مجلس اسرائیل یا کنست برگزار میشه، انتخاباتی که مشخص میکنه آیا بنیامین نتانیاهو در قدرت باقی میمونه یا نه. برای تشکیل دولت نیاز به دست کم 61 کرسی از 120 کرسی کنسته. در تاریخ اسرائیل هیچ حزبی تا الان نتونسته به تنهایی اکثریت کرسی ها رو به دست بیاره و دولت با ائتلاف احزاب مختلف تشکیل شده. در انتخابات پیش رو 2 بلوک عمده تشکیل شده، بلوک حامیان نتانیاهو و بلوک مخالفانش. در حال حاضر بیشترین شانس برای نخست وزیری رو نتانیاهو رهبر حزب لیکود و گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشار دارن. میانگین آخرین نظرسنجی کانال های 11 و 12 و 13 اسرائیل رو دارید الان میبینید. حزب نتانیاهو لیکود در نظرسنجی ها از بقیه احزاب پیشه و حدود 20 کرسی به دست میاره. لیکود در سالهای اخیر دولت رو در ائتلاف با احزاب راست افراطی حفظ کرده. برنامه نتانیاهو برای محدود کردن اختیارات دیوان عالی و پرونده اتهام‌های فساد مالیش از نقاط ضعفش در این انتخاباته. عادی سازی روابط با کشورهای مثل امارات متحده عربی، بحرین و مراکش اما از دستاوردهاش. دو حزب صهیونیست مذهبی و قدرت یهودی در بلوک نتانیاهو قرار دارند. بزلال اسموتریش وزیر اقتصاد و رهبر حزب صهیونیست مذهبی، نماینده گسترش شهرکسازی و مدافع انضمام کرانه باختری به اسرائیل. ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی و رهبر حزب قدرت یهودی از افراد مؤثر در تصویب قانون اعدام شبه نظامیان فلسطینی بود. بنگویر در دادگاه بابت حمایت از گروه تروریستی و نژادپرستی علیه عرب ها محکوم شد. او پیشتر گفته بود لازم هر شب 30-40 فلسطینی رو کشت.
10: Der Bundeskanzler verurteilt die menschenverachtenden völkerrechtswidrigen Appelle von Minister Ben-Gvir scharf. Sie sind nicht hinnehmbar. Der letzte europäische Rat hat eine Richtungsentscheidung getroffen, gezielte Maßnahmen gegen radikale Politiker vorzubereiten, die zur Verletzung von Menschenwürde und internationalem Recht aufrufen.
1: احزاب فوق ارتودکس مثل اتحاد یهودیت توراتی و شاس از وفادارترین همپیمانان نتانیاهو بودند، اما قانون لغو معافیت سربازی برای حریدی ها اونها رو براشفته. بو بزرگترین رقیب نتانیاهو گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشاره. بر اساس نظرسنجی ها یاشار بیشترین کرسی های یک حزب واحد رو میتونه به دست بیاره. آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و پسرش در جریان جنگ در نوار غزه کشته شد.
11: به صورت برهه اسرائیل نلخمت על ביטחונה ועל האינטרסים העמוקים ביותר שלה. הדרך שבה מובלת ישראל היום מסוכנת. זו לא התראה כללית, זו התראה מיידית ומוחשית. עלינו להתעורר לפני שיהיה מאוחר.
1: در بلوک مخالفان نتانیاهو احزاب و چهره‌های دیگه‌ای هم حضور دارند. نفتالی بنت و یائیر لاپید دو نخست وزیر پیشین حزب در کنار هم رو تأسیس کردند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین زمانی هم پیمان نتانیاهو بود. او سال 2018 از کابینه نتانیاهو استعفا کرد چون معتقد بود در رابطه با غزه به قدر کافی سخت نمیگیره. یائیر گولان معاون پیشین فرمانده ارتش رهبر حزب دموکرات در حادثه 7 اکتبر حضورش در محل و نجات زخمی ها سر و صدا و تشویق زیادی به پا کرد. گولان گفته جای نتانیاهو در زندانه و خواستار رد صلاحیت بنگویر به دلیل نجات پرستی شده. او معتقده برای تامین امنیت اسرائیل باید با فلسطینی ها به صلح رسید.
12: I feel a deep rage concerning what Hamas did to us. I feel deep rage concerning the humiliation of the IDF, but more than anything else, I feel deep rage on my own government that brought us with this, you know, stupid judicial overhaul for this current situation. My government tore the Israeli society from the inside.
1: دونالد ترامپ جی کلایتون مدیر اطلاعات ملی آمریکا رو با حفظ سمت به عنوان مسئول هوش مصنوعی کاخ سفید منصوب کرده. این کارگروه 120 روز فرصت داره تا گزارشی درباره فرصت‌ها و خطرات این فناوری و وظایف دولت فدرال دربارش ارائه کنه. هدف این طرح حفظ برتری ایالات متحده در رقابت بر سر هوش مصنوعی با چینه. همراه شما سهر تحویلی پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم. خانم تحویلی، چقدر اقدامات اینچنینی واقعا میتونه منجر بشه به اینکه ایالات همچنان در رأس بمونه؟
13: ببینین، اگر ما برگردیم به چند روز عقب‌تر، در واقع 29 سپتامبر، می‌رسیم به یک توافق در واقع داوطلبانه که دونالد ترامپ با شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات مثل گوگل، انویدیا و اوپن‌ای‌آی بست در مورد اینکه بتونن خودشون این ایمنی مدل‌های هوش مصنوعی رو به شکل سلف رگولیشن، یعنی در داخل خودشون تیم‌های مستقلی تشکیل بدن و امنیت هوش مصنوعی رو در داخل خودشون تضمین بکنن. چند روز بعد که به امروز می‌رسیم، 4 اکتبر، این انتصاب نشون میده که در واقع تصمیم ایالات متحده برخلاف اتحادیه اروپا بر این هستش که به جای متوقف کردن و قانون‌گذاری بیش از حد بر روی مدل‌های هوش مصنوعی قبل از اینکه ریسک‌های اون شناسایی بشن، تصمیم رو بر این گذاشته که فعلا اون رو به عهده خود شرکت‌ها بذاره که بر نوآوری و پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی تأثیری نذاره و تا زمانی که اون ریسک‌ها توسط این کارگروه که 120 روز هم فرصت دارن شناسایی نشدن، اجازه بده شرکت‌ها این قوانین رو خودشون برای خودشون اون ریسک‌ها رو در نظر بگیرن، به وجود، یعنی اگر که به وجود میاد در پروسه بهش رسیدگی بکنن و اونها رو برطرف بکنن. خب این تاثیر مستقیم روی در واقع نوآوری و اینویشن داره و در حالتی که کشورهایی مثل چین هیچ کدوم از این قوانین رگولیشن و قوانین مقررات سختگیرانه رو ندارن، یا اتحادیه اروپا به شکل خیلی در واقع اکستریم داره اون مقررات رو میذاره، ایالات متحده یک راهکار جدید در نظر گرفته. و تموم می‌کنم با این جمله که خود کلایتون در واقع درست‌ترین حرف رو زد که گفت خطر اول نبودن بیشتر از خطر این هستش که ریسک‌های هوش مصنوعی رو بخوایم در نظر بگیریم، و این نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره که هوش مصنوعی رو به عنوان زیرساخت جدی استراتژیک در قرن 21 در ایالات متحده در نظر بگیره.
1: سپاسگزارم از شما خانم تحویلی. سحر تحویلی پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم سوئد با ما همراه بودند. اما تیتر اول امروز هم همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: و هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعد آسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟ We'll be right back.

0: بریم سراغ جنجالی که در آمریکا بر سر رأی دادن پستی پیش اومده و حالا پای مدیر عامل اداره پست این کشور رو هم وسط کشیده. فرمان اجرایی ترامپ رو اجرا میکنه یا حکم دیوان عالی رو؟ ماجرای رأی پستی چیه؟ از کجا شروع شده و در آستانه انتخابات چه اهمیتی داره؟ انتخابات کنگره آمریکا قرار 12 آبان برگزار و تکلیف همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا رو روشن کنه. در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت هر دو مجلس رو به دست دارن. به نفع ترامپ که ورق به سمت دموکرات ها بر نگرده. الان یکی از دعواها اینه که حتما مردم حضوری رأی بدن یا گزینه دیگری هم داشته باشن. برای رأی پستی مردم درخواست میکنن برگه رأی براشون فرستاده بشه و بعد میتونن رأیشون رو پست کنن. در 8 ایالت به علاوه واشنگتن دی سی در هر انتخابات به صورت خودکار برگه رأی برای همه ارسال میشه. در 29 ایالت واجدان شرایط بدون ارائه دلیل میتونن برگه رأی پستی درخواست کنن. در 13 ایالت هم فقط با داشتن دلیل موجه این امکان فراهم میشه. تعداد آرای پستی در 30 سال اخیر بیشتر شده و در سال 2024 به 1/3 تعداد رای دهنده ها رسیده. اون جهش سال 2020 هم که میبینید به دلیل همه‌گیری کرونا است که خیلی‌ها ترجیح میدادن وارد مراکز رای گیری و صف ها نشن.
1: Start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt and you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them.
0: آیا آمریکا تنها کشوریه که رأی پستی داره؟ نه. در 10 کشوری که الان دارید در نقشه میبینید تمام افراد میتونن از طریق پست رأی بدن. ترامپ شکستش در انتخابات سال 2020 رو به طور نادرست به تقلب در رأی‌های پستی نسبت میده. در اون انتخابات ایالت‌های جورجیا، میشیگان، ویسکانسین، آریزونا، نوادا و پنسیلوانیا کلیدی بودند و هنگام شمارش آرا ترامپ جلو بود. رأی‌های پستی دیرتر شمرده شدن و همونا نتیجه رو به نفع بایدن تغییر دادن. به طور کلی همیشه اقبال دموکرات‌ها به رأی پستی بیشتر بوده. مؤسسه بروکینگز متوسط درصد آرای پستی تقلبی در 4 انتخابات رو عددی که دارید میبینید تخمین زده. خوندنش سخته ولی معادل 4 در 10 میلیونه.
2: Pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care.
0: ترامپ مارس امسال فرمان اجرایی امضا کرد که طبق اون به جز افراد ثبت شده رأی پستی برای کسی صادر نشد. بلافاصله کالیفرنیا و 22 ایالت دیگه شکایت کردند. در ژوئن یک قاضی محلی حکم توقف فرمان ترامپ رو صادر کرد. دولت از دیوان عالی خواست دخالت کنه. در نهایت قرار منع اجرای فرمان ترامپ دست کم برای این انتخابات پا بر جا بود. به نظر میاد دونالد ترامپ پای رأی دادن خودش که میرسه با رأی پستی مشکلی نداره. او بارها در انتخابات مختلف از طریق پست رای داده. فقط 2 بار در سال میلادی جاری. البته که توجیه خودش رو هم داشته.
1: Tell me about mail-in ballots. Go ahead. You mean I used a mail-in ballot? You probably said, yeah, I did. You know what? Because I'm president of the United States, and because of the fact that I'm president of the United States, I did a mail-in ballot for elections that took place in Florida, because I felt I should be here instead of being in the beautiful sunshine.
3: یکی از نکاتی که قالیباف گفته در صحبتاش راهبردی بوده، بعضی هاش هم اشارات تاریخی، اما هم در حرفای راهبردیش و هم در اشارات تاریخیش خطای بزرگی رو مرتکب شده. ببینید به لحاظ راهبردی میگه ما هم میجنگیم هم مذاکره میکنیم. خب شما سیاست سالهای گذشتتون این بود که نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. شما در اون سیاست شکست خوردید. در این سیاست هم که هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم، در این هم شکست می خورید. تنها راهی که مونده این هست که بگید ما مثل آدم زندگی می کنیم. خیلی روشن و واضح، یعنی جنگ و مذاکره خودشون که به تنهایی موضوعیت ندارن، اینها طریقی هستند برای اینکه کشور رو برسونن به ثبات، آرامش و زندگی. تا وقتی که این اتفاق نیفته طبیعتاً هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم، نه جنگ می شود نه مذاکره می کنیم، همه اینها یه مجموعه شعارهای شکست خورده است. این به لحاظ راهبردی. به لحاظ تاریخی هم اشاره کرده به 7 اکتبر و همون حرفهای علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران درباره 7 اکتبر رو تکرار کرده و گفته 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل حماسه بوده. سوال خیلی روشن، این چه حماسه‌ایه که بعد از اینکه اتفاق افتاد شما از اون تاریخ تا به امروز 4 تن از رهبران آن چیزی که اسمشو میذارید جبهه مقاومت رو از دست دادی؟ 14 ماه بعد از 7 اکتبر شما بشار اسد رو از دست دارید و سوریه دیگه در دست شما نبود، بعد حسن نصرالله رو از دست دادید، بعد یحیی سنوار رو از دست دادید و بعد علی خامنه ای رو. بعد از این 4 رهبر 400 حداقل 400 رهبر میدانی و سردار میانی و فرمانده میدانی و میانی رو از دست دادید. از اون محورهای مقاومت هفتگانه 1.5 محور باقی مونده الان. خب این کجاش اسمش حماسه است؟ بنابراین میخوام بگم که وقتی که به نکات تاریخی و راهبردی اشاره میکنن، خوشبختانه الان همه اینها قابلیت راستی آزمایی دارن. سرابی که عراقچی فروخته بود این بود، جمله عراقچی این بود که آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی چنان تنها مونده که حتی اروپایی هم همراهیش نمیکنن. در صحبت‌های امروزش اشاره می‌کنه به حرف‌های فرمانده ناتو و میگه که 5000 پرواز حداقل 5000 پرواز در دوران جنگ از پایگاه‌های اروپایی بلند شدن. معلوم میشه اون سراب و وهمی که من فروختم و گفتم آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی تنهاست، انگار از نزدیک به 200 کشور جهان فقط آمریکاست و اسرائیل که با ما جنگ داره، همه بقیه با ما خوبن، معلوم شد که اون چقدر بی مبنا بوده. بنابراین وقتی از اروپایی ها گله میکنه و میگه شما 5000 پرواز از پایگاه های شما شروع شد، یعنی شما هم همینقدر ما رو نمیخواید که آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه ما رو نمیخواید. بنابراین حرف از دیپلماسی میزنه، میگه راه های دیپلماسی باز، خواهش میکنه از اروپایی ها که در سیاست های خودشون تجدید نظر کنن. آنچه که من از حرف های قالیباف و عراقچی امروز میفهمم این هست که اونها ضمناً شکست رو پذیرفتن، بقیهش یک مجموعه رجز و شعاره و کارت تنگه هرمز رو هم چون از دست دادن، بنابراین راهی جز مجموعی از حرفهای کلی و کلان باقی نمیده.
4: تلاش عیان دیگری برای محو کردن جغرافیای خونین یکی از هولناکترین تراژدی‌های تاریخ معاصر ایران، به ویژه در همه کوچی تابستون 67، چون اونگونه که دانسته است بر همگان یکی از 2 مکان اصلی کشتارهای تابستون 67 در تهران زندان گوهردشت بود. در گزارش شما اومد که در واقع در دادگاه حمید نوری مشخص شدی سیمان و آهن رو میشه با بولدوزر به یک تلی از خاک بدل کرد، اما حافظه تاریخی یک ملت رو نه. این ملات سختری داره، حافظه سخت جانتر از خوره فراموشیه. این اصل بارها به اثبات رسیده تاریخه که جنایت علیه بشریت رو نمیشه در دراز مدت در اسارت خطا نگه داشت. میگن این طرح برای بازآفرینی شهریست، میخوان روی خونراهه دیروز بوستان و فضای دانشگاهی بسازن و این طنز تلخ و گزنده تاریخه. درختانی که قرار سبزینگی بیاره ریشه در خاک رازهای مگو میدوانن و دانشجویانی که شاید هرگز ندونن زیر پاهاشون روزگاری راهروی مرگ امتداد داشته، در اون انتهای دالونهای نمور و تاریک که حسینیه خون بود، همون آمفی‌تئاتری که در تابستان گرم و بیرحم 67 به مسلخ شقایق‌ها بدل شد، جایی که حمید نوری‌ها و دیگر مأموران گوش به فرمان مسافران بی بازگشت این جاده شمشیر رو قطار می‌کردند و فرستادگان مرگ با دست خط‌هایی برآمده از کینه نام‌ها رو یک به یک می‌خوندند. اما هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی بر حقانیت خاموشان، خاکی که عطر آخرین نفس‌ها رو در خودش حبس کرده، جغرافیای ایران و نفس‌ها دقیق شده. و این رو هم باید اضافه بکنم، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی تنها منحصر به دهه 60 نیست و در تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهانه مادران داغ و درفش داره از همه کوچه ها پیچواک میشه، حقیقت از میان همین آوارها به گمانم سر برخواهد آورد. ملتی که شایسته نام ملت بودند داره از روی جنایات تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و فراموش هم نخواهد کرد. به جای در واقع تکیه بر این ساختمان، باید متمرکز شد بر پرونده های چند منبعی، خانواده ها، شاهد ها، خاوران. حتی با فرض تخریب کامل، اسناد جنایت لزوماً از بین نمیرن، چون بخش مهمی از اسناد جنایت خارج از خود ساختمان موضوعیت داره. گفتم مهمترینش خانواده های قربانیان هستند و شاهدها، و مهم محکومیت حمید نوری در یک دادگاه قضایی که در واقع اون حکم محکومیت نظام قضایی حکومت اسلامی هم بود. مشکل در یک چیزه، موجودیت نظام اسلامی، یعنی اینها نباید باشن، به هر قیمتی نباید باشن، چون با محو نظام خوف ما، یعنی خانواده ها، دادخواهان و جنبش دادخواهی، به هیچ عنوان ما با کمبود سند جنایت در مورد حکومت خوف مواجه نخواهیم.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگه عهدی است که دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همین چیزی دیدید.
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
12: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
13: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
15: اما اونا از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

یکشنبه 12 مهر 1405، من مهدی مکتبی آزاد و اینجا چشم‌انداز. بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران، موج تازه قتل عام ایرانیان تحت فرمان دولت پزشکیان، ترکیب فقر و بیپولی با بحران دارو در بازار، مردم ایران مخصوصا بیماران خاص و خانواده هایشان را به چه وضعی دچار کرده است؟ این وسط چه کار باید کرد؟ اصلا چرا حکومت خم به ابرو نمی آورد؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

خانم ها، آقایان، همون اول برنامه، اول بسم الله بگم که امیدوارم درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک این آخونده و آقازاده ها و سردارای شکم گنده سپاه پاسداران که کشور رو درگیر جنگ کردن، ایران رو به اندازه یک کشور آفریقایی در آوردن و حالا ما باید بزنیم تو سرمون که آقا دارو تو بازار نیست، آقا مردم دارن میمیرن به خاطر بیداروی. اول برنامه بهتون بگم که بحران دارو در ایران، موقعی که راجع به بحران دارو حرف میزنیم، یه مسئله دامنه دار و قدیمی است. بخشش برمیگرده به صنعت ایران، بخشش برمیگرده مسائل سیاسی اقتصادی. اما با همه این حرفا، با همه این حرفا، در حالی که میگم شما اگه تو اینترنت سرچ کنید، سه سال پیش هم عبارت بحران دارو رو میبینید، رسانه های عالم راجبش حرف زدن، پنج سال پیش هم بوده، دو سال پیش هم بوده، با وجود همه این حرفا چیزی که الان باهاش مواجه هستیم به معنای واقعی کلمه فرق داره با همه اون چیزی که در سالهای گذشته بوده. ما الان به معنای واقعی وارد یک بحران عمیق شدیم و تازه همین اوضاع برای یه عده شاید بهشت باشه. ترسناکتر این هست که اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا کنه، سه ماه، چهار ماه دیگه ما یک بحران تمام عیار انسانی خواهیم داشت. چیزی در شاید، شاید چیزی در ابعاد، در اشری که باید در سطح جهانی راجبش حرف زده بشه. موقعی که راجع به بحران دارو حرف میزنیم، الان یک وضعیت پیچیده ای دچار هستیم که در سطح اولش فقر و مسائل مالی قرار داره. خانواده هایی هستند، کم هم نیستند، بسیار هم زیادند، و بیمارانی هستند، کم هم نیستند و بسیار زیادند، و مخصوصا بیماران خاص که به زبان ساده پول داروهای گرون قیمتشون رو ندارن بخرن. به همین سادگی پول ندارن داروهاشون رو بخرن، مخصوصا در مورد بیماری های مزمن و بیماران خاص. خدا سر هیچ کسی نیاره، کسی که سرطان داره، این بچه ها، دختر ها، پسر ها، زن ها، مرد ها، آدم هایی که سرطان دارن، بیماریش بسیار گران قیمت، داروهای بسیار بسیار گران قیمت. چند سال پیش بحث بر سر این بود که داروی خارجی مصرف کنن یا داخلی، الان خیلی هاشون پول داروی ایرانیش رو هم ندارند. این میشه سطح اول، پول داروی خارجیشو ندارند. یعنی ببینید به قدری گران شده با دلاری که داره میشه 280 هزار تومان، 300 هزار تومان میجوده میره بالا، که اصلا شما راجبش شوخی حرف زدن، یا آمپول 300 میلیون تومان، یا آمپول 200 میلیون تومان. این اعداد اصلا ترسناکه. برای در سطح اولش فقر هست. فقط فکر نکنید بیماران سرطانی هستن، همینجوری داره روز به روز گزارش میرسه که بخش های مختلف آدم ها، انسان ها، این آدم هند دارن اسم شیک براش انتخاب کردن، انصراف از درمان، اسم خوشگل، مثل اسم خوشگلی که پیدا کردن میگن ناترازی، برق نداریم اسمش بیبرقیه، بدبختیه، آب نداریم اسمش بیابیه، بدبختیه، میگن ناترازی آب، ناترازی برق، اسم اینم گذاشتن انصراف از درمان. نه آقا، شرایطی دچار شده که آدمهای بیمار پول عمل جراحی ندارن، عمل نمی کنند، پول دارو ندارن، نمی خورند. شرایطی دچار شده که طرف مثلا باید یک دارو رو روزی یه دونه مصرف کنه، هفته یه دونه میتونه بخوره، هفته یه قرص میخوره. در بخشی از بیماران، از بیماران حاد قلبی بگیرید یا هم سرطان، تا بیماران روانی، اینا مثلا مرتب دائم باید سی داروها رو بخوره. این بازی ها، این کارا، اینکه دارو نخوره، از درمان انصراف بده، اصلا اینا ترسناک، کشنده است، بسیار خطرناکه و وضعیش که دوچار میشه. برای من در سطح اول میشه مسئله فقر. در سطح دوم، حتی از مسئله فقرم بگذاریم، مسئله کمبود در بازار، نبود نیست. چرا؟ بخشی از داروهایی که در ایران یا وسایل پزشکی که در ایران تولید میشده به دلایلی از جمله که مواد

ارز نمیخوان خرج کنم، دورها وارد نمیشه. و به همین دلیل، به همین سادگی، الان مسئولان مرتبط میگن چیزی بین 180 تا 300 رقم دارو در ایران نیست یا کم بود آمده. خانم آقایون ببینید، موقعی که میگیم نیست، در مورد بخش اعظم از اینها مشابه هم نیست، یعنی این نیست که خارجیش نباشه ایرانیش باشه، این نیستش که مال این کارخونهش نباشه اون کارخونهش باشه، اصلا نیست. و این یه بحران عظیمه. حالا 300 تا نیست، یه چند نمونهش ممکنه الان بیاد، هفته بعد 4 تا دیگهش نباشه. و اینجا سطح سوم هم اتفاق افتاده، داریم یه مسئله سوم، و اینه که به صورت سنتی، چون 10% جامعه ایران خارج از ایران هستن، به صورت سنتی همیشه بخشی از تأمین دارو در ایران، مخصوصا داروهای در واقع کهنسالها، پدرها و مادرهامون، پدر بزرگها و مادر بزرگامون، توسط کسانی تهیه میشد که در خارج کشور بودن، فرزندانشون، نواهاشون، به هر حال اعضای خانواده که در خارج کشور بودن مدام رابطه داشتن، میرفتن ایران و میومدن و با خودشون دارو میبردن برای خانواده‌هاشون. بعضی از داروها بود در ایران ها، ولی سعی میکردن خارجیشو ببرن، داروی بهتری ببرن، و خب همین کمک میکرد به بازار دارو در ایران. الان به خاطر اینکه پروازها قطع شده، به خاطر اینکه فشار حکومت، خیلی ها میترسن برن، به خاطر سرکوب، به خاطر همه شرایطی که از جنگ و غیره، خیلی این رفت و آمدها کم شده و میزان دارویی که از این طریق داروی چمدون وارد مصرف میشه که قبلش عدد قابل ملاحظه بود، خیلی خیلی کم شده. قابل ملاحظه من نمیگم مثلا 10% بازار نبود، ولی چون بیماری های خاص بود و داروهای خاص بود، فشار رو از در واقع حوزه درمان ایران بر می داشت. حالا سرکیب این ستا ایران رو همین الان داخل یک بحران فرو برده و ما در آستانه یک فاجعه بزرگ، یک بحران فاجعه بزرگ، یک قتل عام واقعی انسانی است. خانم آقای من قصه کرد شبستری نمیگم، قصه علکی تعریف نمی کنم. ما ایرانی ها تو همین دی ماه قتل عام رو دیدیم با چشمامون. درسته ماشین پروپاگاندا میاد میگه آقا اینا چیه، ولی خود حکومت میگه 3000 تا. خود حکومت یعنی هم عدد پزشکیان ملاک بگیرید، در تاریخ ایران بی سابقه است. اگر عددی که آقای ترامپ اعلام کرده، رسانه‌های خارجی اعلام کردن، اینو ملاک بگیری که 10000، بیش از 40000 تاست. ما قتل عامو دیدیم و حالا این موج دوم قتل عامه. اما تاکید میکنم، من با کسی دشمنی ندارم، این موج قتل عام با کارسازی دولت پزشکیان هست. این با سیاست خارجی فرق داره که سیاست خارجی بگیم دست مجتبی یا مقواست یا دست محسن رضاییه. این با خیلی چیزا فرق داره که بگیم برادران قاچاقچی تو سپاه موشک میزنن، کشتی ها رو خراب میکنن، سپاه نمیذاره، اونجا نمیذاره. دولت پزشکیان هر چی باشه، مافیای دارو هست نیست، هر چی باشه نباشه، نه دولت پزشکیان، هر دولتی که در ایران دولت باشه، دولت احمد نژاد، دولت در ایران توانش رو داره که مسئله دارو رو حل کنه، حتی اگر مقوا نذاره، سپاه نخواد، این توانش رو داره این کارو بکنه، ولی نمیکنه دولت پزشکیان. چرا؟ گفت نمیخواد دلار خرج کنه. این کار کثیف، این کار غیر انسانی از دولت روحانی شروع شد، توسط اون وزیر بهداشت بیمارشون اومد تو چشم همه نگاه کرد، در صدا و سیما ایران. باور کنید من الان چون بحران انسانی داریم، بیماران سرطانی، نخواستم درد خیلی رو تازه کنم، اگر نمیخواستم ویدیوشو پخش کنم، تو تلویزیون ایران پخش شد، تو چشم همه نگاه کرد، گفت یه سری بیماران داریم، بیماران سرطانی، اینا 2 تا 3 سال دیگه زنده هستن، برای چی ما باید چند میلیارد پول دارو بدیم؟ به همین سادگی اینجوری گفت. و آدم ها هاج و واش که این وزیر بهداشت کشوره که داره میگه واسه چی دلار نداشتن بعد از خروج آقای ترامپ از برجام بود سال 1997. به همین سادگی. و از اون زمان باب شد و الان هم دولت پزشکیان همین کار میکنه. و بدبختی اینه که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران خودش یک پزشکه. خانم آقایان، مردی که رئیس اسبق در واقع اون کمیته تحریم ها و نظارت بر تحریم ها در خزانه داری آمریکا بوده، بارها اینجا به عنوان مهمان و کارشناس آمده، بارها گفته که ما حتی در زمان تحریم های دولت قبلی ما سعی می کردیم برای ایران یک راه استثناء باز کنیم و همچنین مسائل مالیش هم کمکشون کنیم که دارو اینا رو بتونن درمان کنن، بتونن وارد کنن، چون دارو شامل تحریم ها نمیشه، باید بشه منطقه. میگفت اما مقامات جمهوری اسلامی، دیپلمات هاشون، نمایندگانشون نمیخواستن، اونا دنبال پولش میگردن، میگفتن نه این کاری نداشته باشید، پولشو بدید به ما، با خودمون دارو تعیین میکنیم. توضیح داده
باز هم دعوتشون خواهم کرد که توضیح بدن که ما سعی میکنیم گفتیم آقا تحریم شما چجوری میخواید، ما میخوایم بهتون در واقع کمک بکنیم، بهتون استثناء بدیم،

0: مسئله مالیش کمک کنیم، و میگفت نمیخوام، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواد به همین سادگی. شاید باور کردنی نباشه، مثل اون روزی که زدن اون هواپیمای اوکراینی بود، باور کردنی نبود که سپاه زده باشه. واسه خیلیا شاید واسه خیلیا با الان باور کردنی نباشه بگن چرا جمهوری اسلامی نخواد، ولی بله به دلایل انسانی دولت‌هایی که تحریم کردن سعی میکنند در این زمینه کمک کنند. دولت حکومت جمهوری اسلامی نمیخواد. حالا این وسط اضافه کنید که الان با تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره و با قلدری که هست، دولت آمریکا دولت فعلی همون سعی قبلی ها هم نمیکنه، یعنی دیگه خود الان راه نمیافته دنبال آخونده آتور خدا بذار من دارو وسط وارد کنم، ولش کرده به همین سادگی. حکومتی که واسش اصلا پشیزی اهمیت نداره، حکومتی که براش مهم نیست، ساختاری که پیچیده و پیچیده تر شده، تحریم، محاصره دریایی، محاصره هوایی، صنعت ایران رو هم دارن میزنن، مواد اولیه هم مشکل هست، درگیری با جاهای مختلف، به همین سادگی پول هم که ندارن و به همین سادگی کارخانه ها صنعت داخلی که داره میخوابه، تولید همینجوری داره از رمق میفته در حوزه دارو مواد اولیه، و به همین سادگی هی بحران داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. و اینجا باید چیکار باید کرد؟ چرا حکومت کاری نمی‌کنه؟ من نمی‌دونم، همونطور که شما نمی‌دونید، هیچ کس نمی‌دونه. چرا می‌دونیم؟ چرا نمیدونیم؟ اگه بخوام تو یک کلمه بگم باید فوش بدم، اگه بخوام طولانی بگم هم حرفی که همون میدونیم، یه حکومت استبدادی کثیف بی‌رحم. یعنی این حکومت رو شما برو بشو آقا برز مثال 1,000,000,000 تومان بعد به کارگرا پول بدی، بدهیاشونو بدی، اگه نه اعتراض میکنه، شما اینو بهش بگو. خب این 1,000,000,000 تومان رو داشته باشم نمیده ها، میره 5,000,000,000 تومان میده به نیروهای سرکوب، نیروهای سرکوب قوی کنن بگه کارگرا اعتراض کردن بکشیدشون، اعتراض کردن بزنیدشون، ولی حاضر نیست حقشون رو بده. چرا؟ نمیفهمی. بخشش برمیگرده به انحرافی که تو این حکومت رخ داده، انحرافی که باعث شده هر کاری رو به اسم اسلام توجیه کنه، بکشه، ترور کنه، تیر خلاص بزنه، طرف از زیر سرم در بیاره بکشه. این اتفاقی است که افتاده و همه چی رو به اسم اسلام توجیه کنه، میبینید داره میکنه. بنابراین تو این ماجرا دولت براش مهم نیست، اقتصاد ایران هم توانش رو نداره، محاصره دریایی، محاصره هوایی ایران هم مانع شده. امیدوارم حالا 4 تا پروازی که به عراق هست و ترکیه بتونه کمک کنه. من یه بار گفتم حدود 20% ارزش واردات ایران توسط هواپیما هاست، 0.3% وزن کالاهای وارداتی به ایران با هواپیما، 0.3%، اما 20% ارزشش مال هواپیما هاست که از اون مثلا 16 میلیارد دلاری که قبل از سال قبل از جنگ بوده، 8 میلیارد دلارش طلا و اینا بوده، بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون دلارش مال دارو بوده، دارو و تجهیزات پزشکی. و موقعی که این پروازها نیست یعنی این دارو نمیاد، پول هم که نیست یعنی نمیاد. و چه اتفاقی میفته برای سرطانی ها، برای بچه ها، بیماران خاص، بیماران روانی، برای آدم هایی که بیماری های مزمن دارن، سندروم های حاد دارن، چه اتفاقی میفته؟ جان من و جان شما فکر کنید به این بچه ها، به این پسرها و دخترها فکر کنید. این موضوع پروپاگاندا نیست، حکومت بخواد تبلیغش میکنه به پروپاگاندا، آره بچه های کودکان پروانه ای فقط تبلیغات میکنه، اما فکر کنید حواستون به همسایه هاتون، به بچه های فامیلتون، به خودتون باشه، حواستون باشه که این روزگار تمام خواهد شد. بابک خطی اینجاست، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ آلمان، همچنین آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف خواهد زد، و کیارش آرامش پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی که از پنسیلوانیا با ما خواهد بود. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم و سپاسگزارتر بابت صبرتون. 3 تا مهمون داریم، میخواستم کم حرف بزنم، دلم پر بود، عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم که تحمل کردید. آقای خطی، دکتر خطی، اجازه بدید از شما شروع بکنم. راجع به بحران دارو که حرف میزنیم، میشه به من بگید شما الان مسئله رو در چه حد میبینید؟ اطلاعاتی که داریم، مجموع اطلاعاتی که به شما رسیده، ایران الان در چه وضعیتی هست و و و دورنمای این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه در ماهای آینده چه خواهد بود؟
1: سلام خدمت شما، مهمانان گرانقدر برنامه و همیهنان عزیزم. با توجه به اطلاعاتی که دارم و من به تازگی از ایران، یکی دو سال از ایران خارج شدم، با بسیاری از دوستانم هم در ارتباط هستم. ببینید، ادبیات رسمی همیشه سعی میکنه که کمبود رو در حد چند قلم نشون بده، حالا 30-40 قلم یا اخیرا من 100 قلم هم شنیدم. ولی اگر بخوایم به گزارش‌های میدانی انجمن‌های علمی پزشکی، داروسازان و پزشکان فکر کنیم، پزشکان مستقل فکر کنیم، باید بگم که 300 تا 500 قلم دارو ما کمبود داریم و این 300 تا 500 قلم داروهای حیاتی و اصلی است، یعنی داروهای مکمل نیست، هم از داروهای اعصاب و روان، داروهای بیماران دیالیزی، داروهای سرطانی، حتی به مسکن‌ها هم رسیده. و در مواردی مثل واکسن آنفولانزا ما کمبود داریم. منتها باز این فقط این نیست، ما در زمینه مواد اولیه دارویی که این هم قسمت خیلی مهمی است و ما یک قسمت بزرگی از تولیدات داخلمون مبتنی بود بر این مواد ورودی دارویی و تجهیزات اتاق عمل هم دچار مشکل هستیم. دو سه روز پیش هم یک گزارش خوندم از آسوسییتد پرس که گفته بود دارو در ایران 600 برابر شده، یک گزارش میدانی، یعنی این خیلی عدد بزرگی هست و کافیه ما دقت کنیم که همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم طبق گزارش حدود دو هفته پیش بیمه تامین اجتماعی حدود 90 هزار میلیارد تومان بدهکار هست به بیمارستان ها، به داروخانه ها، به پزشکان بدهکار هست و این فقط یک عدد حسابداری نیست، چون سیستم توزیع و تولید دارو نیاز داره به یک گردش مالی درست حسابی و وقتی که یک چیز گردن کلفتی مثل بیمه میاد در واقع متوقف میکنه اون چرخه رو، اونم با یه همچین عدد بزرگی، خب طبیعیه که چرخه متوقف میشه، منقبض میشه و این خودش رو در نهایت با خالی بودن قفسه های دارویی نشون میده و این چیزی نیستش که دیگه خود ساختار قدرت رو هم بتونه پنهان کنه. ما اخیرا میبینیم که بعضی از این مسئولین هم در پوستین اپوزیسیون در آمدن و شکایت دارن میکنن و خب این یعنی که خیلی حسابی صدای این مسئله بالا گرفته و چشماندازش به نسبت هی در واقع به سمت بدتر شدن خواهد بود، چون دولت پزشکیان تحت تاثیر اون مافیایی که در این زمینه وجود داره و اگر من فرصت بشه بهش اشاره خواهم کرد اساسا هیچ برنامه‌ای برای این مسئله نداره و وقتی شما برای این برنامه ندارید، مثلا برای کمبود داروها یا مثلا مواردی برای مثل واکسن، برای مثلا اردیبهشت، برای موارد شهری بر ما، شما دست تیر ما برنامه‌ریزی می‌کنید و وقتی همچین چیزی وجود نداره طبیعی هست که این کمبود متاسفانه تشدید خواهد شد.
0: آقای خطیب، راجع به مافیا خیلی صحبت کرده میشه، مثل هر چیز دیگه در ایران قبول دارن مافیاییه، مثل هر چیز دیگه حتما یه سیبیل مافیا هست، حتما تو این زمینه آقازاده و اینا مجوزهای خاص، منتها مشخصا آیا دولت با توانی که داره، با امکاناتی که داره نمیتونه این مسئله رو حل بکنه؟ یعنی کجا دولت دستش بس است نمیتونه حل کنه؟ این یکی. یه سوال دیگه در ادامه میپرسم. امروز اعلام شد که 95% کالاهای آرایشی موجود کشور که خانم‌ها زنان استفاده میکنن تقلبی هستن. این چی؟ این آیا ممکنه بحران یا مشکلی به وجود بیاره بعدا در حوزه پوست یا غیره؟ یعنی این مسئله عادی است در ایران؟
1: من عذرخواهی میکنم از مهمانان که دارم بیشتر صحبت میکنم، هر جا که لازم بود منو قطع کنید. بله، این مافیا در زمینه دارو به طور ویژه وجود داره و من توضیح میدم که چرا دولت نمیتونه ورود کنه. ببینید، مافیا در جایی است که خارج از تخصص دولت است. یعنی درسته که بله، حدود 80-90% صنعت تولید و توزیع دارو در خدمت شرکت‌های خصولتی است که اینها معتمدان دولت و حکومتی ها هستند، اما اصل مسئله اینه که قسمت عمدش دست نهادهای بسیار قدرتمند هست. بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام هست، این تمام قدرت رو داره، یعنی طوری که میتونه سازمان غذا و دارو که نظارتگر هست در این مورد رو زیر سوال ببره و توضیح بده که داروها رو توضیحش رو قطع کنه، ورود وارداتش رو قطع کنه تا دوره داروی بنجل خودش رو برسه. سازمان شستا که زیر مجموعه تامین اجتماعی است، این بدهی 90 هزار میلیارد تومانی که گفتم همین سازمان ها است، با قلدری بدهی رو نمیده و دولت نمیتونه کار کنه. سوها هلال از شرکت هلال احمر، داروهای تست تک نسخه، داروهای نایاب، همه باید زیر نظر هلال احمر وارد بشه. این شرکت پروفرماهاش رو اجازه میده که میگه فقط در مدت 10 روز به من بدید. چرا؟ برای شرکت های زیر مجموعه و خودی ها عدد رو میفرسته، عدد سازی میکنه و فقط شرکت های خودی میتونن این دارو رو وارد کنن، دارویی که سر از بازار آزاد و سر از بازار سیاه در میاره. بنابراین و شرکت های وابسته دیگه مثل هلدینگ صبحان، مثل بانک ملی، اینها بسیار قدرتمند هستن و در بعضی از موارد قدرتشون از حکومت هم بیشتر هست و مسئله مهم اینه که مجلس به عنوان نهاد ناظر و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، اینها هم اساساً هیچ در واقع اصلا اراده‌ای برای این کار ندارن. نماینده مجلس به قول شما میاد قصه حسین کرد شبستری میخونه که کمبود هست و فلان هست. شما این نماینده مجلس تعیین کننده بودجه هستی، شما میتونید تمام این مسئولین رو به مجلس بخواید و در واقع مجلس هست که بودجه 5% برای سلامت رو تجویز کرده. بنابراین مافیا به شکلی هست که متاسفانه قدرتمند هست و چون اراده‌ای هم در این طرف وجود نداره، میشود آن چیزی که میبینیم.
0: متشکرم. امروز چون آقای خطی گفتن نماینده مجلس، امروز یه نماینده مجلس اومده گفته که بله دولت، من نماینده مجلسه، میگه دولت و حکومت چشمش رو بسته به روی قتل عام خاموش ایرانیان. خواهش می‌کنم خانم آقایان دقت کنید، این عبارت قتل عام خاموش ایرانیان، حکومت چشمش رو بسته توسط یه نماینده به اصطلاح مجلس گفته شده و تو رسانه‌های حکومتی منتشر شده. اینا تحلیل نیست، اتفاق تلخی است که داره میفته. آقای دکتر رامش، به شما هم خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. در حوزه همین کمبود داروها و غیره، اگر شما هم نکته‌ای دارید که از دکتر خطی پرسیدم خوشحال میشم بگید. منتها سوالی که دوست داشتم با شما شروع بکنم در مورد در واقع پس لرزه های اجتماعی پزشکی این ماجراست. اینی که تعدادی از آدم هایی که سرطان دارن، بیماران روانی مخصوصا، نمیدونم نامه یه سرگشاده دکتر وحید شریعت رو خوندید، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، که وضعیت ترسناکی رو داره تجسم میکنه، داره روان بیماران روانی، بیماران که دیگه داروهاشون گذاشتن کنار. این داره با جامعه ایران چه میکنه دکتر آرامش؟ و به نظر شما ایران با بحران دارو داره چه وضعی رو تجربه میکنه؟ این شبیه بحران سبزیه، بحران نان کمبودش، یا جنس دیگه ایست از کمبود؟
2: خوشحالم که در این برنامه در کنار شما مهمانهای ارجمند برنامه هستم و در خدمت بینندگان برنامه. حضورتون عرض کنم که یک میگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد، یعنی این گله رفته گل که نمیشه گفت، خار بیکفایتی و سیاست ایدئولوژی که به رفاه مردم توجه نداره و فساد بود، حالا به این سبزه جنگ و به اصطلاح شرایط خاص و تحریم و محاصره هم آراسته شده. و واقعیت اینه که همونطور که آقای دکتر خطی هم گفتن، در ابعاد مختلفی با همدیگه تاثیر میذاره روی فاجعه‌ای که رخ داده. از طرفی داروها به شدت کمبود وجود داره، قیمت‌ها بالا رفته، آمار رسمی افزایش بیش از 100%، بیشتر از 35% افزایش مشارکت مردم از جیب خودشون، به اضافه همونطور که گفتن بدهی سنگین بیمه ها به داروخانه ها، به طوری که داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو، به خاطر اینکه پولی که باید بیمه ها بهشون داده بشه داده نمیشه، دیر داده میشه، با این میزان تورم مشخصه که وقتی داده میشه ارزش بسیار پایینتری داره. همراه با اون کارخونه های داروسازی نه نقدینگی دارن نه مواد اولیه رو میتونن به طور کافی داشته باشن، و در نتیجه هم افت کیفیت وجود داره، هم افت کمیت وجود داره، هم گرانی وجود داره، هم در دسترس نبودن داروها وجود داره، و از طرفی این سیاست قدیمی دولت و حکومت هم که بخواد با تشبث به روش‌های ارزان‌تر ولی بیفایده یک مرهم دروغین رو زخم بذاره، مثل مرض فرض کنید طب سنتی و مانند اینها رو رواج دادن و داروهایی که آزموده نشدن، تست نشدن، به عنوان طب سنتی به مردم دادن که خیال کنن که داروی واقعیه در حالی که نیست. همه اینا در کنار همدیگه باعث شده که مشکل فعلی پیش بیاد. حالا بخش دوم پرسشتون که خیلی هم مهم هست به این برمیگرده که وقتی که این بیماران زیادی در جامعه از داروهای حیاتی محروم میمونن، میلیون ها کس بیماری که دیابت دارن، از داروهای دیابت، بیمارانی که سرطان دارن، تالاسمی دارن، هموفیلی دارن، بیشمارن، بیماری های مزمن، بیماری های روانی، بخش بزرگی از جامعه نیازمند دارو هستن و نیازمند حیاتی هستن و جوی نیست که اگه امروز نباشه بتونن مثلا چند روز دیگه جبران کنن، گاهی اوقات فرصت های طلایی درمان از دست میره. و اینا خب واقعا با متاسفانه با اندوه فراوان، با مرگ و میر، با نکته دیگه این هست که در غیاب نهادهای مدنی مستقلی که صدای این آدم ها باشن، اینا صداشون هم به جایی نمیرسه، یعنی به تعبیر انگلیسی voiceless هستن، صدایی ندارن. مثلا در دوران جنگ ایران عراق هم به عنوان یه نمونه تاریخی، یک زمانی داروهای دیالیز به کل نیومد، هزاران بیمار کلیوی که دیالیز میشدن جانشون از دست دادن و اون انگیزه شد برای اینکه بعدها جراحی پیوند کلیه در ایران تقویت بشه، ولی در اون زمان هیچ کس صدای اونها رو نشنید، به خاطر اینکه صدای مستقل، روزنامه‌نگاری مستقل، نهادهای مدنی مستقل در جامعه که صدای این بی صداها بشن وجود ندارن. اینجا من رو میرسونه به آخرین نکته که در این بخش صحبت هم عرض کنم، این که همونطور که گفتید پزشکی مثلا که یک در رأس یک گروه پزشکی هست یک بیانیه ای میده، این همون اخلاق پزشکی هست. یعنی پزشک ها وظیفه اخلاقی و حرفه ای دارن. یکی از وظیفه های اخلاقی و حرفه ای پزشک ها در همه دنیا این هست که صدای بیمارانشون باشه، خصوصا بیماران بی صدا، بیمارانی که استخوان‌هاشون له میشه و صداشون کسی نمیشنوه، کودکان، سالمندان، خانواده هایی که در اثر این بیدادی که داره روان میشه استخوان‌هاشون له میشه و صداشون به جایی نمیرسه و در کشور نهاد مدنی و مطبوعات مستقل وجود نداره، پزشک ها و گروه های پزشکی که صدایی دارن و میتونن صداشون رو به جایی برسونن، با وجود اینکه خودشون هم درگیر مشکلات فراوان هستن، سال هاست که حکومت به خرج پزشک ها و کادر درمان داره سوبسید میده و میخواد سعی بکنه که رفت رجوع کنه مسائل درمانی رو، ولی پزشک ها نباید فقط به مسائل حرفه خودشون بپردازن، بایستی و این کارو میکنن و باید بکنن. صدای بی صدا، صدای بیماران، صدای بیماران خاص، صدای بیمارانی که در اثر کمبود دارو استخوانشون له میشه یا درمان ها و داروهای بی اثر و تقلبی رو به جای درمان مؤثر دریافت میکنن، صدای اونها باشن. و درود بر اون پزشکانی که این وظیفه رو با تقبل خطر با شجاعت زیاد در داخل کشور انجام میده.
0: خیلی متشکرم. بله، پزشکانی هستن که شرافتمندانه واقعا دارن کارشون رو انجام میدن. حالا چند تا نکته هست، دور بعد خدمتتون خواهم رسید آقای آرامش. دکتر آرامش، میخوام راجع به نکته که بهش اشاره کردید، یعنی در واقع این مسئله باعث شده خرافات در ایران بیشتر بشه. آقا فروش انبرنسا پشکل اولاغ 40 برابر شده. چرا؟ چون آموکسیسین 540,000 تومانه، انبرنسا 30,000 تومانه. شوخی نداریم، این چیز باعث شده خیلی ها پیش پزشکی اسلامی برن، آخوندهی که اصلا فهر رو از بر تشخیص نمیدن. و راجع به همین اتفاق از شما خواهم پرسید که چه کار داره میکنه با کشور. خانم امینی خوش آمدید، مشکر از صبر و تحملتون. چند ده هست خانم امینی شما مسئله اجتماعی ایران رو دارید دنبال میکنید، در ایران هم تو این حوزه کار میکردید، متخصص بودید. نمیدونم از شما سوال بپرسم یا بذارم خودتون که تو دلتون هست بگید. فقط این رو به مخاطبان میگم که اینی که کارشناسا میگن دارو 100% افزایش پیدا کرده، رسانه مینویسن، درسته و در این حال اشتباهه. درسته به این خاطر که بله نسبت به پارسال، ولی اگر شما مثلا به نسبت 1400 بخوای حساب کنید، سال 1400 یه ورق آموکسیسیلین 10000 تومان بوده، الان شو 450000 تومان یه بسته 100 تاش مثلا، یعنی در مجموع چندین و چند برابر شده و همین داره خرد میکنه کمر بعضی از خانواده ها رو. خانم امینی شما چطور میبینید جامعه ایران رو، جامعه ای که توش بیش از 1,000,000 دانش آموز به خاطر مسئله مالی مدرسه نمیرن و گفته میشه چند میلیون خانوار الان درگیر مسئله دارو پزشکی هستن به خاطر مسئله فقر و کمبود دارو؟
3: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، مهمانان گرامی و بینندگان برنامه، خیلی ممنون که دست منو باز گذاشتید برای انتخاب پرسش و به تبع اون پاسخ. من در چند ساعتی که فرصت داشتم تا بیام به این برنامه، خیلی از گزارش های مربوط به دارو و درمان رو در ماه های اخیر مطالعه کردم، از مثلا گزارشدهی انجمن های تالسمی گرفته تا کانون هموفیلی ایران تا انجمن سازمان دوا و دارو، غذا و دارو و در واقع گزارش های دولتی. اما در پس زمینه همه اونها که در واقع مهمانان شما به درستی و بسیار واضح و روشن به بسیاری از اونها اشاره کردن، یک داستان واقعی در پس ذهن من بود که قلقلک هم میداد اتفاقا فرصتی بشه که اون رو مطرح بکنم و بگم که امروز ما با کمبود مواد سازنده دارو مواجه هستیم، با بحران واردات دارو مواجه هستیم، مسئله ارز و تخصیص یارانه خودش بازار فساد رو چند برابر کرده، با مسئله بودن دارو اما فقر گسترده‌ای که به مردم امکان دسترسی به دارو رو نمیده روبرو هستیم و مسائل دیگری که با باعث میشه بحران دارو بحران چند لایه‌ای بشه که شاید واقعا ساعت‌ها باید اینجا نشست و در موردش صحبت کرد. و در واقع اون بیماران خاصی مثل بیماران سرطانی که دیگه اصلا مسئله اونها مسئله بحران دارو نیست، مسئله بقاست، مسئله مرگ و زندگیه. اما آقای دکتر خطیب به نکته اشاره کردم و من میخوام برگردم به اون موضوع، اونم مسئله مونوپول کردن، تمرکز تصمیم گیری در یک حوزه بسیار تخصصی در دست نامتخصصانی هست که تا بن گردن به در فساد فرو رفتن. برای همین میخوام خیلی خلاصه برای شما داستانی تعریف کنم که از آن روز تا به امروز فضا چقدر بدتر و پیچیده تر شده. ببینید تو زول حدود 20 اندی سال پیش من دبیر بخش اجتماعی یکی از روزنامه های ایران بودم، روزنامه اعتماد اسمش رو هم میگم. ما گزارشی رو دریافت کرده بودیم و بعد دنبال کردیم و انتشار دادیم در مورد مرگ بیماری که دلیل به گفته میشد دلیلش در واقع ایراد پزشکی در یکی از بیمارستان های بسیار مطرح ایران بوده. وقتی گزارش منتشر شد من تازه با خیلی از پزشکانی در واقع در تماس قرار گرفتم که این گزارش رو در واقع فقط یک بخش از اون واقعیت رخ داده می‌دانستن. یکی از کسانی که پزشک بسیار مجربی بود در تهران، خودش یکی از در واقع اعضای هیئت مدیره یکی از بیمارستان‌های سرشناس تهران بود، ایشون با من قراری گذاشت که آفت ریکورد بدون اینکه اجازه ضبط داشته باشم، حتی بدون اینکه اجازه انتشار داشته باشم، من رو به قول خودشون روشن کنن. اصل ماجرا این بود، ایشون میگفت دارویی که در این اتاق بیهوشی در واقع استفاده شده دارویی هست که آقای بار اول است که من این نام رو میارم و در موردش اینطور صحبت میکنم، نامی که ایشون آورد دکتر ولایتی و مونوپول بیت رهبری و دخالتشون در امر واردات دارو و قاچاق دارو بود. به گفته ایشون که من مستقیما خدمت شما عرض میکنم، میگفتن که داروهایی که از کشور آلمان خریداری میشه 10 سال در اون کشورها ممنوع شده و با قیمت زیر قیمت بسیار نازل اینها خریداری میشه، به دلیل اینکه تمام مونوپول واردات دارو در دست یک عده خاص هست به راحتی وارد کشور میشه، به طور زیر نظر خودشون توزیع میشه و ما به عنوان پزشکان و بیمارستان ها ناچار به مصرف اونها هستیم. دارویی که در اون اتاق بیهوشی مصرف شده بود در زمره همین داروی بیهوشی بود که به گفته این پزشک متخصص جراح مصرف شده بود. ببینید این فقط یک مثال آقای مهدوی آزاد. گفتن در مورد برکت، ما دیدیم در مورد واکسن ها چه فاجعه ای رخ داد، یک فاجعه ملی انسانی در زمان کووید رخ داد. در مورد انجمن در واقع چیه امام گفتن اسمش یادم رفته، اونها هم مونوپول دارو رو دارن. حتی ما گزارش هایی داشتیم، من دیگه اسم اون شرکت های داروسازی رو چون هنوز هایی داشتیم که تمام اینها ممنوع بود سخن گفتن در موردشون در رسانه‌های ایران. یعنی ما گزارش‌ها رو دریافت می‌کردیم اما اجازه نوشتن در موردش رو نداشتیم. چرا؟ چون می‌گفتن تشویش از حال عمومی خواهد شد. همین امروز هم که من دارم اینا رو میگم، اولین نگرانی من این هست که ما خانواده‌ها رو نگران‌تر نکنیم، بیماران رو مضطرب‌تر نکنیم، استرس بیشتری به جامعه وارد نکنیم. ولی یک واقعیت هست، چه کسی قراره راجع به این مسائل حرف بزنه؟ وقتی که دولت سکوت میکنه، به قول شما با مرگ خاموش طرف هستیم، به قول آقای دکتر رسانه ها در داخل کشور اجازه ای سخن گفتن در موردش رو ندارن، پس چه کسی باید بگه بیمار سرطانی که داروش چندین ده برابر شده جز مرگ باید آیا به چیز دیگری بیاندیشه؟ آیا امیدی میتونیم بهشون بدیم یا نه؟ من نمیخوام حرف از ناامیدی بزنم، اما این بحث در واقع در مورد همین هست، ضرورت سخن گفتن در مورد مرگ و زندگی شهروندان ایرانیه.
0: متشکرم. متاسفانه حرف خیلی زیاد و وقت به ساعت رو تمام میشه. من قیمت آموکسیسیلین رو گفتم، یکی از دوستان از تهران برای من پیام فوری گذاشت، خیلی متشکرم. من قیمت رسمی رو گفتم، گفتم 500 تا 3000 تومان. قیمت رسمی گفت در واقع اینطوری نیست، و عددی که گفت، گفت الان آموکسیسیلین در داروخانه ها 1,200,000 تومان داره فروخته میشه، چیزی بین 900,000 تا 1,200,000 تومان. روزنامه اعتمادم گزارش داده 1,230,000 تومان. پارسال آموکسیسیلین 320,000 تومان بوده، توی یک سال از شهریور پارسال تا الان شده 1,230,000 تومان، یعنی بیش از 4 برابر. استامین کدئین از الان باور کردنی نیست، 137,000 تومان یه برگه استامینوفن کدئین، 200 اصلا میدونید باور کردنی نیست بعضی از قیمت ها، 650,000 تومان یه بسته استامین کدئین، 420,000 تومان ایبوپروفن، ایبوپروفن 200 تازه. و این وضعیتی است که باش مواجه هستیم. آقای دکتر خطی، الان شما موقعی که کلیت جامعه ایران رو نگاه میکنید، آیا فقط بیماران خاص در مرز خطر هستن، یا کودکان، نمیدونم بخشای مختلف جامعه، چه زنان باردار غیرم در خطر هستن، و در مجموع کاری هست که بکنیم، کاری هست که بشه انجام داد که نجات بدیم جامعه رو؟ صدا من داری دکتر خطی؟ آقای خطی مثل اینکه مایکروفونتون قطعه یا میتش کردید.
1: بله بله، ببینید بله، بیماران خاص و بیماران مزمن، عذرخواهی میکنم که صدا قطع بود، به طور خاص و ویژه در خطر هستن، اما این به این معنی نیستش که بقیه گروه ها، بقیه گروه ها به ترتیب اولویت، گروه های در معرض خطر مثل سالمندان، مثل کودکان، اینها در معرض خطر هستن، و در قدم بعدی تمام افراد جامعه به دلیل بیماری های که ممکنه دوچارش بشن. ببینید شما نمیتونیم دو تا مسئله رو باید با هم جدا کرد، کمبود دارو و دسترسی به دارو. بعضی وقتا ممکنه دارو وجود داشته باشه اما دسترسی وجود نداره، و وقتی دسترسی وجود نداره یعنی نیست، خلص و تمت، یعنی بازی با کلمات که نداریم. ولی خب در مورد بیماران خاص و مزمن اون مشکلی که هست اینه که چون اینها به سختی کنترل میشن، یعنی خانواده، پزشک، دارو، داروخانه، اینها به سختی کنترل میشن، وقتی که شما دارو رو قطع میکنید، به نوعی در واقع زمان هم بخشی از درمان هست، اینها کنترلشون بسیار سخت است. و در بسیاری از کشورهای دنیا داروهای بیماریهای خاص مثل بیماریهای سرطانی، دیالیزی ها، تالاسمی ها، هموفیلی ها، اینها تحت پوشش کامل خدمات یا درصد بالایی از خدمات هستن. آقای مددیوزا، شما از من راه حل میخواید؟ در قانون اساسی ما، در قانون اساسی همین فعلی همین حکومت، 70% هزینه ها رو بیمه باید پرداخت کنه، و در مواردی که بیماران خاص وجود داره در قانون مربوط به بیمه تا 90% رو باید پوشش بده، یعنی پوشش 100% یا 90%، بالای 90% رو به وجود بیاره، ولی انجام نمیده. یعنی در عمل در حال حاضر که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، سهم پرداختی
0: آقای خطیب وقت زیادی نیست، انجام نمیده یا دولت ورشکسته است، یعنی بیشتر مسئله سیاسی است یا ناتوانی و اقتصاد بیپولی و اینا هم هستش؟
1: بسیار سوال خوبی مطرح کردید. ببینید من فکر میکنم که مشکل اصلی نداشتن دولت نیست، مشکل اصلی این هست که سلامت مردم برای دولت اولویت نداره. ببینید مسئله اصلی این هستش که سهم بودجه ما در سلامت 5% هست، در صورتی که به طور متوسط باید 8% تا 10% بشه. و سوال شما آیا نداره؟ اگر نداره چرا برای هزینه های موشکی و هسته‌ای داره؟ چرا برای نیابتی داره؟ و فقط اینجا وقتی میرسه نداره، یعنی وقتی در زمینه مسائل نظامی صحبت میشه گردن ها کلوف و صدا کلوف، ولی وقتی به مسئله درمان میرسه این میرسه به نماینده های مجلس که با گردن کج و شکل اپوزیسیون میگه ای ما نداریم، ببخشید ما هم میدونیم. شما دارید، شما میتونید پاسخ بکنید، اما نمیخواهید
0: حتی یک ریال از بودجه این آخونده و بنیاد معرفت چی اینام کم نکردن. آقای آرامش، به دقایق آخر داریم نزدیک میشیم. دکتر آرامش، صحبت از خرافات جامعه که پاش رو زمین نیست، دارو نداره، پزشک نداره، و حکومت داره به نحو واقعا غیر شرافتمندانه چیز به نام پزشکی اسلامی رو دامن میزنه، هم برنسا چه باید کرد؟ چی میشه؟ چه اتفاقی داره میفته؟
2: خب اینجا بایستی البته یک تفکیکی قائل شد. یه چیزی هست به اسم پزشکی اسلامی که این پزشکی اسلامی رو خیلی اوقات حتی وزارت بهداشت و نظام پزشکی رسما رد میکنن، اما به واسطه خرافاتی که در جامعه رواج پیدا کرده، این اون هم به عنوان یک آرزی همین خرافات رواج پیدا کرده و نمونهش مثلا آیت الله تبریزی مانند اون که در زمان کرونا تجویز کرده بود تنقیه روغن بنفشه و مانند اون رو، و خب عده زیادی هم در اثر اون کشته میشن، از بین میرن، جانشون از دست میدن. در رأس حکومت البته معمولا اعضای اول حکومت بهترین خدمات پزشکی رو دارن، به طور مشخص مثلا در بیمارستان رجایی تهران بخش انقلاب وجود داره با پد هلیکوپتر که برای ساده ترین درمون ها میرن اونجا، بهترین درمان پزشکی مدرن رو دریافت میکنن. ولی موردی بوده از جمله مثل آقای شاهرودی که رئیس سابق قوه قضاییه بود، به نقل از فرزندشون که دل بست به همین ترهات طب اسلامی و فرصت درمان از دست داد و او هم جانش رو از دست داد. که البته من توصیه میکنم واقعا طب اسلامی به تمامی سران نظام عرضه بشه و فقط از این استفاده کنن، ولی خودشون حواسشون هست که به این توصیه گوش نکنن. ولی اون چه که وزارت بهداشت رسما داره تبلیغ میکنه و ارائه میده، چیزی هست به شپل میاست به اسم طب ایرانی که طب سنتی هم میگن، که قوانینی وضع کردن که داروهاش بدون اینکه آزمون‌های لازم بشه، از مراحل لازم رد شه، بتونه وارد بازار بشه، که هم سودی رو نصیبشون میکنه و هم یک داروی کاذبی رو در اختیار مردم ظاهرا با قیمت کمتر میذاره، که این هم فاجعه در جای خودش. عرضه کردن شپم اون هم با مجوز رسمی وزارت بهداشت با پشتوانه دانشگاه‌های علوم پزشکی، و این افسوس دیگری، آخرین سخن من، افسوس دیگری برای کشوری که دانشگاهش، دانشکده پزشکیش وقتی تأسیس شد که در منطقه کسی دانشکده پزشکی نداشت و بزرگانی این پزشکی و داروسازی رو در کشور تأسیس کردن و راه انداختن وقتی که نمونش در منطقه وجود نداشت که بهترین ها برای مردم عرضه بشه، و امروز سالها بعد از اون به واسطه یک حمایت ایدئولوژیک و ورشکستگی اقتصادی و فساد، اون دانشگاه شدن معمل یک شبه علمی که اسمش رو گذاشته طب ایرانی، ولی به ایران داره جفا میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم. و خانم امینی، یه دقیقه آخر برای شما. دولت پول نداره، بدبخته، یا به قول دکتر خطی نه، واسهش اهمیت نداره؟
3: من فکر میکنم آقای مهتبی آزاد، اگر این برنامه ما، سخنانی که شما و دوستان ایراد کردین و بنده عرض کردم، حتی اگر فقط یک تلنگر کوچک باشه به این که کسی در این دستگاه عریض و طویل حکومت اسلامی فقط به این بیاندیشه به جای پرداخت این در واقع توجیبی های ماهانهی که مردم رو در خیابان ها جمع می کنن تا ملک برین و درود برون بگن و غیر بدن تو خیابون، اگر این پول صرف این بشه که بیماران ما درد کمتری بکشن، فقط همین رو بگم، نه مسئله مرگ و زندگی و اینها به کنار، فقط یک بیمار بتونه رنج کمتری بکشه، خانواده های ایرانی درد کمتری رو تحمل بکنن، فکر میکنم برای هر چهارتای ما و همه همکاران شما کافی خواهد بود.
0: چرا دولت اهمیت نمیده؟ واسه مردم مهم نیست، با اینکه میتونه. چرا؟
3: برای اینکه این دولت خودش رو دولت این مردم نمیدونه. ببینید، ما این 5 سال گذشته این شکاف غیر قابل انکاره، نه از سوی مردم نه از سوی حکومت. این دولت خودش رو موظف به خدمات به این مردم دیگه نمیدونه. این دولت یک وظیفه داره، اون هم نگه داشتن جمهوری اسلامی هست. اگر فقط یک بار شما در طول این دست کم 1 سال گذشته رفتاری دیده باشید خلاف این چیزی که بنده عرض کردم، من همینجا حرفم رو پس میگیرم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. 2 میلیارد دلار واسه آپاین آوردن دلار دارن میزن تو بازار، این کل داروی ایرانه. بسیار سپاسگزارم از دکتر بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ آلمان، همچنین آسی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بودند، و دکتر کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در خمسکان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون به خصوص تک تک این آدمهای بیشرافت بگذرد این روزگار تلختر از زهر. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ابعادی که آقای هکست صحبت میکنه معطوف به آینده است، یعنی اگر نگاه بکنیم که همونطور که شما در گزارش گفتید اعزام ناو تودور روزولت و همچنین ناوگروه مکین آیلند با 2500 تفنگدار از یگان 13 تفنگداران دریای امریکا و 2000 ملوان تقریبا جایگزینی نیروها در منطقه است، یعنی رقمی که نزدیک به 50,000 هست با خروج نیروهایی که از عراق صورت گرفته و همچنین خروج قبلی تیپ 101 هوابر تقریبا جایگزین میشه با یگانهای لشکر 82 هوابر در منطقه و احتمالا مکین آیلند با ناوگروه باکسر جایگزین بشه که ما این سنجه 50,000 نفر رو تقریبا ثابت داریم در منطقه. یعنی اگر از لحاظ لوجستیک نگاه بکنیم بخش دریایی کماکان حفظ ثبات عدد و رقم رو کردن، ما از لحاظ لوجستیک هوایی و پشتیبانی امریکایی ها هم تلاش کردن که این رو حفظ بکنن. اشاره آقای هکست بیشتر بر این هست که در مورد محاصره دریایی به ویژه این جنگ اقتصادی که صورت گرفته، از سوی دیگر محاصره دریایی درست است که مانع عبور کشتی های ایرانی میشه، تقریبا نیمی از ناوگان شرکت ملی نفتکش ها رو آواره گذاشته در بخشی از مالزی و اینها قادر نیستن که پهلو بگیرن در مناطق مختلف و یعنی توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هم قطع شده. از سوی دیگر احتمالا معطوف به آینده که گفتم شرایط برای بعد از انتخابات داره آماده میشه، احتمالا ناو تودور روزولت تا اواخر این ماه و یا اواسط نوامبر به منطقه برسه و احتمالا تشدید حملات در سایه رینگ اقتصادی که قرار گرفته یکی از مواردی است که آقای هکست داره روی اون اشاره و فشار.
1: این هم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانی دو ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه، از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400 هزار تومانی هم نداشت. عالی.
2: این وضعیت بازار بعد دلار 260 فرده 270 تومن به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
3: قبلا مردم میومدن ماشین رو، موبایل هایی که حالا تازه وارد بازار شده بودن قیمت بالایی داشتن رو قسطی می‌خریدن و این در همه جای دنیا هم به همین شکله. اما آنچه که عادی نیست اینه که مردم مجبورن اقلام خوراکی رو به صورت قسطی بخرن. در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست. وقتی که مقامات علوم پزشکی بونه قسطی خرید کردن گوشت و مرغ رو صادر میکنن، یعنی انگار که چیزیست که مردم پذیرفتن باید به این شکل باشه. اما اونجا که مردم در پیامهاشون مدت‌های زیادیه بهش اشاره میکنن که به طور مثال شهروندی 10 میلیون مرغ خریدن، 3 میلیون پیش قسط دادن، یعنی 3 میلیون پیش قسط برای مرغی که قراره شاید غذای یک هفته اون خانواده باشه و تا 3 ماه مثلا باید قسط اون رو پرداخت بکنن. مردم حبوبات رو به صورت قسطی میخرن و این متفاوته با اون چیزی که شاید در قدیم بهش میگفتیم نسیه خرید کردن از سوپرمارکت ها. این بحث این هست که باید پیش پرداخت بدن، باید قسط بدن و وقتی که از اسنپ یا دیجی پی خرید میکنن باید یک مقداری هم سود بدن، سود برای چیزی که در طی یک هفته خورده شده و تمام شده. مادری که سرپرست خانواده هستن پیام دادن گفتن که چرا من باید کفش و شلوار مدرسه که حالا بچه‌م خواهد بره مدرسه رو باید قسطی بخرم، کفش رو من چجوری روم بشه که قسطی خریداری بکنم و حالا اون سودی که باید بپردازم. از طرف دیگه مسئله دیگه که مطرحه اینه که مردم تعدیل نیرو شدن، حقوقها با تاخیر داره پرداخت میشه، وقتی که قسطی میخوان خرید بکنن باید یک پیش پرداختی بدن روی اون حقوق که به موقع به حسابشون واریز بشه و بتونن قسط رو پرداخت بدن حساب میکنن، حقوقهاشون هم قسطی داره پرداخت میشه. پیام داریم از بسیاری از شرکتها و کارخونه ها که حقوق مثلا ما رو بعد از 3 ماه طی 2 قسط برامون واریز کردن. خب حرف از این میشه که حتی اگر ما بپذیریم که الان در وضعیت فعلی ناچار هستیم که اقلام خوراکیمون رو قسطی بخریم، چطور اون پیش پرداخت رو بدیم، چطور اقساط رو بخوایم پرداخت بکنیم. صحبت از این میشد یک ماه پیش، ما این پیام ها رو داشتیم که از دسپول گفته بودن 20 عدد نان رو باید قسطی بخرن، طی دو ماه پول قسط 20 دونه نون رو پرداخت بکنن. صحبت از این میشه که خب لوازم تحریر الان بچه‌ها دارن میرن مدرسه، ما باید حداقل های تحصیل فرزندمون رو که یک مداد و خودکار و کیف کفش قسطی بخریم. آیا حقوق ما تا اون زمان پرداخت میشه که ما بتونیم حالا اصلا این قسط ها رو پرداخت کنیم یا نه؟ و این اصلا روند عادی نیست. بحث اینه که چیزی رو مردم دارن قسطی میخرن که قراره طی یک هفته در خونه هاشون مصرف بشه.
4: جمع بازنشستگان تامین اجتماعی چوش امروز یک شنبه 12 مهر 1405 اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
5: بازنشسته داد بزن، حقت و فریاد بزن.
6: رزمندگان دیروز گرسنگان امروز.
5: رزمندگان دیروز گرسنگان امروز. سلباس شعارتون دروغ و دزدی کارتون.
7: تا 5 اکتبر روز جامعه معلم با امید به دنیای بهتر گرامی می‌داریم. باشد تاریخ و شعار و پایه های اصلی رهایی از بند ستم و استثمار بیش از پیش در اتحاد و همبستگی همگانی کوشا و پرتلاش باشد.
8: سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، مطمئنن شما پول دارید.
9: ببینید، سیاست های بلند مدت دولت از ساختارهای حکومت برمیخیزه و در نتیجه اصلا در دستور این که درش تجدید نظر بشه قرار نداره. امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مسائل کاملا عاجل رو مطرح کرد، یعنی مواردی که ازش گزارش داریم در جهت کنترل میزان ارز و واردات و صادرات و وارد کردن کالاهای اساسی و در این زمینه ها به مدیریت منابع و مصارف بودجه. ولی در همین زمینه هم انتظار این که یک بازنگری در ساختار بودجه مثلا در منابع انجام بگیره، در مصارف انجام بگیره، در منابع سعی میکنن خب اونه که بیشتر میتونن منابع رو بیشتر کنن، ولی دستشون بسته است به علت این تحریم ها و نمیتوانن بیش از آن نفت بفروشن یا قاچاق کنن یا صادرات دیگه انجام بدن. در مورد مصارف بودجه در اختیار خودشونه، ولی در اونجا هم مواردی هست که اینا نمیتونن توان این رو که در اونجا بازنگری بکنن و بودجه های زائد رو برای هزینه های انگلی بودجه بزن که رقم بسیار بزرگی است و اون رو تخصیص بدن به مصارف مردم، این رو هم ندارن. در نتیجه فقط به کارهای بسیار فوری و ضروری میرسن و آخرین خبر این بود که میخواهند دستگاه تصمیم گیری دولت رو متمرکز کنن، یعنی از تشدد تصمیم گیری ها در این وزارتخانه درون ستاد اینا جلوگیری بکنن. به این ترتیب انتظار این که تصمیم بلند مدت در این زمینه گرفته بشه از دولت فعلا نمی رود، اصولا از در اختیار دولت نیست و نظام هم در مرحله نیست که بتواند تجدید نظر در ساختار خودش و ساختار سیاسی بین‌المللی خودش انجام بده. اگر مردم نتونن نون خودشونو و اون برنج خالی که بتونن تامین کنن، خب اون وقت چی میشه؟ مردم مدام دارن در این پلکان پایین تر و پایین تر میرن، یعنی با درآمد 20 حتی 40 میلیون تومانی برای خانواده 4 نفره نمیشود حتی معیشت قابل قبول رو برای مردم تامین کرد. به این ترتیب مدام در این تنزل شاهد این هستیم که مردم از اقلام غذایی خودشون میزنن، اگر مقوله بهداشت و بهداری دوا درمان داشته باشن اونجا دیگه زانو میزنند و به زمین میشنن، توان بیشتر از این رو ندارن.
10: آقای روحانی سال 99 در جمع مدیرا و هیئت دولتش اومد یه نقل قولی کرد که اون به عینه داره میگه چه اتفاقی داره در بازار ارز ایران طی این 50 سال میفته. ایشون استناد کرد به یک فتوا از خمینی و گفت طبق اون مالک ارز دولته، پس هر کاری رو که صلاح بدونه برای مداخله، نظارت، قیمت گذاری و هر گونه ارز رو کاملا در اختیار دولت میدونه و در واقع جز اموال دولت میدونه. وقتی این تفکر وجود داره طبیعتاً اولا به هیچ وجه دغدغه مردم در این مدل حکمرانی وجود نداره. دوما سیاست دستکاری و دخالت هر زمان که دولت کسری بیاره اجرا میشه. دقیقا مدلی که الان اتفاق افتاده. دولت میاد نرخ دستوری اعلام میکنه، بعد میاد عرضه‌های نمایشی انجام میده با نیت اینکه بیاد نرخ رو بیاره پایین. سوم میاد و وعده توقف رشد و کاهش رو میده و بعد میاد بگیر و ببند میکنه، صرافا حسابا رو میبنده و یک در واقع برخورد نمایشی میکنه و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر. اتفاقی که امروز افتاده، این 10,000 تایی که داره بانک مرکزی عرضه میکنه، به گفته بعضی از نمایندگان مجلس و همینطور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی طی 4 ماه اخیر تقریبا 4 میلیارد دلار از بازار ارز جمع کرده با میانگین نرخ 175,000 تومان. وقتی این رو داره با میانگین 260,000 تومان میفروشه، روی هر 1 میلیارد دلارش چیزی حدود 90,000 میلیارد تومان داره سود خالص شناسایی میکنه. در واقع بانک مرکزی داره از مردم نوسان میگیره. اون چیزی که امروز داره دیده میشه به اسم مهار بازار، کنترل بازار، صرفا حراج ذخایر ارزی کشور هست. نمیتونه کمک کنه که نرخ بخواد پایین بیاد، نه کمک به این میکنه که شکست اتفاق بیفته. بدتر از همه وقتی بانک مرکزی میاد نرخ 260,000 تومانی که خودش روز قبل میاد بیانیه میده و میگه اصلا هماهنگ نیست با بنیادهای اقتصاد رو به رسمیت میشناسه، در واقع داره کف جدید برای دلار در اقتصاد تعیین میکنه که خوشبختانه یا بگی متاسفانه دیگه سقف دست خودش نیست و دست جنگ و محاصره است.

0: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
1: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
2: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
3: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
0: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
4: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
5: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
6: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
0: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
7: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
8: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
9: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
10: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
11: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
10: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
17: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
18: آمریکا همین چیزی دیدین.
19: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
20: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
21: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
22: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
23: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
24: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
25: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
27: اما اونا از تیر از ما رفتن.
28: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
29: محاصره دریایی رو میشکنیم.
30: فهمی که ما کجا هستیم؟
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تداوم چانه‌زنی تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز. قالیباف بازگشایی تنگه هرمز را به تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی مشروط کرد. کاخ سفید میگوید محاصره نفتی ایران موفق بوده و فشار اقتصادی ادامه دارد. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت جمهوری اسلامی. مسعود پزشکیان حمید بوورد را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. ثبت رکورد تازه 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد همزمان با نوسان شدید قیمت‌ها. رسانه‌ها درباره موج جدید تورم به دلیل شوک ارزی هشدار می‌دهند. توقف ارسال تصاویر ماهواره چین به ایران. پکن ادامه همکاری با تهران را به حل اختلاف با واشنگتن مرتبط کرد. تشدید نبرد برای کنترل باب المندب و ساحل غربی یمن. حوثی‌ها همزمان عربستان سعودی و تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادند. و انتقال دوباره علیرضا سپاهی به انفرادی برای اجرای حکم اعدام. خانواده او برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته تا زمانی که 7 شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال آماده سازی نکات تکمیلی در پاسخ به پیشنهادهای آمریکاست. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هم تایید کرد جمهوری اسلامی پاسخ واشنگتن به طرح 7 روزه را در دست بررسی دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره اخراج خود و هیئت همراهش از آمریکا را کاملا جعلی و ساختگی خواند. عراقچی گفته همه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودند، طبق برنامه‌ریزی قبلی آمریکا را ترک کردند. به گفته او اعضای هیئت مأموریت خود را به پایان رسانده و خروج آنها بر اساس جدول زمانی از پیش تعیین شده انجام شده. استیون چانگ مدیر ارتباطات کاخ سفید با اشاره به کارزار فشار واشنگتن علیه جمهوری اسلامی گفت عملیات طرد اقتصادی رهبران جمهوری اسلامی را در هم می‌شکند و آمریکا در این کارزار پیروز است. او گفت صادرات نفت ایران در پی محاصره نیروی دریایی آمریکا کاملا متوقف شده و عبور انرژی از تنگه هرمز بدون مانع ادامه دارد. شهرام خولی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما هستند از آنتاریو کانادا. 3 لایه رو الان پیش رومون داریم به طور همزمان. آقای خولی، تهران که داره تلاش میکنه همچنان اهرام معامله رو در واقع از تنگه هرمز به عنوان اهرام معامله استفاده بکنه، واشنگتن که محاصره نفتی و فشار اقتصادیش جواب داده، حالا تنش دیپلماتیک هم هست بر سر هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک. اگه بحث مذاکره جدی باشه، به نظر میاد که بر سر این باشه که کی اول اهرامش رو زمین بذاره و ترتیب اجرای تعهدات چطور باشه.
1: خدمتتون دود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. دقیقا همینطور هست. منتهای مراتب موضوع این هست که اون کسی که باید اهرامش رو روی زمین بگذاره کسی هستش که اهرامش دیگه اهرام سوخته ای هست از طرف مقابلش، یعنی در نظر طرف مقابلش. به چه معنی؟ به این معنی که اگر طرف مقابلش درست یا غلط، واقعی یا غیر واقعی، فکر میکرد که اهرام تنگه هرمز واقعا تأثیری داره بر اون شرایطی که تصمیم گیریش رو بخواد تغییر بده، طبیعتاً تا الان اون شروطی که جمهوری اسلامی تعیین کرده رو طرف مقابل بنده رو عفو فرمایید در آورده بود. به چه معنی؟ به این معنی که نیروهای آمریکایی عقب نشینی می‌کردن تا تحریم های نفتی برداشته می شدن، تحریم هوایی برداشته می شد، تمام اینهایی که پیش شرط هایی که جمهوری اسلامی الان طلب می کنه. منتها اونچه که طرف آمریکایی میگه این هست، ما مذاکره می کنیم، همیشه هم مذاکره کردیم، مذاکره هم ادامه داره، ولی برای رسیدن به یک مینیمم توافق شماهایی که هیچ اعتباری ندارید باید اعتبارتون رو برای ما ثابت بکنید و ما به صورت نسیه با شما کار نمی کنیم. دست از اخلال در تنگه هرمز بردارید.

0: چقدر برای حکومت از خود نتیجه توافق به نظرتون مهمتره؟
1: بسیار مهمتره و این رو ما در نمایه های گوناگونش رو، نمود های گوناگونش رو در صحبت های مقامات جمهوری اسلامی، در صحبت های کسانی که به اصطلاح افراطی هستند و عقیده من تفاوتی بین افراطی ها و عملگراها عملا در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی وجود نداره. همه اینها دارن این رو میگن. از نظر روانی اینها احتیاج دارن که نیروی سرکوبشون رو و نیروی نیابتیشون رو، نیروی سرکوبشون در داخل و نیروی نیابتیشون در خارج رو، این توهم رو در اونها زنده نگه دارن که در این شرایطی که در نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی حکومت جمهوری اسلامی اونقدر ترک خورده که اگر جامعه جهانی این اراده رو می‌داشت که اون تلنگر محکم رو بهش بزنه و از هم فرو بپاشه، با این حفظ ظاهر، این ظاهر ترک خورده چیزی جز اون فشارهای مقاومت نیست. تلاش جمهوری اسلامی در واقع این هست، میخواد این رو نشون بده، در حالی که تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی عملا به روی خودش بسته و دست و پا داره میزنه که تنگه هرمز رو بتونه با آبرو باز بکنه، بدون اینکه نشون داده بشه که در برابر خواستهای ایالات متحده آمریکا، در برابر این محاصره دریایی و محاصره هوایی، در واقع کمرش شکسته.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو کانادا با ما بودید. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی پس از هفته ها کشمکش در این وزارتخانه استعفا کرد. معاون دفتر مسعود پزشکیان هم با اعلام پذیرش استعفای وزیر نفت از سوی دولت خبر گفت که برای این وزارتخانه سرپرست تعیین شده. مهدی طباطبایی گفت پزشکیان با کنارگیری پاکنژاد موافقت کرده و حمید بوورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرده. مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ما هستند. وزارت نفت در ساختار جمهوری اسلامی، آقای مسلحی، خب فقط یک وزارتخانه اقتصادی نیست دیگه، میدونیم اینو، به سیاست خارجه مرتبطه، به سپاه پاسداران، شرکت های شبه دولتی، شبکه فروش نفت و تحریم ها. دلیل این تغییر در رأس این وزارتخانه در چنین مقطع زمانی بحرانی فکر میکنید که فنی و اجرایی یا بر سر فروش نفت و دور زدن تحریم ها؟
2: با درود به شما خانم صادق گرامی و مردم دلاور ایران زمین. به گمان من وزارت نفت به هر حال در کشور ایران، وزارت نفت منبع اصلی درآمد برای کشور است و معمولا هم در سابقه جمهوری اسلامی هستش که به محضی که فشار مالی و مشکلات اجرایی پیش میاد حتما تبدیل به یک مسئله سیاسی میشه و من فکر میکنم که دلیل اصلی استعفای پاکنژاد با اینکه اعلام نشده ولی در رابطه با همین قضیه است. یعنی شما ببینید وزارتی که قرار بوده که تماما منبع اصلی درآمد کشور باشه، حالا تبدیل شده به یه بخشی که نه درآمدی داره و در ضمن برای اینکه اون پرسنلش رو نگه داره و در ضمن تامین و نگهداری چاه‌ها و به هر حال کارهایی که اگر اینها رو نکنن تمامی صنعت نفت ایران میخوابه در اثر به هر حال تو این دورانی که نمیتونن نفتی صادر بکنن، حالا شده به یک بخشی برای به هر حال در نیاز به کمک داره. حالا تو اینجا هستش که به هر حال در زمینی که این آقای وزیر گذشته به هر حال گفته که ما هنوز پولا رو دریافت نکردیم، پولای هنوز در راه هستش. تو اینجا مشخص نیستش که به واقع اگر پولی هم بیاد به کی میرسه، آیا صرف تأمین و نگهداری چاه‌ها میشه و به حال تو اینجا میشه یک فردی میشه، این وزیری میشه که نمیتونه پولی تامین بکنه و باعث نیاز به درآمد هم، نیاز به کمک مالی هم داره. تو اینجا مشکلات زیادی هست و من فکر میکنم که خودش هم خیلی استقبال میکرده از این که بتونه از این شرایط به حال دشوار بتونه به حال بگروزه. من در مورد این قضیه پولی که در حال اعلام کرده که ما هنوز داریم درآمد داریم، من فکر میکنم هنوز که هنوز مشخص نیستش که آیا این پول اصلا بر میگرده به کدوم بخشای کشور میرسه، ولی قطعا معتقدم که این پول صرف برحال هزینه و پرسنل صنعت نفت نمیشه و یکی از مشکلات در پیش روی این حکومت خواهد.
0: آقای مصریانی.

0: انتخاب حمید بوورد رو چطور میبینید؟ نشونه تداوم سیاست فعلی در این وزارتخونه یا داره تلاش میشه برای تغییر مسیر؟ یعنی دولت دنبال مدیر اجرایی تر به نظرتون یا چهره ای که با ساختار قدرت و نهادهای نفتی هماهنگ تر باشه؟
1: ببینید، به گمان من اول باید بپرسیم که ایشون چه چیزی رو میخواد تغییر بده، باید بپرسیم چه اختیاری برای تغییر داره. البته خب سابقه مدیریت نفت گاز مارون رو داره، مناطق نفتیز جنوب و نفت فلات قاره رو داره، شرکت ملی نفت هم بوده، یک سری تجارب اجرایی رو داشته. ولی در شرایطی که یک وزارت نفت 40 تکه است، برای این شرایط بعید میدونم که ایشون اختیاری داشته باشه، چون مسئله از به قول معروف از پای بست خراب است. ببینید، شما نفت ایران در حال حاضر، نفت کشور به چندین و چندین بخش مختلف از زمان احمد نژاد سپرده شده. یعنی شما صرف کنید از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بگیرید، صندوق بازنشستگی کشور، وزارت دفاع، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، مجموعه تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، به همه اینا داده شده. حالا اینا یعنی همه ممر درآمدی بوده برای تمام این بخش ها. حالا که الان باید نمیشه ربطش به فرض بکنید ستاد بنیاد مستضعفان بگیم که حالا درآمد نداری ولی بیا حالا کمک بکن. برای همین بعید میدونم که ایشون کار زیادی بتونه انجام بده و صرفا یک مقامی هستش که تو اونجاست. کار آنچنانی بر اولین کاری که باید بکنن این نفت 40 تکه‌ای رو که از زمان احمدی نژاد به این صورت افتاده، بعد این رو برگردونن از ابتدا درستش کنن و بعد اون موقع یک مسئولی میتونه بیاد تغییراتی رو انجام بده. ولی در حال حاضر موزر این هستش که نفت رو بایستی از این شرایطی که هیچ گروه، یعنی تمامی این بخش‌های مختلف کشور به عنوان سهامدار عمده هستن، سهامدار عمده میشه اونجا برای که درآمد داشته باشه، نمیدونه که پول تصریف بکنه و این مشکلی هستش که من فکر میکنم که نه ایشون و نه کسی دیگه میتونه حلش بکنه.
0: خیلی متشکرم از شما مهدی مصری، کارشناس بازار نفت، که از لندن با ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام فنی وزارت بهداشت گفته بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بیش از 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفته برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌ها حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش شده آمارهای رسمی از کاهش محسوس ثبت ازدواج و نرخ فرزندآوری در سراسر ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش شرایط دشوار اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به تشکیل خانواده و فرزندآوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هم هشدار دادند ادامه این روند میتواند ساختار سنی جامعه ایران را به سمت سالخوردگی بیشتر و کاهش نیروی کار سوق دهد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش فیلم‌های منتشر شده درباره استعفای معلمان به دلایل معیشتی در فضای مجازی را دروغ محض خواند. او با متهم کردن رسانه‌ها گفته افرادی که این ویدیوها را منتشر کرده‌اند معلم نیستند و وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با آنها ندارد. در ادامه التهاب بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز یکشنبه به رکورد تازه 272 هزار تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، دلار در معاملات روز یکشنبه تا این سطح افزایش یافت، هرچند در ساعات بعدی کاهش نسبی نرخ آن گزارش شد. بسیاری از کاسبان بازار هم از رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند صعودی نرخ ارز گزارش میدن. برخی از این روایت ها که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده رو با هم بشنویم.
2: این هم از کاسبی ما با دلار 266 هزار تومانی. البته 270 هزار تومانیه دو ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه همون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400 هزار تومانی هم نداشتیم. عالی
3: وضعیت بازار، بعد دلار 260 فرده 270 تومان قرآن تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: همزمان با آغاز فروش دلار دولتی با نرخ 257 تا 263 هزار تومان در بانک‌ها، سیاست تازه بانک مرکزی با انتقاد شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده. مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس با اعتراض به فروش تا سقف 10,000 دلار با کارت ملی خواستار توقف فوری این طرح شد و گفت بسیاری از مردم توان خرید این میزان ارز را ندارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم از اجرای این سیاست ابراز تعجب کرد و گفت از طریق رسانه ها از تصمیم بانک مرکزی مطلع شده. بازنشستگان در چند شهر ایران در اعتراض به شرایط معیشتی و پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان شرکت فولاد و ذوب‌آهن در اصفهان و بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، اهواز و کرمانشاه هم خواستار پرداخت معوقات و رسیدگی به مطالبات خود شدند.
4: خاطر زندانی
5: آزاد باید
4: گردد.
5: معترض زندانی
4: آزاد باید گردد.
5: معترض زندانی
4: آزاد باید
6: گردد. معترض زندانی آزاد باید گردد. بازنشستگان تامین اجتماعی چوش امروز یک شنبه 12 مهر 1405 اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
7: بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
8: رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز.
7: رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز. سر و سر شعارتون، دروغ و دزدی کارتون.
9: 5 اکتبر، روز جامعه معلم، با امید به دنیای بهتر گرامی می‌داریم. باشد تاریخ و پایه های اصلی رهایی از بند ستم و استثمار بیش از پیش در اتحاد و همبستگی همگانی کوشان و پرتلاش باشد.
10: سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، مطمئنن شما پول دارید، چون برای تمام خرج‌های اتینا، خرج‌های خارج از برنامه به وفور هزینه می‌کنید. معوقات فروردین و اردیبهشت ما 8 ماه داره می‌گذرد.
0: در ادامه گزارش‌ها از تأثیر بحران معیشت خانوارهای کارگری، خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد دستمزد ماهانه کارگران به کمتر از 100 دلار رسیده. ایلنا نوشته شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی هر روز بیشتر می‌شود و بسیاری از کارگران توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. در این گزارش به نقل از فعالان کارگری آمده میزان کالابرگ اختصاص یافته به خانوارها هم در برابر موج افزایش قیمت‌ها ناچیز است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما هستند از استکهلم. آقای علوی، بانک مرکزی تا 10,000 دلار به هر فرد میفروشه، اونم با نرخی که فاصله زیادی نداره با بازار آزاد. اما طرف دیگر رو نگاه کنیم، کارگری که با حقوق ماهانه کمتر از 100 دلار اصلا توان ورود به چنین بازاری رو نداره. این سیاست واقعا برای مهار ارز طراحی شده یا عملا منابع محدود ارزی رو میخواد در اختیار کسانی بذاره که از قبل قدرت خرید دارن؟
11: خب هم این و هم آن، به این معنا که توجه داریم که سیاست های بانک مرکزی از سالهای گذشته تلاش کرده که به هر حال شوک وارد کنه، شوک روانی به بازار وارد کنه و به نوعی تأثیر بگذاره بر قیمتها و قیمتها رو جلوی این گرایش سعودیش رو بگیره. منتها سیاست های گذشته موفق نبوده، الان هم موفق نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی هم صادر کننده، وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده، اینها بر اساس یک تجربه جمعی و تاریخی نگاه میکنن و از اون جایی که بانک مرکزی سرمایه اعتماد اجتماعیش ساقط شده و تأثیری ندارد، این اقدامات که تاکتیکی هستن بدون اینکه استراتژیک یا راهبرد مشخصی هم داشته باشه نمیتونه تأثیر بگذاره. منتها از طرف دیگه این موجب میشه کسایی که در چارچوب حاکمیت فعال هستن و رانت هم برخوردار هستن ازش، طبیعی است که از این موقعیت استفاده کنن برای خرید دلار و به هر حال بیمه کردن قدرت خرید خودشون. و البته توجه داریم تا اون موقعی که عوامل بنیادی تغییر نکرده، یعنی این ساختار معیوب اقتصاد ایران، رانت و فساد گسترده و اون عوامل روانی، التهاب بازار ارز و اینکه حاکمیت اساسا برنامه‌ای نداره برای اینکه به نحو مؤثری وارد مذاکره بشه و بتونه صلح رو محقق بکنه، طبیعی است اینها دامن زده به این شرایط فعلی و اون شرایط بنیادی یا روانی که وجود داره رو نمیشه با پخش پول یا فرزند توزیع پول اونم به این شکل حل کرد مشکلش رو. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال اگر مشکل بنیادی است، اگه مربوط است به تهدیدها، محاصره دریایی و هوایی و البته سیاست‌های ستیز جویانه، تا اون قضایا حل نشه پخش پول تنها تلف کردن منابع است و به هر حال پر کردن جیب کسانی که در چارچوب حاکمیت از رانت برخوردارن.
0: آقای علوی، این رو چطور باید تحلیل کرد که با اینکه حکومت میبینه روی لبه تیغ بحران اجتماعی داره حرکت میکنه، باز هم اولویت بندی منابعش تغییری نمیکنه و بودجه نهادهای حکومتی و مذهبی کاهش پیدا نمیکنه؟
11: خب این یک ساختار متسلبه. از قضا آموزه های اقتصاد سیاسی به ما میگه که یک حاکمیتی با این ترکیب، از اونجایی که برخواسته از افکار عمومی و بر پایه جامعه مدنی تشکیل نشده، همانند یک فرقه در اون بالا تو چارچوب منافع خودش اقدام میکنه و اصلا بسیاری از این مشکلات یا تنگناها براش اهمیتی نداره. چرا؟ برای اینکه حفظ بقای خودش و ابزارهای قدرت، ثروت و اعتبار و منزلت در نزد همین مقامات حکومتی هدف است. اگر این چنین هدفی است، اگر گفتمان حاکم این است، بنابراین اساساً قادر نیست که تغییر ریل بده و در همین چارچوب حرکت میکنه. تجربه بین‌المللی هم همین نشون داده که حکومت‌های استبدادی که وجود داشتن علی‌رغم هشدارها، علی‌رغم پیام‌هایی که از واقعیت اجتماعی به هر حال بهشون میرسیده، اینها قادر نبودن تغییر ریل بدن. چرا؟ برای اینکه این حاکمیت با این مقامات، با این گفتمان اساسا تغییر ناپذیر، نمیتونه خودش رو منطبق بکنه با خواست عمومی و در نتیجه صلح طلبی، اینکه بیاد قدرت رو واگذار بکنه به مردم. بنابراین همانند بسیاری از حکومت‌های استبدادی دنیا تلاش میکنه که با فرار به جلو مشکلات رو به هر حال لاپوشانی بکنه و به روی خودش نیاره. منتها این تا یه حدی امکان داره، به یه نقطه خاصی که برسه اونجاست که دیگه حاکمیت به هر حال یا باید متلاشی بشه یا سقوط میکنه یا به هر حال به دلایل گوناگونی قدرت رو کم یا زیاد واگذار میکنه به مردم. اما در مورد این حاکمیت با این گفتمان که ستیز جویانه با مردم خودشه، با خارجه، به نظر نمیرسه که گفتمانی که حاکم هست راضی بشه با یک گذار کم هزینه و مسالمت آمیز. بنابراین سرنوشت جامعه ایران الان به دست کسانی افتاده که نه قادر به اصلاحات ضروری یا در ارتباط با مردم یا اصلاحات در سیاست‌های خارجی خودشون هستن. سرنوشت محتوم رژیم‌های که اینجور هست در نهایت می انجام به بنبست کامل، کما اینکه ما نشانه های این بنبست رو در عرصه اقتصادی یا حتی سیاسی و بین المللی می بینیم.
0: بسیار ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، که از استکهلم با ما بودید. خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تداوم چانه‌زنی تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز. قالیباف بازگشای تنگه هرمز را به تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی مشروط کرد. کاخ سفید میگوید محاصره نفتی ایران موفق بوده و فشار اقتصادی ادامه دارد. استعفای محسن پاک نژاد از وزارت نفت جمهوری اسلامی. مسئول پزشکیان حمید بوورد را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. یک کارشناس نزدیک به اصولگرایان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت چین ارسال تصاویر ماهواره به ایران را متوقف کرده. به گفته او پکن از تهران خواسته برای ادامه روابط دو جانبه مشکلات خود را با واشنگتن حل کند، چون ارتباط با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی ریسک بالایی برای چین دارد. این کارشناس همچنین گفته تصاویر ماهواره ارسالی پیشتر برای هدفگیری ناوهای آمریکا استفاده شده بود، اما پس از انتشار گزارش وال استریت جورنال ارسال این تصاویر متوقف شد.
12: گفته میشه که چین به ایرانیا گفته که شما تا مشکلتون رو با آمریکا حل نکنی سراغ ما نیایید.
13: ببینید چینی‌ها یه حرفیشون بگن، چینی‌ها یه چیزی به ما میگن، میگن ببین ما باهاتون کار میکنیم اما ریسک دارید شما دیگه. آقا سوال اینجاست ناوشکنه چجوری زدیم ما؟
12: من نمیدونم.
13: حالا برید وال استریت جورنال رو بخونید، دروغ هم نگفته.
12: چی میگه وال استریت جورنال؟
13: و جای دیگه عکس ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم، چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم. قصدم خاطرم قطعش کردم.
0: پیشتر با شایان سمی کارشناس امنیت ملی در مورد منافع جمهوری اسلامی برای چین و نحوه رابطه این دو کشور گفتگو کردیم.
14: ببینید چین داره در حال حاضر یک هزینه و فایده ای رو بررسی میکنه که ببینه این میزان بردگی که جمهوری اسلامی براش انجام میده چقدر براش منفعت داره و چقدر داره به ضررش تمام میشه. ما دیدیم چین اومد به همراه روسیه تحریم های بیشتر یا بازگشت تحریم ها رو در سازمان ملل وتو کرد. بر هر دو طرف، هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی، هم داره فشار میاره که شما برگردید به اون توافقی که در اسلام آباد بوده. ولی مسئله اینجاست که خود جمهوری اسلامی هم علاقه ای نداره که برگرده به اون گفتگوهایی که در اسلام آباد داشتن، به خاطر اینی که جمهوری اسلامی میخواد موقعیت‌های بهتری رو برای خودش به دست بیاره. چین ضمناً علاقمندی به این داره که تنگه هرمز هرچه زودتر بازگشایی بشه. چرا؟ چون میتونه به ایالات متحده بگه که من دارم از نفوذ خودم بر جمهوری اسلامی استفاده میکنم. اما این مسئله‌ای که در تلویزیون جمهوری اسلامی هم بهش اشاره کردن که چین تبادلات اطلاعاتی و امنیتی رو متوقف کرده، یه مقداری هم در حقیقت میخوان چین رو در یک امپاسی بگذارن که بخوان وادار بکنن چین رو بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنه. اما من بر این باور هستم که چین داره سعی میکنه به جمهوری اسلامی به اندازه‌ای فشار بیاره که به منافع اقتصادی خودش ضرر نزنه و از طرف دیگر هم بتونه به اندازه کافی از ایالات متحده امتیاز بگیره در این زمینه‌ای که به امریکا بگه ببینید من میتونم جمهوری اسلامی رو به راه راست هدایت بکنم. ایالات متحده علاقه داره که جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ایش رو کنار بگذاره، نیابتی‌ها رو کنار بگذاره و مسئله موشکی خودش رو هم بسیار محدود بکنه و ضمناً تنگه هرمز رو هم بازگشایی بکنه. بین همه اینها چین فقط علاقه به بازگشایی تنگه هرمز داره، اونم برای بهبود وضعیت اقتصادی خودش و یه مقداری هم به جمهوری اسلامی کمک بکنه در این زمینه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با حضور در پایگاه نیروی دریایی این کشور در اشدود بر مقابله با آنچه تهدیدهای فزاینده که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خواند در عرصه دریایی تاکید کرد. نتانیاهو با اشاره به درگیری‌ها در تنگه هرمز و باب المندب گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد امنیت خطوط کشتیرانی، بنادر و قلمرو دریایی این کشور در مدیترانه تهدید شود.
15: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جریان دیدار از پایگاه نیروی دریایی این کشور در شهر جنوبی اشدود گفت که قصد داره نیروی دریایی اسرائیل رو به یکی از قوی ترین نیروهای دریایی در جهان مبدل بکنه. نتانیاهو ضمن اشاره به تهدیدهای دریایی که علیه اسرائیل به وجود آمده گفت که فرماندهان نیروی دریایی به او گفتند که نیاز به تجهیزات بیشتری دارند و تاکید کرد که این تجهیزات و تسلیحات تامین خواهد شد. باید گفت که نیروی دریایی اسرائیل اخیراً ششمین فروند از زیردریایی‌های پیشرفته‌ای را که چند سال پیش در واقع سفارش داده بود رو تحویل گرفته و در کنار اون آنچه که خود نتانیاهو هم بهش اشاره کرد تجهیزات بسیار دیگری رو هم تحویل گرفته اخیراً و قرار هست باز هم تحویل بگیره که نیروی دریایی رو تقویت بکنن. باید گفت در اسرائیل گفته میشه که به ویژه در یک سال و نیم اخیر اسرائیل متوجه شده که در کنار نیروی هوایی بسیار قدرتمندی که داره برای مقابله با تهدیدهایی که از کشورهای دوردست‌تر از جمله جمهوری اسلامی میرسند و همچنین حوثی‌ها در یمن نیازمند نیروی دریایی قوی تری هم هست. خود نتانیاهو هم در صحبتاش از جمله به باب المندب اشاره کرد، موضوعی که باید گفت برای اسرائیل بسیار مهم هست و بر اساس گزارش ها یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه روز یک شنبه کابینه اسرائیل هم همین موضوع تحولات در یمن بوده.
0: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات ائتلاف عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. همزمان رئیس شورای رهبری یمن از آغاز عملیات سراسری علیه حوثی‌ها خبر داد. وارسی ژورنال هم گزارش داده حوثی‌ها از 12 شهریور پس از ماه‌ها تجهیز بخش وسیعی از ساحل غربی یمن از جمله بندر مخاب مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش حوثی‌ها با کنترل شبکه‌های مخابراتی اقدام به شنود تماس‌ها هم کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما هستند. حوثی‌ها همزمان با حمله به آرامکو بخشی از ساحل غربی بندر مخا اطراف باب المندب اینا رو تحت تصرف خودشون گرفتن. شبکه‌های مخابراتی را آقای قائدی برای شنود در اختیار دارند. این ترکیب الان چه تغییری ایجاد می‌کنه در موازنه جنگ با عربستان سعودی؟
16: درود به شما و مخاطبین برنامه. این کار دشواری رو برای عربستان ایجاد میکنه، برای اینکه عربستان همزمان باید روی چند موضوع تمرکز داشته باشه و این باعث پراکندگی تمرکزش میشه. از یک طرف نگهبان مرزهای خودش با یمن و اون بخشهایی باشه که حوثی‌ها در جنوبش استقرار دارن، دو اینکه در دل خاک خود عربستان سعودی باید مراقب تأسیسات نفتی خودش باشه، و سه اینکه در خصوص صادرات نفتش الان محدودیت بسیار زیادی برای عبور از دریای سرخ به سمت تنگه باب المندب و شرق آسیا داره و حوثی‌ها اون نقاط رو در اختیار دارن، و در نهایت اینکه نیروهای یمنی که با حمایت عربستان می‌جنگن اونها هم در میدان نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن که این رو برای عربستان دشوار می‌کنه. حوثی‌ها همونطور که شما اشاره کردید مناطق نزدیک به باب المندب رو در اختیار دارن، این کمک می‌کنه که ترافیک و در واقع اون عبور و مرور دریایی رو بتونن رصد کنن و با چالش مواجه کنن. در خصوص اون بخشی که در موضوع مخابراتی هست و حوثی‌ها میتونن از طریق شنود یا از طریق در واقع تکنولوژی‌های مرتبط با ردیابی میتونن محل استقرار، خطوط تدارکاتی و محل‌های در واقع تجمع نیرو و اینها رو بتونن مورد حمله قرار بدن از طریق پهپادها و موشک‌هایی که دارن، و این کار رو برای نیروهای مخالفشون در روی زمین دشوار میکنه و مجموعه اینها باعث میشه که بتونن مناطقی که تحت کنترل دارن رو مدیریت کنن. اما همزمان یک سختی هم در مقابل حوثی‌هاست، اون همینه که حوثی‌ها همینطور که به سمت مناطق تعز در واقع دارن گسترش پیدا میکنن، این باعث میشه که گسترششون هم در مناطق ساحلی اونها رو آسیب‌پذیر کنه نسبت به در واقع حملات هوایی که عربستان سعودی داره به کمک ماهواره‌ها و به کمک اون در واقع رصد هوایی که داره انجام میده، و گسترش زمینی حوثی‌ها باعث میشه که خطوط تدارکاتیشون طولانی تر باشه، و این موضوعیه که باعث میشه که احتمالاً در آینده یک مقدار آسیب‌پذیر حوثی‌ها در مقابل نیروهای یمنی مقابلشون که در واقع با حمایت نیروی هوایی عربستان هستن دشوار بشه.
0: آقای قائدی، فکر می‌کنین عربستان سعودی و متحدانش برای تغییر این موازنه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید و شرایطی که باید ایجاد بکنن، باید وارد عملیات زمینی گسترده بشن یا حملات هوایی به تنهایی میتونه موقعیت حوثی‌ها رو تضعیف بکنه؟
16: حملات هوایی به تنهایی کافی نیست، گرچه که میتونه حوثی‌ها رو فرسوده بکنه، یک مقدار محل‌های استقرار، خودروها، لانچرها، موشک‌ها، پهپادها و خطوط تدارکاتی رو مورد حمله قرار بده، اما برای اینکه بتونه واقعا مثلا جزایر هولوش و بابالمندب رو بتونه تحت کنترل بگیره نیاز به نیروی زمینی داره. البته که خود عربستان سعودی نیروی زمینی اعزام نکرده و نمیکنه، اما نیروهای زمینی دولت یمن رو داره ازشون استفاده میکنه. مسئله که وجود داره اینه که بر اساس گزارش اخیر رویترز این نیروهای زمینی در واقع دولت یمن که در مقابل حوثی‌ها ایستادن یک چیزی هولوش 100 هزار نفر هستن، در حالی که حوثی‌ها نیروشون نزدیک به 350 هزار نفره. این یکی از مسائل. یک مسئله دیگه اینه که اون نیروهای زمینی دولت یمن در مقابل حوثی‌ها متعلق به در واقع حمایت‌های مختلفن. بخششون مورد حمایت عربستان بودن، بخششون نیروهای قبیله‌ای در واقع بدون حمایت هستن و بخششون در گذشته مورد حمایت امارات بودن. این پراکندگی باعث میشد که خیلی مؤثر نباشن. الان دولت امارات و دولت عربستان یک ملاقاتی رو در 5 روز گذشته در ریاض انجام دادن برای اینکه تصمیم سیاسی برای حمایت مشترک از اینها گرفته بشه و در نهایتی که یک ارگانی رو به وجود آوردن برای اینکه بتونه حمایت‌ها رو روی زمین بین اینها انجام بده و اینها رو موثرتر کنه. و باید ببینیم با توجه به این تغییرات اخیری که اتفاق افتاده آیا این نیرویی که از حوثی‌ها کوچیک‌تره میتونه با حمایت هوایی عربستان یک نقاطی رو حفظ کنه، به خصوص در منطقه تعز که الان منطقه بین در واقع حوثی‌ها و نیروهای یمنی مورد نبرده.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. جمهوری آمریکا اعلام کرد جیک کلایتون با حفظ سمت خود به عنوان مدیر اطلاعات ملی به ریاست کارگروه تازه ابرهوش مصنوعی کاخ سفید منصوب شده. این کارگروه 120 روز فرصت دارد گزارش جامعی درباره فرصت‌ها، خطرات این فناوری و وظایف دولت فدرال ارائه کند. هدف اصلی از تشکیل این کارگروه حفظ برتری آمریکا در رقابت با چین اعلام شده. پلیس استان اوکیناوا در ژاپن اعلام کرد یک تفنگدار 20 ساله آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی فوتوناما به زند قتل یک زن 39 ساله و سرقت کیف پول او بازداشت شده. بر اساس گزارش ها پیکر این زن در اتاق یک هتل پیدا شده و شواهد اولیه نشان میدهد او بر اثر خفگی جان باخته. واینت به نقل از یک منبع ارشد اماراتی گزارش داده مظنون پرونده پرواز فلای دبی پس از پایان تحقیقات در امارات متحده عربی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود. رسانه‌های اسرائیلی پیشتر گزارش داده بودند این مظنون قصد داشته پس از کشتن خلبان هواپیما را به یک آسمان خراش در تل آویو بکوبد. علیرضا سپاهی معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از مادر سپاهی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. علیرضا سپاهی پیشتر هم برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود اما پس از حمله قلبی و انتقال به بیمارستان اجرای حکم او متوقف شد. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی درباره افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی و ضرورت رساندن صدای معترضان و محکومان به اعدام توضیح داد.
17: به نظر من تا همین جا که خبرها به سازمان ملل میرسه و مثلا پریروز هم خبری داشتیم در واقع بیانیه کشورهایی که خواستار توقف اعدام در ایران شدن، به اینجا میرسیم این نتیجه کار کارشناسان و کنشگرانی هست که در داخل کشور و در بیرون از کشور دمی ساکت ننشستند، آنی از پا ننشستند برای رساندن فریاد مردم دادخواه ایران به نهادهای بین المللی. اما ما با سیستمی طرف هستیم که همونطور که عرض کردم قائل به هیچ قاعده ای حتی قوانین و استانداردهای خودش نیست، چه برسه به صدای معترضان و صدای دادخواهان و کنشگران حقوق بشری. اما چاره دیگری نداریم، باید بایستیم و همین راهی که تا اینجا آمدیم رو ادامه بدیم برای اینکه از اون طرف دستگاه ما انسان کشی جمهوری اسلامی سر ایستادن نداره و جلوی این دستگاه فقط میشه با همصدایی و هماهنگی و ایستادگی و مقاومت در واقع قدمی پیش برد، وگرنه ما دیدیم از روز نخست بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز اعدام جزء هویت شناسنامه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم خود به خود این قده چرکین خشک بشه. این تنها راهیه که داریم، حرف بزنیم، عمل کنیم، ادامه بدیم، اعتراض بکنیم و از تمام در واقع ظرفیت های موجود چه در داخل کشور چه در حوزه بین المللی استفاده بکنیم برای متوقف کردن اعدام ها.
0: اما آسمان نیو مکزیکو روز یک شنبه در دومین روز جشنواره بین المللی بالون آلبوکرکی با پرواز ده ها بالون رنگارنگ شد. ببینیم این تصاویر با هم از این جشنواره که در سال 1972 با تنها 13 بالون آغاز شد و به گفته برگزار کنندگان اکنون با حضور حدود 600 بالون بزرگترین رویداد بالون های هوایی گرم در جهان به شمار می رود.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین،
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که تهران پیشنهاد مذاکره هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا تاکید داره به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکا خبر داده هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا به منطقه اعزام شدند. این واحد سابقه طولانی در عملیات زمینی آمریکا داره. گزارشی می‌بینید از مجتبی پورمحسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: یک قدم مانده تا جنگ سوم. آخرین اخطارهای ترامپ و هکست درباره حمله نظامی به ایران، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ. تهران پیشنهاد هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. آشنایی با هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا اعزامی به سوی ایران. فاتحان عراق و افغانستان و جزیره ایواجیمای ژاپن برای اشغال جزیره خارک می‌آیند یا جنگ زمینی؟ گسترش آموزش نظامی گروه موسوم به جانفدایان. حکومت ایران هوادارانش را مسلح می‌کند. آیا تشدید جنگ روایت‌ها مقدمه جنگ قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی و آمریکاست؟
2: هدف از این تناقض‌های طراحی شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست. اما زهی خیال باطل.
1: پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش تنش لفظی بین تهران و واشنگتن با تاکید دوباره بر آمادگی تهران برای جنگ و مذاکره. قالیباف فشارهای آمریکا و سخنان مقامهای این کشور را جنگ روانی خواند. اما در همین روز مقامهای ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنش متفاوتی به خبرها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا داشتند. یک شنبه سخنگوی وزارت خارجه از آمادگی کل ایران برای جنگ احتمالی خبر داد و عراقچی آمریکا را تهدید به پاسخ متقابل و محکم کرد.
3: مجدداً به سمت راه حل‌های نظامی پیش برن، ما آماده تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه را انجام خواهیم داد.
1: سخنانی که نشان می‌دهد برخلاف آنچه قالیباف مدعی شده، جمهوری اسلامی جنگ را پشت دروازه‌هایش می‌بیند. وقتی یک هفته پس از شکست مذاکرات نیویورک، بالاخره تهران تایید کرد خواسته‌های طرفین از مذاکره تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.
4: پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتن کمابیش در راستای موازش قبلیشون هست، راجع به مشخصاً مباحث هسته‌ای است. ما صراحتاً اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست.
1: شنبه شب به وقت تهران وزیر جنگ آمریکا صراحتاً گفت جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را از دست داده و زیرساخت‌های صنایع نظامی و توانش برای بازسازی کاملاً تضعیف شده. هکست با اشاره به تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران تأکید کرد هر روز گزینه‌های تهران محدودتر می‌شوند.
5: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و ما تصمیم می‌گیریم برای تضمین این موضوع چه اقدامی لازمه و اونها رو انجام خواهیم داد. اگه تهران تصمیم درستی نگیره، رئیس جمهور تمام گزینه‌های مورد نیاز خود رو روی میز خواهد داشت.
1: موضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا صرفاً حرفی تکراری نیست، بلکه می‌تواند پنجره‌ای جدی برای درگیری نظامی باشد. اتفاقی که احتمالش انقدر افزایش یافته که ردش را در صفحه اول روزنامه‌های ایران هم می‌توان دید. دو روز پس از انتشار خبر اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه همراه با 10,000 تفنگدار دریایی، فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا راهی منطقه شده. یکی از قدیمی‌ترین واحدهای ارتش آمریکا که از 85 سال پیش فعال است. این تفنگداران در نبرد روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در ژاپن جنگیدند و جزیره ایواجیما را تصرف کردند. هنگ 13 که مهارت ویژه‌ای در عملیات‌های آبی خاکی دارد، در جنگ اول خلیج فارس و همینطور عملیات نظامی آمریکا علیه القاعده و طالبان در افغانستان در سال 2001 شرکت داشت. 3 سال پیش هم این یگان همراه با ارتش کره جنوبی در این مانور نظامی مشترک تصرف خاک کره شمالی را تمرین کرد. اعزام هنگ 13 تفنگداران دریایی به منطقه میتواند نشان دهد که آمریکا در جنگ بعدی یا قرار است جزیره خاک را اشغال کند و یا از این تفنگداران برای عملیات در عمق خاک ایران بهره ببرد. در تهران سیستم پروپاگاندای حکومت همچنان در تلاش است بدنه نظام را متقاعد کند که پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده و در نبرد پیش رو هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی خواهد.
6: اولین بار است که ناوها و ناوچه‌های آمریکا در یک کشوری همچون ایران وارد عرصه نبرد می شوند اما کارهای لازم را ندارند.
1: اما فارغ از این ادعاهای تبلیغاتی به نظر می رسد جمهوری اسلامی حتی انتظار حضور نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در تهران را هم داره. وقتی گروهی از هواداران حکومت موسوم به جانفدایان برای مقابله با پهپادها و ریزپرنده‌ها آموزش می‌بینه. تصاویر منتشر شده از مراکز آموزشی این گروه نشان می‌دهد بسیج به دنبال مسلح کردن هواداران خود در کشور است برای جنگ زمینی و شورش احتمالی مردم. سه هفته پیش با انتشار فیلمی فاش شد سپاه پاسداران شیعیان افغان مورد حمایتش موسوم به فاطمیون را در مدرسه‌ای در زاهدان آموزش می‌دهد. این گروه در هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان چند عملیات مسلحانه هم انجام داد. بیش از این در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی هم تصاویری از مشارکت نیروهای نیابتی در سرکوب مردم منتشر شد. یک شنبه سخنگوی گروه بسیج موسوم به جانفدایان از احتمال ثبت نام این افراد
7: امروز درخواست‌های زیادی از سمت اتباع مجازی که در کشور حضور دارند ما داریم که اجازه بدید ما هم آموزش ببینیم، سلاح در دست بگیریم.
1: از طرف دیگر جمهوری اسلامی برای پاسخ به حملات احتمالی آمریکا هم برنامه‌ریزی کرد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی یک شنبه از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی خبر داد. هرچند به نظر می‌رسد سپاه دوپینگی را که از چین دریافت می‌کرد از دست داده. سه هفته پیش وال استریت جورنال فاش کرد در جریان نبرد هرمز چین تصاویر ماهواره‌ای دقیق از پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن را در اختیار سپاه قرار داد. در این حملات سه سرباز آمریکایی کشته شد. دو هفته پیش ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین در نیویورک گفت پکن قول داده که دیگر به جمهوری اسلامی کمک نظامی نکند. یک کارشناس نزدیک به جمهوری اسلامی شنبه شب این خبر را تایید کرد.
8: عکس ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجور زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم قصدن خاطرم قطعش کردم.
1: تمام این تمهیدات برای نوع قبلی جنگ یعنی حمله از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به خاک ایران کارایی داشت. اما در دور جدید جنگ به نظر میرسد آمریکا عملیات محدود زمینی را در دستور کار قرار داده. جنگی که با توجه به مواضع جمهوری اسلامی پای میز مذاکره احتمالش به شدت بالاست و شاید زمانش نزدیک. وقتی در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران قیمت دلار در بازار تهران از 270 هزار تومان گذشت و با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران حکومت به زودی در تامین مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل خواهد شد. جمهوری اسلامی میداند وقت زیادی ندارد و باید هر طور شده از محاصره خارج شد. اما همچنان حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست. در آن سو به نظر کاسه صبر واشنگتن هم لبریز شد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت.
9: درباره ایران تصمیمی داریم که من خواهم گرفت. ایران به شدت ویران شده. بنابراین تنها سوال این است که این کار از راه آسان انجام می شود یا از راه سخت. به هر حال از راه آسان یا سخت انجامش خواهیم داد.
1: ظاهراً فعلا جمهوری اسلامی راه آسان را پس زده و راه دشوار را برگزیده. با این ارزیابی که در یک زد و خورد نظامی دیگر شمار دیگری از مقام‌های نظام کشته می‌شوند و سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه موشک شلیق خواهد کرد و بعد هم ادعای پیروزی می‌کند. اما گویا این بار داستان دیگری در جریان خواهد بود. آیا نبرد احتمالی هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا و ارتش مزدوران مشتبه خامنه‌ای هم پایانی باز خواهد داشت و یا بالاخره این قصه به سر خواهد رسید؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی با ما هستند. آقای حسنیاری، اعزام هنگ 13 تفنگداران آمریکایی به نظرتون پیام خاصی داره؟ یعنی میشه گفت که آمریکا احتمالاً به دنبال انجام یک حمله زمینی هست؟
10: درود بر شما ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به نظر من ما به اون مرحله آخر این نبرد نزدیک میشیم. اینکه آمریکا چنین نیرویی رو به منطقه اعزام میکنه، نیرویی که در کنار ناوهای جنگی و ناوچه ها بسیار بسیار قدرتمند هست، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا عزم خود رو جذب کرده که در صورت ادامه حرکات ایجادی جمهوری اسلامی و به خصوص عدم تسلیم خود در برنامه هسته‌ای وارد این جنگ خواهد شد. این نیرو بسیار قدرتمند است، میتونه سرپلی رو ایجاد بکنه برای ورود نیروهای محدود با یک عملیاتی که کاملا مشخص خواهند بود، حالا چه حمله به اون جایی که اورانیوم غنی با باغنای بالات تبیه شده و یا اینکه دستگیری یا ربایش تعدادی از چه فرماندهان سپاه و چه غیر نظامیان جمهوری اسلامی. در نتیجه به نظر من وارد یک مرحله‌ای داریم میشیم که راه بی بازگشت خواهد بود برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در نهایت در برابر دو انتخاب قرار گرفته، جنگ و یا تسلیم، در هر دو صورت بازنده خواهد بود.
0: سپاس بسیار هوشنگ حسن یاری، کارشناس نظامی. و ممنون از شما برای همراهیتون با گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب در دسترس شما هست، با ما بمونید.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
7: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
8: آمریکا همین چیزی دیدید.
9: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
10: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
11: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
12: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
13: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
14: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
15: به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: ما می‌تونیم نابشون رو بزنیم.
17: اما اونها از تیر از ما رفتن.
18: ما نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: میفهمی که ما کجا هستیم؟
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
23: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
22: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
24: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
22: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شما برنامه یک شنبه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. ناکامی فدراسیون فوتبال ایران در همه زمینه‌ها، از شکست‌های متعدد در همه رده‌های سنی تا عدم توفیق در پیدا کردن حریف تدارکاتی در آستانه جام آسیایی 2027.
1: بازیکنان گل گوهر حالا در محوطه جریمه یه دور میزنه، این پاس و گل اول.
0: هفته سوم لیگ برتر زنان پرگل و تماشایی، تساوی گل گوهر و استقلال، پرسپولیس با سومین برد متوالی همسایه سپاهان در صدر جدول شد. لیگ ملت‌های اروپا عرصه‌ای برای پوست‌اندازی و جوانگرایی تیم‌های ملی کشورهای صاحب فوتبال. و دنیای فوتبال در شوک جدایی کریستیانو رونالدو از تیم ملی، آیا ورود دولت پرتغال میتونه این فوق ستاره رو به تیم برگردونه؟

0: روز بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا درباره فوتبال ایران صحبت میکنیم و از فدراسیون فوتبالی میگیم که بعد از شکست در دو بازی پیاپی برای تیم ملی در برگزاری سومین بازی دوستانه ناکام موند. بعد رئیسش اومد جلوی دوربینا و از موفقیت‌ها گفت. از طرف دیگه بازم یه انتخاب پر حرف و حدیث رو داشتیم که مهدی تاج ماجرای ساکت رو دوباره با یه سمت دیگه به فدراسیون برگردوند. سپس به هفته دومه، به هفته سومه لیگ برتر زنان ایران سر میزنیم که بازیش بسیار پرگل هم بوده. در بخش دیگه برنامه کمی از فوتبال اروپا میگیم، از لیگ ملت‌های اروپا که در حال برگزاری و از پوست اندازی تیم‌های ملی اروپایی میگیم. همینطور درباره اختلاف کریستیانو رونالدو با ژورج ژسوس مربی تیم ملی پرتغال میگیم. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تقریبا هیچ کدوم از وظایفش رو خوب انجام نمیده و یه ناکام مطلق به شمار میاد. در سالیان اخیر تمام تیم‌های ایران در رده‌های سنی شکست خوردن، از تیم زیر 17 سال گرفته تا 20 سال تا زیر 23 سال و تیم بزرگسالان همگی در بازی‌هاشون با سرافکندگی از میدان خارج شدند. اما خب بیشتر نگاه‌ها به تیمی که سال‌ها به اسم تیم ملی می‌شناختیم، خیلی هم محبوب بود، اما الان دیگه محبوبیتش رو کاملا از دست داده و شرایط وخیمی داره. بعد از دو بازی دوستانه همراه با شکست مقابل ازبکستان و روسیه، کادر فنی و فدراسیون در پی برگزاری یه بازی سوم بودن که هیچ تیمی حاضر به بازی با این تیم نشد. به هر حال در این چند روز بارها مسئولای فدراسیون با اظهارات زبط و نقیض یه جورایی تایید کردن که دنبال تیم می‌گردند، ولی نشد دیگه. شاید یه برد در یه بازی با یه تیم ضعیف میتونست کمی به کادر فنی آرامش بده که اتفاق نیفتاد. از اون بدتر آخرین مصاحبه مهدی تاجه، بریم ببینیم.
1: ما با آقای قدر نوعی جلساتی داشتیم، ایشون هم یه انتقاداتی به عمل چرده تیم ملی خودش داشت، هم حالا تو کادر باید یه کمکایی بگیره یه شرقی. ما الان شما میدونید فدراسیون فوتبال سرمربی کسی رو آورد برای تیم ملی، برای همین شرایطی که الان شما میبینید، چه الان کمک مانچینیه، درسته؟ یعنی ولی نیمد دیگه، با اینجا با ما قرارداد داشت، بازی های حتی جام جهانیمون هم نیمد ادامه بده. اومد بازی های اولیه رو مقدماتی جام جهانیه که ما اومدیم بالا با ما بود، دوتا هم بودن، بله دوتا، هر دوشون بودن. بعد به یک دفعه بعد از این تشدید این اتفاقا و مسئله جنگ خصمانه که دشمن بر علیه ما شروع کرد، اینا دیگه نیومدن. حتی ترکیه هم دنبال تیم دیگه نرفتن، جام جهانی هم نرفتن و در واقع فسخ کردن. این دیگه شرایطی که از اختیار و دست ما بر نمیاد. ما بهترین ها را، همین ها جزی بهترین های الان، حالا کمک بهترین کمکان آن رفته شده کمک اول تیم ملی ایتالیا.
0: همین بخش آخر صحبت های مهدی تاج کاملا دروغ بود. کمک های مانچینی الان کمک اولش آلبرتو بولینیه، دستیار اول محسوب میشه، بعد تیم دستیار هستن لیوناردو بونوچیه، بعد تازه آنتونیو گالیاردی و ماسیو ماکارونه هستن. واقعا در عصر ارتباطات من نمیدونم چرا مسئول دروغگوی جمهوری اسلامی اینقدر مصرن که ادامه بدن به دروغگویی خودشون. و خب همون دشمن کردن همیشگی و این داستان ها، محمد واقعا کی میخواد به پایان برسه این داستان دروغگویی مسئول جمهوری اسلامی؟
2: واقعا نمیتونم بالا جواب بگی، هیچ کس نمیتونه. دروغ اونجا نهادینه شده. ببینید چیزی که الان آقای تاج داشتن صحبت میکردن، حداقل اگر یک مقدار باهوشتر عمل میکردن، میرفتن چک میکردن که این آقایی که اسمش میبرن آیا واقعا کمک اول آقای سرمربی تیم ملی ایتالیا هست یا نه، و اینکه این مربی نمیاد میاد. من فکر میکنم یه نوعی، به نظرم، نمیدونم شاید اشتباه کنم، فکر میکنم یه نوع اعتراضه. آقای تاج داره یه اعتراضی میکنه، میگه نمیان، ولی نمیگه چرا نمیان. ببین این بعد میگه جنگ، الان که جنگ
0: داره باز میکنه،
2: دقیقاً داره، ما دیدیم که داره باز میشه دیگه. الان مثلا این بازی

0: چند سال رئیس فدراسیون هستی، حداقل از شما انتظار میره وقتی داری یک چیزی رو به عنوان فکت میگی، به عنوان حقیقت داره میگی، میگه آقا این مربی قرار بود مربی ما بشه، الان دستیار اول آقای مانچینی، شما رفتی خیلی راحت یه دونه سرچ کردی، هیچ چنین چیزی نیست. خب چرا یه نفر نمیاد؟ اون کسی که مشاورش، مشاور مطبوعاتی داریم بالاخره شما دی. بابا شما در نحوه حرف زدن به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال یک کشور حتما باید اطلاعات درست به آدما بدین، اطلاعات غلطی که البته بگم این اطلاعات فقط در فوتبال نیست، در تمامه
1: در تمام زمین آمارای الکی ما اگر... در فلان چیز اول دنیا هستیم.
0: پس نمیشه ایراد گرفت، چون این به قول یه بار همیشه حرف خوبی میزنه، میگه اینا نمونه سمبل مدیریت جمهوری اسلامیه و فوتبال هم جدا از جمهوری اسلامی نیست دیگه. دقیقاً بله.
2: من اضافه بکنم که این نمیشه که واقعا باید به آقای مهدی تاج گفتش که نمیشه که از توهمات دستاورد ساخت، از چیزی که وجود نداره دائما پیروزی ساخت. بعد در تمام مصاحبه هایی که انجام میده ما از نگاه خودش ببینیم، میگه که نتایج فنی مهم نیست، ما به ارزش های جمهوری اسلامی وفاداریم. من نمیدونم چطور میشه که این ارزش های جمهوری اسلامی با این باشه که بیش از 480 روزه که اصلا نتونسته تیم ملی ایران در تهران و در ایران میزبانی بکنه، همیشه آواره بوده در کشورهای دیگه، این چه جور دستاوردیه و چه جور ارزشیه و چه جور بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی که شما حتی یک میزبانی رو نمیتونین انجام بدین و در کشور خودتون در ایران میزبان تیم ها باشین، بعد از اون ور در مورد این صحبت میکنین که خب در ازبکستان و روسیه اونا هواداراشون رو داشتن و تونستن در بازی های تدارکاتی مقابل ما نتیجه بگیرن. من یه چیزی هم باید اینجا اشاره بکنم که این توهمی که راجع به همه تیم‌های پایه وجود داره به تیم‌های پایه زنان هم برمیگرده. الان انتخابی جام قهرمانی آسیا برای نوجوانان 17 ساله و هنوز مشخص نیستش که قرار این تیم اعزام بشه یا نشه. از فکر کنم که از 17 آبان بازی‌ها از عذرخواهی می‌کنم از 17 آبان بازی‌ها در لاوس به میزبانی لاوس، اون گروهی که ایران درش هست، گروه C برگزار میشه. یه بار گفتن که نه ما قشنگ می‌خوایم بریم و نتیجه بگیریم، اردو الان داره برگزار میشه، بعد خودشون اون خبر رو از سایت فدراسیون فوتبال حذف کردن که قراره که در این انتخابی حاضر باشه.
1: پروازی نیست که مثلا
2: دقیقاً
1: این تحریما واقعا نابود کرده تیم‌های فوتبال رو و خب تیم‌های باشگاهی هم همین وضعیت رو دارن. حالا برای لیگ نخبگان آسیا که هفته آینده قراره که برگزار بشه هم استقلال هم تراکتور دچار مشکل خواهند بود. اما جمهوری اسلامی تو همه چی نمره مردودی گرفته در زمینه ساختن و نگهداری ورزشگاه، اما اوضاع خیلی خیلی بدتره. تو این همه سال ورزشگاه‌های خوب باقی مونده از دوران امام رضا شاه پهلوی رو که نابود کردن، ورزشگاهی هم که ساختن کاملا از استانداردهای روز به دور و بیشتر از سکو تشکیل شده و فاقد سایر امکانات. رئیس فدراسیون فوتبال در این باره صحبت کرد.
3: دو چیز بسیار مهمه، اولش مسئله استادیوم هاست. استادیوم ها قبلا دو سه شرط داشت، الان شرطش خیلی بیشتر شده و تبدیل شده به استادیوم های A, B, C, D و E. یعنی در واقع AFC بعد هم به ما خواهد گفت که شما میتونید بازیادون رو فقط تو بازی این نوع بازی ها رو تو ورزشگاه A و E تشکیل بدید. این معنیش اینه که ما الان در حال حاضر با این شرط که اعلام شده فقط ورزشگاه شیراز رو داریم، پارس شیراز رو داریم که مجوز B میگیره، ولی بقیه مجوز C میگیرن. البته این ایراد نداره، ما باید آهسته آهسته اینا تبدیل کنیم به B و A. و الان برای 2028 اعلام کرده که باید روبروی جایگاه و خود VIP در واقع مسقف بشه. یه وقتی اصلا مجوز حرفه‌ای این بود که آقا سود و زیانت نفشا کنید. الان بیست و چند مورد اومده، هر اضافه شده دیگه، هر روز یه چیز اضافه شده. یعنی الان در واقع شرایط استادیوم ها قبلا یه شرایط خاصه این بود که باید زیر مثلا چند دقیقه تخلیه بشه، نورش 2000 لوکس باشه، VVIP داشته باشه، VIP داشته باشه، اسکوربورد. الان داری همینجور تغییرات میده و یکی از شرایط استادیوم هاست.
1: بله، وقتی سالها عقل سلیم وجود نداشته باشه، وقتی اولویت آخر ورزش ساختن ورزشگاه باشه، نتیجه جز شرمساری و حقارت برای ایران و ایرانی چیزی نیست. البته که مسئولای حکومتی اصلا نمیدونن شرمساری چیه. حالا اگر حتی AFC هم بخواد محرومیت میزبانی رو برای ایران برداره که حالا وضع جنگی داره، بازم ورزشگاهی

0: در کیفیت مجاز برگزاری بازی ها نیست. بریم سراغ سطح‌بندی ورزشگاه توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا. یه اشاره کوتاه می‌کنیم، حالا همه موارد رو نمی‌گیم. سطح A مخصوص لیگ نخبگان و فینال‌های مسابقات هست که پوشش صف برای تمامی صندلی‌های تماشاگران رو در بر می‌گیره، همینطور ظرفیت 20,000 نفر به بالا باید داشته باشه اون ورزشگاه و صندلی‌ها شماره‌گذاری شده باشه و داره پشتی صندلی هم باشه. توی سطح B دارای توانایی میزبانی در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا و مرحله نهایی لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا هست. جایگاه اصلی و ویژه و بخش قابل توجه از سکوها باید داره سقف باشه، ظرفیت حداقل 10,000 نفر و زیر ساخت کامل برای استقرار دوربین ها و تجهیزات VAR. سطح C رو بریم ببینیم که اکثر ورزشگاه ایران در این سطح قرار میگیرن، مناسب لیگ قهرمانان، یعنی لیگ نخبگان در بر نمیگیره. سقف برای جایگاه ویژه و خبرنگاران، دارای اتاق دوپینگ و داوران، رخکن‌های استاندارد با تهویه محبوبی. می‌بینید که چقدر سطح پایین. و سطح D مناسب برای سطح فوتبال پایه، چمن طبیعی و یا چمن مصنوعی تایید شده، داشتن رخکن‌های مجزا برای دو تیم و همینطور داوران، فنس کشی اطراف زمین. همونطوری که خود مهدی تاج هم اشاره کرد، فقط ورزشگاه شیرازه که اون سطح B رو میتونه اختیار بکنه، اما دیدیم که اون سقفی که برای اون ورزشگاه درست کردن ریزش کرد و معلوم نیست که چه بلایی میتونه سر تماشاگر آینده بیاره. محمد نظر چیه؟
1: ببینید مزد جان، چیزی که الان آقای تاج داشت میگفت که ابتدا گفتش که در تو با مسائل مالی بود که قرار بود به ما حرفه‌ای بده. من فهمیدم اتفاقی برای منسیتی افتاد، اگه بیان در مورد باشگاه ایرانی سرچ کنن، جستجو کنن، همه این باشگاه محروم میشن، چون تمام این پولایی که این باشگاه میگیرن پول دولتیه دیگه، چون باشگاهی که پول نمیسازه. ولی اینا تو رسن کاغذ سازی بکنن، نمیدونم چی میگن، انقدر نامه نگاری مجوزهای حرفه‌ای هر جوری هست بگیرن. من میدونم که چه اتفاقاتی تو ایران رخ داده که تونستن این مجوزهای حرفه‌ای خیلی از باشگاه نتونستن. برای مثال الان ما اگه در میخوایم صحبت کنیم، مثلا سپاهان دیگه تیمایی که اون ورزشکار داره ولی نتونسته مجوز حرفه‌ای بگیره، خب یه سوالی که چرا سپاهان با این همه قدمت، یک زنگ خطر واقعا برای فوتبال ایران. سپاهانی که ما همه میدونیم علاوه امکاناتی و علاوه یکی از تیمای حرفه‌ای فوتبال، علاوه آکادمی، علاوه منابع مالی، چرا نتونسته همه امسال مجوز حرفه‌ای بگیره؟ هیچ کس جوابگو نبود واقعا، هیچ کس نمیاد جواب بده. اما در طور با این موضوع A B C D این برای چی دارن این کارا رو میکنن؟ چون فوتبال آسیا برگرفته از فوتبال دنیاست دیگه. وقتی شما لیگ قهرمانان در واقع اروپا رو میبینین، نوع فیلم برداری رو میبینین، ورزشگاه رو میبینین، واقعا لذت میبرین. و با توجه به اینکه کشورهای مثل قطر و عربستان خصوصا، حالا ژاپن و چین، و من واقعا نمیدونم چین هم حتما ورزشگاه خیلی خوبی خواهد داشت، حتما اینطوره، ژاپن
0: که جام جهانی، کره، جام جهانی،
1: کره، ژاپن، حالا عربستان و قطر اومدن یک ورزشگاه لوکس درجه یک درست کردن. خب چرا ایرانی که میگی ما قدرت اول آسیا، خب بالاخره همیشه میگن حالا چه بخوایم چه نخوایم، ایرانی که قدرت‌های فوتبال آسیا است دیگه، حتی اگه نخوایم هم قبول کنیم، اما با توجه به پیشینه‌ای که داره یک از قدرت‌های، اما چرا تو این واقعا 47 سال اخیر یک قدم برای بهتر شدن این امکانات رخ نداد؟ یعنی ورزشگاه که بینی فرسوده، نابود. اصلا چند وقتی داشتیم صحبت میکردیم، یکی از این ورزشگاه تو رفتن تو رخکن زدن، مال داورا رو بردنی، اصلا این خنده‌دار نیست. این واقعا برای یه فدراسیون با این عظمتی که میگن ما جام جهانی میریم هر سال، واقعا با یه شرمساری.
0: راحت از ساختمون هم میخوام بفروشن، ساختمون فدراسیون فوتبال میخوام برای فروش بذارم.
2: اونم که گفتین که من میخوام برم در مرکز فوتبال و اونجا همه چیز با کنار هم دیگه باشه، مثل ساختمون های اروپایی. اما یه وعده های عجیب غریب، یعنی من نمیدونم جای دیگه گفتن که ورزشگاه پارس شیراز در دسته بندی بی قرار میگیره به جز آقای مهدی تاج.
0: ببین اگه بازرسی بیان مسلمه میگه نه نیست.
2: ببین میتونیم در مقایسه با ورزشگاه نقش جهان، اون چیزی که من در مورد امکانات ورزشگاه های ایران میدونم، هیچ کدومشون راه های خروج استراری واسه تماشاگران که برای امنیت تماشاگران هستن رو، اون چیزی که در قوانین AFC هست رو ندارند و به نظر نمیرسه که در ورزشگاه پارس شیراز رو هم همچین چیزی رو براش در نظر گرفته باشن که بخواد در دستبندی گروه B قرار بگیره ورزشگاه. اما واقعا من به این نتیجه رسیدم که انگار که هر صحبتی که از رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میشنویم، باید به دیده تردید بهش نگاه بکنیم که اصلا این رو بر چه اساسی میگه. چون اول جمله رو که شروع میکنه، در پایان بندی به نظر نمیرسه که ربطی به ابتدای جملهش داشته باشه.
0: بله، تصاویری که پشت سر ما دیدید نمایی از آخرین وضعیت ورزشگاه البته آزادیه.
1: میون حرفت مزدک، من چند 7 8 سال پیش یه بار ایران رفته بودم، دو بار ورزشگاه امام رضا رو دیدم، واقعا میتونم بگم یکی از لوکس ترین و زیباترین ورزشگاه بود. نمیدونم چرا استفاده نمیکنن، واقعا جای سوال، چرا به استفاده مونده؟
0: خیلی عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. اما بارها ما و خیلی های دیگه گفتن که بازیکنان قدیمی همچنان در تیم ملی هستن و این یه نقطه ضعفه، ولی کسی توجه نکرد. حالا فدراسیون برای اینکه ثابت بکنه که همون راهو پیش گرفته و نظر منتقدا براش پشیزی ارزش نداره، مرزا ساکت مدیر عامل پیشین سپاهان رو به عنوان رئیس جدید کمیته صدور مجوز حرفه‌ای منصوب کرد تا در مدیریت همون همیشگی‌ها باشن. مرزا ساکت جانشین مصطفی زارعی شده که به تازگی از این سمت کنار رفته بود. ساکت در سوابق خودش تخلفات گسترده رو در باشگاه سپاهان داشته. بعضی از تخلفات مرزا ساکت رو ببینیم: نقش کلیدی در نصب سرحدیث قاسم سلیمانی درون ورزشگاه نقش جهان در بازی سپاهان الاتحاد که بعداً چه اتفاقاتی افتاد یادمون نرفته، دریافت پاداش‌ها و حق و زحمه مشاوره‌ای خارج از چارچوب و ضوابط قانونی که حکم بازرسی کل کشور رو براش به دنبال داشت برای بازگرداندن 45 میلیون تومان اون موقع، 55 هزار دلار و همینطور بیش از 37 هزار یورو نقش داشتن در پرونده فساد 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه سپاهان که همچنان معلوم نشد به کجا رسید، فسخ قرارداد امیر قلعه‌نویی مربی وقت سپاهان و بلافاصله عقد قراردادی جدید با افزایش 3 برابری و همینطور دریافت حقوق نجومی به عنوان مدیر عامل بازنشسته، دستور به بازگشت به کار غیرقانونی مهدی تاج. بعد جالب اینجا برعکس بوده، یعنی بازگشت غیرقانونی مهدی تاج زمانی که استفاده داده بود به باشگاه سپاهان، زمانی که حالا از فدراسیون جدا شده بود مهدی تاج. یعنی این سفره پنه محمد، حالا بیا با هم بخوریم دیگه،
1: ممنون قرض میدن دیگه. ببینید آقای اعتقادم آقای ساکت و آقای تا در یک مقطع باید منصفانه بگیم در یک مقطع در سپاهان نقش پررنگی ایجاد کردن در واقع تحول فوتبال اصفهان و سپاهان. خیلی
0: دهه 80
1: بله، اما بعد از اون ما هیچ نقطه مثبتی از اینا ندیدیم، واقعا هیچ نقطه مثبتی ندیدیم. من واقعا برای من سوال جارون سوم نیوتن میگن انرژی از یک صورت به سوی مدیر ایرانم از یک قسمت برم یک قسمت دیگه. آقای ساکت وقتی اون اتفاقات رخ داد و رفت کنار، من نمیدونم آیا در اون کشور هیچ مدیر جوانی که زبان بلد باشه از مدیریت ورزشیات، مطمئنا هستن چرا از اینا استفاده نمیشه؟ همون چیزی که خیلی خوب گفتید، وقتی در فوتبال از این جوان‌ها استفاده نمیشه، این در مدیریت نمیشه. این همون نقطه ضعفه، چیزی که در فوتبال ایران باعث شده حالا ما میتونیم در فرهنگ و نمیدونم اقتصاد و صنعت اینا بذاریم که ما در مورد فوتبال داریم صحبت می‌کنیم، خصوصا در مورد فدراسیون فوتبال. برای همینه که ما می‌بینیم فدراسیون هر روز داره میره پایین‌تر، هر روز داره میره، چون آدمایی با تفکر جدید به این ساختار اضافه نمیشن.
2: من یه چیز جالبی بهتون میگم، خیلی کوتاه میگم، 24 ساله که ایشون با هم دیگه هستن، از باشگاه سپاهان که مدیر عامل بود، رئیس هیئت مدیره بود، بعد رفتن مهدی تاج رفت سازمان لیگ نوورد مشاور، بعد اومد فدراسیون اضافهش کرد. آخرین بار که پایان دبیرکلی فدراسیون بود به خاطر دو شغله بودن و از سمتش برکنار شد آقای ساکت، که حالا با افتخار آقای تاج دوره برش گردونده بر جمع مدیران.
0: بریم سراغ فوتبال زنان. هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران جمعه و شنبه با برگزاری 5 بازی به انجام رسید. در این بخش می‌خوایم به این بازی‌ها بپردازیم، از بازی حساس گلگهر و استقلال شروع کنیم، دیداری که بسیار جذاب و زیبا بود. بریم گزارش حسام فتحعلیان رو از این بازی ببینیم.
3: حساس‌ترین بازی هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان، تقابل گلگهر و استقلال در سیرجان.
4: فوتبال گلگهر سیرجان و استقلال تهران، دیداری از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر.
3: گلگهر با 6 امتیاز کامل از 2 بازی و بدون لغزش به این بازی رسیده بود. استقلال اما بعد از شکست برابر خاتون دیگر جایی برای امتیاز از دست دادن و عقب افتادن از کورس مدعیان نداشت. دقیقه 7 شبنم بهشت ساخت و افسانه چترنور دروازه مریم یکتایی و استقلال را باز کرد.
4: برای بازیکنان استقلال، برای بازیکنان گلگهر توسط افسانه چترنور.
3: اما برتری میزبان فقط 3 دقیقه دوام داشت و نیلوفر عظیمی سومین گل فصلش را در سومین بازی استقلال به ثمر رساند.
4: اجازه نمیده خوشحالی بازیکنان گلگهر بیشتر از 5 دقیقه طول بکشه و گل مساوی رو میزنه برای سفیدپوشان استقلال. حالش رو برمیگردونه چتر نور محوطه جریمه.
3: این بار چتر نور برای شبنم بهشت ساخت تا دومین گل شاگردان مریم جهان نجاتی باز هم روی حرکت این زوج به ثمر برسد. ببینیم. اما استقلال برای دومین بار برگشت. دقیقه 35 شقایق روزبهان گل دوم آبی ها را زد. 4 گل و 2 ضربه تیرک حاصل نیمه نخست بازی بود.
5: چت نور و تیر دروازه. گلگهر کاپتان گلگهر این بار کوتاه کار میکنه با زهرا علیزاده. یه بازیکن رو از پیش رو برمی‌داره، میتونه پاس بده. دومی رو هم برداشت. پاس رو به بیرون. گل سوم نه.
3: تنها 1 دقیقه پس از آغاز نیمه دوم چترنور روی پاس زهرا علیزاده دبل کرد تا برای سومین بار گلگهر در این مسابقه از استقلال پیش بیفته.
4: بازم افسانه چترنور هست که
3: مثلث ویرانگر سیرجانی ها در این نیمه هم 2 بار تیرک دروازه شاگردان مریم ایران دوست را به لرزه در آورد.
5: فرصت برای گلگهر. 4مین بار تیر دروازه اجازه نمیده که
4: چهارمین میدان.
3: چند لحظه بعد استقلال روی فرار نیلوفر عظیمی صاحب ضربه پنالتی شد و فاطمه متولی آن را به گل تبدیل کرد.
4: به این ضربه ببینیم بازی مساوی میشه. حرکت و خیلی راحت تبدیل به گل میکنه این ضربه را. فاطمه متولی بازیکن تعویضی استقلال تهران.
3: گلگهر نتوانست 3 امتیاز بازی خانگی را نگه دارد. استقلال هم با گل دقایق پایانی از دومین شکست متوالی فرار کرد. تساوی 3-3 در سیرجان. نتیجه ای که گلگهر را 7 امتیازی کرد و استقلال را به امتیاز 4 رسید.
4: مسابقه تشکر.
0: انصافا مسابقات زنان از فصول گذشته داره بهتر برگزار میشه و دیدیم که گلگهر و استقلال چه بازی جذابی در مقابل هم ارائه دادم. بریم سراغ رها. رها این خط حمله گلگهر واقعا خیلی خط حمله فوق‌العاده ایه.
2: وحشتناک. این مثلث زهرا علیزاده، شبنم بهشت و افسانه چتنور یک مثلث ویرانگر رو درست کردن. همونجور که دیدیم هم 3 تا گل زدن. شبنم ساخت، افسانه زد، افسانه ساخت، شبنم زد، زهرا علیزاده هم که یک پاس گل دیگر رو داد و 4 تا هم ضربه به تیرک داشتن که عجیب و غریب، واقعا خیلی عجیب غریب بود که تو دروازه نرفت. من خیلی لذت بردم از نوع بازیه به خاطر اینکه فکر میکنم که در استقلال از اون موقعی که مریم ایراندوست اومده و زمین هم اگر خوب باشه مثل ورزشگاه سیرجان واقعا روی زمین بازی میکنن مزدک و حرکات تاکتیکی، حرکات تکنیکی خیلی زیبا. بازی واقعا میتونست بیشتر از اینا هم گل داشته باشه. یه چیزی هم راجع به وی آر و داربی کرمان بگم که سازمان لیگ نامه زده به 2 باشگاه ها، خاتون بم و گلگهر، که باید برای اون داربی خودشون آماده کنن که با وی آر میزبان اون دیدار باشن. اما در راستای این که چقدر الان توجه زیاد شده به لیگ برتر زنان، خوشبختانه در این فصل حضور استقلال پرسپولیس، پرسپولیسی‌ها یه حرکت خیلی قشنگ زدن در ورزشگاه خانگی که فقط برای تیم زنانشونه. بریم با هم تصاویرش رو ببینیم. من ادامه بازی‌های این هفته رو براتون میگم.
0: مرسی.
6: Thank you.

0: پرسپولیس در دیدار خانگی برابر وارش قرار گرفت، مسابقه که پر برخورد بود و این چهره حلاله عبداللهی با مصدومیت شدید از مسابقه خارج شد، مصدومیتی که مشکوک به پارگی ربات صلیبی به نظر می رسید. اما پرسپولیس با تک گل زهرا قنبری، این چهره که شادی بعد از گل رو و بازی رو با مادرش جشن گرفته، مقابل وارش به سومین پیروزیش رسید، رفت در صدر جدول کنار سپاهان ایستاد. از اون سمت پرسپولیسیا سه بارم توی این مسابقات این فصل دروازه‌شون رو بسته نگه داشتن، البته که در شروع فصل و قرعه ساده تری هم به نسبت بقیه تیم ها داشتن.
1: ماده بیرنگ ارسابی دروازه خیلی بلنده، موقعیت گل میشه توی دروازه، گل در آخرین ثانیه های نیمه اول، تو همین نیمه پرسپولیس به گل میرسه، 1-0 پرسپولیس. ارسال فوق العاده که از روی نقطه کورنر ارسال رو انجام دادن و گلی که پرسپولیس میزنه.
0: پرگل ترین بازی هفته رو خاتون بم رقم زد، 7-1 آوا رو در تهران شکست داد. گل های شاگردان مرزیه جعفری رو روژین تمریان، سارا دیدار، مریم دینی، ملیکا متولی، سمانه چکندی و دو گل هم از فاطمه شبان به ثمر رسوندن. به نظر میرسه که بعد از یه تساوی که در نخستین بازی فصل رقم خورد، موتور بمی ها بالاخره روشن شده و حالا با 7 امتیاز تیم سوم جدول هستن. قبل از اینکه بریم سراغ تیم دوم جدول، یعنی سپاهان، بگم که از این 7 گل خاتون حتی یه فریم ویدیو هم هنوز منتشر نشده. برای باشگاهی که 11 بار قهرمان لیگ شده، بی سلیقگیه که در فصلی که توجه رسانه ها به فوتبال زنان جلب شده و اکثر باشگاه ها بازی ها رو با گزارشگر پخش زنده میکنن، بعد از 2 روز حتی 1 گل هم منتشر نکردن. سپاهان که میزبان پالایشگاز ایلام بود، با تک گل این چهره یعنی سنا صادقی که بعد از یه فصل دوری از پرسپولیس به سپاهان برگشته، میهمانش رو شکست داد. 3 بازی 3 برد هم برای طلایی پوشان اصفهان. دعوت میکنم تماشای این گل که روی حرکت تیمی طلایی پوشان به ثمر رسیده رو از دست ندید. و در پایان هم بریم سراغ بازی ایستای البرز و ملوان که با نخستین برد سارا قمی در قامت سرمربیگری همراه بود. ایستا در ورزشگاه انقلاب کرج با گل آرمیتا مشایخ در واپسین دقایق بازی، ملوان بندر انزلی رو شکست داد.
2: پرتاب انجام میدن، هستی فروزنده، ارسال توی محوطه جریمه، آرمیتا مشایخ، دروازه باز میشه، ورزشگاه رو منفجر میکنه، همون ستاره‌ای که گفتم گل میزنه، بازیکنی که بهترین بازیکن زمین بود ایستا رو به گل اول میرسونه. 1-1 ملوان بندر انزلی 0. سنگین ماشین ایستای البرز به گل میرسه توی چه دقیقه ای، چه بازیکنی گل میزنه.
3: من امیدوارم که روز به روز باشگاه توجه بیشتری به تصاویر مسابقاتشون داشته باشن و بتونن اونها رو منتشر بکنن که ما هم بتونیم در برنامه‌مون ازشون استفاده بکنیم. اما معمولا پایان مسابقات جام جهانی زمان خوبیه برای اینکه تیم‌های ملی در کشورهای مختلف طرح و برنامه‌های جدیدی برای آینده خودشون در نظر بگیرن و با آینده نگری خودشون رو برای سال‌ها و بازی‌های پیش رو آماده بکنن. بعضی کشورها دست به تغییر کادر فنی می‌زنن، بعضی با همون مربی قبلی ادامه میدن، اما هر دو دسته در یه چیز اشتراک نظر دارن: پوست اندازی و جوانگرایی بازیکنان. میخوایم مطرح ترین تیم های ملی فوتبال اروپا رو که میتونن الگوی مناسبی باشن رو مثال بزنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، نگاهی میانداختیم به آخرین بازی ملی این تیم ها. تیم ملی آلمان از جمله تیم هایی بود که با توجه به نتیجه ضعیف در جام جهانی و حذف شدن در دور 1/16 نهایی مقابل پاراگوئه، مربیش یولین ناگلزمن رو برکنار کرد و یوران کلوب اومد. اونا الان دارن با یونان بازی میکنن، بازیشون هم 0-0. میانگین سنی بازیکن آلمان تو این مسابقه در شروع دیدار 24 سال و نیم بوده و مسن‌ترین بازیکن این تیم هم والدمار آنتون، بازیکن 30 ساله خط میانی این تیم کلوب. اخیراً یوسوا کیمیش، یکی از قدیمی های تیم منشاف، رو هم کنار گذاشته. معلوم نیست که آیا این بازیکن با سابقه دوباره در آینده دعوت میشه یا نه. انگلیس بعد از کسب عنوان سومی جام جهانی با توماس توخل آلمانی ادامه داد، با اینکه انتقاداتش زیاد بود. میانگین سنی بازیکن انگلیس دیشب در پیروزی خورد کننده 7-0 مقابل کرواسی 26 سال و 2 دهم سال بود و هری کین فوق ستاره بی‌بدیل دنیای فوتبال با 33 سال سن از همه بازیکن این تیم سن بیشتری داشت، بازیکن که شاید توپ طلا رو ببره. هلند دیگر تیم خوب اروپایی هم مربی خودش تغییر داد، حذف مقابل مراکش در جام جهانی به معنای پایان دوران رونالد کومن بود، حالا ژاوی هرناندز اسپانیایی مربی اونهاست. هلند در آخرین بازیش الان داره با سربستان بازی میکنه. میانگین سنی تیم هلند 27 سال و 3 دهم ساله و مسنترین بازیکن هلند ویرجیل فان دایک 35 سال است. پرتغال هم با رفتن روبرتو مارتینز بعد از جام جهانی با مربیگری جورج جسوس داره بازی میکنه. اونا در بازی قبلیشون مقابل دانمارک با میانگین سنی 27 و 6 دهم سال به میدان رفتن. الان هم دارن نروژ بازی میکنن، همین حدود میانگین سنیشون، بازیشون 1-1 داره پیگیری میشه. برونو فرناندز و ژو کانسلو با 32 سال سن مسنهای پرتغال هند. فرانسه هم با تغییر مربی اومد، دشام از سال 2012 مربی خروسا بود رفت، زیزوی افسانه‌ای اومد. فرانسه در شب تساوی 1-1 با ایتالیا در سندنی میانگین سنی 26 سال داشت. رابیو و مایک منیون دروازه‌بانشون با 31 سال سن مسن‌ترین‌ها بودند. ایتالیا هم بعد از ناکامی در رسیدن به جام جهانی از گاتوزو به روبرتو مانچینی رسید. آتزوری هم جوان‌تر شده، اونا در اون بازی که مقابل بوسنی در ضربات پنالتی باختن به جام جهانی نرفتن، 27 و 7 دهم سال میانگین سنیشون بود. الان توی بازی با فرانسه 25 سال بود میانگین سنیشون. 7 بازیکن در همین چند روز فیفا دی اولین بازیشون رو در تیم ملی ایتالیا تجربه کردن. مسن‌ترین بازیکنشون هم یکی از بهترین های دنیا جیجو دوناروما که 27 ساله است. و اسپانیا قهرمان جهان هم بگیم که 26 و 7 دهم سال میانگین سنیشه و خب این تیم دیگه نیازی به تعریف نداره، بهترین تیم دنیا با فاصله است الان و واقعا نمیشه باش روبرو شد. محمد نظر چی راجبه این جوانگرایی و اتفاقی در فوتبال ایران داره میفته؟
4: خب همه اینا رو گفتیم که برسیم که چرا این اتفاق در فوتبال ایران رخ نمیده. ببینید تمام این صحبتی که کردیم که اومدن جوانا رو آوردن، در یک چیز تمام این تیم‌ها مشترکن، شما قرار نیست حتما جوانگرایی کنی، به خاطر اینکه جوانگرایی نیست که به صرف یه جوان بازی بده بازیکنی که خوبه رو بذاره کنار، نه شما مجبوری جوانگرایی کنید. در فوتبال یه مثالی هم میگم، رولوشن یعنی انقلاب، که فوتبال ایران الان نیاز به انقلاب داره، یعنی باید همه رو بذاره کنید، راهی نداره. ولی یه چیز به نام اِوولوشن، یعنی ایولف کردن، رشد و نمو کردن. تمام تیمای بزرگ دنیا سعی میکنه ایولف کنن به قول خودشون تیمشون رو آروم آروم به سمت جلو ببرن.
3: همش یه مولایی که آقای قلعه نمی
4: گفت دقیقاً همین، اما حرف صحبت کردن با عمل خیلی متفاوته. شما در تمام این تیم‌ها می‌بینی یه چیز مشترک دارن، چیزی که ما در فوتبال ایران میگیم ستون فقرات، در فوتبال انگلیس میگن کور پلیر. یعنی شما یه دروازه‌بان باید با تجربه داشته باشی، یه مدافع وسط با تجربه مثل وندای که داری، یه هافبک دفاعی مثلا با تجربه و یه فوروارد با تجربه. سعی نمی‌کنی تیمت یه دفعه جوون کنی که تجربه از من، چون شما نیاز به این بازیکن‌ها داری در بازی‌های پرفشار بتونن قدرت رهبری داشته باشن، نه اینکه بازی رو برات در بیارن. ببین قدرت رهبری داشته باشن، اینا بازیکن‌های با تجربه باشن. حالا شما یه سری بازیکن نیاز داری موتور تیم باشن، که معمولاً این موتور تیم بازیکن‌هایی هستن که لازم نیست 18 19 باشن، 23 24 که تجربه بیرانه بیشتری دارن، در کنارش بازیکن 18 19 ساله میذاره که تجربه بین‌المللی بگیرن. برای مثال من دیشب داشتم بازی انگلیس و کرواسی رو می‌دیدم، بعد نشستم بازی اسپانیا رو دیدم در مقابل چک. من یه سوال دارم، دیشب انگلیس 7 تا به تیم کرواسی زد، آیا نوع بازی انگلیس اتفاقی افتاد؟ مثلا داشتی نگاه می‌کردی حس می‌کردی جای بازیکن نیست، یعنی یه بازیکن کمبود داره؟ من خودم اصلا متوجه نشدم. آخر بازی دیدم دکلان رایس تو این ترکیب نیست. دکلان رایسی که بهترین بازیکن هافبک دفاعی تاریخ انگلیسه، همین الان بهترین بازیکن میتونیم بگیم ورلد کلاس پلیره تو تیم آرسنال، یعنی نباشه، ولی وقتی میبینی در انگلیس نمود نمیکنه کم بودش. این موضوع
3: الکس اسکات گذاشته بود،
4: الکس اسکاتی 20 ساله رو گذاشته بود که دیروز همه شاخته رو برد. چطور این جوون میتونه اینجوری خوب فوتبال بازی کنه؟ یه زمانی من خودم ممکن بود این تفکر رو داشتم، ولی الان مطمئنا ندارم. من این تفکرم این بود که وقتی مربیگری میگفتم گفتم خب نباید جوون سوزون، مثلا اگه تیم دو هیچ جلوه سه هیچ جلوه بازیکن جوون بفرستیم تو تجربه بگه. الان میگن نه این کارو نکن، این فشار روانی رو این بازیکن نمید، این مسئولیت باید یک بازی بفرستی که بدون میتونه نقش ایفا کنه. شما در این بازی ها باید تیم ملی بازیکن جوون بازی میداد، حتی بازی در مقابل روسیه، حتی که بگه من به تو اطمینان دارم، نه اینکه بگه آقا ما این بازی رو میبازیم اینا رو جوون بازی نمیدیم که نسوزن. نه، باید جوون یه جوری بفرستی تو زمین، همیشه کلوب میگه جوون یه جوری بریز تو آتیش، اما مراقب باش نسوزه.
0: من یه چیز در مورد تیم ملی هلند بگم و جاوی هرناندز که خودش رو فرزند فوتبال هلند میدونه. آقای جاوی هرناندز رفته که اولین بار که وارد کمپ شده گفته که من به مدرسه فوتبال اومدم و یه لیست 70 نفره داشته مزدک، از اون بین اون لیست 70 نفره بازیکنهای جدید تیم ملی هلند رو انتخاب کرده. خب همونجور که میدونین منفیت دپای هم گذاشته کنار و یه سری از این بزرگ سالان رو که پا به سنگوشن گذاشته کنار، سه تا بازیکن جوان به 22 و 22 و 23 ساله رو آورده توی لیستش قرار داده که تو هر سه تا بازی اولشون هم دوباره بهشون بازی داده. یکیشون هم فکر کنم جلوی سربستان بود که گل زد برای ژاوی هرناندز و تیم ملی هلند.
3: بله خیلی متشکرم. بریم سراغ ماجرای کریستیانو رونالدو. بعد از جام جهانی می‌خوام حالا یه بررسی کوچیک بکنیم که چه اتفاقی افتاد. شکست مقابل اسپانیا در یک هشتم نهایی باعث شد که پرتغال حذف بشه. پایان دوران روبرتو مارتینز رو نیمکت پرتغالیا بود. در نیمه مورینیو به رئال رفت، قرار بود مورینیو بشه مربی پرتغال، اما گزینه دوم جورج ژسوس بود که از اونجا که ژسوس در النصر با رونالدو کار کرده بود و رونالدو هم خیال خداحافظی از تیم ملی رو نداشت، خب میشد برداشت کرد که ادامه فعالیت رونالدو در تیم ملی پرتغال امکان پذیر و راحته. اما در عمل اوضاع به طور متفاوتی پیش رفت. از همون بازی اول پرتغال در لیگ ملت‌های اروپا جرقه اختلاف زده شد. رونالدو در پیروزی 1-0 مقابل ولز دقیقه 67 تعویض شد، اونم در حالی که فرصت بهش داده نشد به 146 گل ملیش اضافه بکنه. فقط 3 روز بعد اوضاع بدتر شد. جورج ژسوس این بازیکن رو در بازی با نروژ در ترکیب پرتغال قرار نداد و حتی به عنوان بازیکن جانشینم رونالدو به زمین نیومد. بازی رو پرتغال 2-1 برد. شاید کسی گل‌های این بازی رو یاد نره، ولی خیلی‌ها چهره عصبانی و حرکت‌های رونالدو رو کنار زمین یادشون هست، مخصوصا اون لحظه آخر مستقیم رفت به سمت رختکن، خیلی هم عصبانی بود، بدون اینکه در شادی گل بازیکن شادی پیروزی بازیکن تیمش سهیم باشه. بعد از اون خبر قهر کردن رونالدو و ترک اردوی تیم دنیای فوتبال رو دچار شوک کرد. نشست خبری قبل از بازی با دانمارک و صحبت‌های ژسوس در خصوص اینکه گونسالو راموس مقابل دانمارک هم در ترکیب اصلی خواهد بود و کریستیانو رونالدو و هیچ بازیکن دیگه‌ای نمیتونه ایده‌های مربیگریش رو تغییر بده، دلیل اصلی قهر رونالدو بود. رونالدو رفت و گفت به موقع حقایق خواهد گفت، گفتش که باش در واقع راست نبودن. بعد از اون هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پرتغال از تلاش برای حل اختلاف بازگشت رونالدو به تیم ملی گفت، اما اتفاقی نیفتاد. پرتغال بدون رونالدو در یه بازی فوق‌العاده 2-1 4-2 دانمارک رو برد. عجیب‌ترین بخش ماجرا این بود که پیراهن شماره 7 رونالدو رو به لیاو داده بودند. حالا همچنان حرف و حدیث ادامه داره و حتی پای دولت پرتغال و وزرا هم به این قضیه باز شده. محمد چه اتفاقی داره میفته برای رونالدو؟
4: ببین ما اگه بخوایم در مورد رونالدو صحبت کنیم، چه بخوایم چه نخوایم، با یه نگاهی به مسی هم بندازیم دیگه، چون دو تا بازیکن دو دهه با هم رقابت داشته برای بهترین بازیکن دنیا. مسی بازیکنی بود که خب به دل میشست بیدو دروسی، یعنی اون تلنتی که در وجودش داشت و معمولا خیلی سر به زیره و اون استعداد خدادادیش باعث شد بهترین بازیکن دنیا بشه. اما رونالدو بسیار متفاوت از مسی. رونالدو با سخت کاری، با کوشش و اینکه همیشه به قول یه دیمن داشت دوست بهتر باشه و این دوست داشتن بهتر باشن، بهتر بودن در تمام بهترین بازیکن ها باعث شده بازیکنایی که در کنارش هم بازی میکنه از اونام انتظار بیش از اندازه‌ای داره. شاید یکی از دلایلی که بازیکن‌های پرتغال مثل بازیکن آرژانتین نمیتونستن رونالدو رو در واقع بپذیرن، بخاطر همیشه ازشون انتظار داشت. درستم بود، چون انتظار بود این بازیکن‌ها بیان بالا. برای همین ما میبینیم وقتی رونالدو میاد تو تیم پرتغال بازی میکنه، اون جوری که در مسی مورد توجه بازیکن‌های تیمش قرار میگیره در پرتغال قرار نمیگه. ما هم میرویم رو برونو فرناندز، من فکر میکنم یکی از منفورترین بازیکن‌هاش بین طرفدارای رونالدو. اما چرا اتفاق میفته؟ وقتی که این مربی میاد در واقع ژسوس میاد، یه مربی اولد فشنه به قول انگلیسا، یه مربی که میدونه که اصلا میدیش میگه من هیچ کس، من خودم قبول دارم، همیشه گفته برخلاف، یعنی دقیقاً مثل رونالدو که میگه من بهترین مربی بازیکن دنیا هستم.
0: این جملهشون که قانون برای همه یکیه.
4: نه میگه آقا من اصلا فوتبال من همینم. حتی یه مدت میگن کلاس مربیگری رفت و دوره مربیگری رفت و گفت چیزی به من ندادن که من خودم از اینا بیشتر میفهمم. ببین اینا همه نشون میده که ژسوس اومده که مثلا یه چیز جدید، اما یه چیزی که باعث شد به نظر من که اون برمیگره که جایگاه رونالدو چه ما بخوایم چه نخوایم، هر مربی باید بدونه ایشون یک استثنای فوتباله، باید باش رو راست باشی. اگر میخوای بازیش ندی بگو بازی نمیدم، اما وقتی به یه بازیکن با این شرایط میگی شما برو گرم کن نیم ساعت باید بری تو زمین بازیش نمیدی، منم جای رونالدو باشم ناراحت میشم.
0: من برام خیلی مصاحبه ها و صحبت های سرمربی و بازیکن های پرتغال بعد از برد مقابل دانمارک خیلی عجیب و جالب به نظر رسید. خیلی همه جورایی با نیش و کنایه از اینکه رونالدو در این تیم نبود و در اون شب در اون اردو نبود انگار خوشحال بودن. یکم بی انصافیه برای بازیکنی که سالیان داره در تیم ملی پرتغال می جنگه، با پوشیدن پیراهن پرتغال نام پرتغال رو اوورده در جمع بزرگان فوتبال، اما اینجور نادیده گرفتنش با این لفظهایی که به ما گفتن که در مورد رونالدو صحبت نکنیم، یا سرمربی میگه که شاید سری بازیکنان شاخص باشن اما من ترجیح میدم که تیمم یک دست باشه، یا بقیه بازیکنان در مورد این حرف میزنن که اتحادشون با این حاشیه ها از بین نمیره، اتحادی که پیش از اون با نام رونالدو شناخته میشه.
3: بله.
0: و به نظر میرسه که این اتفاق واسه اسطوره جهان فوتبال واقعا دردناکه. تلخ.
4: نه تا زمانی که ببرن محصل مربیه به بازن شروع میشه مشکل.
3: بله متشکرم محمد تقوی و رها پوربخش، رسیم به لحظات پایانی این برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با هتریک دیگه برمیگردیم، بازی لیگ برتر هم پنجشنبه 16 مهر دوباره شروع میشه، بازی تراکتور استقلال هم هست، بازی خیلی مهم. ما به بازی هفته 8 لیگ حتما میپردازیم. بهتون

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
4: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ،
5: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
6: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا، یک ناو هواپیمابر سوم.
3: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
7: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
8: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
9: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
3: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
10: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
11: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
12: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
13: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
14: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
15: حضور فعال در صحنه نداره.
16: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
17: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله هزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت هم اکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
1: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره. موضوع ایران و آمریکا میتونه از راه‌های مختلفی حل بشه. رئیس جمهوری هر فرصتی رو در اختیار ایران قرار داده، اما از نظر نظامی بارها و بارها توضیح دادیم که حملات ما تا چه اندازه ویرانگر بودن. هرچی بیشتر فاصله میگیریم و گرد و غبار فرو میشینه، وضعیت روشن‌تر میشه. اقتصاد ایران، پایگاه صنعتی دفاعی اون و توانایش برای بازسازی اساساً دیگه وجود نداره. وقتی محاصره رو هم به این وضعیت اضافه کنیم، گزینه‌های اونها تموم میشه. یعنی هرچه بیشتر محاصره رو حفظ کنیم، گزینه‌های اونها محدودتر میشه. میدونم که این خبر بدی برای ایرانه. همونطور که گفتم اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما تضمین خواهیم گرفت که برای تضمین این موضوع چه اقداماتی لازمه که انجام بدیم.
2: ببینید، همین روزهای اخیر خبری بود که شما هم کار کردید روی این خبر، خیلی خبر ابعاد زیادی پیدا کرد در رسانه‌های جهانی، مبنی بر یک اجلاس فوق العاده ای در کمپ دیوید مرکب از جی دی ونس معاون اول، وزیر جنگ هم آقای پیتکسل، وزیر خارجه اوبیو و فرمانده سی آی ای، رئیس سی آی ای و رئیس ستاد مشترک. خب نشون میدادش که وقتی که این تعداد جمع شده بودن قرار بوده یه تصمیم گیری انجام بشه. خود ترامپ هم یه حرفایی در این روزها میگه که طی دو هفته آینده تصمیم بزرگی رو میگیره. حالا آیا در خصوص پرسش شما، آیا منظور از هگزت همون تصمیم بزرگی است که هرچی جلوتر برویم خواهد اعلان خواهد شد، جهانیان این رو خواهند دانست، یا اینکه نه مسئلهش منظورش این هستش که در پی آنچه که عملیات هایی که انجام شد مکرر در مکرر، جنگ 12 روز و بعد حملات و زد و خوردها، وضعیت طوری شده که الان اهرم های زیادی در دست تهران نیست، به ویژه مسئله اقتصادی با دو ابتکار بزرگی که امریکا انجام داده، یکی محاصره دریایی و دوم محاصره تردد فضا هواپیما به ایران، در کنار اون پروژه یا اون کمپین انزوای اقتصادی، خب اینها هم آثار خیلی سختی گذاشته، نمونهش روی وضعیت دلار در ایران. به هر روی اگرچه حالا خیلی روشن صحبت نکرده، ولی مسئله روشن هستش که امریکا داره میگه که دست بالایی رو در تحولات داره و از نگاه پیتر اکس تهران کارت های زیادی برای بازی کردن نداره. تنگی هرمز هم میخواد بگه که چندان دیگه در دست تهران و جمهوری اسلامی نیست.
3: اگر بخوام خیلی خلاصه، یک قسمت خیلی استثنایی از حقوق دیپلماتیک در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص در این مورد سازمان ملل رو، که در همپوشانی داره با یک قانون داخلی ایالات متحده آمریکا، عرض بکنم خدمتون این هستش که در سال 1947 وقتی که این مسئله مجمع عمومی یک مسئله خیلی مهمی شده بود، یک موافقت نامه ای امضا شد بین ایالات متحده و سازمان ملل، مبنی بر اینکه ایالات متحده تحت شرایط خاصی بتونه برای همه کشورها تسهیلات ایجاد بکنه که به صورت موقت غیر از اعضای هیئت دائمیشون در سازمان ملل، یک سری دیپلمات ها بیان حضور پیدا بکنن در واقع جلسات مجمع عمومی یا جلسات خاصی از شورای امنیت. و این موافقت نامه که چیزی حدود 79 سال پیش امضا شد، ایالات متحده آمریکا اجازه نداره که موانع ایجاد بکنه و مکلف هستش که بهشون تسهیلات بده، منتها میتونه حدود حضورشون رو تعیین بکنه. و بعد یک قانونی که بعداً تصویب شد که یک قانون داخلی هست، قانون امنیت داخلی هست، قانون به اصطلاح 8357 عمومی ایالات متحده آمریکا هست، میتونه بر اساس مسائل مربوط به نظم عمومی و امنیت ایالات متحده آمریکا محدود بکنه شعاعی رو که درش این نمایندگان در شهر نیویورک حضور دارن، عبور و مرورشون رو کنترل بکنه. و این در نوامبر سال 2025 یک یادداشت وزارت خارجه آمریکا صادر کرد در مورد اینکه تمام این محدودیت ها رو در انطباق با موافقتنامه ای که ایالات متحده با سازمان ملل داره اعمال بکنه علیه نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی.
4: 24 شهریور بود که اولین بار یه خبر بیرون اومد که زندانیان سیاسی، زن زندان اوین، به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین، و ما میدونیم بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندانیان زن سیاسی، در واقع زندان شروع کرد به یه اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر میکنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که می شدن 46 نفر در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن. و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که یه نفر زندانی یا دو نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن، که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیراً شما منتشر کردید و اسامی این عزیزان منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفی به عنوان یک زندانی سیاسی، اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره، ولی سازمان زندان ها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.
5: 4 اکتبر بریزیلی ها برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان کنگره، 2/3 کرسی‌های سنا و فرماندهان ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رقابت چپ و راست را در یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین به اوج رسانده است. در بزرگترین شهر برزیل، هزاران هوادار در آخرین گردهمایی انتخاباتی لوئیز ایناسو لولا د سیلوا شرکت کردند. رئیس جمهور 80 ساله برای چهارمین دور ریاست جمهوریش رقابت می کند و با دیدن جمعیت حاضر از پیروزی در دور نخست می گوید.
6: انتظارم از فردا خیلی بالاست. امروز واقعا جمعیت عظیم اینجا بود. سخت است اینجا را ترک کنیم و فکر نکنی که در روز نخست پیروز می شویم. امیدوارم همین طور شود. اگر هم نشود دور دوم هست و ما آماده ایم دوباره پیروز شویم.
5: در سوی دیگر فلاویو بولسنارو سناتور راستگرا و پسر رئیس جمهور پیشین وارث جریان محافظه‌کاری است که بر ارزش‌های سنتی، بازار آزاد و مخالفت با چپگرایی تاکید دارد. شماری از هواداران این جریان نامزدی پسر را ادامه راه پدر می‌دانند.
7: او مردی است که خدا به او برکت داده و واقعا مردم برزیل را دوست دارد. حالا که خودش نمیتواند نامزد شود، پسرش وارد رقابت شده. مردم از آنها حمایت میکنند و دوباره برزیل را اداره خواهند کرد.
5: اما کارزار فلاویو با پرسش‌های درباره توان سیاسیش و حاشیه‌های مالی روبرو بوده است. پرونده‌ای با اتهام‌های فساد، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه. اما فلاویو این اتهام‌ها را رد کرده و تحقیقات را سیاسی می‌داند. اقتصاد و اشتغال، امنیت، فساد و جنگ غزه از محورهای اصلی این انتخاباتند. اما رقابت به داخل برزیل محدود نمانده. دونالد ترامپ هم با استقبال از فلاویو در کاخ سفید حمایت خود از نامزدی او را نشان داده. در سوی دیگر تعرفه‌های سنگین دولت آمریکا بر کالاهای برزیلی به موضوعات انتخاباتی تبدیل شده. لولا این تعرفه‌ها را فشار واشنگتن بر برزیل می‌داند. فلاویو هم با وجود نزدیکی سیاسی به ترامپ از دولت آمریکا خواسته بود اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت لازم را نگیرد، رقابت به دور دوم می‌رسد. جدالی که آینده سیاسی در برزیل را تعیین خواهد کرد. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.

0: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
1: 1 2 3 1 2 3
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: بر امریکا
13: ایران ابرقدرت عالم شده.
14: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
15: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
16: آمریکا همیشه دیدید
17: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
18: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
19: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
6: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
2: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
1: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
7: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
4: ما میتونیم نابشون رو بزنیم
10: اما اونا از تیر از ما رفتن.
0: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
3: محاصره دریایی رو میشکنیم.
15: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
13: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: نیم شب به وقت تهران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS گفت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح، خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت تا زمانی که 7 شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران در حال آماده سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکاست. پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره اهرم‌های جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا پرسیدیم.
1: اونچه که طرف آمریکایی میگه این هست: ما مذاکره میکنیم، همیشه هم مذاکره کردیم، مذاکره هم ادامه داره، ولی برای رسیدن به یک مینیمم توافق، شماهایی که هیچ اعتباری ندارید باید اعتبارتون رو برای ما ثابت بکنید و ما به صورت نسیه با شما کار نمیکنیم. دست از اخلال در تنگه هرمز بردارید، اون وقت ما به تدریج و گام به گام با شما کار میکنیم در مورد مراحل دیگری که به این مذاکره رو به یک جنبه کاملا عینی برسونه و نهایتا شاید به یک توافقی با هم دیگه برسیم. در صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی، در صحبت‌های کسانی که به اصطلاح افراطی هستن و بقیده ایمن، تفاوتی بین افراطی‌ها و عملگراها عملا در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی وجود نداره. همه اینها دارن این رو میگن. از نظر روانی اینها احتیاج دارن که نیروی سرکوبشون رو و نیروی نیابتیشون رو، نیروی سرکوبشون در داخل و نیروی نیابتیشون در خارج رو، این توهم رو در اونها زنده نگه دارن که در این شرایطی که در نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی حکومت جمهوری اسلامی اونقدر ترک خورده که اگر جامعه جهانی این اراده رو می داشت که اون تلنگر محکم رو بهش بزنه و از هم فرو بپاشه، با این حفظ ظاهر، این ظاهر ترک خورده، چیزی جز اون فشارهای مقاومت نیست. تلاش جمهوری اسلامی در واقع این هست، میخواد این رو نشون بده، در حالی که تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی عملاً به روی خودش بسته و دست و پا داره میزنه که تنگه هرمز رو بتونه با آبرو باز بکنه، بدون اینکه نشون داده بشه که در برابر خواستهای ایالات متحده آمریکا، در برابر این محاصره دریایی و محاصره هوایی، در واقع کمرش شکسته.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بالای 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزندآوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. کارشناس جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، صحت این ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. کاظمی بدون ارائه مستنداتی برای رد این ویدیوها مدعی شد افرادی که از استعفای خود خبر دادند معلم نیستند. او همچنین گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دو طرف گزارش داد در درگیری‌های یکشنبه میان حوثی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان تعز و مناطق اطراف آن، دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خود خبر دادند و منابع نظامی حوثی‌ها هم اعلام کردند 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تعز همچنان در کنترل نیروهای دولتی است، اما حوثی‌ها این شهر را از سه جهت در محاصره دارند. در درگیری‌های روز جمعه نیز 80 نیروی دو طرف کشته شده بودند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی و تأثیر تصرف مناطق استراتژیک یمن توسط حوثی‌ها می‌گوید.
2: کار دشواری رو برای عربستان ایجاد میکنه، برای اینکه عربستان همزمان باید روی چند موضوع تمرکز داشته باشه و این باعث پراکندگی تمرکزش میشه. از یک طرف نگهبان مرزهای خودش با یمن و اون بخشهایی باشه که حوثی‌ها در جنوبش استقرار دارن، دو اینکه در دل خاک خود عربستان سعودی باید مراقب تأسیسات نفتی خودش باشه، و سه اینکه در خصوص صادرات نفتش الان محدودیت بسیار زیادی برای عبور از دریای سرخ به سمت تنگه باب المندب و شرق آسیا داره و حوثی‌ها اون نقاط رو در اختیار دارن، و در نهایت اینکه نیروهای یمنی که با حمایت عربستان می‌جنگن، اونها هم در میدان نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن که این رو برای عربستان دشوار می‌کنه. حوثی‌ها همونطور که شما

0: مجموعه اینها باعث میشه که بتونن مناطقی که تحت کنترل دارن رو مدیریت کنن، اما همزمان یک سختی هم در مقابل حوثی هاست. اون همینه که حوثی ها همینطور که به سمت مناطق تعز در واقع دارن گسترش پیدا میکنن، این باعث میشه که گسترششون هم در مناطق ساحلی اونها رو آسیب پذیر کنه نسبت به در واقع حملات هوایی که عربستان و سعودی داره به کمک ماهواره ها و به کمک اون در واقع رصد هوایی که داره انجام میده، و گسترش زمینی حوثیان باعث میشه که خطوط تدارکاتیشون طولانی تر بشه، و این موضوعیه که باعث میشه که احتمالاً در آینده یک مقدار آسیب پذیر حوثی ها در مقابل نیروهای یمنی مقابلشون که در واقع با حمایت نیروی هوایی عربستان هستن دشوار بشه.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جیک لایتون با حفظ سمت خود به عنوان مدیر اطلاعات ملی ریاست کارگروه تازه ابرهوش کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت. این کارگروه 120 روز فرصت دارد گزارش جامع درباره فرصت‌ها و خطرات ابرهوش مصنوعی و مسئولیت‌های دولت فدرال در این حوزه ارائه کند. پلیس استان اوکیناوا در ژاپن اعلام کرد یک تفنگدار 20 ساله آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی فوتنما را به ظن قتل یک زن 39 ساله و سرقت کیف پول او بازداشت کرده. بر اساس گزارش‌ها پیکر این زن در اتاق یک هتل پیدا شده و تحقیقات اولیه نشان می‌دهد او بر اثر خفگی جان باخته. واینت به نقل از یک مقام ارشد اماراتی گزارش داد مضمون پرونده پرواز فلای دبی پس از پایان تحقیقات در امارات متحده عربی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود. رسانه‌های اسرائیلی پیشتر گزارش داده بودند این فرد قصد داشته پس از کشتن خلبان کنترل هواپیما را در دست بگیرد و آن را به یک آسمانخراش در تل آویو بکوبد. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کییف شد و با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. آلمان قصد دارد 1 میلیارد یورو برای تقویت توان دفاعی اوکراین اختصاص دهد.
2: سفر صدر اعظم آلمان در روز یکشنبه 4 اکتبر به کییف در شرایطی انجام شد که از یک سو حملات روسیه به اوکراین شدت گرفته و از سوی دیگه بلین به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی با کیف است. آلمان می‌خواهد 1 میلیارد یورو کمک نظامی و 350 میلیون یورو هم برای تعمیر و بازسازی بخش انرژی اوکراین اختصاص بده. همکاری دو کشور در زمینه پهپادهای رهگیر، تسلیحات دوربرد و همچنین فناوری‌های دفاعی هم قرار است گسترش پیدا بکنه. اما همزمان با سفر مرتز به کییف حملات روسیه هم ادامه داشت. صبح یکشنبه 4 اکتبر 4 بار هشدار حملات هوایی در کییف اعلام شد و صدای انفجار و همچنین فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی هم بارها در شهر شنیده شد. یکی از حملات روسیه به پل شمالی در کییف اصابت کرد و سطح جاده را آسیب زد. شهردار کییف هم در همین رابطه گفت در این حمله 2 نفر زخمی شدند و یک سامانه تامین آب گرم هم آسیب دید. اما همزمان زلنسکی اعلام کرده روسیه دامنه حملات خودش رو به زیرساخت‌های شهری گسترش داده و حالا اوکراین هم در پاسخ حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه رو افزایش میده. اقدامی که پیشتر دونالد ترامپ خواستار توقف اونها شده بود. در مجموع تحولات جاری نشون میده که همزمان با افزایش حمایت نظامی آلمان از کیف، جنگ هوایی و حملات به زیرساخت‌ها هم وارد مرحله شدیدتر شده، در حالی که هنوز نشونه روشنی از کاهش تنش یا توقف حملات دیده نمیشه.
1: آسمان ایالت نیومکزیکو روز یکشنبه در دومین روز جشنواره بین‌المللی بالون آلبوکرکی با پرواز 10ها بالون رنگارنگ شد. این جشنواره با حدود 600 بالون بزرگترین رویداد بالون‌های هوای گرم در جهان به شمار میره. تصاویری رو ببینیم از این جشنواره.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستگیر، و این خیلی مهمه.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش دیوان محاسبات از رسوب 8 میلیارد دلار نزد تراستی های بانکی، همزمان رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از پررنگ شدن نقش روسیه در دور زدن تحریم ها نوشتند. نوسان شدید قیمت ها و ثبت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد، کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند. در پی تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اذعان کرد شرایط کنونی از دشوارترین مقاطع کشور است. مسعود پزشکیان هم در این جلسه گفته با توجه به شرایط جنگی، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای اساسی کشور، دولت برای مدیریت این شرایط ویژه آرایش جدیدی گرفته است. در همین حال و همزمان با گزارش از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، دیوان محاسبات اعلام کرد حدود 8 میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی در حساب‌های تراستی و پوششی مرتبط با 18 بانک داخلی رسوب کرده است. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به این منابع باعث شده بخش زیادی از معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا با تأخیر انجام شود. دیوان محاسبات با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی اعلام کرده پرونده این بانک را به دادسرا فرستاده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از 10 برابر شدن میزان پولهای منتقل شده از طریق روسیه پس از جنگ با آمریکا خبر داد. فارس نوشته بانک مرکزی ایران 3 میلیارد دلار نزد بانک‌های روسی منابع ارزی دارد و بیش از 1.5 میلیارد دلار از این منابع را هم از طریق این بانک‌ها منتقل کرده است. در گزارش خبرگزاری حکومتی آمده میزان پول منتقل شده ایران از طریق بانک‌های روسی قبل از جنگ اخیر حدود 150 میلیون دلار بوده. آرش آزمی همکارم اینجا با من هست. آرش، بیشتر با تو در مورد این صحبت میکنیم. محسن رضایی میگه شرایط بسیار دشواره، پزشکیان هم از تدابیر ویژه برای شرایط بحرانی اقتصادی داره. میگه این اظهار نظرها فکر میکنی چه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران به ما میده؟
1: خب عملا اینها در واقع تایید میکنه که تمام گزارش هایی که چه بین‌المللی چه داخلی از اوضاع وخیم اقتصادی داره داده میشه در جلسات مخفیانه و پشت پرده حکومتی ها هم به خصوص مسئولان حکومت در اونجا هم روش صحبت میشه. ما میدونیم که درآمدهای نفتی ایران و صادرات نفت ایران عملا داره به صفر نزدیک میشه. بارها در این روزها صحبت کردیم، مقام های آمریکایی راجع به این صحبت کردن، نفتی از محاصره دریایی خارج نمیشه، نفت شناوری هم که داشتن رو به اتمام هست، در همین یک هفته 10 روز آینده احتمالاً تموم خواهد شد. بجز اون صادرات پتروشیمی و محصولات فولادی و فلزات اساسی که بعد از نفت در واقع ارزاورترین و بخش‌های صنعتی ایران بودن، اونها هم عملاً متوقف شده تا حد زیادی. بجز مرزهای زمینی راه دیگه‌ای برای خروج این کالاها وجود نداره و اون هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده. مجموع اینها عملاً اون وضعیت وخیم درآمدهای ارزی رو دولت رو بهش نشون میده و درآمدهای بین‌المللی. اگر به داخل هم نگاه کنیم، با توجه به شرایط رکودی سنگین، عملاً دولت امکان تحقق درآمدهای مالیاتی رو نداره. خود پزشکیان اذعان میکنه به این موضوع، بسیاری از مقام‌های رسمی دیگه هم راجع به این صحبت کردن که امکان مالیاتگیری از اقتصادی که به روایت رسمی در همین بهار 10% کوچک شده و هر روز با نوسانات نرخ ارز عملاً در بازار نمیدونن وضعیت به چه صورتی است، بسیاری از کاسبان دارن تعطیل میکنند یا حداقل اینکه حجم فعالیتشون رو کم کردن، از این اقتصاد مالیات نمیشه گرفت. مجموعه اینها عملا نشون میده که ما چیزی رو داریم میبینیم که روایت های رسمی و گزارش های رسمی مرکز آمار ایران هم تایید میکنه، عمیق ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم داره تجربه میشه. جمهوری اسلامی هم به نظر تدابیری برای این قضیه نداره، چون راه حل اصلی از حل بحران سیاسی خارجی و اون منازعه با غرب میگذره که اون رو هم انجام نمیدن و میبینیم مذاکرات به جایی نرسید.
0: حالاشین موضوع افزایش نقش روسیه در کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها رو چطور ارزیابی میکنیم؟
1: ما در حکرانی اقتصادی مفهومی داریم به نام کلپتوکراسی یا دوز سالاری. دو سالاری به حکومتی گفته میشه که بخش‌های مختلف اون حکومت با توجه به قدرتی که در ساختار سیاسی دارن منابع اقتصادی اون کشور یا اون دولت رو در واقع در دست میگیرن و هر کدوم سعی میکنن منابع بیشتری رو کسب بکنن. این رو ما در جمهوری اسلامی به خوبی میبینیم. الان جنگی که بین تراستی‌ها وجود داره جنگ باندهای قدرت درون ساختار جمهوری اسلامی است که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای خب ما میدونیم دیگه اون قدرت مرکزی هم کم رنگ‌تر شده و هر کدوم از این باندها سعی میکنند که نقش بیشتری و سهم بیشتری از منابع ارضی بگیرند. ما خب هاب امارات رو داشتیم که بسیاری از باندهای دور زدن تحریم ها به اونجا وصل بودند. حالا عملا این هاب روسیه که در از دوره ابراهیم رئیسی پررنگ شد، این نقش روسیه در دور زدن تحریم ها، حالا اون در واقع بخشی از حکومت که پشت این قضیه هست داره سعی میکنه اون رو پررنگ تر بکنه که ما میتونیم حتی پول چینمون رو بریم و از طریق روسیه وارد بکنیم. اعداد و ارقامی دارن میدن که 3 میلیارد دلار هست، در حالی که میدونیم عملا روسیه تمام تجارب این چند سال گذشته نشون داده کمک آنچنانی به جمهوری اسلامی نکرده، به دنبال منافع خودش هست از رابطه سیاسی که با جمهوری اسلامی داره و تنها چیزی که اینجا پر میشه جیب های این تراستی هایی هست که حالا از امارات سر برگردوندن و میخوان از طریق روسیه شاید برن و اونجا و اون درصدها و پورسانت های سنگین خودشون رو بگیرن که درآمدهای بادآورده براشون ایجاد میکنه.
0: ممنونم آرش آزامی با من بود اینجا. در ادامه روند سعودی قیمت ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز یک شنبه رکورد تاریخی 272,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز در معاملات صبح روز یک شنبه هر دلار آمریکا تا 272,500 تومان فروخته شد. قیمت دلار در ادامه تا محدوده 266,000 تومان کاهش یافت و در نهایت در کانال 268,000 تومان بسته شد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم روز یک شنبه تا 277 میلیون تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت سکه در ادامه نوسانات شدیدی داشت و در نهایت هم در سطح 270 میلیون تومان بسته شد. وبسایت همشهری آنلاین با استناد به گزارش اتاق اصناف ایران از قیمت کالاها نوشته آثار قیمتی شوک ارزی فعلی در نهایت به سفره مردم خواهد رسید. در این مطلب آمده افزایش نرخ ارز علاوه بر تاثیر فوری بر قیمت کالاهای وارداتی با فاصله کوتاه یا چند ماه از مسیر واردات مواد اولیه، نهادهای تولید و حمل و نقل به سبد غذای خانوار منتقل می شود. بسیاری از کاسبان بازار هم از رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند سعودی نرخ ارز گزارش می دهند. برخی از این روایت ها که در رسانه های اجتماعی منتشر شده رو ببینیم.
2: این هم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانیه، 2 ساعت دیگه ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشتیم. عالی
3: وضعیت بازار و دلار 260 فرده 270 تومان. به قرآن تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این جهش قیمت ارز و تأثیرش بر بازارهای کالا از شما بیشتر میشنویم.
4: درسته، به نظر میرسه که روزهای پرحادثه رو گذرونده دلار و اون پلن آقای بسنت و تیم خزانه داری ایالات متحده کاملا موفقیت آمیز بوده. توی 10-12 روز گذشته 10-12% به قیمت دلار اضافه شده و از ارزش ریال کاسته شده و حالا باید منتظر باشیم که در واقع این تورمی که اینجا داره اتفاق میفته باز خودش رو باز تولید بکنه و قیمتش تخلیه بشه روی کالاهای دیگه، به هزینه خرید روزمره مردم منتقل بشه. خب امروز دلار 272,000 تومان رو رد کرد، اما مسئله اینه که علاوه بر این سطح قیمت که مدام داره سقف‌های تاریخی خودش رو طی می‌کنه، سرعت تغییر هم بسیار بالاست. وقتی که نرخ ارز مدام جابجا میشه، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که فروشنده نمیدونه که با این در واقع قیمت امروز بفروشه یا نه، فردا میتونه همون کالا رو دوباره تهیه بکنه و تامین بکنه یا نه، خریدار هم نمیتونه تصمیم بگیره، تولید کننده هم نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی کالایی که قبلا حتی ارزونتر خریداری شده از طرف فروشنده ممکنه با برآورد هزینه آینده قیمت بخوره و گرونتر فروخته بشه. بعضی از فروشنده ها ممکنه فروش رو عقب بندازن یا اعتبار پیش فاکتور رو کوتاه کنن، بنابراین نتیجه میتونه بازاری باشه که قیمت ها توش بالا میره اما معامله کمتر انجام میشه. چرا؟ چون درآمد خانوارها با اون دلار و اون تورمی که ایجاد شده همگام پیش نرفته.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، با من بودین در این بخش اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنونم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میافتد از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کنند
14: این آدم کشی جمهوری اسلامی
13: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید
15: صدای ما رو به همه برسونید
16: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود مردم شیلی باید تصمیم می گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
17: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
18: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
17: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
19: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
20: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
21: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
17: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اسرائیل در حال تغییر نام خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران. فرماندهانی که اسرائیل یکی یکی اونها را هدف قرار میده و میکشه و اسمشون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت گذاشته میشه. شورای شهر تهران امروز اعلام کرده که اسم 4 خیابان و بزرگراه رو به نام فرماندهان کشته شده در جنگ 40 روزه تغییر میده. میدان نوبنیاد تهران به نام میدان شمخانی تغییر نام پیدا خواهد کرد. مشاور سیاسی خامنه‌ای و یکی از عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین فرماندهان در تاریخ سپاه. شورای شهر اعلام کرده که بلوار دریا در تهران هم به اسم بلوار تنگسیری تغییر نام پیدا خواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه که رجزهاش برای اسرائیل و آمریکا معروف بود ولی توسط اسرائیلی ها کشته شد. شورای شهر گفته خیابان رام در تهران هم به اسم کمال خرازی وزیر خارجه پیشین نامگذاری میشه که اون هم توسط اسرائیلی ها در جنگ کشته شد. و سرانجام گفته شده یک بزرگراه جدید که حد فاصل بزرگراه خرازی و بلوار کرمانه به اسم عبدالرحیم موسوی رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح نامگذاری میشه. شورای شهر تهران قبل از این و بعد از جنگ 12 روزه هم اسامی 10 بزرگراه و خیابان دیگر رو در تهران به نام فرماندهان کشته شده توسط اسرائیل تغییر داده بود. اون موقع بعد از جنگ 12 روزه خیابان هنگام به نام غلامعلی رشید نامگذاری شد. فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. خیابان دلاوران هم به اسم علی شادمانی نامگذاری شد، کسی که بعد از غلامعلی رشید به فرماندهی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا انتخاب شد، ولی طول دوره فرماندهیش فقط نیم هفته بود، 4 روز. بعد از جنگ 12 روزه بخشی از بزرگراه حسن باقری به اسم محمد باقری نامگذاری شد، رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح و عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از خامنه ای. اما تعداد خیابان هایی که به اسم فرماندهان کشته شده نامگذاری شده به این حد محدود نمونده. بخشی از بزرگراه آزادگان در جنوب تهران به نام حسین سلامی فرمانده کشته شده سپاه پاسداران نامگذاری شد و بلوار علوم و فنون هم به نام امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظه سپاه پاسداران. از طرف دیگه با توجه به که اسرائیل در جنگ 12 روزه حدود 15-16 نفر از دست اندرکارهای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده و کشته بود، اسرائیل عملاً اونجا هم اسم تعداد دیگه از خیابان‌های تهران رو تغییر داد. از جمله خیابان جانبازان به نام فریدون عباسی دوانی نامگذاری شد، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی. میدان دانشگاه به نام محمد مهدی تهرانچی نامگذاری شد، رئیس دانشگاه آزاد و از دست اندرکار اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. خیابان نهم شهرک ولفجر تهران هم به نام امیر حسین فقیه نامگذاری شد، از دیگر دست اندرکارای برنامه هسته‌ای. و بلوار دانشجو در ولنجک به اسم عبدالحمید مینوچر، یه دست اندرکار دیگه برنامه هسته‌ای. در مجموع اسرائیل ظرف حدود 14 ماه اسم 14 بزرگراه و خیابان تهران رو تغییر داده. در واقع مصوبه‌های شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان‌ها به نوعی ادامه همون مصوبات کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری نتانیاهوه یا مصوبات عملیاتی موساد و نیرو هوایی اسرائیل برای حمله و کشتن مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. اسرائیل میزنه و میکشه و شورای شهر تهران طبق اون نقشه رایی که اسرائیل بهش عمل میکنه یکی یکی در حال تغییر اسم خیابانهای تهرانه و در عمل این اسرائیله که داره تعیین میکنه که اسم خیابانها و بزرگراهای جدید در تهران چی باشه. به عبارت دیگه اونی که اسامی خیابانها و بزرگراهای تهران رو تعیین میکنه بنیامین نتانیاهوه و دستیارانش در کابینه امنیتی اسرائیل. که تصویب میکنن کدوم مقام و فرمانده جمهوری اسلامی کشته بشه. بعد موساد و نیروی هوایی اسرائیل اون فرد، مقام و فرمانده رو مورد هدف قرار میدن و میکشن و در مرحله آخر شورای شهر تهران تصمیم میگیره اسم اون فرد رو روی یه بزرگراه یا یه خیابون بذاره و تابلوش رو تغییر بده. ظاهرا شورای شهر تهران تابلوهای خیابونا و بزرگراه رو عوض میکنه و اسامی اونا از قبل توسط اسرائیلی ها تعیین شده. البته تعداد خیابونایی که اسرائیل اسم اونا رو عملا عوض کرده 15 تاست، نه 14 تا. چون شورای شهر تهران تصمیم گرفته اسم خیابان آزادی رو به خامنه‌ای تغییر بده ولی در نهایت موافقت نشد. برای علی لاریجانی هم که از سمت اسرائیلیا کشته شد هنوز خیابانی پیدا نکردن که اسمشون رو بر اون بذارن، اسم لاریجانی رو. البته اگه شورای شهر بخواد برای فرمانده‌ها و مقامات ارشدی که کشته شدن اسم خیابان‌های بزرگراه تهران رو تغییر بده، دست کم به 52 تا خیابان و بزرگراه اصلی نیاز داره، چون اسرائیل دست کم 52 تا مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و کشته. و اگر همین روال کاری اسرائیل و شورای شهر تهران به همین ترتیب ادامه پیدا کنه و پیش بره، ممکنه با توجه به در پیش بودن جنگ جدید و احتمال جدی ورود اسرائیل به جنگ، اسرائیل در عمل اسم تعداد دیگه ای از خیابان‌ها و بزرگراه تهران رو هم در آینده عوض کنه و نام تعداد دیگه ای از مقامات و فرمانده‌های ارشد سپاه رو بر بزرگراه‌ها و خیابان‌های تهران و شهرهای دیگه ببینیم. مقامات و فرماندهانی که الان زندن ولی ممکنه توسط اسرائیل هدف قرار بگیرن و نامشون بر خیابان‌های دیگه ای گذاشته بشه. اما خارج از این موضوع، حالا که فضا در تهران و واشنگتن جنگی تر شده، احتمال توافق کمتر شده و احتمال حمله آمریکا بیشتر شده، چه کسایی در تهران تصمیمات جنگی و تصمیمات اصلی درباره مذاکره و جنگ رو میگیرن؟ این روزها خبر از یک کمیته 6 نفره گفته میشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که چنین کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم گیری در مورد مذاکرات و جنگ با آمریکا وجود داره.
1: این کمیته 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
0: طبق خبرهایی که درس کرده، به احتمال زیاد 6 نفری که اعضای کمیته تصمیم گیری درباره مذاکره و جنگ با آمریکا هستند، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی هستند. 3 نفر اول برای تفاهم با آمریکا گرایش بیشتری دارند، برای تفاهم و توافق با آمریکا. و 3 نفر دوم بیشتر تمایل به ادامه تقابل و جنگ دارند. و همه اونا مورد خشم و تنفر مردمی هستند که خواهان سرنگونی کلیت نظام هستند. چون همشون در کشتار مردم و جنایات سالهای اخیر مسئولن و مجرم. یکی از اعضای این کمیته محمد باقر قالیبافه، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، که بعد از کشته شدن خامنه‌ای نقش و جایگاهش در جمهوری اسلامی تقویت شد ولی بعد از انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و تعیین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، قدرت قالیباف کمتر شد. قالیباف از جمله افرادیه که طرفدار توافق با آمریکاست و در آرزوی اینه که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی. ولی معلوم نیست یا قالیباف اینقدر زنده بمونه یا اصلا جمهوری اسلامی اینقدر بمونه که قالیباف آرزوش برسه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفره است. ولی کاملا معلومه که پزشکیان در بین فرماندهای سپاه قدرت چندانی نداره و بیشتر وظیفه تامین تدارکات و لوجستیک برای جنگو داره. و خودش هم بارها گفته من مسئول جنگ نیستم و تصمیم گیرنده درباره جنگ فرماندهان. پزشکیان اما میخواد توافق بشه. چرا؟ چون دلش میخواد به عنوان رئیس دولت صادرات نفت از سر گرفته بشه، محاصره بنادر برداشته بشه و درآمدهای دولت وضعیت بهتری پیدا کنه، ولی قدرت چندانی برای پیشبرد این خواستهاش نداره. عباس عراقچی وزیر خارجه یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفر است. عراقچی به عنوان وزیر خارجه از یه طرف رئیسش پزشکیانه، از یه طرف رئیسش محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، از یه طرف رئیسش قالیبافه چون قالیباف مذاکره کننده ارشده، و از اینا بگذاریم اگر مشتبام زنده باشه اونم رئیس عراقچیه. عراقچی کلی رئیس داره. در چنین شرایطی عراقچی با وجودی که خودش دنبال یک توافقه ولی زور زیادی نداره. عراقچی میخواد این توافق رو در کارنامه‌اش ثبت کنه، بگه من به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق رسیدم، مانع حمله آمریکا و سرنگونی جمهوری اسلامی شدم. قالیباف، پزشکیان و عراقچی مثلث تفاهم‌گرا رو تشکیل میدن، یعنی کسایی که به دلایل مختلف دنبال توافق با آمریکا. اما 3 نفر دیگه بیشتر طرفدار ادامه تقابل جنگ به نظر میرسن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجودی که خودش فرد مهمی نیست ولی چون الان جایگاه مهمی پیدا کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جاش مهمه، نقش و جایگاه مهمی در جنگ و صلح داره. محسن رضایی قبلا فرمانده کل سپاه بوده و به داشتن نظریات متوهمانه و پرت معروفه. نفر بعدی احمد وحیدیه، فرمانده کل سپاه. گفته میشه آمریکایی‌ها مایل بودن در مذاکرات نظر احمد وحیدی را بدونن، چون از نظر آمریکایی‌ها مذاکره کننده های جمهوری اسلامی تعیین کننده اصلی نبودند و تعیین کننده اصلی در جمهوری اسلامی سپاهه. احمد وحیدی قبلا فرمانده نیروی قدس بوده و از جمله در انفجار مرکز یهودی آرژانتین آمیا متهم و تحت تعقیب بین‌المللیه. یکی دیگه از اعضای کمیته 6 نفره علی عبداللهی، رئیس تادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، که بعد از کشته شدن محمد باقری، عبدالرحیم موسوی، غلامعلی رشید و علی شادمانی جای هر 4 نفر نشسته. از این 6 نفر به عنوان تصمیم گیرنده های اصلی در مورد جنگ و صلح و توافق یا جنگ با آمریکا اسم برده میشه. اما اگر اینطوره نقش یک کسی مثل مجتبی یا حسین طایب چیه؟ اگر فردی به اسم مجتبی وجود داشته باشه و زنده باشه که نمیدونیم، منطقا بالای سر همه اینا قرار داره. ولی اینجا یه شبهه بزرگ وجود داره که اصلا مجتبی زنده است یا نه، و اگر زنده است اصولا در چه شرایط جسمانیه و چقدر نقش واقعی داره در معادلات. همه اینا مبهمه و به نظر میاد مجتبی حتی اگر زنده باشه تحت کنترل سپاس، و از اون طرف اگر مجتبی وجود داشته باشه به احتمال زیاد حسین طایب یکی از دستیارای اصلیشه. طایب به عنوان فرمانده بسیج طبق قانون اساسی عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی اگر مجتبی وجود داشته باشه به دلیل روابط بسیار نزدیک طایب و مجتبی در گذشته احتمالاً نقش واقعی طایب بالاتر از تمام این 6 نفر خواهد بود، چون در تمام سالهای گذشته که از مجتبی به عنوان مهمترین فرد بیت بعد از باباش یاد میشد همیشه گفته میشد که نزدیکترین فرد به مجتبی حسین طایبه. اما نکته اصلی در چنین فضای جنگی که وجود داره، احتمال زیادی وجود داره که در صورت ورود اسرائیل به جنگ این لایه از رهبران و مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی که سومین لایه هستن، احتمال زیادی داره که اینا هم کشته بشن و این آسیب پذیری جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر خواهد کرد و شکنندگی اونها رو بیشتر خواهد کرد. حتی به نظر من اهمیت این لایه سوم و بود و نبودش در سرنگونی جمهوری اسلامی الان میتونه مهمتر از لایه اول دوم باشه که قبلا کشته شدن در جنگ 12 روزه و 40 روزه. چرا؟ چون وقتی لایه اول فرماندهای مثل رشید، حاجی زاده، سلامی، باقری در جنگ 12 روزه کشته شدن، هنوز خامنه ای، شمخانی، لاریجانی خیلی از فرمانده ها زنده بودن، و در جنگ 40 روزه هم وقتی خامنه‌ای، لاریجانی، شمخانی و فرماندهی کشته شدن، هنوز کسی مثل قالیباف، پزشکیان، عبداللهی، احمد وحیدی، اژه‌ای و محسن رضایی زنده بودن. ولی حالا اگر این لایه، همین لایه سوم، در صورت وقوع جنگ و ورود اسرائیل به جنگ که احتمالش زیاده کشته بشن، شکنندگی جمهوری اسلامی بسیار شدید خواهد بود و خطر سقوط برای نظام بسیار جدی‌تر خواهد بود. برخلاف این ادعا که بعضیا میگن عدم سقوط جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن خامنه ای و فرمانده ها نشون میده که جمهوری اسلامی بقاش به وجود افراد وابسته نیست، من فکر می‌کنم این ادعا درست نیست. اتفاقا نظامای مثل جمهوری اسلامی به شدت متکی به افرادن و حالا نبود خامنه ای، شمخانی، لاریجانی و تعداد زیادی از فرماندهای قدیمی با سابقه مثل حاجی زاده و سلامی و باقری و رشید کاملا در ضعیف‌تر شدن توان نظامی جمهوری اسلامی محسوس و دیده میشه. هم در ضعیف‌تر شدن توان نظامی، هم در ضعیف‌تر شدن توان عمومی جمهوری اسلامی، شامل توان نظامی، توان اقتصادی و توان دیپلماتیک. و الان جمهوری اسلامی چون به لحاظ نظامی ضعیف تره، چون به لحاظ اقتصادی به شدت شکننده تره و به لحاظ دیپلماتیک منزوی تره، هر گونه حمله اسرائیل به این بقایای مقامات جمهوری اسلامی میتونه شکنندگی نظام رو بیشتر بکنه. در مجموع در صورت ورود اسرائیل به جنگ و حذف لایه سوم از مقامات فرمانده که حالا بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کردن، به نظرم وضعیت جمهوری اسلامی به شدت شکننده خواهد شد، مخصوصا در برابر اکثریت مردمی که حکومت رو قبول ندارن و قبل از این 4 بار در سالهای 96، 98، 1401 و 1404 4 تا خیزش براندازانه بزرگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشتن. اکثریت مردمی که الان مخصوصا به دلیل آشفتگی اقتصادی و نوعی هرج و مرج اقتصادی این روزا به شدت خشمگین و عصبانی ترن و زندگی روزمرهشون به شدت مختل شده، اینا میبینن ظاهرا کنترل امور از دست دولت و حکومت خارج شده. نمونهش رسیدن قیمت دلار به 272,000 تومان الانی که من دارم صحبت میکنم، برنامه رو اجرا میکنم، ممکنه روز دوشنبه شما تکرار این برنامه رو میبینید، دلار از اینم گرونتر شده باشه.
2: اینم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانیه، 2 ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ماه عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشت. عالی
3: وضعیت بازار. بعد دلار 260 خورده، 270 تومن، به قرآن تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی ببینیم از لحظه اعلام خبر جاوید نام شدن محسن عباسی توسط پدر این جاوید نام که به پسر دیگش داره خبر رو میده که در جریان اعتراضات مجروح شده و مدت ها از جاوید نام شدن برادرش بیخبر بوده. با این توضیح که این ویدوها همطور که میدونید غالبا بسیار دردناکن، وظیفه خبرنگاری ما انتشار واقعیات خیزش بزرگ دیما از جمله موارد این چنینیه تا مانع فراموشی ابعاد مختلف این جنایت بزرگ بشیم.
4: پادرد میدونم اینادی، من هم پادرد کشیدم، هم کمردرد کشیدم، هم سردرد کشیدم، هم هزار درد. خودت هم میدونی درسته؟ هیچ چیزی بدتر از جیگر درد نیست. میتونم ایسی میدونم؟ خب حالا تو دنیا داشته باش، مثلا تو فکر کن من اگر نام، حالا چون همین رو میگم بابای نام اینا، حالا مثلا بابا تو فکر کن جیگرش درد میکنه، تو میخوایی بهش بگی بابا پام درد میکنه، باید یه ذره درد کنی که صورت داره، یه ذره درد کنی که بابا من جیگرش درد میکنه، بذار خیلی نگم پام درد میکنه، اونم گناه داره. حالا تو بگو ببینم محسن آخر بار تو کجا دیدی؟
5: همش تو کجا دیدی؟
4: چی؟
5: کجا دیدمش؟
4: ها اونجا که
5: محسن تیر خورد
4: تیر خورد و
5: افتاد چیرم که جیب بلندم کن بلندم کن
4: بعد دیگه نفهم
5: جیب بلندم کن بس من حالا ترمانو گفتم بلندت نبنم حالا پامشیم میریم فکر نخوردیم که قراره بیریم دیگه افتاده
4: حالا محسنامو همون لحظه که افتاد همون جزم واسه تموم کرد همون لحظه که افتاد
5: همون روی
4: والا بلا خدا نکن کاری که بچه ها بیشتر حالشون خراب شد
5: همون عزیزت هم نگیرم
4: نه خدا
0: خیلی ویدوهای دردناکیه ویدوهایی که ما از جاوید نما داریم میبینیم از بازماندگانشون داریم میبینیم خیلی خیلی دردناکه غیر از تمام این جاویدنامهایی که ویدوهایی که از خودشون منتشر میشه حالا ما ویدوهایی داریم میبینیم از غم و اندوه بزرگ خانواده هاشون خیلی از این جاویدناما من دارم ویدوهاشون رو میبینم این روزها خیلی هاشون جوانهایی هستن که در آغاز زندگی بودن قبلا هم خدمتتون عرض کردم مخصوصا 18 ساله ها همه این جاویدنامای عزیز ما در سنین مختلفی که بودن زندگی هاشون توسط جمهوری اسلامی ازشون گرفته میشه ولی من موقعی که ویدیو 18 ساله ها رو میبینم خیلی خیلی ناراحت میشم دلیلش اینه که بچه بوده رفته مدرسه درسشو خونده دیپلمشو گرفته آغاز زندگیشو میخوان زندگی تشکیل بدن و جمهوری اسلامی اومده زندگی اینها رو گرفته از هر طرف که نگاه میکنی این غم غم بزرگیه و جنایت جنایت بزرگیه چه اون زندگی که از جاویدنما گرفته شده چه اون غم و اندویی که خانواده هاشون دارن که بسیار بسیار شدیده من دارم میبینم همسراشون و مادراشون و پدراشون و چه اون ظلمی که به بچه هاشون شده بچه های خردسال اجازه بدید اسامی تعداد دیگه از جاویدنام ها رو بخونم فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام داوود چای فروش 53 ساله 19 دی گرم دره عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام رامتین پایدار 33 ساله 19 دی گرگان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام رضا طهماسبیان 29 ساله 18 دی اصفهان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مازیار مودت 56 ساله 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهرداد ریحانی 37 ساله 18 دی اصفهان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امید شجاعیان 19 دی کرمانشاه عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امید خرسند 36 ساله 19 دی شاهین شهر عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امید عظیمی 26 ساله 19 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر حیدر دوست 20 ساله 19 دی منجیل عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام وحید مقدم 19 دی بروجرد عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه. به یاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. زمان وسط بازی برای همه تمام شد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
6: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
7: آمریکا همین که دیدید،
8: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
9: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
10: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
11: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
12: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
13: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
14: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: ما می‌تونیم نابشون رو بزنیم.
16: اما اونا از تیر از ما رفتن.
17: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: فهمی که ما کجا هستیم؟
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
22: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
21: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
23: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
21: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
24: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
25: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. همزمان با هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی، والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. ایران از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا در مذاکرات خبر داد. قالیباف میگوید تا تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی، تنگه هرمز باز نخواهد شد. موافقت نکردن جمهوری اسلامی با درخواست مالی حماس. شبکه خبری کان نارضایتی تهران از عملکرد حماس را یکی از دلایل این تصمیم خواند. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت جمهوری اسلامی. مسعود پزشکیان حمید بوورد را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. تشدید نبرد برای کنترل باب المندب و ساحل غربی یمن. حوثی‌ها همزمان عربستان سعودی و تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادند. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند هوایی، عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داده، جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس گفته دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح، خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او همچنین گفته توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد یافت. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشای تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته تا زمانی که 7 شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال آماده سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکاست. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هم تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح 7 روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از هفته گذشته امیر، که بنیامین نتانیاهو در واقع مجدداً درباره احتمال حملات جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت که ممکن است که فعالیت‌های مجددی دیده بشه، تا همین امروز که داریم می‌بینیم نیروهای آمریکایی در اسرائیل دارن زیاد میشن، چه تغییراتی واقعا صورت گرفته و چه نشانه‌هایی وجود داره که به این سمت داره میره؟
1: این پریسا، یکی از بزرگترین نشانه‌هایی که شاید آمریکایی‌ها بهش رسیدن این بود که این تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی که آمدن در سازمان ملل واقعا هیچ چیز جدیدی رو برای ارائه نداشتن، پیشنهاد جذابی رو هم به آمریکایی‌ها ندادن. یعنی آمدند همون تکرار مکرراتی که دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنه، لغو تحریم‌ها باشه، متوقف کردن جنگ در تمام جبهه‌های مقاومتی باشه که جمهوری اسلامی اونها رو جبهه مقاومت می‌داند. بنابراین اون پیشنهاداتی که آمریکایی‌ها به دنبالش بودن بعد از این همه فشار اقتصادی، بعد از این همه بار حملات نظامی که بر روی جمهوری اسلامی وارد کرده بودن، بیان و جمهوری اسلامی بشنوند که دیگر قرار نیست در تنگه هرمز اتفاقاتی بیفتد، دیگر قرار نیست جمهوری اسلامی به سراغ سلاح هسته‌ای برود، اینها رو ندیدند از اون تیم دیپلماتیک. و بعد به یک نتیجه بزرگتر دیگر هم رسیدند. اصلا این تیمی که آمدن اونجا اختیار خودشون رو هم ندارن، چه برسه به اینکه بخوام بیان قول‌هایی رو بدن و بعد بر پای اون قول‌هایی که دادن مفاد مواردی که امضا کردند بمونن. برای مثال همین مورد آخری که محمد باقر قالیباف الان اشاره شد که صحبت کرده گفته که برگردن به اون تفاهمنامه اسلام آباد، بارها هم این گفته شده. خب اگر تفاهمنامه اسلام آباد اینقدر خوب بوده، چرا پس آن گونه ای که آقای ترامپ بهش اشاره کردن بارها و بارها، چند ساعت فقط پس از امضا شدنش آمد سپاه پاسداران به کشتی های باری و نفتکش ها در تنگه هرمز حمله کردش؟ خود قالیباف یکی کسانی بود که دخیل بوده در اون تفاهمنامه اسلام آباد، حتی حرف او رو هم در داخل ایران نخواندن و گروه دیگری، حالا اگر واقعا آن گونه که اینها دارن میگن، رفتن و این کار رو انجام دادن. از سوی دیگر اتفاقی داره میفته، آمریکایی‌ها در حفظ نقش و توانایی هوابردی خودشون هستند در اسرائیل، یعنی نه اینکه قرار باشه اصلا کمش بکنن، بلکه دارن افزایش هم میدن این توان رو. حضور 3000 نیرو در خاک اسرائیل و اینکه قرار هستش که اضافه بشن از نظر توان هوایی به اونها، نیروهای هوابرد خاصی به اونها اضافه بشه، ضمن اینکه الان داره ناوگروه سوم خودش رو هم ایالات متحده به منطقه اعزام کرده، در حال مستقر کردن اون هستش، قرار هستش یک گروه ناوگروه آبی خاکی هم به اونها اضافه بشن، یعنی چیزی در حدود 10,000 نیروی اضافه تر بر اون 50,000 نیرویی که تا حالا در منطقه خاورمیانه حضور داشتن. هدف چه هستش؟ هدف این هستش که هم توانایی تهاجمی خودشون رو حفظ بکنن و هم توانایی دفاعی خودشون رو در اون منطقه نیروهای آمریکایی حفظ بکنن. از سوی دیگر همون گونه که وزیر انرژی ایالات متحده بهش اشاره کرده، هدف اصلی آقای ترامپ و تیمشون هستش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و هر کاری هم که دستشون برمیاد این کار انجام میدن. چرا؟ چون اگر جمهوری اسلامی بیاد با شرایط فعلی به یک بار اعلام بکنه که ما به سلاح هسته‌ای

0: بعد که با فشار اقتصادی و جمهوری اسلامی بالاخره میاد اون امتیازات رو میده، یا اون امتیازات رو باید از طریق نظامی بگیرن و این شاید زمان زیادی هم طول نکشه که ما به پاسخش برسیم.
1: ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم با ما هستند تا در همین رابطه به صحبت بکنیم. از دیترویت آقای معماریان به ما پیوستند. آمریکا 3000 نیرو در اسرائیل مستقر کرده. آقای معماریان، نیرو و هواگرد بیشتری هم در راه بر اساس گزارش‌ها. واشنگتن اسرائیل به نظرتون دارن با این آرایش نظامی بیشتر برای چه چیزی آماده میشن؟ نشونهایی وجود داره از احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، ایالات متحده در حال آماده شدن برای یک عملیات گسترده هست، عملیات گسترده نظامی. ولی آیا آماده شدن برای عملیات نظامی به معنی تصمیم گیری برای عملیات نظامی است؟ خب اینجوری نیستش. ولی ایالات متحده این آمادگی رو کسب میکنه. اون چیزی که باعث خلق شده این تصمیم گرفته بشه ترکیبی هست از آمادگی نظامی ایالات متحده و شکست دیپلماسی، که الان ما در یه نقطه قرار گرفتیم که برهای ایالات متحده فکر میکنه که مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی نیستن که بخوان که اون چیزایی که در واقع میخوان از ایران میخوان بهشون بدن. ولی برخلاف اون پیشفرضایی که در ایران وجود داره، در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره، مقامات نظامی سپاه وجود داره، که ایالات متحده آمادگی یک جنگ، آماده یک جنگ فرسایشی نیست و نمیخواد که یک جنگ بلند مدت داشته باشه، ما میبینیم که آقای ترامپ درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری میاد تقویت میکنه نیروهای دفاعی خودش و نیروهای تهاجمی خودش رو در منطقه، که بگه که اتفاقا میخواد که اگر قرار باشه که این چه تصمیم رو بگیرن، داری میری به سمت اینکه یک به هر حال نیروهای قدرتمندتری وضعیت مطمئنتری در منطقه داشته باشه، که اگر قرار شد در هر نقطه‌ای تصمیم بگیری که حمله نظامی گسترده‌تر انجام بده، از نظر ظرفیت‌های تهاجمی و دفاعی در یک موقعیت بهتری باشه. برای این میتونه هم یک مسئله باشه، یک یعنی اقدامی باشه برای اینکه ایالات متحده برای یک حمله نظامی گسترده آماده میشه، هم میتونه که یک عامل بازدارندگی باشه برای ایران، و اینکه نشون بده که بهشون که اگر فکر میکنین که ایالات متحده ممکن استش که عقب بکشه و حمله نکنه، این اشتباه هست و این تغییر آرایش نیرو هم به این معنی است.
1: نکته مهم اینه که بخش قابل توجهی از نیروهای آمریکایی در پدافند هوایی، در عملیات هوایی، در لوجستیک مستقر شدن. آقای معماریان، چقدر این موضوع دست اسرائیل رو برای اقدام نظامی بعدی بازتر میکنه، حتی اگر یک اقدام نظامی پیشگیرانه باشه؟
2: خیلی مهم هست، یعنی تصمیم استراتژیک مهمی هست که نشون میده که یک توزیع مسئولیتی وجود داره، مسئول نظامی وجود داره، عملیاتی وجود داره بین اسرائیل و ایالات متحده، و اینکه اگر آمریکا قرار باشه که از نظر پدافند هوایی بخواد که کمک کنه به اسرائیل در حوزه در حال دفاعی، دست اسرائیل رو باز میذاره برای اینکه بتونه که حملات گسترده و اعمال بکنه. در این حال یک رابطه عملیاتی بسیار پیچیده‌تر و نزدیکتری رو بین ایالات متحده و اسرائیل ایجاد میکنه و توان اونها رو برای اینکه بتونن که به هر حال اون به اهداف نظامی که میخوان در این حمله احتمالی به دست پیدا کنن، اینو بیشتر کنن. بنابراین در مجموع این تصمیماتی گرفته شده در خصوص اینکه بیان تقویت کنن پدافند هوایی رو و کاهش بدن آسیب پذیری اسرائیل رو و افزایش ظرفیت نظامی رو برای اونها به همراه بیارن، نشون دهنده این هستش که موضوع یک حمله نظامی گسترده موضوع جدی هست و فقط یک مسئله نیستش که بخوان که ایران رو بترسونن یا مقامات جمهوری اسلامی در یک شرایط قبلا که مثلا بیان پای میز مذاکره. داره از نظر نظامی علاوه همه هزینه‌های سیاسی که در آمریکا داره قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، آقای ترامپ داره میره به سمت اینکه این نیروها رو افزایش بده در منطقه، حمایت بکنه از نیروهایی که وجود دارن در منطقه و خودش رو در یک موقعیتی قرار بده به محض اینکه این انتخابات انجام بشه و از نظر دیپلماسی هنوز به جمع‌بندی نرسیده باشن، به نتیجه‌گیری نرسیده باشن و چشم‌اندازی برای وقوع دیپلماسی نباشه، بتونه که به راحتی و به سهولت و حداقل با آمادگی بیشتری برای حمله نظامی اقدام بکنه.
1: خیلی متشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما بودید.
2: ممنون.
1: ایال زمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته یکی از مهمترین درس‌های حمله 7 اکتبر حماس به این کشور گسترش حاشیه امنیتی و تقویت ساختار ارتش برای مقابله همزمان با تهدیدها در چند جبهه است. زمین تأکید کرد راهبرد

0: اسرائیل بر آمادگی برای سناریوی یک جنگ غافلگیرانه استوار خواهد بود. این نشست نخستین مرحله از بررسی عملکرد ارتش در کل دوره جنگ از جمله جنگ اخیر با جمهوری اسلامی. ارتش اسرائیل همچنین از یکی از اعضای یگان اطلاعاتی 8200 که پیش از حمله 7 اکتبر هشدار داده بود تقدیر کرد. شبکه کان اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی تا کنون با درخواست حماس برای از سرگیری حمایت مالی از این گروه موافقت نکرده. بر اساس این گزارش، یک هیئت ارشد حماس اوایل شهریور ماه به تهران سفر کرد و با مقام های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. کان گزارش داده نارضایتی تهران از عملکرد حماس و ناتوانی این گروه در تاثیرگذاری بر وضعیت امنیتی کرانه باختری از دلایل موافقت نکردن جمهوری اسلامی با این درخواست است. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسئله خاورمیانه با ما هستند از واشنگتن. بر اساس گزارش شبکه کان، آقای قانعی‌فر تهران فعلا حاضر نشده حمایت مالی از حماس رو از سر بگیره. این تصمیم بیشتر نشونه کمبود منابع و فشار اقتصادیه به نظرتون، یا نشونه اینه که جمهوری اسلامی دیگه حماس رو در شرایط فعلی اون اهرم مؤثر برای فشار بر اسرائیل نمیبینه؟
1: عرض ادب و احترام حضور شما و بینندگان عزیز ارجمند، هموطنان گرامی. کم کم سازمان تروریستی ورشکسته و عقیم موجب نارضایتی تهران میشه. خب از حمایت ایدئولوژیک برخوردار بود که خب حماس هم توسط جمهوری اسلامی، هم اخوان المسلمین، هم قطر، هم ترکیه تقضیه میشه. ولی الان به بررسی ارزیابی عملکرد پرداختن و رابطه حامی و تروریست هم ازلی ابدی نیست. خب برآورده کردن اهداف و استراتژیک مهم هست. سپاه قدس سالهاست از تروریسم اسلامی حمایت کرده، از روزی که در سال 69 توسط چنگیزخان مغول ایران یعنی علی خامنه‌ای درست شد. احمد وحیدی، قاسم سلیمانی و اسماعیل قائنی هر کدوم به ترتیب اومدند و در توسعه این رابطه منابع مالی ایران رو حراج و تاراج کردند و در اختیار این گروه های تروریستی قرار دادند. الان هم توان گسترش درگیری در این گروه نیست و جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال این هست که بتونه از گروه های مانند مثلا بازیابی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و غیره استفاده بکنه. از اون طرف رابطه بیولوژیکی با داعش و القاعده داره. از طرف دیگه فعلا زینبیون و فاطمیون در ایران دارن آموزش میبینن. در این جلسات جلسه سیاسی بوده و مقام های اطلاعاتی امنیتی سپاه قدس غائب بودن و این خودش بسیار پیام مهمی هست.
0: زمین همزمان داره از آمادگی برای جنگ غافلگیرانه و مقابله همزمان در چند جبهه صحبت میکنه. تجربه 7 اکتبر آقای قانعی‌فر چه تغییری ایجاد کرده در نگاه ارتش اسرائیل به ارتباط بین تهدید حماس و تهدید جمهوری اسلامی؟
1: اسرائیل متوجه شد که یک گروه تروریستی صرفاً تهدید تاکتیکی نیست، بلکه در واقع محلی هم نیست، توسط یک رژیم داره حمایت میشه به اسم رژیم جمهوری اسلامی. اسرائیل آماده جنگ و آمادگی داره که در جبهه‌های متفاوت بیاد واکنش نشون بده و این تهدید شبکه فراملیتی تروریسم جمهوری اسلامی یک محیط تهدید امنیتی رو در خاورمیانه پدید آوردن، چند وجهی، چند جبهه‌ای، ولی در یک پرونده به اسم جمهوری اسلامی که منشأ تهدید و انتقال تهدید مشخصه، یعنی جمهوری اسلامی به عبارتی خالق 7 اکتبر، و محاسبات امنیتی رژیم به هم ریخته و زنجیره علت چند دهه جنگ افروزی و بحران آفرینی جمهوری اسلامی هست. خب بالاخره تروریست‌های مانند عماد مغنی، نصرالله، هنیه سلیمانی، خامنه‌ای، سلامی و غیره حذف شدن، یک حشرات موذی در داخل خاورمیانه، و کم کم این جبهه ها تضعیف‌تر و تضعیف‌تر میشن. ولی خب اینا دلخوشیشون بر اینه که به اصطلاح دو جنگ شده و ما هنوز در سر قدرت هستیم. خب در جنگ هیروشیما هم موشای فاضلاب زنده موندن، خب این اسمش زندگی نیست. ولی بالاخره به هر حال اینا تا لحظه آخر که تغییر رژیم رخ بده به این جنگ افروزی ادامه خواهند داد.
0: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن با ما بودید، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بیش از 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفته برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزندآوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صحت این ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. کاظمی بدون ارائه مستنداتی برای رد این ویدیوها مدعی شد افرادی که از استعفای خود خبر دادن معلم نیستند. او همچنین گفته وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. علیرضا سپاهی معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی اصفهان بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگیر منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از مادر علیرضا سپاهی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. علیرضا سپاهی پیشتر هم برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود، اما پس از حمله قلبی و انتقال به بیمارستان اجرای حکم او متوقف شد. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی درباره افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی و ضرورت رساندن صدای معترضان و محکومان به اعدام توضیح داد.
2: به نظر من تا همین جا که خبرها به سازمان ملل میرسه و مثلا پری روز هم خبری داشتیم به در واقع بیانیه کشورهایی که خواستار توقف اعدام در ایران شدن، به اینجا میرسیم این نتیجه کار کارشناسان و کنشگرانی هست که در داخل کشور و در بیرون از کشور دمی ساکت ننشستند، آنی از پا ننشستند برای رساندن فریاد مردم دادخواه ایران به نهادهای بین المللی. اما ما با سیستمی طرف هستیم که همونطور که عرض کردم قائل به هیچ قاعده ای حتی قوانین و استانداردهای خودش نیست، چه برسه به صدای معترضان و صدای دادخواهان و کنشگران حقوق بشری. اما چاره دیگری نداریم، باید بایستیم و همین راهی که تا اینجا آمدیم رو ادامه بدیم، برای اینکه از اون طرف دستگاه ما انسانکشی جمهوری اسلامی سر ایستادن نداره و جلوی این دستگاه فقط میشه با همصدایی و هماهنگی و ایستادگی و مقاومت در واقع قدمی پیش برد. وگرنه ما دیدیم از روز نخست بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز اعدام جزء هویت شناسنامه جمهوری اسلامی بوده، بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم خود به خود این قده چرکین خشک بشه. این تنها راهیه که داریم، حرف بزنیم، عمل کنیم، ادامه بدیم، اعتراض بکنیم و از تمام در واقع ظرفیت های موجود چه در داخل کشور چه در حوزه بین المللی استفاده بکنیم برای متوقف کردن اعدام ها.
0: تجمع های اعتراضی ایرانیان در استکهلم وارد دهمین ماه خود شده. تجمعاتی که در ماه های گذشته با برنامه ها و پیام های مختلف ادامه یافته و روز یک شنبه هم شماری از ایرانیان رو در پایتخت سوئد گرد هم آورده. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر.
3: ده ماه حضور در خیابان‌های استکهلم، ده ماه تجمع و اعتراض برای رساندن صدای مردم ایران به گوش جهان. ایرانیان حاضر در این گردهمایی‌ها می‌گویند هدفشان روشن است، اینکه اتفاقات ایران در میان خبرهای روزمره جهان فراموش نشود و صدای مردم ایران بیرون از مرزهای کشور هم شنیده شود. پرچم های شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و شعارهای اعتراضی بخشی از صحنه‌هایی است که در این ماه‌ها بارها در خیابان‌های استکهلم دیده شده است. در این تجمع همچنین حاضران با شعارها و پلاکارت‌های خود حمایتشان را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌کنند. اما آنچه بیش از هر چیز به چشم می آید ادامه این حضور است. 10 ماه از این حضور پیوسته در خیابان‌های استکهلم می گذرد. حضوری در هزاران کیلومتر دورتر از ایران، اما با نگاه و دلهایی که همچنان به مردم ایران گره خورده است. تجمع کنندگان می گویند تا زمانی که صدای مردم ایران در داخل کشور نیاز به شنیده شدن داشته باشد، این خیابان‌ها هم شاهد ادامه این اعتراض‌ها خواهند بود. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی، والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. ایران از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا در مذاکرات خبر داد. قالیباف میگوید تا تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی تنگه هرمز باز نخواهد شد. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی پس از هفته‌ها کشمکش در این وزارتخانه استعفا کرد. معاون دفتر مسعود پزشکیان هم با اعلام پذیرش استعفای وزیر نفت از سوی دولت خبر داد که این وزارتخانه برای این وزارتخانه سرپرست تعیین شده. مهدی طباطبایی گفته پزشکیان با کنارگیری پاکنژاد موافقت کرده و حمید بوورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرده. امید شکری محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی از واشنگتن همراه ما هستند. استعفای پاکنژاد بعد از هفته‌ها جنجال درباره تراسی‌ها، برنگشتن پول نفت و همینطور صحبت از استیضاح داره اتفاق می‌افته. آقای شکری، در نظامی که ریشه بحرانش خیلی فراتر از خود شخص پاکنژاده، چقدر واقعا این استعفا و جایگزینی می‌تونه به اختلاف‌ها در نهادهای بالای حکومتی و تصمیم‌گیری مرتبط باشه؟
4: بله، سوال بسیار خوبی مطرح کردید. همانطور که شما در ابتدای گزارش به اون اشاره کردید، در هفته‌های گذشته تنش ها بر سر ماجرای اون تراسی ها و اون عدم بازگشت اون پول 80 میلیون بشکه نفتی که به این 4 نفر داده شده بود بین وزارت نفت و حتی پای مجلس هم به میدان کشیده شد و استعفای امروز وزیر نفت و قبول تنش‌ها در بدنه دولت و به ویژه در اون ساختمان وزارت نفت نتونسته مدیریت بشه و وقتی این تنش‌ها مدیریت نشد و البته تنش اصلی بین وزیر نفت و شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس بود که حتی شهریور هم جلسه بین این دو تا نفر برگزار شد که این اختلاف ریشه حل بشه، چه ریشه این اختلاف حل نشد و این ماجرای تراسی ها و اون تداوم به تحریم ها و اون افزایش تأثیر گذاری اون محاصره دریایی آمریکا بر صادرات نفت ایران و آماری که کپلر هفته قبل منتشر کرد و طبق آمار کپلر صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به کمتر میزان خود رسید که وزیر اسفر نفت نتونه در حوزه کاری خودش موفق باشه و نتونست در راستای صادرات نفت موفق عمل بکنه و نتونست ماجرای تراسی ها رو حل و فصل بکنه. همه این عوامل دست به دست داد و تداوم اختلاف با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس باعث شد که استعفاش توسط پزشکان قبول بشه و هر کسی هم سر جاش به جای این منصوب بشه. با توجه به تداوم محاصره دریایی نمیشه انتظار داشت که پیشرفت زیادی در اون روند کاری و عملیاتی وزارت نفت در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهدش باشیم.
0: آقای شکری، به حمید بوورد هم بپردازیم. این جانشینی که براش تعیین شده برای وزارت نفت که تا همین امروز مدیر عامل شرکت ملی نفت بوده، از سال 1403 هم در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داره. انتصاب این فرد چه چیزی رو تغییر میده در سیاست وزارت نفت، تعاملات بین‌المللی و در نگاه کلی‌تر در سیاست دور زدن تحریم‌ها؟
4: بله، همونطور که شما اشاره کردید یک سرپرست جدید وزارت نفت، خب یکی از اعضای ثابت و اصلی اون وزارت نفت هستش که انتصاب باورت نشون میده که سیاست فعلی وزارت نفت در دوره احمدی نژاد و اون پارت نژاد ادامه پیدا خواهد کرد، با توجه به اینکه فقط وزارت نفت نمیتونه نفت بفروشه و مجموعه اون ارگان ها و سازمان ها و اون فرآیندهای متقابل دست به دست هم میدونن که نفت ایران در دوره تحریم‌ها روانه بازار بشه، نمیشه انتظار داشت که سرپرست جدید که بعداً قرار هستش وزیر نفت بشه بتونه به تنهایی این روند رو عوض بخواد، سیاست کلی رو عوض بکنه، چرا که عرض کردم وزارت نفت به تنهایی نمیتونه در امر صادرات نفت مشارکت داشته باشه و همه مشکلات صنعت نفت ایران و صنعت انرژی ایران رو مدیریت بکنه. انتصاب باورت نمیتونه همه مشکلات صنعت انرژی ایران رو حل بکنه. هفته قبل سخنگوی دولت خودش اشاره کرد که استان‌های شمالی در زمستان با مشکل کمبود گاز روبرو خواهند بود و در اثر حملات 40 روزه 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز هم کم شده. یعنی این همه این عوامل نشون میده که سرپرست جدید وزارت نفت با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش و به تنهایی نمیتونه، یعنی این انتصاب به تنهایی نمیتونه همه مشکلات صنعت نفت رو حل بکنه، مگر اینکه سیاست تازه‌ای توسط وزیر نفت و دولت پزشکیان برای صادرات نفت و دور زدن تحریم‌ها اعمال بشه که با توجه به تداوم و تشدید محاصره دریایی آمریکا من فکر نمی‌کنم که وزیر نفت جدید به راحتی در کوتاه مدت بتونه مشکلات متعدد هم وزارت نفت رو در سازمانی و هم صادرات نفت رو بتونه مدیریت بکنه و مشکلات فعلی رو هم حل بکنه و در این حال هم مسئله تراسی ها مسئله نیستش که وزارت نفت یا دولت پزشکیان بدنهایی بتونه با اون سر کله بزنه و همه مشکلات تراسی ها و اون رانتی که برای این خواص ایجاد شده رو بتونه حل و فصل بکنه و اون پولی که باید به خزانه برگشته برگردونده بشه که بتونن از این افراد بگیرن و به خزانه برگردونن.
0: در شرایطی که ما میدونیم آقای شکری که آمریکا داره تلاش میکنه هر روز مسیرهای فروش و انتقال درآمد نفت جمهوری اسلامی رو سخت‌تر بکنه، محاصره رو داره شدیدتر میکنه، حتی چین رو تحت فشار قرار داده، حالا گذشته از شخصی که در صدر بخواد این وزارت خونه قرار بگیره، ما عملا دیگه وزارت نفت نداریم، وزارت بدون نفت داریم در واقع، درسته؟ یعنی عملا کارایی خودش رو از دست داده.
4: نکته بسیار خوب مطرح کرده بودید. حتی در دو دهه گذشته هم تفاوت بسیار اساسی در دیدگاه وزارت نفت و وزارت امور خارجه به مقوله صادرات نفت و در کل مقوله دیپلماسی انرژی از سوی این دو تا وزارت بسیار مهم در مورد انرژی و اون نفت لحاظ می‌شد که این دو تا نگاه متقابل باعث شد که ایران نتونه در هم در معادلات منطقه انرژی و هم در بازار جهانی انرژی چه گاز طبیعی چه برق و چه نفت نقش مهمی ایفا بکنه. اگر به سوال شما بازگردم، با توجه به اینکه داره دایره اون محاصره دریایی و اون همکاری احتمالی پکن و واشنگتن برای کاهش خرید نفت پکن از ایران و همچنین قطع حمایت لوجستیکی و سیاسی پکن از تهران در معادلات منطقه و جهانی، اگر این شاهد چنین همکاری هم باشیم بین پکن و واشنگتن، باید شاهد کم اثر بودن نقش نفت در سیاست منطقه و خارجی ایران باشیم و هم و وقتی جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه، یعنی بدتر شدن وضعیت متاسفانه شرایط اقتصادی مردم ایران و وزارت نفتی که میتونست در این ساختار و شرکت ملی نفتی که میتونست من آرامکو در معادلات بازار جهانی انرژی چه دوران گذار انرژی چه دوره سوسای فسیلی نقش مهمی ایفا بکنه، عنصری غیر موثر هم در بازار جهانی هم در بازار منطقه انرژی تبدیل شده و این وزارتی که میتونست بزرگترین نقش رو در اقتصاد و بازسازی اقتصادی ایران ایفا بکنه، با توجه به تداوم تحریما و اون محاصره اقتصادی در عملا روی کاغذ هستش و عملکرد خاصی در معادلات منطقه‌ای و جهانی بازار جهانی انرژی نداره.
0: متشکرم از شما امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی که از واشنگتن با ما بودید. به چند خبر کوتاه از جهان هم بپردازیم. رسانه‌های روسی گزارش شدند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قادیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی ارتقا داده، بالاترین درجه نظامی در روسیه. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قادیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفته این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کوریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سالهای گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولت یمن و حوثی‌ها گزارش داد در درگیری‌های روز یک شنبه میان حوثی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان تعز و مناطق اطراف آن دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خود خبر دادند و منابع نظامی حوثی‌ها هم اعلام کردند 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تعز همچنان در کنترل نیروهای دولتی است، اما حوثی‌ها این شهر را از سه جهت در محاصره دارند. در درگیری های روز جمعه هم 80 نیروی دو طرف کشته شده بودند. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات ائتلاف، عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. همزمان رئیس شورای رهبری یمن از آغاز عملیات سراسری علیه حوثی ها خبر داد. والسی جورنال گزارش داده حوثی ها از 12 شهریور ماه پس از ماها تجهیز بخش وسیعی از ساحل غربی یمن از جمله بندر مها و مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش حوثی ها با کنترل شبکه های مخابراتی اقدام به شنود تماس ها هم کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از حملات حوثی ها به زیرساخت های عربستان سعودی و تأثیر تصرف مناطق استراتژیک یمن توسط حوثی ها گفت.
5: کار دشواری رو برای عربستان ایجاد میکنه، برای اینکه عربستان همزمان باید روی چند موضوع تمرکز داشته باشه و این باعث پراکندگی تمرکزش میشه. از یک طرف نگهبان مرزهای خودش با یمن و اون بخشهایی باشه که حوثی ها در جنوبش استقرار دارن، یا اینکه در دل خاک خود عربستان سعودی باید مراقب تأسیسات نفتی خودش باشه، و سه اینکه در خصوص صادرات نفتش الان محدودیت بسیار زیادی برای عبور از دریای سرخ به سمت تنگه باب المندب و شرق آسیا داره و حوثی‌ها اون نقاط رو در اختیار دارن، و در نهایت اینکه نیروهای یمنی که با حمایت عربستان می‌جنگن اونها هم در میدان نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن که این رو برای عربستان دشوار میکنه. حوثی‌ها همونطور که شما اشاره کردید مناطق نزدیک به باب المندب رو در اختیار دارن، این کمک میکنه که ترافیک و در واقع اون عبور و مرور دریایی رو بتونن رصد کنن و با چالش مواجه کنن. در خصوص اون بخشی که در موضوع مخابراتی هست، حوثی‌ها میتونن از طریق شنود یا از طریق در واقع تکنولوژی‌های مرتبط با رادیویی میتونن محل استقرار، خطوط تدارکاتی و محل‌های در واقع تجمع نیرو و اینها رو بتونن مورد حمله قرار بدن از طریق پهپادها و موشک‌هایی که دارن، و این کار رو برای نیروهای مخالفشون در روی زمین دشوار میکنه و مجموعه اینها باعث میشه که بتونن مناطقی که تحت کنترل دارن رو مدیریت کنن. اما همزمان یک سختی هم در مقابل حوثی‌هاست. اون همینه که حوثی‌ها همینطور که به سمت مناطق تعز در واقع دارن گسترش پیدا میکنن، این باعث میشه که گسترششون هم در مناطق ساحلی اونها رو آسیب پذیر کنه نسبت به در واقع حملات هوایی که عربستان سعودی داره به کمک ماهواره‌ها و به کمک اون در واقع رصد هوایی که داره انجام میده، و گسترش زمینی حوثیان باعث میشه که خطوط تدارکاتیشون طولانی‌تر باشه و این موضوعی که باعث میشه که احتمالاً در آینده یک مقدار آسیب‌پذیر حوثی‌ها در مقابل نیروهای یمنی مقابلشون که در واقع با حمایت نیروی هوایی عربستان هستن دشوار بشه.
0: اعتراض های گسترده دانش آموزی در فرانسه همچنان ادامه دارد. نمایندگان دانش آموزان اعلام کردند پس از دیدار با وزیر آموزش و پرورش هیچ پاسخ عملی دریافت نکردند. در جریان این اعتراض ها بیش از 400 دبیرستان در سراسر فرانسه تعطیل شد. گزارش ببینیم از همکارم ساجد شریفی.
6: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس‌ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس‌های شلوغ و ساختمان‌هایی که دانش آموزها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض‌ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان‌ها با کمک شبکه‌های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. حالا ابعادش رو ببینیم. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. آمار مجروحان هم سنگینه. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. مثلا در نانت ورودی دبیرستان نلسون ماندلا آتیش گرفت و مدرسه تعطیل شد. نگرانی بخشی از معترض ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه. اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای 6 اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. در پاریس قرار تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوریه. یعنی اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
0: پیش از اینکه این بخش خبری به پایان برسه به آسمان بندر ویکتوریا در هنگ کنگ هم سری بزنیم که به مناسبت 77 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین با 2026 پهپاد مزین شده. علاوه بر این نمایش فعالیت‌های دیگری هم بوده، از جمله فعالیت‌های فرهنگی، جشنواره غذا و همینطور تخفیف‌های متنوعی برای ساکنان و گردشگران. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 2 بامداد خواهد بود به وقت ایران با همکارم آریان ریسباف از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

0: ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 پایان بازی های آسیایی ناگویا با برگزاری مراسم اختتامیه. ایران با 19 طلا ششم شد. چین برای 12 دوره پیاپی به قهرمانی رسید. نگاهی به عملکرد زنان کاروان ایران در ناگویا، از محدودیت های حجاب اجباری و موانع اعزام تا مسیر پرچالش قهرمانی در جمهوری اسلامی. تبریک‌های حکومتی برای مدال‌آوران ناگویا، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر موفقیت ورزشکاران را به نام خود ثبت کردند. بازی آسیایی 2026 آیچی ناگویا ساعتی پیش با برگزاری مراسم اختتامیه در ژاپن به پایان رسید. در این مراسم مشعل بازی‌ها خاموش و پرچم شورای المپیک آسیا به دوحه، میزبان دوره بعدی بازی‌ها در سال 2030 تحویل داده شد. این دوره از بازی‌های آسیایی با حضور هزاران ورزشکار از کشورهای مختلف قاره کهن برگزار و رقابت‌ها در رشته‌های مختلف طی 2 هفته در آیچی و ناگویا دنبال شد. بر اساس آمار منتشر شده از طرف شورای المپیک آسیا، ورزشکاران حاضر در ناگویا بیش از 350 رکورد رو شکستند که بیش از 50 مورد اون رکوردهای جهانی بوده.
1: شعله مشعل بازی‌های آسیایی ناگویا در ورزشگاه پالومو میزوهای این شهر خاموش شد. 20 دوره بازی‌های آسیایی به صورت رسمی به پایان رسید. شهرزاد خوشنودزاده پرچمدار ایران در مراسم اختتامیه بود، اما من کاروان ورزش ایران رو در این مراسم ندیدم. در صورت ایران با 19 مدال طلا، 18 نقره و 15 مدال برنز در جایگاه ششم به کارش پایان داد. همونطوری که انتظار می‌رفت، چین با 169 مدال طلا در جایگاه نخست قرار گرفت. ژاپن با 83 مدال طلا میزبان بازی‌ها دوم شد، رکورد قبلی خودش رو با 78 مدال طلا شکست. کره جنوبی هم با 39 طلا در جایگاه سوم قرار گرفت. ایران در دوره قبل با 13 طلا هفتم شده بود. نخست وزیر قطر، وزیر امور خارجه این کشور و رئیس شورای المپیک آسیا که قطریه در این مراسم حضور داشتند. مشعل اولین دوره بازی ها رو تحویل گرفتن. همونطوری که میدونید دوحه قطر میزبان بازی های آسیایی در سال 2030.
0: اما برای ارزیابی ورزش زنان باید از جدول مدال ها فراتر بریم. از حجاب اجباری تا محدودیت حضور در بعضی رشته‌ها و موانع سفر به مسابقات خارجی، زنان ورزشکار ایرانی با مسائلی روبرو هستند که روی مسیر حرفه‌ایشون اثر میذاره. در این بخش می‌خوایم ببینیم این محدودیت‌ها چه فرصت‌هایی رو از اونها گرفته و حضورشون در میدان‌های بین‌المللی با چه موانعی همراهه. این موانع در چند مرحله خودشون رو نشون میدن، از انتخاب رشته و امکان تمرین تا حجاب اجباری در زمان مسابقه و تصمیم درباره اعزام و خروج از کشور. برای سنجیدن جایگاه زنان در ورزش ایران باید فرصت حضورشون رو هم بررسی کرد. اینکه چه کسانی به میدان رسیدن، چه کسانی از رقابت باز موندن و چه ظرفیت‌هایی هنوز فرصت دیده شدن پیدا نکردن.
2: راستش ببینید، وقتی که سران جمهوری اسلامی زن رو با حجاب اسلامیش نماد مذهب میدونن، اسلام میدونن و سفیر خودشون قلمدادش میکنن، همین دیدگاه رو توی ورزش اعمال میکنن. و لیدا فریمان در واقع وقتی که برای اولین بار بعد از زمان بسیار طولانی که زنا در ورزش ایران غایب بودن در مجامع بین المللی، وقتی که فریما رو میفرستن، فریما در واقع تیراندازی که توانایی ورزشی داشته باشه نیست که به مسابقات اعزام میشه، بلکه پرچمدار ایران میشه فقط به خاطر اینکه با حجاب اسلامی این سفیر بودن اسلام رو داره نشون میده.
3: خیلی تأسف آوره که وزیر ورزش میگه من از این زنان ورزشکار راضی نیستم. برعکسش درسته، زنان ایرانی از شما ناراضیان و حضور شما مزاحمتی است در مسیر موفقیت ها، بلند پروازی ها و افتخار آفرینی های زنان بسیار مستعد ورزش ایران که تو مسابقات جهانی المپیک با تمام موانع و محدودیت ها و تبعیض ها دارن می درخشن. های دنیا مالی، شما دخترت لندن زندگی میکنه، آزاده و محدودیت های دخترای ایرانی رو نداره که شما این چنین به اونها حمله میکنی، در حالی که بسیاری از رؤسای فدراسیون ها به شدت پرخطا و نالایقن، ولی توان حتی انتقاد از اونها رو نداری در همین بازی‌های آسیایی. باید پاسخگو باشن دیگه. خب فوتبالی که 4 دوره قهرمان بازی‌های آسیایی شده، بدترین نتیجه رو به دست آورد. تیراندازی، تیر و کمان، جوجیتسو، سگانه، رشته هایی که تو هر دوره میرن دست خالی هم برمیگردن، شما جرأت انتقاد از اونا رو نداری. ولی خب زنان برای جمهوری اسلامی و مقاماتش کوتاه‌ترین دیوارن و میتونن اونا آماج انتقادات قرار بدن، در حالی که خوش درخشیدن. قایق ایرانی زنان خیلی خوب بود در تکواندو، دیدیم که طلایی شدیم و در سایر رشته هم حتی اکثر توان خودشونو به منصه نمایش گذاشتن، که خب موفقیتشون حاصل درخشش، مبارزه، مقاومت و سخت کوشی خودشونه. و اگر ناکامی هم رقم میخوره، دلیلش رژیمیه که دست و پای این زنا رو بسته و با موانع عقیدتی سیاسی باعث میشه که اونا نتونن همه توانمندی های خودشون در عرصه ورزش استفاده کنن، که نمونهش همین فاطمه محیطی زاده که اشاره شد باید قهرمان میشد، یعنی با هر پرچم دیگه ای توی مسابقات شرکت میکرد قهرمان هفتگانه بازی های آسیایی میشد، ولی با فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی و رئیسی که محکومیت داره به دلیل پرونده تجاوز، فاطمه محیطی زاده دست خالی به ایران.
4: درباره محدودیت زنان ورزشگاه در ایران صحبت میکنیم، در واقع درباره یک یا دو رشته ورزشی حرف نمیزنیم، درباره یک ساختار تبعیض آمیز صحبت میکنیم که سالها انگیزه، جوانی، استعداد و رویای این دخترها رو گرفته. همونطور که خودت گفتی، من یکی از همون دخترایی هم که سالها تلاش کردم، سخت تمرین کردم، با رویای رسیدن به تیم ملی، اما وقتی بهش نزدیک شدم متوجه شدم که ما چیزی به اسم تیم ملی بسکتبال برای زنانمون نداریم. اون زمان فیبا هنوز قبول نکرده بود که زنان بتونن با حجاب در مسابقات شرکت بکنن، و الان صدها و هزاران زن داستانشون مثل منه، زنانی که خودت هم بهشون اشاره کردی تو خیلی از رشته‌ها هنوز نمیتونن تو مسابقات بین المللی شرکت بکنن. مریم شیخ علیزاده چرا باید با پرچم کشور دیگه تو مسابقات المپیک شرکت بکنه؟ مریم یکی از بهترین شناگران ایران بودش، اما به خاطر اینکه بتونه تو مسابقات بین‌المللی شرکت بکنه مجبور شد تابعیت آذربایجان رو قبول بکنه. یا سمن سلطانی، قایقران ما، که تو بازی‌های المپیک با تیم پناهندگان شرکت کرد. سمن از بچگی عاشق شنا بود، شناگر حرفه‌ای بود، مدال قهرمانی کشور داشت، اما وقتی دید نمیتونه تو مسابقات بین‌المللی شرکت بکنه مجبور شدش که رشته‌اش رو تغییر بده و رفت سمت قایقرانی. چرا زنان ورزشکار ما نمیتونن اون رشته‌ای که دوست دارن رو آزادانه انتخاب بکنن؟ چرا باید بین هویت ملی و آینده ورزششون یکی رو انتخاب بکنن؟ چرا برای حضور تو مسابقات بین المللی باید تغییر رشته بدن، باید مهاجرت بکنن، باید زیر پرچم کشور دیگه ای در واقع تو مسابقات شرکت بکنن؟ وقتی صحبت از این محدودیت ها میشه، درباره یک دو فرصت ورزشی نیستش، درباره سالها تلاش و جوونی و استعداد و سرمایه‌ای که این زنان ما گذاشتن و از دست دادن. متاسفانه من خودم وقتی که این سیدی رو خوردم مسیرم عوض شد. شاید اگر من میتونستم، امیدی داشتم، همچنان بسکتبال رو بازی میکردم، شاید الان مربی بودم، نمیدونم، اما همون سیلی باعث شد که مسیر من تغییر بکنه. وارد روزنامه نگاری شدم تا شاید بتونم از محدودیت های زنها بنویسم، اما اونجا هم باز با تبعیض مواجه شدیم، باز هم به جرم زن بودن نتونستیم تو مسابقات شرکت بکنیم. همین الان خیلی از زنهای ما، زنان خبرنگار ما، نمیتونن تو مسابقات بعضی از رشته ها شرکت کنن، کشتی، شنا، شیرجه. من خودم برای اینکه بتونم کشتی رو از نزدیک ببینم تو بازی‌های آسیایی تونستم این رو تجربه بکنم، و این تبعیض ها متأسفانه وجود داره، این محدودیت ها وجود داره، و فکر می‌کنم تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه متأسفانه این قوانین ضد زن هم همچنان خواهد بود.
0: اما همونجور که گفتیم، از دیشب و با تموم شدن کار کاروان ایران در ناگویا، مقام ارشد ورزشی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی در حال صادر کردن پیام‌های تبریک هستند. در این پیام‌ها دستاورد ورزشکاران با مواضع سیاسی و ارزش‌های مورد تاکید حکومت پیوند خورده و افتخارات ورزشکاران و مدال‌های به دست اومده بیش از هر چیز به نام جمهوری اسلامی و نمادی از اقتدار نظام تعبیر شده.
5: حالا فساد در ورزش عجزی هاست چه بذاریم؟ ببینید، در وشو متاسفانه یه پدیده‌ای به وجود اومد به اسم، یعنی از زمانی که آقای علی نژاد اومدن، ایشون یه شخصی هستن که از نفت اومدن توی وشو و مدعین که پزشک هستن، و از زمانی که ایشون اومدن توی وشو تنها کاری که کردن ایشون دنبال رزومه سازی برای خودشون بودن تا برسن به اون اهداف خودشون. حالا مهمترین هدفی هم که ایشون و کل خانواده ووشو میدونن، ایشون رسیدن به ریاست کمیته ملی المپیک یکی از آرزوهای ایشونه. دور قبل هم تلاش کردن. متاسفانه ایشون با اومدن تو ووشو شروع کردن، خیلی از بزرگان ووشو، از کسایی که زحمت کشیده بودن مثل مرحوم داداشی یا خیلی از قهرمانای ووشو از جمله خود من، همه رو کنار بذارن و یه سری افرادی رو واقعا بیارن در ووشو که اصلا اینا یا اصلا ما نمیدونیم از کجا اومدن و یا بازیکنایی که به غیر از بله قربانگو بودن، مثلا ووشوکار بودن ولی بله قربانگو بودن، اونا رو نگه داشتن توی یه چیز که نتایجش هم دیدین. ما در بازی‌های آسیایی امسال واقعا نتایج خوبی به دست نیاوردیم. فاجعه‌ای که در باخت برای اولین بار در هنگ کنگ، باختی که ما هرگز نداده بودیم، به وقوع پیوست.
0: اما این آخرین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی بود. یادی می‌کنیم از تمام جاویدنامان ورزش، از محمد حسین پرنون بوکسور 15 ساله تا پرستو جرایان بوکسور 23 ساله، احمد خسروانی و امیرعلی قنبرزاده بسکتبالیست‌های رشید و مسعود زادپرور قهرمان بدنسازی جهان.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
6: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهیم.
7: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
8: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
9: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
10: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟
11: یک ناو هواپیماور سوم.
7: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
12: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
13: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
14: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
7: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
15: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
16: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
17: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
18: صدا
19: 1 2 3
20: شروع با شروع شده
19: ردی.
21: مهمان من یک مدل،
22: کارگردان،
21: شاعر،
23: سخنگوی فارسی زبان،
24: شهروند دو تابعیتی است.
25: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
26: من دوست دارم که تو مردم باشم.
27: زندگی واقعی یعنی اون.
28: به نام آزادی،
29: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
30: اینو نمیشه سرکوب کرد.
31: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: دو بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسواف. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند هوایی، عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. پیشتر با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در رابطه با آرایش سیاسی نظامی ایالات متحده در روزهای اخیر گفتگو کردیم.
1: ببینید، ایالات متحده در حال آماده شدن برای یک عملیات گسترده هست، عملیات گسترده نظامی. ولی آیا آماده شدن برای عملیات نظامی به معنی تصمیم گیری برای عملیات نظامی است؟ خب اینجوری نیستش. ولی ایالات متحده داره این آمادگی رو کسب میکنه. اون چیزی که باعث خلق شده چنین تصمیم گرفته بشه، ترکیبی هست از آمادگی نظامی ایالات متحده و شکست دیپلماسی، که الان ما در یه نقطه قرار گرفتیم که برهای ایالات متحده فکر میکنه که مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی نیستن که بخوان که اون چیزایی که در واقع میخوان از ایران میخوان بهشون بدن. ولی برخلاف اون پیشفرضایی که در ایران وجود داره، در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره، مقامات نظامی سپاه وجود داره، که ایالات متحده آماده یک جنگ فرسایشی نیست و نمیخواد که یک جنگ بلند مدت داشته باشه، ما میبینیم که آقای ترامپ درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری میاد تقویت میکنه نیروهای دفاعی خودش و نیروهای تهاجمی خودش رو در منطقه، که بگه که اتفاقا میخواد که اگر قرار باشه که این چه تصمیم رو بگیرن، داری میری به سمت اینکه یک به هر حال نیروهای قدرتمندتری وضعیت مطمئنتری در منطقه داشته باشه، که اگر قرار شد در هر نقطه‌ای تصمیم بگیری که حمله نظامی گسترده‌تر انجام بده، از نظر ظرفیت‌های تهاجمی و دفاعی در یک موقعیت بهتر باشه. برای این میتونه هم یک مسئله باشه، یعنی اقدامی باشه برای اینکه ایالات متحده برای یک حمله نظامی گسترده آماده میشه، هم میتونه که یک عامل بازدارندگی باشه برای ایران، و اینکه نشون بده که بهشون که اگر فکر میکنین که ایالات متحده ممکن استش که عقب بکشه و حمله نکنه، این اشتباه هست و این تغییر آرایش نیرو هم به این معنی است.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بالای 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزندآوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صحت این ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. کاظمی بدون ارائه مستنداتی برای رد این ویدیوها مدعی شد افرادی که از استعفای خود خبر دادند معلم نیستند. او همچنین گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، گفت یکی از مهمترین درس‌های حمله 7 اکتبر گسترش حاشیه امنیتی و تقویت ساختار ارتش برای مقابله همزمان با تهدیدها در چند جبهه است. ضمیر تاکید کرد راهبرد اسرائیل بر آمادگی برای سناریوی یک جنگ غافلگیرانه استوار خواهد بود. این نشست نخستین مرحله از بررسی عملکرد ارتش در کل دوره جنگ از جمله جنگ اخیر با جمهوری اسلامی است. ارتش اسرائیل همچنین از یکی از اعضای یگان اطلاعاتی 8200 که پیش از حمله 7 اکتبر هشدار داده بود تقدیر کرد. در بخش قبلی خبر از عرفان قانیفرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی، پرسیدیم آیا عدم حمایت حماس توسط تهران نشانه فشار اقتصادی است یا نشانه اینکه حماس در شرایط فعلی اهرم موثری برای فشار بر اسرائیل نیست.
2: کم کم سازمان تروریستی ورشکسته و عقیم موجب نارضایتی تهران میشه. خب از حمایت ایدئولوژیک برخوردار بود که خب حماس هم توسط جمهوری اسلامی، هم اخوان المسلمین، هم قطر، هم ترکیه تقزیم شد. ولی الان به بررسی ارزیابی عملکرد پرداختن و رابطه حامی و تروریست هم ازلی ابدی نیست. خب برآورده کردن اهداف و استراتژیک مهم هست. سپاه قدس سالهاست از تروریسم اسلامی حمایت کرده، از روزی که در سال 69 توسط چنگیزخان مغول ایران یعنی علی خامنه‌ای درست شد. احمد وحیدی، قاسم سلیمانی و اسماعیل قائنی هر کدوم به ترتیب اومدن و در توسعه این رابطه منابع مالی ایران رو حراج و تاراج کردن و در اختیار این گروه های تروریستی قرار دادن. الان هم توان گسترش درگیری در این گروه نیست و جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال این هست که بتونه از گروه های مانند مثلا بازیابی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و غیره استفاده بکنه. از اون طرف رابطه بیولوژیکی با داعش و القاعده داره. از طرف دیگه فعلا زینبیون و فاطمیون در ایران دارن آموزش میبینن. در این جلسات جلسه سیاسی بوده و مقام های اطلاعاتی امنیتی سپاه قدس غائب بودن و این خودش بسیار پیام مهمی هست.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه های روسی گزارش دادند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی ارتقا داده، بالاترین درجه نظامی در روسیه. این تصمیم همزمان با گزارش ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافق

0: ها و توقف پروازهای ایران در حال مذاکره با آنکارا است. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش میده.
1: موضوع اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه به یک موضوع جدی در واشنگتن تبدیل شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا به فاکس نیوز گفته رایزنی با مقام‌های ارشد آنکارا درباره ادامه ارتباطات هوانوردی ترکیه با ایران ادامه دارد و در همین حال اونها در زمینه خطر تحریم شرکت‌های خدمات هوانوردی ترکیه هم گفتگو می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از اعمال تحریم‌ها در 17 شهریور تاریخ اول مهر رو به عنوان مهلت پایانی اعمال کامل تحریم‌ها اعلام کرده بود، اما با این حال فعالیت خطوط هوایی تحریم شده ایرانی در ترکیه هنوز متوقف نشده. شواهد نشون میده که ارائه خدمات از طرف شرکت فوگو باعث ادامه عملیات پرواز شرکت‌های ایرانی در ترکیه شده، موضوعی که توجه بنیاد دفاع از دموکراسی ها مستقر در واشنگتن را هم جلب کرده و در همین راستا پژوهشگران این بنیاد با انتشار یادداشتی در نیویورک پست خواستار تحریم شرکت فوگو از طرف آمریکا شدند. هرچند که هنوز نام خطوط هوایی ایرانی همچنان در لیست پرواز فرودگاه‌های ترکیه دیده میشه، اما به نظر میاد که این پروازها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات واشنگتن و آنکارا و یا تحریم شرکت‌های خدمات رسان مثل فوگو به طور کامل متوقف بشه.
0: در پایان این بخش خبری نگاهی داشته باشیم به آسمان نیو مکزیکو در روز یک شنبه که در دومین روز جشنواره بین‌المللی بالون آلبوکرکی با پرواز ده‌ها بالون رنگارنگ شد. این جشنواره در سال 1972 با تنها 13 بالون آغاز شد و به گفته برگزار کنندگان اکنون با حضور حدود 600 بالون بزرگترین رویداد بالون‌های هوای گرم در جهان به شمار میره. با همین تصاویر زیبا رو ببینیم.

و با این تصاویر رنگارنگ به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف داریم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: تهران یک تنگه عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
4: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.

0: همیشه دیدی
1: آمریکایی ها در میدان عمل خواهند دید
2: این منطقه روی امنیت نخواهد دید
3: کشورهای منطقه آسیب های بیشتری خواهند دید
4: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری
5: چرا سپاه رو تروریست میدونن
6: بچه رو میکشن زن رو میکشن
7: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید
8: ما میتونیم نابشون رو بزنیم
9: اما اونا از تیر از ما رفتن
10: ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت
11: محاصره دریایی رو میشکنیم
12: بعد میفهمید که ما کجا هستیم
13: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید
14: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
15: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
16: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
17: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
18: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
14: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

یکشنبه 12 مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. موج تازه قتل عام ایرانیان تحت فرمان دولت پزشکیان. ترکیب فقر و بیپولی با بحران دارو در بازار. مردم ایران مخصوصا بیماران خاص و خانواده هایشان را به چه وضعی دچار کرده است؟ این وسط چه کار باید کرد؟ اصلا چرا حکومت خم به ابرو نمی آورد؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایون، همون اول برنامه، اول بسم الله بگم که امیدوارم درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک این آخونده و آقازاده ها و سردارای شکم گنده سپاه پاسداران که کشور رو درگیر جنگ کردن، ایران رو به اندازه یک کشور آفریقایی در آوردن و حالا ما باید بزنیم تو سرمون که آقا دارو تو بازار نیست، آقا مردم دارن میمیرن به خاطر بیداروی. اول برنامه بهتون بگم که بحران دارو در ایران، موقعی که راجع به بحران دارو حرف میزنیم، یه مسئله دامنه دار و قدیمی است. بخشش برمیگرده به صنعت ایران، بخشش برمیگرده مسائل سیاسی اقتصادی. اما با همه این حرفا، با همه این حرفا، در حالی که میگم شما اگه تو اینترنت سرچ کنید، سه سال پیشم عبارت بحران دارو رو میبینید، رسانه‌های عالم روش حرف زدن، 5 سال پیشم بوده، 2 سال پیشم بوده، با وجود همه این حرفا چیزی که الان باهاش مواجه هستیم به معنای واقعی کلمه فرق داره با همه اون چیزی که در سال‌های گذشته بوده. ما الان به معنای واقعی وارد یک بحران عمیق شدیم و تازه همین اوضاع برای عده شاید بهشت باشه. ترسناکتر این هست که اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا کنه، 3 ماه 4 ماه دیگه ما یک بحران تمام عیار انسانی خواهیم داشت، چیزی در شاید چیزی در ابعاد، در اشری که باید در سطح جهانی راجبش حرف زده بشه. موقعی که راجب بحران دارو حرف میزنیم، الان یک وضعیت پیچیده ای دچار هستیم که در سطح اولش فقر و مسائل مالی قرار داره. خانواده هایی هستند، کم هم نیستند، بسیار هم زیادند، و بیمارانی هستند، کم هم نیستند و بسیار زیادند، و مخصوصا بیماران خاص که به زبان ساده پول داروهای گران قیمتشون رو ندارن بخرن. به همین سادگی پول ندارن داروهاشون رو بخرن، مخصوصا در مورد بیماری های مزمن و بیماران خاص. خدا سر هیچ کسی نیاره، کسی که سرطان داره، این بچه ها، دخترها، پسرها، زنها، مردها، آدم هایی که سرطان دارن، بیماریش بسیار گران قیمت، داروهای بسیار بسیار گران قیمت. چند سال پیش بحث بر سر این بود که داروی خارجی مصرف کنن یا داخلی، الان خیلی هاشون پول داروی ایرانیش رو هم ندارند. این میشه سطح اول، پول داروی خارجیشون ندارند. یعنی ببینید به قدری گرون شده با دلاری که داره میشه 280 هزار تومان، 300 هزار تومان میجوده میره بالا، که اصلا شما راجبش شوخی حرف زدن، یا آمپور 300 میلیون تومان، یا آمپور 200 میلیون تومان. این اعداد اصلا ترسناکه. بنابراین در سطح اولش فقر هست. فقط فکر نکنید بیماران سرطانی هستن، همینجوری داره روز به روز گزارش میرسه که بخش های مختلف آدم ها، انسان ها، این آدم هند دارن اسم شیک براش انتخاب کردن، انصراف از درمان، اسم خوشگل، مثل اسم خوشگلی که پیدا کردن میگن ناترازی، برق نداریم اسمش بیبرقیه، بدبختیه، آب نداریم اسمش بیابیه، بدبختیه، میگن ناترازی آب، ناترازی برق، اسم اینا گذاشتن انصراف از درمان. نه آقا، شرایطی دوچار شده که آدمهای بیمار پول عمل جراحی ندارن، عمل نمی کنند، پول دارو ندارن، نمی خورن. شرایطی دوچار شده که طرف مثلا باید یک دارو رو روزی یه دونه مصرف کنه، هفته یه دونه میتونه بخوره، هفته یه قرص میخوره. در بخشی از بیماران، از بیماران حاد قلبی بگیرید یا هم سرطان، تا بیماران روانی، اینا مثلا مرتب دائم باید سی داروها رو بخورن. این بازی ها، این کارا، اینکه دارو نخوره، از درمان انصراف بده، اصلا اینا ترسناک، کشنده است، بسیار خطرناکه. و وضعیش که دوچار میشه، برای من در سطح اول میشه مسئله فقر. در سطح دوم حتی از مسئله فقرم بگذاریم، مسئله کمبود در بازار، نبود نیست. چرا؟ بخشی از داروهایی که در ایران یا وسایل پزشکی در ایران تولید میشده، به دلایلی از جمله که مواد اولیش نیومده، به خاطر تحریم ها، به خاطر معاصره دریایی، به خاطر اینکه دلار ندارن خرج کنن، به خاطر اینکه دولت پزشکیان نمیخواد دلار خرج کنه، این کار از زمان دولت روحانی شروع شد، توضیح خواهم داد، این مواد اولیه نیومده، تولید در داخل کم شده یا نیست، نشده. و بخشی که وارد میشده به دلایل مختلف، از جمله به خاطر اینکه بیشتر میخوان ارز رو نگه دارند، ارز بلی نکنن، خرج نکنن دلار رو، دلار رو نگه دارن واسه قاسم سلیمانی ها، واسه حسن نصرالله ها که همشون زیر خاکن، برای حزب الله لبنان، حوثی های یمن، به خدا همینه، واسه همین، واسه اینکه سیاست خارجی تهاجمیشون رو بتونن حفظ کنند، ارز نمیخوان خرج کنن، دارو ها وارد نمیشه. و به همین دلیل، به همین سادگی، الان مسئولان مرتبط میگن چیزی بین 180 تا 300 رقم دارو در ایران نیست یا کم بود آمد. خانم آقایون، ببینید موقعی که میگیم نیست، در مورد بخش اعظم از اینها مشابه هم نیست، یعنی این نیست که خارجیش نباشه ایرانیش باشه، این نیستش که مال این کارخونهش نباشه اون کارخونهش باشه، اصلا نیست. و این یه بحران عظیمه. حالا 300 تا نیست، یه چند نمونهش ممکنه الان بیاد، هفته بعد یه چهار تا دیگه اش نباشه. و اینجا سطح سوم هم اتفاق افتاده است، داریم یه مسئله سوم، و اینه که به صورت سنتی، چون 10% جامعه ایران خارج از ایران هستن، به صورت سنتی همیشه بخشی از تأمین دارو در ایران، مخصوصا داروهای در واقع کهنسالها، پدرها و مادرهامون، پدر بزرگها و مادر بزرگامون، توسط کسانی تهیه میشد که در خارج کشور بودن، فرزندانشون، نواهاشون، به هر حال اعضای خانواده که در خارج کشور بودن، مدام رابطه داشتن، میرفتن ایران و میومدن و با خودشون دارو میبردن برای خانواده‌هاشون. بعضی از داروها بود در ایران ها، ولی سعی میکردن خارجیشو ببرن، داروی بهتری ببرن، و خب همین کمک میکرد به بازار دارو در ایران. الان به خاطر اینکه پروازها قطع شده، به خاطر اینکه فشار حکومت، خیلی‌ها میترسن برن، به خاطر سرکوب، به خاطر همه شرایطی که از جنگ و غیره، خیلی این رفت و آمدها کم شده و میزان دارویی که از این طریق داروی چمدونی وارد مصرف میشه که قبلش عدد قابل ملاحظه‌ای بود، خیلی خیلی کم شده. قابل ملاحظه، من نمیگم مثلا 10% بازار نبود، ولی چون بیماری های خاص بود و داروهای خاص بود، فشار رو از در واقع حوزه درمان ایران بر میداشت. حالا سرکیب این ستا ایران رو همین الان داخل یک بحران فرو برده و ما در آستانه یک فاجعه بزرگ، یک بحران فاجعه بزرگ، یک قتل عام واقعی انسانی است. خانم آقای من قصه کردشب است، در این نمیگم قصه علاقی تعریف نمی کنم. ما ایرانی ها تو همین دی ماه قتل عام رو دیدیم با چشمامون. درسته ماشین پروپاگاندا میاد میگه آقا اینا چیه، ولی خود حکومت میگه 3000 تا. خود حکومت یعنی همون عدد پزشکیان ملاک بگیرید، در تاریخ ایران بی سابقه است. اگر عددی که آقای ترامپ اعلام کرده، رسانه‌های خارجی اعلام کردن، اینو ملاک بگیری که 10000، بیش از 40000 تاست. ما قتل عامو دیدیم و حالا این موج دوم قتل عامه. اما تاکید میکنم، من با کسی دشمنی ندارم، این موج قتل عام با کارسازی دولت پزشکیان هست. این با سیاست خارجی فرق داره که سیاست خارجی بگیم دست مجتبی یا مقواس یا دست محسن رضاییه. این با خیلی چیزا فرق داره که بگیم برادران قاچاقچی تو سپاه موشک میزنن، کشتی‌ها رو خراب میکنن، سپاه نمیذاره، اونجا نمیذاره. دولت پزشکیان هر چی باشه، مافیای دارو هست نیست، هر چی باشه نباشه، نه دولت پزشکیان، هر دولتی که در ایران دولت باشه، دولت احمدی نژاد، دولت در ایران توانش رو داره که مسئله دارو رو حل کنه، حتی اگر مقوا نذاره، سپاه نخواد، این توانش رو داره این کارو بکنه، ولی نمیکنه دولت پزشکیان. چرا؟ گفت نمیخواد دلار خرج کنه. این کار کثیف، این کار غیر انسانی از دولت روحانی شروع شد، توسط اون وزیر بهداشت بیمارشون اومد تو چشم همه نگاه کرد، در صدا و سیمای ایران. باور کنید من الان چون بحران انسانی داریم، بیماران سرطانی، نخواستم درد خیلی رو تازه کنم، اگر نمیخواستم ویدیوشو پخش کنم، تو تلویزیون ایران پخش شد، تو چشم همه نگاه کرد، گفت یه سری بیماران داریم، بیماران سرطانی، اینا 2-3 سال دیگه زنده هستن، برای چی ما باید چند میلیارد پول دارو بدیم؟ به همین سادگی اینجوری گفت. و آدم ها هاج و واج که این وزیر بهداشت کشوره که داره میگه واسه چی دلار نداشتن بعد از خروج آقای ترامپ از برجام بود سال 1997. به همین سادگی. و از اون زمان باب شد و الان هم دولت پزشکیان همین کار میکنه. و بدبختی اینه که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران خودش یک پزشکه. خانم آقایان، مردی که رئیس اسبق در واقع اون کمیته تحریم ها و نظارت بر تحریم ها در خزانه داری آمریکا بوده، بارها اینجا به عنوان مهمان و کارشناس آمده، بارها گفته که ما حتی در زمان تحریم های دولت قبلی ما سعی می کردیم برای ایران یک راه استثناء باز کنیم و همچنین مسائل مالیشان کمکشون کنیم که دارو اینا رو بتونن درمان کنن، بتونن وارد کنن، چون دارو شامل تحریم ها نمیشه، بعد بشه منطقه. میگفت اما مقامات جمهوری اسلامی، دیپلمات هاشون، نمایندگانشون نمیخواستن، اونا دنبال پولش میگردن، میگفتن نه به این کاری نشه، بشه پولشو بدید به ما، با خودمون دارو تعیین میکنیم. توضیح داده، باز هم دعوتشون خواهم کرد که توضیح بدن که ما سعی میکنیم، میگفتیم آقا تحریم شما چجوری میخواید، ما میخوام بهتون در واقع کمک بکنیم، بهتون استثناء بدیم، مسئله مالیشو کمک کنیم، و میگفت نمیخواد، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواد. به همین سادگی. شاید باور کردنی نباشه، مثل اون روزی که زدن اون هواپیمای اوکراینی بود، باور کردنی نبود که سپاه زده باشه، واسه خیلیا شاید، واسه خیلیا الان باور کردنی نباشه، میگن چرا جمهوری اسلامی نخواد، ولی بله، به دلایل انسانی دولت‌هایی که تحریم کردن سعی می‌کنند در این زمینه کمک کنن. دولت حکومت جمهوری اسلامی نمیخواد. حالا این وسط اضافه کنید که الان با تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره و با قلدری که هست، دولت آمریکا، دولت فعلی، همون سعی قبلی ها هم نمیکنه. یعنی دیگه خود الان راه نمیفته دنبال آخونده آقا تو رو خدا بذار من دارو وسط وارد کنم، ولش کرده به همین سادگی. حکومتی که واسش اصلا پشیزی اهمیت نداره، حکومتی که براش مهم نیست، ساختاری که پیچیده و پیچیده تر شده، تحریم، محاصره دریایی، محاصره هوایی، صنعت ایران رو هم دارن میزنن، مواد اولیه هم مشکل هست، درگیری با جاهای مختلف، به همین سادگی پول هم که ندارن و به همین سادگی کارخانه ها، صنعت داخلی که داره میخوابه، تولید همینجوری داره از رمق میفته در حوزه دارو، مواد اولیه، و به همین سادگی هی بحران داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. و اینجا باید بگیم چیکار باید کرد؟ چرا حکومت کاری نمی‌کنه؟ من نمی‌دونم، همونطور که شما نمی‌دونید، هیچ کس نمی‌دونه. چرا می‌دونیم؟ چرا نمیدونیم؟ اگه بخوام تو یک کلمه بگم باید فوش بدم، اگه بخوام طولانی بگم هم حرفه که همون میدونیم. یه حکومت استبدادی کثیف بی‌رحم، یعنی این حکومت رو شما برو بشو آقا برز مثال 1,000,000,000,000 تومان بعد به کارگرا پول بدی، بدهیاشونو بدی، اگه نه اعتراض میکنه. شما اینو بهش بگو خب این 1,000,000,000 تومان داشته باشم نمیده ها، میره 5,000,000,000 تومان میده به نیروهای سرکوب، نیروهای سرکوب قوی کنه، بگه کارگرا اعتراض کردن بکشیدشون، اعتراض کردن بزنیدشون، ولی حاضر نیست حقشون رو بده. چرا؟ نمیفهمی. بخشش برمیگرده به انحرافی که تو این حکومت رخ داده، انحرافی که باعث شده هر کاری رو به اسم اسلام توجیه کنه، بکشه، ترور کنه، تیر خلاص بزنه، طرف از زیر سرم در بیاره بکشه. این اتفاقی است که افتاده و همه چی رو به اسم اسلام توجیه کنه، میبینید داره میکنه. بنابراین تو این ماجرا دولت براش مهم نیست. اقتصاد ایران هم توانش رو نداره. محاصره دریایی، محاصره هوایی ایران هم مانع شده. امیدوارم حالا 4 تا پروازی که به عراق هست و ترکیه بتونه کمک کنه. من یه بار گفتم حدود 20% ارزش واردات ایران توسط هواپیما هاست، 0.3% وزن کالاهای وارداتی به ایران با هواپیما، 0.3%، اما 20% ارزشش مال هواپیما هاست که از اون مثلا 16 میلیارد دلاری که قبل از سال قبل از جنگ بوده، 8 میلیارد دلارش طلا و اینا بوده، بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون دلارش مال دارو بوده، دارو و تجهیزات پزشکی. و موقعی که این پروازها نیست یعنی این دارو نمیاد، پول هم که نیست یعنی نمیاد. و چه اتفاقی میفته برای سرطانی ها، برای بچه ها، بیماران خاص، بیماران روانی، برای آدم هایی که بیماری های مزمن دارن، سندروم های حاد دارن، چه اتفاقی میفته؟ جان من و جان شما فکر کنید به این بچه ها، به این پسرها و دخترها فکر کنید. این موضوع پروپاگاندا نیست. حکومت بخواد تبلیغش میکنه به پروپاگاندا، آره بچه های کودکان پروانه ای فقط تبلیغات میکنه، اما فکر کنید حواستون به همسایه هاتون، به بچه های فامیلتون، به خودتون باشه، حواستون باشه که این روزگار تمام خواهد شد. بابک خطی اینجاست، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ آلمان، همچنین آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف خواهد زد، و کیارش آرامش پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی که از پنسیلوانیا با ما خواهد بود. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم و سپاسگزارتر بابت صبرتون. 3 تا مهمون داریم، میخواستم کم حرف بزنم، دلم پر بود، عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم که تحمل کردید. آقای خطی، دکتر خطی، اجازه بدید از شما شروع بکنم. راجع به بحران دارو که حرف میزنیم، میشه به من بگید شما الان مسئله رو در چه حد میبینید؟ اطلاعاتی که داریم، مجموع اطلاعاتی که به شما رسیده، ایران الان در چه وضعیتی هست و و و دورنمای این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه در ماهای آینده چه خواهد بود؟
1: سلام خدمت شما، مهمانان گرانقدر برنامه و همیهنان عزیزم. به اطلاعاتی که من به تازگی از ایران، یکی دو سال از ایران خارج شدم، با بسیاری از دوستانم هم در ارتباط هستم. ببینید ادبیات رسمی همیشه سعی میکنه که کمبود رو در حد قلم نشون بده، حالا 30-40 قلم یا اخیرا من 100 قلم هم شنیدم. ولی اگر بخوایم به گزارش‌های میدانی انجمن‌های علمی پزشکی، داروسازان و پزشکان فکر کنیم، پزشکان مستقل فکر کنیم، باید بگم که 300 تا 500 قلم دارو ما کمبود داریم و این 300 تا 500 قلم داروهای حیاتی و اصلی است، یعنی داروهای مکمل نیست، هم از داروهای اعصاب و روان، داروهای بیماران دیالیزی، داروهای سرطانی، حتی به مسکن ها هم رسیده و در مواردی مثل واکسن آنفولانزا ما کمبود داریم. منتها باز این فقط این نیست، ما در زمینه مواد اولیه دارویی که این هم قسمت خیلی مهمی است و ما یک قسمت بزرگی از تولیدات داخلمون مبتنی بود بر این مواد ورودی دارویی و تجهیزات اتاق عمل هم دچار مشکل هستیم. دو سه روز پیشم یک گزارش خوندم از آسوشیتد پرس که گفته بود دارو در ایران 600 برابر شده، یک گزارش میدانی. یعنی این خیلی عدد بزرگی هست و کافی ما دقت کنیم که همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، طبق گزارش حدود 2 هفته پیش، بیمه تامین اجتماعی حدود 90 هزار میلیارد تومان بدهکار هست به بیمارستان ها، به داروخانه ها، به پزشکان بدهکار هست. و این فقط یک عدد حسابداری نیست، چون سیستم توزیع و تولید دارو نیاز داره به یک گردش مالی درست حسابی. و وقتی که یک چیز گردن کلفتی مثل بیمه میاد در واقع متوقف میکنه اون چرخه رو، اونم با یه همچین عدد بزرگی، خب طبیعیه که چرخه متوقف میشه، منقبض میشه و این خودش رو در نهایت با خالی بودن قفسه های دارویی نشون میده. و این چیزی نیستش که دیگه خود ساختار قدرت رو هم بتونه پنهان کنه. ما اخیرا میبینیم که بعضی از این مسئولین هم در پوستین اپوزیسیون در آمدن و شکایت دارن میکنن و خب این یعنی که خیلی حسابی صدای این مسئله بالا گرفته و چشماندازش به نسبت هی در واقع به سمت بدتر شدن خواهد بود، چون دولت پزشکیان تحت تاثیر اون مافیایی که در این زمینه وجود داره و اگر من فرصت بشه بهش اشاره خواهم کرد، اساسا هیچ برنامه‌ای برای این مسئله نداره. و وقتی شما برای این برنامه ندارید، مثلا برای کمبود داروها یا مثلا مواردی برای مثل واکسن، برای مثلا اردیبهشت، برای موارد شهری، برای ما، شما با دست تیر ما برنامه‌ریزی می‌کنید. و وقتی همچین چیزی وجود نداره، طبیعی هست که این کمبود متاسفانه تشدید خواهد شد.
0: آقای خطی، راجع به مافیا خیلی صحبت کرده میشه، مثل هر چیز دیگه در ایران قبول دارن مافیاییه، مثل هر چیز دیگه حتما یه سیبیل مافیا هست، حتما تو این زمینه آقازاده و اینا مجوزهای خاص، منتها مشخصا آیا دولت با توانی که داره، با امکاناتی که داره، نمیتونه این مسئله رو حل بکنه؟ یعنی کجا دولت دستش بسته است نمیتونه حل کنه؟ این یکی. یه سوال دیگه در ادامه میپرسم. امروز اعلام شد که 95% کالاهای آرایشی موجود در کشور که خانم‌ها و زنان استفاده میکنن تقلبی هستن. این چی؟ این آیا ممکنه بحران یا مشکلی به وجود بیاره بعدا در حوزه پوست یا غیره؟ یعنی این مسئله عادی است در ایران؟
1: من عذرخواهی میکنم مهمانان که دارم بیشتر صحبت میکنم، هر جا که لازم بود منو قطع کنید. بله، این مافیا در زمینه دارو به طور ویژه وجود داره و من توضیح میدم که چرا دولت نمیتونه ورود کنه. ببینید، مافیا در جایی است که خارج از تخصص دولت است. یعنی درسته که بله، حدود 80-90% صنعت تولید و توزیع دارو در خدمت شرکت‌های خصولتی است که اینها معتمدان دولت و حکومتی‌ها هستند، اما اصل مسئله اینه که قسمت عمدش دست نهادهای بسیار قدرتمند هست. بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام هست، این تمام قدرت رو داره. یعنی طوری که میتونه سازمان غذا و دارو که نظارتگر هست در این مورد رو زیر سوال ببره و توضیح بده که داروها رو توضیحش رو قطع کنه، ورود وارداتش رو قطع کنه تا داروی کنترل خودش رو برسه. سازمان شستا که زیر مجموعه تامین اجتماعی است، این بدهی 90 هزار میلیارد تومانی که گفتم همین سازمان ها است، با قلدری بدهی رو نمیده و دولت نمیتونه کار کنه. سوها هلال از شرکت هلال احمر، داروهای تک نسخه، داروهای نایاب، همه باید زیر نظر هلال احمر وارد بشه. این شرکت پروفورماهاش رو اجازه میده که میگه فقط در مدت 10 روز به من بدید. چرا؟ برای شرکت های زیر مجموعه و خودی ها عدد رو میفرسته، عدد سازی میکنه و فقط شرکت های خودی میتونن این دارو رو وارد کنن، دارویی که سر از بازار آزاد و سر از بازار سیاه در میاره. بنابراین و شرکت های وابسته دیگه مثل هلدینگ صبحان، مثل بانک ملی، اینها بسیار قدرتمند هستن و در بعضی از موارد قدرتشون از حکومت هم بیشتر هست. و مسئله مهم اینه که مجلس به عنوان نهاد ناظر و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، اینها هم اساساً هیچ در واقع اصلا اراده‌ای برای این کار ندارن. نماینده مجلس به قول شما میاد قصه حسین کرد شبستری میخونه که کمبود هست و فلان هست. شما این نماینده مجلس تعیین کننده بودجه هستی، شما میتونید تمام این مسئولین رو به مجلس بخواید و در واقع این مجلس هست که بودجه 5% برای سلامت رو تجویز کرده. بنابراین مافیا به شکلی هست که متاسفانه قدرتمند هست و چون اراده‌ای هم در این طرف وجود نداره، میشود آن چیزی که میبینیم.
0: متشکرم. امروز چون آقای خطی گفتن نماینده مجلس، امروز یه نماینده مجلس اومده گفته که بله دولت، من نماینده مجلسه، میگه دولت و حکومت چشمش رو بسته به روی قتل عام خاموش ایرانیان. خواهش می‌کنم خانم آقایون دقت کنید، این عبارت قتل عام خاموش ایرانیان، حکومت چشمش رو بسته توسط یه نماینده به اصطلاح مجلس گفته شده و تو رسانه‌های حکومتی منتشر شده. اینا تحلیل نیست، اتفاق تلخی است که داره میفته. آقای دکتر آرامش، به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. در حوزه همین کمبود داروها و غیره، اگر شما هم نکته‌ای دارید که از دکتر خطی پرسیدم خوشحال میشم بگید. منتها سوالی که دوست داشتم با شما شروع بکنم در مورد در واقع پس لرزه های اجتماعی پزشکی این ماجراست. اینی که تعدادی از آدم هایی که سرطان دارن، بیماران روانی مخصوصا، نمیدونم، نامه یه سرگشاده دکتر وحید شریعت خوندید، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، که وضعیت ترسناکی رو داره تجسم میکنه برای بیماران روانی، بیماران که دیگه داروهاشون گذاشتن کنار. این داره با جامعه ایران چه میکنه دکتر آرامش؟ و به نظر شما ایران با بحران دارو داره چه وضعی رو تجربه میکنه؟ این شبیه بحران سبزیه، بحران نان کمبودش، یا جنس دیگه ایست از کمبود؟
2: خوشحالم که در این برنامه در کنار شما مهمانهای ارجمند برنامه هستم و در خدمت بینندگان برنامه. حضورتون عرض کنم که میگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد. یعنی این گل، البته گل که نمیشه گفت، خار بیکفایتی و سیاست ایدئولوژی که به رفاه مردم توجه نداره و فساد بود، حالا به این سبزه جنگ و به اصطلاح شرایط خاص و تحریم و محاصره هم آراسته شده. و واقعیت اینه که همونطور که آقای دکتر خطی هم گفتن، در ابعاد مختلفی با همدیگه تأثیر میذاره روی فاجعه‌ای که رخ داده. از طرفی داروها به شدت کمبود وجود داره، قیمتها بالا رفته، آمار رسمی افزایش بیش از 100%، بیشتر از 35% افزایش مشارکت مردم از جیب خودشون، به اضافه همونطور که گفتن بدهی سنگین بیمه ها به داروخانه ها، به طوری که داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو، به خاطر اینکه پولی که باید بیمه ها بهشون داده بشه داده نمیشه، دیر داده میشه، با این میزان تورم مشخصه که وقتی داده میشه ارزش بسیار پایین تری داره. همراه با اون کارخونه های داروسازی نه نقدینگی دارن نه مواد اولیه رو میتونن به طور کافی داشته باشن، و در نتیجه هم افت کیفیت وجود داره، هم افت کمیت وجود داره، هم گرانی وجود داره، هم در دسترس نبودن داروها وجود داره. و از طرفی این سیاست قدیمی دولت و حکومت هم که بخواد با تشبث به روش‌های ارزان‌تر ولی بیفایده یک مرهم دروغین رو زخم بذاره، مثل مرض فرض کنید طب سنتی و مانند اینها رو رواج دادن و داروهایی که آزموده نشدن، تست نشدن، به عنوان طب سنتی به مردم دادن که خیال کنن که داروی واقعیه در حالی که نیست. همه اینا در کنار همدیگه باعث شده که مشکل فعلی پیش بیاد. حالا بخش دوم پرسشتون که خیلی هم مهم هست به این برمیگرده که وقتی که این بیماران زیادی در جامعه از داروهای حیاتی محروم میمونن، میلیون ها کس بیماری که دیابت دارن، از داروهای دیابت، بیمارانی که سرطان دارن، تالاسمی دارن، هموفیلی دارن، بیشمارن، بیماری های مزمن، بیماری های روانی، بخش بزرگی از جامعه نیازمند دارو هستن و نیازمند حیاتی هستن و جوی نیست که اگه امروز نباشه بتونن مثلا چند روز دیگه جبران کنن. گاهی اوقات فرصت های طلایی درمان از دست میره و اینها خب واقعا با متاسفانه با اندوه فراوان، با مرگ و میر، با نکته دیگه این هست که در غیاب نهادهای مدنی مستقلی که صدای این آدم ها باشن، اینا صداشون هم به جایی نمیرسه. یعنی به تعبیر انگلیسی voiceless هستن، صدایی ندارن. مثلا در دوران جنگ ایران عراق هم به عنوان یه نمونه تاریخی، یک زمانی داروهای دیالیز به کل نیومد، هزاران بیمار کلیوی که دیالیز می شدن جانشون از دست دادن و اون انگیزه شد برای اینکه بعدها جراحی پیوند کلیه در ایران تقویت بشه، ولی در اون زمان هیچ کس صدای اونها رو نشنید، به خاطر اینکه صدای مستقل، روزنامه نگاری مستقل، نهادهای مدنی مستقل در جامعه که صدای این بی صداها بشن وجود ندارن. اینجا من رو میرسونه به آخرین نکته که در این بخش صحبت هم عرض کنم، این که همونطور که گفتید پزشکی مثلا که یک در رأس یک گروه پزشکی هست یک بیانیه ای میده، این همون اخلاق پزشکی هست. یعنی پزشک ها وظیفه اخلاقی و حرفه ای دارن. یکی از وظایف اخلاقی و حرفه‌ای پزشکا در همه دنیا این هست که صدای بیمارانشون باشه، خصوصا بیماران بی صدا، بیمارانی که استخوان‌هاشون له میشه و صداشون کسی نمیشنوه، کودکان، سالمندان، خانواده‌هایی که در اثر این بیدادی که داره روا میشه استخوان‌هاشون له میشه و صداشون به جایی نمیرسه و در کشور نهاد مدنی و مطبوعات مستقل وجود نداره، پزشک ها و گروه های پزشکی که صدایی دارن و میتونن صداشون رو به جایی برسونن، با وجود اینکه خودشون هم درگیر مشکلات فراوان هستن، سال هاست که حکومت به خرج پزشک ها و کادر درمان داره سوبسید میده و میخواد سعی بکنه که رفت و رجوع کنه مسائل درمانی رو، ولی پزشک ها نباید فقط به مسائل حرفه‌ای خودشون بپردازن، بایستی و این کارو میکنن و باید بیش بکنن. صدای بی صداها، صدای بیماران، صدای بیماران خاص، صدای بیمارانی که در اثر کمبود دارو استخوانشون له میشه یا درمان ها و داروهای بی اثر و تقلبی رو به جای درمان مؤثر دریافت میکنن، صدای اونها باشن. و درود بر اون پزشکانی که این وظیفه رو با تقبل خطر، با شجاعت زیاد در داخل کشور انجام میده.
0: خیلی متشکرم. بله، پزشکانی هستن که شرافتمندانه واقعا دارن کارشون رو انجام میدن. حالا چند تا نکته هست، دور بعد به خدمت خواهم رسید آقای آرامش. دکتر آرامش، میخوام راجع به نکته که بهش اشاره کردید، یعنی در واقع این مسئله باعث شده خرافات در ایران بیشتر بشه. آقا فروش انبرنساب پشکل اولاق 40 برابر شده. چرا؟ چون آموکسیسین 540 هزار تومنه، انبرنساب 30 هزار تومنه. شوخی نداریم، این چیز باعث شده خیلی پیش پزشکی اسلامی برن آخوندهی که اصلا فهر رو از بر تشخیص نمیدن. و راجع به همین اتفاق از شما خواهم پرسید که چه کار داره میکنه با کشور. خانم امینی خوش آمدید، مشکر از صبر و تحمل تو. چند ده هست خانم امینی شما مسائل اجتماعی ایران رو دارید دنبال میکنید، در ایران هم تو این حوزه کار میکردید، متخصص بودید. نمیدونم از شما سوال بپرسم یا بذارم خودتون که تو دلتون هست بگید. فقط این رو به مخاطبان میگم که اینی که کارشناسا میگن دارو 100% افزایش پیدا کرده، رسانه مینویسن، درسته و در این حال اشتباهه. درسته به این خاطر که بله نسبت به پارسال، ولی اگر شما مثلا به نسبت 1400 بخوای حساب کنید، سال 1400 یه ورق آموکسیسیلین 10000 تومان بوده، الان شو 450 هزار تومان یه بسته 100 تاش مثلا، یعنی در مجموع چندین و چند برابر شده و همین داره خرد میکنه کمر بعضی از خانواده ها رو. خانم امینی شما چطور میبینید جامعه ایران رو، جامعه که توش بیش از 1 میلیون دانش آموز به خاطر مسئله مالی مدرسه نمیرن و گفته میشه چند میلیون خانوار الان درگیر مسئله دارو پزشکی هستن به خاطر مسئله فقر و کمبود دارو؟
3: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، مهمانان گرامی و بینندگان برنامه، خیلی ممنون که دست منو باز گذاشتید برای انتخاب پرسش و به تبع اون پاسخ. من در چند ساعتی که فرصت داشتم تا بیام به این برنامه، خیلی از گزارش های مربوط به دارو و درمان رو در ماه های اخیر مطالعه کردم، از مثلا گزارش دهی انجمن های تالسمی گرفته تا قانون هموفیلی ایران تا انجمن سازمان دوا و دارو، غذا و دارو و در واقع گزارش های دولتی. اما در پس‌زمینه همه اونها که در واقع مهمانان شما به درستی و بسیار واضح و روشن به بسیاری از اونها اشاره کردن، یک داستان واقعی در پس ذهن من بود که قلقلک هم میداد اتفاقا فرصتی بشه که اون رو مطرح بکنم و بگم که امروز ما با کمبود مواد سازنده دارو مواجه هستیم، با بحران واردات دارو مواجه هستیم، مسئله ارز و تخصیص یارانه خودش بازار فساد رو چند برابر کرده، با مسئله بودن دارو اما فقر گسترده‌ای که به مردم امکان دسترسی به دارو رو نمیده روبرو هستیم و مسائل دیگری که با باعث میشه بحران دارو بحران چند لایه‌ای بشه که شاید واقعا ساعت‌ها باید اینجا نشست و در موردش صحبت کرد. و در واقع اون بیماران خاصی مثل بیماران سرطانی که دیگه اصلا مسئله اونها مسئله بحران دارو نیست، مسئله بقاست، مسئله مرگ و زندگیه. اما آقای دکتر خطیب به نکته اشاره کردم و من میخوام برگردم به اون موضوع، اونم مسئله مونوپول کردن، تمرکز تصمیم گیری در یک حوزه بسیار تخصصی در دست نامتخصصانی هست که تا بن گردن به در فساد فرو رفتن. برای همین میخوام خیلی خلاصه برای شما داستانی تعریف کنم که از آن روز تا به امروز فضا چقدر بدتر و پیچیده تر شده. ببینید توزول حدود 20 اندی سال پیش من دبیر بخش اجتماعی یکی از روزنامه های ایران بودم، روزنامه اعتماد اسمش رو هم میگم. ما گزارشی رو دریافت کرده بودیم و بعد دنبال کردیم و انتشار دادیم در مورد مرگ بیماری که دلیل به گفته میشد دلیلش در واقع ایراد پزشکی در یکی از بیمارستان های بسیار مطرح ایران بوده. وقتی گزارش منتشر شد من تازه با خیلی از پزشکانی در واقع در تماس قرار گرفتم که این گزارش رو در واقع فقط یک بخش از اون واقعیت رخ داده می‌دانستند. یکی از کسانی که پزشک بسیار مجربی بود در تهران، خودش یکی از در واقع اعضای هیئت مدیره یکی از بیمارستان‌های سرشناس تهران بود، ایشون با من قراری گذاشت که after record بدون اینکه اجازه ضبط داشته باشم، حتی بدون اینکه اجازه انتشار داشته باشم، من رو به قول خودشون روشن کنن. اصل ماجرا این بود، ایشون میگفت دارویی که در این اتاق بیهوشی در واقع استفاده شده دارویی هست که آقای بار اول است که من این نام رو میارم و در موردش اینطور صحبت میکنم، نامی که ایشون آورد دکتر ولایتی و مونوپول بیت رهبری و دخالتشون در امر واردات دارو و قاچاق دارو بود. به گفته ایشون که من مستقیما خدمت شما عرض میکنم، میگفتن که داروهایی که از کشور آلمان خریداری میشه 10 سال در اون کشورها ممنوع شده و با قیمت زیر قیمت بسیار نازل اینها خریداری میشه، به دلیل اینکه تمام مونوپول واردات دارو در دست یک عده خاص هست به راحتی وارد کشور میشه، به طور زیر نظر خودشون توزیع میشه و ما به عنوان پزشکان و بیمارستان ها ناچار به مصرف اونها هستیم. دارویی که در اون اتاق بیهوشی مصرف شده بود در زمره همین داروی بیهوشی بود که به گفته این پزشک متخصص جراح مصرف شده بود. ببینید این فقط یک مثال آقای مهدوی آزاد. گفتن در مورد برکت، ما دیدیم در مورد واکسن ها چه فاجعه ای رخ داد، یک فاجعه ملی انسانی در زمان کووید رخ داد. در مورد انجمن در واقع چیه امام گفتن اسمش یادم رفته، اونها هم مونوپول دارو رو دارن. حتی ما گزارش هایی داشتیم، من دیگه اسم اون شرکت های داروسازی رو چون هنوز داشتیم که تمام اینها ممنوع بود سخن گفتن در موردشون در رسانه های ایران. یعنی ما گزارش ها رو دریافت میکردیم اما اجازه یه نوشتن در موردش رو نداشتیم. چرا؟ چون میگفتن تشویش از حال عمومی خواهد شد. همین امروز هم که من دارم اینا رو میگم، اولین نگرانی من این هست که ما خانواده ها رو نگرانتر نکنیم، بیماران رو مضطربتر نکنیم، استرس بیشتری به جامعه وارد نکنیم. ولی یک واقعیت هست، چه کسی قراره راجع به این مسائل حرف بزنه وقتی که دولت سکوت میکنه؟ به قول شما با مرگ خاموش طرف هستیم. به قول آقای دکتر، رسانه ها در داخل کشور اجازه ای سخن گفتن در موردش رو ندارن. پس چه کسی باید بگه بیمار سرطانی که داروش چندین ده برابر شده جز مرگ باید آیا به چیز دیگری بیاندیشه؟ آیا امیدی میتونیم بهشون بدیم یا نه؟ من نمیخوام حرف از ناامیدی بزنم، اما این بحث در واقع در مورد همین هست، ضرورت سخن گفتن در مورد مرگ و زندگی شهروندان ایرانیه.
0: متشکرم. متاسفانه حرف خیلی زیاد و وقت به ساعت داره تمام میشه. من قیمت آموکسیسیلین رو گفتم، یکی از دوستان از تهران برای من پیام فوری گذاشت، خیلی متشکرم. من قیمت رسمی رو گفتم، گفتم 500 تا 3000 تومان، قیمت رسمی گفت در واقع اینطوری نیست و عددی که گفت، گفت الان آموکسیسیلین در داروخانه ها 1,200,000 تومان داره فروخته میشه، چیزی بین 900,000 تا 1,200,000 تومان. روزنامه اعتماد هم گزارش داده 1,230,000 تومان. پارسال آموکسیسیلین 320,000 تومان بوده، توی یک سال از شهریور پارسال تا الان شده 1,230,000 تومان، یعنی بیش از 4 برابر. استامین کدئین از الان باور کردنی نیست، 137,000 تومان یه برگه استامینوفن کدئین، 200 اصلا میدونید باور کردنی نیست بعضی از قیمت ها، 650,000 تومان یه بسته استامین کدئین، 420,000 تومان ایبوپروفن، ایبوپروفن 200 تازه. و این وضعیتی است که باش مواجه هستیم. آقای دکتر خطی، الان شما موقعی که کلیت جامعه ایران رو نگاه میکنید، آیا فقط بیماران خاص در مرز خطر هستن یا کودکان، نمیدونم بخش‌های مختلف جامعه، چه زنان باردار غیرم در خطر هستن، و در مجموع کاری هست که بکنیم، کاری هست که بشه انجام داد که نجات بدیم جامعه رو؟ صدا من داری دکتر خطی؟ آقای خطی مثل اینکه میکروفونتون قطعه یا میتش کردید.
1: بله ببینید، بله بیماران خاص و بیماران مزمن، عذرخواهی میکنم که صدا قطع بود، به طور خاص و ویژه در خطر هستند، اما این به این معنی نیستش که بقیه گروه ها، بقیه گروه ها به ترتیب اولویت، گروه های در معرض خطر مثل سالمندان، مثل کودکان، اینها در معرض خطر هستن و در قدم بعدی تمام افراد جامعه به دلیل بیماری هایی که ممکنه دوچارش بشن. ببینید شما نمیتونیم دو تا مسئله رو باید با هم جدا کرد، کمبود دارو و دسترسی به دارو. بعضی وقتا ممکنه دارو وجود داشته باشه اما دسترسی وجود نداره، و وقتی دسترسی وجود نداره یعنی نیست، خلص و تمت، یعنی بازی با کلمات که نداریم. ولی خب در مورد بیماران خاص و مزمن، اون مشکلی که هست اینه که چون اینها به سختی کنترل میشن، یعنی خانواده، پزشک، دارو، داروخانه، اینها به سختی کنترل میشن، وقتی که شما دارو رو قطع میکنید، به نوعی در واقع زمان هم بخشی از درمان هست، اینها کنترلشون بسیار سخت است. و در بسیاری از کشورهای دنیا داروهای بیماری‌های خاص مثل بیماری‌های سرطانی، دیالیزی‌ها، تالاسمی‌ها، هموفیلی‌ها، اینها تحت پوشش کامل خدمات یا درصد بالایی از خدمات هستند. آقای مددی‌آزاد، شما از من راه حل می‌خواید. در قانون اساسی ما، در قانون اساسی همین فعلی همین حکومت، 70% هزینه‌ها رو بیمه باید پرداخت کنه، و در مواردی که بیماران خاص وجود داره در قانون مربوط به بیمه تا 90% رو باید پوشش بده، یعنی پوشش 100% یا 90%، بالای 90% رو به وجود بیاره، ولی انجام نمیده. یعنی در عمل در حال حاضر که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، سهم پرداختی از خطی مردم
0: وقت زیادی نیست، انجام نمیده یا دولت ورشکسته است، یعنی بیشتر مسئله سیاسی است یا ناتوانی و اقتصاد بیپولی و اینا هم هستش.
1: بسیار سوال خوبی مطرح کردید. ببینید من فکر میکنم که مشکل اصلی نداشتن دولت نیست، مشکل اصلی این هست که سلامت مردم برای دولت اولویت نداره. ببینید مسئله اصلی این هستش که سهم بودجه ما در سلامت 5% هست، در صورتی که به طور متوسط باید 8% تا 10% بشه. و سوال شما آیا نداره؟ اگر نداره چرا برای هزینه های موشکی و هسته‌ای داره؟ چرا برای نیابتی داره و فقط اینجا وقتی میرسه نداره؟ یعنی وقتی در زمینه مسائل نظامی صحبت میشه گردنها کلوف و صدا کلوف، ولی وقتی بر سر درمان میرسه، این میرسه به نماینده های مجلس که با گردن کج و شکل اپوزیسیون میگه ای ما نداریم، ببخشید ما هم میدونیم. شما دارید، شما میتونید پاسخ بکنید، اما نمیخواهید
0: حتی یک ریال از بودجه این آخونده و بنیاد معرفت چی چی اینام کم نکردن. آقای آرامش، به دقایق آخر داریم نزدیک میشیم. دکتر آرامش، صحبت از خرافات جامعه‌ای که پاش رو زمین نیست، دارو نداره، پزشک نداره و حکومت داره به نحو واقعا غیر شرافتمندانه چیز به نام پزشکی اسلامی رو دامن میزنه، هم برنسا چه باید کرد؟ چی میشه؟ چه اتفاقی داره میفته؟
2: خب اینجا بایستی البته یک تفکیکی قائل شد. یه چیزی هست به اسم پزشکی اسلامی که این پزشکی اسلامی رو خیلی اوقات حتی وزارت بهداشت و نظام پزشکی رسما رد میکنن، اما به واسطه خرافاتی که در جامعه رواج پیدا کرده، این اون هم به عنوان یک آرزی همین خرافات رواج پیدا کرده و نمونش مثلا آیت الله تبریزی مانند اون که در زمان کرونا تجویز کرده بود تنقیه روغن بنفشه و مانند اون رو، و خب عده زیادی هم در اثر اون کشته میشن، از بین میرن، جانشون از دست میدن. در رأس حکومت البته معمولا اعضای اول حکومت بهترین خدمات پزشکی رو دارن، به طور مشخص مثلا در بیمارستان رجایی تهران بخش انقلاب وجود داره با پد هلیکوپتر که برای ساده ترین درمون ها میرن اونجا، بهترین درمان پزشکی مدرن رو دریافت میکنن. ولی موردی بوده از جمله مثل آقای شاهرودی که رئیس سابق قوه قضاییه بود، به نقل از فرزندشون که دل بس به همین ترهات طب اسلامی و فرصت درمان از دست داد و او هم جانش رو از دست داد، که البته من توصیه میکنم واقعا طب اسلامی به تمامی سران نظام عرضه بشه و فقط از این استفاده کنن، ولی خودشون حواسشون هست که به این توصیه گوش نکنن. ولی اون چه که وزارت بهداشت رسما داره تبلیغ میکنه و ارائه میده، چیزی هست به شپر میاد به اسم طب ایرانی، که طب سنتی هم میگن، که قوانینی وضع کردن که داروهاش بدون اینکه آزمونهای لازم بشه، از مراحل لازم رد شه، بتونه وارد بازار بشه، که هم سودی رو نصیبشون میکنه و هم یک داروی کاذبی رو در اختیار مردم ظاهرا با قیمت کمتر میذاره، که این هم فاجعه در جای خودش. عرضه کردن شبه علم، اون هم با مجوز رسمی وزارت بهداشت، با پشتوانه دانشگاه‌های علوم پزشکی، و این افسوس دیگری، آخرین سخن من، افسوس دیگری برای کشوری که دانشگاهش، دانشکده پزشکیش وقتی تأسیس شد که در منطقه کسی دانشکده پزشکی نداشت و بزرگانی این پزشکی و داروسازی رو در کشور تأسیس کردن و راه انداختن وقتی که نمونش در منطقه وجود نداشت که بهترین ها برای مردم عرضه بشه، و امروز سالها بعد از اون به واسطه یک حمایت ایدئولوژیک و ورشکستگی اقتصادی و فساد، اون دانشگاه شدن معمل یک شبه علمی که اسمش رو گذاشته طب ایرانی، ولی به ایران داره جفا میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم. و خانم امینی، یه دقیقه آخر برای شما. دولت پول نداره، بدبخته، یا به قول دکتر خطی نه، واسهش اهمیت نداره؟
3: من فکر میکنم آقای مهتبی عزت، اگر این برنامه ما، سخنانی که شما و دوستان ایراد کردین و بنده عرض کردم، حتی اگر فقط یک تلنگر کوچک باشه به این که کسی در این دستگاه عریض و طویل حکومت اسلامی فقط به این بیاندیشه به جای پرداخت این در واقع توجیبی های ماهانهی که مردم رو در خیابان ها جمع می کنن تا ملک بر این و درود بر اون بگن و غیر بدن تو خیابون، اگر این پول صرف این بشه که بیماران ما درد کمتری بکشن، فقط همین رو بگم، نه مسئله مرگ و زندگی و اینها به کنار، فقط یک بیمار بتونه رنج کمتری بکشه، خانواده های ایرانی درد کمتری رو تحمل بکنن، فکر میکنم برای هر چهارتای ما و همه همکاران شما کافی خواهد بود.
0: چرا دولت اهمیت نمیده؟ واسه مردم مهم نیست، با اینکه میتونه. چرا؟
3: برای اینکه این دولت خودش رو دولت این مردم نمیدونه. ببینید، ما این 5 سال گذشته این شکاف غیر قابل انکاره، نه از سوی مردم نه از سوی حکومت. این دولت خودش رو موظف به خدمات به این مردم دیگه نمیدونه. این دولت یک وظیفه داره، اون هم نگه داشتن جمهوری اسلامی هست. اگر فقط یک بار شما در طول این دست کم یک سال گذشته رفتاری دیده باشید خلاف این چیزی که بنده عرض کردم، من همینجا حرفم رو پس میگیرم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. 2 میلیارد دلار واسه آپاین آوردن دلار دارن میزنن تو بازار، این کل داروی ایرانه. بسیار سپاسگزارم از دکتر بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ آلمان، همچنین آسی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بودند، و دکتر کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، و از شهر بندر سوخته در خمسکان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد، سر تک تک این آدمهای بیشرافت، بگذرد این روزگار تختر از زهر. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: سه بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش شده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند هوایی، عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در گفتگو با شبکه سی بی اس گفته دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح، خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او همچنین گفته توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد یافت.
1: بزرگترین نشانه که شاید آمریکایی‌ها بهش رسیدن این بود که این تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی که آمدن در سازمان ملل واقعا هیچ چیز جدیدی رو برای ارائه نداشتن، پیشنهاد جذابی رو هم به آمریکایی‌ها ندادن. یعنی آمدند همون تکرار مکرراتی که دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنه، لغو تحریم‌ها باشه، متوقف کردن جنگ در تمام جبهه‌های مقاومتی باشه که جمهوری اسلامی اونها رو جبهه مقاومت می‌داند. بنابراین اون پیشنهاداتی که آمریکایی‌ها به دنبالش بودن بعد از این همه فشار اقتصادی، بعد از این همه بار حملات نظامی که بر روی جمهوری اسلامی وارد کرده بودند، بیان و جمهوری اسلامی بشنوند که دیگر قرار نیست در تنگه هرمز اتفاقاتی بیفتد، دیگر قرار نیست جمهوری اسلامی به سراغ سلاح هسته‌ای برود، اینها را ندیدند از اون تیم دیپلماتیک. و بعد به یک نتیجه بزرگتر دیگر هم رسیدند. اصلا این تیمی که آمدن اونجا اختیار خودشون رو هم ندارن، چه برسه به اینکه بخوام بیان قول‌هایی رو بدن و بعد بر پای اون قول‌هایی که دادن مفادی که امضا کردند بمونن. برای مثال همین مورد آخری که محمد باقر قالیباف الان اشاره شد که صحبت کرده، گفته که برگردن به اون تفاهم‌نامه اسلام آباد، بارها همین گفته شده. خب اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد اینقدر خوب بوده، چرا پس آن گونه‌ای که آقای ترامپ بهش اشاره کردن بارها و بارها، چند ساعت فقط پس از امضا شدنش آمد سپاه پاسداران به کشتی‌های باری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز حمله کردش؟ خود قالیباف یکی از کسانی بود که دخیل بوده در اون تفاهم‌نامه اسلام آباد، حتی حرف او رو هم در داخل ایران نخواندن و گروه دیگری، حالا اگر واقعا آن گونه‌ای که اینها دارن میگن، رفتن و این کار رو انجام دادن. از سوی دیگر اتفاقی داره میفته، آمریکایی‌ها در حفظ نقش و توانایی هوابردی خودشون هستند در اسرائیل، یعنی نه اینکه قرار باشه اصلا کمش بکنن، بلکه دارن افزایش هم میدن این توان رو. حضور 3000 نیرو در خاک اسرائیل و اینکه قرار هستش که اضافه بشن از نظر توان هوایی به اونها، نیروهای هوابرد خاصی به اونها اضافه بشه.
0: به چند خبر کوتاه از ایران نگاهی داشته باشیم. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بیش از 30 سال خدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفته برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان میدهد ثبت ازدواج و نرخ فرزندآوری در سراسر ایران به طور مخصوصی کاهش یافته. بر اساس این گزارش، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند میتواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صحت این ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. کاظمی بدون ارائه مستنداتی برای رد این ویدیوها مدعی شد افرادی که از استعفای خود خبر دادند معلم نیستند. او همچنین گفته وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. علیرضا سپاهی معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، از مادر علیرضا سپاهی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. علیرضا سپاهی پیشتر هم برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود، اما پس از حمله قلبی و انتقال به بیمارستان اجرای حکم او متوقف شد. آسیا امینی تلگر مسئله اجتماعی درباره افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی و ضرورت رساندن صدای معترضان و محکومان به اعدام توضیح داد.
2: به نظر من تا همین جا که خبرها به سازمان ملل میرسه و مثلا پریروز هم خبری داشتیم به در واقع بیانیه کشورهایی که خواستار توقف اعدام در ایران شدن، به اینجا میرسیم، این نتیجه کار کارشناسان و کنشگرانی هست که در داخل کشور و در بیرون از کشور دمی ساکت ننشستند، آنی از پا ننشستند برای رساندن فریاد مردم دادخواه ایران به نهادهای بین المللی. اما ما با سیستمی طرف هستیم که همونطور که عرض کردم قائل به هیچ قاعده‌ای حتی قوانین و استانداردهای خودش نیست، چه برسه به صدای معترضان و صدای دادخواهان و کنشگران حقوق بشری. اما چاره دیگری نداریم، باید بایستیم و همین راهی که تا اینجا آمدیم رو ادامه بدیم، برای اینکه از اون طرف دستگاه ما انسانکشی جمهوری اسلامی سر ایستادن نداره و جلوی این دستگاه فقط میشه با همصدایی و هماهنگی و ایستادگی و مقاومت در واقع قدمی پیش برد، وگرنه ما دیدیم از روز نخست بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز اعدام جزء هویت شناسنامه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم خود به خود این قده چرکین خشک بشه. این تنها راهیه که داریم، حرف بزنیم، عمل کنیم، ادامه بدیم، اعتراض بکنیم و از تمام در واقع ظرفیت های موجود، چه در داخل کشور چه در حوزه بین المللی، استفاده بکنیم برای متوقف کردن اعدام ها.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی ارتقا داده، بالاترین درجه نظامی در روسیه. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافق

0: وزیر آموزش و پرورش هیچ پاسخ عملی دریافت نکردند. در جریان این اعتراض‌ها بیش از 400 دبیرستان در سراسر کشور تعطیل شد. گزارش ببینیم از همکارم ساجد شریفی.
1: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس های شلوغ و ساختمان هایی که دانش آموز ها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان ها با کمک شبکه های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. حالا ابعادش رو ببینیم. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. آمار مجروحان هم سنگینه. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث‌ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. مثلا در نانت ورودی دبیرستان نلسون ماندلا آتیش گرفت و مدرسه تعطیل شد. نگرانی بخشی از معترض‌ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه، اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای 6 اکتبر دانش آموز ها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. در پاریس قرار تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوریه. یعنی اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها 4 بامداد به وقت ایران خواهد بود با همکارم آریان ریسباف. وقت شما خوش.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

جا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: شما برنامه یک شنبه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. ناکامی فدراسیون فوتبال ایران در همه زمینه‌ها، از شکست‌های متعدد در همه رده‌های سنی تا عدم توفیق در پیدا کردن حریف تدارکاتی در آستانه جام آسیایی 2027.
1: بازیکنان گلگهر حالا در محوطه جریمه یه دور میزنه، این پاس و گل اول.
0: هفته سوم لیگ برتر زنان پرگل و تماشایی، تساوی گلگهر و استقلال، پرسپولیس با سومین برد متوالی همسایه سپاهان در صدر جدول شد. لیگ ملت‌های اروپا عرصه‌ای برای پوست‌اندازی و جوانگرایی تیم‌های ملی کشورهای صاحب فوتبال. و دنیای فوتبال در شوک جدایی کریستیانو رونالدو از تیم ملی، آیا ورود دولت پرتغال میتونه این فوق ستاره رو به تیم برگردونه؟

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا درباره فوتبال ایران صحبت میکنیم و از فدراسیون فوتبالی میگیم که بعد از شکست در دو بازی پیاپی برای تیم ملی در برگزاری سومین بازی دوستانه ناکام موند. بعد رئیسش اومد جلوی دوربینا و از موفقیت ها گفت. از طرف دیگه بازم یه انتخاب پر حرف و حدیث رو داشتیم که مهدی تاج محمد ساکت رو دوباره با یه سمت دیگه به فدراسیون برگردوند. سپس به هفته سوم لیگ برتر زنان ایران سر میزنیم که بازیش بسیار پرگل هم بوده. در بخش دیگه برنامه کمی از فوتبال اروپا میگیم، از لیگ ملت‌های اروپا که در حال برگزاری و از پوست اندازی تیم‌های ملی اروپایی میگیم، همینطور درباره اختلاف کریستیانو رونالدو با جورج ژسوس مربی تیم ملی پرتغال میگیم. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها بوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تقریبا هیچ کدوم از وظایفش رو خوب انجام نمیده و یه ناکام مطلق به شمار میاد. در سالیان اخیر تمام تیم‌های ایران در رده‌های سنی شکست خوردن، از تیم زیر 17 سال گرفته تا 20 سال تا زیر 23 سال و تیم بزرگسالان همگی در بازی‌هاشون با سرافکندگی از میدان خارج شدند. اما خب بیشتر نگاه‌ها به تیمی که سال‌ها به اسم تیم ملی می‌شناختیم، خیلی هم محبوب بود، اما الان دیگه محبوبیتش رو کاملا از دست داده و شرایط وخیمی داره. بعد از دو بازی دوستانه همراه با شکست مقابل ازبکستان روسیه، کادر فنی و فدراسیون در پی برگزاری یه بازی سوم بودند که هیچ تیمی حاضر به بازی با این تیم نشد. به هر حال در این چند روز بارها مسئولای فدراسیون با اصرارات زد و نقیض یه جورایی تایید کردن که دنبال تیم میگردند، ولی نشد دیگه. شاید یه برد در یه بازی با یه تیم ضعیف میتونست کمی به کادر فنی آرامش بده که اتفاق نیفتاد. از اون بدتر آخرین مصاحبه مهدی تاجه، بریم ببینیم.
1: ما با آقای قدرنوعی جلساتی داشتیم، ایشون هم یه انتقاداتی به عملکرد تیم ملی خودش داشت، هم حالا تو کادر باید یه کمکایی بگیره یه شرایطی. ما الان شما میدونید فدراسیون فوتبال سرمربی کسی رو آورد برای تیم ملی، برای همین شرایطی که الان شما میبینید، چه الان کمک مانچینیه، درسته؟ یعنی ولی نایمد دیگه، با اینجا با ما قرارداد داشت، بازیای حتی جام جهانیمون هم نایمد ادامه بده. اومد بازیای اولیه رو مقدماتی جام جهانی که ما اومدیم بالا با ما بود، دوتا هم بودن، بله دوتا، هر دوشون بودن. بعد به یک دفعه بعد از این تشدید این اتفاقا و مسئله جنگ خصمانه‌ای که دشمن بر علیه ما شروع کرد، اینا دیگه نیومدن. حتی ترکیه هم دنبال تیم دیگه نرفتن، جام جهانی هم نرفتن و در واقع فسخ کردن. این دیگه شرایطی که از اختیار و دست ما بر نمیاد. ما بهترین ها را، همین ها جزی بهترین های الان، حالا کمک بهترین کمکان، حالا رفتی شده کمک اول تیم ملی ایتالیا.
0: همین بخش آخر صحبت مهدی تاج کاملا دروغ بود. کمک مانچینی الان کمک اولش آلبرتو بولینیه، دستیار اول محسوب میشه، بعد تیم دستیار هستن لیوناردو بونوچیه، بعد تازه آنتونیو گالیاردی و ماسیو ماکارونه هستن. واقعا در عصر ارتباطات من نمیدونم چرا مسئول دروغگوی جمهوری اسلامی اینقدر مصرن که ادامه بدن به دروغگویی خودشون. و خب همون دشمن کردن همیشگی و این داستانا. محمد واقعا کی میخواد به پایان برسه این داستان دروغگویی مسئول جمهوری اسلامی؟
2: واقعا نمیتونم بالا جواب بگی، هیچ کس نمیتونه. دروغ اونجا نهادینه شده. ببینید چیزی که الان آقای تاج داشتن صحبت میکنن، حداقل اگر یک مقدار باهوشتر عمل میکردن، میرفتن چک میکردن که این آقایی که اسم میبرن آیا واقعا کمک اول آقای سرمربی تیم ملی ایتالیا هست یا نه، و اینکه این مربی نمیاد میاد. من فکر میکنم یه نوعی، به نظرم، نمیدونم، شاید اشتباه کنم، فکر میکنم یه نوع اعتراضه. آقای تاج داره یه اعتراضی میکنه، میگه نمیان، ولی نمیگه چرا نمیان. ببین این بعد میگه جنگ، الان که جنگ
0: داره باز میکنه،
2: دقیقاً داره، ما دیدیم که داره باز میشه دیگه. الان مثلا این بازی سوم که حالا صحبت میکنیم چرا در واقع کنسلش این بازی، الان میگه دولت گینه بیسو اجازه نداره. این یه نوع اعتراضه. ببین یعنی از گردن خودش میگیره میندازه گردن یکی دیگه. این چیزی که الان در دنیای فوتبال تیم ملی جمهوری اسلامی من تاکید دارم همیشه میگم تیم جمهوری اسلامی، چون بازم میگم لازم من ممکنه خیلی با من موافق باشه خیلی مخالف باشن، لازم من این تیم ملی ایران نیست، به خاطر این صدای مردم نبوده، ممکنه بعدم بشه که با دوباره اون تیم ملی مقدس بنامیم. واقعا به خاطر همین من فکر میکنم آقای تاج به دنبال این موزه تا اونجایی که میره مسئولیت از گردن خودش بگیره. خیلی خوب، شما چند سال رئیس فدراسیون هستی، حداقل از شما انتظار میره وقتی داری یه چیزی رو به عنوان فکت میگی، به عنوان حقیقت داره میگی، میگه آقا این مربی قرار بود مربی ما بشه، الان دستیار اول آقای مانچینی، شما رفتی خیلی راحت یه دونه سرچ کردی دی چنین چیزی نیست. خب چرا یه نفر نمیاد اون کسی که مشاورش، مشاور مطبوعاتی داریم بالاخره شما دی. بابا شما در نحوه حرف زدن به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال یک کشور حتما باید اطلاعات درست به آدما بدین، اطلاعات غلطی که البته بگم این اطلاعات فقط در فوتبال نیست، در تمامه
3: بعد آمارای الکی ما اگر... در فلان چیز اول دنیا هستیم
2: پس نمیشه ایراد گرفت، چون این به قول یه بار همیشه حرف خوبی میزنه، میگه اینا نمونه سمبل مدیریت جمهوری اسلامیه و فوتبال هم جدا از جمهوری اسلامی نیست دیگه. دقیقاً بله،
4: من اضافه بکنم که این نمیشه که واقعا باید به آقای مهدی تاج گفتش که نمیشه که از توهمات دستاورد ساخت، از چیزی که وجود نداره دائما پیروزی ساخت. بعد در تمام مصاحبه هایی که انجام میده ما از نگاه خودش ببینیم، میگه که نتایج فنی مهم نیست، ما به ارزش های جمهوری اسلامی وفاداریم. من نمیدونم چطور میشه که این ارزش های جمهوری اسلامی با این باشه که بیش از 480 روزه که اصلا نتونسته تیم ملی ایران در تهران و در ایران میزبانی بکنه، همیشه آواره بوده در کشورهای دیگه، این چه جور دستاوردیه و چه جور ارزشیه و چه جور بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی که شما حتی یک میزبانی رو نمیتونین انجام بدین و در کشور خودتون در ایران میزبان تیم ها باشین، بعد از اون ور در مورد این صحبت بکنین که خب در ازبکستان و روسیه اونها هواداراشون رو داشتن و تونستن در بازی های تدارکاتی مقابل ما نتیجه بگیرن. من یه چیزی هم بعد اینجا اشاره بکنم که این توهمی که راجع به همه تیم‌های پایه وجود داره به تیم‌های پایه زنان هم برمیگرده. الان انتخابی جام قهرمانی آسیا برای نوجوانان 17 ساله و هنوز مشخص نیستش که قرار این تیم اعزام بشه یا نشه. از فکر کنم که از 17 آبان بازی‌ها از عذرخواهی می‌کنم از 17 آبان بازی‌ها در لاوس به میزبانی لاوس، اون گروهی که ایران درش هست گروه C برگزار میشه. یه بار گفتن که نه ما قشنگ می‌خوایم بریم و نتیجه بگیریم، اردو الان داره برگزار میشه، بعد خودشون اون خبر رو از سایت فدراسیون فوتبال حذف کردن که قراره که در این انتخابی حاضر باشن.
3: پروازی نیست که مثلا
4: دقیقاً
3: این تحریم‌ها واقعا نابود کرده تیم‌های فوتبال رو و خب تیم‌های باشگاهی هم همین وضعیت رو دارن. حالا برای لیگ نخبگان آسیا که هفته آینده قراره که برگزار بشه هم استقلال هم تراکتور دچار مشکل خواهند بود. اما جمهوری اسلامی تو همه چی نمره مردودی گرفته در زمینه ساختن و نگهداری ورزشگاه، اما اوضاع خیلی خیلی بدتره. تو این همه سال ورزشگاه‌های خوب باقی مونده از دوران محمدرضا شاه پهلوی رو که نابود کردن، ورزشگاهی هم که ساختن کاملا از استانداردهای روز به دور و بیشتر از سکو تشکیل شده و فاقد سایر امکانات. رئیس فدراسیون فوتبال در این باره صحبت کرد.
1: دو چیز بسیار مهمه، اولش مسئله استادیوم هاست. استادیوم ها قبلا دو سه شرط داشت، الان شرطش خیلی بیشتر شده و تبدیل شده به استادیوم های A, B, C, D و E. یعنی در واقع AFC بعد هم به ما خواهد گفت که شما میتونید بازیاتون رو فقط تو بازی این نوع بازی ها رو تو ورزشگاه A و E تشکیل بدید. این معنیش اینه که من الان در حال حاضر با این شرط که اعلام شده فقط ورزشگاه شیراز رو داریم، پارس شیراز رو داریم که مجوز B میگیره، ولی بقیه مجوز C میگیرن. البته این ایراد نداره، ما باید آهسته آهسته اینا تبدیل کنیم به B و A. و الان برای 2028 اعلام کرده که باید روبروی جایگاه و خود VIP در واقع مسقف بشه. یه وقتی اصلا مجوز حرفه‌ای این بود که آقا سود و زیان افشا کنید. الان 20 چند مورد اومده، هر اضافه شده دیگه، هر روز یه چیز اضافه شده. یعنی الان در واقع شرایط استادیوم ها قبلا یه شرایط خاصه این بود که باید زیر مثلا چند دقیقه تخلیه بشه، نورش 2000 لوکس باشه، VVIP داشته باشه، VIP داشته باشه، اسکورورد. الان داره همینجور تغییرات میده و یکی از شرایط استادیوم هاست.
3: بله، وقتی سالها عقل سلیمی وجود نداشته باشه، وقتی اولویت آخر ورزش ساختن ورزشگاه باشه، نتیجه جز شرمساری و حقارت برای ایران و ایرانی چیزی نیست. البته که مسئولای حکومتی اصلا نمیدونن شرمساری چیه. حالا اگر حتی AFC هم بخواد محرومیت میزبانی رو برای ایران برداره که حالا وضع جنگی داره، بازم ورزشگاهی در کیفیت مجاز برگزاری بازی ها نیست. بریم سراغ سطح‌بندی ورزشگاه توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا. یه اشاره کوتاه می‌کنیم، حالا همه موارد رو نمی‌گیم. سطح A مخصوص لیگ نخبگان و فینال‌های مسابقات هست که پوشش سقف برای تمامی صندلی‌های تماشاگران رو در بر می‌گیره، همینطور ظرفیت 20,000 نفر به بالا باید داشته باشه اون ورزشگاه و صندلی‌ها شماره‌گذاری شده باشه و داره پشتی صندلی هم باشه. توی سطح B دارای توانایی میزبانی در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا و مرحله نهایی لیگ قهرمان سطح 2 آسیا هست. جایگاه اصلی و ویژه و بخش قابل توجه از سکوها باید داره سقف باشه، ظرفیت حداقل 10,000 نفر و زیرساخت کامل برای استقرار دوربین ها و تجهیزات VAR. سطح C رو بریم ببینیم که اکثر ورزشگاه ایران در این سطح قرار میگیرن، مناسب لیگ قهرمانان، یعنی لیگ نخبگان در بر نمیگیره. سقف برای جایگاه ویژه و خبرنگاران، دارای اتاق دوپینگ و داوران، رخکن های استاندارد با تهویه محبوبی. میبینید که چقدر سطح پایین. و سطح D مناسب برای سطح فوتبال پایه، چمن طبیعی و یا چمن مصنوعی تایید شده، داشتن رخکن های مجزا برای دو تیم و همینطور داوران، فنس کشی اطراف زمین. همونطوری که خود مهدی تاج هم اشاره کرد، فقط ورزشگاه شیرازه که اون سطح B رو میتونه اختیار بکنه، اما دیدیم که اون سقفی که برای اون ورزشگاه درست کردن ریزش کرد و معلوم نیست که چه بلایی میتونه سر تماشاگر آینده بیاره. محمد نظر چیه؟
2: ببینید مزد جان، چیزی که الان آقای تاج داشت میگو میگفت که ابتدا گفتش که در ارتباط با مسائل مالی بود که قرار به ما حرفه‌ای بده. من فهمیدم اتفاقی برای منسیتی افتاد، اگه بیان در مورد باشگاه ایرانی سرچ کنن، جستجو کنن، همه این باشگاه محروم میشن، چون تمام این پولایی که این باشگاه میگیرن پول دولتیه دیگه، چون باشگاهی که پول نمیسازه. ولی اینا تو رسن کاغذ سازی بکنن، نمیدونم چی میگن، انقدر نامه نگاری مجوز حرفه‌ای هر جوری هست بگیرن. من میدونم که چه اتفاقاتی تو ایران رخ داده که تونستن این مجوز حرفه‌ای خیلی از باشگاه نتونستن. برای مثال الان ما اگه در میخوایم صحبت کنیم، مثلا سپاهان دیگه تیمایی که اون ورزشگاه رو داره ولی نتونسته مجوز حرفه‌ای بگیره. خب یه سوالی که چرا سپاهان با این همه قدمت، یک زنگ خطر واقعا برای فوتبال ایران. سپاهانی که ما همه میدونیم علاوه امکاناتی و علاوه یک از تیمای حرفه‌ای فوتبال، علاوه آکادمی، علاوه منابع مالی، چرا نتونسته همه امسال مجوز حرفه‌ای بگیره؟ هیچ کس جوابگو نبود واقعا، هیچ کس نمیاد جواب بده. اما در